0: בגרסה הארוכה. ארגנטינה, בורקינה פאסו, משחק ההכנה השני מתוך שלושה של ארגנטינה.
1: ותרשה לי רק להתחיל עם מה שאנחנו בדרך כלל מסיימים, מאחורי הדלת והחלון והזכוכית חואן מן, אני אבקש ממנו להשיג לי את החולצה של הזמר המעולן עם שלושת התנורים, מריו קמפס,
0: מרדונה
1: ומסי. איזה חולצה נדירה, שלושה מספרי 10, שלושה לידרים של נבחרת ארגנטינה.
0: שלושים וחמישה עד 40 אלף איש כאן באצטדיון, זה בערך חצי מהכמות. דבר אחד בטוח, בלילה בין שלישי לרביעי אפשר יהיה להכניס סיכה לאצטדיון הזה. חוסה קברו הצ'יליאני הוא זה שינהל כאן את ההתמודדות, מיד נהיה עם ההרכבים. אנחנו יכולים בוודאי להתחיל לעסוק בהם, בוודאי בזה של ארגנטינה. הולך חזק מאוד סקלוני, אפילו אפשר להגיד כן, גם במידה רבה ותיק בסך הכל. אתה יודע, נוציא את ניקו פאס, אולי את חיי המגן הימני. בסך הכל הרכב שאנחנו מכירים היטב.
1: הרכב שאנחנו מכירים היטב, אולי פרט לז'אן לוקה פרסטיאני.
0: נכון.
1: שחקן הכנף של בנפיקה שפותח את העונה בצורה מסחרת, עם 8 שערים ב-12 מפגשים. בבנפיקה, אבל השאר בהחלט שחקנים שאנחנו מכירים. וגולת הכותרת בעידן החדש של נבחרת ארגנטינה, עוברים ל-4-4-2 נקי, שני החלוצים מקבלים את הבמה, לא תחרות בין לאוטרו לחוליאן אלברז, שניהם הולכים קדימה, וצריך לקחת בחשבון, לאוטרו פותח את העונה בצורה מסחרת באינטר, חוליאן אלברז עוד לא פותח העונה ולו פעם אחת באתלטיקו מדריד, ובמשחק הקודם נגד בוליביה ראינו עד כמה הוא חלוד, עד כמה אפילו ברמות האלה יש קצת חוסר ביטחון, אבל סקלוני הולך איתו אול אין עד הסוף, הוא מחליף את לאוטרו ומשאיר את חוליאן אלברז.
0: וכמובן האיש שמושך את מרבית תשומת הלב, את מלוא היצירתיות, ראינו אותו מבריק מול בוליביה, ניקו פאס, העתיד של ארגנטינה. של קומו, הנה חוליאן המדובר, אין מה לעשות, אירועי הקיץ, הרצון לעזוב את אתלטיקו, כל הרע שהיה סביבו, כפי שאתה אומר, בוודאי משפיע עד מאוד. אנסו פרננדס שהורחק בגמר המונדיאל, חוזר אל ההרכב, הורחק ב-0-0 בשניות האחרונות של 90 הדקות, היה חסר בהערכה.
1: לאחר שהוא העלה את ארגנטינה בשער הניצחון נגד אנגליה.
0: בוודאי.
1: בחצי הגמר.
0: נגד אנגליה הוא כבש את השוויון, הוא כבש נגד מצרים את השער המנצח, את ה-3-2. אבל מונדיאל אדיר שלו, מספיק גם להשלים מעבר. מתוקשר ועמוס כסף.
1: הנה העמידה, 4-2-4, ארבעה שחקנים קדמיים ברגע שהכדור אצל ארגנטינה, כאשר ניקו פאס ימינה, פרסטיאני שמאלה ושני החלוצים עליהם דיברנו, שהכדור עובר ליריבה זה 4-4-2, שארגנטינה עם הכדור זה 4-2-4. זו ארגנטינה החדשה, המרעננת, ההתקפית, ואין הרבה נבחרות שמשחקות באמת עם שני טופ סטרייקרס בחוד ההתקפה. סקלוני הולך מעטה ואילך עם המערך הזה, חוץ ממשחק הפרידה של מסי, שאחד מהם יצטרף במערכת מקום.
0: יצאנו לדרך, ארגנטינה במדים הכחולים, בורקינה פאסו מתגוננת, הנבחרת שעד גיל 23 של בורקינה פאסו. מה אפשר לומר עליה?
1: קודם כל מגיע איתם אמיר אבדו, שנחשב כמאמן לקוסם של יבשת אפריקה, איש מקומורוס, שעושה נפלאות בכל מקום שהוא מגיע. הוא למעשה מאמן הנבחרת הבוגרת, ראינו אותו על הספסל. אז אמיר אבדו עם הנבחרת הצעירה, אם אתה רוצה לשים לב לשחקנים בולטים, הייתי מפנה אותך דווקא לדאו,

0: הבלם מספר 4, הבלם של נציונל בנק מהליגה המצרית, הוא השחקן למעשה הבולט ביותר. בחלק הקדמי, צד ימין, מספר 11, דילן קאם, שמשחק בטרנצין, הסלובקית, יצרנית שחקנים צעירים שתמיד מביאה אליה שחקנים משמעותיים. וז'אק טיארה, שחקנה של אספרנס טוניס, הוא למעשה בקו השני מספר 13, שני שחקני הכנף, הם שחקנים שאם ניפול להם הכדור, יכולים אולי לעשות משהו, הם שני הכישרונות הגדולים של הנבחרת הצעירה.
1: נבחרת צעירה כאמור, כולם משחקים מחוץ לבורקינה פאסו, או בצפון אפריקה או באירופה, אבל אין כאן שמות באמת מוכרים או כאלו שמשחקים בקבוצות משמעותיות. חבר'ה צעירים,
0: אולי אלן קנטה, מספר 8, 50-50 אמצע ימין שצריך בקלאב אפריקה. אז הנה ניקו פס.
1: אז הנה ניקו פס מקבל כדור נהדר, מנסה להוציא אותו לאחור, ויש פנדל כבר אחרי שתי דקות. השופט הצ'יליאני נחוש, רואה שם הכשלה על חוליאן דיאלו. עם ההכשלה זה הוא לא חוליאן?
0: לא, זה אוגוסטין יאי, שהייתי בטוח שהוא נותן בנגיעה את הכדור לניקו פס. נראה, ניקו פס עושה לו את התנועה, מבקש את הכדור, אני כבר רואה את המסירה, אבל רגע לפני המסירה, ההכשלה של דיאלו. ההכשלה שנייה וחצי, שתיים, אחרי שהכדור כבר לא היה אצל אוגוסטין יאי. המגן של פלמרס הברזילאית.
1: אז כבר אחרי שתי דקות, אנחנו בתוך הדקה השלישית, ארגנטינה עם פנדל. לא כל שופט היה שורק על זה. ולאוטארו מרטינס, אחרון לכבוש עבור ארגנטינה במונדיאל, עם ההזדמנות להוסיף עוד אחד לשער שהוא כבר כבש מול בוליביה באמצע השבוע, לפתיחת העונה האדירה שלו באינטר. לאוטארו נבלם, ולאוטארו כובש. ארגנטינה עולה ליתרון, מהר, מוקדם. לאוטארו עם שער היתרון.
0: פותח את העונה בצורה מסחררת, פותח את המשחק בצורה טובה, במיוחד הריבאונד. הוא יראה, השוער הצעיר של בורקינה פאסו, הולך לפינה הנכונה וכמעט קונה את עולמו. הטעות שהוא ניסה לקלוט את הכדור ולא להדוף. שים לב יונתן, הוא הולך, הוא מנסה ללקט את הכדור אליו, הכדור נשמט ולאוטארו עט, כמו שהוא יודע. התנועה המפורסמת של לאוטארו מרטינס.
1: שער ה-42 של לאוטארו במדים הלאומיים. ארגנטינה בהתקפה הראשונה שלה מקבלת פנדל, עולה ליתרון. פותחת נהדר.

0: לשחק שם, אבדול גירה ישחק בויטסה.
1: כן, לויטסה יש את זה של אקדמיה. בוא נאמר שבבורקינה פאסו, המדינה הענייה הזאת, שרוב השחקנים למעשה בגיל צעיר חוצים את הגבול ועוברים לאייבורי קוסט, לחוף השנהב, יש את אקדמיה דרכימו, שהיא האקדמיה המפורסמת ביותר, יש את צליטס, שגם השחקנים ממנה נמצאים כאן, ויש את פוקוס ספורט, האקדמיה של בנפיקה ליסבון.
0: כדור חוזר לניקו פאס. אסטיאני עם הכדור הצידה. כדור מדינה, עושה להוציא שם את הרוחב הכדור, נשאר ארגנטינאי בקלות רבה, ארגנטינה מוותרת את ההגנה של בורקינה פאסו.
1: הזכרת את פקונדו מדינה, המגן השמאלי, לוקח את מקומו של רומן וגה,

0: שפתח במשחק הקודם, שחקנה של זנית, הוא היה באמת הנקודה פחות מבריקה. צריך לזכור שטליה פיקו איננו, פקודו מדינה אמור להיות המגן השמאלי השני, ורודמן וגה, שהיה בעבר שחקן כנף, הופך להיות המגן השלישי.
1: רומרו עם הכדור קדימה, ניקו פס, גול עובר דרכו. קניסטר רואה את התנועה, והנה ההזדמנות לשני. וגירה הצליח להושיב שם יד. קריסטיאן היה פנוי שם לגמרי בצד שמאל, כדור ענן חזק.
0: למרות זאת הוא היה חייב להשתלט על הכדור, העניין שהוא ימני ברגל והוא הולך עם הרגל הקרובה במקום עם הרגל הנכונה, אין כאן נבדל. ושים לב, אם פרסטיאני הולך עם שמאל ולא מושיד את ימין, אולי הוא מקדים את גיירה שיצא טוב.
1: הוא מגיע הרבה פרצות בהגנה של בורקינה פאסו. יוצא החוצה. פאמה, המגן הימני שלה.

0: כדור לפס, חוזר אליו, נכון שם את האיקון, חוליאן, שהוא פרסטיאני עכשיו, בתוך הרחבה, פרסטיאני עם הקטנה, וחוליאן אלברס, שער עצמי 2-0, ארגנטינה, כמה קל, כמה נעים. בסופה של הערבוביה, דיאלו. מכניע את גירה. בקצב הזה אנחנו עוד נהיה פה בדו ספרתי, לחמן.
1: האיש האומלל עד עכשיו באותו דיאלו, כי להזכיר לך, זה דיאלו שהכשיל את חיי בפנדל. באותו דיאלו, הכדור ניתז אליו, קצת קשה אולי להגיב. פרסטיאני הוא זה שדוחף את הכדור פנימה לפקונדו מדינה בתוך הערבוביה, דיאלו דוחק לשערו.
0: איזו קלות. מדינה מצליחה להגיע אל הרחבה של החבר'ה הצעירים מבורקינה פאסו. בואו נספר עוד ונדגיש את האירוע שבעצם העמיד את קיומו של המשחק הזה בספק. אני אתן רגע את הפרטים היבשים, אתה תספר באמת על מה שקרה שם מאחורי הקלעים, לפי מה שידוע לך. בשורה התחתונה, בורקינה פאסו קיימה משחק במסגרת אפריקאית בשבוע שעבר, והייתה אמורה לטוס מיד אחריו ממרוקו לארגנטינה. שם קרה משהו במרוקו והטיסה התבטלה. איך, למה, מיד נסביר. שורה התחתונה, הטיסה החלופית שנמצאה יצאה אתמול בלילה ונחתה, הייתה אמורה לנחות היום בבואנוס איירס ב3:30 אחר הצהריים, שעות ספורות בלבד לפני המשחק. אנחנו פה ג'טלג ועניינים, לא נלקח בחשבון. שחקנים של הנבחרת הבוגרת לא הסכימו לעלות, כנראה שהיה שם עוד עניינים, תכף תספר לנו עליהם. הטיסה החזרה שלהם היא 3 שעות אחרי המשחק. כלומר, שדה תעופה, אצטדיון, כנראה מקבלים בראש ומיד חוזרים הביתה. מה שכן, בנין, שאמורה לסכם בשלישי לוי, כבר נמצאת בבואנוס איירס והיא עושה הכנה רצינית וראויה. מה קרה שם במרוקו?
1: הסיפור הוא כזה. ב-20 לספטמבר התכנסה הנבחרת, נבחרת בורקינה פאסו, לשני משחקים במוקדמות אליפות אפריקה. הראשון נגד אותה בנין. והמשחק מסתיים ב1-1, סך הכל סביר מבחינתה של בורקינה פאסו, ואז יוצאים לקזבלנקה, שם מתארחים אצל הרפובליקה המרכז אפריקאית, אין להם אצטדיון, הם מארחים בקזבלנקה. בורקינה פאסו מנצחת 1-0 משאר של קמרה הצעיר, סכנה של זלצבורג, והכל נראה פרות.
0: נגד חיי, דרך חוליאן שולח את הכדור הזה גבוה.
1: בחלק הפנימי, דרך אגב, שמעיד על מה שדיברנו בתחילה, בהתחלה, לא פחד עדיין לנבחרת. בימים הגדולים שלו, חוליאן אלברז, על כדור כזה, הולך עם גב כף הרגל עם המלא ונועץ את זה בפנים. הולך קצת מדר על הכדור, רק כדי להשלים. ואז הימים האלה, בקזבלנקה, הופכים לימים של דיונים במרכז

0: נמצא קולונל אומרו סבדוגו, שהוא נשיא ההתאחדות, האיש הכי חזק בכדורגל בבורקינה פאסו, אבל השחקנים משום מה לא מתפשרים, לא הולכים עם הקולונל, עם המייג'ור, האיש החזק ביותר בכדורגל שם, מה יעלה בגורלם, אנחנו נדע בימים הקרובים, אבל העניינים הם כמובן עניין של, של מענקים, עניין של, של כסף, והשחקנים בוחרים.
1: חלק גדול מהדיווחים היו שבגלל שינוי הטיסות, טיסה שהתבטלה והזמן הקצר שיש בין הנחיתה למשחק, החליטו לוותר על המסע, או שם נוצר הפיצוץ, אתה אומר קדם לזה,
0: ויכוח על מענקים.
1: דבר שלצערנו קורה לא מעט בכדורגל האפריקאי. בינתיים פרסטיאני עם הכדור נהדר קדימה, ופרסטיאני עם השלישי. ארגנטינה חוגגת, צועלת, ארגנטינה מפרקת, תגידו מברוק, ובשעה טובה לג'אן לוקה ברסטיאני בגיל 20, השחקן של בנפיקה עם שער ראשון במדים הלאומיים.
0: כל הכבוד ללאוטרו על הפרגון הזה, וברסטיאנו נועץ את זה. הילד מבנפיקה בנגיעה אחת עם רגל ימין החזקה, הוא מתחיל את ההתקפה, הוא מגיש ללאוטרו את הכדור, והוא רץ במקומו פנימה. נגיעה אחת, פס חזק ממחק קצר, לגירה אין שום סיכוי.
1: כל ארבע דקות שער, זה הממוצע נכון לעכשיו. וזה באמת תלוי אך ורק בארגנטינה, וכמה שהיא תרצה, לכבוש, להרשים, לרצות את הקהל שלה. הנה ניקו פס, הכדור הולך לאחור, מקליסטר, חזק מדי.
0: זה דרך אגב מוכיח יונתן, שגם אם אתה בא עם מוטיבציה ציר, רצון גדול, ובטוח שהשחקנים הצעירים הללו באו עם איזה רצון גדול, ליצור איזה יוקרה, משחקים נגד הנבחרת הגדולה הזאת של ארגנטינה, בסוף, שארגנטינה במיטבה ומורידה את הכדור לדשא, קשה מאוד לעצור אותה, לא בורקינה פאסו, כל נבחרת עלי אדמות.
1: אז הנה פעם ראשונה שבורקינה פאסו באמת עוברת את קו מרכז המגרש, יוצא החוצה. כן, נגיד שוב, הם נחתו, ואת המטוס שלהם נגע באדמת ארגנטינה היום אחר הצהריים, לפני משהו 4-5 שעות לפני שריקת הפתיחה. זה לא נורמלי, זה לא הגיוני.
0: אז מקשה שניים, שלושה שחקנים שלא מסוגלים לישון בטיסות, כן. והגוף שלהם לא נח, והגוף שלהם קשה, כבר הם לא יכולים לעשות, לא יכולים לעשות משחק, וזה לא רק דקות הסיום, זה בעיקר דקות הפתיחה שהגוף עדיין בנו.
1: על טיסה ארוכה, 12, 13, 14 שעות על נקודת המוצא, בינתיים, הנה הכדור לברוש של האוטרו ובנגדן.
0: על העידן החדש של ארגנטינה, במיוחד מדברים על שני שחקני הכנף, פרסטיאני וניקו פז, האיש עם עיני התכלת הבוהקות, כוכב גדול עם רגל שמאל, הבן של פבלו פז, וילד ואבא ששניהם שיחקו במונדיאל.
1: ילד יש סיכוי טוב, יסודות טובים להיות גדול מאביו. הנה פרסטיאני עם עוד כדור, זה שלח אותו קדימה, נפלם בהגנה. רומרו, עם סרט הקפטן קודי רומרו. שם אין עבירה, ועכשיו אנחנו עם שלושה מול שלושה, ארבעה מול ארבעה. רומרו מחפה. פס, לבד לגמרי שם, איך שהוא שומר על הכדור.
0: כן, פנטיחו, הילד הקטן, כך הוא מכונה, נולד בספרד וגדל בריאל מדריד. זו העונה השלישית שלו בקומו. העונה הקודמת הייתה למעשה עונת הפריצה עם 12 שערים בסריה, במשחק מול בולי.

0: פשוט טרף את האוהדים באצטדיון מריו אלברט קמפס, בעודו בחיים בן 72, אצטדיון שקרוי על שמו.
1: איזו שאלה? לא זכיתי, הגיבור 78, לא הייתי אז בפחות מלא. אגדת ענק, ובארגנטינה יודעים להעריך את הכוכבים שלהם. הוא נוכח קיים בכל מיני, גם אם הוא פרש מזמן.
0: תראה, שלושה מונדיאלים אפשר לדבר על ארגנטינה. המונדיאל ב-78 שהזכרת, זה המונדיאל של מריו קמפס, מספר 10, רגל שמאל. לאחר מכן המונדיאל של דיאגו, מספר 10, רגל שמאל. לאחר מכן המונדיאל של מסי, מספר 10, רגל שמאל. שלושה סמלים על חולצתו של הזמר ששר בפאטוס את ההמנון. שלושה מונדיאלים, שלושה כוכבים, שלושה סמלים, שלושה מספרי 10, ואני ברשותך הייתי מוסיף עוד אחד. את אנחל די מריה. כוכב גדול, גם הוא רגל שמאל. ואם אנחנו רוצים לעשות חמישייה, אז יכול להיות שהדבר הבא הוא ניקו פס, שצריך ללמוד לשחק באמצע, ואנחנו רואים שסקלוני מבקש ממנו שוב ושוב לשחקן הזה עם הרגל שמאל להיכנס מצד ימין למרכז, אולי הוא הדבר הבא.
1: הנה הוא סקלוני.
0: מדהים, שלושה מספרי 10, שלושה רגל שמאל, חשבת על זה?
1: לא, על המספרי 10 כן, על הרגל פחות, אתה יודע.

0: מדהימים, שני הבלמים, גם רומרו וגם ליסנדרו מרטינז, בלמים שנוגעים בכדור ברמה גבוהה, ברמה של קשרים של עושה משחק, וזה כוח אדיר מבחינת ארגנטינה החדשה. את הטריחה, את השקט, גם המשחק נגד בוליביה, ליסנדרו ורומרו, שעבר דרך אגב מתוקנעם לאתלטיקו מדריד, טכניקה אדירה בחלק
1: האחרון. הסטטיסטיקה של שער כל ארבע דקות נבלמת, אבל עכשיו אנחנו עם מצב שיכול להפוך למסוכן עבור ארגנטינה. חוליאן משתחרר, חוליאן רוצה לבד, לא, חוליאן משאיר נהדר.
0: אנסו פרננדס כועס על עצמו. כועס על עצמו שהוא הלך רך קצת, הוא הלך עם החלק הפנימי. חוליאן אלוורז מגיע באמת עם השם הגדול שלו, ממרום מעמדו, מול הנבחרת הצעירה של בורקינה פאסו, וכל הזמן תוסס, כל הזמן לוחץ, הוא לא בכושר טוב, הוא מחפש את הגול הראשון, הוא בלחץ אפילו שאוי ואבוי אם היום הוא לא עושה שער, אחרי פתיחה לא טובה של העונה הזאת, אבל אי אפשר לקחת ממנו את הלחץ שהוא מפעיל בכל רגע נתון, נגד כל נבחרת, נגד כל יריבה.

0: compás. José de Tajoba, Elizando, Dele Romero.
1: סיפור בפני עצמו פוקונדו מדינה, אנחנו זוכרים אותו בשנים יפות בלאנס צרפתית, הגיע איתה, הוביל אותה לליגת האלופות בעמדת הבלם. בדרך כלל מגינים שמתבגרים נכנסים לאמצע ומופכים לבלמים, אצל פוקונדו מדינה זה בדיוק הפוך, מעמדת הבלם הוא הפך למגן. מרסיי לא עשתה לו טוב כמו לרבים אחרים בשנים האחרונות, אבל פוקונדו מדינה היום בלברקוזן המגן השמאלי של סקאלוני.
0: היה אמור לפגוש כאן כמה

0: כמו אדמונד טפסובה, אבל למה?
1: טפסובה, כמו עוד כמה כוכבים מעניינים מאוד שיש לכדורגל של בורקינה פאסו להציע ולא הגיעו כמובן. בינתיים אנסו מנסה לפלס את הדרך ונבלם.
0: סינה טראורה, דנקו וואטרה של ברנפורד האנגלית,
1: בונד, כן, והרווה קופי השוער הנהדר,
0: אפילו ארסן קוואסי של לוריאן הצרפתי וסטיב יאגו של אריס לימסול, יש את בלאטי טורי, בלאטי טורי עם הזקן הארוך שמסרק בפירמיץ המצרית.
1: איסקה בורא מגן.
0: איסקה בורא.
1: צור, שמות נהדרים היום אמורים להיות כאן על ידי שעבור בורקינה פאסו ודאי יכולים להוות יריב. בטח הגנתית יותר מאתגר עבור ארגנטינה. בכל מקרה, אנחנו עם מצב נייח לזכות האורחים. עם כדור שולל הרחבה, מקליסטר מגיע ראשון.
0: האיש הזה מספר 8, רואה אותו? תרשום את השם, תרשום את השם, אלן קנטה. תרשום את השם, תזכור שאמרתי לך, זה מגיע לצמרת הכדורגל האירופי. בוא נגיד שאם אני היום מאמן בליגת העל, אני רואה את המשחק, אני מסמן אותו, מביא אותו. שחקן ספסל בליגה בתוניס, בקלאב אפריקן, זה הריבה הגדולה של אספרנס תוניס.
1: מיקו פס עכשיו פיי עם התנועה הנהדרת,
0: אוליאן אלוורס בורח אחורה לפנדל וחיי רואה את זה. עכשיו הוא דומיננטי מאוד הרבה בזכות ניקו פס, כי כמו שאמרנו, סקלוני נותן הוראה לניקו פס לשייט לכיוון המרכז, והוא פותח בכך את כל הדרך למגן הימני הזה של פלמרס. של טרנסים, בעבר סיפון נגד בני יהודה בליגת אירופה, מוקדמות ליגת אירופה, קבוצה שמביאה אליה כישרונות מרחבי אפריקה, לדוגמה מוזה סיימון, התחיל שם את הדרך הניגרי. איזה קלאסה, זה הכדור הארוך, חלוץ.

0: יושב עליך, וההחלקה הזאת עם הראש פשוט אדיר הבלם הזה.
1: מקבל את סרט הקפטן בימים שאחרי מסי, שנים ארוכות שלא, לא מבחינתו, המועדון שהיה בו בטוטנהאם, הגיע לאתלטיקו מדריד.
0: ראית? ראית את הכדור שהוא דוחף מעמדת הבלם? אנחנו רגילים לבלמים שנותנים למגן, נותן לקשר האחורי, מדלג כמה תחנות קדימה ודוחף את הכדור בתוך הנתיבים. והנה ההכנה המרשימה לאנסו פרננדז. חוליאן אלוורז עם יופי של הכנה, ואנסו פרננדז היה חייב לעשות את זה הרבה הרבה יותר החלטי. אם זה פס, אז למעלה לרחוק, או מלא למטה לקצר.
1: בן ה-19 נאבק ומעמד למדינה. נמצא את הכדור כדי שגם ליבו ירגיש חלק מהאירוע. עכשיו האצטדיון קופץ ושר. ניסה עם הפלש.
0: אקסנון קופץ ושאר, מי שעוד קופץ ושאר, יש הרבה אוהדים ארגנטינאים בכדורגל הישראלי. רבים כאלה בכפר ג'וליס, בכפר הדרוזי ג'וליס, התכנסו הלילה הזה כולם, רואים את המשחק, גם הם קופצים. קו של כפר של גיבורים, של לוחמים, מצדיעים להם.
1: אקדמיה שהוציאה שחקנים.

משהו יפה גם לגבי בכל זאת למצוא בנבחרת הצעירה הזאת. שים לב לקו ההגנה של בורקינה פאסו, תראה שיש שם המאמן. מאמן הצעירה הוא בלבונה, איסה בלבונה. ושים לב, הקו הזה כל הזמן מנסה לשמור על מרחק סביר מהקישור. עכשיו זה כבר בתוך שטח היריב, אבל גם כשהכדור במרכז השדה, אתה רואה שהנבחרת מאומנת, שיש כיוון. היו בהנם קצת בפתיחה, ואפשר להבין. שחקים נגד שחקנים שראו אותם רק בטלוויזיות, עם האנטנות, בכפרים הקטנים.

0: קליסטר יורד להצטרף להנעת הכדור של הבלמים. הנה ליסנדרו, חצי שעה של כדורגל במונומנטל. שלושה שערי בזק של ארגנטינה, דקה רביעי, דקה שמיני, דקה 12. מציבים אותה ביתרון גדול, לאוטרו משאיר פי מהקר. עוד יוצא החוצה קודם לכן.
1: משחקים, שני צמדים, אחד מהם ב-3-2 על נפולי, עוד צמד ב-2-2 נגד רומא.
0: בין שני הנקודות הראשון של שניהם במשחק העונה רגע לפני הפגרה, משחק אדיר שגם הוא אגב כמו שני המשחקים שקדמו לו. שלושה משחקים ברציפות אינטר נקלעה לפיגור 2-0, שניים היא צריכה לנצח, מול רומא זה הסתיים בתיקו, ולאוטרו בעונה אדירה. Thank you.

קו ההגנה של בורקינה פאסו. תסתכל רק על קו ההגנה.

0: קופס. רסטיאני משאיר את זה מצוין למדינה. נגיחה של חוליאן. הנה, הגיע גם גיר השוער. הצליח להציל. כדור שלפני רבע שעה היה נכנס.
1: אבל המיימין של בורקינה פאסו בשיריה מאוגו. דיברנו על האקדמיה בבורקינה פאסו, אחת מהם סליטס. הוא הגיע משם לגרנובלה, לקבוצה השנייה של גרנובלה, למרגלות האלפים. היום בצ'כיה, בליגה שנייה.
0: פאס עם כדור מעולה, רסטיאני. את חוליאן, לא דייק, אבל מקליסטר נמצא שם כדי לחפות. אז עכשיו ניקו פאס, ניקו פאס, מניף את רגל שמאל. אל הידיים של גירה. סירה שלישית של גירה אחרי שבאמת בכל ניסיון הוציא כדור מהרשת בתחילת המשחק. כדור שלישי שהוא לוקח.
1: לגבי ניקו פאס, השנים הקרובות יגידו האם הוא הולך להיות אנחל דה מריה או הולך להיות הלידר. ולמה אני מתכוון? אנחל דה מריה בניגוד. רגע.
0: עוד יציאה ארגנטינאית נהדרת עם חיי. לאוטרו לא מגיע טוב אל הכדור, הופתע.
1: הבעיה הייתה שלאוטרו ברח לאחור, הליכה יפה, אבל ההגנה הלכה איתו ונוצר בור במקום אחר לדחוף את הכדור, אבל חיי היה כבר בעיצומה של תאוצה. מה ההבדל בכל זאת בין אנחל דה מריה הגדול לבין שלושת מספרי העשר שדיברנו עליהם? העובדה שהוא נשאר לאורך כל הקריירה באגף ולא הצליח לפלס לעצמו דרך לאמצע, וזה הבדל גדול מאוד בין להיות שחקן הגזע לבין להיות הענף. גם קמפס, גם מרדונה וגם מסי בסופו של דבר היו שחקני אמצע, ולכן הפכו למודלים, לדמויות שמצאו להם מקום על אותה חולצה נחשפת של שלושת הגדולים, שלושת המונדיאלים. והשאלה היא מיקו פאס יהיה הרביעי.
0: אז הנה הכדור אליו, ומיקו פאס נגלם ובכל זאת מצליח להבקיע. מיקו פאס, מיקו פאס, העתיד של ארגנטינה

0: מקליסטר רואה את תנועת העומק, כדור נהדר, גם הוא קורע שם את ההגנה פעם הראשונה, פס לא מצליח, אבל בשנייה ברגל ימין משחיל בין רגליו של גירה, 4-0 ארגנטינה.
1: הדבר היפה בשער הזה זה הסימון של ניקו פז לאן הוא רוצה את הכדור. הוא הניף את יד ימין וסימן איכן הוא רוצה את הכדור. זה השיעוט המפורסם שדיברנו עליו, מקו ימין לכיוון המרכז. וזה המבחן הגדול של הילד עם עיני התחלת הכי יפות בכדורגל העולמי, בתחרות עם הקליוש של נבחרת צרפת.
0: חשוב שתדייק את זה, וטוב עשית. ניקו פז, שער שלישי עבור ארגנטינה בהופעתו ה-13 בנבחרת הלאומית. הנה עוד חטיפת כדור, זה יכול להיות החמישי. פרסטיאני מחפש אולי את השני, לא, הוא מבשל. וואו, איזו חגיגה,
1: איזה שמחה.
0: חוליאן אלוארס, פרסטיאני עם הבישול, ארגנטינה 5, בורקינה פאסו 0. כמו שאמרנו, כמה שארגנטינה תרצה להבקיע הערב, כך יהיה. מה בקושי דקה וחצי חלפה?
1: כמה מגיע לו? כמה מגיע לו לחלוץ הזה שהחל את העונה ללא אף שער בליגה הספרדית? השער האחרון שלו היה נגד שוויץ ברבע הגמר. לפני כן הוא כבש אי שם בחודש אפריל. בוא נגיד חודשים לא מספיק טובים, אבל מי שחרוץ בסופו של דבר מקבל את מה שמגיע לו, אין ראוי ממנו.
0: השער האחרון שלו, כמו שאתה אומר, היה שער.

0: 3-1 המטורף מול שווייץ ברבע הגמר, קנזס סיטי שלהב שם 80,000 ארגנטינאים ביציע.
1: אתה שיגרת את המשחק?
0: כן.
1: קפצת בגול שלו?
0: אי אפשר היה שלא. רגע עצום. זמן קצר לאחר מכן, חוזר להפקיע עבור הנבחרת. ואולי עוד אחד, הפעם לאוטרו, כמעט מצליח להסתנן.

0: ניקו פסטה ניצחון לעומת הכיוש, זה השיער והסרט.
1: מה יש לך נגד רסטות?
0: לא, אין לי, חלילה.
1: אנחנו אנשים של טלטלים, יונתן.
0: כן?
1: בימים ימים.
0: בעיניים הקליוש בשיער ניקו פס. וסטיאני עם הפריצה, משחק נהדר לשחקן הכנף הזה שפשוט רוקד על הדשא, אולי מייצר עוד בישול, כמעט לאוטרו ינסה להגיע וזה לא נגמר. ניקו פס,
1: בוליאן, היית מה הוא עשה עכשיו? ניקו פס?
0: וואו.
1: ולמרות החמישייה אני חולק מחמאות לגירה השוער. שמה, הוא שוער לא רע. הוא לקח עכשיו שער בטוח נגד הנפילה. עם רגל שמאל.
0: כן, אתה יודע, גירה חסר הביטחון של הדקות הראשונות, ואנחנו פה ב-7-8-0.

הזו אל מול הלחץ, עכשיו בכדור ארוך תנסה לשבור אותו. והאיש רוקד עבור ארגנטינה היום, וזה אני באגף.

0: יואו!
1: זה קרוב, קרוב, קרוב.
0: שמע, אני מתרגש ממני. אומר לך בכנות, קודם כל מהפס הקודם ימינה. ואז הכדור ניתז אליו, כי אמרנו, קבל הוראה לשייט לאמצע ותראה מה הוא מנסה לעשות. הוא מבין ששניים לוחצים אותו, אז הוא מנסה לעקוף אותם עם הסיבוב של הכדור. תשמע, אני לא יודע כמה חסר פה, חסר פה. אבל תשמע, הביצועים שלו, התנועה של המותניים, הסיבוב של כף הרגל. חברים, זה הכוכב הבא.
1: ארבע דקות ותוספת הזמן. דינה תוקפת ללא הפסק, נהנית מכל רגע. והנה הוא שוב, ניקו פס. שיר את זה נהדר. זכייה, התרגש.
0: אתה יודע, גם שיש יריב לא חזק, אתה רואה, תראה איך הוא מתנהל עם הכדור, ותראה את הדקירה עם החיצון של סיבוב. הדקירה הזאת, המסירה הקצרה הזאת. לא הביא היום את הקשת בשיער, ולדעתי זה קצת מפריע. חייב את הקשת, חייב. חייב, חייב. ואיזה כדור.
1: הנה עוד נגיעה נהדרת קדימה. זהו חוליאן אלוורס, לאוטרו במרכז, הכדור אליו, יציאה טובה של גירה. כן, המצטיין של בורקינה פאסו, אה? גירה, הוציא חמישה כדורים מהרשת, ועדיין נמצא שם.

0: אותו שחקן לא הורה בבוקינה פאסו, הגבוה במרכז השדה ליד השוער. רגע.
1: מדינה מנסה להוציא את הרוחב בנבלם. כדור מעולה, חוליאן, החוצה. חופש את הרגל, מצב נוח.
0: כן, בימים גדולים הוא מסתכל על הרחוק ונועץ בקצר. או אפילו מוסר ללאוטרו, תראה את לאוטרו.
1: כן. זה רוצה את השערים כדי להחזיר את הביטחון. זה כל מה שצריך. כבש את שערו ה-16 במדים הלאומיים לפני 8 דקות.
0: מספר 6 באמצע בבורקינה פאסו, הוא גם הקפטן. פיה, שחקנה שהיינו עם הכדור, שחקנה של רפיד בוקרשט, הוא שאל מגנוע, הוא למעשה השחקן הבכיר בנבחרת.
1: זה המלאך הקודם, הצלה הגדולה כאן.
0: תוך כדי נפילה. רגל שמאל היא לא הרגל החזקה שלו, תראו, הוא מחליק, מאבד את שיווי המשקל ועדיין מגיב כמו שצריך, שוער לא רע.
1: אנסו פרננדס מנסה להעביר את כדור עומק, חוליאן מחפה עליו ומצליח לקחת את הכדור, פרסטיאני, הנה אנסו, ניקו פס, מקליסטר, נבלע.
0: הוא זורק למקליסטר את הכדור לריצה, לא מעכב אותו, נותן לו את האפשרות להגיב עם בנגיעה אחת.
1: רסטיאני, האם ארגנטינה יכולה לייצר כאן עוד אחד עד ההפסקה? לאוטרו, הוא בורח לפרסטיאני,

0: ניסיון להעביר כדור קדימה. איזו עכשיו, ניקו פס. הוא חוזר אליו, פס. סגירה טובה שם של דוביה. קנטה, משתחרר שם יפה. סיום המחצית הראשונה במונומנטל, ארגנטינה, 5, בורקינה פאסו 0, לאוטרו, דיאלו עצמי, פרסטיאני, ניקו פאס, חוליאן אלברס, הם הכובשים עבור ארגנטינה. אמרנו לכם, בורקינה פאסו מגיעה עם הנבחרת הצעירה שלה, אבל את הרעב של ארגנטינה זה לא מעניין, היא באה לטרוף.
1: זה היה מעניין.
0: מאוד,
1: היה מעניין,
0: מאוד.
1: כי ארגנטינה החדשה בעידון החדש ממשיכה את המגמה מהמשחק הקודם, נגד בוליביה. היא בתנועה חדשה של שחקנים צעירים ובראשם ניקו פאז, השוער האדיר של ארגנטינה, ולא עבודה.
0: לא. הפסקה בבואנוס איירס, אנחנו נלך לתת איזה צ'וריפן קטן. בינתיים נצפה במסמך הנהדר שהרבה לשת הביא זה מכבר על מאחורי הקלעים במפגש עם המאי של הסרט סדרה שזה מוריניו. ניפגש מיד במחצית השנייה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
4: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבוא רשמי.
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Tuber, open for fun.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון, ועד המפתח.

0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
1: ומוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
2: אין עיר שלא פימפמתי בה. פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף. פם פם
3: פם פמפי. לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
5: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.

בכל בוקר אנחנו שולחים לבית הספר את הדבר הכי יקר לנו בעולם, הילדים שלנו. ואנחנו רק רוצים לדעת שהם יהיו מוגנים, שיראו אותם, שלא ירגישו לבד. אבל אם אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה יותר, אנחנו לא יכולים רק לקוות שילדים של אחרים יהיו טובים אליהם. אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו להיות טובים לאחרים. ללמד אותם לשים לב לילד שנשאר לבד. לעצור מילה פוגעת, לא להצטרף לחרם. להיות מהחבר'ה הטובים. כי האחריות היא של כולנו, בבית, בבית הספר וברשתות החברתיות. והדרך שבה הילדים שלנו התנהגו לאחרים מתחילה מאיתנו.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הדרמה מתחילה. יום!
0: ראשון הגדול בערוץ הספורט. בשבע, הקלאסיקו של הכדורסל הישראלי. הצהובים מתל אביב מול האדומים מירושלים. בחצי גמר גביע ווינרסל. ב-9:45, נבחרת ישראל רוצה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד בליגת האומות. וב-11:45, חדשות הספורט מסכמים את היום. ראשון הגדול, הערב החל משבע. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הערב נבחרת ישראל עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. אירלנד מול ישראל, ליגת האומות, הערב ב-9:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
3: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
4: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
5: מהמזרח הרחוק...
6: הוי!
5: עליכם הביתה, אושי אושי.
7: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
8: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: The Golden Moment by Barkan Gold.
13: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
14: לרפרש? רק עם המבשם של...

0: you exactly how much that place meant to him.
1: בגיל 63 מוריני מקבל אולי הזדמנות אחרונה לחזור לטופ. האם הוא יכול להשתנות, לוותר על האגו ולהתאים את עצמו לדור הכוכבים הצעיר?
0: I think 100% Jose can be successful in anything that you throw at him. The question is more about how long that lasts. I think it's to crush Barcelona again. I think that's what this year is about. I don't think it's winning the Champions. I think winning the Champions League will happen. This is one of the greatest man managers of our lives. It's a great idea. You have to beat Barcelona. Who's the man who's always done that? Go to Jose Mourinho. You sexy
2: motherfucker. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
4: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
5: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
6: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
7: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
8: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
9: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
10: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
11: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
12: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
13: פטישון אחי? לך לאנטר.
14: אנטר. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
15: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
16: הבינלאומי!
15: מומחים בהשקעות.
17: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
18: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף. כל אולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות. תמיד לא וואי כיום. המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. התחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
19: תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
8: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שוב לילה טוב, חזרתם אלינו ואל תמונת הלוויין מבואנוס איירס, המונומנטל של ריבר הערב הזה, ביתה של נבחרת ארגנטינה לקראת המחצית השנייה במשחק ההכנה מול בורקינה פאסו. עמוסת הבעיות נחתה בארגנטינה כאמור רק לפני מספר שעות עם הנבחרת הצעירה שלה, וגם המחצית הראשונה שלה לא הייתה להיט, אם נאמר אם תרצו. ואני מניח שאנחנו תכף נראה פה הרבה מאוד חילופים, כי אנחנו כבר רואים את חוליאן על הספסל.
2: קודם כל, במשחק הקודם נגד בוליביה, סקלוני לא הוציא אותו, חיכה לשער שלו. חיכה לשער שלו.
1: פה הוא הגיע.
2: פה הוא הגיע, ולכן הוא יכול לאפשר לו מנוחה. אנחנו רואים את ארגנטינה החדשה, וכשמדברים על ארגנטינה החדשה, זה קודם כל השחקנים הצעירים. ניקו פס בצד אחד, פרסטיאני, ז'אנלוקה פרסטיאני בצד השני. אנחנו מדברים גם על הצמד.

0: בחוד ההתקפה, כלומר מעבר ל-4-4-2. אנחנו מדברים על אוגוסטין חי ו... תעזור לי?
1: חייאי.
0: ופקונדו מדינה, כשני מגינים חדשים, כלומר כל שחקני הכנף הם משהו שונה. אנחנו רואים את פלאסיוס שעבר מלרגב ורקוזן לאיפסוויץ', שזה הלב נשאר, מקליסטר, פלאסיוס, אנסו פרננדז, הגרעין הזה במרכז השדה נשאר.
1: ראינו שם גם את מתיאס סולה, השחקן הנהדר של רומא.
0: נכון.
1: מסטונטואן, פלורס, או. כן, על הרבה הרבה מאוד שינויים, גם פרנקו נכנס.
0: ליונל פלורס זה למעשה העתיד של... שנבחרת ארגנטינה, שחקן של בוקה ג'וניורס, רק בן 19. פרנקו מסטנטואנו, עוד כישרון, הוא באמת כישרון גדול, שחקן הכנף הזה של פיורנטינה.
1: אז הנה מתיאס סולה של רומא, הופעת בכורה במדים הלאומיים. פלורס. גם את ולרדיה בלם. פלאסיוס.
0: איזה סגל מרשים.
1: מבצעת מספר שינויים, תכף נעדכן אתכם בהכל. גם בורקינה פאסו כמובן עם החילופים שלה. מיד נעדכן אז בשינויים בנבחרת של בורקינה פאסו. גם בכל מי שיצא בארגנטינה לא פחות משישה שינויים עם פתיחת המחצית השנייה. ראינו גם את רומרו יוצא. הנה סולה פעולה ראשונה, סוחט קרן. דיברת על פתיחת העונה האדירה של לאוטרו באינטר, מי שצמודה אליה בטבלה כמובן היא רומא המושלמות. אז הנה שני הכוכבים של הליגה האיטלקית עכשיו ישתפו פעולה. עשו לשם את יחד עם עוד כמה חברים, הוביל את רומא לפתיחת עונה אדירה.
0: אוקיי, מתוך הרביעייה הקדמית, כן. מתוך ה-4-2-4, הרביעייה הקדמית היחיד שנשאר על המגרש הוא לאוטרו.
1: נכון.
0: ועוד שלישייה מסביבו שכוללת את מתיאס שולה, את פלורס הצעיר של בוקה ג'וניורס ואת פרנקו מסטנטואנו. הוא באמת כוכב אמיתי, הגיע בהשאלה מריאל. אם דיברנו על ניקו פאס שגדל בריאל, מסטנטואנו הגיע לפיורנטינה בהשאלה מריאל מדריד. 3-4-4-2 בוונציה, 5-3 הסתיים המשחק. עוד שחקן מעניין בעידן החדש, ורק נציין החוזה של סקלוני, האיש שמוביל למעשה את העידן החדש, מסתיים ביום האחרון של השנה, ה-31 לדצמבר. עדיין לא חודש החוזה, אבל מדובר שזה בסדר, שזה בכיוון המתאים, עדיין לא נחתם ההסכם.
1: לרדי בינתיים משתלט שם יפה על הכדור. בוקה

0: אסי עושה עם העבודה והחילוץ. שמרנו, ארגנטינה מתחדשת לגמרי במחצית השנייה. קובאס, פרסטיאני, מרטינז, מריסנדרו ורומרו וחוליאן. חמישה שחקנים בחוץ. חדשים נפנים.
1: בלרדי עם הכדור עכשיו, כן, בלרדי ש... כן,
0: ממרסי. מנה של רומא משתף פעולה שם עם סולה.
1: כן, גם הוא מנפלטי מרסי, אבל עונה על הדרישות של סקלוני שאוהב מאוד בלמים. שמטפלים טוב בכדור, ולבלרדי לאורך כל השנים הייתה נקודה אחת בעייתית, זה משחק ההגנה למרות שהוא בלם, ביתרון גדול, בהנעת הכדור, בדיוק בסגנון של רומרו שיצא.
0: זולה עם עוד ניסיון להעביר כדור מעניין, נבלע פעם נוספת. כדור יש של ארגנטינה.

לא רואה עם הניסיון. בעצם אולי אנחנו רואים כאן איזשהו שינוי מערך של ארגנטינה, עכשיו חלוץ אחד בשפיץ בעצם. יתר הצעירים סובבים אותו, את לאוטארו. הכדור שולח החוצה, 5 דקות בתוך המחצית השנייה. ארגנטינה עדיין מנסה להסתגל לשינויים הרבים בהפסקה. בורקינה פאסו 3 שינויים. קאפ, קנטה וסיריל מפנים את מקומם על הדשא לזונגו, קונה וברו. ועכשיו אסטנטואנו עם הכדור הצידה. חיי לא מדייק, זה יורד למקליסטר. ניסיון שנבלם, אבל זוהי שוב ארגנטינה, ועכשיו פלורס נבלם לקרן. ועם עוד הגבעה, פלורס הוא זה שמנסה להכניס את הכדור.

מעניין במיוחד ליאונל פלורס שאנחנו רואים כאן, ראינו אותו מחמיץ לפני רגע. די עם לאוטרו שם מבצע את העבירה, אז פלורס קיבל דקות מול בוליביה והיום הוא פותח, עולה במחצית השנייה.

0: אתמול בוקה שיחקה בליגה. סקלוני שחרר אותו. והוא כבש צמד עבור בוקה אתמול בליגה, בניצחון שלהם על אוניון.
1: והוא לא ניגש למאמן ואמר לו, היה לי אתמול משחק, אני צריך לנוח.
0: לא. זה יהיה מעניין לראות האם הכובש של בוקה, כמו ששאר הבכורה שלו בנבחרת, באצטדיון של ריבר, יום אחרי שהוא כובש עבור בוקה. בן 19, ליאונל פלורס, שמעניין. ולרדי עם הנגיעה, לא מספיק טוב, אבל גונו גם לא מגיע. עבירה של דיארה, פוגע בחיי.
1: הוא מחכה סקלוני לשער של לאוטרו, ואז הוא, ואז הוא יעשה את, את החילוף, ולצידו של פלורס ייכנס הצנום, ככה הם קוראים לו, לחוזה לופס, חלוצה של פלמרס, והצנום הזה זה 1.88 מ', מפלצת, חלוץ אדיר עם, עם עתיד גדול. שיחק במשחק הקודם מול בוליביה, ואם דיברנו על נבחרת העתיד,
0: כבש.
1: כן, כן. אז לופז הצנום במרכאות, הוא חלק מזה.
0: קיבל דקות במונדיאל לופז, לא יותר מדי, אבל הוא גם שותף. נתונו, עם הכדור הצידה, לחיי. עושים כדור טוב הצידה. פלורס. בלרדי. יאי, כדור יפה לתוך הרחבה. אסטנטואנו נבלם לקרן.
1: אסטנטואנו מצרק למעשה בתפקיד של החלוץ השני, או של הסקנד סטרייקר, קצת מתחת ללאוטרו.
0: מגיע האחרון בכדור, כן.
1: כן, במקום חוליאן אלוורז. מי שמסרק בעמדה של ניקו פז, או מתיאס סולה, הזכרת את העובדה שהוא מסרק ברומא, גדל בקבוצת הנוער של, של יובנטוס. מסטנטואנו הוא לא שחקן אמצע, הוא שחקן קו, אבל למעשה משחקים עכשיו על המגרש שלושה שחקני קו שעוטפים את לאוטרו בחוד ההתקפה. אז אחד מהם חייב לשחק במרכז. פרנקו הצעיר מפיורנטינה עושה את זה.
0: אנחנו 11 דקות בתוך המחצית השנייה. המגמה נותרה שליטה מוחלטת של ארגנטינה, עדיין לא מצליחה להבקיע במחצית השנייה, אחרי שעשתה זאת 5 פעמים במחצית הראשונה בקלילות רבה. סולה עכשיו עם כדור ארוך ופלורס שולח את זה נהדר קדימה. מדינה עם הרוחב לאוטרו, וזה יהיה השישי. איזו סיומת אדירה. פרנקו, מסטנטואנו, 6-0 ארגנטינה. המשחק הזה מול בורקינה פאסו יהווה נקודת ציון עבור הרבה מאוד שחקנים שכובשים את שער הבכורה שלהם.
1: תראה אותו, מניף את היד, ושים לב לטכניקה, יונתן, שים לב, ימין, שמאל, חיצון ומגע קטן. הוא אוהב את הקו הימני, הוא אוהב קצת יותר זמן, אבל גם שהוא מקבל את הכדור בצפיפות, שים לב, בין החיצון עכשיו, החיצון לתגובה כמכת ברק, פאפה. פאפל, שדח קטן, כוכב, הילד הזה של פיורנטינה. יש לנו תמיד רגישות לרגל שמאל. שחקן כנף, ממוקם היום באמצע, עושה יופי של שער. סקלוני בכיוון הנכון.
0: אז גם מסטנטואנו, כמו פרסטיאני במחצית הראשונה, עם שער הבכורה במדים הלאומיים. עם עוד שינוי. אוסמן קמרה נכנס עבור בורקינה פאסו.

0: את דיאלו, שכבש את השער העצמי והכשיל שם ברחבה.
1: סקלוני שמוביל את הדרך החדשה. אז אמרנו שארגנטינה היא סמל של שלושה מונדיאלים, 78 מריו קמפס 10 רגל שמאל.
0: רגע, פלורס מחפש שוב את השער.
1: 86 דייגו מרדונה מספר 10 רגל שמאל, וכמובן המונדיאל שכל כולו מסי מספר 10 רגל שמאל. אבל היו במונדיאלים האלה גם שלושה מאמנים. קודם כל, כמובן, סזר לואיס מנוטי של 78, פילארדו, והאיש הזה. והאיש הזה הנוכחי, סקלוני, שלושה מאמנים אהובים בארגנטינה.
0: מיד חילוף כפול בארגנטינה. ניקו גונזלס של יובה וג'וליאנו סימאונה שאומר שאנחנו כנראה ניפרד מנאוטרו, פרננדס או מקליסטר באמצע. שעה של כדורגל בבואנוס איירס. דנדואנו רוקד עם הכדור, שומר עליו נפלא, מחפש את פלורס בצד השני ונפלא.
1: לא, ניקו גונזלס זה במקום אנסו פרננדס, סביר להניח, או מקליסטר, או כמו שאמרת. הכדור הענעת כדור יונתן עם מגמה, כדור הולך לצד אחד ואז משייט עד הקו הנגדי, כלומר הענעת כדור פתוחה מאוד, רחבה מאוד, ששחקני הכנף מרווחים ממש עד הקו. הנה דוגמה.
0: אז הנה חיאי על סף הרחבה. סולה,
1: אופה,
0: עם הקפצה על הצד השני. פלורס, זה 40 מסירות ללא הפרעה של ארגנטינה במהלך הזה. עדיין פלורס, לאוטרו, מקליסטר, מזדונו, ועכשיו
1: גם עכשיו הריקוד הזה על מטר, זה טכניקת על.
0: ארגנטינה נהנית מכל רגע כאן. הוציא עכשיו את בורקינה פאסו קדימה, היה עם נותן גוף מחלץ ללא כושר.
1: דיברנו על סזר לואיס מנוטי, אז ב-78 אחד הדברים שחרוטים עליו, אולי אחרי ההתקפה, אחד הדברים שחתומים על שמו,

0: שהוא לא הזמין למונדיאל הזה, ילד בן 18, שרקד באותה שנה עם ארגנטינוס ג'וניורס.
1: נכון.
0: ובמונדיאליטו באותה שנה, קראו לו דייגו ארמנדו מרדונה, שעשה דברים מופלאים, ומנוטי הזמר, הוא צעיר מדי. צריך לחכות קצת.
1: שני המגינים יוצאים. ביאי ומדינה.
0: כלומר, סימאון הם מגן ימני.

0: פקונדו מדינה, סביר להניח שזה לא יהיה רומן וגה, שלמעשה עבר בדיקה האם הוא יכול להיות היורש של טליה פיקו במשחק נגד בוליביה, אבל פקונדו מדינה הרבה יותר יציב, הרבה יותר חזק, גם סיפרנו שהוא היה בלם, אז אפשר לשחק איתו קצת עם השיטות, הוא יהיה המגן השמאלי של ארגנטינה החדשה.
1: כמובן שהילד הזה איננו אינדיקציה, סקלוני גם מרשה לעצמו לשים שחקנים אפילו ברוטציה התקפית בעמדות הגנה, כי אין כל כך איום מצד הנבחרת של בורקינה פאסו.
0: אפשר להבין לקחת ברשבון שסימאונה למעשה באתלטיקו זה מין חצי מגן, כי יורנטה שבצד שלו הוא למעשה הבעלה משמאל, זה מין שיטה שבורה כזאת, אז הוא די רגיל לתפקיד, הוא חורך שם את כל הקו.
1: פלורס

0: פלורס פותח מעבירים על הקו, מחפש את לאוטרו. אנחנו 20 דקות בתוך המחצית השנייה. ביציע נהנים מכל רגע, מתרגשים לראות הנבחרת שלהם. דמיינו מה יהיה במקום הזה בלילה שבין שלישי לרביעי. תודה. וואו, איזו פתיחת רגליים אדירה, והנה ההזדמנות של פלורס, אבל הוא מתמהמה ונבלם לקרן.
1: וזה עניין של ניסיון, כשאתה מקבל את הכדור ואתה בעיצומה של דערה, עצרת, נחנקת, סיימת, וזה הניסיון, התחלת בדהירה, חפש את ההטעיה ואת התגובה. אסור לייצר.
0: אנסו פרננדס יגביע את הקרן, גם הבלמים עולים לעזרת ההתקפה, והנה הנגיחה הנהדרת של מקליסטר, ירידה נהדרת לא פחות של גירה.
1: חוט הנגיחה יוצאת מן הכלל, כי בסופו של דבר החזה, הכתפיים מסמנות את נתיב הנגיחה לאן הכדור ילך, סובב את הגוף באוויר, מתברג יפה מקליסטר בניתור שלו.
0: טרו ופלאסיוס שם עם ערים ודחיפות עם דוביה. הנה הקרן של ארגנטינה, הניסיון מרחוק שנבלע. יוליאנו סימאון עם הביתה.
1: יריב יותר חזק, יריב פחות חזק, אין יריבה שיהיה לה קל מול המגמה החדשה הזאת של, של סקלוני. אנחנו לא מסתכלים אם המתנגד הוא יותר אגרסיבי, יותר מיומן או פחות מיומן, אלא מגמה של המשחק. ושאנחנו משווים את זה לדוגמה לברזיל, נכון שבארגנטינה זה הרבה יותר שמחת חיים, הרבה יותר מחויבות, הרבה יותר רצון לעשות עוד אחד ועוד אחד. גם החלק הקדמי מאוד צעיר. מאוד צעיר וצעירים בחלק הקדמי תמיד נותנים איזושהי מגמה חדשה של רעננות.
0: טונטונו משתלט יפה

0: לעמוד על הכדור שמעבירה עוד קודם. שוט של לאוטרו והסיומת של אסלנדונו בשער היחיד שראינו במחצית השנייה.
1: זה בישול זה היה, הוא היה עם הגב אליו במסקגואן. לאוטרו עם בישול גדול.
0: עוד חילופים. זה הזמן להכניס את הג'ינג'י הטוב במשחק. ולנטין ברקו. הוא מחליף את מקליסטר, גם מרטינס יוצא. סקיאל פלאסיוס.
1: מקום אנזו פרננדס כקשר אחורי. אבל אין שום ספק שהסיפור הזה של ולנטין ברקו, שממוקם עכשיו כקשר אמצע שמאל, זה סיפור אדיר. הילד הגיע בזמנו לשטרסבורג באמצע עונה לקבוצה שהייתה צעירה בששת הליגות העליונות באירופה. ילד צעיר לעמדת המגן השמאלי, אלא שבעמדה הזאת לליאם רוסניור, אקס צ'לסי, אז עוד מאמן שטרסבורג, היה את דיאגו מוררה.
0: בינתיים טעות שם בהגנה, אם בורקינה פאסו יכולה לצאת עם משהו במשחק הזה. והנה איום ראשון על השער של דיאגו מרטינס. נעצר בקלילות.
1: זו התקפה שהולכת לגול.
0: אז הנה בוא נראה מה עושה פלורס עם הכדור. עדיין פלורס שתיים עליו, ינסה להוציא שם את הרוחב.
1: והאיש הזה ולנטין ברקו. ליאם רוסניור אמר ננסה אותו. בקישור האחורי, אין לו מבנה של קשר, יש לו מבנה של מגן שסוחף לאורך הקו. כמובן היה שם דיאגו מוררה. ברקו שוב נוגע בכדור, הלך למרכז השדה, ערה, אינטנסיביות בלתי רגילה, ומאז זה התפקיד החדש של הילד הצעיר.
0: בולדוג, בולדוג, בולדוג אבל עם יכולות התקפיות, עיקר שיער אדום. אסבור שעובדת בשיתוף פעולה עם צ'לסי, מסדר את לברקו את החוזה בצ'לסי בעונה הזו.
1: וזה רק מראה שהיום מאמנים בעולם, אם יהיה שחקן מוכשר שראוי להרכב, משנים לו את התפקיד. לא מורידים שחקן, לא מחליטים על השיטה, אלא מחליטים על העשרה הטובים ביותר, ואז מחליטים על השיטה. וברקו סירק שם מין קומבינציה של 50-50 שמאל, אפילו כנף שמאל, הופך להיות שחקן לגיטימי בנבחרת ארגנטין.
0: נכנס סנטיאגו קסטרו, שחקן התקפה של רומא, זה שמחליף שם את לאוטרו. גונזלס נופל, לא הייתה שם עבירה, אומר השופט.
1: קסטרו הוא משחק ראשון בנבחרת, משחק בכורה שלו בנבחרת.
0: גם הוא קסטרו, בדיוק כמו סולה. פרימיירות שלהם בערב הזה. גם שערי בכורה, שקריסטיאני קודם. הנה, חטיפת הכדור. אסטון טונו מחזיר

0: אלכס מאוד רוצה, מישהו הולך עם הראש בקיר במקרה הזה.
1: יש לא מעט שחקנים בסגל שהם שנתונים 2003-2004, זה שנתונים שגדלו יחד, ביניהם אותו ולנטין ברקו. אם דיברנו על ולנטין ברקו בשטרסבורג, מי שהיה אמור להיכנס פה בחוד ההתקפה הוא יואקים פניצ'לי שהגיע בעונה הקודמת.
0: חואקים, מסכן, איזה פציעה.
1: מה זה פציעה? הוא הגיע ממירנדס. הוא כבר צבר כתוצאה מההצלחה בשטרסבורג, הופעה אחת בנבחרת ארגנטינה אצל סקלוני. הוא הגיע ממירנדס, ליגה שנייה בספרד, 40 משחקים, 20 גולים. ואז פתח בשטרסבורג עם 16 שערים עד מחזור 27. ואז הפציעה הארוכה שלו, הוא גם את העונה הזאת לא פתח.
0: בוא נראה רגע את סימאונה על סף הרחבה. חוזר לאחור, סולה עכשיו בתוך הרחבה, לא מצליח להשתלט. כן, חואקים פניצ'לי, סימן שאלה גדול, איך יחזור מההיעדרות הממושכת, אבל כמות השערים שהבקיעה הייתה לא הגיונית, ואנחנו עם קרן ארגנטינה. זה השיער הטבעי של ברקו, כן? חשוב לדעת.
1: לא נוגע, לא צבע, לא פסים, שום דבר.
0: נטורל.
1: לחלוטין.
0: חילוף שביעי. מטרה מפנה את מקומו לזלק סנו.
1: וזה העמדה של ברקו, פה הוא גדל, פה הוא אוהב לאורך הקו, לדאור לאורך הקו השמאלי. בדרך כלל זה שחקני אמצע שהופכים לשחקני קו, אצל ברקו זה שחקן קו שעבר לשחקן אמצע.
0: מיד חילוף גם בשער. ברקו, שומר נהדר על הכדור. גונזלס עם הרוחב. ניקו גונזלס. ברקו. נשאר של ארגנטינה.

0: סטנטואנו, עכשיו פלורס, הכדור בורח לו שוב הסטנטואנו. ברקו עם הנגיעה נהדרת הצידה, גונסלס כמעט.
1: אדיר, וכל ההתקפה הזאת מתחילה מהילד מפיורנטינה. ריאל מדריד, סביר להניח שתחזיר אותו. מיליאנו מרטינז, דיבו, לא פתח את העונה בצורה טובה. ספג 10 שערים בצ'לסי בתחילת העונה, מגיע אליה אחרי שנים גדולות לאסטון וילה. אבל כאן בנבחרת ארגנטינה ובדרום אמריקה ובכלל בעולם, אחד השוערים הטובים, היציבים, המוערכים.
0: הצלה גדולה בהיסטוריה, כך אומרים בארגנטינה. הצלה שלו באחד על אחד עם קולו מואני בגמר בקטר. ג'רונימו רולי.
1: עוד אחד מפליטי מרסי, יחד עם פקונדו מדינה ויחד עם בלרדי. מרסי יורדת מנכסיה, אבל השחקנים שלה מוצאים את עצמה בקבוצות גדולות. רולי כבר בן 34.

0: בסיטי, שוער מחליף. עבר גם עונה אחת באייאקס. סוסיידד, ויאריאל.
1: שני שוערים שגדלו יחד, אמיליאנו מרטינס, רולי, בני אותו גיל, יחד עם וולטר בניטס, דרך אגב, שלושתם בני אותו שנתון.
0: סימאון עם העבירה.
1: איזה כדור של ברקו, איזה יופי של ראיית משחק.
0: פלורס, עם החברים. סולימן נגיע, מקבל עכשיו בחזרה. איי, איי, איי, איי, איי, חיפש את ברקו. לא הלכתי פה אחורה.
1: אתה יודע, נתן שאנו ילדים, מתאספים כל יום שישי ואוספים בתוך שקיות גדולות פתיתי נייר לבוא לאצטדיון האורווה ושהפועל עולה לזרוק את פתיתי הנייר. מאיפה בא הרעיון הזה של פתיתי הנייר? זה אותו משחק מפורסם, ארגנטינה נגד פרו, בטוטו נאדה. המשחק הזה בבית המוקדם שהיו חייבים לנצח את פרו 4-0 וזה הסתיים 6-0, שהברזילאים אמרו ישו הגיע למשחק וברח באמצע מהבושה שזה היה בכל כך בקלות 6-0. ואז המשחק, הפתיתי נייר, גם שם צמד של מריו קמפס הגדול.
0: הם סיפקו את ההשראה ברוכה עבור רבים וקהלים, כן. יפה.
1: רוצה פנדל אוסמן קמרה, אבל פעולה יפה, שחקן עם רגל שמאל.
0: מוחמד סונגו, בן 16 בלבד, סגיר השחקנים כאן על הדשא. גם זה כמו מספר את סיפורה המאתגר של בורקינה פאסו הערב. ניקו גונסאלס עם ההזדמנות הטובה ביותר בדקות האחרונות, מפספס את המסגרת.
1: איזה כף הרגל, תראה לראות את כף הרגל מתוחה ככה כמו מפרס. זה דרך אגב הסממן הכי חשוב לביתה מלאה נקייה, לא כתפיים ולא גוף רחוק קדימה כמו שנוהגים. רגל מוחזקת חזק, כף רגל מתוחה כשהאצבעות לוחצות כלפי מטה, זה המפתח הכי חשוב.

0: עם כדור חזק מדי.
1: בוא נאמר ככה, ממה שאנחנו למדים משני משחקים, העידן החדש שסקלוני בונה, אז הגזע הוא ותיק, זה אומר השוער, דיבו, הבלמים, ליסנדרו וקוטי, רומא.

כל הקישור האחורי, מקליסטר, פלאסיו, סנזו פרננדס ושני החלוצי שפיץ. שני הלאוטרו וחוליאן אלוורז. כל הצדדים, כל הענפים, זה השחקנים הצעירים, כמובן בראשותו של ניקו פאס, שהמתחרים שלו על צד ימין רגל שמאל, שולה, היום בהרכב, ומסטנטואנו, שמשחק גם 30 באמצע, עשה שער אחד יפה, אבל גם הוא שחקן קו ימין עם רגל שמאל.

0: וגם בקישור האחרון נוסף כמובן את פרדס. לגרעין החזק, להוגנים בקישור האחרון.
1: שהורחק הזכור בקטטה בסיום הגמר. הנה זונגו חוזר אל הדשא אחרי שנפצע קודם לכן, בין ה-16 סוכן קרן.
0: נובמבר 2009, במחוזותינו, היו אומרים לו, תשחק חריג בנערים. כן, זהו דומביה, שחקן של רפיד בוקרסט.
1: זה דיאטה, אז זה במקומו. אלטח האוסטרית. הנה זונגו הצעיר מגביע ונבלם. אנחנו בתוך 5 הדקות האחרונות. האם ארגנטינה תספק לנו גם מנת קינוח נהדרת? זה פלאנו על פחור לסיום הלילה.
0: יוצר תאוצה, נעצר, שחקן הגנה נעצר איתך, וברגע שהוא נעצר, אתה יוצא עוד פעם. זה תאוצה בלימת תאוצה, מרכיב דרך אגב, שנבדק, הפער הכי גדול בינינו לבין האירופאים, זה במרכיב הזה, תאוצה ובלימה. בידיעת המאמנים הישראלים, בפרמטרים שנבדקים היום באירופה, בליגת האלופות, זה הפער הכי גדול, בלימה ותאוצה.
1: כדור חופשי, ארגנטינה, מסטנטואנו מגביע, מחפש אפילו את השער, גירה במקום מצליח לעצור. הוא חוזר למסטנטואנו, תהיה כאן קרן, לא, מציל. חוץ ארגנטינה. כולם חיכו להגבה, מסטנטואנו הפתיע, כדור לפינה הקרובה. גירה עם עוד הצלה. פלורס, פארקו, בועט מרחוק פארקו.
0: הולך החוצה. מסטנטואנו, שאנחנו רואים אותו עכשיו, אתה רואה שהוא שחקן שנועד להיות גולר. חפש את המסגרת, יש בו תאוצה. פתח דרך אגב את הסריה עם 3 שערים. הגול של היום הוא סמן. השער הראשון שלו בנבחרת ארגנטינה.

0: סנטואנו, שוב, באמת שומר מדהים על הכדור. ברקו מכניס את זה פנימה. קסטרו כמעט.
1: עוד שניקו גונזלס הגיע מאחורה בזווית יותר טובה. ברקו לא הרגיש אותו. לא הרגיש אותו שהוא בא מאחוריו, אבל תראה, ניקו גונזלס מגיע, הוא היה צריך לקבל את הכדור, כי הוא בא בתאוצה יותר טובה, בא לו אולי יותר זמן לקבל את ההחלטה.
0: קרן קצרה ארגנטינה, אנחנו בתוך הדקה ה-90. ברקו מגביע. עכשיו סונגו מוציא את הנבחרת שלו קדימה. הילד בן ה-16, כדור מעניין. האם בורקי נפס או בכל זאת תצליח לייצר כאן משהו? יש פה נפילה ולא אומר השופט. לא יודע. תן לו קרדיט שהוא היה קרוב מכולנו. זה הרגיש שקמרה אולי מוכשל.

60 דקות מאחורינו, מיד יונף השלט, המון חילופים ועצירות במחצית השנייה. בינתיים עוד פעולה יפה של קמרה, עדיין קמרה. עכשיו כאן היה פנדל, יש מגע, לא עבירה, קמרה נופל בקלות רבה מדי. שתי דקות זאת תוספת הזמן הסמלית כאן לאירוע. שוב נזכיר, בלילה שבין שלישי לרביעי, 2:50 בבוקר, ארגנטינה תעצור את נשימתה ותצדיע יחד עם עולם הכדורגל כולו להופעה האחרונה של מסי במדי נבחרת ארגנטינה, שיצר ושבר שיאים שלעולם לא יישברו. קסטרו לעמוד, וואו כמה שהוא היה קרוב לשער הבכורה בהופעת הבכורה. שתי הזדמנויות טובות היו לו כאן, כבר ממש היה קרוב. מעמוד

0: משחק של 6-0, היה יכול להיות דו ספרתי בקלות. גירה עם 9 הצלות במשחק הזה, כדורים משמעותיים למסגרת, אולי עוד אחד, הנה השביעי! ג'וליאנו סימאונה סוגר כאן את הסיפור. 7-0 ארגנטינה מול החבורה הצעירה והאלמונית של בורקינה פאסו. זה המהלך שסוגר את הסיפור.
1: למה מדהים פה? קודם כל זה הכדור של ולנטין ברקו. הוא יכל לבעוט לשער, אבל תראה באיזה חוכמה הוא מסתכל על השער, אבל בזווית העין, בלי שהבלורית הג'ינג'ית מפריעה לו לראות, וסימאונה שואה באוויר ומקפיץ את הכדור לקצר. כדור אדיר של ולנטין ברקו, שאני בטוח שקונה את ליבו של סקלוני, ומשהו לגבי השער הזה. סימאונה בתחילת ההתקפה מניף את הידיים, אני רוצה לקבל את הכדור, לקח זמן, בסוף הכדור הגיע אליו, הוא מתחיל את ההתקפה ומסיים אותה.
0: שריקת הסיום במונומנטל. ארגנטינה 7, בורקינה פאסו הצעירה 0. ראינו את החיבוק בין הכובש למבשל.
1: טוב, במחצית השנייה זה גם ארגנטינה הצעירה, כי רוב השחקנים ששיחקו

0: under 23.
1: הרבה שחקנים בהופעת בכורה, הרבה עם שערי בכורה, המונומנטל צועל ושמח, ואמוס ואמוס ארגנטינה. ארגנטינה ארוחה ומוכנה להצדיע לגדול מכולה בלילה שבין שלישי לרביעי. שבעה שערים מעולים נכבשו פה הערב, אנחנו עם הודעה הערב, הלילה, הודעה קצרצרה ומיד תקציר האירועים.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אז רגע לפני משחק הדמעות, בואנוס איירס מארחת את הנבחרת הצעירה של בורקינה פאסו. הנבחרת הבוגרת לא הגיעה, ברגע האחרון נוחתת הנבחרת הצעירה, היא נוחתת לקרקע כאשר חיי, אוגוסטין חיי, המגן הימני, פורץ לרחבה, מוכשל על ידי דיאלו. השריקה לנקודה הלבנה נכונה, לאוטרו מחמיץ את הראשון, גירה עוצר. אבל האוטרו עד כמו שצריך, מקיב עם רגל שמאל, 1-0, מיד בפתיחה. האוטר עולה היום בחוליית ההתקפה עם חוליאן אלוורז, זוכים את דיאלו מהשער הראשון, אז פרסטיאני דוחף את הכדור פנימה לתוך הדבוקה, ומכדור הרוחב הזה של חוליאן אלוורז, דווקא דיאלו, האיש שהכשיל הפנדל הראשון, דוחק את הכדור לשערו הוא. 2-0, אנחנו רק בדקה השמינית. פרסטיאני של בנפיקה, היום בהרכב הראשון בצד שמאל, מגיש ומקבל. לאוטרו, חלוץ השפיץ עם הבישול, פעולה גדולה של ארגנטינה מהאגף השמאלי ובכלל אצל סקלוני, משחק האגפים בשני המשחקים האחרונים, גם מול בוליביה וגם הלילה הזה מול בורקינה פאסו, היה משחק של תנועות באגף, אז גם האגף השני פעיל, ובאגף השני יש את הכוכב הגדול, אולי היורש הבא, ניקו פאס, הבן של פבלו, אבא ובן, ששיחקו במונדיאל, ניקו פאס מקבל את המפתחות לאגף הימני, ונראה יוצא מן הכלל. אז הגיע תורו של חוליאן אלוורז, לא פותח את העונה טוב באתלטיקו, עדיין ללא שער, אז פרסטיאני מגיש לו את הכדור, וחוליאן אלוורז בנגיעה אחת לפינה הרחוקה, נרגע קצת. גם הוא זקוק לביטחון ולשערים. במחזית השנייה לא מעט חילופים. אחד מהם, פרנקו מסטטואנו, השחקן של פיורנטינה, שמרים שם את היד, מתחנן לכדור, מקבל על ימין, מעביר לשמאל החזקה, ואז המשחק של הקרסול. פנים חיצון, יוצא מן הכלל. יוצא עם ימין, חיצון ופס לרחוק. גול גדול של הילד פרנקו, שמושאל לסריה מריאל מדריד. ממשיכים הלאה, אותו מסטואנו שובר לרגל שמאל החזקה, מכין לוולנטין ברקו שמקפיץ לרחוק, ופלורנס מופעת בחורה דוחק פנימה.
2: ארגנטינה חוגגת 7-0 על בורקינה פאסו. אנחנו רוצים לאחל לכם בוקר טוב ולהזכיר לכם הלילה ישראל מול אירלנד, וכמובן בשלישי מסי, חואן מן לחמן ויונתן

0: רדיו.
1: הפודקאסטים של 5 רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
2: הם יהיו שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל, עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות. ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
3: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
3: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן
3: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
2: בתור אוהד הלייקרס.
3: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
3: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
2: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
3: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
2: באיזה שעה?
3: 4:47 לפנות בוקר.
2: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
3: לא היה.
2: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it! עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
3: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
2: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
3: אני לא אופתע.
2: אין יציאה.
3: אגב, אני לא אופתע.
2: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
3: בול. ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
2: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
3: כן.
2: פיצוצים.
3: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
2: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
3: ארבל.
2: בישראל.
3: ארבל.
2: ארבל.
3: ארבל מליק.
2: ארבל ורום, נכון?
3: יפה,
2: אז ריש זאת
3: מסתבר
2: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
3: יכול להיות, חייב למצוא את
2: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
3: אוי, לא. אופציה ג' לא.
2: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
3: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
2: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
3: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
2: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אובראנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אובראנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את ה...

0: מורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה, עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה הוקס. אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקה פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס, סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלי אוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט יצא, ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס

0: מזרחי, זה סיפור אחר לגמרי. בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות A.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי,
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, ומי קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדנ"א של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not,

0: הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות, שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף, אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג'

0: שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון. אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26 פשוט.
0: זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: ממך משהו.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל חזיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. ובדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי היא מעליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה, באמת.
1: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהגיע.

0: לך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן, ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליאס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליאס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליאס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים.

0: לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים, ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, ובשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח

שורה תחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה,

0: רד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותה, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אייג'נט, שיכול לפרור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קוליה, זורק כאילו, שמאחוריו יש את המסך.
1: 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה, אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. is שרלוטה or נטר, זה משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?

0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, כן, ברור,
1: וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו, דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים. פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו... חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: הבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דני שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל ל-15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים, למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקון קניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם, אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכאלה, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קון קניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קרון קניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף. וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה. ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קון קניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא הייתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות,

0: עוד משמעותיים, אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקפוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים השתפרו, שנה שעברה הייתה שנת שיא שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, וגם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, אני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016,

0: משהו כזה. אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הקולין, זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, אמטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין באמטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקים האתלטיים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד, בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
1: 2016 NBA champions
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכיר מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם
0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות.
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים
0: בשורה ש... קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה.

0: זהו, הקליפרס, אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר, גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו, קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו אזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו אזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו אזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת עונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5 חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3 עד 6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן,

0: דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית. ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, היא איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים. במחשבה שנייה, לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה. כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו. העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא... קודם כל, ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא. אוקיי, זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: כאן תוכנית לפרק. אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלעד.
1: בסדר, נסדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזה הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט, או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר

0: שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של שלוש קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
0: טובייס האריס אובר מי?
1: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
0: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
1: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
1: הדיטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2 באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי ובניו יורק ובבוסטון ובאינדיאנה, שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
1: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. Caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק, אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
0: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
1: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
0: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
0: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
1: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו

0: אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף. זאת אומרת, הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפא, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה, שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
1: תראה, בעמדות
0: הווינג... סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1-4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט תהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד 2 קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: כזאת. אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, עליתה, יפה מאוד.
0: זה פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. E-F, G-H.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה של טריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון. קיצור,

0: שלחה את הבחירה דראפט של 1 עד 4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5 עד 9 זה לא שלה.
1: אמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה. אתם יודעים כבר שהבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה. אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones. One for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו. לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר לעצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי, זה אוקיי. אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כן, כבר,
0: כן,
1: האירוע
0: לא
1: הזה.
0: לא משלמים כנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק
1: בחוץ. זובץ לא קיים, אין קליעה אין... בחוץ, yeah. אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלקד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מטורין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מטורין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מטורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מטורין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
1: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O
0: L-M-O
1: L-M-N-O
0: L-M-N-O
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L-M-N-O
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M...
1: M.
0: N. M. יש לך שתי קבוצות בליגה עם M.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, איימי אקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבואו ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל... זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדייוון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דייוון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוון מיטשל זה...

0: שכן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו, למה שפתאום במיימי זה ישתנה, בגיל 32, פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נה, היה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום...
0: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, ו... מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוסתי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
0: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בדוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, לפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: All right.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שיראו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.

0: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. חפרתי המון.
1: זה כיף, כל עולם, תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות.
2: אני לא רואה כאן.

0: בעולם חוזרת, בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר, שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: סבבה ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, מחר ב-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה. ערוץ הספורט מציג ליגת האלופות בכדורסל פותחת עונה. חולון והרצליה בחורף לוהט מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת. הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל, שלישי החל מ-6:40. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק נבחרת, שלום טל בן חיים.
3: פרק מספר? התקלתי אותך.
2: לא סופר כבר, 260 ו-whatever. שלום טל בן חיים.
3: שלום רב.
2: פגשתי חבר שלי, שכן שלי יותר נכון.
3: אתה תטריף אותי, אני גם ככה בשגרון.
2: ללכת?
3: לא, סתם תטריף אותי.
2: אני אטריף אותך. פגשתי שכן שלי, שעלה מברזיל לפני 3-4 שנים, משהו כזה. ישראלי שגר בברזיל, עלה, חזר לישראל וזה. פגשתי רמלית אתמול. אמר לי, תגיד, מה עם הכדורגל שלך? מה עם הנבחרת שלך? תמיד אנחנו, אתה יודע, הקיצות, הקיצות. אמרתי לו, תשמע, על הפנים, ראית מה קרה נגד אירלנד. הוא אומר, תשמע, אני חייב להגיד לך. בברזיל, שהפסדנו את ה-7-1 נגד גרמניה ב-2014 בחצי גמר בבית, אצלנו בבית, אחת ההשפלה הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורגל הברזילאי, לא היה טירוף כמו שיש עכשיו. מה זה? כולם מדברים על הנבחרת, כולם מפרקים את הנבחרת.
3: באת להטריף אותי, אני מכיר איך
2: אני... עכשיו אני שואל אותך, טל בן חיים, האם...
3: תגיד, אני ברזילאי?
2: האם...
3: אני ברזילאי?
2: אנחנו, רגע, אנחנו בפרספקטיבה של יומיים אחרי, לא אתמול, המשחק שלשום,
3: מי תשאל אותי עוד שבועיים, אני אגיד לך את אותם דברים.
2: המטרה הייתה לשפוך על כולנו מים קרים, ואני שואל אותך, טל בן חיים, האם... הגזמנו?
3: ממש לא. ממש לא הגזמנו. ובוא, אני אתחיל, אני אסייג בזה שאני אתחיל ואני אגיד ככה. גם אנחנו, בנבחרת, לא הגענו לטורניר גדול. בסדר? לא הגענו למונדיאל, לא הגענו ליורו. בתקופתי לפחות גם לא היה ליגת האומות, אוקיי? גם אנחנו לא עשינו הישגים יוצא דופן בנבחרת. בחיים לא התבזנו קרוב לזה אפילו. אתה מסתכל על המשחק, עם כל מה שקדם למשחק הזה, אוקיי? אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל. יושבים, אתה יודע, ב-United Kingdom, מה שנקרא, והם שופטים אותנו על מה שקורה פה במזרח התיכון, מבזים את ההמנון שלך, יושבים לך במסיבות עיתונאים שחצנים, עולים למשחק. אתה יודע, עכשיו, כל משחק נבחרת, גם אם לא היה את כל מה ש... את כל התופעות הנלוות האלה, עם העירים, עם החשמם, לא מתבייש להגיד, אוקיי?
2: תגיד.
3: כל משחק נבחרת, אתה צריך לעלות אחרת לגמרי, אוקיי? אבל במשחק הזה, ספציפית, עם כל מה שקדם אליו, אני מסתכל על ה-25 דקות הראשונות, אני אומר, תשמע, פעם ראשונה שלחתי לוותיקים, זה הרגיש לי כמו משחק ותיקים. כאילו...
2: וואו.
3: כאילו, הכל אווירה כזה, יאללה, סבבה.
2: נעימי.
3: כן, בסדר גמור. עכשיו, אתה אומר, אין קורלציה בין הסיטואציה לפני המשחק ל-25 דקות הראשונות בכלל, אבל בכלל, למחצית הראשונה ולכל המשחק הזה. עכשיו, אפשר להיות לא טובים. ואני אומר, הנה אני אומר לך, נבחרת אירלנד נבחרת יותר טובה מנבחרת ישראל. ואם היית מפסיד להם, או אם אתה לא תנצח אותם לצורך העניין, זה לגיטימי. אתה יודע, אנחנו אוהבים לייצר פה שאנחנו מתחילים לחשב נקודות מראש ולאן נגיע, והפעם זה שלנו, ולא, אתה יודע, גנבות דעת שלא, בקמפיין הקודם, אנחנו, המטרה יורו 20...

0: 28. על מי אתם עובדים? בחיית. על מי אתם עובדים? אנחנו לא מעפילים, אתה יודע למה? כי אנחנו פשוט לא מספיק טובים. בסדר? לא מספיק טובים. אגב, גם בתקופתי זה היה ככה. אוקיי, לנו היה הרבה יותר קשה עוד פעם, כי בוא, אנחנו היה לנו...
1: פחות מקומות ביורו, פחות מקומות
0: במונדיאל. בדיוק, וגם קמפיין מונדיאל או קמפיין יורו, לצורך העניין, אני לא זוכר, שהיה לנו את ספרד ואיטליה בבית ושתיים עולות.
2: נכון.
0: אז זה כאילו עוד לפני שאתה בכלל מתחיל, הסיכויים שלך הם אחד למיליארד, נכון? אבל לא, להתבזות ככה אי אפשר. להתבזות ככה אי אפשר. עכשיו עוד פעם, ברגע, ברמת ביזיון כזאת גדולה, קשה לשים את האצבע על מישהו אחד. זאת אומרת, מישהו שיבוא ויגיד לי עכשיו רן השם, אז הוא לא, אי אפשר להגיד את זה, כי הוא ברור שהוא השם, אבל אי אפשר לנקות את השחקנים. ומי שיגיד לי השחקנים השמים, אי אפשר להגיד את זה, כי ברור שרן השם, אוקיי? אבל באמת שזה, אתה יודע, יש נקודות בקריירה שזה עוד קין. זה המשחק הזה של, אתה שואלתי אם אני מגזים, אם הגזמנו, אנחנו התקשורת המדינה, אם אני שחקן של הנבחרת, מבחינתי זה הפסד שמלווה אותי, כמו 5 דרבים רצוף של 5-0. זה הרמה.
1: מה קרה לנו? כי כמו שאמרת, לפני, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק ויש לך בילד-אפ לא נורמלי. עכשיו, אני שואל אותך, אני לא הייתי שחקן נבחרת בחיים. אתה, היה לך איזה הופעה אחת, שתיים, כמה? 30?
0: 30, 29 לצורך.
1: הייתי קרוב.
0: ליתר דיוק.
1: הייתי קרוב. אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת? אתה יודע מה זה לשחק את המשחקים האלה? גם מול נבחרות של מדינות שבלשון עדינה לא אוהבות אותנו. עכשיו, היה בילד-אפ למשחק הזה לא נורמלי. כמו שאמרת, מסיבת העיתונאים, כל הסיפור של מצביעים לשחק, לא מצביעים לשחק, השוער שלהם לא מוכן לשחק, מגיע למשחק...
0: אתה יודע, זה משחק, סליחה שאני קוטע אותך, זה משחק, יש מצב שאני בא למאמין לפני המשחק, אני אומר, אני לא רוצה לשחק, למה אני חוצת באדום דקה ראשונה.
1: כן?
0: זה הרמה.
1: וואו.
0: מהטירוף, אני אגיד לך את האמת, אני מאז שפרשתי, קשה לי לראות משחקים. לא כי עכשיו, קשה לי לראות, עכשיו, אתה יודע, אין לי ברירה, יושב פה אולפן מרכזי, רואה, אתה יודע,
1: דרבי תל אביב,
0: ונבחרת בכלל, קשה לי לראות משחקים, נטו מהמקום האישי שלי, שאני מאוד מתגעגע למשחק, במיוחד למשחקים כאלה גדולים, אוקיי? משחק כזה, אם אני שחקן נבחרת, כל הטירוף הזה, כאילו, גם יכול להיות שהנבחרת, כל הסביבה של הנבחרת, יכול להיות שעשו עבודה לא טובה, כי לדעתי היו, השחקנים יותר מדי הכניסו אותם לזה. היו צריכים איכשהו לייצר איזושהי סטריליות, ולא לתת לזה להגיע אליהם.
1: אבל זה... באמת, זה משפיע, טל? עזוב, שמים דגלים בחדר על משה. כל המדינה מדברת בו.
0: שמע, אחר כך שאתה מתבזק ככה, אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ, כל מיני סימני שאלה.
1: מה, משקולות?
0: לא, לא משקולות, יכול להיות... לא, לגבי השאלה שלדעתך אם זה השפיע או לא השפיע. אוקיי? שאתה מתבזק ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ כל מיני סימני שאלה. יכול להיות שזה כן היה עוזר, אם היו מנסים, אתה יודע, לבודד אותם.
1: אז היה חדר הלבשה כנראה לפני המשחק, היה בטח נאום גדול, חבר'ה כל העולם נגדנו וזה, ואז מגיע ההמנון, והם עושים מה שהם עושים בהמנון, איך אמרת, יימח שמם, זה הכי עדין שהיית בעולם.
0: מה זה יימח שמו? אני לא יודע, אני שפה בפודקאסט של ערוץ הספורט, אני לא יודע מה, כמה
1: בוטה כלל.
0: כמה בוטה אני יכול להיות, אבל...
1: זה ברור.
0: בגלל זה אני אומר לך, אני יושב...
1: כל מדינה שלמה ישבה מול המסך, ובוא, כללה את אימא שלהם.
0: את אימא שלהם.
1: אוקיי? ואז מתחיל המשחק.
0: וזה אני אומר, במשחק הזה ספציפית, אי אפשר לקבל 3-0 בדקה 25, אי אפשר, לא משנה דעתי, אי אפשר. אי אפשר, תהיה לא טוב. עוד פעם, כשאני הייתי שחקן נבחרת, הייתי שונא לראות שחקני עבר, שעכשיו הם יושבים בפודקאסטים, בזמנו לא היה פודקאסטים, יושבים בתקשורת, עכשיו הם מדברים, כאילו הם היו חצי גמר מונדיאל.
1: וואלה.
0: תבין מה אני מתכוון?
1: כן, כן.
0: אז
1: כן.
0: אני לא בא מהמקום הזה.
1: מי אתם שדברו עלינו?
0: אז לא, זה לא של מי אתם. קודם כל אחד יכול לדבר על כל אחד, גם מי ששיחק את המשחק וגם מי שלא. אוקיי? יושבים לך, אתה יודע, בתקשורת מלא אנשים שלא שחקו בכלל כדורגל, ותסלח לי, משלשלים מהפה. בסדר? אז בטח ששחקני עבר יכלו לדבר עלינו, ואני יכול לדבר עליהם. אוקיי? אבל אני לא בא ממקום של... כשאנחנו היינו בנבחרת, תמיד, גם אנחנו לא הגענו לא למונדיאל, לא ליורו, ולא ליותר מדי. אבל להתבזות ככה במשחק הזה, אי אפשר. אמרתי לך, זה עוד קין על המצח, לכל שחקן שדרך על המגרש, לכל הקריירה קדימה. לא ישכחו להם את זה, וגם בצדק. אני לא אשכח להם את זה.
1: אז בוא נתחיל בשחקנים דווקא, אוקיי?
0: אוקיי.
1: כי נהיה ספורט נאומי...
0: לא, בוא נתחיל ברן דווקא.
1: אוקיי.
0: אבל השחקנים גם נגיע, שלא תיתה.
1: נגיע.
0: אמרתי לך, לא מנקה... ביום כזה, אי אפשר לנקות אפסנאי.
1: אז על מה אנחנו כועסים על רן למעשה? כי אתה יכול להגיד, אוקיי, הרכבים, ואתה יכול להגיד, הגישה, אתה יכול להגיד המון המון המון דברים, כי בפרספקטיבה של כל הקדנציה של רן, אני לא רואה שיפור. עכשיו, איפה אני לא רואה שיפור?
0: קודם כל...
1: איפה אני לא רואה שיפור? בהתפרקויות. דווקא בהתפרקויות. כי נגד נורווגיה, קיבלת... הכנתי מה שנקרא... הכנתי לך מראש. הכינותי מראש. נגד הונגריה, היה משחק ידידות נגד הונגריה, קיבלת 3 גולים, תוך 22 דקות, הפסדת 3-0. כל בחצי ראשון.
0: הונגריה.
1: הונגריה. נגד נורווגיה, קיבלת 3 שערים, תוך 28 דקות, קיבלת 5

0: 0-0. חצי ראשון. אירלנד, 3 שערים, תוך 25 דקות נגמר 3-0. פעם אחת זה טעות, פעם שנייה זה כבר מעבר.
1: אמרן, אתה רוצה שנתחיל מהטוב? אתה יודע, כי בסוף...
0: נתחיל בטוב, אתה תמיד...
1: בוא נתחיל בטוב, בוא נתחיל בטוב. הדבר היחידי שאני זוקף לזכות רן,
0: כן.
1: אוקיי? היחידי מהמשחק הזה, וגם אם אתה רוצה ללכת בכלל על כל התקופה שלו בנבחרת עד עכשיו, עם הנתונים האלה שהצגת עכשיו, זה שאני בחיים לא ראיתי קבוצת כדורגל, בין אם זה קבוצת כדורגל ברמת המועדונים, ובין אם זה נבחרת, שיכולה להצליח בלי בלמים. אי אפשר. אוקיי? זה הדבר היחידי שאני זוקף לזכותו. אם אני היום מאמן, אתה יודע, סתם דוגמה, על המדף, אני לא לוקח את הנבחרת, אני אומר לך את האמת. שאלתי למה.
0: למה?
1: לא רואה את עצמי מצליח בלי בלמים. לא רואה את עצמי מצליח.
0: אז בוא אני מקשה.
1: קשה מאוד, קשה מאוד, אבל. אחרי שנתתי לו את הקרדיט, המעט שיכלתי לתת לו זניין הבלמים, אני אמשיך מפה. בגלל שאין לך בלמים, אוקיי? איך אתה עולה, קודם כל, אין לך בלמים, אי אפשר לשחק עם שני, אי אפשר לשחק 4-3-3 בנבחרת שלנו. סליחה, הסלחו לי, סטויאנו ורז שלמה, אוקיי? אי אפשר עם שני בלמים כאלה לשחק 4-3-3. אתה חייב לשחק עם שלושה. לא שיחקת עם שלושה בלמים, 3-4-3, 5-3-2, לא משנה איך תקרא לזה, לא שיחקת עם שלושה בלמים. אתה משחק גם עם שני הבלמים האלה, שסליחה, אני רואה את המשחק, אני אומר, אם אני היום שם נעלי פקקים, אני לא פחות טוב מהם. אני בלם, בסדר? ששחקתי כנף שמאל, אתה זוכר.
0: זוכר.
1: אבל כבר שיחקת, אבל כבר אתה משחק עם שניהם, בסדר? אתה משחק עם שלישיית אמצע של גבי, אליאל פרץ ואוסקר גלוך.
0: איפה השש?
1: אז אל תתפלא שזה מה שאתה עובר. לא, שרן, אתה אומר, נהיה ספורט לאומי, ליפול על רן, שלא יתפלא רוויח את זה ביושר. אם אתה משחק עם שני בלמים כאלה, שאין לך ברירה, פה ניקיתי אותך, אוקיי, יש לך ברירה על הבלמים, על השלושה, אבל הלכת 4-3-3, אין לך בלמים, ואתה משחק עם כזה אמצע, סבא תוצאות.
0: עכשיו, תוסיף לזה...
1: אתה מסכים איתי?
0: מסכים איתך.
1: זה שחלילי, שחקן פרמר ליג, לא הגיע, לא הגיע. זה שאוסקר, כוכב, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו, לא הגיע, לא הגיע. זה שמנור סולומון, אני אומר לך, אני חושב, שהוא הכנף שמאל היחידי, שנותן גז לטל בן חיים פריים. בסדר? נותן לי גז, מנור סולומון, לא הופיע. אוקיי? דור תורג'מן, ילד ממכבי תל אביב, שאני, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו ומעריך אותו, לא הגיע. אוקיי, אז יש לו נסיבות מקלות לרן. אוקיי? כן. השחקני החיה שלך לא עשו פעולה אחת טובה כל המשחק. אבל, אנחנו מסתכלים ודיברנו על זה. ברמת ה-3-0, ברמת ההתבזות, אוקיי? גם אין לך בלמים, גם אתה עולה. הרי אליאל וגבי, הם יושבים על אותה משבצת.
0: נכון.
1: ואתה יודע, ועזוב את זה, ואוסקר בכלל יושב על המשבצת של ה-10 חלוץ שני, כאילו עלית נגד העירים, שמה הטיקט שלהם? בוא. מה?
0: גרזנים.
1: גרזנים, רעים, מפלצות, מאבקים, כסים, שטחים.
0: אבל לא טכנים יותר מדי.
1: יפה. כאילו נתת להם את האמצע מראש. כל משחק הכדורגל, זה האמצע, זה הלב של המגרש. אוקיי? מהרגע הראשון, הם שלטו באמצע, עד הרגע האחרון, וזה בגדול מה שאני אומר, שאתה אומר לי, תשמע, רן וספורט לאומי ונופלים עליו וזה, על ההחלטה הזאת, אוקיי? סבא תוצאות. אגב, כל הנתונים שהבאת גם אין לך בלמים. גם אתה מאוד מאוד חלש, אתה יודע, באמצע, ויתרת על כל ההתבזויות האלה, למה?
0: נכון.
1: כי גם אין לך בלמים, וגם אתה רוצה לשחק כל הזמן, אתה מתעקש על הבילדאפ עליו, אתה רואה שזה לא עובד. גם אני האחרון שיבוא ויגיד לך, כן, אני אוהב לשחק, תיבת הכדורים למעלה, ובוא נשחק דיירקט פוטבול, אני שונא את זה. אבל בסוף יש מבחן מציאות. יש מבחן מציאות. אתה מנסה לעשות את זה, אין לך עם מי. אתה יכול להיות מאמן הכי טוב עד מחרתיים. אם אין לך כלים, בסוף אתה לא על המגרש.
0: וזו אכזבה הכי גדולה מרן. אתה יודע, כי רן, היה לו הרבה זמן לקחת מנבחרת ולהפוך אותה לקבוצה. הרי זה מה שקורה. פעם, בעבר...
1: זה מה שמכרו לנו יותר. אתה... היית שואל אותי את זה גם לפני שנתיים, הייתי אומר לך, אי אפשר לעשות את זה.
0: כן, טל, אבל לפני 20 שנה, כל מאמן נבחרת, אז לא ישראל, אוקיי,
1: נבחרות גדולות בעולם. עזוב שיש הרבה יותר התכנסויות, ויש הרבה יותר ימים, והכל נכון.
0: לא, אני אומר, לפני 20-25 שנה, כל מאמן שהיה בעלי, צרפת, אנגליה, whatever, היה לוקח את השחקנים הכי טובים, זורק אותם למגרש, ונותן לכישרון לשחק. זה כבר לא עובד ככה. זה כבר לא עובד ככה, כי אתה צריך לבנות בנבחרת קבוצה, ככה אני חושב, אוקיי?
1: אבל אתה יכול לעשות עד מחר, רבו, אתה לא יכול להצליח.
0: יפה.
1: ב-40 יום נבחרת שיש לך בעוד בשנה.
0: אתה אמרת, אין לך הגנה. אוקיי, אמרת אין לך הגנה.
1: אמרתי, אין לך בלמים.
0: אין לך מרכז הגנה כמו שצריך.
1: עוד דבר, סליחה. עוד דבר. אחרי שניקיתי את רן בעניין הבלמים, צריך לזכור שיש לו שוער, אימאלה.
0: נכון.
1: יש לו מגן שמאל,
0: אימאלה.
1: יש לו, אמרתי לך, 4 שחקני התקפה, בצבע. סליחה, מנור סולומון. ענן חלילי, אוסקר גלוך ודור תורג'מן, אתה חייב להוציא מזה הרבה יותר.
0: נכון.
1: עוד פעם, אני לא מנקה אותם, הם לא עשו פעולה אחת, כל הארבעה האלה.
0: תכף נגיע.
1: כל המשחק.
0: אז תכף נגיע להתקפה, אתה יודע.
1: אבל יש לך מלא שחקנים טובים, רן, הנבחרת לא יכולה לראות ככה.
0: שאלה פשוטה, הייתי שואלת
1: רק... הוא חייב להוציא הרבה יותר, אתה מסכים איתי?
0: מסכים איתך. אתה לא יכול להגות.

0: היא כל מה שיש. מרכז הגנה קצת יותר טוב? עכשיו, סטויאנוב, דמר מזכיר לי סטויאנוב? אתה זוכר את ג'ואל אבוחנה? ג'ואל אבוחנה,
1: אותה גברת בשינוי הדרך.
0: הייתה המצאה שכל הג'ואל אבוחנה, אמרו, שמה, יש פה איזה כוכב כדורגל בפולין, בוא נזמן אותו לנבחרת, הגיע לנבחרת, שיחק 6 הופעות, היה את השער העצמי המפורסם, היה לא טוב, עכשיו כבר הקריירה שלו התפזרה לכל לב השנייה.
1: מה, אני אגיד לך למה?
0: עכשיו, אני מבין, אוקיי, אין לך בלמים, אני מבין, אין לך שימון גרשון, ואין לך אריק בנאדו, ואין לך אמיר שלח, ואין לך את הבלמים של פעם. אבל אני שואל את רן, איך אתה לא ממציא בלם חדש?
1: כן, אבל הרגע אתה אומר, די עם ההמצאות של סטויאנוב, אתה אומר, תמציא עוד בלם. תן לי שמות. עזוב, לא לזה, תן לי שמות, תביא לי בלמים.
0: המצאות?
1: כן.
0: המציא.
1: סתם דוגמא.
0: זורק סתם להביא? דור פרץ בלם. זורק, סתם.
1: אוי, אבו.
0: אני מכוון, טל, אני מכוון, אתה באת לה...
1: דור פרץ יכול לשחק היום בלם, כמו שאני יכול לשחק בלם.
0: אני לא מאמן כדורגל, אני לא מבין כלום בכדורגל, אוקיי, אני אומר, ידעת שמרכז הגנה שלך כל כך פרוץ, אתה יודע שרס שלמה לא ברמה, סלח לי רס שלמה, שבליגת העל נגד טבריה והפועל פתח תקווה,
1: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: אני מסכים איתך גם.
1: היית אותו נגד נתניה?
0: מסכים איתך
1: גם. גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: מסכים איתך גם, אתה לא יכול, אם היה מנסה.
1: אגב, הגענו לימים, אתה יודע, דיברנו על זה סתם, דור מיכה ועידן ורד, אוקיי, שני שחקנים עשו קריירות, אוקיי, אתה יודע כמה הופעות יש להם בנבחרת?
0: מיכה אמר לנו כמה...
1: פחות משל סטויאנוב. אתה יודע את זה? אתה מבין כאילו?
0: אתה ראית את סטויאנוב
1: משחק? הגעת שחקנים שהיו, עשו קריירות שכוכבים.
0: אתה ראית אותו משחק?
1: אתה לא יכול להגיד היום... את מי?
0: את סטויאנוב.
1: זה מה שאני אומר. עזוב את סטויאנוב. רז שלמה, אוקיי? אבל מצד שני גם, עוד פעם, אין לי טענות לרן יותר מדי בעניין הבלמים, אני חייב להגיד לך את האמת. והתחלתי בזה. אין לי טענות, כי אני מסתכל על זה היום, אני אומר, אז אני רן היום. את מי אני שם?
0: יפה, אתה רוצה המצאה?
1: נו.
0: ליסה ביסת. אוקיי, וליסה ביסת...
1: גם קיבל את ההזדמנות שלו בנבחרת והוא
0: לא
1: היה טוב.
0: לא נכון, הוא לא קיבל.
1: לא קיבל?
0: קיבל, הוא שיחק לדעתי משחק אחד בצעירה. אחד. עכשיו, שליסה ביסת בחר ברומניה, הוא סיפר, אבא שלו סיפר ברעיון...
1: בלבלת אותי בכלל. סליחה, זה התבלבלתי עם מישהו אחר. אוקיי, הוא בחר שיחק בנבחרת רומניה.
0: של מכבי חיפה.
1: הוא בחר בנבחרת רומניה.
0: הוא שיחק בנבחרת רומניה, הוא לא משחק בלם, בישל שער. טוב, לא טוב, אני שם את זה כרגע בצד. הוא סיפר ברעיון שההתאחדות הרומנית רדפה אחריו הרבה מאוד זמן שיבוא ויקבל את האזרחות הרומנית בזמן שהנבחרת הישראלית...
1: אבו תסלח לי.
0: שנייה.
1: אבו תסלח לי.
0: שנייה, טל. בזמן שההתאחדות הישראלית בכלל לא הסתכלה על הכיוון שלו.
1: אתה חושב שהם ניסה ביסד משחק במקום סטויאנוב?
0: אני לא יודע. אני אומר שיש התאחדות שחושבת קדימה, שאומרת, אוקיי, עכשיו יושבים בהתאחדות אנשי מקצוע, לצערי אין אנשי מקצוע כרגע מספיק טובים בהתאחדות, שאומרים, טוב, בוא נראה, לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, יש פה איזה בלם שאנחנו עכשיו הולכים לסמן אותו וללחם עליו, כמו למשל אוריאן גורן, סתם, תן דוגמה. עכשיו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה את אוריאן גורן לשחק. אני כן יודע שהוא מתאמן שלושה חודשים
1: בברצלונה. אני חלוק עליך פה, אבו, סליחה, אני אגיד לך למה,
0: כל מה שאני אומר, שהתפיסה צריכה להיות קדימה, זה לא להגיע לקמפיין, רן צריך לזמן, טוב, מי יש לי בלם, מי יש לי בלם, לא!
1: אני חייב לעצור אותך, אתה מדבר על איסה ביסט, אתה מדבר על אוריאן גורן, לא, זה הרבה יותר גדול מזה.
0: תסתכל קדימה, אף אחד לא מסתכל קדימה.
1: בעיניי, לא צריך לחזר אחרי אף אחד. לבוא לשחק בנבחרת ישראל.
0: לא עניין של לחזר.
1: לא מחזרים, מי שרוצה לבוא, שיבוא. מי שבוחר בנבחרת אחרת, ששחק בנבחרת אחרת. נבחרת ישראל, תקשיב טוב, מהיום שאתה שחק כדורגל בבית ספר פעם ראשונה, החלום שלך זה להיות שחקן נבחרת, אוקיי? ברגע שמישהו צריך לחזר אחריך ולחשוב קדימה, בשביל שאתה תגיע, לא לבוא.
0: בוא נקרא לזה לסמן. אוקיי, בוא נקרא לזה...
1: עדיין, יאללה, סימנת. אני לא צריך לעשות פעולות בשביל שאתה תגיע. זו דעתי אבו, סליחה, אתה גם לא יכול לשנות את דעתי פה.
0: סבבה, מי מרכז ההגנה שלך בקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, אתה יודע? אני לא יודע. בהתאחדות צריכים לדעת, הם צריכים לדעת.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: סבבה.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: אין בעיה, תסתכל.
1: לפני הכל, לפני הכל.
0: אני מבין את הבעיות.
1: ניסה ביסת לא רוצה, רוצה להיות רומניה? תהיה ברומניה.
0: הפועל תל אביב עם מרכז הגנה זר, ביתר ירושלים עם מרכז הגנה זר, מכבי חיפה עם בלמים זרים, מכבי תל אביב עם שני בלמים זרים ורס שלמה. אני מבין שיש לנו מצוקת בלמים. אני כן מצפה מאנשי מקצוע בהתאחדות, לא רק רן, גם אלה שמעליו. מי מעליו? העסקנים, הפוליטיקאים, שיגידו, אוקיי, אני מסתכל קדימה ובונה לעצמי את המרכז הגנה לקמפיין הבא, כי אנחנו יודעים, כמו שאתה אומר, אין לנו בלמים, אוקיי? עזרו, לא יודע, תמצאו פתרונות, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד שלכם. עכשיו, עם כל זה, אתה יודע שאתה הולך לבעיה, כמו שאמרת, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי 6-1 בסגל, קוראים לו מוחמד אבו פאני. אבו פאני הגיע פצוע לקנצות הזה ושוחרר. תגיד, איפה נטע? סתם זורק. איפה ג'אבר? סתם זורק.
1: איפה גלאזר?
0: איפה גלאזר?
1: תביא לי גלאזר, תביא לי דן גלאזר.
0: לא משחק עם מכבי תל אביב. היית פותח איתו?
1: עם האמצע שהוא פתח? איזה שאלה. שלא ישחק במכבי תל אביב. אין לי בלמים בקו הגנה, לפחות שיהיה לי בלם בקישור.
0: אומרים אליאל פרץ, ענק, מה אתה רוצה בבאר שבע? אני רוצה להזכיר לכולם.

0: מדהים, זה לא קשור, אתה לא יכול, אתה לא יכול לשחק גם איתו וגם עם גבי וגם עם אוסקר, בשום עולם.
1: מתי אליאל מדהים, אתה יודע? שוונטורה לידו.
0: לא נכון, אליאל גם עשה משחקים טובים. לא, אחלה. אליאל גם עשה משחקים טובים בנבחרת, בלי וונטורה ובשש. ובשש צריך לזכור את זה.
1: מחזיק ממנו שחקן אדיר. הוא יכול להחזיק אישור לבד?
0: לא, חד משמעית לא. חד משמעית לא.
1: ורן לא יודע את זה?
0: כנראה שלא. ובגלל זה אני אומר לך, וכל הזמן, אתה יודע, אני לא אוהב שיש עליהום על מישהו ספציפי, בטח לא בהתבזות כזאת. בהתבזות כזאת אי אפשר לשים את האצבע על מישהו אחד. אי אפשר. אוקיי? אבל כשאתה אומר לי, לא הגזמנו עם רן, לא הגזמנו בעליל, לא עם רן ולא עם השחקנים, ולא עם אף אחד שקשור לנבחרת ולהתאחדות, אחרי 24-25 דקות הראשונות שאנחנו מקבלים 3-0, שומע, הגול השני והשלישי.
1: וואו, מה עליו?
0: אני אומר לך, אז אם אתה לוקח עכשיו שחקן מקצוען מהליגה, ואתה מביא אותו לוותיקים, זה הגולים שהוא נותן.
1: עוד שאלת רן לפני שאנחנו עוברים לשחקנים? אני שואל באמת, מנור ואוסקר, זה לא עובד. משהו לא עובד שם, אני לא יכול להבין, זה הרבה
0: מאוד משחקים. לא, אבל למה אתה אומר מנור ואוסקר? סתם דוגמה, חלילי, שאנחנו מפרגנים לו מפה ועד מחרתיים, ובצדק מגיע לו, עשה עונה מדהימה בבלגיה.
1: נכון, עכשיו הלך לקריסטל פלאס. קיצוני פותר בקריסטל פלאס.
0: שחקן הרכב בפרמייר ליג, אוקיי? גם אנחנו שם מופיעים עליו יותר מדי, גם קצת איבדנו את זה, מקבל גולים מהצד שלו, ואתה יודע.
1: איך אנחנו אוהבים,
0: בדיוק,
1: שהוא כובש, אבל שלושה גולים מהצד שלו.
0: בדיוק, ורק מפרגנים, לא להיות צבועים, בסדר? כל הכבוד לפרגן לפרגן לענן חלילי, בכלל על עצם זה שהוא נהיה שחקן הרכב בפרמייר ליג, אוקיי? אז שחקתי כדורגל, אני יודע כמה זה קשה, בסדר? אבל הצביעות פה, איבדנו את זה לגמרי, בסדר? אני רואה גולים, עזוב, שצריך לפרגן, שצריך גם להגיד, אתה יודע, את ההפך צריך להגיד את ההפך, אבל ענן חלילי, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור תורג'מן. זה ארבעה שחקנים שאני מחזיק מכולם, אוקיי? נבחרת ישראל, לא יכולים לראות ככה. אי אפשר לראות ככה עכשיו, אתה יודע. יש שחקנים שכל פעם שהכדור אצלם, כל הקהל עומד. אתה יודע שהולך להיות משהו.
1: נכון.
0: אתה מבין? עכשיו, הם כולם כאלה. אבל בנבחרת הם לא הביאו אותנו כביכול, או את הקהל שיושב במגרש, לעמוד. נכון?
1: נכון.
0: מנור, אמרתי לך מה אני חושב עליו, אוקיי? זה לא זה בנבחרת. אוסקר, אני רק אהבתי עליו ואהבתי עליו ואהבתי עליו, אני לא רואה אותו בנבחרת כמעט אף פעם.
1: אוסקר, זה מתחיל את סימן שלה גדול.
0: אוקיי?
1: גם הקריירה שלו. אני חייב להגיד לך, גם הקריירה שלו. לא, לא, לא.
0: אני לא מסכים איתך.
1: כי אנחנו כיוונו.
0: לא מסכים איתך, כי הוא משחק באייקס לא טובה, והוא משחק בנבחרת לא טובה.
1: אייקס לא טובה, ונבחרת לא טובה, ובן אדם 23 כבר.
0: מה זה?
1: כבר בן אדם 23 כבר.
0: בסדר, הוא בן 23, הוא מספר 10 באייקס. בסדר, גמור. קריירת המועדונים שלו תהיה מצוינת. אני יכול להבטיח במבט של 5-10 שנים קדימה. חד משמעית תהיה טובה. אבל בנבחרת, זה לא עובד. מצד שני, קשה לי גם להאשים את השחקני ההכרעה שאין שקט. אתה מבין? הסיטואציה במשחק, בחיים לא עושים בילדאפ. סתם דוגמה, מנור, אוקיי? מה רוצה? רוצה לקבל את הכדור בקו, אוקיי, בשליש השלישי, הוא גם לא מקבל את הכדור שם אף פעם. אנחנו כל הזמן נמוכים, כל הזמן אנחנו באזור שלנו, מי עושה דריבל 70 מטר מהשאר? אתה מבין? אוסקר, מה רוצה? לקבל את הכדור בין הקווים להסתובב, או לתת איזה מסירת מפתח, או לעשות דאבל עם התשע ולבעוט, או לתת עומק לבישול, משהו, הוא לא מקבל את הכדורים שם אף פעם. אף פעם, כי אנחנו מתעקשים על הבילדאפ, וכל הזמן חוטפים לנו את הכדור בחצי שלנו, ובסוף מה יוצא? שכל המשחק אתה רודף. אתה יודע מתי אתה יודע שאתה בבעיה? במשחק, יש רגעים במשחק שאתה יודע שאתה בבעיה, עכשיו אני מסתכל על השחקנים מהטלוויזיה, זה דברים שאנחנו רואים. מי שלא שיחק לא רואה את זה. השחקנים שלנו כל הזמן בדופק גבוה. שהכדור אצלם ושהכדור לא אצלם. והאירים, אני רואה אותם, כאילו הם עכשיו בפארק. אתה מבין? ככה אתה יודע שאתה בבעיה. אתה יודע שאתה, כל החברים שלך, כולם מתנשפים, אוקיי? ואתה רואה את היריבים. כאילו הם עכשיו משחקים פאדל.
1: רגועים.
0: לא, כאילו הם משחקים פאדל, ככה אתה יודע שאתה בבעיה. למה גם שהכדור יהיה אצלך וגם שהכדור לא אצלך, אתה לא טוב.
1: עכשיו אני כועס. עכשיו אני עובר לשלב שאני כועס.
0: אוקיי.
1: כי הכעס שלי, ברור שרן צריך להמשיך?
0: תשמע, מי יש לך על המדף?
1: יש שאלה מצוינת. לפני שאני עובר...
0: אתה מבין? לפני שרצים לפטר, אוקיי, גם ככה גם הקמפיין הזה... להתראות, נכון? להגיד לך...
1: דרך אגב, אני חייב...
0: אני לא חושב...
1: לפני...
0: רגע, יש עוד, סליחה, יש עוד שני משחקים?
1: לא, שקוסובו...
0: יש עכשיו קוסובו ו...
1: קוסובו, אירלנד.
0: עזוב, עזוב, נדבר על ההתכנסות הזאת.
1: עכשיו, קוסובו ואירלנד.
0: יפה. אם זה נראה ככה, בשני המשחקים הקרובים, אוקיי? ברור שהוא לא צריך להמשיך, מה השאלה בכלל?
1: מי כן?
0: אין לך על המדף, אבל אין, אין,

0: על המדף, אבל זעזוע חייב להיות.
1: זעזוע חייב.
0: מישהו צריך לשלם את המחיר.
1: אני מסכים.
0: אתה מבין מה אני אומר? מישהו צריך לשלם את... אם אתה עוד עושה עוד שני משחקים כאלה, אוקיי, ושאלתי שאלה עכשיו.
1: נו.
0: משחק אחד לחזור אליו בחיים.
1: נו.
0: המשחק של הנבחרת יום ראשון נגד אירלנד. אחד. גם לא דרבי, מבטר על הדרבי. תן שחק נגדם עכשיו, אבל אחרי מה שהיה במשחק האחרון. אחד. זה המשחק.
1: אז הם חבר אותי לכעס. כי, כמו שאמרת, מה הפריע לי? מותר לך להפסיד לעירים, הם יותר טובים ממך, הם יותר חזקים ממך, הם יותר חכמים ממך, הם יותר פיזיים, הם יותר הכל ממך, בסדר?
0: איך שכתר אומר, הם יותר יפים ממך גם.
1: יותר יפים, הם לא, יפים הם לא, יפים הם לא. מתחיל המשחק, ואתה, איך אתה אומר, נעימי? איך אתה אוהב להגיד נעימי? נחמדי עכשיו.
0: מה זה נחמדי?
1: עכשיו, אני נזכרתי בשני רגעים בהיסטוריה של הכדורגל שלנו. אחד מכאבי לב הכי גדולים שיש לי כאוהד כדורגל, בגיל 19, ישראל דנמרק, אתה בא לפה, הימנון ברמת גן, הדנים מפרקים אותך. ב-2-0, שהדנים תקתקים את הכדור ואתה לא באירוע, ואני מדבר על נבחרת פריים, ברקו וכל החבורה, מה חיים רבוסה? כעסו עליו מאוד, בא עירים שחקן באוויר של דנמרק, קיבל אדום. אבל הכניס כעס, עכשיו נכון שיקמלנו 5, אבל ראית שאצלי...
0: לא, שיחסו.
1: רגע, אצלי בחצר... הם לא יתקתקו ככה את הכדור, וחיים רביבו, עירי, ואני זוכר את עצמי כאוהד, מה אתה עושה? אתה משאיר אותנו בעשרה שחקנים, אבל אתה מבין שהוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה שהם תקתקים את הכדור. נזכרתי בטל בן חיים, דרבי פועד, זהבי מורחק לא בצדק, בלגן של החיים, מה המהלך הראשון שעשית?
0: לא יהיה משחק, מה?
1: הרמת שחקן של הפועל תל אביב באוויר.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: נזכרתי...
0: ואם היו כועסים עליי, אם הייתי מקבל אדום והיו כועסים עליי, שיחסו.
1: נזכרתי...
0: מישהו עובר את מה שאני עובר במגרש עכשיו?
1: יפה.
0: אתם לא בנעליים שלי, נכון? אתם יכולים לחוס מבחוץ.
1: נזכרתי במשחק שנבחרת ישראל, ביצרון רמת גן נגד אנגליה. ביי וויין רוני הגדול, לטל בן חיים הבלם. טל בן חיים הולך איתו מכות 90 דקות. ואז טל אמר משהו בסגנון, אצלי הוא יעשה את השטיקים שלו, מרפקים, מצח למצח. איפה אתם? איפה הגיע למצב שהעירים, הרעים האלה, המנובלים האלה, האוכרי ישראל האלה, הזבלים האלה, אני לא אקלל יותר, ואתה לא עושה שום דבר חוץ מלשחק איתם נעים. איך אמרת? צהוב אחד, דקה 70, רס שלומות, צהוב אחד. תגיד לי רגע, עכשיו אני שואל אותך...
0: גם היה לגיטימציה. אתה יודע מה מעצבן אותי? אם אני שחקן נבחרת, יש לגיטימציה.
1: אתם מספיק.
0: תמיכה רחבה, מה שנקרא, מכל המדינה, לשים מישהו על הפרוז'קטור.
1: יפה.
0: מכל המדינה. פחות, משהו.
1: התינופת הזה שנשק את הסרט השחור, תגיד לי, יש מצב שאחרי דקה הוא משחק כאילו בעל הנהלן עכשיו. עכשיו, אני לא אומר עכשיו לשחקן נבחרת ישראל, כמו ילד קטן.
0: איך קוראים לו?
1: מולן, משהו כזה.
0: אתה יודע מה הטריף אותי במשחק? דקה אחרי שהוא עשה את זה, חודש המשחק, הוא קיבל כדור עם הגב.
1: נו.
0: לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר מי יצא איתו. לא יודע אם זה ארז שלמה, לא יודע אם זה היה... אז אני לא רוצה להגיד סתם. זה המצב, אוקיי? גם זה לא אדום. זה המצב להביא אותו בחצי אחד יפה, אוקיי? לעשות בלגן במגרש שיעשה סלטה, אוקיי? גם לא, זה גג צהוב, אוקיי? חצי מטון, הוגע קיר, הכל ממשיך כאילו.
1: עכשיו, אני לא ילד
0: קטן. תבין? זה כאילו מרגיש לי כאילו אין להם דם בגוף.
1: עכשיו, אני לא ילד קטן שאומר, טוב, תעשו אדום, תפרקו אותם. ממש לא. אצלי בשכונה, בקט רגל של יום שישי בפארק הלאומי, דבר כזה לא עובר, כי אם יש הקנוטות וזה, יש מישהו באוויר.
0: דו, גם עוד פעם.
1: לא היה. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם טל בן חיים שחקן נבחרת ישראל, שכמו שאמרת, משחק במשחק הזה, משחק חייו, נותן לטיילת הזאת לקרות? האם ערן זהבי, גדול כובשי ישראל בכל הזמנים, נותן לדבר הזה לקרות? ואני יכול לעבור על טל בן חיים הבלם. טל בנין, טל בנין, יוסי אבוקסיס, אייל ברקוביץ, אתה זוכר אותו באחת אחת עם האוסרי שבא ללחוץ אותה יד, אמר לו, הולך להזזל?
0: כן.
1: זה מה שציפיתי, ומה שמכעיס אותי,
0: שנייה, תמונת הכותרת.
1: מה שמכעיס אותי בדבר הזה, לכל השחקנים הרופסים שבאו, בואו, אתם קיבלתם הזדמנות חייכם. הרי אתה לא יכול לשחק נגד נבחרת איראן עכשיו ולהילחם בה, נכון? קיבלתם את הנבחרת שהכי שונאת אותנו, מדינה שהכי שונאת אותנו בעולם. איך אתם לא עולים בשקים מן השיניים? כולם היו כל כך חמודים וכל כך נחמדים. גבי קניקובסקי נזכר בדקה 70 לתת מרפק למישהו. מנור, מנור, אני מעריץ מנור. אני מעריץ אותו, בן אדם. הוא שחקן, הוא כוכב. תגיד לי. עכשיו, אני שואל את הדבר הזה, איך הנבחרת הנחמדה הזאת היא אמורה לקבל את הכבוד שלנו כעודי כדורגע? אתה יודע, אני, כל אחד...
0: איך אחת יש להם? כל אחד. יום ראשון.
1: שמעתי על זה כבר.
0: ביום ראשון.
1: ביום ראשון הסיפור יהיה שונה.
0: בוא נראה.
1: איך יהיה שונה?
0: בוא נראה.
1: אז מה, תתחילו להרביץ פתאום? בוא נראה.
0: יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שיפיקו לקחים.
1: מה אתה
0: לקחו אותה? יכול להיות שיפיקו לקחים לשם שינוי.
1: מה זה לקחים?
0: מה זה לקחים?
1: פתאום.
0: עוד פעם אני אומר לך, ואני חוזר איתך להתחלה. אוקיי?
1: פתאום.
0: אפשר להפסיד לאירלנד. אפשר להפסיד להם.

0: אני אומר לך את האמת, אנחנו בטוח לא נבחרת יותר טובה מהם.
1: נכון.
0: בסדר? להגיד לך שהפערים גדולים, הפערים לא גדולים, אבל להפסיד לאירלנד, אפשר. אוקיי, בסוף זה כדורגל. אפשר, לא ככה. אז להפיק לקחים, זה לא לנצח אותם. אוקיי?
1: ניצחת 1-0, זה יחפה? ניצחת אותם טל בן חיים 1-0.
0: מה זה יחפה? אמרתי לך, גולת הכותרת, נתת פה שמות של מי ששיחק. טל בן חיים, טל בן חיים, טל בנין, ממינג הטהרן זה אבי, לא משנה מי. אוקיי? אני, גם אני כמוהם, לא הבאתי את הנבחרת לטורניר גדול. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינם? בינינו לבינם, שהם יצטרכו להסתובב עם האות קיין הזאת על המצח לכל הקריירה, המשחק הזה. בסדר? אנחנו לא. זה כל ההבדל.
1: אני מנסה לשאול, באמת אני שואל את כולם, את רוי רביבו, ואת ענן, ואת כל השחקנים שנגעתי בשמם. איפה הייתם שהבנת שזה מידרדר? כי אתה ראית בגול הראשון.
0: כן, יש רגעים כאלה במשחק. דיברנו על זה השנה, העונה בפוד. מתי דיברנו על זה?
1: נו.
0: אחרי השש-שתיים של ביתר בבלומפילד.
1: יפה.
0: יש רגעים כאלה במשחק שאתה מרגיש שהוא הולך לברוח.
1: הכל.
0: תעצור את זה עכשיו.
1: איפה אתם?
0: אין לי תשובה.
1: עכשיו, אדם הבא.
0: אין לי תשובה.
1: כי זה נבחרת בלי קפטנים, טל. תבין
0: למה נכון, אני נכון, קפטנים, נכון. יש הרבה שחקנים
1: קפטן
0: טובים.
1: קפטן זה מקצוע.
0: אתה יודע מה, כועסים על רן שהוא זימן את דסה. אני לא מסכים עם זה. להגיד לך שאני חושב שדסה צריך להיות על המגרש, שאתה 4-5 חודשים בלי קבוצה.
1: בעיה.
0: בגיל הזה, זה לא המצב. אבל אני מסתכל על הנבחרת, דסה חייב להיות. ברמת הטיסה, ברמת החדר הלבשה, חייב להיות לדעתי.
1: היה.
0: לא, אני יודע.
1: נו, נכנס מחליף דקה מה, 80, משהו כזה.
0: לא, אני פשוט אומר שאתה יודע, באים בטענות לרן על זה שהוא זימן אותו פה, אני לא מסכים. בגלל שאין לך דמויות. תסתכל, אין לך דמויות, אין לך שחקנים רעים, שחקנים עם קרקטר, אין לך. יש לך שחקני כדורגל מצוינים, עוד פעם אני אומר לך. ענן ומנור ואוסקר ודור טורג'מן וגבי ואליאל ורוי רביבו ודניאל פרץ. שחקני כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אבל
0: מאוד
1: זה לא גבוהה. היה משחק כדורגל.
0: שנייה, אבל אין לך דמויות על המגרש. אני מסתכל, אני מחפש דמויות. אתה יודע, בכל קבוצה מוצלחת ששחקתי בה, וגם בנבחרת, אוקיי? מה אתה רוצה? אתה יודע מה אתה רוצה בזה? לעמוד במנהרה? אתה מסתכל על מי שאיתך, אתה יודע כבר... רוב הפעמים אתה יודע כמה המשחק ייגמר, רק אתה מסתכל על הפרצופים שמי שעומד לידך בשורה. אתה מבין? מסתכל. אם אני גבי לצורך העניין, אוקיי? אני מסתכל על אליאל, אני מסתכל על רוי, אני מסתכל על... זה שחקני כדורגל טובים. זה לא... אני לא מרגיש איתם שאני יוצא איתכם למלחמה.
1: אבל לא באת למשחק כדורגל.
0: הבנת? אז זה מה שאני אומר.
1: זה הבעיה.
0: אז זה מה שאני אומר. אז בגלל זה אני חושב שאחד כמו אלי, שאחד משמעית לא היה צריך להיות על הדשא. אבל הוא כן היה צריך להיות מוזמן. וזה לא מספיק. תמיד, זה לא מספיק, ראינו את זה במגרש. כי באמת, באמת, רן צריך להוציא מהנבחרת הזאת הרבה הרבה הרבה יותר, כי יש לו שחקני כדורגל טובים, נקודה. לא יש לנו ידעתי. יש לו בעיה אנושה בצמד הבלמים, או בבלמים באופן כללי, אוקיי? בגלל זה הוא לא יכול לשחק 4-3-3, ודיברנו על זה.
1: נכון.
0: לא ניכנס לזה עוד פעם.
1: כן.
0: ואם אתה כבר משחק ככה, אתה לא יכול לשחק עם אמצע כזה רך.
1: נכון.
0: אבל חוץ מזה, יש לו שחקני כדורגל טובים. אתה חייב להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר. לא תשנה ידעתי. לא יודע איך תעשה את זה.
1: נזכרתי בעוד משחק. חצי גמר מונדיאל. ארגנטינה, אנגליה. אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
0: ברור, מה זה? איך הם לקחו את המונדיאל האחרון? רק ככה.
1: אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
0: רק ככה.
1: היה כותרת בתקשורת האנגלית, משהו משחק.
0: ועוד תחשוב שנגד הכדור?
1: משחק התרגילים של ארגנטינה, משהו כזה. ועוד
0: תחשוב שנגד הכדור? הם משחקים אחד פחות. אתה יודע, אנחנו כולנו חסידים של מסי.
1: כן.
0: אוקיי? בשביל אחד כזה שווה לשחק אחד פחות. אבל הם עשו את זה, הם הרגו אותם. אוקיי, נגד הכדור, הם משחקים בלי, עם אחד שעומד.
1: פיצצו
0: אותם. פיצצו אותם. אין שחקן אנגלי שמקבל את הכדור, מרים, אין לו זמן להרים את הראש בכלל.
1: אז איך, אתה יודע, אני משתגע. אז איך? אני משתגע איך הגענו למשחק, ואז אתה הולך חצי שני, ושום דבר לא השתנה. העיר עם נחו חצי שני, צריך להגיד את זה. ואנחנו, מה? דור נכנס מן הסתם, שאגב, אז היה שדור פרץ הוא משחק, השחקן הישראלי כרגע בקושי הכי טוב מכולם. איך הוא לא פותח? איך אתה לא פותח איתו? בגלל שהוא שחק משחק קודם, עם האוסטרים. יש לו כושר גופני, אתה מספר, מה אוכל?
0: יש כושר גופני,
1: אדיר,
0: אבל מצד שני, דור בעומס מטורף מתחילת עונה, ורני לוקח בחשבון, דווקא פה אני יכול להבין את ההחלטה. יש לך, הם שיחקו משחק נגד אוסטריה,
1: נכון.
0: ויש לך אירלנד, ויש לך קוסובו, ויש לך אירלנד. דור לא שחק הכל אחרי הפתיחת עונה. דור עכשיו, אנחנו עומדים בסוף ספטמבר, הוא עומד בממוצע דקות של שחקן ישראלי בליגה בינואר.
1: כן, הוא כבר 25-30 משחקים. נו, אתה מבין? זה מטורף.
0: אז הוא היה חייב נהל עומסים. דווקא פה אני לא בא...
1: דווקא במשחק הזה אתה מוותר עליו?
0: אני לא נכנס לרן להחלטות, יכול להיות שדור, יש הרבה דברים שמה שרואים מכאן לא רואים משם. יכול להיות שדור מרגיש משהו. יכול להיות שדור הגיע עם רגישות ושיחק את המשחק, ואולי, איך תדע מה השיקולים? אבל אם אתה מסתכל רחב על ארבעה משחקים, פלוס הקילומטרז שדור מגיע איתו מתחילת עונה, לא מופרך לי שדור לא פתח. לא מופרך לי. מופרך לי

0: שגבי משחק עם אליאל ואוסקר באמצע, שאין לך בלמים. זה שומר, אני לא יכול להבין את זה. לא יכול להבין איך רן עשה דבר כזה.
1: דבר איתי על מנור.
0: לא תביא לי פיטבול אחד באמצע?
1: אחד.
0: עכשיו, אתה יודע שאני, אני בגישה שלי, גם אם יש לי שני בלמים טובים, אני רוצה אחד כזה בקישור. תן לי 8 כדורגלן אחד, תחליט. גבי או אליאל, אוקיי? ותן לי 10, אוסקר או דור פרץ. אתה מבין מה אני אומר? אבל גם אין לך בלמים, גם אתה משחק עם כולם באמצע, כאילו אמרת להיר, אם עוד לא התחיל המשחק, קחו את האמצע, יאללה, מפה בוא נתקדם. כשאתה עושה את זה, ככה אתה נראה.
1: שאלו אותנו החבר'ה באתר, לפני שהתחיל הפרק, ביקשו ממני לשאול את טל, שחקן אחד שאתה מאזרח, ונדמה לי, לא שמותר.
0: תבחר בלם, מה? אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי.
1: אחד מהליגה שאתה בא, אתה אומר, בוא נזה עזר שאני שם על
0: נבחרת. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי, אחד יגיד גדרני, אחד יגיד...
1: אני מוונטורה.
0: מה הבאה פתאום?
1: בשש.
0: יש חסיד יותר גדול של ונטורה ממני?
1: אין.
0: אין, נכון?
1: נו.
0: אבל עדיין, אתה חייב בלם. חייב בלם. אין לך בלם בכל הנבחרת הזאת. אתה הולך לי, בוחר לי שש, בוא. אני, שש, יש לי להמציא, אוקיי? אני יכול להביא נטע לוי? אני יכול להביא ג'אבר?
1: לא מבין למה נטע לא בנבחרת, אתה יודע.
0: שאל את רן, שאל את המאמן. אני יכול להביא נטע לוי, אני יכול להביא ג'אבר, אני יכול להביא דן גלאזר, מכבי תל אביב, לא משחק. שים לי אותו בלם בקישור, בבקשה. אתה מבין מה אני אומר? בלם אין לי את מי להמציא, מי אני אמציא? את רוטמן? עם כל הכבוד לרוטמן, עשה קמפיין מדהים בבאר שבע, לא מאמין במוצר בלם נמוך. בוא תשחק עכשיו נגד העירים במצב נייח. כולם אנטנות, יאללה, יש לך בלם 1.79 מטר, 1.80 מטר. עוד פעם, לא, אני ספציפית, ועוד פעם, חושב שהוא מצוין, הוא עשה באמת קמפיין טוב, אבל ברמת הנבחרת נגד עירים ככה, אתה יכול לבוא עם בלם 1.80 מטר. אם זה לא עילוי של כדורגל, דוגמת קנברו, אוקיי? אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר. אז חד משמעית, מאזרח בלם.
1: אתה בתקופה שלך בנבחרת, במשחקים שלך בנבחרת, היה לך משחק ש... ברור שלא המשחק דומה לזה, כי באמת זה משהו באמת יוצא דופן. אבל לך המשחק שהייתם בתסכול כזה מול יריבה, שאתה אומר, בוא, לא משנה מה אני עושה, אני פשוט...
0: מסוגל מנטלית? תסכול מקצועי?
1: מקצועי.
0: ברור, מנטלי. מה יש לך?
1: אתה גם מנטלי, מקצועי ומנטלי, שאתה בא מול יריבה.
0: לא, אבל זה לא היה כזה קשה מנטלית.
1: מה, וואל שיחקת? ב-3-0?
0: וואל שיחקתי, פתחת? ב-3-0 פתחתי.
1: כזה אבל... אולי?
0: לא, זכיר. לא, ממש לא דומה, לא דומה.
1: היה משחק כזה
0: שרגשתי... אתה יודע, אומר לך ווילס, אוקיי, בתקופתו ווילס, הגענו עם 9 מ-9, אוקיי?
1: טווסים.
0: לא עניין של טווסים.
1: היה.
0: עזוב.
1: לא, אני זוכר את עצמי נוסע לסמי אופר, כמו...
0: אני אומר לך, לא טווסים.
1: כבר קרטסתי ליום.
0: פשוט, באנו עם 9 מ-9, אחרי שניצחנו 3-0 את בוסניה, שבוסניה עוד דרג ראשון.
1: נכון.
0: אוקיי, דרג ראשון בבית. תזכיר לי מתי הנבחרת שלנו עשתה את זה. 3-0 נגד דרג ראשון בבית. לא קיים, נכון? יפה. ולפני זה ניצחנו 2 משחקי חוץ לא פשוטים, אנדורה קפריסין. משחקי חוץ. אתה צריך לנצח, אבל לא פשוט. 9 מ-9.
1: לא הגול המפורסם של קפריסין, זה לא זה.
0: זה? כן.
1: זה
0: הגול היפה בקריירה.
1: פותח סוגריים, יותר יפה מבופון.
0: חד משמעית.
1: כן, אתה מסכים איתי?
0: ברור שאני מסכים איתך, אבל לא דיברנו על זה אף פעם.
1: לא, תמיד מדבר על בופון. הגול הזה שאתה עשית שם?
0: הגול נגד בופון, זה גול יפה. זה גול יפה שכדורגל. אם בופון לא בשער, אתה שוכח מהגול הזה בכלל. הגול, הגול עצמו, זה לא אירוע. זה מי עמד בשער.
1: מי ששכח את הגול נגד קפריסין, לקחת, נכנסת כמו איזה לטעה.
0: אולי דן יעשה כמו שצריך פעם אחת רילס, יעשה רילס וגם יכניס את הגול, ויעשה כמו שצריך. יעשה יפה לשם שינוי.
1: כמו לטעה נכנסת שם, שינית הכיוונים, ברכיים מתפרקות.
0: חד משמעית, היום אם אני עושה את זה, שומע, ברך אחת שלי באיכילו, ואחת בתל השומר. אני עושה את זה, אבל אמרתי לך,
1: זה הקפל הזה, שתיים, זה צמד עליך, נכון? עם קפריסין.
0: לא, בישול גדול לעומר.
1: אה, לעומר.
0: הוא נתן את הראשון, אני את השני, ואז הם עשו לנו 2-1, בסוף הצלחנו 2-1 בשיניים. אבל, אמרתי לך, הגול של בופון, זה לא גול כזה גדול, הגול עצמו. זה כי הוא עמד בשער, אתה מבין? וזה נגד נבחרת איטליה. הוא עמד בשער, אתה יודע, בגול כזה הוא יכול להיות בופון, על הכתפיים של בופון, והם לא מגיעים לכדור. אבל זה לא משנה. קפריסין זה גול פי 10 יותר יפה מזה. למה? זה גול של כדורגל. אבל אני אומר, נגד ווילס, הגענו אחרי 9 מ-9, אחרי 3 המשחקים על שניצחנו. והם היו יותר טובים, אבל קודם כל הם היו נבחרת פי 10 יותר טובה מהעירים. פי 10.
1: בייל פריים,
0: רמזי. וויליאם סבלם, לא זוכר עכשיו את כל השמות, אתה יודע איזה נבחרת הם היו?
1: זה קמפיין הכישוף, נכון?
0: כן, אבל זה היה המשחק השני.
1: המשחק ברור, אני זוכר.
0: לא, שמה, כן. לא, אבל כל...
1: זה מאומות עשית.
0: שומע, כמה יש לך להיזכר. שומע, כל ההרכב שלהם, שחקני פרמייר ליג, אבל ווסטהאם, טוטנהאם, אתה יודע, סוונזי, ארסנל, בייל, אני לא זוכר אם הוא היה בריאל, אז נראה לי הוא היה בריאל.

0: מלי שריאל מדריד, כן.
1: אתה מבין? עם כל הכבוד לנבחרת ששיחקה עכשיו נגד העירים. אבל הכי מתוסכל הרגשתי מקצועית, לא מנטלית, כי זה גם... זה שיחקנו נגד נבחרת ספרד, בחיכון. קיבלנו 4-1, תחת הרכב.
0: נו.
1: דחיה, קרבחל, אלבה, רמוס, פיקה. בוסקץ באמצע. תגיד את הסיפור עם אלישה עם בוסקץ?
0: מוכר לי, תזכיר לי.
1: הספר הראשונה, מה הוא אמר לנו?
0: נו.
1: תלחצו את בוסקץ, הוא מאבד הרבה כדורים. ומין הערים ב' לא איבד כדור. אחד הוא לא איבד. אתה יודע איזה, אתה יודע, אלישה שיהיה בריא, אתה יודע, אמר לנו את זה ב...
0: וואי.
1: עכשיו, אתה יודע, אתה בא למשחק הזה, רגע, בוסקץ, תיאגו ואיניאסטה,
0: נוליטו,
1: כן, נוליטו, דוד סילבה ודיאגו קוסטה. אז אתה לא, אז מנטלית אתה לא מתוסכל, אבל אתה כל המשחק רודף, אתה מרגיש שאתה לא שם. אוקיי, זה המשחק שהרגשתי הכי מתוסכל. לא בליגת אלופות ולא כלום. אבל בוסקץ גם, אתה יודע, עד המשחק הזה, אני רגיל לראות אותו בטלוויזיה, לא שחקתי נגדו הרי אף פעם. אז מה אתה חושב? שהוא שש רך כזה, אלגנטי, אתה מבין? שהוא כאילו משחק רק על הכדור. אתה יודע איך הוא נראה שהם מאבדים כדור? אני אומר לך, כאילו רץ אליך טרקטורון. טרקטורון גבוה, אבל. כאילו הטרקטורון עולה על שתיים, ורץ לכיוון שלך ומנסה להרוויח אותך במאבק. מדהים, מדהים. אבל...
0: אז לא המשחק של... אתה אומר, מחצית, אתה יושב בחדר הלבשה, מסתכלים אחד לשני, תגיד לי, איך אנחנו יוצאים במשחק הזה? כי זה מה ששאלתי את עצמי, מה השחקנים?
1: לא, לא, לא הייתי בסיטואציה כזאת, אני אומר לך את האמת, בטח לא ברמת הנבחרת.
0: אז דמיין.
1: לא הייתי בסיטואציה כזאת.
0: דמיין, תנסה להיות שחקן נבחרת, אחרי 3-0 נכנסים לחדר הלבשה, או נכנסים לשקת הסיום, תנסה לקחת אותי, מה עובר שם? מסתכלים אחד השני מתביישים, כועסים, שוברים את החדר הלבשה.
1: זה בדיוק הבעיה, שאני מצפה ממישהו בסיטואציה הזאת לעמוד רגע. הרי אתה יורד לחדר הלבשה, לרוב ככה זה, אתה יודע, שאני שחקתי, לדעתי זה ככה אדם. אתה יורד לחדר הלבשה, המאמנים לא באים ישר, אוקיי? יש איזה 5-6 דקות, שחקנים שותים מים, יושבים, מצפה ממישהו, לא בשביל לעשות תמונה במרכאות, אוקיי? לא בשביל להראות כמה הוא גבר וכמה אכפת לו יותר מכולם, לא בשביל זה, לא מהמקום הזה. לבוא, לדבר כמו בטון שאני מדבר איתך עכשיו, חבר'ה, התבזנו. איך אמר ההוא של הסרט של, אני לא יודע אם אני יכול לחזור לארץ? אם אני שחקן נבחרת, אני אומר, לא יודע אם אנחנו יכולים לחזור לארץ, איך שנראינו במחצית הזאת. אוקיי? בוא נעלה למחצית השנייה, לא נחזור למשחק, לא ננצח. אבל לעלות, כאילו זה המחצית האחרונה שלנו, ויש לנו רק 45 דקות להחזיר את הכבוד. כזה. מה זה אומר? הם ירגישו אותנו בכל מאבק, יהיה בלגן במגרש, אין אחד פה, אחד, שיוצא חילוף, או שמסיים את המשחק בלי צהוב, בין אם זה, לא יודע מה, לתפוס מישהו מהפנים, או בין אם זה להביא מישהו בחצי, משהו. אוקיי? אבל איך שנראינו במחצית הראשונה, זה בטוח שאי אפשר להיראות, יש לנו עכשיו 45 דקות, לתקן את זה. זהו. אוקיי? לא לחכות שהמאמן יבוא. אתה מבין מה אני אומר? לא לחכות שהמאמן יבוא, ואז הוא... תראו, אני מדבר עם השחקנים. לא, לא. רק השחקנים, לבד, כולם החוצה, בסדר? מישהו אחד שיבוא, עוד פעם. ולא למען, תראו, אני עושה את זה, למען, בוא נחזיר את הכבוד, התבזנו, עשינו פה מחצית, שלא משנה מה נעשה בקריירה, יזכרו לנו את המחצית הזאת לתמיד, והרווחנו את זה ביושר.
0: ובסיום, נגמר המשחק, הם שומעים את כל הבלגן. בוא, בניגוד לפני 30 שנה, שלא היה רשתות...
1: זה לא קשור, בנבחרת אתה שומע הכל, הנבחרת חזקה, זה של כולם.
0: לא, אתה שומע את הבלגן שיש בארץ.
1: ברור, אתה שומע הכל.
0: עכשיו, השאלה פה...
1: אתה חשוף להכל.
0: השאלה, איך אתה מנטלית, עולה למשחק ביום 50 קוסובו? שלא לדבר בכלל על המשחק עם העירים ביום ראשון.
1: מה זה איך אני עולה? אני מרוצה שיש לי את המשחקים האלה. אני אומר תודה.
0: כן?
1: ברור, למה? אם עכשיו זה המשחק האחרון, וחזרתי ל...
0: אתה מושך את זה...
1: עד המשחק נבחרת הבא, איך אמרת לי על הדרבי שהפסדת 4?
0: כן.
1: מה אמרת לי? אני הפסדתי 4-1 עד הדרבי הבא. מה יהיה במשחק ליגה הקרוב? לא מעניין. אוקיי, אז תאר לך שהם היו מקבלים את ה-3-0 הזה, עכשיו שהיה, וזהו, זה המשחק האחרון. אני אומר תודה שיש לי קוסובו, ויש לי בכלל, יש לי אירלנד ביום ראשון. אני אומר על זה תודה. כי יש לי הזדמנות לתקן. יש לי הזדמנות להשכיח, לא להשכיח, הם לא צריכו להשכיח. אבל יש להם הזדמנות טיפה להמתיק, אוקיי? הם יכולים להשכיח. אם הם יבואו, יתנו להם 3-0, ויעשו להם מה שהם עשו לנו. אני מבטיח לשכוח להם.
0: צריך לזכור שההפסד הכואב מאוד הזה, וזה חשוב מאוד מאוד להזכיר, אני אגיד זה בשקט, לא באמת חשוב מבחינת הליגת האומות. זאת אומרת, היה חשוב להילחם איתם ולתלם בראש, הכל טוב יפה, אבל צריך לזכור. מה שחשוב זה מוקדמות היורו הבאים. נגד ליגת האומות זה סוג של דרך למסד את משחקי הידידות, הברקה של החיים, אין ספק בכלל, אנחנו רואים את המשחקים נגד הגדולות, של הגדולות, רואים את המשחקים שלנו, משחקים בעצימות גבוהה, מגרשים מלאים, חוויה, אבל בסופו של דבר, ליגת האומות לא תביא לך את הכרטיס ליורו, עליו כולם מפנטזים בסופו של דבר, מה שיביא לך את הכרטיס ליורו, זה המוקדמות המסורתי.

0: מה שנקרא, שאתה מקבל באמת את הנבחרת המפלצת, את הנבחרת הפחות מפלצת, אותנו, ואת ה-4-5 אתה חייב לנצח. ואני עכשיו שואל את עצמי, איך אני מרכיב נבחרת במה שנשאר, בשביל מוקדמות היורו. ואני שואל אותך, תן לי את השלט של הנבחרת, שאתה אומר, אוקיי, זה השלט שלי, עכשיו אני יוצא מעיניים ורץ לו עכשיו 10 משחקים. השאלה אם יש דבר כזה.
1: אמרתי לך עוד פעם, אמרתי לך עוד פעם. ואני כל פעם אחזור לזה. איך שאתה לא הופך את זה? יש לך שוער טוב, יש לך מגנים טובים, יש לך שחקני קישור טובים, בנמצא, אוקיי? גם אם לא בחרת לזמן אותם, בסדר? יש לך התקפה טובה. אתה חלמת להתחיל קמפיין יורו 28, עם מספר 10 באייקס, כנף שמאל מהטובים שיש בצ'מפיונשיפ, כנף ימין פרמר ליג, וחלוץ של ה-MLS שדור שווה היום 7-8 מיליון דולר. חלמת על זה?
0: אתה קצת מגזים דור.
1: תסתכל שווי שוק שלו, מה?
0: שווי שוק זה אחלה. גם סייד אבו פחי כבודו במקומו, שילמו עליו 6 מיליון דולר, בואו, צריך להגיד, המספרים מוגזמים.
1: דור תורג'מן שחקן טוב, הוא חלוץ טוב, לא שאני ידעתי.
0: הוא חלוץ טוב, אתה יודע מה? אתה יודע מה הבאסה שלי מדור תורג'מן? אני קצת בורח, שהוא הלך ל-MLS. כי הוא חלוץ, יש כאלה שהולכים ל-MLS, כי זה המקום שלהם, והם עושים שם קריירה אדירה. בלי לפגוע, טי בריבו עושה קריירה אדירה ב-MLS. אחלה חלוץ, אבל השאלה אם דור לא יכול לצחק באירופה. עכשיו, אתה רואה, עוד פעם, אנחנו לא רואים את ה-MLS. צריך להיות כנים לגמרי, אף אחד לא קם
1: לא רואה את ה-MLS,
0: אבל אז הוא בא למשחקי נבחרת, ואתה אומר, רגע, איפה דור? די, אין לו נתון.
1: מצד שני, אבל, יש לך שחקן כמו חלילי, שאתה רואה אותו בפרמייר ליג, ואתה רואה אותו טוב, אוקיי?
0: נכון.
1: לצד הפדיחות שלו, אתה רואה אותו טוב.
0: אבל הוא יהיה
1: אוקיי?
0: טוב.
1: לא, והוא גם לא טוב בנבחרת. אז אין אמת אחת, אבו. גם מנור סולומון, אני אומר לך, טופ 2, 3, כנפיים, אתה מסתכל כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, ליגה טופ 10 בעולם בקלות, נכון? צ'מפיונשיפ?
0: נכון.
1: הוא טופ 2-3 כנפיים שם? גם הוא לא נראה טוב בנבחרת.
0: טוקלומטי.
1: נו.
0: מוכשר בטירוף, אתה מכיר אותו היטב.
1: נו.
0: אבל עוד פעם, הולך ל-MLS, והוא לא מגיע, אף לא ראית אותו בנבחרת. זאת אומרת, יכול להיות שהיציאה ל-MLS זה קצת...
1: אני לא חושב שה-MLS, לשים את האצבע ל-MLS, זה לא הבעיה.
0: אני לא משליט לך
1: על השחקנים שלנו, כי גם השחקנים שלנו, עוד פעם אני אומר לך, שמשחקים בליגות מצוינות בעולם, מהכי טובות בעולם, אוקיי? גם הם לא נראים טוב בנבחרת. אז זה לא אומר שזו הבעיה, אוקיי? ואם שאלת אותי על השלד, תכף שלא תהפוך את זה, יש לך הכל בנבחרת הזאת, בשביל להוציא ממנה הרבה יותר, צריך למצוא פתרון בעמדת הבלמים. אין מה לעשות. יש מעין וכרגע אין פתרון. תכף, זה אולי להזרח מישהו, אולי, לא יודע. אבל אם היה לך שני בלמים טובים בנבחרת הזאת, אתה במקום אחר לגמרי. אי אפשר להצליח בלי בלמים, אבו. אי אפשר.
0: וצריך לזכור שאנחנו כרגע במקום ה-36 בדירוג UEFA. 36 בדירוג UEFA לא מכניס לך ליורו. ואני מקווה מאוד, מאוד מאוד מקווה, זה כנראה לא איראן, אבל הלוואי שרן יצליח, כן, אנחנו מאוד רוצים שרן יצליח, אבל כנראה שלא איראן, ואני מקווה מאוד שמי שמקבל את ההחלטות, ימנה מישהו שיוכל להוביל אותנו, כי יש לנו מחלה בנוגע למאמנים, כי תמיד אמרו, טוב, קשטן המאמן, ליגה הכי טוב, בוא נביא אותו, נכשל, גוטמן מאמן הענק בליגה, נכשל, אלישע מאמן גדול בליגה,
1: אבל עוד פעם, שאתה אומר נכשל, שאתה אומר נכשל.
0: לא הצליח, סליחה. אוקיי. מילה נכשל לגדולה, לא הצליח.
1: אתה מבין? אז אתה לא יכול להשוות את הנכשל של אלי, גוטמן, לנכשל הזה של רן
0: עכשיו. כן, אני מסכים.
1: אתה מבין?
0: אני,
1: זה אני... עולם אחר. מסכים. בסוף, בבטם ליין, לא אנחנו ולא הם עלינו לטורניר גדול.
0: אז יפה, אז מה שקורה עכשיו בנייה ספורט, עוד פעם, הספרט הלאומי, הביקורת, צריך לבנות אקדמיות, צריך למצוא מאמן זר, צריך
1: יש
0: להביא...
1: יש אקדמיות, לא?
0: יפה, אני אומר, יש מלא מלא סיסמאות שנזרקות לאוויר, והתחושה שלי, אני חייב להגיד לך עוד פעם, כצופה, כאוהד, כעיתונאי, שכולם זורקים סיסמאות, אף אחד לא יודע איך לפתור את זה. אף אחד לא יודע איך לפתור את הדבר הזה שנקרא נבחרת ישראל, ואף אחד לא יכול לפתור את הנתון המשוגע הזה שאנחנו הנבחרת המדורגת הכי גבוה, שמעולם לא הייתה בטורניר גדול, באליפות אירופה. זה נתון לא נורמלי, זה פשוט לא נתון לא נורמלי, ומדברים על אקדמיות, ובוא נביא מנהל מקצועי זר, ובוא נביא מאמן זר, ובוא נבין, עכשיו כולם מתגעגעים להרצוג ורוטנשטיין, השוכחים שגם איתם היה פרסה, אלמלא ערן זהבי בפריים שלו, הם כנראה גם הם מתרסקים פה.
1: אבל הם לפחות ידעו לקחת החלטה אחת אמיצה שהצילה אותם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: של להתקשר לאיראן ולהגיד לו, מה אתה רוצה רק תחזור.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז הבאסה שלי עכשיו מכולם, מהעתיד, זה שאני כל אלה שזורקים סיסמאות, גם אני, כולנו זורקים סיסמאות, אני לא רואה פתרון הלכה למעשה. אתה אומר, מישהו שיבוא ויוביל שינוי אמיתי ברמת הנבחרות. לא יושב ראש? לא,
1: אבל גם שהייתי שחקן וגם היום. עבדה
0: מקצועית? ולא שאף אחד אחר.
1: גם כשהייתי שחקן וגם היום. שואלים אותי, תגיד, למה אנחנו לא עולים ליורו? למה אנחנו לא עולים למונדיאל? אתה יודע מה אני עונה לכולם? התשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא מספיק טובים. אתה יודע גם מה הבעיה אבל? שבניגוד לנבחרות אחרות, שהולכות קדימה, אנחנו גם הולכים אחורה. אנחנו אפילו לא דורכים במקום. כי אני מסתכל על הנבחרת של חיים ואייל,

0: אוקיי? היא יותר טובה מהנבחרת של ערן ועומר דמרי ושלי.
1: הכי טובה שהייתה.
0: יפה.
1: הכי טובה שהייתה. גם מבחינת כדורגל.
0: יפה. ואז אתה מסתכל, הנבחרת הזאת, שחקנים טובים, סליחה, לא קרובה לנבחרת שלנו. אז אתה מסתכל, אנחנו רק הולכים אחורה. בזמן שמדינות אחרות הולכות קדימה. אז זו הסיבה למה אנחנו לא עולים. כי גם שאל לנו את הנבחרת שחיים ויאלו עלינו. אוקיי? התשובה מאוד פשוטה. ועדות ואקדמיות, ואני להגיד לך שאני חושב שאני בימי חיי נראה את הנבחרת בטורניר גדול, אני לא חושב.
1: וואו, אלא, איזה ביאסת עכשיו.
0: ביאסתי, אבל צריך להגיד, אתה יודע, צריך להסתכל למציאות בעיניים. אין ריאלי ממני, אתה יודע את זה, נכון?
1: נכון.
0: אין ריאלי ממני, צריך להסתכל למציאות בעיניים, זו האמת שלי. עכשיו לך תדע, רק מגדילים. הגדילו מ-24
1: ל-36,
0: עכשיו רוצים להגדיל ל-60. אם יהיה איזה 120 נבחרות, יכול להיות שאני אהיה. ככה, איך שזה נראה עכשיו, לא רואו אותנו עולים.
1: אני אגיד שכל מה שנשאר לי זה חלום אחד לראות את הנבחרת בטורניר גדול.
0: שכולנו, מה?
1: ואם יכולתי להגיד לשחקנים שמשחקים עכשיו בסגל, תזכרו עכשיו שאנחנו באמצע מלחמה, באמצע אחרה של החיים שלנו, באמת התקופה הכי מסריחה שהייתה לנו כמדינה מאז שהוקמנו. יש לכם את הזכות פעם אחת לשים את הדגל מול הפנים של כולם. וזה מה שאני מקווה שהם יגידו להם לפני קוסובו ולפני אירלנד. יש לכם, אתם זכיתם בהזדמנות באמצעות כדורגל, באמצעות המשחק הדבילי הזה,
0: לבוא ולשים,
1: תגידו תודה.
0: תגידו תודה עוד פעם שאחרי הביזיון שהיה ביום ראשון, יש לכם הזדמנות לתקן ביום חמישי וביום ראשון, במיוחד ביום ראשון. אוקיי? תגידו תודה שזה לא המשחק האחרון, ופה נגמר ההתכנסות הזאת.
1: בבקשה האחרונה, אם אתם מובסים, תפסיקו מההתנצלות. מצטערים, פגענו.
0: זה בכלל לא יכול לראות את זה, אתה יודע.
1: תפסיקו, די.
0: זה בכלל לא יכול לראות את זה.
1: זה הבקשה שלי.
0: כן, עם ההתנצלויות האלה. לא אוהב את זה.
1: אנחנו מנצלים, עצוב לנו, סליחה, עצובים,
0: די. אגב, גם בליגה עושים את זה כל הזמן.
1: כן.
0: ביתר הפסידו להפועל 3-0, כולם מתנצלים. תגיד, אוהד ביתר עכשיו. מה, הוא קונה את ההתנצלות שלך? אני עכשיו אוהד נבחרת, אוקיי? אני קונה את ההתנצלות שלכם.
1: אה, טוב, דניאל פרץ אמר שהוא מתנצל, סבבה לי, אין בעיה. לא,
0: לא,
1: תחיל לב עכשיו 90 דקות.
0: לא, גם זה... עזוב, זה הכי מביך שיש, לא מבין את זה. התבזאת? אוקיי, לא רצית להתבזות, על מה אתה מתנצל?
1: תגיד, התבזאתי.
0: לא, התבזאתי, המשחק גרוע שלנו, תסתכל למציאות בעיניים, ביקורת עצמית קודם כל. להתנצל? אתה יודע, מביך לי מקסימום.
1: זה היה פרק אופטימי של עולים לרגל.
0: לא, אבל אין מה לעשות, קיבלנו מכה ביום ראשון.
1: קיבלנו מכה, אנחנו נהיה...
0: מה, נשקר את האנשים, אבו?
1: חס וחלילה.
0: לא נשקר את האנשים.
1: אנחנו כועסים.
0: כועסים.
1: אנחנו אוהדים.
0: כועסים, מותר לנו להגיד את זה.
1: אתה שחקן עבר, אני אוהד.
0: נכון.
1: אנחנו אוהדים של נבחרת ישראל, וכואב לנו נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה שהביקורת...
0: אני שחקן עבר וגם אני אוהד, ובמיוחד הייתי אוהד יותר מכל הימים ביום ראשון האחרון.
1: איזה חרות אל העירים האלה, איזה חרות. אז יש לכם הזדמנות ביום ראשון, אנחנו נהיה פה ביום שני. אם תנצחו את העירים, נעלה...
0: אז יהיה פה פרק יותר חיובי.
1: אם תפסידו לעירים...
0: אז אנחנו נקפיץ על מה שהיה היום.
1: זה היה עולים לרגל, טל בן חיים, תודה רבה.
0: מועדים לשמחה, אבו היקר.
1: זמנים לססון, הילדה מחכה לך עם ארטיק.
0: תפורי.
1: יאללה, ביי.

0: שלום לכם, פודקאסט הנושא המתמיד, היום מדברצן, שלום גם לעומרי אפק וגם למוטי פשיחצקי.
1: אהלן, לא התראינו מזמן.
0: מזמן, איך אתם, איך עברו אליכם השעות האחרונות?
2: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
0: תדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
2: כן, עזוב, עוד, באוסטריה עוד אפשר היה להבין, okay. בטח בעשרה שחקנים, לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה. ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו'. וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית. והנבחרת שלנו ביזדה את כולנו, ביזדה קודם כל את עצמם.
0: אוקיי. Okay.
2: וגם אותנו, את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד.
0: בבדי.
2: נראה לי שיש לכם תסכימו איתי, okay. אבל הדרך לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
0: כן, אומרי.
1: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי, שכמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב, למחרת, עם כל הכל וכל הצער, זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
0: כן. Okay.
1: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות,
0: פחות מ-24.
1: 18 שעות האחרונות, או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, זה לא לחדש כלום.
0: נכון. לא, אנחנו לא באנו פה לחדש.
1: לא, ברור.
0: אפילו

0: הפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
1: אז אני אומר, אנחנו ננתח...
0: לא באנו לחזור על דברים שכבר נאמרו.
1: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת, ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר, כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר לנסות לתקן לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זה הזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום, לא רק בדעת הקהל, אלא גם לחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, שלמאמני נבחרות אחרים לא היה, ואני חושב שמהיום הזה והלאה, זה היום שבעצם צריך להחליף את הניואנס מהדיכאון, מהבסה, מהרגשות הנוראים שליוו אותנו מאתמול, ולהתחיל להתכונן לקראת יום חמישי, כי אלה החיים של ספורטאי.
0: אוקיי, אני רוצה לעשות פה קצת סדר, כי עברו כמה שעות ונרגענו, ואנחנו מסתכלים על זה. אני רוצה לפרק את זה לשתי רמות, את הדיון שאנחנו ננהל פה, כי התחושות הקשות הן בגלל שהפסדנו לאירלנד, לא בגלל שהפסדנו. כי היינו מפסידים 3-0 לספרד או לאיטליה, אז זה הפסד.
2: אבל גם הצורה בהפסד.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, נכון. אבל אני אומר, אם נסתכל ספורטיבית, בוא נתנתק לשנייה מנגד מי שיחקנו בכל האירועים שהיו פה ועטפו, ואנחנו נדבר עליהם כמובן, הם חלק בלתי נפרד. זה ליגת האומות שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה גם לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
1: לא בשר, לא חלב.
0: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
1: שזה המקום שלנו גם.
0: יפה, אז מבחינה ספורטיבית לא קרה שום אסון. אני חושב שבגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נגדם, בעוד 6 ימים, זה הפך את העניין שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
1: אני אחבר את זה לשני דברים, שאני אקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור שאמרנו שסוף סוף יש דור, שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה הכנה, לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
0: ששם לא היה לך סיכום.
1: אתה מצחק נגד...
0: למרות שעשית טקו עם צרפת וניצחת את בלגיה, אבל נכון.
1: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
0: נכון.
1: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו-קולד של שחקנים, תראה משהו.
0: כן.
1: אתה יודע, לא הפסדנו 5-3. זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי, שלא ראו כדורגל, פתאום, באותו יום אמרו לי, אנחנו הולכים לראות כל המשפחה, היה משהו מאוד לאומי ועוצמתי.
0: היה משהו אחר.
1: תחבר את כל הדברים האלה ביחד, והמשחק הזה קיבל סדר גודל של חשיבות, שלא היה מתוכנן, ובאמת, מה שקרה אתמול זה סתירת לחי מצלצלת.
2: כן, זו סתירת לחי מצלצלת, זה ברור, ובראש ובראשונה, מי שאחראי על הפירמידה המקצועית הזאת, וזה המאמן רן בן שמעון. אז אני רוצה רגע גם להעביר פה איזשהו מסר, לא כסנגור חלילה, כי אין באמת על מה לסנגר, נראה נורא מאוד אתמול, והוא השם העיקרי.
0: הוא גם הודע בזה.
2: חד משמעית, ועמד מול המיקרופונים, ואמר שזה פעם ראשונה שהוא נאלץ להתנצל, והוא באמת מתנצל על הבושה הזאת שהייתה. תראו, רן בן שמעון יסיים את הקמפיין, אנחנו יכולים להפסיד ביום חמישי חלילה.
0: הקמפיין זה עוד 3 משחקים.
2: כן, אנחנו יכולים להפסיד
0: ארבע, בקוסובו, שניים בנובמבר.
2: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה ולהפסיד לאוסטריה.
0: נכון.
2: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
0: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
2: הקרובים. גם הקרובים. ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים,

מדברים אולי על הטעות הזאת של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת למסקנה שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק.

0: לך לראות אותם.
1: יצא לי לראות אותם, ובפרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו, ועדיין, ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
0: ברור.
1: לא אכנס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן. אבל יש המון המון דברים שלא הסתדרו. לא הסתדרו וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לא הסתדרו. לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
2: אני, אתה יודע, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
0: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
2: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, כי מה שכל המחול שעדים הזה התחיל. אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד. משחק נגד אירלנד. בליגת האומות. שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב. אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו, התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
0: לא, לא.
2: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחמים על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה ובסוף קורה יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק... אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
0: אגב, בסוף... אני מדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
2: נכון, ובסוף, הציבור, גם הדורות היותר טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה, פחות תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים, שיכולים לקחת על עצמם, ולקחת אותנו, ולסחוף אותנו...
0: כן, אבל זה ולתת... דור אחר.
2: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין, לא הצלחנו להפיל, ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון, את האקסטרה, את הזה, תמיד איפשהו זה נעצר, תמיד הכובד הזה של הציפיות של העם שלנו, שאתה יודע שכל המדינה עליך בכדורגל, איכשהו הנבחרת לא מתפקדת, ואיכשהו לא מצליחים להשיג את המטרה של אותו ערב, של אותו יום, של... וזה משהו שבבסיס שלנו כבר המון המון שנים לא עובד, אתמול הוא הקצין, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאני חושב שזה פעם ראשונה שאותם שחקנים בדור הזהב של המונדיאליטו מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.
0: ועוד קרדיט, ועוד קרדיט.
2: ובצדק, הם הרוויחו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
0: נכון.
2: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה כזה ומצפים ממך לבוא לפה. ולא להיות הנייס גאי הזה שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד. לא, אתה צריך להוביל. אתה צריך להראות מנהיגות. אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל להבין דברים אחרים למגרש. זה להיות שחקן נבחרת בוגרת. וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות.
0: אז אני רוצה...
2: לא מצליח לעשות. ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית. זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר. יש פה בעיה שיש פה, הגדרתי את זה בטור שכתבתי היום באתר, סלט בלי טעם, רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעות, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה.
0: אז מה, זה הרכבים חברתיים?
2: אני לא יודע אם זה חברתיים כמו...
0: פוליטיים?
2: לא, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
0: אף אחד, ברור.
2: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע, הוא בסוף רוצה לנצח, והוא רוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
0: אין ספק.
2: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה...
0: אבל אתה יודע מה, העלית פה נקודה...
2: הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.
0: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי, בנבחרת הזאת, שחקנים מבחינת האופי, כמו מנור סולומון, כמו אוסקר גלור, שהם כאילו שחקנים מובילים, הם עדיין לא מנהיגים, הם עדיין בתחושה מין צעירים, למרות שהם כבר לא צעירים, מנור כבר ממש לא צעיר, אבל הוא לא מסוג המנהיג. אני חושב שדווקא דור פרץ, אם כבר יש מישהו, זה הוא. ודור פרץ, שזה סיפור בפני עצמו, אתה יודע, התחושה אתמול שהיינו צריכים שני דור פרץ,

0: שלושה. אחד קשר אחורי, אחד קשר קדמי, ואחד חלוץ, כמו שהיה נגיד איתן.
1: אולי גם בלם אפילו, למרות שלא שחק הרבה שנים.
0: ארבעה דור פרד, ויש לך רק אחד כזה. והשאלה הגדולה, ואתה רואה, שרדמי שמעון התלבט, והוא מתלבט לאורך כל הדרך, איפה בדיוק לשים אותו? הוא כבר שיחק בנבחרת, אני חושב, ב4-5 תפקידים שונים.
2: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות הקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה.
0: ראינו, נגיד אוסטרי זה גם לא עבד.
2: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
0: כמו שהוא היה במחצית השנייה אתמול.
2: בדיוק, וכרגע רן בן שמעון חושב שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה, עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכבי. זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה. הוא מרגיש שכרגע היום, באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
1: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו. הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
2: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר. רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה, או שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
0: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
2: אפשרות. בדיוק, זה מה יש. זה לא אפשרות.
1: אבל אני שואל אותך
0: שאלה. לא, אני שואל אותך
1: שאלה אחרת.
0: אני לא יודע, אני שואל.
1: יש לנו בעיה של מגן ימני. דרך אגב, אני חושב שגם מזרחי הוא מגן לא רע בכלל. פשוט יש פה איזה ניסיון לעבור בין ארבעה לשלושה שהוא נופל שם קצת ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלאי הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים, תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף הוא, אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי, ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את מנור סולומון, צד שני את גלוך, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית לקישור וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט, שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא דור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
0: מספר אחד, בי פאר.
1: זה יוסי ועוד עשרה.
0: נכון.
1: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח או להוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל בסוף, לא שאני חושב שצריך לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק את ההחלטה שלה, אני אומר לך את הדברים שקרו.
2: במילים אחרות, מה אתה אומר? שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
1: ברור, בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה שכל הזמן אין כדורגל, שני משחקים אין כדורגל. אם היית עושה רטקו באוסטריה, גם ב-11 נגד 11 זה היה בלי לבות לשער, זה היה בלגרד. עכשיו, זה אוסטריה יותר טובה ממך. אבל לא שיחקת שם באמת כדורגל התקפי, והגנתית שרדת. לא היה... כל מיני הובלת, לא הובלת שום דבר. לא מדבר על אירלנד בכלל. עכשיו, אם אתה מאמן שנתיים את הדור הזה, ויש לך את האופציה, ויש לך את האפשרות, אתה חייב לדעת בשלב הזה, כמאמן נבחרת, עם היכולות של רן בן שמעון, מה אמור לעבוד ומה לא. אם אתה מגיע אחרי שנתיים ואתה לא מוצא את הפתרונות, אז מתי כן? זו השאלה שלי, זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב שרן בן שמעון...
2: אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות או יותר
0: בסגל שהיו נגד בלגיה. זה לא להאמין, אני הסתכלתי אתמול על ההרכב.
2: אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמית... את זה נדע ביום חמישי. ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה. אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה. אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן לקבל את זה.
0: בטח במשחק ספציפי כמו שהיה.
1: בשני המשחקים האלה אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של התיקולים. ואני מדבר רק
2: על המחצית. יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משיכת חולצה.
1: לדוגמה. זהו. לדוגמה, אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' 2. מחצית ראשונה, תוסיף על זה שבאוסטריה, האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 תיקולים מאיתנו. נכון. פי 3.
0: נכון.
1: ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן.

0: היה פי חמישה או שישה.
1: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
0: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרונים, אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד. אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות ביום נתון, להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת, אין מה לעשות.
1: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל, לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים, ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר להתווכח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון, כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה, איך זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
2: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
0: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים.
1: לא, אני מדבר על עניין הבלמים ספציפית.
2: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל, כשהילד בא אליו הביתה, אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו.
1: ברור.
2: אין, חסר היום
1: שחקנים. אבל גם באנגליה רוצים ככה.
2: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים, ויש לזה לא מעט אנשים. הרי משה גלם היה חלוץ, ואלון חרזי היה חלוץ, ונג'ואן גרייב היה חלוץ, ווליד בדיר גם היה קדימה, וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שא' ישלמו למאמנים כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם ייתנו יותר מעצמם. ב', אני חושב ש... אם הורה חכם, כן? ואצלי הוא הלך לשחק קדימה.
0: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
1: נכון, אמר, נכון.
0: אמר, בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן.
1: זה דוגמה מאוד נדירה.
0: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני לא רוצה לציין שם.
2: סיכוי להצליח כמגן
0: לא
2: הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
0: אז, אני, אז אני רוצה להגיד לך, הייתה לי שיחה עם במקרה, בתקופה שהיה מעבר בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת, בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת, עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות, שישה, אתה יודע, במקרה, זה היה באיזה מקום, ואז השיחה התגלגלה לזה. ואני אמרתי, שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים, וההשקעה צריכה להיות, והנבחרת הבוגרת היא, אמרתי את זה כמה פעמים, בצורה מאוד מאוד נחרצת, אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף, זה מיליוני שקלים בצוות הלכת, של הנבחרת הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם, בלקחת את הסרט הבלמים, אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שגם יודעים להעביר, ויועשו את זה באהבה. כך מכמה דורות, טל בן חיים, שימון גרשון, אריק בן... תוציא אותם לחמישה, שישה מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר, הדרכה, לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו ויתחילו להנחיל את זה כשיטה, כדרך לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה יהיה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי להתחיל ללמד פה הגנה. לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן. עדיף להיות בלם טוב שיודע לבנות משחק מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה, אבל צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף בחולשה הכי גדולה שלך. החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: החולשה שלך
1: היא של... יש לי תחושה שההצעה שלך נפלה על אוזניים ערלות.
0: עכשיו, זה לא...
2: אתם יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו, אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר. אני לא זוכר בנבחרת ישראל מספר דו-ספרתי של אנליסטים. כל מה שאמרתי עכשיו, דו-ספרתי של אנליסטים,
1: יש יותר מעשרה אנליסטים?
2: יש היום יותר...
1: שנמצאים פה?
2: כן.
1: יותר מעשרה?
2: כן, שמתעסקים במישור המקצועי.

0: מקצועי שכולל אנליסטים, עוזרי מאמן ואנשים שמסביב, כולל סקאוט שמגיע לכאן.
1: נבחרת.
0: לא היה דבר כזה. חבר'ה, הם מקבלים את כל התנאים להצליח. זה מה שאני בא ואומר. יש כאן איזושהי, הזכרתם ואמרתם, אי אפשר להשים רק את המאמן הלום. ברור שאי אפשר. ברור שאי אפשר, אבל יש פה באמת את כל התנאים להצליח, וצריך נכון? לשים גם את הזרקור על השחקנים נכון? עצמם. אלו אותם שחקנים שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה.
1: נכון.
0: וצריך גם פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, נכון. היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים, גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל לי. עשינו את עבודתנו ברור, העיתונאית, ברור. וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל,
2: נכון.
0: גם הוא וגם הנושא, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף, אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספור ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא הסנאי, וזה לא...
2: זה לגיטימי לחלוטין, אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...
1: אחד האמירות הגדולות שלנו פה, זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים, כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
3: כן, אבל זה לא אותו לב...
1: לא, בסדר, אני אומר, אני...
3: זה לא אותו לחץ.
1: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים...
0: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן, כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת, כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם, כמו שהוא
1: בשאוטמפטון... תגיד, כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
2: לא, לא נשווה.
1: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
2: קיבל ביקורת על דברים אחרים.
1: לא, אני אומר, אתה אומר, אתה לא מבין שחקן,
2: מסי לשחקנים ישראלים.
1: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומי, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה הקיצוני.
2: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא מעט מהאזורים האלה.
0: אבל שתבינו, אני בטוח שכולם רצו. זה לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז' כולם רצו אבל תקשיב זה לא הגיוני
2: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם, הכנתי רשימה מה שנקרא יש את דירוג פיפה, אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים, מה זה שטויות זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
0: תוסף לפרמטרים.
2: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37 באירופה, יש 36 נבחרות מעלינו, כולל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה, גם נגד איטליה, כי כמעט סיימנו אותם בטקו. ספגנו
1: איזה גורם, מקום אירלנד?
2: אירלנד, מקום 28.
1: 28.
2: אתה 37. בסדר. זאת אומרת, 9 מקומות הפרש הם בפניך.
1: רגע, אירלנד לא הפילה ליורו באולי 4 או 5 האחרונים.
2: אתה לא הפלת מעולם.
1: רגע, לא הפילה 4 או 5 האחרונים. אני מדבר על דור.
2: אוקיי.
1: מה שהיה ב-2016 זה לא הדור שמשחק עכשיו, שהיא הפילה. אוקיי? אנחנו ב-2026. הדור הזה באירלנד לא עשה הישג, במקסימום הגיע לפלייאוף. שזה לא רע.
2: דבר יותר טוב מאיתנו.
1: אבל... הבעיה היא בבית הזה, ובכלל בקונספט הזה, זה שזה לא נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק קוסט טו קוסט, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות נותנות, שתי הנבחרות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את ה... גם לנו אין את הביתיות... אין לנו באמת ביתיות.
2: נכון.
1: אז זה עוד בעיה. זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות,
2: כן.
1: וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
2: נכון.
1: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד, אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה, עם כל מה שאתה אומר פה, ועם כל מה שאתה צודק פה.
2: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי...

0: להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא אריות, כל מיני סיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות. אנחנו לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו? נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים?
1: כן, אבל מותר לא להיות טובים.
0: לא, לא, לא.
1: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.
0: אתה צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל גם, מצד שני, גם לזכור ו... להבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו, אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
2: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק, והבעיה הכי גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול.
0: כן.
2: אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו איזה שלושה אולי מסלטיק, או, אבל היו המון שחקנים בגיר. מהצ'מפיונשיפ נכון. ומהפרמייר ליג.
0: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
2: ולא לא היה כזה פער.
0: אוקיי.
2: סקוטלנד, זה נגמר תמיד על הקסקס.
0: עשינו שם 3-2 מגול של מקטומיני בתוספת זמן.
2: לא, נכון, נכון. הכל היה טקו, הכל היה.
0: בפנדלים.
2: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
0: נכון.
2: מה שצרם זה לא...
0: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בואו נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומר, אומרים, ואני לגמרי מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בואו נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה ימים אחרי זה משחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
1: תם הטקס של הקמפיין.
0: יפה,
2: זה די ברור, אם יפה. אם יצא מקום שלישי בסוף, זה הישג. אם אתה לא מנצח את קוסובו.
0: שלישי ורביעי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, 3 נקודות, גם לאירלנד זה 3.
2: לא רק 3 נקודות, אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח
0: נכון,
2: את אירלנד,
0: אז
2: אתה בכלל
0: להם...
2: גם נכון, מחזיר להם,
0: נכון.
2: גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
0: יפה, אז אלה שתי, יש עוד ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו, שאני לא יודע איך לאכול אותו, כן, זה כמובן זה... תלוי גם בתוצאה שתהיה בדמי.
2: ותלוי איך נראה.
0: זה תלוי איך נראה.
1: צריך להחזיר אנרגיה. תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, בו? כי רן בן שמעון אומנם היום עורך אימון בבוקר, שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
0: אלה ששיחקו
1: 90 דקות לא באו. דור פרץ הגיע, אבל לא ממש התאמן, כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו. טוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, לא, להבנתי, לא משהו דרמטי.
2: דרך אגב, הוא נכנס לא רע אתמול.
0: נכון.
1: נכון.
0: אבל שוב, הכל בגר.
1: ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז, גם היה לדעתי...
2: יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
1: קודם כל, בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה, הרגיש קצת רגישות במפסל, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
2: הוא בכושר נהדר?
1: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו. יש תחושה כזו, או הוא הדור טורג'מן. בכל מקרה, תראו, גיא מזרחי קשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים...
0: אז זה העניין, באמת, אין.
1: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
0: סבבה.
1: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיאס שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון, אז הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
0: אני יודע, כל הדקות. לא
1: אומר, אז אני לא אומר שהוא פויול. כן?
0: לא.
1: אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום...
0: שוב, זה מה שיש לך. אתה לא יכול להשתמש במי שאין לך.
2: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
1: בסדר, אבל אין לך שם סתיו למקין.
2: מה?
1: כרגע אין. גם ליד שמעון גרשון ובנדו יראו יותר טוב בפריים שלהם.
2: אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שהיו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי, טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה יש לך מי לסמוך מאחורה.
1: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל. אחד הדברים שברמה משהו בפנים, משהו במנטלי.
2: מי משחק מגן? דסה?
1: לא בטוח. יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה, במערך כזה או אחר. כן, על זה חושבים. אוקיי? ויכול להיות פיינגולד. שאם אתה שואל אותי, זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה על גבול ההזיה, שאין לנו אף מגן שמאלי.
2: למה לא הזמינו

0: קליידנר לסגל?
1: כי איראן חשב שהוא לא מספיק טוב.
2: אבל אין לך מגן
1: שמאלי. והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע לנוח, ואז ישחק עידן ורז. דור פרץ יחזור להרכב בוודאות. השאלה היא מה קורה באמצע. אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש, לא היחידי
3: שש, כן,
1: אבל הוא כן, וכך לצורך העניין יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן וכולי.
0: איתן יותר קשה לשחק שש.
1: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל המשחק הזה.
2: אבל הוא לא שחק הרבה זמן.
1: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה תוך כדי כמחליף וכולי וכולי, ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור טורג'מן, יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים. היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם הופעה של גיא אוכמן, הסטנדאפיסט.
3: לא מתאים.
1: ביטלו את זה הבוקר הזה, הוא נמצא כאן, אם ינצחו את קוסובו, אז אולי יישאר לזה.
0: אני, סליחה שאני אומר את זה, וזה יישמע אולי קצת, אני לא חושב שזה היה מתאים גם היינו מצחים.
3: לא, אני מסכים איתך, אבל...
0: בוא, כרגע זה בטח לא מתאים. זה נכון שמפגש של נבחרת, אנשים לא בבית הרבה זמן, ואנשים באים מחול, ואנשים, יש הבדל גדול בין להביא את המשפחות.
3: לא, זה בסדר גמור.
0: ולעשות אז ערב גיבוש, ערב קריוקי פנימי, לא יודע מה, קצת להשתחרר, לבין להביא מבחוץ, ושום דבר, אני לא מדבר על מישהו פרסונלית. דבר כזה, גם אם אתה שבועיים לא בבית. זה גם, וגם אם אתה מוצח.
3: ירד מסדר היום.
0: בסדר, שוב, זה לעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
1: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ שני, חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא. ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בואנה, תקשיבו, לא לקחנו כדור אחד. שום עימות, שום זה, שום דבר, הם עשו מה שהם רוצים, ומהבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
3: ממש פה, מעבר לרחוב.
1: ממש, כן, באותו מלון.
3: החליפו את העירים במלון.
1: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אתה יודע, אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
3: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
1: כן, הפסדנו 1-0 בפרשטינה.
3: לפני 3 שנים, קצת אחרי 7 באוקטובר.
1: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
3: ואז היה 1-1 בבלומפילד, נכון?
1: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
3: כן, כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעייה.
1: כן, זה רביעייה, בדיוק. שאלתי אותו, נו, איך הייתם, מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
3: נגד אוסטריה, בעצם
1: שלוש. כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
0: לא, לא, לא, הם באמת, באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש קצת פער, יש פער גדול, את זוכר?
1: בבית לחוץ.
0: יש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול במים לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של פעם.
3: אתה היית שם, אני לא הייתי שם.
1: זה דשא של הפארק הלאומי.
0: גם האוויר מסביב, היציעים.
1: זה נורא, אי אפשר לשחק שם כדורגל.
0: והם מצליחים, כי הם רגילים, כי זה האנרגיה, כי הווייב הזה.
3: יש גם קהל והכל.
0: כן, כן, הם רגילים, ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות, אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה, בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
1: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות, מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
3: אי אפשר לדעת.
1: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
3: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד לא תהיה קטעת. מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום חמישי, 3 ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבשקטופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם

0: כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם אי-הבנות. אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
1: אני יכול לומר לך דבר אחד. זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
0: לא, לא,
1: וזה אני מדבר... השחקנים אומרים...
0: אני מדבר על הבלגן מסביב, עוד פעם הם לא, לא ילחצו ידיים.
1: לא, אז הם יקבלו עוד לא, מקנס, לא הבנת. הם לקחו את זה בחשבון.
0: לא הבנת. אני אומר, כל האווירה הרעילה, שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה יחזור עוד פעם.
2: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
1: וזה יחזור עם שני שחקנים שמחכים להם בעיקר. אליאל פרץ ששמע משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט והוא לא עשה עם זה כלום.
0: יש תלונה לוופא על הדבר הזה?
1: לא, אין תלונה לוופא על הדבר הזה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה. כי אליאל גם ביקש לא ללכת לכיוון הזה. בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
0: רק שלא יעלה לו באדום, למה? היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
1: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
0: הבלם,
1: אובריין, הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני הרעיון. ממש לפני שהוא הגיע
0: אליי לרעיון.
1: בחדרי הלבשה, במסדרון.
0: אחרי המשחק.
1: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה. ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה.
0: אין ספק.
1: והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר? בוא צא החוצה.
0: אה, לא ראיתם אותו?
1: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
0: הבנתי.
1: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר? בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפריד את הליצים. לא, לא היה, היה אימות מילולי.
0: מילולי,
1: לא מעבר
0: מילולי.
1: לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, okay. זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון, שני?
0: יום ראשון.
1: זה יישב.
2: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול. כי פה היה סרט לפני המשחק אם בכלל התקיים.
0: נכון.
2: היה פה דרמה במחנה העירי אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כל מיני, למה, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא, לא, לא, לא מכבד, מה גאיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה יהיה.
1: אני לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
0: אה, הגזמת. עד כדי כך. אין דבר כזה.
1: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש.
0: זה לפרוטוקול.
1: מה זה אין דבר כזה? הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדעת.
0: לא, לא, אין דבר כזה.
1: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק.
2: כן, אבל פשחה, זה עדיין לא הדרמה שהייתה.
0: יש פה וויפה, יש פה משקיפים.
2: אתה יודע הרבה יותר
1: לאן. אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
0: זה סיפור אחר.
1: טוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שחבה.
0: בוא נחכה לי ראשון ונראה.
1: קודם כל, בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.
2: תשמע, הגענו לפה לפני שלושה ימים.
0: עיר נחמדה.
2: כן, אתה יודע, בוא נגיד ככה, אני לא אבוא לפה לחופשה.
0: אני יודע.
2: אני בא לפה לקחת נקודות, ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, איזה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שבר לנו את הלב, קצת הוציא לנו את הרוח מהמפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב אני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקני ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180 מעלות את הגישה של איך העולים למשחק, ומה זה אומר משחק נבחרת, ואיך נבחרת אמורה להיראות, ויחד עם זאת אני אומר, שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת כבר מניעה אותי למשחק הבא.
0: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
2: וכבר ביום חמישי אני רוצה להראות, לפצות, לתת. זה מה שעובר אצלי. ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
0: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורב ושומע ומרגיש. יש כבר כל מיני רכשים מסביב שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קרעים בתוך חדר ההלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?

0: תראה, אומרי היה בחדרי הלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל מקבלים, והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין. אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא, לא, לא מבסוט מזה. אין משהו שהוא, שאני יודע. אני יכול לומר לך כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים... לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בעשרה שחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים. ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק, ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר, מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
1: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
0: אז אני מסביר. יש את האנשים הצבועים.
1: לא, רגע, רגע. אני חושב שדווקא בגלל שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוציאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
0: יכול להיות.
1: כי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
0: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
1: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, לא צריך, גם אם חדר הלבשה, אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים.
0: יש אחריות מאוד גדולה.
1: כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
0: זה לא רלוונטי. לא נגיע ליורו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך ליורו 2028 במוקדמות בכלל. אז זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב. רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם שחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
2: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה, אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוסובו, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוח הזמנים. יש עוד היום יום שני, המשחק ביום חמישי, יש עוד שלושה ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה, נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצל, זה תחושתכם.
0: אני רוצה להאמין שכן.
1: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם כי כואב להם, אני בטוח, לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות, לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו, בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן שהאגף שמאל הוא אמור להיות לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נבליח, אולי מדי פעם...
2: זה לא... יוצרת את אסטוניה.
1: אז זה לא, זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי. בסגנון שהנבחרת משחקת, איך שומרים על הבלמים שלנו יותר, איך פחות נחמדים בהתקפה, איך מנצחים הרבה יותר תעכלים. ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל, אתה לא יכול לקבל כל משחק שניים שלושה גולים ולהגיד יהיה בסדר ננצח, זה לא יקרה.
2: אי אפשר לנצח ככה.
1: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה לא...
2: הפקעת ארבעה שערים נגד איטליה והפסדת.
1: אני אומר בסוף, בסוף...
0: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו, שזה לא כזה קרוב, אבל זה איפשהו כאן.
2: לא רחוק.
0: אל תתפלא אם תהיה הפתעה שם.
2: אוקיי.
1: אני אומר עוד פעם, צריך, אני לא אומר XYZ, צריך לשנות ולזעזע, לא בגלל שצריך לזעזע את ה... צריך לזעזע כדי...

0: כדי לייצר משהו אחר בנבחרת. יש דינמיקה של נבחרת לא מנצחת. יש שנבחרת נחמדה. נבחרת ש... שלא מנצחת טאקלים ו... ו... ו... ואפשר לנצח אותה כי היא לא מביאה אקסטרות. אם אתה, אתה לא יכול לעלות כל הזמן אותו, אותו דבר עם אותו רעיון.
1: ולקבות לא שהדברים ישתנו.
0: בדיוק. אז אני חושב שמעבר לרגשות של הפיצוי שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם, בסדר? אבל טקו עם פייט, במסגרת שלנו זה לא תוצרה, מפה נבנה גם את הניצחון. זה היה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של, של, של האנשים שעולים.
2: זה הכיוון, זה הכיוון.
0: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
1: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, עמרי. תודה רבה, שכה.
2: תודה, נדב.
1: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציא העיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, נתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה וצפייה מענה.
2: מועדים לשמחה.
1: גם.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 348, פרק ראשון לחודש אוקטובר, השעה 10:30, 10:24 ליתר דיוק, בוקר יום חמישי. אלן ארז,
6: בוקר אור.
5: בוקר אור גם לערד ירושלמי שחוזר אלינו. את הפרק הזה אנחנו נעשה ביפנית.
6: ביג אין ג'פן?
5: גם יפנית וגם פיליפינית. כן, היה גם שם. גם המזוודות שלו אולי יגיעו מתישהו. הוא חזר, אבל המזוודות, אתה יודע, מתישהו.
6: היית בקונקשן דרך דובאי?
5: מי שצריך, מי שרוצה. לא, הוא לא היה בדובאי, הוא הגיע לפני. מי שרוצה, פרטים לערד, תנו לפרטים. אז אנחנו יום חמישי בבוקר, חותכים את שבוע היורוליג לשניים. אמרנו זה שבוע קשה, מבחינת גם לקבוע פרק, אבל נראה לי שיש מספיק מה לדבר רק על היומיים האלה. הפועל ירושלים התחילה את היורו קאפ שלה בשבוע שהבא, מתחילה גם עונת ה-BCL, היינו עוד קצת משחקי דירוג והווינר, אז כל זאת ועוד בפרק הזה. אנחנו לא נפתח עם היורוליג, אנחנו נעשה רגע צירה מתודית בשביל הליגה שלנו, שמתחילה בעוד 9 ימים מהיום, וארז, נכון אתה אוהב את המילה מצווה? נכון זו המילה האהובה עליך?
6: אני אוהב, אנחנו קבענו פרק לשעה 10:30, והתחלנו ב-10:24, למה לא אמרת לי לבוא ב-10:11?
5: לא, זה לא הכל שלי.
6: לא, אני מצווים ותהליכים, וזה פחות מתחבר לאירוע,
5: איך אתה אוהב להגיד? תקציר הפרקים הקודמים,
6: תקציר
5: נכון?
6: תקציר הפרקים.
5: אז בשנה שעברה הייתה שביטה. זוכר? שביטת השחקנים הישראלים. והשביטה הזו הסתיימה בסוף עם הבטחות ממשרד הספורט לגבי התקצוב של העונה הבאה. כמה נותנים לארבעה זרים? לא כמה, אבל שמי שיהיה עם ארבעה זרים יקבל ככה, מי שיהיה עם חמישה זרים יקבל ככה, המענקים תהיה דיפרנציאציה בין המענקים. כדי שמשרד הספורט יעניק מענקים, הוא קודם כל צריך לפרסם את המבחן, שבעצם כל ענף, לא רק הכדורסל הישראלי, כל ענף צריך לדעת מה החוקים מבחינתו, כמה ישראלים הוא צריך לשתף, כמה ישראלים צעירים, אם אתה משתף ישראלים צעירים ככה, ואם אתה משתף ישראלים צעירים ככה, זה הבונוס שאתה מקבל בעצם ממשרד הספורט.
6: ככה במשרד. דקות?
5: במספר, לא, במספר מוחלט. זאת אומרת, יש לך נגיד, שנה שעברה, בסדר? היו 12 שחקני סגל. אם היית משתף, המינימום היה 3 שחקנים ישראלים צעירים, זאת אומרת, 2 מתחת ל-25, 1 מתחת ל-22, ואם היית משתף מקסימום של 5 שחקנים ישראלים צעירים בסגל, אז היית מקבל את הבונוס המקסימלי. אם היית רושם 7 שחקנים ישראלים בסגל, היית מקבל ככה, ואם היית רושם 8 שחקנים ישראלים בסגל, היית מקבל X פלוס ככה. אוקיי? המספרים פחות רלוונטיים. אז המבחן הזה פורסם. מבחן התמיכה, קוראים לו, לפני כמה שבועות, הוא פורסם. ואחרי שמבחן מפורסם, יש זמן למה שקוראים לו הערות לציבור. עכשיו, במבחן שפורסם, נשאר אותו דבר מבחינת מספר הישראלים הצעירים שרוצים מינימום 3 ומקסימום 5. עכשיו מנהלת הליגה כבר בשנה שעברה אמרה אנחנו לא יכולים יותר לחיות עם 3-5 הזה כי איבדנו המון שחקנים צעירים למה.

0: מכללות, ואנחנו כבר יודעים שזה לא מוסיף שום דבר לרשום סתם שחקנים ישראלים צעירים. אז מה שקרה זה שבעצם המנהלת ועוד כמה גופים הגישו הערות לציבור, ולכן את תחילת העונה הזו אנחנו נפתח כשאין עדיין בעצם מבחן תמיכה מאושר לכדורסל הישראלי, לכדורסל הישראלי בליגת העל. עכשיו, הקבוצות הן אמורות לדעת מה המתווה, ולפי זה גם לדעת כמה כסף הן אמורות לקבל.
1: נטבח בתקציב האירוע נכון. הזה, בוודאי.
0: אז המנהלת רוצה מינימום שניים, מינימום שני ישראלים צעירים, זאת אומרת, אחד under 25 ואחד under 22, ומקסימום שלושה. זאת אומרת, אם אתה רושם שניים, אתה מקבל בונוס כזה, ואם אתה רושם שלושה, אתה מקבל בונוס
1: שוב
0: אחר.
1: שוב, רק לחדד, כן. איפה רושם? ב-12 בסגל המשחק, לא ב-15 ברוסטר.
0: לא, בסגל המשחק. אתה יכול לרשום אחד under 25, אחד under 22, ולקבל את הבונוס הראשוני. ואם אתה תרשום לדוגמה שניים מתחת ל-25 ואחד מתחת ל-22, אתה תקבל בונוס יותר גדול. ככה גם לגבי 4 או 5 זרים. לא מסתכלים מהצד של הזרים, מסתכלים מהצד של הישראלים.
1: באתי, רשמתי. רשמת שניים ואחד, שלושה רשמתי. כן. באתי למשחק מספר 2, אחד מהשניים נשאר בצבא, חולה. רשמתי מישהו מבוגר. איפה זה נכנס?
0: אתה יכול, בשנים האחרונות היו 90%. עכשיו, אין מבחן. אין מבחן כרגע, זאת אומרת שכל הדבר הזה הוא על הקרח, אוקיי? מנהלת הליגה הבינה את זה כבר לפני כמה שבועות, היא ראתה שזה הולך למקום שאנחנו נתחיל את העונה בלי מבחן תמיכה מאושר. ולכן היא הולכת עכשיו בעצם מול השחקנים בהסכם, שלפי מה שאני מבין, ההסכם הזה כבר די גמור. עכשיו ככה. הקבוצות צריכות להודיע עד יום רביעי הבא, עד יום רביעי הבא, האם הן הולכות על 4 או 5 זרים. אנחנו ראינו בשבועות האחרונים שלא מעט קבוצות כבר החליטו לרדת מזה. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה בדיוק יהיה. אתה מודיע רשמית, אתה לא יכול לשנות. הודעת, נגעת, נסעת. עם זה אתה הולך, אוקיי? עכשיו המנהלת אמורה להקים קרן של משהו כמו 1.2 מיליון שקלים, שילך לקבוצות של 4 זרים. מאיפה בא הכסף הזה? אז ככה. היא ממומנת.
1: רגע, כן. אם נגיד רק קבוצה אחת מחליטה.
0: אז היא מקבלת את כל הכסף.
1: את כל הכסף. וואו.
0: רגע,
1: וואו,
0: עכשיו וואו, ככה. וואו. הקרן הזו ממומנת על ידי כמה דברים. על ידי הכנסות של הקבוצות שהולכות לרשום את הזר התשיעי והעשירי, אוקיי? שזה בערך 200 אלף שקל לעונה הזו. וכל קבוצה שמשתפת 5 זרים, היא גם תורמת 50 אלף שקל. סבבה? אז בנקודת ההנחה של המנהלת, יש להם 10 קבוצות עם 5 זרים, ועוד 4 קבוצות בערך שאמורות להגיע לזר התשיעי והעשירי, וזה יוצא 1.2, 1.3, 1.1. זה הקרן המשותפת. קבוצות שיבחרו להיות עם 4 זרים, יקבלו כסף מהקרן הזו. כמה קבוצות יבחרו? זו שאלה מצוינת. אנחנו יודעים שיש כרגע 3 קבוצות אופציונליות. קריית אתא, מכבי רמת גן וגליל עליון. שרמת גן הביאה עוד זר במטרה להשתמש בו כזר חמישי. גליל עליון גם רוצה זר חמישי.
1: סנטר.
0: קריית אתא היא היחידה שמצהירה בכל מקום שהם נשארים עם 4 זרים.
1: וואו.
0: עכשיו, אם קריית אתא מקבלת את המענק הזה לבד, זה כסף לא רע בכלל מבחינת קריית אתא. האם זה יעזור לה אם היא תרד ליגה? אני לא יודע. אז אנחנו עכשיו בזמן החלטות, זאת אומרת, מבחינת הקבוצות הללו.
1: אז יש לנו פרק ביום חמישי הבא, נכון? אנחנו יום רביעי דדליין?
0: כן, אני, שוב, אני מניח שאנחנו נדע את זה לפני. עכשיו ככה, זה לא סוגר את הכל, עדיין אמור להגיע כסף ממשרד הספורט. פשוט מכיוון שהמבחן הוא לא נעול, המנהלת לא יכולה להגיד לקבוצות, צחקו עם 4 זרים ויהיה בסדר. זה בעצם נקרא לזה רשת ביטחון. אוקיי, רשת ביטחון תקציבית לנושא הספציפי הזה. עכשיו, השנה הזו, לא משנה מה, אמורה לעבור כסדרה.

0: ההסכם בין השחקנים לבין המנהלת, הוא סגור וחוזי, זאת אומרת, גם אם המתווה של משרד הספורט לא יגיע למקומות שהשחקנים רצו בשנה שעברה, או שהמנהלת ביקשה השנה. זו ההבטחה של שני הצדדים אחד לשני, כדי שלא נגיע עוד פעם באפריל, ואז יגידו, רגע, אבל המבחן של משרד הספורט לא אושר, למה שאנחנו... בוא נשבוט. אז לפי מה שאני מבין, בתוך הסגירה הזו, גם יש הבטחה של הצדדים, בעיקר של ארגון השחקנים, או של, אני לא יודע אם זה ארגון השחקנים, נציגות השחקנים, לא משנה כרגע מי מייצג אותם, שלא תהיה פה שביטה. ואז שאלתי, איך אתם...
1: מה זאת אומרת שאלת? אתה חבר הוועדה.
0: אני לא חבר של ועדה. אני שאלתי, איך יודעות הקבוצות, כמה שחקנים צעירים לרשום בשבוע הבא? כי אמרנו, אוקיי, הזרים סגרנו. יש פה קרן פנימית. איך יודעים כמה לרשום? אז אמרו לי ככה. בגדול, הולכים פה על אחד ואחד כמינימום. ואם יש קבוצות, יש גם קבוצות שיכולות לרשום אחד ושתיים, ואז לא משנה מה, הם עומדות במבחן. הרי בוא נזכיר. אמרנו שכרגע זה מינימום שלושה ומקסימום חמישה. זה המתווה של השנה שעברה מבחינת חוק הצעירים. והמנהלת רוצה מינימום שניים ומקסימום שלושה. עכשיו, אם קבוצה אומרת, בוא ניקח לדוגמה את הפועל ירושלים, בסדר? הפועל ירושלים יכולה לעמוד במתווה המינימום שניים, כי יש לה את איתן בורג, והיא רושמת שחקן צעיר אחד. אבל אם במבחן שיפורסם, זאת אומרת, משרד הספורט יגיד, לא, אנחנו לא קיבלנו את ההערה הזו לציבור, אנחנו נשארים עם שלושה מינימום. אז הפועל ירושלים לא עומדת יותר במבחן הזה. עכשיו אמרו ככה במנהלת הליגה, אם וכאשר נגיע למצב הזה, אנחנו ניתן זמן לקבוצות להתארגן מחדש.
1: מאיפה משיגים עוד שחקן?
0: זו בעיה אחת. בעיה שנייה, זה שהמנהלת נותנת זמן להתארגן, לא אומר שמשרד הספורט נותן את הזמן הזה להתארגן. ואז זה שם כמה קבוצות, לדוגמה העמק, נס ציונה, קבוצות שאולי כן היו רוצות להשתתף ולקבל את הכסף הזה על הצעירים, כי היא יכולה לרשום, נגיד, אם אני זוכר נכון, נויביץ' הוא אנדר 25, ואז יש להם את שחר ארז העמק, אוקיי? אבל אם הם מחליטים פתאום להחזיר שחקן אחר מבוגר לסגל, לדוגמה רפי מנקו, אז הוא יכול להיות שהוא צריך לבוא על חשבון אחד השחקנים הללו. אם אנחנו זוכרים, היה לנו את הסיפור הזה עם שחר אמיר בשנה שעברה בגליל עליון.
1: אביבי, משהו, מישהו לא נרשם.
0: כן, רושמים, לא רושמים. אז קבוצות, וזה משהו שהוא לא סגור עד הסוף, ולכן אני, זה קטע שאני לא כל כך אוהב, זה לא קשור למנהלת, זה פשוט קטע שאני לא אוהב לפתוח את העונה ככה, מבחינת הקבוצות, שהן צריכות להמר עכשיו, על זה שאם הן רושמות שניים צעירים בלבד, יכול להיות שיגידו להם בסוף העונה, לא, תראו, המבחן אומר שלושה, אז אתם לא עומדים בתקן. אז אנחנו 9 ימים לפני פתיחת העונה, כשקבוצות לא יודעות עד הסוף איך הם רוצות, איך הם יודעות, מה הם יכולות, לרשום בסגל למשחק. עכשיו אנחנו יושבים פה שבוע אחרי שבוע, ושואלים, מה עם המתווה של משרד הספורט, מה עם המתווה של משרד הספורט? והנה, הגענו לתחילת העונה, ואין מבחן. אז אני מבין, ברור שנותנים הערות לציבור. אני מבין את הבירוקרטיה מאחורי הדברים האלה. אבל העובדה שזה קורה עכשיו, זאת אומרת, והעונה מתחילה בלי מבחן תמיכה מאושר, זה לא. זה פשוט לא.
1: לא, ממה אתה מתפלא?
0: אני לא מתפלא.
1: מה שאפשר לדחות, זה כמו ביוון, מה שאפשר לדחות למחר, דוחים למחרתיים.
0: לא, אבל זה לא...
1: כן, אני...
0: תראה, יש כאלה שאומרים, במידה רבה של צדק, שמשרד הספורט לא צריך לתקצב את הקבוצות המקצועיות בישראל. מצד אחד. מצד שני, המצב פה בשנים האחרונות היה כל כך קשה לכל הקבוצות, שמשרד הספורט, אני אגיד את זה, אני חושב שקצת נכנס גם מתחת לאלונקה, והוא עזר פה לקבוצות לעבור את הזמנים המאוד מאוד קשים. לא כל הקבוצות צריכות את זה, אבל יש קבוצות שכן, וגם הן בונות את התקציב שלהם לפי הכסף שהן יודעות שיקבלו או לא יקבלו ממשרד הספורט. ועכשיו, אם פתאום הן הולכות על תקציב X, אבל המתווה, המבחן, ישתנה להם על הראש,

0: ויגידו, רגע, אבל אין לנו מאיפה לחסות את המקור הכנסה הזה. אין לנו את המקור הכנסה. אתם המקור הכנסה שלנו. מאיפה אני עכשיו מביא מיליון שקל שהייתי אמור לקבל ממכם 2.2 ופתאום אתם נותנים לי רק 1.2 כי אני רשמתי שני ישראלים צעירים ולא שלושה ואתם רוצים שלושה. זה הסיפור. אני חושב שגם המנהלת תפרסם את זה בימים הקרובים, זאת אומרת ברגע שההסכם מול השחקנים ייסגר באופן פורמלי, אבל זה עקום, זה עקום. זה התחילה לא טובה מבחינת איך שזה אמור להיראות, ועכשיו אנחנו נמתין להחלטת הקבוצות, כדי לראות איך הקבוצות מתנהגות עם זה. אחת הסיבות ששמענו בשבועות האחרונים, שהרבה קבוצות פונות לחמישה זרים, זה כי הם הבינו שהמבחן של משרד הספורט הוא רעוע. אין בעצם את המקום הזה שנותן את ההבטחה, את הפלומבה של הכסף. אז בוא נראה, נמתין ליום רביעי הבא, ונבין בקודם כל כמה קבוצות הולכות עם חמישה זרים, וכמה קבוצות הולכות עם ארבעה זרים. זהו, זה לא היה כל כך הרבה זמן. 13 דקות. היית יכול, לא היית צריך ללכת, יכולת להישאר.
1: לא, אני הקשבתי ברוב קשב, כן. אתה יודע, זה דברים שאני אוהב, אני מת עליהם.
0: אני אגיד רק בסוף, שאחת הבעיות... במבחן של משרד הספורט לגבי הכדורסל הישראלי, לגבי ליגת העל, זה שהקבוצות הישראליות לא הצליחו להגיע למקסימום של הנקודות. בליגת העל בכדורגל כולם מגיעות ומקבלות את המקסימום, ואצלנו, בגלל חוק הצעירים, שאין צעירים, אין. נזרק לי המספר 34 שחקנים השנה במכללות. ישראלים. עכשיו אני מיד אמרתי, זה לא אומר שום דבר, מתוכם אני אגיד, יש חמישה שיכולים לשחק בליגת העל. יש המון שחקנים ישראלים במכללות שמשחקים בקולג'ים קטנים, אולי אפילו חלק בדיוויז'ן יותר נמוך, אבל עדיין בתוך המערכת הזו, חלק מהם כן יכולים לשחק אולי ליגה לאומית, ואז הם משחרר שחקנים מהליגה הזו. עוד פעם, זה קבוצה גדולה של שחקנים, שעוזבת את הליגה, שעוזבת את מחוזות הכדורסל הישראלי, ובטח ובטח במקום שמחייב רישום ישראלים צעירים, צריך להסתכל על זה גם מבחינת משרד הספורט של, אם אין ישראלים צעירים, אם הם לא פה, והאלה שפה לא מספיק טובים, וזה לא בושה. זאת המציאות, יש פה שחקנים ישראלים, שגם זה עוול לשים אותם בליגת העל, זה פוגע בהם.
1: קצת שני מגיעים מתאזרחים חדשים.
0: הרבה. נכון.
1: באילת אחד, בנס ציונה אחד, במכבי תל אביב אחד.
0: באר שבע,
1: אני מבין, אילת חולון גם מנסים לעשות אזרוח למישהו, אני שומע גם שאולי הרצליה מביא מזה בחור צרפתי, אז אתה רואה שכל קבוצה מחפשת את הטריק הזה.
0: אבל זה הטריק, הוא לא טריק של, הוא יוסיף להם לישראלים, כדי להחזיק את השבעה ישראלים, זה לא קשור לשחקן הישראלי הצעיר.
1: כן, לא לשחקן הישראלי, אבל כשאתה אומר לי שיש שחקנים שהלכו לקולג', אלא ממלאים את המחפשים.
0: יכול להיות גם שקבוצות היו עושות את זה, גם אם השחקנים הישראלים היו כאן. אוקיי, אתה יודע, אתה מסתכל על השחקנים הישראלים בקולג', ברור שיש שם שניים שבולטים, שזה מאיר ודולינסקי, שלושה, עם מיכאלי. ששלושתם, אם אתה שם אותם עכשיו בקבוצות לגדל, ברור שיש להם מקום, כל אחד, אפילו מקומות, אתה יודע, אלון מיכאלי כזה, דולינסקי כזה, כל הליגה פה מחפשת שחקנים גבוהים ישראלים. הם נכסים, אבל בסדר, הם יכולים לשחק במכללות, זה בסדר, אבל אתה צריך גם, בתוך, תמיד אתה צריך להתאים את עצמך לסיטואציה. אז אני מבין שמשרד הספורט מבין את זה, זאת אומרת, שכן הם הולכים ללכת לאחד ואחד הזה, אבל בין הרוצים ומתכוונים ושואפים, לבין מה שיהיה בסוף רשום, עד שזה לא רשום וממוסמך, אף אחד לא יכול לסמוך על זה עד הסוף ברמה הכלכלית. אז עוד פעם, זה הסיפור כרגע, ואנחנו נמתין יחד עם כולם לשבוע הבא כדי להבין. 9 ימים לפתיחת הליגה, שבוע הבא ננסה לדבר קצת יותר כדורסל הליגת העל, ופחות בירוקרטיה. אבל הקבוצות הישראליות משחקות. שוב, אמרנו, חותכים את השבוע כפול לשניים, באמצע, קבי תל אביב מפסידה אתמול שוב, הפעם לבשיקטה, שפועל תל אביב מנצח את הכוכב האדום בלגרד, נלך כרונולוגית דווקא מהמשחק האחרון שזה היה מקבי תל אביב, היא תפגוש מחר את פנתינייקוס,

הופתענו לרעה מתחילת העונה הזו של מכבי תל אביב. ההכנה נראתה סבירה, הסגל די דומה, עשו חיזוקים במקומות שחשבנו שיש להם בעיות, אם זה בעמדת הסנטר, אם זה בעמדה מספר 3,

0: וטובה.
1: אז קודם כל אנחנו מתבלבלים בשני דברים. אחד, ההבדל הגדול בין פורמט הליגה הישראלית לפורמט היורוליג. ראית סיפור הפועל תל אביב. וזה לא משנה אם היא טובה, מנצחת בשיניים, אבל אתה רואה שכשהם נאלצו לשחק לכאורה עם הפורמט הישראלי מול מכבי תל אביב, איך זה נגמר בסופר החברתי. ואז באים מכבי תל אביב, שמקפידים על הפורמט הזה גם בליגה וגם ביורוליג, ואתה רואה שזה לא כצעקתה, שזה משהו אחר.
0: אתמול הם פתחו עם חמישיית זרים.
1: חמישיית זרים, פתאום סורקין וים הדר, אתה יודע, אני לא נכנס לשיקולים. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו קצת התבלבלנו. לפני שדרכנו על המגרש, היכולת הופכת להיות בכמות ההשקעה. המרדף הזה אחרי ההשקעה המטורפת של הפועל תל אביב, גורם לאוהדי מכבי תל אביב לצאת מפרופורציות. כי החוזה של לונדברג, אני חושב שדיברנו על זה באיזשהו שלב.
0: בוא נשים רגע את הכסף בצד.
1: לא, אבל לונדברג וטיוס כרגע נראים לי כ...
0: אבל לונדברג היה טוב בשנה שעברה.
1: שנייה, אני גם MVP של סדרת הפיינל פור.
0: אבל עזור רגע, עשו את הפורמט הישראלי בצד. לונדברג, אמרנו, בשנה שעברה שינה את הקבוצה.
1: שינה את הקבוצה, אבל הציפיות פה הן מטורפות. החבר'ה המבוגרים לוקח להם טיפה יותר זמן. אני לא מרגיש אצלהם את הרעב. אתה יודע שאני דניאל טייס אוהב מאוד מבחינה מקצועית, אבל אני לא נראה לי...
0: הוא נראה רע מאוד עד עכשיו.
1: בדיוק, לא נראה
0: לי... אבל הוא גם לא עשה את ההכנה טוב.
1: הפציעה בנבחרת והכל, וקצת קשה לו אולי עם הדרך שקטש מאמן את הקבוצה הזאת, תחושה מבחוץ, מבלי לדעת יותר מדי. ואז אני מחבר ואני אומר, תגיד, שיחקת עם אנשים, מייק ג'יימס או קובו, חסמת, ירדת לריבונות, רצחפה, משהו אחר, ונראית אחרת. ופה יש טיפה יותר שטף, כי בתוך המביך מה שקראת לו אתמול, ראיתי כמה מהלכים שהם אופייניים למכבי.
0: בהתקפה.
1: בהתקפה, איזה פיק אנד רול שטרח, זה פותח טרח, זה נותן לזה לאליופ טרח, דברים...
0: מה זה יעזור אבל להחליף סלים? איך זה עוזר? איך זה פותר את הבעיה?
1: תקשיב, מכבי קלו אתמול 93 נקודות ביום לא טוב, במשחק לא טוב.
0: כמה פעמים ניהלנו את השיחה הזאת שנה שעברה? כמה פעמים ניהלנו את השיחה הזו על זה שמכבי יכולה לקלוע כל ערב 90 עד 100 נקודות? ואין לזה שום משמעות.
1: מה אתה רוצה, שאני אשלוף את הסכינים מעכשיו? תגיד, לך לפודקאסט בשבוע שעבר, שכולם היו בטוחים שהם מנצחים בווילרבן.
0: כן.
1: מה אמרתי לך? אמרתי לך, הלו, אני כבר רואה את רעיון סוף המשחק. אני הרגשתי שאחרי הסופר החברתי וכולם מקלים ראש, וזה מחלחל, וזה חוזר על עצמו. וגם אתמול לא היינו באנרגיות הנכונות, לא היינו בשפת הגוף הנכונה. וואלק, תגידו, מה קורה פה? מה זאת אומרת לא הייתם?
0: באה בשקטש, קבוצה עם כל הכבוד, שיש לה כמה שחקנים שאנחנו מחשיבים אותם כפנסיונרים. כפנסיונרים. שחקנים שלא היו מתקרבים אפילו, כל מיני שחקנים שהיו פה במכבי תל אביב ונזרקו מפה בבושת פנים.
1: אז אני ממשיך איתך. אני ממשיך איתך. יש איזה שחקן בשקטש שמכבי לוקחת? תגיד לי, דוטסון... תגיד לי את הליין החדש שהם הביאו, אבל זה די דומה לסיפור ג'ימי קלארק, לסיפור קיטון וואלאס, לסיפור דאוטין, אלה שבאו מהליגה ההיא, ואתה מנסה אותם, אבל תראה איך הם משחקים, באיזה תשוקה, באיזה אנרגיות. ראית את קצב המשחק שלהם? טק, ראית את וילבקין איך משחק? אתה לא ראית אותו במכבי משחק ככה. הוא מוסר את הכדור, הוא זז, הוא יוצא על חסימות, דברים שידענו שהוא יודע לעשות, אבל ניקו לו את המשחק. עכשיו, יש עוד איזה בחור, אי-בי.
0: אנטוני בראון.
1: חשבתי אנטוניו בלקני, כי פתאום אי-בי זה הפך להיות אי-בי-ואן. איפה הוא שחק בארץ?
0: מכבי ראשון יציאה.
1: מה הוא עשה באותה עונה?
0: ירד ליגה.
1: ירד ליגה. היית לוקח אותו למכבי תל אביב, אתמול הוא שיחק כמו... לא טרנדיז.
0: אבל זהו, עשה רק מה שהוא צריך ויודע. זה העניין, זה מה שאמרת, אולימפיאביץ' המאמן שבשיקטש, הוא מסדר אותם, זאת אומרת, לקח את הטוב כרגע. אגב, הם היו טובים גם נגד ולנסיה. הם כמעט ניצחו את ולנסיה בבית המשחק הראשון, הפסידו שם.
1: הם איבדו יתרונות, וטי.ג'י שורץ אחד עשה סל שרק הוא יודע לעשות. יאללה, כדורסל בוא נדבר. ז'יז'יץ עושה דיפ קצ'ה, שלוש תפיסות עמוקות, שם את טיוס מתחת לטבעת, עושה לו לאפ. אתה רוצה שנמשיך? ים הדר, לקחו אותו לסל, אורגולו, איך קוראים לו?
0: אורולו.
1: אורולו לוקח אותו, יש חיות כאלה? קבי לא מתואמים בהגנה, עכשיו דיברנו על זה בעונה הקודמת.

0: קודמת. אתה צריך לתחזק את ההגנה, אתה צריך לתרגל אותה. זה לא, ולא נראה לי שהם מתורגלים. לא נראה לי להגיד בווידאו, פה צריך לעשות חילוב, ופה טאפסייד, ופה טרטמן אנדר, ופה... זה לא הולך. אתה מרגיש את הקבוצות, ואתה רואה את כולם, אתה יודע מה, ואני לוקח אותך כבר... אתה בטח תרצה לדבר על פנאתינייקו של מחר.
1: אני אגיד לך, לפני שאני אלך לפנאתינייקו של מחר, שאחד הדברים שגם... שאני חושב שמדגימים קצת את הלחץ שקאטש נמצא בו, זה שהוא עזב במהלך המשחק הזה, וגם במשחק הקודם, הוא עזב את מה שהוא מאמין בו, שזה השני גבוהים. הוא מנסה המון, לא יודע מה המון, הוא מנסה הרבה פעמים את הרכבי הפורוורדים האלה, עם טייס בחמש, היה פתאום הרכב של הורד בחמש עם קולסון ובריסט, פתאום עשה... סורקין מאבד את המקום שלו ברוטציה.
0: כן, זה מוזר את... קצת עם סורקין, זה היה מוזר.
1: טי-ג'יי ליף, אתה רואה שהוא גם הוא עדיין לא חזר לכושר. אחת הסיבות שמכבי השתפרה בחלק השני של העונה, זה כי הרביעה הזו עבדה מאוד יפה.
0: כן.
1: ואין לה את זה עכשיו. זה מאוד...
0: קודם כל, קולסון ירידה... כארבע, קולסון כארבע כבר שיחק גם בימים של בולדווין ולורנזו.
1: נכון, אבל מכבי בשנה שעברה, אם אתה יכול לספור על יד אחת את הדקות שהם שיחקו עם פורוורד בארבע.
0: אפרופו הגנה, אפילו ריימן, שהטיקט שלו זה סטופר הגנתי, אתמול אכל הקרדות בהגנה, שמו אותו על החסימות, הוא קיבל קליות פתוחות, לקחו אותו לסל, הוא היה מתוסכל ועודד ויתר עליו. כן, סיפור סורקין, אתה צריך לדעת לחיות איתו, אני לא מבין את הסיפור הזה, למה הוא לא שחק בחלק השני.
1: אתה יודע, אנחנו מסתכלים...
0: אפשר להגיד הגנה מהגנה, ברור לי. אבל אף אחד לא הגנה, אז דווקא הוא כאילו, אני באמת, אני שואל ברמות היותר גבוהות, יותר עמוקות של האירוע, אבל אתה יודע, מכבי, אתה מכיר את הסנריו הזה? מרימים ציפיות, תקציב, מספרים סיפור לאוהדים.
1: אבל לא היה...
0: פותחים את הליגה לא טוב, אחר כך משתפרים, אז מספרים אגדה אחרת שלוקח זמן. וואלה, צריך להיות חדים מההתחלה.
1: זה העניין. העניין הוא שגם אנחנו, אוקיי, ניקח את השנייה מקצועית, ראינו את מכבי בחלק השני של העונה שעברה, והיא נראתה יותר טוב.
0: גם בתחילת העונה שהיא הפסידה בשנה שעברה לכל הגדולות, כן. בסל פה וסל שם, היא נראתה יותר טוב.
1: להתחיל את העונה עם הקבוצה הזו, ואני יודע שאלו את הציפיות, אבל גם אנחנו הסתכלנו על מכבי ואמרנו, היא נראית יותר טוב מבחינת הבנייה משנה שעברה.
0: כי ברגע שיש המשכיות, ונתנו הרבה קרדיט על התוספות שהגיעו, כי אחרי מקרה דאוטין, ואני יודע, נגיד סנטוס אפילו, שבסוף מתברר שאולי סנטוס יותר בכדורסל האירופי מאשר בייקוט, שפתאום לא משחק אתמול.
1: איך הוא יכול? אבל בייקוט הוא, עזוב, בייקוט הוא לא פקטור. הוא לא היה אמור להיות פקטור בקבוצה הזאת. הוא הסנטר החמישי. הוא ה-4-5 החמישי.
0: אבל אם סורקין לא משחק אתמול שנייה...
1: אבל הוא ירד, זה עניין, הוא ירד ממבנה שני הגבוהים, והלך פתאום לכל מיני הרכבים, שאני לא בטוח כמה מכבי תל אביב מכירה אותם בכלל.
0: אינטנסיביות. שם המשחק, אז הטורקים משחקים מהר, נכנסים לאקשן מהר, מה שמכבי, הכל היה, אתה חושב, תשמע, הטורקים עם כל זה שקיבלו 93, ואני לא נכנס גם לנקודות בסוף,
1: זה גם
0: גרביץ' וקולסון וזה, בדיוק. לוחצים את הכדור, שומרים, אינטנסיביים, שפת גוף, קשוחים, פה במכבי הכל רדום, כאילו, יהיה בסדר, ולא יהיה בסדר.
1: לא, לא, לא, זו פתיחת עונה מזוויה, זה 0-2 נגד וילרבן ובשקטש, אוקיי? זה, וזה הכותרת. אם היית 0-2 נגד אולימפיאקוס ופנרבחצ'ה, אני לא יודע אם מישהו היה, אוקיי, זה גם תלוי באיך היום משחקים, אבל היו אומרים, בסדר, זו לא הליגה שלנו. גם זו לא הליגה של מכבי תל אביב, אבל הפוך.
0: ואתה תראה שמכבי, נגד הקבוצות שהזכרת, וכולל הקבוצה שמשחק איתה מחר, יהיו יותר טובים. כי אתה מכיר את הדעה שלי, נגד האנדרדוג, כשאתה אנדרדוג, למכבי יותר קל טיפה. לצערנו, מכבי הרי תמיד הייתה נכון. הפייבורית וזה, אבל פתאום תדמית האנדרדוג מאוד נוחה להם. שתרצה לדבר על פנאתינייקוס, לקראת פנאתינייקוס, נפרוט את זה יותר.
1: תראה, הם בסוף, הם... אתה צודק שזה מוקדם לשלוף את הסכינים.
0: נכון, אנחנו בטוח לא נשלוף סכינים.
1: לא, אני אומר, זה מוקדם. מצד אחד, מצד שני, הפער בין הציפיות, שאני לא חושב שהן היו מוגזמות, זה מרגיש לי כמו ציפיות ריאליות לנצח את שני המשחקים האלה של פתיחת העונה. זה לא מרגיש לי שאנחנו עשינו מהם משהו שהם לא. וילרבן בחוץ, בשקטש בבית, אחת קבוצה שאיבדה, שאין לה נכסים ובאמת נבנתה ברגע האחרון, הקבוצה השנייה, קבוצה חדשה ביורוליג, טובה ככל שתהיה, אני לא מאמין שבשקטש תעשה פלי אוף. אני לא מאמין שהיא תעשה פלי אוף. היא יכולה אולי, עוד פעם, הפסידה לאנדולו.

0: לו 0-15 הפרש, יומיים לפני, כמה ימים לפני המשחק הזה. לא נעשה מהם משהו שהם לא, אבל הם גרמו למכבי תל אביב, או מכבי תל אביב גרמה לעצמה, להיראות כל כך רע, שממש תוך שבוע יצא להעביר מהמפרסים.
1: מכבי חלשה מאוד בסיפור ההגנתי, מאחרת בפאזה על הכל, באינטנסיביות. באינטנסיביות, הרי לא ראית שום דיפלקשן, כל הזזת כדור, כל אקסטרה פס, בין אם הכדור הלך פנימה או בא בחדירה, כליה פתוחה משלוש. על הקבוצות נגדם חיובים משחקים, כל אחד יורה משלוש. בראון, מורגן, ווילבקין, כולם, אני לא הולך לשבוע שעבר, פטי מילס ולהקתו. שום דיפלקשן, שום להפריע לכדור, מזיזים את הכדור מסביב, כליה פתוחה. ההתאוששות ההגנתית של מכבי נוראית, נוראית. לא מתאים, לא מתאים ברמה הזאת לקבל. עכשיו תראה, מכבי גם משחקים פיק אנד רול. אז כשאתה משחק פיק אנד רול, אתה גם מתרגל את ההגנה. כל פיק אנד רול גם מפרק את ההגנה של מכבי. וזה מאוד מאוד מוזר, זה כבר איזשהו שלב שמכבי בוורסיה הזאת עם עודד קאטה, שהייתה צריכה להיות קבוצה הגנתית אחרת. זה לא ללמוד את השיטה והחלק השני של העונה, הקבוצות של קאטה, שמספיק עם ההגדה הזאת. זה לא סתם אני יושב פה שבוע אחרי שבוע, וכשמישהו אומר לי השיטה של קאטה, אני אומר, אני רוצה לשמוע על השיטה, מה זה השיטה? מה אתם אומרים את המשפט הזה, השיטה? כולם משחקים פיק אנד רול, כולם מקפידים על ספייסינג. אוקיי, מכבי, הדברים המיוחדים זה כניסה למשחק מעבר מהיר, אז תלכו לכל הקבוצות, אפילו ריאל מדריד של הערב, עם פדו מרטינז, כן. גם כן מנסה, אם תברז שבקושי מגיע, למרות שהוא רץ, מנסה לרוץ, מנסים להיכנס למשחק ההתקפה. כמעט כל הקבוצות, זה הכדורסל. ב-24 שניות, עם הגנות חילופים, עם מגנים אתלטיים, כולם מנסים להיכנס מהר כדי לא לבזבז. תפסיקו לספר לי על סיפור השיטה. תפסיקו.
0: אז מכבי תל אביב הזו עם 0-2 משחקת מחר באתונה נגד פנתינייקוס. פנתינייקוס עם 2-0. יש לה פתיחת עונה נעימה מאוד. פריז ווילרבן בבית.
1: ועוד המשך של הרבה משחקי בית. נכון. בעקבות זה ששם האולימפיאקוס לא יכולה להריח בבית.
0: מישהו סידר שם את ההגרלה יפה.
1: לא. אולימפיאקוס לא יכולה. כן. בואו גם שאנשים יבינו. אלה שמעבירים כל הזמן ביקורת, ולא בגלל שאני יושב בערוץ הספורט. שם, פנתינייקוס תעשה עכשיו 7 משחקי בית משמונה, אולימפיאקוס תעשה 7 משחקי חוץ, כי משפצים את האולם. בא גוף המשדר נובה. זה
0: רשות השידור היוונית.
1: רשות השידור, ערוץ הספורט היווני, או נובה, יש נובה ספורט אחד, נובה, ואמרו, אנחנו לא מוכנים, אנחנו רוצים כל שבוע משחק בית אחד. אז פנתינייקוס, תגיד לי, כשאתה מנצח זה ירוויחו. כשמפסידים,
0: אחרי זה יכולים ליפול פה לזה רצף.
1: בדיוק, אבל
0: בסוף הם משלמים, ואתה יודע, מי שמשלם, יש לו גם דעה בעניין הזה.
1: אז זה דבר אחד, פנתינייקוס עם הקציות מטורפת, ששחקני טופ, וג'ליקו כמו ג'ליקו, ורק ג'ליקו יכול לפתוח משחקים.
0: קלייצקיס?
1: מנצ'וקס.
0: מנצ'וקס. זה מטורף.
1: אבל אם ראית
0: אתמול, שלושה יוונים.
1: שלושה יוונים.
0: מתוגלו.
1: ראית אתמול את הסרטון, שהוא עשה מספרים אתמול מנצ'וקס. הוא כועס עליו, ואחר כך תזרוק, ואחר כך מלטף אותו. הוא חי את האירוע, התשוקה שלו, זה טירוף, אבל אחרי שנעזוב את כל זה, גם מי שנשאר, אתה יודע, כל הגרנטים והלסורטים והיבוסלה שעדיין לא בעניינים.
0: חואנצ'ו גם נפצע השבוע, חואנצ'ו גם את חואנצ'ו.
1: אז בגלל זה אני אומר,
0: 5 שחקנים חסרים משמעותיים.
1: משמעותיים, בגלל זה אני אומר שנייג'ל,
0: אייס דייביס, מוסטפה פאל.
1: כן, אז בגלל זה אני אומר שמכבי, אם תעשה שינוי דיסקט, וכמו שהיא אוהבת להיות אנדרדוג במשחקים האלה, וללחיץ את היריבה, ופתאום כל השחקנים המנוסים האלה באים לאירוע, אל תתפלא.
0: במקרו, לא ככה צריכה לראות מכבי תל אביב השנה. אנחנו נבוא להפתיע. לא, הסגל שלהם, וזה לא רק אנחנו אומרים, אמורים את זה גם בכל רחבי אירופה, הסגל הזה אמור ומרגיש כמו סגל שצריך להתחרות. ועכשיו לבוא עוד פעם לתדמית האנדרדוג הזו, ובו אנחנו נפתיע מלמטה, לא, זה לא מה שמכבי תל אביב רוצה לעשות, ולא בגלל שקוראים לה מכבי תל אביב. אז הכותרת, השם מכבי תל אביב כאימפריה, זו כותרת שזה לא קיים יותר. זה לא קיים יותר באירופה, זה לא נכון. השם הוא גדול מהעבר. בעשור האחרון, מעבר ל-2014, אנחנו הבנו את זה כבר, זה לא שם. אבל עדיין הסגל השנה הרגיש, במונחי יולי, הרגיש יותר טוב, יותר נכון.
1: אז בוא נחדד טיפה את הבעיות. אני חושב, לונדברג וטייס חייבים לקחת את הקבוצה לפורמה שהצדיק

0: את ה... את ה... את השכר...
1: תג המחיר, בסדר?
0: פעם אחת, פעם שנייה, סיפור ולס ובייקוט. מבחינת סבלנות, ולס לא יכול... וואלס, לא יכול לסק ככה ביורוליג, לא יכול. לא יכול, יש לו קארט בלאנש להעיף כל כדור, לא להיות בשטף. אני שמעתי עליו רק דברים טובים, תשוקה, הגנה, רוצה ללמוד. ראיתי דוטסון ואת כל ה... זה, זה, זה עדיין לא שם. כמה סבלנות.
1: יכול להיות אגב, שכמו שהיה עם לוני ווקר, שלפעמים קטש ויתר עליו במהלך משחק, כי הוא הרגיש שהוא לא במשחק.
0: יש הבדל, לוני ווקר הוא וטרן שעשה משהו ובא עם זה, ואלה זה לא באירוע הזה.
1: לא, אבל אני אומר, זה לא בוש, זה לא בושה. אם שחקן לא נראה טוב, עכשיו אתה כבר בלחץ. עכשיו אתה כבר במצב של אתה חייב לנצח, אתה חייב לנצח. ולפעמים אתה מוותר על משהו כדי לנצח.
0: דבר שלישי, האם בריסט לא משחזר את היכולת שלו בגלל סיפור קולסון? כי קולסון גם כן, אתה יודע, עזוב את הנקודות בסוף, אני הגנה שלו מאוד מוכזב, מאוד מוכזב.
1: הוא מרוכז בהתקפה, המון עיבודי כדור, שטויות.
0: אוקיי, והדבר העיקרי, איך מפעילים את אורד, ואני אמרתי את זה בשבוע שעבר, אני לא מתבייש להגיד את זה, לי תמיר בלט חסר. הסלים הקלים שבאים עם תמיר בלט, ובינתיים לא ראיתי שמישהו אחר שומר יותר טוב ממנו. באמת אני, כאילו, אמרו, ההגנה תהיה יותר טובה, תמיר לא שומר. אני בינתיים, מה שהוא מביא בסלים המהירים, בריצה מטבעת לטבעת של סורקין, הדברים האלה חסרים. חסרים מאוד. גם אם ים מצא את רומן סורקין לשלושה ליופים, והפיק אנד רול, והכל, והרצון, אבל שם חייב לבוא שינוי דיסקט, להתחיל לשחק עם מרפקים, להתחיל לשחק כמו שהם משחקים היום. בוא נה, איזה משחקים היו ביורוליג השבוע? איזה משחקים? איזה פיזיות, אולימפיאקוס וז'אלגיריס. בסדר, נו.
1: אז זה מכבי תל אביב. הפועל תל אביב תשחק הערב נגד ריאל מדריד, היא במאזן של 1-1. הפסידה למשחק הפתיחה שלה מול בייר, ניצחה את הכוכב האדום בבלגרד 81-80, תוצאה קצת משקרת, זה היה משחק שהפועל תל אביב הובילה בו 8-10, אוקיי, קצת חזרה הכוכב, אבל בסוף הפועל תל אביב הייתה יותר טובה במשחק הזה מהכוכב האדום בלגרד, וניצחה את המשחק הזה בצדק. זה שהפועל תל אביב הייתה יותר טובה מהכוכב האדום בלגרד, לא אומר שהפועל תל אביב הייתה טובה. זה אומר שהייתה יותר טובה מהכוכב האדום בלגרד.
0: אבל בלגרד זה עצוב.
1: זה סיפור של הסרבים, שהתעסקו בו במרידיאן, בארס ספורט. אבל כן, אתה צודק. אבל בסוף, וזה מאוד מאוד חשוב, איתודיס, אם דיברנו על sense of urgency, הוא הרגיש שהוא חייב את המשחק הזה. שאין, שהוא גם הרגיש בתוך המשחק, שבצד השני יש קבוצה שצריך ואפשר לנצח אותה, ואולי בגלל זה הוא גם קיצר את הרוטציה, הלך עם משהו, הוא שינה אגב, שינו מהמשחק הראשון, היה ויינרייט בשלוש,
0: סטורנסקי.
1: עכשיו סטורנסקי עם מיציץ', אלייג'ה בריינט נעל העמדה מספר שלוש, קצת התקפה.
0: הגודל של סטורנסקי נותן לך להיות ורסטילי שם בחילופים, וגם בגלל שהוא יכול לשמור כל אחד, כל אלה שהספידו את סטורנסקי אחרי איזה משחק נגד גביע ווינר פה.
1: מה, נגד באר שבע?
0: מה זה, לא יכול לקלוע, אפס נקודות, תמיר בלט ישר לחתים, יותר טוב ממנו, אה לא, לאט לאט לכם.
1: עוד פעם, תבדיל בין פורמט הליגה שיש דברים, ולפורמט היורוליג. אבל עוד פעם, איתודי שינה, קיצר את הרוטציה, הלך, הוא שחק שמונה שחקנים,
0: וג'רמן
1: שלוש דקות.
0: בלי ברטימור, קרינגטון דקה.
1: ג'רמן שלוש.
0: ג'רמן שלוש.
1: ועוד שמונה שחקנים. משהו שראינו מאיתודיס גם בשנים הקודמות. הוא, יש כל מיני גישות בכדורסל, הוא בגישה הרבה יותר אטמנית ואוברדוביצ'ית של פעם, של אנחנו הולכים כדי לנצח כל משחק. יכול להיות שבעידן היורוליג הנוכחים, 38 משחקים, זה יכול להתנקם בו, אולי אפילו כבר הערב. אתה משחק שבוע כפול, שלישי, חמישי, אבל אתה עדיין בפתיחת העונה.
0: זאת אומרת, אולי הרגליים... אם כבר זה יתנקם בו, זה במקום אחר יתנקם בו, כי...
1: שלא יהיה לו שחקנים מוכנים אם יהיה שחקנים
0: לא,
1: אחרים?
0: לא, סיפור הליגה. סיפור הליגה.
1: זה הוא... גורם אנחנו יודעים.
0: אבל זה בדיוק, זה הוא מקריב את האירוע הזה. אז אותה, מתוך השמונה שישחקו היום נגד ריאל מדריד, אולי החמישה יותר זה, אפילו במשחק במוצאי שבת נגד נס ציונה, מסוכן ככל שיהיה או לא מסוכן ככל שיהיה, איך אומרים? שמה...
1: עם כל הכבוד לחצי גמר גביע ווינר, שהוא חשוב.
0: בדיוק.
1: אבל יש פה עכשיו, אתה צריך להיאבק על המקום שלך ביורוליג, דרך להגיע למקום הכי גבוה שיש.
0: רק שאלה על ריאל מדריד, אני קצת מופתע. הם באים היום עם המזוודות למשחק או לא?
1: מה זאת אומרת?
0: ריאל מדריד...
1: מה, מטורקיה? מאיסטנבול?
0: לא, יש להם

0: משחק ליגה באחת וחצי ביום ראשון. אתה חושב שהם טסים היום בלילה או שהם חוזרים למלון? כי בשנה שעברה הם עשו רזרוויישן, הם עשו צ'קאוט, סליחה,
1: אנחנו עוד בענייני הפלייאוף.
0: אז השאלה אם הם באים, היום בעידן המודרני קבוצות טסות כבר בלילה. טסות בלילה, גומרות משחק, טסות, רוצות לחזור למקום שלהם, אז...
1: אני חושב שגם מועדי הפועל תל אביב, הקנאים שנשארו,
0: לא אהבו אבל את הצורה
1: שהפועל... יסכימו שהכדורסל היה לא טוב. עכשיו, אני ראיתי את המשחק לא בשידור ישיר, ראיתי אותו אחר כך וראיתי מה התוצאה. לפעמים זה קצת מחדד אותך, זאת אומרת, אתה לא מסתכל על ההתפתחות של המשחק, אלא הולך על מה אתה רואה. ואתה רואה את הפועל תל אביב, משחקת התקפה אחרי התקפה, אותו דבר, זאת אומרת, פיק אנד רול, פיק אנד רול חוזר, ריווח מקסימלי, מנסים להגיע לפוסט-אפ אולי מתחת לסל עם איזשהו יתרון, הטרגטינג הזה שאתה מדבר עליו כל הזמן. זה הולך, אגב אם זה הולך מהר, לפעמים זה הולך טוב, דיברת על להיכנס מהר לתוך האקשנים, כשהפועל נכנסת מהר לתוך האקשן, 5-8 שניות, יוצאים מזה דברים טובים. לא הצליח בפעם הראשונה, בידוד, סטורנסקי, מיציץ', בריינט, בלייקני, אתה תגיד את השם, בו ותמות נפשי פלישתים, מיציץ' הציל אותם בסוף עם שתי שלשות בדיוק כאלה, ואתה מסתכל על ה... אז אתה אומר, אוקיי, אז ראיתי את זה, בוא נלך לסטטיסטיקה. הלכתי לפילוח המהלכים. אז הם עשו 26% מהלכים של פיק אנד רול עם ההנדלר, זאת אומרת עם מי שיוצר. 13% קאץ' אנד שוט, זאת אומרת אחרי הפיק אנד רול אתה מוסר ואז מישהו זורק. 11% פיק אנד רול לרולר, זאת אומרת שאוטורו הוא זה שמסיים מאוד יאסי. 10% זה פוסט-אפ. 8.6% בידודים. 8.6% תפיסה וחדירה. כל מה שנוגע לתנועה ללא כדור בהתקפה של הפועל תל אביב, כרגע לא קיים. או, אתה יודע מה? גם בשנה שעברה לא היה קיים הרבה, אבל נגד ביירן ראינו את זה אולי קצת יותר, אולי זה היה חוסר ברירה, כי לא עבד שום דבר. ואתה היית... אתה... אוקיי, זה הכדורסל של הפועל תל אביב, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לחיות עם זה. זאת אומרת, זה מה שיש.
0: אני מכיר מאמן שלקח כמה תוארי יורוליג, שלא הלך לסטטיסטיקה מתקדמת של אנליסטים,
1: אנליטיקה.
0: אנליטיקה, אוקיי. דרך אגב, היה איזה שבוע משחק אחד אצלנו, להבדיל בגביע ווינר, שקבוצה ניצחה במדד והפסידה את המשחק.
1: אוקיי.
0: ואז השתמשתי במילה שאני כל כך אוהב ללמדך, שאנליטיקה לא מנצחת משחקי כדורסל. עכשיו, אותו מאמן, היה אמר לי, סטטיסטיקה זה ללוזרים, כשאתה מפסיד, ואתה עכשיו מדבר כאילו בתחושת, כאילו למרות הניצחון, זה לא היה כמו שמצפים לראות, למרות שהניצחון יותר חשוב מהכל.
1: נכון.
0: איפה כתוב פה,
1: כן.
0: באנליטיקה הזאת,
1: כן.
0: את אחוזי הקליעה של מיציץ' עד שתי השלשות שלו. מה, תיתן לי את המספרים באוויר, אני רוצה לשמוע.
1: הוא היה על 1 מ-11.
0: והיה לו וויבוס, וואחד וויבוס, לדפוק מדאונטאון, שתי שלשות שאילולי הם, זה יכול להיות הסצנריו של העונה הקודמת. אתה זוכר את הרבע הרביעי נגד הכוכב האדום, שהיה 25-6 או משהו כזה, איזו ריצה מטורפת, שהפועל התרסקה, היינו בכיוון הזה, אבל פעם זה ככה ופעם זה ככה.
1: טוב לתקן... אבל זהו, אין פה לתקן, זה הכדורסל.
0: עכשיו בוא נשמע את התיקון, עם כל הכבוד למישהו שרוצה להתנסות עלינו, ואתם, והליגה שלכם לא רוצה להתקדם ולהתפתח, כל בסדר. גם שמשחקים משחק בידודים ומשחק חדירות, ואני לא נכנס עם פיק אנד רול או בלי פיק אנד רול כמו מיאמי, שאר האנשים צריכים להגיב לחדירה. אז תסתכלו היום, משחקים את הפיק אנד רול ואז הופכים לטרגטינג, וכולם עומדים. צריך להגיב לחדירה. צריך לראות מאיפה העזרה באה. אפשר לחתוך בלי כדור. אפשר ליצור חסימות.
1: בצדדים.
0: בצדדים, אבל יש כל מיני סוגי חסימות. יש פין דאון, חסימות שאתה הולך לחסום ככה, ויש חסימות שאתה מקבל בגב. הפלר סקרין
1: האלה. תכף לדבר על ירושלים, אצל ירושלים, אנחנו רואים את זה.
0: אבל יחי ההבדל הקטן תכף,
1: כן.
0: ובוא נראה אותם בריאל טיים, עם כן. כל הכבוד לרוסטוק, עם כל הכבוד. אז אנחנו מצפים מהפועל תל אביב גם, כן, טיפה אסתטיקה, טיפה משהו יותר, אוקיי, מכבד מאוד את זה ש... עכשיו תראה, אני אקח אותך למשהו. המצלמה במשחק הזה התמקדה באיזה בחור עם שיער שחור, כזה יפה.
1: ממטף.
0: מגולח הפעם.
1: למשעי.

0: ששיחק אצל אותו מאמן, ואני אומר לך, הוא מדבר עליו גבוהה גבוהה. אני אומר לך משיחות שהיו לי איתו, אנחנו מדברים על מילוש תאודושיש. הוא אומר, תגיד, כשאני הייתי בצ'סקה, עם ננדו וצ'אצ'ו ומה, ככה שיחקנו? אז לא. אז אפשר לכבד את זה שהכדורסל הולך לכיוון של אחד על אחד, והוא לכיוון ה-NBA, אבל אני חושב שגם שם, אוקיי, תרבו ותגיד לי עוד חודש, שזו רק התחלה וזה יראה יותר טוב, אני גם סימן שאלה, כי רוב האנשים שיחקו את זה אצל איתודיס גם בעונה הקודמת. איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הקור האמיתי. אז מי שיצטרף לכאורה זה סטורנסקי
1: ולידי. וקופי שפצוע עכשיו.
0: קופי פצוע כרגע.
1: זה לא נראה טוב מבחינת הפוטבי המשק הזה, אבל שוב, היא ניצחה. היא ניצחה, היא באחת אחת.
0: והיא מקבלת היום יריבה.
1: מקבלת את ריאל מדריד עם הגב אל הקיר, 0-2. 0-2.
0: 7-8 מאמנים ספרדים ביורוליג, מעבר לכמות השופטים, וזה שזה הכל מנוהל בספרד, והחלטות לשם. פדרו מרטינז, נברו, מומברו, פותחים ב...
1: כן, לא קל. השיטה הספרדית המובחנת הזאת, שעובדת בצורה מסוימת, כשאתה מאמן בקבוצה, ואני אגיד את זה, וזה לא משהו רע, כשאתה מאמן במלגה, כשאתה מאמן בוולנסיה, כשאתה מאמן בבלבאו, אתה יכול לייצר לעצמך את השיטה עם השחקנים שאתה בוחר. כשאתה מגיע לריאל מדריד, אופציית הבחירה שלך, קודם כל יש שחקנים שאתה מגיעים יחד איתך, סוג של נדוניה, כן מתאימים למשחק שלך, לא מתאים למשחק שלך, זה משהו אחד. ומגיעים אצלך שחקנים, כי גם הם כוכבים. כאילו, אתה ריאל מדריד, הביא עכשיו את ניק סמית ג'וניור, שמאוד מפתיע לראות אותו ביורוליג בגיל הזה, ובמה שחשבו שהוא יהיה לדוגמה. אבל לא יודע מה פדרו מרטינז חושב עליו מבחינת כדורסל, כן מתאים, לא מתאים. אנחנו לא רואים בינתיים את מה שראינו מוולנסיה, ופה יכול להיות שבאמת ייקח זמן. הבעיה היא שלריאל מדריד אין זמן ואין סבלנות. זה לא המועדון הזה.
0: אז קודם כל, כמי שעקב אחרי כל משחקי האימון שלהם, וגם שידר את הטורניר הסופר קופה שהיה בדובאי, כן יש שם ניסיון לרוץ בכל סיטואציה, לקחת זריקות מהירות, ואפילו בחור כמו טוורז רץ, אני לא ראיתי אותו רץ ככה. יכול שהוא כבר התעייף. הוא רץ לתוך הצבע וניסו להיות איתו אקטיביים, אבל אז פתאום התחיל טיפה הלחץ. פתאום, אם ניצחו במשחק אימון את מלאגה 50 הפרש באיזה טורניר, פתאום בליגה הם אשכרה גנבו את המשחק. כי מלאגה עם אבידורטה שהיה בטנריפה, פתאום הם הובילו וקיבלו איזה ריצה של 12-1. ופתאום אתה בא למשחק בדובאי, ואם קברו לא דופק שלשה, אז אתה לא מגיע לגמר. ואתה לוקח את הגמר, ואתה חוגג, ונשאר שם, ואתה חוגג כאילו זה אלפות העולם, ואתה בא למשחק יורוליג ראשון נגד דובאי, נגד פסקואל, ואתה בשתי דקות האחרונות, פתאום לא עם קמפסו, ומשהו שם מתערר, ויול לא נרשם.
1: הוא לא נמצא, הוא לא נסע איתם בכלל לצמד המשחקים עכשיו גם, כן?
0: לא נרשם, והמצלמה הולכת אליו כל המשחק. הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים. לא שקט שם, לא שקט שם, אני אומר לך את זה. עכשיו רק לסבר את סיפור טוורז, איפה טוורז זה פדרו מרטינס נפגשו פעם ראשונה?
1: גרן קנריה?
0: בוודאי. הוא היה המאמן הראשון שלו, 2009 עד 2014. לפני שפדרו מרטינס הלך למנרסה ב-2014 עד 2015, הוא היה המאמן הראשון שלו. איך שהעניינים מתנהלים, וזה לא ניחוש מופרע, כשמכבי, כשריאל מדריד החליטו להיפטר מסקריולו, אין לי צל שספק ששאלו את טוורז. אתה רואה את הכבוד ביניהם, אתה רואה את הזה, הוא אימן אותו בגרן קנריה, הוא קלט אותו. 5 שנים הוא היה איתו. ואני חושב שגם דיברו על זה, אני אמרתי את זה בשידור, שהייתי עם עידו גור, ואחר כך דיברו על זה. טוורז דיבר על זה ברעיון זה, אז זה לא כזה רע, הסיפור זה קמפס, הוא קברו משחק אחרון 0 נקודות.
1: הם הפסידו לנדולו 0, זה כאילו נגמר חד ספרתי, או ממש נגמר 10, אבל הם היו במינוס 15 כל המשחק, זה לא היה קרוב בעיני.
0: הם לא היו קבוצת חוץ טובה בשנה שעברה, אם אתה זוכר את זה. וכרגע הם 0-2, ויש סיכוי שהם 0-3 היום. כן, יש סיכוי שהם 0-3 היום.
1: זאת אומרת, מבחינת הפועל תל אביב, היא מקבלת את ריאל מדריד עדיין לא בשלה, לא אפויה עד הסוף.
0: לחוצה מאוד.
1: נכון, אבל אנחנו יודעים שגם יש את האופציה,

0: בטח לשחקנים, בסדר הגודל שיש בריאל מדריד, ויש שם עדיין שחקנים עם ניסיון יורוליג באמת בטופ של הטופ, לפעמים זה יכול פתאום להשתחרר.
1: כן, אבל אתה יודע, הם איבדו בשנתיים האחרונות את הברק שלהם.
0: זוניה ומוסה?
1: מבחינתי זה הברק, זה אלה שעושים את הנקודות קלות. אני לא הולך לדור, איך אומרים, שנייה לפני זה. כן, שאפילו היו צ'אצ'ו וקוזייר. שידעת שהם בשנייה יבואו מהספסל עם יול, ורודי אז הפרישה ויגמרו. ופה פתאום קברו הוא שחקן שאפשר לעצור, אפס נקודות, זה נדיר. ופתאום מחזירים...
0: קברו היה לפני המשחק הזה, 36 מ-37 משחקים בדו ספרתי.
1: יפה.
0: אהבת?
1: אפס. אהבת. אהבתי מאוד. ופתאום הבלדה שלא עלה בחמישייה, פתאום הבלדה חוזר לחמישייה כי צריך הגנה, והיום זה יהיה עם הבלייקני ועם האלאז'יה בריינט של העולם. יש שם...
0: אז יש להם עניין עם הסנטר המחליף, דמיאן ג'ונס הגיע, יש שם שר שהוא לא נרשע למשחק האחרון.
1: דמיאן ג'ונס היה טוב מאוד בדוביי במשחק יורוליג, דק היה עד עכשיו מצוין, מפתיחת היורוליג הוא לא פחות, הוא לא טוב. פרדיה, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד פרדיה, עם לידי צריך... ללכת עליו.
0: הגנתית, הפועל תל אביב הייתה בסדר נגד הכוכב אדום בלגרד.
1: זה יותר הקצב.
0: כן. מה שרציתי להגיד לך, וזה נסגור את סיפור הפועל תל אביב, היא עשתה 12 אסיסטים על 6 עיבודים, ו-10 נקודות למתפרצת. איתודיס רוצה חצי מגרש. אני לא רוצה לתת לאף אחד פה בכלל לחשוב שיהיה פה מומנטום למישהו.
1: אז זה מתכתב לשני דברים. אחד, זריקה לסל ריבאונד, אתה רואה תמיד את התנועה,
0: קלמה, קלמה.
1: זה פעם אחת. פעם שנייה, הרעיון של מוטלי. מוטלי אמר, אצל איתודיס, שליטה מוחלטת, הוא רוצה בתחילת ההתקפה, כל אחד יודע מי לכאורה אמור לזרוק. זה נשמע לי קצת מופרך. אתה יודע מי אתה רוצה שיתחיל את המהלך כדי ליצור את המיסמץ', את היתרון, שיקרה דדס בול. אז זה הסיפור. אני חייב מילה אחת על הכוכב האדום, כי זה לא פעם השנה שאנחנו אומרים את זה. עצוב... מה שנהיה מהכדורסל הסרבי. כל היורוליג הולך לכיוון שאנחנו לכאורה לא אוהבים בהפועל תל אביב, ריבוי הזרים ופחות השיתוף הישראלי. אני את המשחק של הכוכב האדום ראיתי כמוך בשידור חוזר, את הרבע הרביעי ראיתי פה, יצאתי משידור של פנר, ראיתי את הרבע הרביעי ואז באתי הביתה. אתה יודע, אתה מכיר את האנשים שאומרים, רגע, בשידור החוזר יכול להיות שהתוצאה תהיה שונה, הערכתי שהתוצאה לא תהיה שונה, אבל כשישבתי פה עם אנשים וראיתי, אמרתי, תגיד, מה קורה בכוכב? איפה דובריץ'? איפה דוידובט? איפה זה? אין את זה יותר. וזה עצוב, וזה לא מתאים למיסטר נברו. נברו מאוד מוערך בספרד, מי שרוצה לשאול, למרות שהוא ירד עם אנדורה ליגה, ללמד אותך על תהפוכות של מאמן, תשאלו את גל מקל, הוא אימן את גל מקל, שמאוד מעריך אותו וזה, אבל הוא בא ורואה שפתאום החיים בסרביה, ביורוליג, במודרון לחוץ, שבעונה הקודמת ויתר ספרופולוס, מתישהו ויתר גם על...
0: סאשה ברדוביץ'.
1: על איך זה? זה במעבר חד להפועל ירושלים. דרך אגב, גם פרטיזן, למרות שהיא מנצחת, אתה יודע, דיברנו על זה בימים שז'ליקו, זה לא מתאים לז'ליקו, כל הריבוי, צריך שחקנים מקומיים.
0: אני יודע מה אתה חושב, אמרת את זה גם בשבוע שעבר, אתה רוצה ללכת לגרסה של 6-6, 7-5.
1: 8-4, יאללה.
0: היורוליג הוא לא שם.
1: נכון.
0: הוא רוב, תראה, יש את ז'אל גיריסקובנה, סמן ימני אחר לחלוטין, היא עולה עם 4 ליטאים פתאום בחמישייה, ויש לה... 4-5 זרים ו7 ליטאים שכולם משחקים. זאת אומרת, ליטאים שמשחקים. מכבי תל אביב גם, מדר וסורקין, אתה יודע, ליף, גורלבי, זה לא מובן מאליו, אין הרבה קבוצות היום שהגרעין...
1: ריימן, דיברטולומיאו.
0: הגרעין אתה... המקומי שלהם הוא משמעותי. אין, פשוט, תעבור אחת-אחת, ותראה, אתה יודע, אולימפיאקוס, יש להם את פאפה ניקולאו.
1: וזנקוב.
0: הוא לא יווני.
1: קפריסאי, יווני, בולגרי.
0: הוא לא יווני, הוא לא משחק בנבחרת יוון אפילו. דורסי, בסדר? דורסי הוא היווני השני שלהם. עכשיו פנתינייקוס פתאום כן יש לה יוונים, אבל זה עוד פעם, זה אילוץ של הפציעות, זה לא יהיה ככה. בסקוניה, ריאל מדריד, אוקיי, פה יש פרדיה, פה יש אבל... זה לא שיש קבוצות שבאמת הגרעין המקומי שלהם, חוץ מז'אל גיריסקובנה, הגרעין המקומי סוחב אותן קדימה. יש כאלה שהולכות את זה למקום אחד של, בכלל אין מקומיים, זה קורה, ואתה יודע, בכוכב זה קורה, עם כל הכבוד לדובריץ' ומיליאנוביץ', שהם שנייה, הם לא רלוונטיים, אז הוא ישחק 7 דקות והוא ישחק 10 דקות, אז מה? אז זה משנה אם ברטימור לא משחק ומיליאנוביץ' כן משחק 7 דקות, זה אותו דבר, זה אותו דבר.

0: הזהות והגרעין הוא זר, הוא לא מקומי. והקהל כן ממשיך להגיע. בינתיים, לפחות בפרטיזן ובכוכב הקהל בה. פועל תל אביב זה סיפור אחר, היא גם לא מערכת בארץ, ומעניין אותי מה היה קורה אם נגיד הייתה מערכת עכשיו בארץ את ריאל מדריד, עם הסגל הזה שלא משחקים בו ישראלים, האם הקהל שיש קהל שתומך עדיין, לא כולם עזבו את הפועל תל אביב, זה פחות, אבל האם היינו רואים היום הרבה קהל בהיכל? יש כאלה שקיבלו את ההחלטה שלהם, אנחנו מוכנים לתמוך בהפועל תל אביב, כי זו הפועל תל אביב, זה הסמל, זה הלוגו, זה הצבע, הם מייצגים את הפועל תל אביב, אם הם יהיו זרים, והם יהיו ישראלים. ויש כאלה שאומרים, זו לא הפועל תל אביב שאנחנו רוצים לראות, ואנחנו לא חלק מהדבר הזה. והדעה של אלה היא דעה טובה, והדעה של אלה היא דעה טובה, כי אי אפשר להכריח אף אחד לדעה משלו על הדבר הזה. אז שוב, זה גג לכל מה שאנחנו נראה העונה, למה שראינו בשנה שעברה, לא נוכל לשנות את זה, אנחנו ננסה להתייחס להפועל תל אביב, מה זה ננסה? אנחנו נדבר על הפועל תל אביב מקצועית, מה היא עושה כקבוצת כדורסל, בלי קשר לאם משחקים בישראלים או לא משחקים בישראלים. היא עדיין קבוצת כדורסל ישראלית בסוף.
1: רגע, בדובאי אין אמירתים משחקים?
0: לא, אמירתים לא משחקים בדובאי. הם גם נחשבים זרים.
1: אפרופו פנאתינייקוס, סתם ככה כדי לקראת מחר, פנאתינייקוס הפסידו בגביע הווינר שלהם.
0: לג'די.
1: לג'די אוסמני.
0: נתן להם בראש.
1: וגם אתמול הוא ניצח כבר את מנרסה ודפק חבילה. למה אני אומר את זה? כי מכבי שיחקו משחק אימון עם אריס. אתה זוכר?
0: כן, בערב החג.
1: בדיוק. אריס, פאוק.
0: אוקיי.
1: More of the same.
0: נראה.
1: אז נכון, אוהקה, 20,000 איש, יום שישי. הרגש, מכבי תמיד שיחקו טוב באוהקה. תמיד, גם בסדרות, גם בזה, תמיד שיחקו. אז...
0: נמתין למחר. פועל ירושלים, התחלנו לדבר עליהם מקודם, ככה הזכרת אותם, את זה מנצחים בפתיחת עונת הירוקאפ את רוסטוק. משחק, מחצית ראשונה היה קצת יותר קשה, גם, אתה יודע, ההתפוצצות של טי-ג'יי קרוקט התפוצץ עליהם.
1: הוא מחייר את המשחק, הוא זורק שלשות, אתה יודע, אני מבין, לא כיף לי לראות את זה, מה אני אגיד לך, אני מבין, הכדורסל המודרני וזורקים שלשות, עזוב, זה לא כדורסל.
0: זה יכול להחזיק ל-X זמן. וזה החזיק למחצית אחת שהייתה קצת יותר צמודה, גם לא באמת, הפועל ירושלים קבוצה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טובה מרוסטוק. ועם כל ההנחות שנעשה מבחינת היריבה, הפועל ירושלים שיחקה כדורסל, ואתה עוד פעם במבחן העין, שיחקה כדורסל יפה. זאת אומרת, דיברנו מקודם על הפיק אנד רול והפיק אנד רול החוזר, ולפתוח ספייסינג של הפועל תל אביב. והפועל ירושלים יש שם, ואתה תגיד לי, תסביר לי את זה, מה הם עושים. הרי יש את הפיק אנד רול, ומיד חסימה גבית, כמעט בכל מהלך שני.
1: להסיק את ההגנה.
0: השדר הזר, ראיתי את זה בשידור, לא משנה, הוא קרא לזה ספניש. אבל זה לא פיק אנד רול ספרדי.
1: היום ספניש נקרא גם סטק פיק אנד רול. כל היציאות, זאת אומרת, זה המבנה, שני שחקנים בפינה, ואתה משחק פיק אנד רול. אז יש לך גם פיק אנד רול כזה מהאמצע, ויש אותו גם קבוצות שמשחקות אותו מהצד, ממש עם החסימה הגבית. היום, בעקבות כל הטיפולים ההגנתיים, ישנם מצבים שבמקום שאתה הולך לחסום, פעם מתי היינו חוסמים את הזה?
0: מתי?
1: כשהבן אדם היה עושה שואו, היה יוצא החוצה, היית מעכב אותו, הבן אדם מחליק לבד. ואז אתה אומר, זה לא משנה לי אם הכדור בישר מהפוינט גרד, אתה נותן לפינה, והפינה נותנת לחותך. היום יש לזה איזה תוספת, זה מתחיל כמו ספניש, ואז יש איזה שלו קאט, איזה יציאה כזאת, החוצה, גיא פניני היה עושה את זה הרבה בזמנו, אבל אתה יודע, יש שם השחקנים, שאתה רוצה לנצל את המסמץ' המובנה שלהם, בין אם זה בפנים או בחוץ, נגיד איזה צ'ארלס ברקלי אחד כזה, לופטון. מעניש אותך עם הפנים לסל, מעניש אותך עם הגב לסל, זז בלי כדור, שם את הכדור על הרצפה, אני חושב שהיתרון הגדול כרגע של הפועל ירושלים בפורמט הזה שארפר לא נמצא, זה ג'יילן סמית. הוא ממש הילד שסותם את כל הפרצות. צריך שלשה, הוא דופק אחרי שלשה. צריך עצירה, הוא עוצר. מסירה, הוא כל כך מנוסה. מסירה. צריך מסירה, הוא שם. אז קודם כל, בואו ניקח את זה הלאה. בואו נחזור לפרופורציה. היורוקאפ הגדיל את כמות הקבוצות שלו, המרדף אחרי הכרטיס ליורוליג לכאורה הוא מפתה, אבל 90% מהקבוצות שמה, בוא נגיד זה להעביר את הזמן. בסוף זה התכנס לבחקשיר שניצחו השבוע את פנרווחצ'ה בליגה 15, למרות שטורק טלקום נדמה לי הפסידו אתמול,

0: זה יתכנס לשתי היווניות.
1: אולי האיטלקיות, צריך לראות, הרומאיות, מה...
0: יש החתמה עכשיו מעניינת ברומא.
1: אוליניק, לא?
0: אוליניק, זה שחקן שאני הייתי רוצה לראות אותו פה. איי-קיו כדורסל, מטורף.
1: סטרץ' פייב.
0: מה זה?
1: סטרץ' פייב.
0: מטורף איי-קיו כדורסל, עוקב אחר מהיום שהוא יצא מקולג' ואת הדרך בליגה ההיא. אז בוא נראה את הפועל ירושלים אפילו נגד מכבי תל אביב ביום ראשון. כי פתאום זוסמן ונמרוד לוי ובורג, וחסר לי מישהו.
1: אובר.
0: אובר, שקצת לא מוצא את מקומו. כן. בורג משתלט על העמדה לכאורה הגנתית בחמישייה.
1: הוא בשתיים, הוא בשתיים גם.
0: כן, אבל ג'יילן סמית כל הזמן אמרנו, הוא יחוסה גם בשתיים.
1: אבל ג'יילן סמית הוא האחד כרגע בלתי מורר.
0: כן, אז אובר צריך לשחק עם שייק מילטון. יש לזה המון משמעויות. בואו נראה אותם נגד קבוצה קצת יותר, אבל גם השאלה היא איזה מכבי תבוא אחרי יום שישי.
1: אני רק אסגור את סיפור ירושלים נגד רוסטוק, עשיתי להם אותו דבר כמו שעשיתי לפועל תל אביב מבחינת החיתוך של המהלכים, למרות שאנליטיקה זה ללוזרים, אבל עדיין זה מעניין. אז אצלהם נגיד היה 17% של הפיק אנד רול עם ההנדלר, עם היוצר, 15% חיתוכים. זה משהו ש... זה משהו שאתה מסתכל עליו, אתה גם רואה את זה.
0: בוא נראה את החיתוכים נגד קבוצה טיפה יותר טובה, טיפה יותר טובה.
1: ויותר גדולה גם.
0: גדולה,
1: אבל אתה יודע מה, מכבי תל אביב עם ההגנה שלה, עם ההגנה שלה איך שהיא נראית, כל חיתוך כזה, כל חיתוך כזה של ללא כדור, ישבור אותה. איך שמכבי תל אביב נראית כרגע.
0: כן, אבל אתה יודע, מכבי תל אביב בארץ, נגד הפועל תל אביב נראתה אחרת, אז לך תדע לאן זה בא. אני שואל, לורנזו בראון, אתה רושם אותה ביום ראשון לתת לסק לפני משחק צד דוויטה? אני... תראה, במקומי זה בסוף משהו שאנחנו לא יודעים. למה במקומי? כי יכול להיות שהוא סובב קרסול באימון ואנחנו לא יודעים, והוא קצת פצוע וצריך לתת למישהו מנוחה. האם זה הזמן אבל להכניס אותו ברמת הכותרת או אתה בא ואומר?
1: אני לא, אני שם אותו במשחק היורוקאפ הבא.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אם אני בוחר, אתה יודע, ההתלבטות...
0: כי רודי לא שיחק השבוע.
1: ההתלבטות היא לגבי אם אתה הולך נגד מכבי, שהיא לכאורה, לא לכאורה, משחקת גדול, אולי אתה צריך גם את מילטיץ' וגם את קייקוק.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה בשבוע שעבר, ואמרתי לך שמילטיץ' חייב לשחק, כי אחרת הוא לא עושה 10 ימים, בסוף התברר שרודי, אוקיי, פרסומים.
1: בסדר, הוא משחק כבר ביורוקאפ רודי, כל טוב.
0: לא, הוא טיפה פצוע וזה, אז לך תדע אם יש את מישהו שיקבל את המנוחה דווקא במשחק הזה, אם לא מה אתה עושה, אתה הולך עם... אתה הולך רודי...
1: לתחושתי, כשמסתכלים קדימה...
0: רודי ולופטון?
1: לתחושתי, כשמסתכלים קדימה בהמשך העונה של הפועל ירושלים, רודי ולופטון, זה הסיפור של הפועל ירושלים.
0: פורדים.
1: ולכן, אם אתה רוצה, אתה לא תוותר על אחד מהם, אם הוא לא פצוע, בשביל מילטיץ', שהתרומה שלה היא כרגע היא די מינימלית. אז עוד פעם, יהיה להם קשה להתמודד, וזה גם המבחן הזה של לופטון, שפתאום בצד השני יעמוד ג'יילן הורד, או סורקין, עוד פעם, רק בסייז, אבל ראית שהוא מסתדר, כן? הוא מחפה על הגודל בסנטימטרים בכוח. באמת, הוא נראה מעולה. אתה רוצה לראות אותו, זה ממש מסקרן אותך לראות
0: אותו נגד הרמה הבאה.
1: נגד הרמה הבאה. להבין אם, לא היום, עוד שנה, שנתיים, הוא יכול להיות משהו שהיורוליג לא מכיר. זאת אומרת, אין חיה כזאת ביורוליג בכלל. המטר 98 בעמדה מספר 4. היה את קייל היינס בחמש, אבל קייל היינס לא היה שחקן התקפה.
0: לא ורסטילי שכזה.
1: לא, הוא היה פינישר, הוא היה שומר, הוא היה אוגן, הוא היה איי-קיו, היה לו הכל. הוא לא היה כזה. כאלה אין הרבה. וזה גם הסיבה שהכדורסל העולמי לא יודע לאכול אותו. כי צריך להתאים אותו מאוד מאוד ספציפית למשהו, ואולי גם אנחנו צריכים להוציא אותו מהקופסה שהכנסנו אותה אליו, ולהגיד, אוקיי, מה זה משנה איזה עמדה הוא משחק, אם הוא משחק טוב. אם הוא עושה את הדברים נכון, והוא תורם, והוא מוביל לניצחונות, זה מה שחשוב. אבל אתה אמרת...
0: אז מה יש לירושלים? מכבי, צד דוויטה ו...
1: ואז פותחים את העונה נגד חולון.
0: תמיד, כמו גם בשנה שעברה, ג'ורדן מקרה עם הפינה, אתה זוכר?
1: הייתי שם, הייתי איתי, כן. אז עוד פעם, אבל בסוף, אתה יודע, ירושלים התחילה את העונה הזו עם הפציעה של ג'ארד הרפר, היא התייצבה, היא ניצחה את המשחק, נכון, היריבות ביורוקה פחות טובות חלק מהן, היא צריכה לנצח משחקים, כדי להגיע בסוף לטופ 4, כל משחק הוא חשוב מבחינתה. בניגוד לשנים הקודמות, שהמפעל היה מתחיל אולי משמינית הגמר, היום לשלב הבתים יש חשיבות. ולכן הפועל ירושלים זה טוב לה, זה מוסיף לה, היא גם יכולה להגיד, אוקיי, הייתה לנו אולי בעיה ספציפית באחד על אחד מול שחקנים, אולי זה מה שאנחנו כן צריכים לשפר, אבל כמו שאתה אומר, רוסטוק, זה לא המדד. מכבי תל אביב,

0: הפועל ירושלים ביום ראשון, כבר יהיה משחק שלמרות שהוא חצי גמר גביע ווינר, הוא איזשהו מד טוב לתחילת הליגה. כי הפועל תל אביב ראינו, בעיה. ירושלים, לכאורה, בנויה קצת יותר טוב. ברמה הישראלית, זאת אומרת, יש לה שני גרדים, יש לה זוסמן, יש לה לוי, יש לה צ'צ'שווילי, אולי יכול לשחק, לתרום כמה דקות בעמדה מספר 5.
1: אה, זהו, שכחתי את צ'צ'ה.
0: הוא לא שיחק נגד, כן, כן, נגד כן. הגרמנים. גם חנוכי, אותו
1: אמרת,
0: דבר.
1: אמרת, קיבלנו טעימה ממכבי הפועל, עכשיו נראה את ירושלים לרמה הזאת. נכון שה-BCL מתחיל בשבוע הבא, תכף בטח ניגע בזה.
0: בו, כן.
1: אבל אל תשכח את...
0: הנס מהציונה.
1: ציונה.
0: כן.
1: ציונה, אל תשכח אותה.
0: שבת נגד הפועל תל אביב. עם הפורמט, זאת אומרת, הסופי שלה, כמעט, ג'וש קריסטופר, שהחליף בעצם את ברייס בראון. ראינו את המשחק שלהם נגד גליל עליון. עדיין הייתה חסרה שם גם את ויילי. ויילי לא ישחק גם נגד הפועל תל אביב, שזה חשוב מבחינת נס ציונה. וגם אדם אריאן, אנחנו מבינים, לא ישחק נגד הפועל תל אביב. כמה פציעה שלו חמורה, שומעים שמות, לא יודעים עד הסוף. כשמישהו יחליט שהוא מוכן להודיע, אני אומר את זה עוד פעם, אם יודעים את הפציעה של אדם אריאל ולא מודיעים, זה לא משנה אם זה נס ציונה או מכבי תל אביב, די אם להסתיר, אנחנו כבר לא שם, הוא נפצע, זו לא בושה, תגידו מה הבעיה איתו, הכל בסדר. ואם לא יודעים, אז נמתין יחד עם כולם בסבלנות, כי אנחנו רק שומעים שמועות. אם כבר יש שמועות לגבי מחליפים, זאת אומרת שזו פציעה שיכולה לדרוש זמן, נכון? אז אולי תגידו לנו, אולי תפרסמו לאוהדים שלכם, מעבר ל, הוא יעדר ואנחנו נעדכן. כבר עבר מספיק זמן מאז היעדר ונעדכן. הוא פצוע כבר תקופה, אדם אריאל הולך וחוזר.
1: פציעה אחרת, אני מבין שזה היה באימון. אני ראיתי אותו גם בסרטונים שהוא מתאמן במחנה.
0: אין בעיה, תבואו ותגידו, תודיעו, תעדכנו, לא משנה. זה באמת, אתם יודעים שאני, יש לי טבק בראש על הדוחות פציעות, זה משהו שמפריע לי. וזה לא יעזור, דיברתי גם השנה עם המנהלת, זה לא יעזור. הקבוצות לא מוכנות לעשות את זה. ועדיין, גם בלי אדם אריאל וגם בלי ג'ייקוב ויילי, נס ציונה מציגה קבוצה חזקה מאוד לפתיחת העונה הזו. כנראה הקבוצה החזקה ביותר בתולדותיה של נס ציונה, מבחינת סגל. עזוב מה שהיה אחרי זה עם טיילר אניקאט, ואתה יודע,
1: מיטשל וואט, מיטשל וואט. פרסטון נוורס.
0: כן, היו סבב שחקנים, אבל לא ככה. הם לא הגיעו,
1: סימסון,
0: לא הגיעו עם כזה רזומן לתחילת העונה. פריס לי, נראה מעולה עד כה בהכנה. עם ג'וש קריסטופר, זה כצעקתה, ויצליחו לביית אותו למשחק של כדורסל אירופאי, או להשתמש בחוזקות שלו, כשיצטרכו אותו, כשיש כל מיני מהלכים שבורים, מאוד מאוד יעזור להם.
1: רודי נגד רו, מעניין מאוד יכול להיות. למרות שהוא יצטרך, יכול להיות בגלל שחסר ויילי, הוא יצטרך להיות הארבע.
0: ג'קסון הוא עסק בארבע, כן. שוב, אנחנו לא יודעים איך הפועל תל אביב תבוא למשחק הזה, והאם זה יהיה מבחן אמיתי לנס ציונה. כאילו, גם אם זה לא היה חמישיית זרים הראשונה של הפועל תל אביב, עדיין זה יהיה מבחן לנס ציונה. אבל אגב, ראינו נגד גליל עליון, מחצית ראשונה טובה, מחצית שנייה שלא הייתה יציבה. זה לא שנס ציונה עכשיו היא באיזה רמה מעל כולם,
1: הפוטנציאל קיים, עדיין לא מאומנת, עדיין לא מאומנת לסיטואציות שכאלה שהם התקלו בהם תוך כדי משחק. מאוד מנסה להיות אינטנסיבית ומדויקת בהגנה. אתה מרגיש שיש שם דגש, אבל יש שם עוד הרבה עבודה לצוות המקצועי.
0: כן, נגיד שוב, גם להגנתם, הם לא מצליחים שכולם יהיו קשירים באותו זמן. זאת אומרת, חזר ויילי, נפצע. חזר אדם אריאל, נפצע. אז, והחליפו את ברייס בראון בג'וש קריסטופר. אז גם הם עדיין בסוג של בנייה, אבל התחושה סביב נס ציונה, בטח כשאתה מסתכל גם על הרצליה וגם על חולון וגם על העמק, שכרגע מבחינת הדרג הביניים העליון, הם הקבוצה עם הסגל הכי חזק והכי מוכן להתמודד, אולי אפילו גם נגד הטופ שלוש, וכמו שאמרת בעבר, הם מגיעים אחרי שבוע כפול, הם מגיעים שיש להם משחק יורוליג חשוב, אלו המשחקים שאפשר לגנוב. לא יודע כמה זה יעזור להם בפלייאוף, אבל לפחות בשלבים האלה של העונה, לא נראה סרט, אני מניח, שנס ציונה הזו תתמודד בתחתית, כמו שקרה לה בשנה שעברה.
1: כן, צריך גם לראות את סיפור פריס לי. מי שומר אותו? מי שומר אותו בצד שני?
0: בהפועל תל אביב?
1: כן.
0: אני מניח שאם סטורנס...
1: קופי איננו, שנייה רגע, מלקולם איננו, ים הדר איננו,
0: כן.
1: קריס ג'ונס איננו,

0: נו, אני שואל,
1: פלטיני?
0: פלטין, אוקיי, אני, אתה יודע, זה הכל כזה פתאום נהיה כזה, מיצ'יץ' משחק, רגע, מיצ'יץ' וסטורנסקי ביחד, מה הם, גם פה יש...
1: הפוטריבי, אנחנו יודעים שיש להם בעיה ברישום הזרים לליגה, זה, אני חושב, גם יהיה תוצר של מספר הדקות שישחקו. כאילו, אם מיציץ'
0: ג'רמן, זה המשחק...
1: מיציץ' שחק 32 דקות נגד, במשחק הראשון השבוע נגד הכוכב, אם הוא ישחק היום עוד פעם 30 דקות, לדעתי זה יהיה קצת חסר אחריות לשים אותו לשחק בשבת. זה עדיין מפעל קדם מונה, אוקיי? ואם אתה רוצה להריץ קצת את השחקנים האחרים, את ג'רמן או את סטורנסקי, אז...
0: סטורנסקי עולה חמישי היום?
1: כן? למה לא?
0: אני שואל כדי שתראה למה אני... הוא שומר את קמפסו בהתחלה? לא אלאז'יה בריינד ולא מיצ'יץ', נכון?
1: תלוי מה... מיצ'יץ' ישמור, נגיד, את הבלדה? אוקיי, מתאים לו?
0: תמיד מחפשים להחביא אותו על מישהו שפחות זה. דרך אגב, זה מסדר... מה אני רוצה
1: להגיד? בריינד על קברו?
0: אני רוצה להגיד שאם סטורנסקי שומר את קמפסו... אם סטורנסקי שומר את קמפסו, הרבה פעמים בירידה להגנה, קמפסו נאלץ לשמור את...
1: פוסט-אפ.
0: סטורנסקי.
1: פוסט-אפ.
0: בברצלונה, ישר דחפו לו פוסט-אפ. שתי עבירות לקמפסו, זה סיפור אחר. כן. למרות שמבחינת הגודל, שמסק מלדון ופליז, זה משהו אחר בהגנה, אתה משדר את המשחק.
1: כן.
0: וזה באת עם חולצה אדומה.
1: זה בורדו.
0: זה בורדו? אוקיי, לא, שתי.
1: אני לא לוקח צד. זה בורדו.
0: אני בסדר.
1: יש קבוצות בורדו?
0: אוקיי.
1: יש קבוצות בורדו, נכון? יש קבוצות בורדו. אז אם נעשה סדר, בשבת נס ציונה, הפועל תל אביב, פסקים היו בחולון, עברנו מחדרה לחולון, חצי גמר ראשון, יום ראשון, חצי גמר שני, מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים. נראה מה קורה אצל הקבוצות הישראליות בחמישי ושישי, ואז נוכל גם יותר אולי להשליך לגבי המשחקים בשבת הראשון. שבוע הבא יוצאת לדרך עונת ה-BCL, בשישה באוקטובר, ליגת האלופות, יום שלישי. שתי הקבוצות הישראליות שלנו, כמו בשנה שעברה, פועל חולון, בני הרצליה. דיברנו על סיונה.
0: לפני זה.
1: כן.
0: אנחנו אמרנו שגלבוע, גליל, העמק, כפולה, אירופה, אמרת לי שלא הייתה אופציה להיות באירופה. למה הם לא יכלו לסק בקוואליפיקיישן של ה-BCL? אני סתם שואל, שאלה לא קנטרנית, שאלה אינפורמטיבית. כי אני רוצה שתהיה עוד קבוצה שם.
1: יכול להיות שלא היה להם מקום, זאת אומרת.
0: אני ראיתי את הטורניר.
1: לא מכיוון, אתה יודע, יש, בסוף יש קריטריונים, אז יש שתי קבוצות ישראליות בשלב הבתים, ויכול להיות שלא העניקו מקום לקבוצה ישראלית במוקדמות. אני לא יודע.
0: היה טורניר בסמקוב.
1: נכון. אפשר לשחק בסמקוב. זאת אומרת, ישראליות יכולות לשחוק שם.
0: כן, היה טורניר בסמקוב, שחולק לשני בתים, מבית אחד עלתה קבוצה פינית, מבית שני עלתה רסטה וכתה, שיש וויינרייט שיחק שם בזמנו, שסייס, שמאמן את אלבה ברלין, אימן שם, הם יהיו גם בבית של חולון. אז סתם ככה, לסגור. יאללה, לך על חולון והרצליה.
1: טוב, אז דיברנו שבוע שעבר על המשחק של הרצליה נגד ירושלים, שהוא מעניין אותנו. כי ציפינו שהרצליה תבוא ותיתן אולי משהו, איזשהו פייט. אבל אז ברוטון היה פצוע. ועמית מנחם עדיין פצוע. והרצליה עולה עם שבעה שחקנים, שומרת אזורית 40 דקות, בעיית עבירות כבר ברבע הראשון, וזה הפך מאוד מהר ללא משחק. וחבל. זאת אומרת, ברמת רצינו קצת לראות איך הרצליה מתמודדת עם קבוצות כאלה. עדיפו לשמור את ברוטון לבדלונה, ברמה הזו, איזושהי פציעה. וזה מה שהיה, משחק הכנה לא רלוונטי. אז הרצליה, כשהיא מגיעה, היא מגיעה ל-BCL עם שישה זרים, ויש לה עוד שני ישראלים. נכון? גרשון ואיידיגר. שאלה, מי זאת הייתה? נועה ביום שישי. נועה הייתה איתי ביום שישי? כן, נועה הייתה. שאלה הייתי אורן בסוף המשחק. הסגל שלכם לא מרגיש לך קצר מדי? הוא אומר, זה גם הסגל שבנינו בשנים הקודמות. ומצד שני הוא אומר, אנחנו רוצים לעשות את קפיצת המדרגה, ולעלות, לעבור את שלב הבתים. עכשיו, גם בשנה שעברה הייתה בעיה להרצליה, שהסגל שלה היה קצר מדי, וזה פגע בה בשתי המסגרות. גם סגל של שמונה שחקנים ב-BCL זה קצר. ונכון שזה מפעל שמשוחק בצורה יותר מטירנית, פעם בשבועיים, ועדיין, התחושה היא שכל פציעה בתוך הדבר הזה, אם זה של ישראלי, ואם זה של

0: אחד הזרים, מוציא את הקבוצה הזאת מאיזון. וראינו, יצא ברוטון, אוקיי, אז נכון, במסגרת הישראלית זה חמישה זרים. יצא ברוטון, פתאום הם איבדו את כל השטף ההתקפי שלהם. עכשיו, 40 דקות אזורית הזה, זה משהו שבדיעבד אני מבין, הם גם שיחקו ככה נגד הפועל העמק, באותו משחק ששאלנו איך הם הפסידו 22 הפרש. אז יכול להיות שזה זמן לבחינה, ויכול להיות שהם משאירים עדיין חלק מהקלפים קרוב לחזה, כי הם לא רוצים לחשוף. זה עניין טקטי. אסטרטגית, הקבוצה הזו מרגישה יותר מדי מצומצמת.
1: אז קודם כל לגבי סיפור האזורית, צריך להבין, בבניית שיטה לעונת המשחקים, בתורת האימון, יש תהליכים. כל מאמן עם הכיוון שלו. יש מאמן שיבוא באימון הראשון, וילמד טרנזישן, משחק מעבר. זה המסר. זה כמו ילד בכיתה א', אתה בא לשיעור הראשון, אתה זוכר מהמורה, אפילו איך היא כותבת על הלוח, את החריקה של הגיר, את הקוואץ' הזה. אז יש את המאמן אחד שבאימון הראשון, אחד על אחד מגרש עליהם, שתיים על שתיים, הגנה, הגנה, והקבוצות שלו מקבלות 70% מהשתיים. אני מכיר את הכלב נובח, לא נושך, מכיר את זה. ויש מאמן שמהאימון הראשון מתעסק בסט אופנס, ויש מאמן שבא ואומר, בלי מגע בהתחלה, אני מכיר את הכל. למה אני מספר לך את זה? אני בשנה שעברה שידרתי בגביע ווינר את המשחק הראשון של הרצליה ברעננה. והם הפסידו, אתה זוכר את זה, נכון? אלאז'י סטיוארט לא שיחק.
0: נכון.
1: אבל הם שמרו אזורית 40 דקות, 3-2. אני אמרתי, שומו שמיים. איך הספקנו לתרגל אזורית? איפה זה נכנס בתורת האימון? למה אנחנו שומרים 3-2 עם הצ'יף? הוא לא מספיק להגיע לפינות. ואז הלכו איתי אחורה, שגם אצל אורן אהרון ישמרו 3-2 עם... אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי סיפור האזורית. אתה תשמור אזורית את לפרוביטול, אבל להקה שם בבדלונה?
0: ממש לא.
1: אוקיי, למרות שאתה בא ואומר, שמה, אני לא עוצר אותם.
0: אגב, עם די-ג'י ברנס, לפעמים אין לך ברירה.
1: אוקיי.
0: אין לו מצ'אפים.
1: אז הבית של הרצליה הוא להלן, נכון?
0: כדלהלן.
1: בון?
0: כן.
1: פורטו? פורטו זה הפורטוגלים הקשוחים האלה ש...
0: אנחנו לא נזלזל אותה בכדורסל הפורטוגלי.
1: מה זה? איזה שאלה? ובדלונה. זה הבית שלהם. לא קל. בואו נאחל להם הצלחה, בואו אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו רוצים שיעלו שלה, ואנחנו רוצים לראות שם התקדמות, כמו שלפני שנייה אמרנו, חבל שהעמק לא באירופה, שתהיה עוד קבוצה ישראלית, אני מאוד בעד זה.
0: לא, בסוף, אם ברוטון משחק, ברוטון מאוד הרשים אותנו בהכנה.
1: כן, סקורר אדיר.
0: הוא ה-go to guy שלהם, כשיש להם את ברוטון ובריינט, אחד ליד השני, זו קבוצה שונה, זו קבוצה ש... יש שם פוטנציאל, נייט נגד ירושלים היה לא טוב, קרטר נראה לא טוב, אבל זה היה ספציפית במשחק הזה, שמשהו שם בהלך הרוח לא נראה, כל האירוע היה נראה לא טוב, אוקיי? לא יודע, אולי זה מסר.
1: בוא נקווה שעשו איפוס כוונות בעשרה ימים האחרונים, ואתה בא אנדרדוג לבדלונה,
0: אני לא בונה על זה שאת בדלונה הם ינצחו, אוקיי?
1: אבל אתה מכיר את זה, לפעמים הם באים ודופקים שלשות כשיטה ומלחיצים, אנחנו זוכרים את המשחקים בשנה שעברה נגד טרפני, אנחנו זוכרים את האירוע הזה, פתאום אתה בא אנדרדוג ודופק שלשות ואתה די קרוב. אז...
0: בסוף אם הם רוצים לעלות שלב, זאת אומרת שהם צריכים לסיים בטופ 3 על להגיע לפליין, אז המאבקים שלהם, המאבק שלהם מרגישו נגד פורטו, אנחנו לא מכירים את בון מספיק, אנחנו יודעים שהקבוצות הגרמניות יש להם איזשהו...
1: שיטתיות.
0: כן, אבל לא, אין שם הרבה כסף, זאת אומרת, זה לא קבוצות עשירות, אפילו לא ביין, אפילו לא אלבה, הם בונו, הם משחקות עם שיטה, הם מביאות הרבה זרים צעירים.
1: ביירן זה גם סיפור. באו לפנר, אם הסתפקו בזה שניצחו את הפועל תל אביב, ניחא. פירקו בליגה בשני משחקים את במברג 36 ו-34 את אלבה. 34, הייתה ועדת חקירה שם איך זה ירד מ-36 ל-34. באו לפנר, לא היו באירוע. אפרופו פנר, זה אני חייב להגיד לך. למה אני חייב להגיד לך את זה? איפה דיברתי? דיברתי אתמול על סנוגו. איך אנחנו עושים קרוס?
0: תכף נעבור לכם, כן.
1: מי הביגמנים של פנר?
0: בינגם.
1: מצוין נגד ביירן.
0: קריס סילבה וסרטט שנלי.
1: שנלי, אוקיי, זה חזר הביתה וגימיק עולה בחמישייה וסורף דקות, זה לא מספיק טוב. אבל בא בינגם, שהיה בהפועל חיפה, שהיה בהפועל חולון, שהפועל תל אביב שילמו עליו לפי מקורות זרים 600, רק ביי-אוט, הלך לרוסיה, מצוין, אפסייט מטורף, נזכיר, מכבי רצו אותו, לפי עוד פעם פרסומים זרים, הייתה התנגדות משפחתית שיבוא לארצנו, פשוט אפסייד מטורף. אז דיברתי על סונוגו.
0: כן.
1: הוא גם צריך להיות מתישהו יורוליג.

0: מאוד יצירתיים, בגיל 40 להביא את דנסטון קשישה, אז, אז אני גם אומר, סנוגו, מתישהו, אם הוא לא עושה NBA, לא NBA, הוא עושה NBA, הוא היה בשיקגו, אם הוא לא עושה יורוליג, למרות שראיתי אתמול אצלו ליקויים טיפה, כושר משחק לא טוב, מתרגז מהר, רוחק עוד פעם.
1: יש לו, יש לו, יש לו פתיל. הפועל חולון, עוד פעם, היא מגיעה גם לפתיחת עונת ה-BCL שלה, היא תארח, לכאורה, את שולה, בשבוע הבא. חולון היא מחנה לא אידיאלית בעליל, מעבר לתוצאות, מעבר להפסדים, שזה פחות חשוב. היא מגיעה לפתיחת העונה, כשהסגל שישחק במשחק נגד שולה, לא שחק ביחד אף משחק.
0: לא יתאמן ביחד עוד.
1: בסדר, זה עוד יקרה, יש פה עוד כמה ימים, אבל הצטרף להם זר חדש, גארד חדש, מדפורד, במקום טלוויל הפצוע, אתמול סוארס היה פצוע, היורי היה פצוע, גרג לי היה פצוע, ועוד פעם נפצע. הם לא הצליחו לחבר בתוך ההכנה הזו שום דבר, ובקבוצה שאמורה להיות בנויה על איזשהו חיבור וכימיה, כי מבחינת כישרון, היא פחותה לא רק מ... אתה יודע, לא רק מהטופ שלוש אצלנו, גם מנס ציונה, ואולי אפילו פחותה בכישרון גם מהרצליה, ואפילו מהעמק. אתה יודע, ברמת הכישרון, מה שיש שם כרגע, זה מאוד מאוד מצומצם.
0: אז הביאו גם עוד בחור שכשיהיה מתאזרח,
1: אוקיי, הוא יכול לשחק BCL. הוא עוד לא אזרח, אז אולי יכול לשחק BCL.
0: אבל אני לוקח את זה דווקא ל-BCL, כי ב-BCL אתה צריך חמישה הומגרון.
1: כן. יש להם רק ארבעה.
0: אוקיי, אבל יהיה להם אולי שבעה זרים.
1: הוא יהיה הזר השביעי שלהם. אוקיי. הוא לא יירשם כהומגרון, הם ירשמו ארבעה ישראלים שיש להם.
0: יש גם את האירויו.
1: לא, אבל...
0: יש גם את האירויו.
1: האירויו גם לא הומגרון, אבל.
0: בדיוק, זה מה שאני אומר.
1: לא בטוח שאפשר לרשום אותו בכלל.
0: מצד שני, הישראלים שלהם כרגע קרביץ, ארצי, שחר אמיר, הם הבסיס של הקבוצה, הם בכושר טוב.
1: זה מצוין, זה יכול להספיק לליגה שלנו, לא למפעלים אירופאים.
0: הם בכושר טוב. האם בעקבות ההשקעה הגדולה בסנוגו, שהתבזרנו עליה בשנה שעברה, האם הפורמט הוא חיפוש מציאות, כמו שהיה בסוף העונה של קרוניץ', והחמנו לרוח, לשחקנים.
1: אתה היית אתמול בחלון, ראית רוח?
0: שנייה רגע. או שזה בא מרביץ, המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע, ההבדל הקטן, שבאר שבע שיחקה פעם בשבוע, והיה זמן לבנות עם השחקנים פה, זה מקום יותר לחוץ, חסר סבלנות, שני משחקים בשבוע, וצריך להתחבר כבר. ראיתי רוח במחצית השנייה. ראיתי, אחרי שהם היו בפיגור 12, וזה לא פעם ראשונה, כי גם נגד מכבי רמת גן הם היו בפיגור, ואם ניקח את שתי התוצאות שלהם, ההפסדים שלכאורה לא שמו אותם בשמינייה בווינר, אתה זוכר, הפסידו לנס ציונה?
1: ואתה.
0: האם זה יהיה קרב על ההגמוניה? כמו כל שנה מפסידים לאתה בבית? ההגמוניה לא יודעת שהיא הגמוניה.
1: ההגמוניה לא מודעת להגמוניותה.
0: כן. אז, אבל אין את השמות הגדולים האלה, המפוצצים, הטיירוס מגי, סי-ג'י אריס, אני לא...
1: רגלנד.
0: רגלנד, השמות האלה, בוא נראה איך זה מתפתח.
1: תראה, ברצליה, אתה כן, אתה יודע מה, אתה יודע למה לצפות. ראית כבר, אוקיי, כישרון בקו האחורי, קו פנים שיש בו אפסייד ויש בו בעיות.
0: אבל גם יש אימורים שם. בריינט, היה ליגה שנייה ביוון.
1: הכל אחת... בסדר. אני אומר רק, אתה יודע, כי כבר ראית את בריינט בשנה שעברה, אתה יודע בגדול מה הרצליה מביאה לשולחן. חולון מגיעה ממש כתעלומה. אתה יכול לדעת מה היא תביא למשחק הראשון נגד שולה? אתה לא יכול לדעת.
0: גם הרכז החדש שהם הביאו, שעדיין לא קיבל את השחרור, ונכון שהוא בא בכושר כי הוא שחק במקסיקו עכשיו. המון קבוצות באירופה מיד-לבל, אבל הייתה לו עונת BCL אחת בריגה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: מה זה אומר? איך הוא מתחבר לקבוצה הזאת? לנו סיפרו מתחילת הקיץ שיש פה DNA שצריך להנחיל, נכון? צריך פה לרוץ. צריך פה לקפוץ על הפרקט, צריך את כל הדבר הזה, הרי יש פה איזה סיפור שהפועל חולון מספר את החוצה, שזה מה שאמור להגדיר אותה לעונה הקרובה. ומבחינתה, בניגוד להרצליה שרוצה לעלות שלב ולהתקדם, הפועל חולון זה הדיפולט שלה לעלות שלב ב-BCL. אבל אם אנחנו נהיה שנייה ריאליים, ונצא מהשמות, אמרנו מכבי תל אביב זה אימפריה, אבל זה שם קוד, הפועל חולון של העונה הזו מרגיש לפחות לפני פתיחת העונה שהיא הולכת לעונה לא פשוטה ברמת הסגל שלה, נוכח האיכות בליגת העל. שם את ה-BCL בצד, גם ה-BCL משמעותי. ראינו את שולה, הסתכלנו על הסגל לא יהיה להם קל.
0: ספירת מלאי?

0: תזכיר לי.
1: שני דיירה.
0: שני דיירה ואחד
1: פעל. אחד פעל.
0: מה?
1: אבל
0: שם.
1: יש את ההוא מקריאת האתר.
0: נועה לוק.
1: יש את הילד ההוא, תספר לי על הילד ההוא.
0: יש שם איזה ילד, מרץ 2009, טו ננסי.
1: מה הוא עשה השבוע?
0: קלה 19 נקודות נגד וילרבן. בסוף אנחנו מגיעים את הקבוצות הצרפתיות, גם שם.
1: היו חולון בשנה שעברה נגד שולה.
0: נכון. עם ההוא מאשדוד היום.
1: כן. וואב.
0: קודוס וואב, כן. אז גם הם תמיד, הצרפתים, נותנים לצרפתים הצעירים הרבה מאוד מקום, מחפשים זרים שיכולים להתאים, עוד פעם.
1: בית סביר לחולון, אבל כשאתה מדבר על שולה, עם כל הכבוד, סובוטיקה הסרבית, ורסטה וכטה הגרמנית, שהגיעה מהמוקדמות.
0: בית סביר זה עם חולון טובים. ומפה אנחנו יוצאים. האם חולון מספיק טובה? זו השאלה.
1: כן, אבל אתה יודע, שהבית... ברגע שאין לך את בדלונה ומה לגע, אתה יודע על מה אני מדבר.
0: בסדר, אבל לא ראינו ממנה שום דבר שאמור לייצר איזושהי אופטימיות שהקבוצה הזו יכולה להתמודד עם קבוצות אירופאיות בדרג הביניים. אני לא מדבר עכשיו על... אתה יודע, יגידו לי אחר כך, איך אתה יכול לדבר ככה על הפועל חולון? אבל גם מועדי הפועל חולון יודעים את זה. יש הרבה מועדי הפועל חולון שמבינים בכדורסל. הם מסתכלים על הקבוצה הזו והם אומרים, לפחות כרגע, בקדם העונה, זה לא נראה טוב, אבל אולי אם ניקח את מכבי ונעשה סיפור הפוך, מכבי הייתה ככה, אמרנו סבבה, אולי חולון פתחה את העונה לא טוב, אבל שנתחיל לשחק, יזרקו את הכדור הראשון, יאללה, מי יודע?
1: אחלה פרק. אחלה פרק, התחלת איתי לא טוב.
0: למה?
1: כי התחלת איתי מתווה והדברים שאני
0: מת... לא, אתה תלך אחרי זה...
1: פרסום ראשון, חשיפה בלעדית.
0: אין חשיפות פה.
1: זה עשית לי משהו...
0: חשיפות זה רק בלילה. או בין 2-5.
1: עשית לי, ופתאום אנחנו מדברים הרבה כדורסל, על הכל, אהבתי.
0: כן, שבוע הבא, נראה לי נעשה פרק מיוחד לפתיחת עונת ליגת העל, נראה לי שזה...
1: ניתן עוד שני דברים, הליגה השנייה גם כן מתחילה לרוץ טיפה, יש טורניר ווינר שם גם. טורניר ספורט גום, משהו שכזה, הקבוצות רצות, מתחילים ללמוד, נתניה רואה שהחיים בליגה השנייה לא קלים, נערי הפועל חיפה מתחמשות, רחובות מתאזנת, אבל יהיה לנו זמן לגעת בזה, יש גם טורניר תל אביב לנוער, היה בימים שלישי רביעי היום בשלוש וחצי, מי שישמע את הפרק עוד לפנינו יראה את משחק הגמר, אנחנו עוקבים אחרי הדור הצעיר, יש כדורסל, לא מספיק.
0: כן, כן, כן, אנחנו עכשיו, זהו, שבוע הבא... מתחילי ה-BCL, ובסוף השבוע הבא, בשבת עוד 9 ימים, פסק פתיחת העונה של ליגת העל, מכבי תל אביב מארחת את גליל עליון, אחרי זה נרוץ, בתקווה אמרנו, ונחזור על התקווה
1: תן
0: הזו.
1: תן לי טעם טוב.
0: תמיד.
1: רשמים, אולימפיאקוס ז'אלגיריס.
0: וואה.
1: תן לי. שקילי?
0: שקיל ביציע.
1: סבוניס?
0: סבוניס. המשחק הכדורסל הכי טוב שהיה השנה ביורוליג, לא בגלל אחוזי כלייה לא טובים משלוש, זאת אומרת...
1: פורניה?
0: לא, היה... יש לפעמים... אתה לא צריך... דיברנו על סטטיסטיקה. תלך לסטטיסטיקה, תגיד, איזה משחק ראית פה? אבל יש משהו באינטנסיביות של יורוליג, כשזה טוב, כי יש גם משחקים לא טובים, אבל כשזה טוב, זה מרומם נפש. סבבה? אז ז'אלגיריס... מרגשת מצד אחד, כי עוד פעם ולנצ'יונס חזר, הוא וטובל יסקב פנים. קבוצה, יש בה משהו. ואז מגיע רבע האחרון. פורניה, הוא משחק 15 דקות. אבל הוא דופק שתי שלשות רצופות. והוא ככה סטרלינג. היה משחק. באמת היה משחק. זה ככה אתה רוצה לראות את היורוליג פעם, שבוע אחרי שבוע. לא הופתע אם נראה את זה בפלייאוף עוד פעם. את אולימפיאקוס נגד ז'אלגיריס קובנה. לא יודע אם פיינל פור, אבל בפלייאוף אופטון, ומונטרו לא הרשים אותנו בהכנה. 15-5 במשחק הראשון, השתלט על המשחק במחצית השנייה, 7 אסיסטים, קודי מילר מקנטייר צפה בעניין, גם ברצוקס יצטרך להבין שלמונטרו הוא צריך לשחרר את הרצועה, וזה יעזור לקבוצה שלו. טייסון וורד הפך להיות השחקן הכי חשוב שלהם, בעמדה מספר 3, במקום פאפה ניקולאו, וכל השאר נשאיר לאירוסטפ פוד. לא יכול לקחת להם את ה...
1: תן לי מילה אז על התאום של מונטרו, בדיו לקראת מחר?
0: לא, לא ראיתי אותו עדיין מספיק השנה.
1: גם כן מתחיל...
0: כן, כולם, הם יהיו בסדר, הם קבוצה טובה. טוב, פרק ארוך, אחלה, אהבתי. ארז, תודה. תודה על הרד ירושלמי שחזר אלינו. תודה לכם שצפיתם, שהזנתם. ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, בינתיים, שיהיה שקט.
1: סוף שבוע, שמחת תורה.
0: כן, חג שמח. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר טוב, עמיתי. איזה סט, איזה אולפן. הצופים דרך היוטיוב. עמיתי. האם אני בניו יורק, עמיתי, ביוון העתיקה, אבל קצת מודרנית, עם פסלים של אלים מאחוריו, ועם נופים הרריים. יפה, אהבתי. אהבתי מאוד, האמת.
3: יפה, קודם כל אני שמח לקבל את אישורך. אתה יודע שאני מנהל את חיי לפי מה שמתאים לך ומה שמוצא חן בעיניך. קיבלתי ממך רג'קט בפרק הקודם להשתפר, ועשיתי את המירב. אני לא יודע אם רואים, כמובן ששני האלים שמאחוריי זה יעקב בריינט, כאן, וג'ימי בוטלר, שלוקח טיימאוט בדיוק, והכיתוב פה למטה זה טובייס הריס אובר מי.
2: אבל הטיימאוט היה בסיטואציה אחרת, לא?
3: נכון, אבל אני לא יכול, פשוט כאילו אמרתי, לא יודע, אולי אני אכתוב את זה על הקיר בענק מאחורה, טובייס הריס אובר מי, הייתי חייב להכניס את זה איכשהו. אגב, פאן פקט על הטיימאוט, אני די חושב שג'ימי בטלר ראה אותי עושה את זה בליגה א', ואז חודש אחרי זה עשה את זה במשחק NBA, כי אחרת אני לא יכול להסביר את הצירוף מקרים, שאני אשכרה בדיוק עשיתי את זה למאמן יריב בליגה א', ואז ג'ימי בטלר עשה את זה בגמר המזרח. זה נראה לי ברור לחלוטין שהוא עשה את זה בעקבותיי.
2: זה היה בגמר המזרח? זה לא היה בסיבוב הראשון נגד בוסטון?
3: נגד בוסטון.
2: לא, זה היה נגד בוסטון, אבל...
3: גמר המזרח. בוסטון זה תמיד היה גמר המזרח.
2: סליחה, התבלבלתי לא עם בוסטון, התבלבלתי עם הסדרה מול מילווקי.
3: הבקס לא היה מה לקחת טיימאוט, כי גמרו אותם כבר. ואני רק אחנך אותך שנייה רגע, אתה יותר מדי בינלאומי, חביבי, אתה כבר שכחת את נופי ארץ ישראל, זו הכינרת, גבר. רגע, הנה, זו הכינרת. אז הנוף.
2: זה לא קשור לנופי ישראל, זה קשור לראייה הלקויה שלי. נתחיל בזה שהשעה 11:46 בלילה, אצלי, במערב ארצות הברית, בזמן שעמיתי, מה שעה אצלך? 9:46?
3: 9:46.
2: תכננו להקליט את הפרק הזה לפני שעה, כבר היינו אמורים לסיים, אבל עמיתי החליט להחזיר לי.
3: פעם אחת, it's a drop in the bucket, זו טיפה בים, גבר, טיפה בים.
2: קודם כל, תראו את הפרצוף שלו, זה פרצוף של בן אדם שהרגע התעורר. אוקיי, הוא נרדם, פשוט נרדם. אבל אני החזקתי מעמד, עדיין ער, מקווה ש...
3: הכבוד.
2: נשרוד את הפרק הזה. טוב, אנחנו ממשיכים איפה שעצרנו.
3: נגיד תודה לארבל, הבן שלי, החזיק אותי ער עד 3:30 בלילה עם האכלות. זה התירוץ שלי.
2: כן, תאשים את הילד שלך, זה תינוק שלך. אפילו לא...
3: יאללה, let's go.
2: אנחנו ממשיכים מאיפה שהפסקנו, זה אומר עוברים לחוף המערבי, וסוקרים את כל הקבוצות, מה שנספיק בפרק הזה, לא את כולן, מן הסתם כבר למדנו להכיר את עצמנו, וגם אני רוצה להוסיף איזשהו שיפור קטן, כי כן קיבלתי איזשהו ריג'קט, גם אני מקשיב לריג'קטים, ונכון שהתחלתי עם זה שלא נעשה אובר אנדר, אבל לא עשינו את זה במזרח, אבל זה כאילו כן נותן איזו סגירה כזאת, לכל דבר, וזה כן מרים לשאלה.
3: הפרק בהיום, בחסות.
2: רגע, אני אגיד לך, בחסות. sportsbetmgm.com.
3: אופה.
2: סוכנות האימורים, המרכזית, בלס וגאס, נבדה. שם תוכלו
3: לעשות
2: את כל היחסים, האובר אנדרים וכו'. טוב, ABC, אותו נועל. אתה רוצה להתחיל במערב, מהקבוצה הראשונה?
3: איהו! Dallas Mavericks.
2: הדאלס מבריקס, אכן כן.
3: יש איזה 6 קבוצות במזרח, לפני שמגיעים אפילו לדאלס ב-ABC.
2: כן, המזרח מתלבש שם על ההתחלה. רגע שנייה, משהו כאן קרה לי בלפטופ. איזה...
3: זה קודם כל נזכיר שדאלס, עד שאידו מתאפס, נזכיר שדאלס מבריקס, התוספת העיקרית לקבוצה העונה, היא מעריצו המושבע של איחי סינואר וחבריו בחמאס. הלו הוא קיירי ארווינג, כן.
2: מה זאת אומרת תוספת? כי הוא לא שיחק שנה שעברה, אבל הוא שיחק שנה
3: נכון.
2: לפני. אני לרגע
3: נכון,
2: חששתי
3: אבל הוא
2: שאתה...
3: חזר.
2: אוקיי, יש לזה איזון בדאלס.

0: הכל. יש איזון, יש.
1: מי מאזן אותו?
0: מעבר לגבי המדלסון, שבעלים של הקבוצה, יש גם ישראלי שהוא יותר קרוב אלינו, בטח ברמה הכלכלית, למרות שגם הוא הולך לעקוף אותנו עכשיו משמעותית, זה מודי מאור, שהולך להיות עוזר המאמן של דסטי מי, היה אמור להיות עוזר שלו בקולג', אחרי שדסטי מי לקח אליפות עם מישיגן, נכון? שאני מתבלבל? כן. אבל הבן אדם קיבל שדרוג, דסטי, אז גם מודי, דסטי ומודי, ודאלאס טקסס. טוב, דאלאס, שחקנים שהצטרפו, סנטי אלדמה, טאריק ביברוביץ' מגיע מפנרבחצ'ה מהיורוליג, זכרי ריזשה, מרקוס סאסר, שהצטרף מדטרויט, שחקנים שהאריכו חוזה, מוסה סיסה, שיש פה משהו, נדבר עליו, נאג'י מרשל, אהובי בפנטזי, הציל אותי בימים קשים, שחקנים שעזבו, מרווין בגלי, אייג'י ג'ונסון, קריס מידלטון, ריין אמברד, קלי תומפסון, ברנדון וויליאמס, שחתם לאחרונה בגולדן סטייט, שגם אליה נגיע עוד מעט, לפי ה-ABC. תראה, קודם כל, כמו בפתיחת העונה שעברה, דאלאס שומרת על אותו מבנה של שלוש בחירות ראשונות בדראפט. פשוט מחליפה את דייוויס בריזשה, שאני לא יודע כמה זה הבדל, כי דייוויס לא ממש שיחק בדאלאס, וריזשה משחק, אבל לא ממש השפיע באטלנטה, ולכן עבר בטרייד, והסיפור פה זה קופר פלג, והחזרה של קיירי, ומה זה שווה ביחד, אוקיי? האם זאת קבוצה שיכולה להשתחל לטופ 10, להגיע לפליין, שזה עדיין לא זה, האם קיירי בכלל אמור לסיים את העונה שם? נזכיר ששנה שעברה, קבוצה שעשתה קום 11 מערב, נלחמה על הפליין בכאילו, אבל לא באמת היווה היום. מאזן שלה, סליחה, מקום 12, מקום אחרי ניו אורלינס, הייתה עם 26-56, אותו מאזן כמו ניו אורלינס, כשגולדן סטייט במקום העשירי הייתה בפער של 11 משחקים. אז כשאתה מחבר את כל מה שאתה יודע על דאלאס ואת קופר פלג, שהוא, אין ספק, שחקן מיוחד מאוד, והולך להיות אחד מהאלפות של הליגה הזאת, אפשר היה לראות את זה בעונת הרוקי שלו, שחקן שקלה 50 נקודות, בגיל 19, בתור טינג'ר, האובר אנדר של המבריקס, לעונה הזאת 34 וחצי. זה 9 ניצחונות יותר ממה שהם עשו בעונה שעברה, אז איך אתה רואה את הקבוצה הזאת, לאיפה היא יכולה להגיע, ודבר איתי על האובר אנדר שלה. כי בווגאס דורשים מאיתנו, ועם לנו
1: כן,
0: חסות.
1: כמובן.
0: לא באמת לפרק.
1: הספונסרים הראשיים שלנו.
0: אבל אם הם היו ספונסר, אולי תסגור באמת ספונסר כזה. בסדר לנו.
1: מה רע? נעשה עוד טיול לווגאס.
0: אנחנו אגב ביום שבו ה-NBA מכריזים שהם ממש קרובים לסיום ה... איך
1: משא
0: נגדיר את
1: ומתן
0: זה?
1: על ה-expansion team.
0: כן.
1: יש להם 13 מיליארד סיבות, נשמע, לעשות את זה.
0: יש להם שלושה מועמדים סופיים, כן, תסתכלו לי, אני קצת בגלל השעה המאוחרת, אז הראש שלי חושב לאט, המוח שלי, הראש שלי חושב. בקיצור, תהיה קבוצה בווגאס, בוודאות. בעוד שתי עונות, עונת
1: אגב,
0: 28-29 זה
1: צריך
0: התחיל.
1: להגיד שבסיאטל הם פתאום עושים קולות שלא בטוח שיפתחו בו זמנית את וגאס וסיאטל. אין מה לעשות, הכסף הגדול זורם קודם כל לווגאס. הדיווחים מדברים על זה שההצעה על קבוצה בסיאטל היא תהיה באזור ה-7 מיליארד, שכמובן זה סכום מטורף, אבל כשווגאס זה הולך להיות 12 או 13 מיליארד, אז כמובן שהם מקבלים את העדיפות. בליגה שכל מה שנהיה בה זה כסף, ואהדה ותשוקה וכאלה זה משני. אבל זה מה שקורה בספורט שלנו באופן כללי, ולצערנו זה מה שמכתיב את החוקים כרגע. אז אפילו יש קולות שאומרים שאולי לא נראה קבוצה בו זמנית בסיאטל. אולי יזחלו, כלומר, ייתנו איזה ברקס קטן, לשאיפה הזאת להוסיף שתי קבוצות, אולי יתחילו קודם כל בקבוצה בווגאס ורק אחרי זה סיאטל, אבל הדברים האלה עוד לא סופיים, זה המקום שבו הדברים עומדים כרגע.
0: בסדר, ווגאס אבל תהיה קבוצה, עוד שנתיים.
1: ווגאס בטוח, כן.
0: זה הולך להיות רשמי וסופי בימים, שבועות הקרובים.
1: אגב, יש שם כבר אולם, זה שנתיים, אני הייתי בו. כאילו, אין סיבה שהם כבר מוכנים
0: לא,
1: מבחינת ה-NBA.
0: איזה אולם יש שם?
1: ליד, הם בונים את האולם החדש, ליד ה...
0: הם בונים אותו, הוא עוד לא מוכן,
1: כן.
0: בסדר.
1: כן, לא, אני אומר, לא מוכן, אבל כאילו הוא כבר בבנייה במשך שנתיים, אז כאילו, זה אותו מוכן. לגבי דאלאס, אני חושב שאתה יודע, זה מדהים לראות, גם אפילו שדיברנו על זה ונברנו בנושא הזה, זה מדהים לראות את הסגל הדל מאוד יחסית שיש לדעת.

0: דאלאס. כשבפועל מה שהיא עשתה זה היא נתנה את הפריים פריים פריים פלייר שלה באה הידיעה לוקה דונצ'יץ', ואז היא מכרה בנזיד עדשים את אנטוני דייוויס, ובעצם היא כמעט לא קיבלה כלום. הנכסים העיקריים שיש לדאלאס לא קשורים לטרייד על לוקה דונצ'יץ'. יש להם את קופר פלג כמובן, שזה סתם במקרה כי הם זכו בבחירה הראשונה בדראפט. יש להם את מוריס ג'ונסון, שזה הבחירה
1: לא, רגע
0: הראשונה
1: שנייה.
0: שלהם השנה.
1: יש אנשים שיכולים לטעון שאם לוקה לא היה עובר בטרייד, אז דאלאס לא הייתה מגיעה לבחירה הזאת כי הייתה עושה פלייאוף. למרות שזה
0: נכון,
1: היה
0: אבל
1: בגלל
0: אני
1: שהוא היה
0: מדבר,
1: פצוע.
0: הכוונה פה היא לתמורה ישירה ולא לתמורה עקיפה. קופר פלג הוא תמורה עקיפה לטרייד הזה עם לוקה, בגלל שהם היו גרועים ואז הם, היה להם מזל בלוטרי. אני מדבר, כשאתה נותן את השחקן שלך בשיא הקריירה שלו, שהוא אחד הטופ 5 שחקנים הכי טובים בליגה, אתה אמור לקבל גם שחקנים בתמורה, או איזה שהם נכסים בתמורה, לא משנה, גם אם זה הבחירה שהם היו מקבלים איכשהו. הם לא קיבלו בעצם שום דבר בתמורה ישירה על לוקה דונצ'יץ', שאפשר להגיד שהוא משמעותי בקבוצה שלהם. ולצערי, זה גם מה שמגביל אותם כעת, כי המזל שיחק להם בטירוף, קיבלו את קופר פלג, שזה, אתה יודע, אחת הבחירות הראשונות המובהקות בהיסטוריה, והוא גם מצדיק את זה ביכולת שלו על המגרש עד כה.
1: מקס קריסטי הגיע באותו טרייד של
0: כן,
1: לוקה.
0: תרשה לי להתעלם מההפרעה הזאת.
1: אגב, פנטזי היו לו שבועיים מאוד חזקים שניצלתי גם בעונה שעברה.
0: כן, כולנו זוכרים, וזה הוביל אותך לאיזה מקום? תזכיר לצופים.
1: סיימתי, הפסדתי ברבע גמר, לא?
0: ברבע גמר? לא יודע, לא זוכר כבר. אני, אתה יודע,
1: סיימתי
0: איפה
1: מקום,
0: שאתם.
1: קודם כל היה לי חצי שני מדהים של העונה, של רצף ניצחונות אדיר, סיימתי מקום שישי אני חושב, הפסדתי בפלייאוף.
0: מה, אני הדחתי אותך? מי הדח אותך?
1: לא, אתה הלכה ביי וויק, איך הדחת אותך?
0: לא יודע, אני כבר לא זוכר, אתה יודע, מה קורה אצלכם, כל הפיץ' אוף קס, אני בסוף, אני מגיע לגמר, זה מה שאני יודע. Anyways, דאלאס, אז בעצם קופר פלג מאוד מאוד מרשים, מוריס ג'ונסון, וואלה, אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא יכול להיות תוספת מאוד משמעותית בקבוצה הזאת השנה, אני מקווה שהוא גם יצליח. קיירי, סינואר, איך שאתה רוצה לקרוא לו, הוא גם שחקן טוב מאוד ומוכשר, אני לא יודע כמה הגוף שלו יחזיק, או כמה הוא בסוף יהיה מעוניין להיות שם, ברוך השם יש לשחקן, לפרימדונה הזאת, היסטוריה ענפה של לא בא לי להיות בקבוצה הזאת, גם אם יש סיבה הגיונית וגם אם אין סיבה הגיונית. אגב, לא צריך להזכיר, קליבלנד, ברוקלין, בוסטון, כל מיני מקומות שהבן אדם הזה קם על צד שמאל בבוקר וזהו, הוא רוצה לעזוב את הקבוצה. אז יכול להיות שאנחנו נראה דאלאס בעונה מופלאה וממש מגרדים את הפלייאוף, ופתאום קיירי יודיע שהוא לא רוצה לשחק שם, הכל יכול לקרות עם הפסיכופת הזה. אבל חוץ משלושת אלה, שזה בהחלט שחקנים משמעותיים, אין משהו שכאילו יותר מדי מפתה, יותר מדי מלהיב לקראת העתיד, אין איזה שחקנים צעירים, משלימים, שאפשר לראות אותם מתפתחים. תגיד לי מקס קריסטי, תגיד לי דרק לייבלי, אני מטיל ספק,
1: לא, לייבלי עם
0: ולצערי,
1: פוטנציאל גדול, אבל הוא פשוט פצוע. יותר
0: הוא
1: מדי
0: לייבלי
1: פצוע.
0: לא מצליח להיות על המגרש כבר שלוש
1: כן.
0: שנים. אבל גם עכשיו הוא פצוע, אגב, צריך להגיד. אבל
1: וזה אגב, הזכרתי את השם של מוסה סיסה, שאני חושב שקבל הרבה יותר דקות השנה, והוא שחקן, אתה יודע, זה לא איזה סנטר פינישר או משהו, אבל הוא אתלט, הוא חוסם, הוא מתגלגל טוב לסל, הוא פיזי, הוא אגרסיבי, ואני צופה איזושהי פריצה קלה אצל סיסה.
0: יאללה, אני בעד, אבל פשוט לצערי זה מאוד מאכזב שיש שחקן כמו קופר פלג, שהוא כל כך מצדיק את כל ההייפ, ושחקן כל כך טוב, אתה יודע, לא רוצה סתם להשוות ללברון, אבל זה כאילו, זה נראה בפרוטוטייפ הזה, לפחות זה יכול להתפתח לכיוון הזה, מבחינת סל היכולות שלו על המגרש, גם בהגנה, גם בהתקפה, אבל אין את הצוות המשלים המספיק טוב, ואני אגיד לך מה, הם יעשו טרייד על קיירי, קיירי זה לא שחקן שיביא תמורה מטורפת, גם בגלל הגיל שלו, היסטוריית הפציעות שלו, וגם הטרללה שהולך לו בראש. אז כאילו, וקיירי לא קשור מבחינת גילאים ליתר הקבוצה בגיל שלו, הוא בן 34, אתה כמעט לא תמצא בסגל של דאלאס שחקן אחר שהוא מעל גיל 30, ורובם יותר קרובים ל-20 מאשר ל-30. אז פתאום לתקוע שם את קיירי, זה עוד יותר לא קשור. אני פשוט לא חושב שזה שחקן שיביא להם תמורה גדולה, ולכן לדעתי העתיד של דאלאס לוט בערפל, למרות קופר פלג ומוריס ג'ונסון, לפחות לשנה הקרובה. ואני לוקח את האנדר לשאלתך. אני חושב שדאלאס תהיה מתחת ל-34 וחצי ניצחונות, פשוט כי במערב לא היה כזה, לא יהיה טנקינג כמעט השנה, והרבה קבוצות כאלה כמו דאלאס צריכות את המשחקים חינם האלה כדי לצבור ניצחונות. עכשיו שהכל יהיה הרבה יותר...

0: תחרותי והקבוצה לא מספיק איכותית, הם פשוט לא יצליחו לנצח לטעמי. זהו,
1: תראה, אני חושב
0: מונולוג
1: שקיירי ארווין
0: הסתיים.
1: לא שייך לקבוצה הזאת, אני מתחבר לכל מה שדיברת עליו, זו קבוצה עם טיימליין שונה לגמרי מזה של קיירי, שנכנס לעונה ה-16 שלו ב-NBA, וגם, לא שאני חושב כרגע לפחות, שהולך להיות פה שחקן מאוד משמעותי ב-NBA, אבל אני כן מאמין שיש לו פוטנציאל להיות כזה, וזה סרחיו דה לריאה, הוא בסך הכל בן 20, שמגיע מוולנסיה, ואני חושב שהמשחק שלו מתורגם טוב מאוד ל-NBA. מבחינת הספייסינג, גארד גבוה, יכולת מסירה טובה, כליאה שמשתפרת. תחילת העונה אנחנו לא נראה את זה, כי קיירי יהיה שם, אבל מעניין לעקוב אחרי כל הסיפור הזה. מסכים איתך, גם אם קיירי בריא לגמרי וקופר פלג מוביל את הקבוצה הזאת, זה גבולי, 34.5 ניצחונות, אני אלך על האנדר. נעבור לקבוצה הבאה.
0: The Denver Nuggets.
1: דנבר נאגטס עם קיץ לא כל כך מוצלח בעיניי. קודם כל, שני שחקנים עזבו, שלושה שחקנים הגיעו. טים ארדווי ג'וניור ופייטון ווטסון. עזבו את דנבר, מי שהגיע, מרווין בגלי, אלפה דיאלו ממונקו, ודמר דה רוזן. עכשיו, דמר דה רוזן, סקורר אחלה. שחקן שאנחנו אוהבים. איך זה מתחבר גם ברמה הגנתית, גם ברמת יוסאג', גם ברמת הספייסינג? דה רוזן זה שחקן שלא לוקח שלשות. אולי קצת יותר בשנים האחרונות, אבל גם. לא ברמה שאתה יכול להסתמך עליו. איך זה עובד כל הסיפור הזה בדנבר? כן, יש עדיין את השחקן הכי טוב בעולם, לפי הדירוג של ESPN. טופ 100. אגב, מעניין לעשות פרק אולי רק על הדירוג הזה ולדבר על ההזיות הגדולות שהיו שם, אבל נשאר כרגע על דנבר. טייס ג'ונס חתם, ספנסר ג'ונס הודיע בלינקדין שהוא חותם על חוזה לעוד שנתיים, ובסדר, עדיין יש לך את יוקיץ', ועדיין יש לך את ג'מאל מארי, עדיין יש לך את אירון גורדון, וקם ג'ונסון, שאמור להיות הרבה יותר טוב ממה שראינו ממנו בעונה הראשונה, אבל ברוס בראון שהגיע שנה שעברה וחשבנו שהוא תוספת כי הוא חוזר לקבוצה שלקח את האליפות והוא היה פקטור משמעותי בריצה הזאת, כבר הפך להיות שחקן לא קיים בעונה שעברה. ולמרות שהם עשו קיץ טוב עם ולנצ'יונס לפני שנה שהגיע בתור בקאפ של יוקיץ', אתה יודע, אני הולך שנה אחורה, העונה של דנבר נראית הרבה יותר מבטיחה מהעונה הזו.
0: כן, הם היו בחירה נפוצה להיות בטופ של המערב יחד עם OKC בשנה שעברה.
1: אגב, אובר אנדר 49.5 עונה.
0: אז טוב, לגבי דנבר, אני מסכים עם הדברים שאמרת. בסופו של דבר דנבר היא...
1: דנבר היא מה? זאת השאלה. בסופו של דבר, מיטה השאיר אותנו במתח, פשוט קפה על המסך. האם מדובר ב... בעיה אינטרנטית, קשה לי להאמין, כי הוא מחובר למחשב שלו, או שמה, יש פה עניין אחר.
0: חוץ, וזה לא שהוא סתם קלה, יש לו קליעה מצוינת מבחוץ
1: אז רגע,
0: היום.
1: אז רגע, אז רגע, אז רגע. בוא נעשה שנייה סדר. היו פה עכשיו 30 שניות שלא היית איתי. אני דיברתי לעצמי. המסך קפה, אז כנראה שאתה פספסת את זה והמשכת לדבר, או שלא. או שאולי רק אצלי זה קפה, והבעיה הייתה בצד שלי, למרות שאני זה שמקליט את הפרק, אז שוב, דנבר מההתחלה.
0: אוקיי, קודם כל אני כבר שמח שיהיה משהו בתגובות, שיגידו לנו, מה זה הדבר הזה? איזה מין איכות הקלטה הזאת?
1: טראפיק, ואז טראפיק, איך אתה אוהב
0: יהיה 400 תגובות, ואז יהיה לנו 300 אלף צפיות. לגבי, עכשיו שומעים אותי בסדר?
1: כן.
0: לגבי
1: שומעים
0: דנבר.
1: בסדר, קודם לא שמעו אותך, היית כפו.
0: כן, סליחה. לגבי דנבר, אני מתחבר לדברים שאתה אומר, בסופו של דבר דנבר היא קורבן גם של ניהול שכר לא מספיק טוב, אני יכול להבין את ההיגיון שאתה תגיד לי, תשמע, שוק כמו דנבר, הקבוצה צריכה לשלם חוזים קצת יותר גדולים כדי שהשחקנים ירצו להיות שם, אני לא קונה את זה, אני חושב שאתה משלם לשחקנים האלה עשרות מיליוני דולרים, הם ירצו להיות שם, דנבר לא צריכה לשלם איזה פרימיום מטורף לעומת קבוצות אחרות, אבל ככה הם התנהלו, והגענו למצב שג'מאל מרי זה שחקן של מעל 50 מיליון דולר. אירון גורדון, שחקן של מעל 30 מיליון דולר. שזה שני שחקנים

0: מצוינים, אני ממש מחזיק מאירון גורדון, אני מאוד מתלהב מההתפתחות שלו לאורך הקריירה, שהוא שחקן שהגיע כמעט בלי כליה מבחוץ, והוא נהיה קלעי מצוין מבחוץ, ממש, שעושה את העבודה כמו שצריך, עושה את התפקיד שלו בצורה מושלמת, אבל אתה לא יכול לשלם מעל 30 מיליון דולר, שזה כמעט 20% מתקרת השכר שלך, לאירון גורדון. אתה לא יכול לשלם מעל 30% מתקרת השכר שלך לג'מאל מרי. הוא שחקן טוב מאוד, הוא לא פרנצ'ייז פלייר. וכשדנבר החתימה את השחקנים האלה על החוזים הללו, זה היה לפני כל ה-Second Apron, או לפחות לפני שאנשים הבינו שה-Second Apron הולך לשנות הליגה, ועכשיו נתקענו עם המצב הזה, שלדנבר יש כנראה את השחקן הכי טוב בליגה, מנו אמנו, אבל היא לא יכולה באמת לשדרג את הסגל מסביבו. האימור על קמרון ג'ונסון די התפוצץ להם בפרצוף, הוא לא מספק את הסחורה, בזמן שפורטר ג'וניור פורח בברוקלין, ודווקא את פייטון ווטסון, שזה כן שחקן שהיה נראה מבטיח בעונה שעברה, הם היו צריכים לאבד בגלל אותם שיקולים כלכליים. לגבי דה רוזן שהצטרף, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו. אם היה לי פה יכולת להוסיף איזה עמדה על הקיר של ה-Mid-Rage Assassins שלי, הייתי בהחלט מוסיף שם את דמר דה רוזן בהיסטוריה של ה-NBA, אבל אני מסכים איתך, הם צריכים יותר ספייסינג, הם צריכים יותר מישהו שישחק בהתאם לסגנון שלהם, ודמר דה רוזן הוא סקורר נחמד מהספסל, והם יצטרכו מאוד לעטות את כל סגנון המשחק סביבו, כדי שהוא יפרח. זאת אומרת, אני יותר רואה אותו מצליח בדקות שהוא על הפרקט בלי יוקיץ' בכלל, שהמשחק יותר יעבור דרכו, מאשר שהוא ישתלב בתוך המשחק של החמישייה ההוליסטית שמשחקת בעיקר סביב יוקיץ'. לגבי האובר-אנדר, לצערי, אני מאוד אוהב את דנבר, אבל אני אקח את האנדר במקרה הזה.
1: אוקיי, כאן דווקא אני הולך הפוך. יש טון אחד שלא חשפתי, כשהתחלתי את השיח שלנו על דנבר.
0: נוכל אתה, נוכל.
1: נכון, כן, תן לי לעשות קצת הבדלים פה בבחירות שלנו, שיהיה מעניין, שנחזור לפוד הזה בסוף השנה, הרי ברור שנחזור אליו. ממש נזכור. ממש יהיה לנו זמן. תראה, דנבר שנה שעברה עשתה מאזן 54-28. אוקיי? יוקיץ' פספס 17 משחקים. בעונה שעברה, שחק ב-65 משחקים. והצליחה לנצח כמה משחקים גם בלעדיו, והיו לנצחונות יפים, כולל, אני זוכר נכון, ניצחון חוץ על בוסטון, שהוא לא שיחק עם ערב מצוין של ג'מאל מרי שם. קיצור, אני אומר, אם זאת קבוצה שעשתה 54 ניצחונות, שנה שעברה, יוקיץ' לא יפספס שוב 17 משחקים, הייתה פציעה די חריגה בקריירה שלו, במה שהוא, אתה יודע, עושה בצורה גופנית. קיצור, אני רואה דנבר עוברת את 49.5, אני לא רואה אותה יורדת ב5 ניצחונות. אני חושב שהיא תגיע ל-60, זאת אומרת, זה שהיא עשתה שנה שעברה 54 בלי יוקיץ' 17 משחקים, זה אומר שאתה יודע, זו סטייה סטטיסטית כלפי מעלה, שתכוון אותה לאזור 60 ניצחונות, אבל אני חושב שהיא שווה יותר מ-50, כל עוד יש לך את השחקן הכי טוב בעולם, הוא ניקולה יוקיץ', אז כן, אז זה פחות טוב מבחינתי, ועל אחת כמה וכמה כשאתה מדבר על כדורסל פלייאוף, אבל אנחנו לא כאן מדברים על כדורסל פלייאוף עכשיו. מדברים על כדורסל עונה סדירה, וכאן לדעתי היא שווה מעל 50 ניצחונות.
0: יאללה. אמן. קבוצה הבאה. אנחנו קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אין ספק.
1: קבוצה הבאה זאת גם קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אבל כמו יוקיץ', בצורה מסוימת, אולי אתה פחות, יש שם שחקן שכולנו אוהבים, זה תסכים, ובדומה ליוקיץ', מבזבזים אותו. זאת אומרת, את כל השנים האחרונות שלו, סטף קרי, מעביר בחוסר תחרותיות, אולי חוץ מהפלייאוף של 2025, ששם גולדן סטייט ניצחה את יוסטון, למרות שסיימה במקום שביעי, בלי יתרון בטיעות, 4-3, ניצחה את מינסוטה במשחק הראשון, חצי גמר המערב, אבל סטף נפצע באותו משחק, וזה המשיך עם 4 ניצחונות רצופים של מינסוטה שהגיע לגמר מערב. תראה, שחקן אחד עזב, בגדול, קווינטון פוסט, שני שחקנים הצטרפו, ג'ורג' ניאם וברנדון וויליאמס, לא מעט שחקנים העריכו חוזה, צ'ארלס באסי, סטף קרי, חתם עכשיו על חוזה לשנתיים נוספות בסכום של 115 מיליון דולר, הוא ויתר על קצת כסף, בשביל שכן תהיה איזושהי גמישות יותר לגולדן סטייט. דריימון גרין,
0: איזה אלטרואיזם.
1: דחיקה שגולדן סטייט תחתים את לברון, הוא עשה אופט-אוט מהחוזה שלו, שהיה על 27 מיליון דולר לעונה האחרונה, לא החתימו את לברון, עשה חוזה חדש, לשנה אחת, על אותו סכום. בגדול, אז
0: איזה מקריות, איך יצא ככה שהוא ממש חתם על אותו סכום, למרות שלא מגיע לו, וכולם יודעים שזה דיל פנימי.
1: כן, אבל אני אוהב את זה דווקא. זאת אומרת, מה זה מגיע לו, מגיע לו? יש כסף שאתה צריך להוציא, והוא היה יכול לחתום על זה. זה היה בידיים של...

0: אז אמרו לו, בוא תקשיב, אם אנחנו מביאים את לברון אז אתה תצטרך לחתוך קצת מהשכר שלך. אמר סבבה, אבל אם לא אז אני חוזר לשכר, כאילו זה הסכם ג'נטלמני, אני רואה את זה ככה ואני מעריך את זה. בעיה
1: אתה יודע,
0: הגדולה
1: כשאני
0: פה,
1: חושב על ג'נטלמן, באמת האסוציאציה הראשונה שעוברת לי בראש זה דריימונד גרין. ככה זה.
0: אני מדבר יותר על הצד של גולדן סטייט בהקשר הזה.
1: כן, ברור, ברור. הייתי חייב פשוט להכניס את זה.
0: תראה, אנחנו בימים של המדיה דיי, שזה תמיד ימים כיפים כאלה, אני מאוד אוהב את הספתח של עונת ה-NBA, שאתה עובר מרעיון לרעיון לרעיון לרעיון, למרות שג'ימי שלך פצוע, אפרופו גולדן סטייט, לא הגיע
1: הוא
0: עם
1: גם היה,
0: תספורת
1: אבל.
0: מיוחדת, אבל לא,
1: כן.
0: לא, לא נתן את השור הרגיל שלו. הוא גם לא יחזור לשחק, לפחות עד ינואר-פברואר במקרה הטוב. אבל מה שכן, יש דברים שאני לא מבין בחיים, אני חושב שדיברנו עליהם כאן בפודקאסט בעבר. אני לא מצליח להבין איך אנשים בדרגת שכר מאוד גבוהה, עם ניסיון עשיר ועצום בחיים, מקבלים החלטות מסוימות שכשאני רואה את ההחלטה הזאת, מה לעצמם, הם דפקו? כאילו, מה? איך? למה? וזה החוזה שכריסטאפס פורזינגיס חתם עליו בקיץ הזה, לשנתיים נוספות עבור 40 מיליון דולר. שחקן שלא איתנו כבר איזה שנתיים פלוס.
1: מה זה לא איתנו? זה
0: לא איתנו
1: ממש
0: זה אומר לא
1: הזיה.
0: משחק, לא משחק, לא משחק. גולדן סטייט שיחק קצת, היה טוב ברגעים שהוא שיחק, אבל הוא לא משחק. ועכשיו, רגע לפני המדיה דיי, שלשום, הווריורס מודיעים שהוא בחוץ עד להודעה חדשה, בעקבות מחלה, אותו סיפור שחוזר על עצמו. עכשיו, אתה יודע מה השמועות ומה רץ בטוויטר, לא יודע אם אנחנו יכולים להגיד את זה, לא יכולים, אני מניח שאנחנו יכולים להגיד את זה, אף
1: תגיד,
0: אחד
1: כי
0: לא,
1: אני לא שמעתי אפילו.
0: בוא נגיד שיש ציוץ עכשיו בלי להגיד את זה, שכאילו ציטט את ההיעדרות שלו, ומישהו כתב add unprotected sex in Boston with a whatever and hasn't been the same since. לא יודע, אנחנו חיים גם בעידן שהמחלה הספציפית הזאת, כביכול, אני לא מספיק בקיא, אני לא מספיק יודע, אבל אתה כן יכול לחיות את החיים בריאים, מלאים, שלמים, זה לא מה שהיה ב-80s וב-90s. מצד שני, לא יודע מה זה אומר על פעילות ספורטיבית, בטח ברמות האלה. עדיין, מוזר מאוד. בן אדם לא משחק, לא משחק, לא משחק. אמרו שזה מאחוריו, שהכל, ובום, שוב הוא לא משחק. רגע אחרי שהחתימו אותו על חוזה. אז אני רק בגלל הריזיקה וההיסטוריה שלו בשנים שלפני, הייתי אומר, אוקיי, אני אקח את הסיכון של להחתים אותו, אני לא אוותר לגמרי על היוניקורן, אבל הוא בסכום הזה, כלום כסף יחסית, ואם הוא לא רוצה, אז שילך למקום אחר שישלם לו ויקח את הסיכון הזה. כי אני גולדן סטייט, קבוצה מזדקנת, סטף קרי, יש לי עוד שנתיים איתו, ג'ימי באטלר, בן עוד 200 עוד רגע, פצוע, מגיע אחרי פציעה קשה, כאילו, מה עבר שם בראש של הווריורס? של כאילו מהבעלות עד
1: לא
0: לג'י.אם.
1: ברור, אני מסכים איתך 100%, זו החלטה, אתה יודע, כאילו לפעמים עושים חוזים כאלה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה איזה דיל מתחת לשולחן, אולי איזה שחקן שהיה במועדון הזה שנים, ואומרים, יאללה, הוא היה בחוזה נמוך מדי במשך שנים, בואו נתגמל אותו קצת, איזה חוזה lifetime achievement, אבל שום דבר מהדברים האלה לא רלוונטי במקרה של גולדן סטייט ופורזינגיס, ועם זאת הוא קיבל את זה, את החוזה הזה. וזה מאוד מאוד לא ברור, זה נראה שאפשר היה להחתים אותו בחוזה של 5 מיליון דולר לעונה והוא עדיין היה חותם. היכולת שלו, כמו שאתה אומר, הוא עולה על המגרש פעם בדור, הוא משחק לא רע כשהוא נמצא על המגרש, אבל הוא לא מצליח להיות על המגרש, וזה לא עניין של שנה האחרונה, זה לא עניין של השנתיים האחרונות, זה עניין שכמעט לאורך כל הקריירה שלו, והמצב הקצין פי כמה בשנה שנתיים האחרונות. אז זה הזמן לתת לו חוזה של 20 מיליון דולר? גם 20 מיליון דולר, גם ב-NBA של היום, זה עדיין יותר מ-10% מתקרת השכר. זה אומר שזה עדיין חוזה של שחקן חמישייה שהוא בנקר בחמישייה. זה המשמעות של המספר הזה. ומאוד מאוד לא ברור, מאוד לא ברור מה קורה פה. מצד שני, גם סטף חתם לשנתיים נוספות, אז אני בכלל לא מבין מה קורה פה. כאילו, מה השיקולים של סטף? אני... כאילו אתה רוצה לתת את הקרדיט לגולדן סטייט בגלל שראית ניהול כל כך טוב בעבר בקבוצה הזאת, ומייק דן ליבי ג'וניור, הג'י.אם הנוכחי, הוא כן בן אדם עם שכל, אני עומד מאחורי זה, לא משנה גם אם החלטה כזו או אחרת נראית תמוהה, ואני לא מבין לאן המשחק הזה הולך. ג'ימי פצוע, החוזה שלו תם בסדר.

0: סוף השנה, סטף עכשיו פתאום חתם על הערכה לשנתיים. זה בשביל מה? כדי שיוכלו לעשות עליו טרייד ולקבל איזושהי תמורה בחזרה? אני לא מבין לאן זה הולך.
1: לא, לא, לא, סטף יסיים את הקריירה שלו בגולדן סטייט, ואני חושב שהם פשוט, אתה יודע, מתגמלים אותו על מה שהוא עשה לקבוצה הזאת, שזה לגיטימי, אתה יודע, הוא לקח את הווריורס והפך אותה, וזה סטף, עם כל הכבוד לניהול הבאמת מוצלח של ג'ו לייקוב והשותפים שלו, והצ'ייס סנטר, העולם החדש יחסית, שנפתח ב-2019, והסביבה כמובן, והקהל העשיר, סטף עשה את זה, סטף עשה את הברנד הזה, את המותג הזה, ומגיע לו, מגיע לו לקבל את הכסף הזה, גם אם הקבוצה לא תחרותית. אני יכול להבין גם למה הוא בוחר להישאר בגולדן סטייט, ולעשות שם את כל הקריירה שלו, ולא מדגדג לו עכשיו, מגרד לו לעבור לאיזושהי קבוצה אחרת, בשביל לרדוף אחרי עוד אליפות, כל אחד ואופי שלו בחיים. סטף, כנראה לא, אם הוא לא היה בן אדם כזה נוח, וקליל, הוא היה מצליח גם להגיע לפסגות שהוא הגיע אליהם, ובקטע הזה אני מבין, אוקיי? מבחינת כדורסל, הקבוצה הזאת אין מה למכור. שנה שעברה היא סיימה במקום העשירי, ניצחה בחוץ את הקליפרס במשחק הפליין, עם הצגה של סטף, אבל אז הפסיד לפיניקס במשחק השני, ולא באמת היוותה תחרות. 37-45 שנה שעברה, 40 וחצי, אובר אנדר.
0: רק אני אתן איזה מילה אחת טובה, אמנם הוא שחקן מבוגר מאוד ביחס לכאלה שנבחרים בדראפט, אבל יאקסל לנדברג,
1: יאקסל מעניין, כן.
0: שחקן מאוד מעניין, הוא כן, הוא בן 24, ואתה חייב לשפוט אותו לפי זה, כי אחד הדברים שהכי בולטים בו זה היכולת האתלטית, יש לו כבר גוף של גבר, הוא גם יודע לשחק כבר כמו גבר, אבל זה בגלל שהוא כבר בגיל של גבר, צריך להבין, והוא לא בן 19 כמו יתר חבריו למחזור הרוקי, אבל עדיין נראה כמו שחקן לכל הפחות רול פלייר לגיטימי, שיכול להיות לגיטימי כבר העונה. זאת אומרת, זה שחקן שאנחנו כנראה נראה אותו באזור הדאבל פיגר, זה ממש לא יפתיע אותי, אם יהיה ב-13 עד 15 נקודות למשחק, ועם אפקטים הגנתיים, והוא יכול מאוד מאוד להתאים לגולדן סטייט. אני פשוט בהמשך למה שאמרנו, אני חושב שכל יתר הבנייה היא, בטח עם הפציעות והגילאים המאוד מבוגרים שלהם, נועדה לכישלון. מה היה האוברנדר? תגיד לי בבקשה שוב.
1: 40.5.
0: 40.5, אני מוכן לשים את הבית ואת הנוף המהמם שלי פה לכינרת על אנדר. ואת הפסלים, חוץ מג'ימי, סתם. אבל כן, אנדר, all the way.
1: אני כן אגיד משהו אחד בהקשר הזה של האובר אנדר. אני איתך, אבל אם סטף איכשהו באורח פלא בעונה ה-18 שלו ב-NBA, משחק 70 משחקים פלוס, זה אובר. לא משנה
0: אני
1: מה
0: גם,
1: יש
0: אני
1: לידו, זה
0: גם
1: אובר.
0: עם, גם עם סטף קשיר אני לא חושב, כי תשמע, ג'ימי פצוע לעוד איזה 40-50 משחקים. לא, זה בסוף הבאטמן ורובין פה,
1: תגיד
0: לא רואה את
1: רגע,
0: זה קורה.
1: אתה מבין בכלל שאתה לפני עונה 4 של ברנדון פוג'ימסקי?
0: או וואו, a contract year.
1: עונה 4 או עונה 3?
0: 4, 4.
1: 4. אני גם הולך אנדר, אבל
0: תודה
1: מקווה
0: רבה.
1: שאני טועה. מקווה שנקבל עוד איזה ריצה כזאת של סטף באזור של הפלייאוף, ואז ג'ימי יחזור, לך תדע. ג'ימי!
0: זה ג'מא. זה תמיד החלום, אין מה לעשות. וגם הרפרנס שלך ל-2025, צריך להגיד שגולדן סטייט נראתה מדהים בפלייאוף, ניצחה את יוסטון מהמקום השביעי, ובמשחק מספר 1, שלטה במינסוטה, שלטה במינסוטה. ואז הכל התפורר לנו בידיים, אבל היה שם קסם מסוים, הם היו אחת הקבוצות הטובות במערב, הם היו כנראה הקבוצה השנייה בטבעה במערב, מהרגע שג'ימי הגיע, אז אני יכול להבין את הסיבות לאופטימיות. הבעיה היא שאנחנו שנתיים קדימה, ועוד פציעות, ו-ACL של ג'ימי, וזה לא ילך לכיוונים טובים.
1: איך קראת לי? Don't call me friend, buddy. לא הבנת. גם
0: לא
1: אני לא.
0: הבנתי, לא קראתי לך פרנד, אבל בסדר. אני גם לא רואה בך כחבר, אז למה שאני אגיד את זה?
1: לא, זה הציטוט של, איך קוראים להם? בסאוט פארק? קנדים? השניים האלה, פיליפ ומשהו?
0: כן.
1: שהם רבים עם הזה.
0: טרנס ופיליפ, טרנס ופיליפ.
1: טרנס ופיליפ. Don't call me a friend, buddy. I'm not your buddy, friend. ככה הקנדים רבים. Buddy, buddy. שכחת את buddy. בריצה הזאת של גולדן סטייט, של גיים 7 עם הניצחון חוץ ביוסטון. תפר שם אין

0: صف شلاشات افلام مسكت على
1: ألفريد
0: فرقه مينيسوتا.
1: ألفريد ألفريد كيف
0: شوف
1: ستيف ذا باتمان، جيمي ذا روبن، بادي وألفريد كما شو جيمي عمار لكم.
0: بخلال الديناميكا شنو مش الجيمي تمام. شو كبوتساع باي خطا
1: نحن داين بالديب ساوث.
0: بميد
1: ايه
0: زي
1: بس
0: ديب ساوث
1: على مفرطس.
0: كان بسعده زي على مفرنس كان
1: هاوستن هاوستن هاوستن
0: زي كمو دبعت איתך על זה לא ראית את ההצגה של דאלאס ללוז שלה העונה
1: סקי, דיברת על זה, מה אמרת?
0: כן היא עשתה טייק אוף למערכון של קילן פיל של
1: כן,
0: להקריא את
1: קיין פיל.
0: השמות אז זה בדיוק מה שעשית עכשיו אסטון רוקטס
1: רוקטס.
0: רקטס רקטס אסטון
1: רקטס,
0: רקטס.
1: נכון. רקטס, נכון.
0: טוב יוסטון עזבו דוריאן פיני סמית וג'וש אוקוגי הצטרפו בוגדן בוגדנוביץ', מרקוס סמארט, וחזר פרד ון וליט. עכשיו זה מדהים, כי מקבוצה שלא היו לה פוינט גרדים, היא מקבלת עכשיו שני פוינט גרדים, שני שחקני הגנה מצוינים, ותוסיף עוד שחקן בבקורט, בשתיים, את בוגדנוביץ', שחתם לשנה. מעבר לזה, יש עדיין שינגון, יש עדיין דורנט, ומה? מה זה שפם?
1: אני ריד שפרד.
0: יש לו שפם עכשיו? רק שפם?
1: לא ראית במידיה די?
0: לא, לא, פספסתי תמיד איזה שבריד צ'פל.
1: אני ריד שפרד.
0: תראה, יוסטון חד משמעית התחזקה, תהיה יותר טובה, תהיה הרבה יותר חזקה, זאת קבוצה ששנה שעברה באמת שיחקה בלי רכז, ועדיין, סיימה את העונה במקום החמישי במערב, אמנם בסיבוב הראשון שם היא חטפה מהלייקרס, אבל זה קרה בגלל שדורנט לא שיחק אף משחק, הבן אדם היה בריא כל העונה, פספס איזה שני משחקים לא בגלל פציעות בכלל, למרות שהוא בן 200, שכבר ג'ימי בן 200, הוא קצת יותר מ-200, ואז...
1: אפשר להפסיק עם הסלנדר הזה על ג'ימי? זה פוגע לי בלב, תודה.
0: סליחה, מתנצל, אני מאוד
1: להמשיך?
0: אוהב את ג'ימי, אני רוצה להזכיר לך שפגשתי אותו בקיץ, בוונקובר, הוא היה כזה חמוד, באמת.
1: אח יקר.
0: ראית את השיחה שלנו הקצרה באינסטגרם אצלי?
1: תשאר רגע על יוסטון ואז...
0: לא, הדלקת אותי על ג'ימי, נו. בקיצור, היה שם קטע מצחיק שהוא... הייתה שם עליית שחקנים, אני מדבר איתו ואומר לו משהו, כאילו, והוא עונה, ואז הקהל בטירוף כזה, הוא בטוח שזה בשבילו, והוא מסתכל, ואז הוא, no, they're not even cheering for me. הייתי בטוח שהם cheering for me. טוב, יוסטון, אוסטון.
1: כן,
0: עונה
1: במונדיאל,
0: שעברה,
1: צריך
0: מאזן
1: להסביר רק לצופים על מה דיברת, על המונדיאל.
0: כן, על מונדיאל. 52-30 זה היה המאזן של יוסטון בעונה שעברה, כאמור, ההפסד הזה. ללייקרס 4-2 בסוף, הם חזרו מ-3, מ-0-3 ל-3-2, אבל במשחק השישי נגמר להם הכוח. והתקפה שלהם הייתה קטסטרופה, ממש ממש קטסטרופה. ההגנה שלהם הייתה טובה, הגנה מתחזקת, והרוקץ מבחינתי... אחת מארבע הקבוצות הטובות במערב, לדעתי בכלל, יש פה ארבע קבוצות בכל השאר, כשאני לא undecided, מינסוטה היא חמש בשבילי.
1: אוקיי, לא מסכים איתך. אני חושב שיוסטון, כן, זה מאוד מרגש לקבל את ון וליט בחזרה. זה גם יאפשר לאמן תומסון לחזור לעמדה הטבעית שלו, כי כשוון וליט נפצע בשנה שעברה, כולם אמרו, וואו, אמן תומסון עובר להיות הרכז. חבר'ה, רכז זה ממש, זה תורה שהיא לא... אי אפשר לקרוא ספר וללמוד איך להיות רכז. זה לא עובד ככה. ואמן תומסון יש לו כישורים, יש לו ראיית משחק טובה, הוא לא רכז. וזה בעצם מה שקרה ליוסטון בעונה שעברה. אמרו ריד שפרד השתלט על העמדה, וואלה גם עד כה, הוא שחקן מאוד מוכשר ריד שפרד, עוד לא ראיתי אותו כרכז, קצת יותר סקורר היה בעונה שעברה, זה הדברים שהוא היה יותר מוצלח בהם, לפחות ברמת ה-NBA. ועכשיו הם באמת מקבלים מישהו שיכול להוביל את הקבוצה מעמדת הרכז, שזה ון וליט. וזה באמת תוספת מאוד מאוד חשובה. אבל... בעונה שעברה צצו גם בעיות קשות מאוד שהשיא שלהם הייתה סדרת הפלי אוף נגד הלייקרס בלי אוסטין ריבס ובלי לוקה דונצ'יץ' שהם לא היו מסוגלים לנצח אותם וזה מה שקורה, סלח לי על הביטוי, מה שקורה כשיש לך בקבוצה את פרימדונה ב' אם דיברנו כבר על פרימדונה א', הלוא היא קיירי ארווינג אז פרימדונה ב'

0: השותף שלו, קווין דורנט, אז כשהוא לא בא לו ולא כיף לו, אז הוא פותח את הברנר אקאונט ומסרטן את הקבוצה למוות. וזה מה שקרה ליוסטון כבר בעונה שעברה. ועם מאמן כמו אימי אודוקה, הדברים האלה לא יעברו, לא יגידו יאללה נו, קיידי מסמס לשחקנים. אימי אודוקה סגר את הדלת של החדר הלבשה ואימת את דורנט עם העובדות והמציאות הזאת. וכמו כל נחש, דורנט התכחש, לא באמת הודה, לא באמת הסכים להתייחס לטענות, כי זה מה שהוא עושה כל הקריירה, מנסה להזדחל בהרמומיות עם כל זה שהוא אחד השחקנים הטובים בהיסטוריה. ולכימיה הקבוצתית הדברים האלה אף פעם לא עושים טוב. אז זה א', ושום דבר לא השתנה, זה אותם אנשים שחוו את דורנט בעונה שעברה, ימשיכו איתו השנה. הדבר השני שמאוד מאוד בלט בעונה שעברה, זה החוסר התפתחות והבעייתיות של אלפרן שנגון על המגרש. הוא נתן עונה לא טובה, שוב הייתה לו את ההזדמנות בתור מישהו שהוא קצת פוינט סנטר, להוביל את הקבוצה ולסחוף אותה קדימה דווקא בהיעדרו של ון וליט, וזה לא קרה. ושנגון עם כל זה שהוא שחקן מצוין לא מספק את הסחורה, לא ברמת השכר ולא ברמת המעמד שלו בקבוצה. ואני חושב שכמו שעל הנייר אתה אמרת טופ 4 במערב ושזה יכול להתחבר מדהים ושיש להם שחקנים צעירים מלהיבים סטייל שפרד, סטייל אמן תומסון, אני גם מאוד אוהב את התוספת של מרקוס סמארט שעשה בעיניי עונה מצוינת בלייקרס, ואני בתור אוהד לייקרס מאוד התבאסתי שהוא עזב, אבל זה באותה מידה בגלל האלמנטים האלה שציינתי, יכול להתפורר, ויוסטון שוב לא תעמוד בציפיות, והיא שוב תגרד את הפליי אוף פליי אין כזה, ואז אנחנו נראה את הנחש מחפש את דרכו החוצה לסיטואציה נוצצת אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך שהמצב עם קווין דורנט לא אידיאלי, וזה כבר די ברור כשאתה מסתכל על ההיסטוריה שלו, אבל...
0: בסופו של דבר מדובר בבני אדם, רק סליחה שאני גונב לך משפט, זה בני אדם שצריכים להיות איתו, עם כל זה שאנחנו כולנו יודעים מי זה קווין דורנט. כאילו, הם צריכים לחיות איתו בחדר הלבשה עם הנחש הזה. כן, תמשיך, סליחה.
1: לא בטוח שזאת הגדרה נכונה, והם צריכים לחיות איתו בחדר הלבשה. בסוף, קווין דורנט חי בעולם של מילניאלס וג'ן זד, שאתה יודע מה זה, כי אתה כבר קשיש יותר, אוקיי? ולשחק איתם כדורסל, איך שזה נראה בעונה שעברה, נכון, דורנט יש לו את הבעיות שלו, אבל קבוצה צעירה, אמן תומסון, טאריס, אונ אלפרן שנגון, פרש אחרי הופעה ראשונה באולסטאר, עכשיו הוא כבר היה בהופעה שנייה, שהוא נכנס בתור מחליף בעונה הזאת, מסכים איתך, עונה שנייה, זאת אומרת, העונה האחרונה הייתה עונה לא טובה של אלפרן שנגון, אבל שוב, לא הייתה, לא היה לקבוצה הזאת רכז. אני חושב שזה די הכרחי במשחק כדורסל, שיהיה לך רכז אחד בסגל, ולא היה אפילו אחד כזה. אז שנגון נאלץ להוביל קצת יותר מדי כדור, ואמן תומסון עשה את זה לא בהצלחה. אגב, הדירוג של ESPN פושה שאמן תומסון במקום ה-31. אני לא יודע על בסיס מה ולמה קיבל את הדירוג הזה, אתה מסתכל סטטיסטית. מה ששחקנים אחרים עשו בעונה שעברה, הוא לא טופ 50. אז אולי מכניסים פקטור הגנתי, בסדר נגיד, גם. לא יודע איך אתה מודד את זה לגמרי. יש שם שחקנים הרבה יותר טובים.
0: יש כמה שחקנים שתקעו להם רקטה בישבן, בקטע של לדחוף את ההייפ שלהם לתוך הגרון שלנו. ביל סימונס אגב הוא אחד האלה שדחפו את הרקטה הזאת חזק חזק במעגלים האלה של ה-NBA, ואמן תומסון שחקן עם פוטנציאל נהדר ואני מאחל לו קריירה משגשגת והוא בהחלט יכול להגיע לשם, אבל להחליט כבר בשלב הזה שהוא האתלט הכי טוב בליגה ושהוא שחקן טופ 30 כמו שאמרת, די חבר'ה, בחיית, תסתכלו למציאות בעיניים. זה אותו דבר מה שדיברנו עם בנקרו שלפני כמה שנים החליטו שהוא פוטנציאל טופ 10 בליגה. צריך לחכות שהמציאות תגיע לשם, ולא רק שהדמיון יסחוף אותנו לדירוגים המונפצים האלה. אני כן חושב שלאמן תומסון צפוי עתיד טוב, אבל קודם כל הוא צריך להוכיח את זה למגרש, ואני איתך לגמרי.
1: אובראנדר, 47.5.
0: וואו, מספר מושלם. חבר'ה האלה בווגאס יודעים מה הם עושים. בגלל שאני חושב שהם יהיו קצת יותר בריאים מהרבה קבוצות, כי הסגל שלהם הוא ברובו צעיר, פרט לקווין דורנט, כאילו, ון וליט כולה בן 32, זה לא נורא, אבל יש להם היסטוריית פציעות כן משמעותית לשחקנים האלה. לא יודע, יש לי וייב שהם כן יצליחו לנצח יותר מזה, אז אני אקח אובר, אבל לדעתי זה על הקסקס, 48-49 ניצחונות.
1: אני הולך על אובר לדעתי 50 ניצחונות. לא מסכים איתך, אני חושב שלקחת תרחיש מאוד מאוד קיצוני שלילי של יוסטון שלא יכול לקרות, קודם כל.

0: קבוצת הגנה. דבר שני, כי יש לה מאמן קשוח שאולי יש איתו בעיות מסוימות, אבל הוא מחובר לשחקנים ויודע להטריף אותם. וכן, כן, יש בעיות, קווין דורנט, יהיו פרצופים, יהיו דרמות, יהיו הפסדים מעצבנים, אבל עדיין, כשאני מסתכל על שער המערב וגם על המזרח, שנכון שהתחזק והכל, יוסטון קבוצה שיהיה קשה מאוד לנצח.
1: אגב, לא יפתיע אותי אם הנחש יעזוב בדדליין. באמת אני אומר לך.
0: אוקיי.
1: כי הוא ויודוקה ממש לא מתאימים ביחד. בעיניי זה התאמה נוראית.
0: יכול להיות, תפסיק לקרוא לו ככה. אם אתה רוצה שאני אכבד את ג'ימי, אתה תכבד את
1: אוקיי,
0: הסטלן
1: סליחה.
0: הכי גדול של ה-NBA. בוא
1: אוקיי,
0: נעבור
1: סלנדר מן.
0: לקבוצה הבאה. אתה יודע מי זאת?
1: רגע, אני אלך לזרוק את האוטו מהצוק שנייה. שנייה רק רגע, נכון, טלמן לואיז, LA קליפרס.
0: כן, אלה קליפרס. תראה, קודם כל מי עזב? בוגדן בוגדנוביץ', הרגע אמרנו, ג'ון קולינס עזב לדטרויט, קוואי לנר עזב, בנדיקט מטורין עזב לניו אורלינס. מי הצטרף? ברנדון אינגרם, אבל פצוע, מניסקוס, גילינו עכשיו. לא יודע כמה זמן הוא ייעדר, הוא לא
1: איזה
0: יפתח את
1: מניסקוס?
0: העונה.
1: אכילס.
0: אילס?
1: אכילס. עשו לו ניתוח בקרזול וגילו שהאכילס לו חצי קרוע.
0: אוקיי.
1: מה
0: כן,
1: זה
0: ברנדון
1: partially
0: אינגרם.
1: torn? אגב, כאילו סתם שנייה רגע. Completely torn, סבבה, זה קרוע לחלוטין. אבל partially torn, אתה עובר אפקטיבית ניתוח שהוא 90% אותו דבר. זה לא שכאילו אפשר לחזור מקרב באכילס, גם אם הוא חלקי, פתאום בחצי מהזמן. לא, זה ייקח לו 80% מהזמן שהיה לוקח לחזור מקרב מלא. וואו, כאילו OKC... אפשר יכולה לפתוח שמפניות. למה OKC? כי ל-OKC יש את הבחירת סיבוב ראשון של הקליפרס בעונה הקרובה. כן, סליחה, תמשיך.
0: תראה, יש פה בעצם חמישייה על פניו של דריוס גרלנד, קיטון וגלר, אחרי החמישית בדראפט, מקס טרוס, רויה צ'ימורה, ואתה יכול לפתוח או עם ברוק לופז או עם יאניק נידראוזר. נידראוזר. בקיצור,
1: נידראוזר גם פצוע, גם ניתוח ברגל.
0: מה, לכל העונה?
1: לא, אבל
0: לא,
1: חודש,
0: בסדר,
1: חודש וחצי ראשון.
0: בסדר, חודש, חודש וחצי. עכשיו, לא טוב, דודו, תמחק.
1: כמה אובר אנדר? 12 ניצחונות? כמה נתנו להם?
0: לא,
1: 12?
0: בוא לא נגזים, האובר אנדר, אני לא יודע כמה הוא מעודכן לסיפור הזה של אינגרם, אבל 30.5.
1: 30.5, אני אקח את האנדר all the way. הדבר היחיד שיש לקליפרס זה שהנשק היחיד שיש להם זה שאין להם בחירה. אין להם את הבחירת סיבוב ראשון שלהם, ולכן אין להם מוטיבציה להפסיד. אבל הם לא צריכים מוטיבציה להפסיד, אין להם שחקנים כדי לנצח. אני חושב שאולי זו אחת הקבוצות שאנחנו יכולים לדלג באלגנטיות קדימה. אחרי שראינו איך הם נפגעים קשות על ידי קוואי אוחנה או אמיר בלמר, ששניהם הוכיחו לנו את פירושו של המשפט, אחריות אינה פירושה אשמה. שהם לקחו אחריות מלאה על כל מה שקרה, אבל אף אחד מהם לא חושב שהוא אשם.
0: תן לי
1: אז
0: לשאול אותך את השאלה הזאת.
1: כן.
0: עזוב שנייה את המצב שלהם, חמש בחירות סיבוב ראשון שנעלמו להם לחמש שנים הקרובות, אני מניח שקצרו להם את העונש עכשיו אחרי שסטיב בלמר.
1: אין להם בחירה, רק צריך להסביר, אין להם בחירה בשבע שנים הקרובות, מכיוון שהם עשו טרייד, אותו טרייד מזעזע על קוואי, נתן את הבחירה של השנה ל-OKC. הטרייד שהם הביאו את ג'יימס הרדן, עוד אחד מהפרימדונות שלנו, לקחה להם את הבחירה של 2028. Unprotected לפילדלפיה.
0: בסדר, אבל
1: וה-NBA
0: רגע.
1: שלה להם רק את 2029 עד 2033. כן,
0: כן,
1: תמשיך.
0: אבל הבחירה של הדראפט האחרון, בחירה החמישית, זה דראפט של העסקה על זובץ. אז לפחות הם הרוויחו שם, זו בחירה גבוהה, ונראה איך זה יתחבר, למרות ששנינו דיברנו פה על קיטון וגלר, וחשבנו שהוא יהיה הדרופ מהבחירות הגבוהות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי יש ארבע קבוצות או שלוש קבוצות במערב, שנגיע אליהן בהמשך, ולא בפרק הזה, עם אובר אנדר נמוך יותר. שכמובן סקרמנטו די ברור לכולם שהיא אמורה להיות הנמושה של הליגה, קבוצה הכי חלשה, היא תהיה כנראה האחרונה במערב, אבל אז יש לך באופן מפתיע אני חושב את ניו אורלינס, ועוד קצת מעל לניו אורלינס יש לך גם את ממפיס, ואז אחרי זה רק מבחינת האובר אנדר הקליפרס. אז אתה רואה את הקליפרס מסיימים מקום 12 לפני השלוש קבוצות האלה?
1: לא, אני חושב שהקבוצה היחידה קודם כל ניו אורלינס אני חושב שעדיפה עליהם.
0: חד משמעי.
1: אני חושב שהם וממפיס זה יהיה מאוד מאוד צמוד. יש בממפיס כמה שחקנים שאני מאוד מחזיק מהם, נדבר על ממפיס בהמשך. ויש להם גם גוד וייבס אולי בממפיס, שלדעתי בקליפרס אין גוד וייבס. אני לא יודע מי מבין השחקנים שלהם רוצה להיות שם, אולי שווה.

0: מערב, וזה אפילו לא קרוב. באמת, כאילו אין מה לדבר יותר מדי. זאת תהיה עונה מזעזעת ושחורה, שבסיומה זה רק יהיה עוד יותר שחור לקליפרס. וחוץ מלאחל להם שאולי בהמשך הדרך הם יקבלו איזו בחירה שלהם עתידית בחזרה, הפרנצ'ייז הזה פשוט גמור לשנה-שנתיים הקרובות בטוח. יש להם מהלכים שהם יכולים לעשות בהמשך. אני לא חושב שהאובדן של בחירות הדראפט זה מכת מוות שתחסל אותם. הקליפרס לדוגמה יכולים לבוא ולקחת כל מיני שחקנים. אני לדוגמה יכול לחשוב off the top of my head על שחקן שאנחנו נורא אוהבים, אפילו נורא נורא נורא נורא נורא נורא אוהבים, שהולך לסיים חוזה בעוד שנתיים. והקליפרס, מאחר ואין לה נכסים עתידיים, היא קבוצה שפשוט יכולה לבוא ולהגיד לו, הנה חוזה מקסימום, אנחנו בכלל לא שואלים שאלות, תחתום על כמה כסף שאתה רוצה, רק תבוא לפה. והקליפרס, כמובן אני הרפרנס הוא לדני אבדיה, אם זה לא ברור, אבל עוד קבוצה, היא יכולה לעשות זה לעוד שחקנים במצבו של דני, שהם עדיין בשיא הקריירה שלהם, והם כן יכולים להרים את הפרנצ'ייז הזה בחזרה. פשוט כרגע השחקנים שיש להם לא מספיק טובים, ומצב החוזים גם די מסנדל אותם לשנה-שנתיים הקרובות. אחרי שזה ירד, הם כן יוכלו לבנות פה משהו מעניין. לשנה-שנתיים הקרובות זה נראה מזעזע.
1: טוב, אתה לא צריך לנחש את הקבוצה הבאה, אתה יודע שאחרי לוס אנג'לס אחת באה לוס אנג'לס שנייה, ובאתה לבוא שעם אובר אנדר 24 ניצחונות בעונה הזאת של ה-LA Lakers. 46 וחצי זה אובר אנדר. הלייקרס עזב לברון, דיאנדרה איתון, רויה צ'ימורה, ג'קסון אייז, לוק קנארד, מרקוס סמארט. הצטרפו קוון לוני, סנדרו מאמוקלשווילי, קולין סקסטון, מתיס טייבול, זייר וויליאמס, קווינטון גריימס, ג'דן ארדי וווקר קסלר. אני מניח שראית את ג'ג'ר רדיק באמירה מאוד לא שגרתית הפרס קונפרנס המדיה דיי של הלייקרס, שהיה המדיה דיי הראשון המדיה דיי ה-24 של לברון ג'יימס. אלא אם לא היה את המדיה דיי הזה בקוביד, אולי בשנה אחרי, אני לא זוכר, לא יודע, אבל בטוח היו צילומים של פתיחת העונה. בקיצור, ג'ג'ר רדיק אמר שם למי שפספס, שאלו אותו על החמישייה שלו, אם הוא יודע מה החמישייה, אבל אני יודע שלושה שחקנים שהולכים לפתוח בוודאות שהם לבנים, ועוד שני שחקנים שבוודאות לא יהיו לבנים בחמישייה.
0: אני חושב שזה מאוד פוגעני כלפי ג'ייק לרביה, שאגב גם צריך להגיד, אתה יודע, אם אנחנו רגע, הרי אנחנו יודעים שפשר האמירה הזאת זה בגלל שהלבנים הם לא מספיק אתלטים, אז הוא רוצה שחורים כדי שיהיה יותר אתלטיות, אבל דווקא ג'ייק לרביה, כאילו יש לו אתלטיות של שחור יחסית, אז כאילו אני לא יודע איפה הוא נופל בתוך ההגדרה הזאת.
1: אני חייב לשאול אותך בתור אוהד ביתי של הלייקרס, אוהב, לא אוהב, איזה חמישייה אתה היית מתחיל איתה?
0: קודם כל, אני רק
1: אגב,
0: אגיד,
1: כשמדבר על השלושה הלבנים זה לוקה, אוסטין ריבס וווקר קסלר.
0: דוח.
1: אני יודע שאתה יודע. וכשאנחנו מדברים
0: But
1: על
0: they don't know. That we know they know, we know they know. Okay.
1: עקרונית, אתה יכול לפתוח גם בשלוש ובארבע בקלות עם ג'ק לרביה ועם סנדרו מאמוקלשווילי.
0: כן. סנדרו הוא נחשב לבן, אחי, כי גיאורגי, אתה יודע, זה קצת באמצע. זה לא בדיוק. קפקזי.
1: כן, בסדר.
0: לא יודע אם ב-NBA באמריקה הם לא מודעים להבדלים האלה שאנחנו פה באירופה יודעים. לענייננו, לאבד את לברון, עזוב, כאילו רגע שנייה, טייק חצי דקה בתור אוהד, אני די, אמרתי את זה במהלך העונה, אני חיכיתי שנוכל להשתחרר מהדבר הזה, לא באמת הרגשתי את האהדה האמיתית לקבוצה, ואני כל החיים שלי אוהד לייקרס שרוף, לא אוהד בקטנה, אוהד לייקרס שרוף. לא הרגשתי את האהדה הזאת, התשוקה הזאת של השכיר חרב הזה. לברון הוא, אני אמרתי, בעיניי השחקן השני הטוב, השני בטבעו בהיסטוריה. אבל הוא שכיר חרב, וכל הקריירה שלו תמיד שם את עצמו לפני הקבוצה, וזה לא טעם את הזהות שלנו. זה תמיד היה קלנקי, בגלל זה אוהדים אף פעם לא אהבו אותו באמת. בגלל זה כשאתה נכנס עכשיו ל-NBA סטור, אתה תראה חולצות של לברון במחירים של, אתה יכול לקנות חולצה של לברון בלייקרס ב-20 דולר. ובחיים לא היית רואה את זה עם כוכבי העל אחרים, מכיוון שאוהדים שהלייקרס לא התחברו ללברון מעולם. ולכן, גם אם זאת לא תהיה קבוצה שלקחה אליפות, לפחות עכשיו זאת קבוצה שאנחנו, אוהדי הלייקרס, יכולים לחזור להיות אוהדים אמיתיים ולהתחבר אליה, ולדעת שכולם נמצאים תחת המטריה הזאת של הלייקרס, ואין פה שחקן אחד ששם את עצמו מעל המועדון. זה א'.

0: אז כבר כיף לי בתור אוהד לעקוב ולאהוד את הקבוצה הזאת הרבה יותר. לגבי מה שהם עשו, האובדן של לברון הוא אובדן משמעותי. לברון ממש דפק אותנו, הוא שחקן מעולה, הוא נתן תפוקה מדהימה, הוא הצליח למצוא גם את הדרך להשתלב, דווקא ככל שהעונה התקדמה הוא השתלב טוב יותר עם ריבס ועם לוקה בתפקיד הזה שרוצים שהוא יהיה בו, וכמובן שבדיוק ברגע הזה שזה התחיל להתחבר טוב, הוא החליט ללכת כי הוא רצה להיות השחקן עם הכדור בידיים, בסדר, זכותו, דפק את הקבוצה, אין ספק שזה החליש את הלייקרס. ההחתמות שהלייקרס עשו הן החתמות מעניינות ברמת דף הנייר, לא מת עליהן. דיברנו על זה פה, שזה פגע בקבוצה וחלק מההחתמות קצת תמוהות. אני ממש לא הבנתי את הסיבה שלא השאירו את מרקוס סמארט, שנתן עונה מצוינת בלייקרס, וזה בדיוק הדואג הזה שאתה צריך ליד לוקה ואוסטין ריבס, ושחקן עם הניסיון, והם די הלכו פה בכיוון. הלייקרס סוג של בנו, מי שירצה להסתכל על תקרת השכר של הלייקרס, הם סוג של אמרו, יאללה, אנחנו מקבעים את הקבוצה הזאת ל3-4 שנים הקרובות, ממש כולם חתומים ל3-4 שנים הקרובות, אם זה לוקה, ריבס, קסלר, גריימס, סנדרו מוקשווילי וכן הלאה. ואני לא רואה מספיק שחקני הגנה, זאת הבעיה שלי בלייקרס. גם ככה ברור לנו שזה החיסרון של ריבס ולוקה דונצ'יץ', ואז מי הביאו ליד? קולין סקסטון זה סקורר, ממוקשווילי, אוקיי, הוא שחקן התקפה מוכשר, הוא לא כל כך שחקן הגנה טוב. אז אני לא רואה מספיק שחקני הגנה. אחת התקוות שלי זה שקמרון קאר, הרוקי של הלייקרס, יפתיע אותנו מאוד, כי הוא כן הראה פוטנציאל מעניין, אבל אתה יודע, אי אפשר לצפות יותר מדי רוקיז, ולכן זה הכל יהיה תלוי בלוקה, ונשחק את הלוקה בול הזה, שאני לא מת על הסגנון הזה באופן אישי, אבל זה מה שיוביל את הלייקרס העונה. ראינו גם בעונות של לוקה, בעונות השיא של לוקה בדלאס, שהרבה פעמים זה לא עני וזו עונה רגילה מוצלחת מדי, גם כשהוא לקח אותם לגמר המערב וגם כשהוא לקח אותם לגמר ה-NBA, לדעתי דלאס הייתה בשני המקרים האלה מקום 4-5 במערב, תקן אותי. ואני חושב שזה
1: לא,
0: המקום ש...
1: מקום 5.
0: כן, ואני חושב שזה המקום שהלייקרס יהיו בו גם העונה. אני לא חושב שהם יהיו קבוצת פליין, אבל לדעתי הם יהיו מקום 5-6 במערב, פשוט כי אין מספיק הגנה. הסגל לא מספיק מהודק מכל הכיוונים. אני כן אתן קרדיט לפלינקה ולהנהלה שאולי מסוגלים לעשות שינויים תוך כדי העונה שישפרו את הסגל הזה, אבל אין כרגע צוות משלים מספיק טוב ומספיק נכון מסביב. יותר מדי התקפה, פחות מדי הגנה, ואי אפשר לדרוש מווקר קסלר שינקה כל דבר בעולם סביב הטבעת.
1: לא, אבל, זה בדיוק העניין. לוקה זה לוקה, אוקיי? אתה יודע מה תקבל ממנו, בטח שהקבוצה עכשיו היא שלא לגמרי, בטח שאין את לברון, וגם נראה טוב, גם בסיבוב הזה בסלובניה, חוץ מזה שלא הייתי אומר...
0: מה שרווקות עושה לבן אדם, איך הוא נראה, אין דברים כאלה.
1: כן, הוא נראה הכי טוב שהוא נראה, למרות שכל קיץ יש את הקטע הזה שהוא נראה טוב, ואז הוא חוזר לארצות הברית ולג'אנק פוד האמריקאי, ולמסעדות הטובות של LA, ולארוחות המאוחרות אחרי משחקים, והכל משתנה קצת. אבל זה האיש הזה שיכול לקחת קבוצה, כמו שיוקיץ' לוקח קבוצה, ולהפוך אותה לקבוצה של 50 ניצחונות. עכשיו, אני לא חושב שזה המצב באמת בסגל שיש מסביבו, כאילו יש גבול גם לכמה אתה יכול ובאיזה עמדה. זאת אומרת, יוקיץ' בעמדה מספר 5, כסנטר שלא צריך לשמור יותר מדי קשה על סנטרים אחרים, כי אין הרבה סנטרים מוכשרים בליגה הזאת, חוץ מי, אתה יודע, חוסמים ומתגלגלים לדנקים, וכמה שקולים איזה שלושה או שתיים. בעמדת הפוינט גארד, לוקה הוא לייביליטי הרבה יותר גדול בהגנה. הבלואו בייז ששחקנים שעוברים אותו, זהו, אתה יוצר יתרון מספרי, קבוצה היריבה. עם יוקיץ' זה דבר אחר, לא עוברים אותו, מגיעים מולו. אז אולי לפעמים זורקים וקולים מעליו, אבל יש לו עדיין טובות, הוא חוטף, מוסם גדול, אבל יש את הפיזיות שלו, הוא נותן קצת את הבטן, קצת מגע, מקבל את הפרגולים מהשופטים, מקבל שריקות על כל דבר, אז מהבחינה הזאת, לוקה הרבה יותר בעייתי בהגנה ממה שיוקיץ'. ומבחינה התקפית, כנראה שלוקה יותר מיוקיץ', עם כל הכבוד, היכולת שלו לקלוע שלשות עם הסטאפבקים, שניהם מוסרים גדולים, אבל בוא נגיד שהוא אולי הוא קצת יותר מוכשר, הסיום ביד אחת, הסיום במגע, הרבה יותר מגוון, לא יודע אם הרבה יותר, אבל זה בהשוואה של יוקיץ' דונצ'יץ'. זאת אומרת, לקחת קבוצה שלא משנה מי הסגל של הידך, ואתה הופך אותה לקבוצת פלייאוף. יחד עם זאת, אני חושב שהסגל הזה לא מספיק טוב בשביל

0: טופ 6. זאת אומרת, יש פה קבוצה אחרת שהיא מבחינתי, יש שתי קבוצות שהן יכריעו איפה הלייקרס יהיו. זה כמה הקבוצות האלה יהיו טובות, כי את הלייקרס אני לא רואה מתפוצצים בעונה של 50 ניצחונות, אני הולך על האנדר של 46 וחצי, צריך לראות גם כמה לוקה יהיה כשיר, כמה הוא ישחק. ויש שתי קבוצות אחרות, אפילו שלוש, שאני כן רואה אותן בסיטואציה מסוימת, מסיימות מעל. אז אני צופה עונה פחות טובה ברמה הקבוצתית. יחד עם זאת, אני רוצה להתחבר לאבל, אבל, אבל, שאמרתי קודם ואתה התחלת, שאי אפשר לצפות מווקר קסלר לכך וככה. ווקר קסלר, גם 5 שנים בליגה, עונה שעברה לא שיחק בכלל, 5 משחקים ראשונים, ואז נפצע. תראה, זה שחקן שיש לו את הקומפליט בג ההתקפי, ואני חושב שלא לוקחים בחשבון את היכולת קליעה שלו, לא ראינו את זה מספיק, אבל זה שם, זה התחיל לצוץ בעונה לפני, ובתחילת העונה שעברה הוא כבר זרק הרבה שלשות, במעט משחקים שהספיק לשחק בהם, יחד עם החסימות, יחד עם הסייז שלו, יחד עם הרצון שלו, לשחק עכשיו ולהצליח, כמו כל אחד שמגיע ללוס אנג'לס, בטח לעונה הראשונה במועדון מפואר כזה כמו הלייקרס, עם ווקר קסלר ולוקה בריאים ביחד, ומשחקים, אני חושב שהדוו הזה, ושוב אני חוזר לדברים שאמרתי על סטף, אם הדוו הזה מגיע לבערך 70 משחקים משותפים, הם שווים מעל 46 וחצי, הם שווים 50 ניצחונות אולי. פשוט בספק גדול שזה יקרה, אוקיי? משני הכיוונים האלה. אבל לוקה, ווקר קסלר, יחד עם הסגל באמת אז, אתה יודע, קווינטון גריימס וקולין סקסטון, צד אחד, אוקיי, סקוררים, מצד שני, כמו סנדרו מוקלאשווילי, שלושתם שחקני ספסל קלאסיים שעולים ומייצרים נקודות. אינסטנט אופנס, מה שנקרא. שלושה כאלה, זה לא טוב. זה לא מאוזן. ואני חושב שהלייקרס, כמו שאמרתי, לא יסיימו מקום, שלא יסיימו בפלי אוף, אבל אובר אנדר, אתה הלכת אובר קטן, אני הלכתי אנדר קטן.
1: כן, אני אתן את האובר, אבל אני מסכים איתך, מסכים עם הדברים שאמרת, אני לא אהבתי את הטריו הזה של ההחתמות, גריימס וממו וסקסטון, אז מי בהגנה? מתיס טייבול, ג'רד ונדרבלט, שג'י ג'י רדיק פחות או יותר ויתר עליו כבר עונה שעברה.
0: עזוב גם מתיס, תקשיב.
1: אני אוהב את ונדרבלט, אבל כאילו, ג'י ג'י רדיק לא נתן לו דקה עונה שעברה, אז מה, פתאום הוא יהיה שחקן משמעותי בסגל? אני לא מבין.
0: אני מת על מתיס טייבול, אני חושב ששחקן בטח הגנתית ברמה הכי גבוהה, וגם היכולת קליעה שלו לשלוש הלכה והשתפרה בשנים האחרונות, אשר היינו ממנו בפורטלנד, אבל הוא לא משחק, הוא לא בריא, והוא לא בריא כבר הרבה מאוד שנים, אז אתה לא יכול
1: ולכן,
0: להסתמך עליו.
1: ולכן אמרתי שהנעלם היחיד פה שיכול להפתיע, אתה יודע שזה בדיוק מה שהלייקרס צריכים, זה קמרון קאר, אבל כמה אתה יכול לצפות מרוקי, זה גם לא בחירה גבוהה, זה כאילו גניבה של הלייקרס באזור בחירה 24-25, אבל כאילו, אלא אם כן הוא יהיה הפתעת הדראפט, אז כאילו, הלייקרס יהיה בעיה.
0: בוא
1: בעיה
0: נעשה
1: קשה.
0: עוד שתי קבוצות, ובגדול בוא נעשה עוד קבוצה אחת, אני לא יודע כמה יש לנו לדבר על הקבוצה הבאה, סתם נדבר עליה קצת, לא נתעלם ממנה לגמרי. ממפיס גריזליז הצטרפו בטרייד על ג'ה, ג'רמי גרנט, קריס מארי, מייקה פיבי בטרייד הזה עם ניו אורלינס, ג'ורדן הוקינס, כנ"ל, קווינטן פוסט, שקיבל הצעה מממפיס שגולדן סטייט לא השוותה, לא כל כך מבין למה היא לא שוותה את זה והלכה על פורזינגיס והסכום הזה, זה הייתה יכולה לקבל את קווינטון פוסט בחצי מחיר, חוזה לעוד שנה אומנם. דיאנג'לו ראסל, מדהים שהוא עדיין בליגה, וביף סטו.
1: חתכו אותו, לא? לא חתכו את דיאנג'לו ראסל לפני שבוע?
0: חתכו, נכון, נכון, חתכו.
1: חתכו אותו, הוא כבר לא בסגל.
0: הסיפור פה זה קמרון בוזר, זה הבחירה השלישית בדראפט, זה עונה שבה הוא יקבל מרווח פעולה לעשות מה שהוא רוצה, לטעות, לגדול, ללמוד, לצמוח, ואני חושב שממפיס, תראה, אנחנו בעידן אחר מבחינת הטנקין, זה סגל ש... אתה אמרת קודם על הקליפרס, יש פה תחרות, זאת אומרת, סקרמנטו, אגב, סקרמנטו, אנחנו ממהרים לגמור אותה, עדיין יש שם איזה סבוניס אחד, כמה שאני זוכר, ובשנה שעברה הוא היה פצוע רוב העונה, שהוא שווה ניצחונות. יכול לעזור לקבוצה הזאת להגיע לאובר, אבל לא נדבר היום על סקרמנטו. ממפיס לא מבין את

0: הערכת שווי הזה של 30.5,
1: וואו,
0: סליחה,
1: 30
0: 29,
1: וחצי.
0: 29 וחצי, 30 וחצי זה הקליפרס, 29 וחצי, זה האובר אנדר של הממפיס גריזליז.
1: גבוה מאוד.
0: מאוד מאוד, בקבוצה
1: בטח,
0: כזאת.
1: אני אגיד משהו לזכותם. זאק אידי, במשחקים שהוא כן הצליח לשחק עונה שעברה, הוא היה ממש טרנספורמטיב על הפרקט. הוא היה ממש שינה את הדינמיקה של המשחק. יש לו יכולת מאוד מגוונת, הוא לא איזה ביגמן אהבל שיודע לעשות דבר אחד, הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל, והוא גם מתאים מאוד עם קמרון בוזר, צריך להגיד. אבל, בסופו של דבר, שחקנים בגודל הזה, ובטח זה לא רק בגובה הזה, זה גם במבנה גוף הזה של זאק אידי, אנחנו יודעים לאן הדבר הזה הולך בדרך כלל בקריירה של שחקנים שנראים ככה. גוף עצום סוף טישו, העדין בגוף שלנו, בדרך כלל לא יכול להחזיק גוף כזה. ולמרות שהוא היה מצוין עונה שעברה, הוא שיחק 11 משחקים בתוך כל העונה שעברה. ובסופו של דבר זה השחקן העיקרי שיש להם מלבד קמרון בוזר. כן, טאי ג'רום הוא שחקן נחמד, וג'רמי גרנט זה שחקן לגיטימי ביותר, כמו שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מפורטלנד. אבל אין פה כלום. אין פה כלום ושום דבר. מלבד תקוות שזה הקיד יהיה בריא, ואז יהיה עוד משהו ליד קמרון בוזר. ובטח, שוב, כשאין טנקינג, כל מספרי הניצחונות ירדו משמעותית. אנחנו לא רגילים לזה מה-10-15 שנים הקרובות, אבל פעם היו קבוצות ב-NBA שהיו מנצחות 11 משחקים בעונה, וזה היה קורה, הדבר הזה. אז לבוא ולהגיד לי שממפיס תנצח 29-29 וחצי משחקים, זה out of the question לדעתי, אני לוקח את ה-under all day long, אפשר גם להתקדם, זו לא קבוצה יותר מדי מעניינת, מלבד ההתרגשות לראות את קמרון בוזר ומה הוא יודע לעשות.
0: אני מעניין אותי רק דבר אחד העונה, ממפיס, זה קשור אליך, האם תבחר את ג'רמי גרנט בסיבוב האחרון, או שתחכה למשחק הראשון של העונה, או אפילו לפני, תעשה עליו פיקאפ. אבל איכשהו יש לי תחושה שזה יקרה.
1: כל זאת ועוד בעוד שבועיים בדראפט.
0: כן, מתי הדראפט שלנו אגב?
1: עוד שבועיים.
0: בדיוק עוד שבועיים?
1: לא, עוד שבועיים ויום.
0: תאריך, תן לי תאריך שאני אדע. אנחנו נצטרך
1: נראה לי זה
0: לעשות פה
1: יוצא
0: פרק אחרי הדראפט, כן?
1: 15 באוקטובר.
0: 15 באוקטובר, 5 ימים
1: 15
0: לפני
1: באוקטובר.
0: פתיחת העונה, וערב גאלה של ה... היה כבר?
1: תגיד, זה רלוונטי לצופים העניינים האישיים
0: לא,
1: שלנו?
0: לא,
1: לא,
0: אבל...
1: הגאלה עוד לא הייתה.
0: בסדר, אבל אני מנצל את זה, כי אתה הכשרת אותי פה שעה ערב, וכשאנחנו נסיים להקליט את הפרק, אני אומר לך ביי ביי,
1: אוקיי.
0: ואין סמול טוק.
1: ערב הגאלה, שזה רק שהצופים יבינו, אנחנו מתכנסים כולנו במסעדת יוקרה, סוגרים את החדר הפרטי וחוגגים את הגדולה שלי בתור ה-8 time champ בפנטזי. ממש כמו קובי בריינט כאן על הפסל מאחוריי, 8 פעמים. יתקיים ב-12 באוקטובר עידו.
0: בגדול הסיבה היחידה שסוג של עברתי לארצות הברית זה כדי לא להיות נוכח יותר בפולחני אישיות של אמיתי עם עצמו. קבוצה אחרונה שנדבר עליה היום, מה בא אחרי ממפיס?
1: מינסוטה? מינסוטה, כן.
0: טוב, טוב. משחק אותה, הוא יושב שם עם רשימה.
1: לא, אין רשימה,
0: כאילו
1: אין
0: חושב.
1: רשימה. אין רשימה. פשוט
0: מינסוטה
1: קודם כבר חשבתי על
0: טימברוולבס.
1: זה, כי דיברת גם על מינסוטה וגם על ניו אורלינס, ואמרתי, עמיתי תזכור, מינסוטה זה לפני ניו אורלינס, הוא לא יפיל אותך בזה.
0: טוב, זה טריקי. באמת שזה טריקי. אני עוד לא גיבשתי לגמרי דעה על מינסוטה, ולא יודע איך לאכול אותה. כי היא איבדה שחקנים משמעותיים, בעיקר שחקן אחד מאוד משמעותי, אני חושב, וזה נאז ריד. מעבר לזה, תוסיפו את דונטה די וינצ'נזו, שאני קרא את האכיליס בפלייאוף בסדרה נגד סן אנטוניו, ולא שמענו שהוא בחוץ לכל העונה עדיין, כי ראינו גם את טייטום חוזר אחרי, ואגב הוא נותח אצל אותו רופא, והתייעץ עם טייטום על כל דבר, שליווה אותו בתהליך ועשה דרך דומה בשביל החלמה מהירה ביותר, או מהירה ככל שאפשר. ג'וליוס רנדל עזב, לא מתבאס בתור מישהו שהיה אוהד, אם הייתי אוהד מינסוטה. מייק קונלי עזב, אוקיי. קייל אנדרסון עזב, סבבה. ג'ון קונצ'אר, משחק שם בכלל. מי הצטרף? למלו בול? ג'ונתן קומינגה? טרי ליילס מריאל מדריד? קודי וויליאמס מיוטה, לא ברור למה. ומי נשאר שם זה משהו יותר חשוב. אנטוני אדוארדס, רודי גובר, ג'יידן מקדניאלס, זה השלד. ומי ששנה

0: שעברה הגיע בדדליין, קיבל הארכת חוזה בקיץ הזה.
1: הגיים צ'נג'ר מטורף, כן.
0: איו דוסומו, ש... מה זה היה? 42 נקודות היו לו באחד המשחקים נגד סן אנטוניו זה היה. עכשיו...
1: נראה לי דנבר, לא?
0: כן, בסיבוב הראשון בדנבר, וזה... אתה יודע, בסוף מי שקלה, עזוב רגע את ברנסון, גמר ואת ה-50 נקודות שלו, ועוד משחק של 45 נקודות, היה לו 50? 58? מה היה לו? חוץ מהמספרים האלה של ברנסון, היה את המשחק בפלייאוף שקייד ופאולו בנקרו קלו 45 כל אחד או משהו כזה, זה הסקור הבא הכי גבוה של שחקן בפלייאוף, היה עוד הסומו. זה טריקי, למה זה טריקי? כי הם איבדו סייז באופן משמעותי. הם איבדו את ג'וליוס רנדל, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא גם ריבאונדר טוב, גם הגנתי, גם התקפי. נאז ריד, זה הפך להיות סוג של סמל במינסוטה שם. אינסטנט אופן, שחקן שמלהיב, שמטריף, שמוביל לריצות, אני חושב שהוא שחקן חמישייה ב-NBA. ואני מניח שנראה את זה השנה בשרלוט, בטח כשמייז ברידג'ס זה גם עבר. קיצור, מינסוטה, קו קדמי אחרי רודי, אתה פותח מים, קומינגה ועם ג'יידן מקדניאלס, שאני...
1: ג'יידן, קומינגה, למלו, אדוארדס וגובר.
0: נכון שראינו הופעות התקפיות אדירות של מקדניאלס בפלייאוף, אבל אני לא חושב שהוא שחקן טוב התקפית. אני לא חושב שהוא יכול להיות שחקן יציב של 22 נקודות ומעלה, או אפילו 20 נקודות ומעלה. אולי ב-usage rate גבוה מאוד, ביעילות לא כל כך מרשימה, לא כל כך טובה. ולמלו. למלו זה נעלם במשוואה מבחינתי. כי אתה עושה ככה כי התרגלנו למה שראינו ממנו בשרלוט. אבל בשרלוט הוא היה אלפא. הוא הוביל את הקבוצה הזאת, ובהתנהלות שלו ובהתנהגות שלו, אני בטוח שזה לא הלך למקומות הכי טובים. בטח יעידו הולכי הרגל ברחבי שרלוט, אבל זה מחוץ לאולם הכדורסל. חיבור שלו עם אדוארדס, צד אחד אתה אומר, רגע, למה הוא קיבל, זאת אומרת, אני מערער על מה שהרגע אמרתי. מה, הוא קיבל איזה וטרן? זה שחקן שנבחר באותו דראפט כמוהו. סך הכל שתי בחירות לפניו. זה שטוטניק. זה בן אדם שעושה צחוקים, וראית עכשיו את הפרסומת שלו לעתיד, אז שמה, הוא גדול. אנטוני אדוארדס. הפרסומת לנעל החדשה, הוא קצת לברון שלא הצטרף למינסוטה, בגלל הקור, הברכיים שלו לא יכולות להחזיק מעמד עם הקור, בגיל כזה אין מה לעשות. אתם תדעו את זה, הצעירים שבכם. שככל שמתבגרים מגיבים קצת יותר קשה לקור, או מרגישים אותו יותר חזק. כדורסל ווייז, יש לו הרבה מה להוכיח ללמלו בול, שהוא בריא, שהוא קונסיסטנטי, שהוא יכול לשחק במסגרת הרבה יותר סודרת ונכונה, לא של כדורסל פרוע עם קריס פינץ', שהוא מאמן דידקטי, למרות שהוא נותן חופש מן הסתם לשחקנים שלו כמו שחקן ב-NBA, כמו כל מאמן ב-NBA. ואני לא יודע איך לאכול את מינסוטה, אני לא יודע אם זה יהיה... זאת אומרת, זה אנטוני אדוארדס, אז מה שאמרתי על שחקנים אחרים גדולים, תקף גם עליו לדעתי, זו קבוצה של פלייאוף. אם היא מסיימת מקום 5-6, או מקום 3, או מקום 8, לא מופתע. אני לא זוכר על מי דיברנו בחוף המזרחי, אבל אני חושב שמינסוטה זה הטווח הכי גדול להצלחה, ולא לכישלון, אבל כן להצלחה שיכולה במקרה האידיאלי להגיע למקום שני שלישי, ובמקרה הגרוע להגיע למקום שמיני, אני לא רואה אותם יורדים מתחת לזה.
1: מה, בתוך המנעד הזה, אני לא אוהב את הקיץ של מינסוטה, חייב להגיד, אני מאוד מאוד מחזיק מדוסומו, שהגיע במהלך העונה שעברה, אבל אני חושב שהפציעה של דיווינצ'נזו היא פציעה מאוד משמעותית לקבוצה הזאת, ואני חושב שהאובדן של ג'וליוס רנדל ומי הביאו במקומו את קומינגה, שזה בן אדם שהוא 95% אייפ ו-55% יכולת על המגרש, מה שראינו עד כה, ולמלו בול, שהוא מעולם לא היה שחקן שאני התחברתי אליו יותר מדי, בתור ווינינג בסקטבול פלייר, מבחינת כישרון הוא מאוד מאוד מוכשר. אז אני לא מת על הקיץ של מינסוטה, אני רואה את זה כסוג של קייבינג אין שלהם, של לעשות למראית עין, רק דברים שכאילו, וואו, תראה, אנטוני אדוארדס, אנחנו נלחמים, אנחנו עושים שינויים, אנחנו לא קופים על השמרים. הדברים האלה הרבה פעמים גם נועדו לכישלון. נכון שלאדוארדס יש חוזה לעוד 3 שנים, שזה מאפשר להם שליטה לא מעטה בו, אבל

0: אני לא אוהב את המהלכים שבוצעו בקיץ, אני מסכים עם הדברים שאמרת על מקדניאל, שהוא שחקן ממש טוב, אבל לא איזה פילר התקפי. דוסומו זה בעצם הדבר שיכול ממש להציף אותה מעל המים מבחינתי, כי הוא באמת שחקן ממש טוב, אבל דווקא למלו הוא די, הוא יוריד את הדקות של דוסומו. זאת אומרת, אם היו מביאים שחקן אחר במקום ג'וליוס רנדל בעמדות האלה, בטח עם האובדן של נאז ריד, זה היה עושה לי קצת יותר היגיון, כי אז הבמה שדוסומו היה מקבל הייתה גדולה יותר, בטח עם הפציעה של דיווינצ'נזו. במקום זה אנחנו מאוד מאוד מרוכזים בעמדות 1-2. תשמע, הכדורסל השתנה, אבל אני לא חושב שאתה יכול לשרוד בליגה הזאת בלי גבוהים. בטח שצריך להגיד גם את האמת על רודי גובר, הוא אולי הגבוה שמקבל את השכר הכי גבוה עם היכולת ההתקפית הכי גרועה בליגה. אפילו להתגלגל לסל, ראיתי איזה ציטוט שהם אומרים, אנחנו מקווים שלמל.
1: לא יודע אם רק גבוה, שחקן עם היכולת ההתקפית הכי גרועה בליגה.
0: כאילו ראיתי איזה סרטון במדיה דיי, כמו שאתה אוהב לדבר עליו, שגובר מקפיץ ועושה בין הרגליים, וראיתי כאילו איזה ציטוט שאומר, וואו, גובר looks so smooth. ואני כזה, לא, לא, זה ממש לא סמוד, כאילו, זה שהוא מעביר את הכדור בין הרגליים, זה לא הופך את זה ליכולת נורמלית. לא,
1: אני יש משהו אחר שאני תמיד זוקף לזכותו של רודי גובר, וזה היכולת שלו לשחרר שחקנים אחרים בחסימות, הוא אחד מהסקרינרס הכי טובים בליגה, ונכון שזה לא יכולת התקפית אישית שלו, אבל כן יש לזה השפעה עצומה. על משחק
0: יכולת
1: התקפה
0: חשובה, אבל זה חייב לבוא, בטח בגודל ובגובה של גובר, והוא אתלט מספיק לדבר הזה. האלמנט הזה, אם ניקח איזה רפרנס למי שהמציא את התחום, טייסון צ'נדלר כנראה, שהוא לא היה איזה שחקן עם יכולת התקפית, אבל הוא אחרי החסימה שהיה משרת את השחקן, היה עושה רול חזק לטבעת ומסיים. האלמנט הזה במשחק אצל גובר הוא כל כך חסר, אתה לא צריך להיות מוכשר, אתה צריך להיות מספיק קורדינטיבי, שזה לא בשימה העיניו של גובר הקורדינציה, ולקבל את הכדור ולהדביע אותו בסיום. והיכולת הזאת היא משהו שכל כך חסר במשחק של גובר לאורך הקריירה כולה. וראיתי ציטוט שמדברים במנסוטה שאולי למלו, בגלל הסגנון הריקוד שלו על המגרש, יוכל לשחרר את היכולת הזאת, to unlock היכולת הזאת היא של רודי גובר. ותרשום אותי בתור מישהו שלא מאמין שזה יקרה. אני חושב שלגובר אין את ההבנה הבסיסית של הזוויות על המגרש, הזווית שאתה צריך לרוץ בה אחרי הרול ולהתמצות. איפה הוא נמצא במגרש, כדי להגיע לעמדה הנכונה בזמן נכון. וראינו את זה לאורך כל הקריירה. בואו, בן 34, הוא לא ילמד את הטריקים האלה. ולכן אני מאוד מטיל ספק בדינמיקה הזאת, ובציפייה שרודי גובר יוכל לספק איזה שהם נקודות בפנים. האם אנטוני אדוארדס מסוגל לעשות עוד קפיצת מדרגה בקריירה שלו, ולהגיע לרמת ה-MVP שכולנו יודעים שחבויה אצלו? אני חושב שכן, אבל אני אקח פה את האנדר. ואני חושב שאם יש פה קבוצה, כמו שאתה רומז לאורך כל הפרק, איזה קבוצה מהטופ 6 במערב, בעונה שעברה, שבירה ויכולה לפספס את הטופ 6 במערב, אני הייתי מאמר על מינסוטה.
1: מינסוטה והלייקרס.
0: אתה אמרת מינסוטה, אני אמרתי מינסוטה, אתה הכנסת לי מילים לפה, אני לא אמרתי לייקרס.
1: אוקיי, זה מה שאני אמרתי.
0: אני חושב שהלייקרס בטוח יהיו בפנים, גם יהיו לפני דנבר ויהיו לפני עוד כמה מהדארלינג שלך, אבל בסדר.
1: מהדארלינגס, מה, סן אנטוניו, אוקלאומה
0: סיטי? לא, לא סן אנטוניו ו-OKC. אבל הלייקרס לגמרי יכולים שוב לעשות מקום שלישי. יש להם פאונדיישן, יש להם איך לשחק. מינסוטה...
1: תגיד, רגע, שנייה. אנחנו מדברים פה כבר על מינסוטה, אבל אתה מחזיר אותי ללייקרס. שמעתי את מה שאמרת על הלייקרס. לא אהבת את הקיץ, לא אהבת את השחקנים מהספסל, לא אהבת את היכולת ההגנתית, לא אהבת את זה שסמארט עבר, לא אהבת את זה ש... לא שאהבת, אבל הודית ב... בחור שלברון משאיר מאחוריו, ועכשיו פתאום מקום שלישי במערב עם כל הדברים שלא אהבת.
0: אני אוהב על הלייקרס מאמן טוב. הלייקרס היו יחסית פצועים בעונה שעברה, ולברון פיצה על זה, אז אני זוקף פה קצת יותר בריאות לסגל השחקנים. אמנם איבדנו את השחקן הכי טוב בליגה, דיאנדרי אייטון, אבל אני עדיין חושב שבעונה הסדירה, רוב הבעיות שציינתי הן בעיות שיצופו יותר בפלייאוף. החוסר הזה בהגנה. דווקא בעונה הסדירה, אני חושב שהלייקרס יכולים להיות באזור ה-3-4 במערב, כי אני לא רואה פה איזושהי קבוצה אימתנית מבין האחרות. לא דנבר, לא מינסוטה ולא יוסטון. עוד נגיע בהמשך לדארלינג שלך, שגם כמובן שאתה ממקם אותם באזורים האלה. אבל אם יש מישהי שבירה בסיפור הזה, מבין הטופ 6 האלה במערב, אני בסך הכל אומר שלדעתי המועמדת מספר 1 לסיים בפליין ולא בפלייאוף, זו מינסוטה.
1: אוקיי, אמרתי, יש לה טווח, היא יכולה לרדת למקומות האלה, אבל יכולה גם לדעת...
0: אבל להגיד טווח זה אימור של מישהו בלי אשכים, אז אני מציע שתגדל את שלך בחזרה ותיתן אימור.

0: שיפור קונקרטי.
1: מזל שאני מצליח להתאפק. כאילו כשיש, כשדברים משודרים, מצולמים, אני מצליח להתאפק. אם היינו עכשיו במציאות, אז היה יוצא ממני משהו. תראה, 48 וחצי אמרת אנדר, אני הולך על האנדר. למרות שזה גם, בסדר, גבולי מן הסתם, הם יודעים את העבודה שלהם בווגאס, אבל אני צופה שזה, אם רצית קביעה חד משמעית, באומץ, הנה, קבל את האומץ, אני הולך על אנדר. אנדר 48 וחצי, זהו, נותרו לנו עוד 7 קבוצות, אם ספרתי
0: כן,
1: נכון.
0: נראה לי שזה זמן טוב
1: ניו
0: לעצור.
1: אורלינס, אוקלאומה סיטי, פיניקס, פורטלנד, סן אנטוניו, סקרמנטו, והיוטה ג'אז. יש
0: יוטה.
1: שמעניין לדבר עליה. מאוד. לקראת העונה הקרובה. עמיתי, תודה רבה שהחזקת אותי ערד אחת בלילה.
0: תודה רבה לך על הסבלנות. תודה רבה על מי שאתה ועל מה שאתה, עידו.
1: כנל, גם. ידידי לגמרי. סחתיין על אופן
0: אשתי,
1: החדש.
0: אשתי ראתה אותי מתעורר בבוקר באיחור, והיא אומרת, וואי, אתה לא מאחר לפרק של הפודקאסט? ואמרתי לה, שיקפוץ לי. אני, זה רק טיפה בים. סך, סך, סוף סוף הצלחתי קצת להחזיר לו.
1: כן, לא התרגשתי. עמוק בפנים אני חייב להגיד לך שכאילו שמחתי, אבל אז שלחת לי תודה שהתעוררתם. בכל זאת מקליטים היום. יאללה, תודה שהזנתם. צפיתם.
0: צ'או.
1: ביי.
0: ביי.
2: ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס הגשה ראשונה לסיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה 2026. הגרנד סלאם האחרון לשנה, וקיבלנו את אלכסנדר זברב בגברים, את אלנה ריבקינה בנשים, והיו לנו שבועיים נהדרים של טניס, שבועיים שאנחנו עכשיו נעמיק בהם ונסכם גם את השחייה של זברב, גם כאמור ריבקינה, וזה הזמן להגיד שלום, ותמיד כיף שאתן כאן לצידי, רותם פלברג וקרן שלמה. היי קרן, חזרת ממש לפני כמה שעות מניו יורק, איך את מסכמת את החוויה לראות את השחיות הללו שהזכרתי משם?
3: האמת, חוויה מטורפת כמו כל שנה. אין מה לעשות, זה הבמה הכי גדולה, הכי הרבה התרגשות, וגם סיפורים, כמו שראינו לאורך הטורניר הזה, שלב אחרי שלב. אז כיף גדול, כיף גדול להיות שם, כיף גדול לחוות. כיף גדול באמת לדבר על זה עכשיו.
4: כן, לסכם את העניין הזה. שנה, עוד לא מסכמים שנה.
2: לא מסכמים שנה, אבל כן.
4: כי עדיין יש משהו פתוח, אבל מעט נדבר מה עתיד להיות. בנשים יש קרב ראש בראש.
2: על המקום הראשון.
4: כן, כן, כן, הכל פתוח. מה שאומר שאנחנו נקבל עד הסוף פייט עם סבלנקה וריבקינה, זה כיף, כי הן לא יצאו לחופשות עכשיו, או יוותרו על תחרויות, אנחנו נראה אותן, וגם אלה שאחרן מאוד יקרבו להיות שם. אז היה באמת טורניר מאוד מאוד כיף, גם עם הפתעות, הרבה פחות ממה שהיה בווימבלדון וברולאן גארוס. אנשים, לשם שינוי, היה טורניר יחסית יציב, שזה הפתיע, לפחות בשלבים האחרונים. וזהו, יאללה, בוא נתחיל לרוץ.
2: בוא נתחיל לרוץ ונדבר על השנה המדהימה, וכמובן גם נרד ונתמקד בגמר שלנו, אבל קודם כל, אני רוצה לדבר על אלכסנדר זברב, שמה שהוא עשה השנה, באמת, זה דבר מדהים. קודם כל, הזכרתי את זה גם בפודקאסטים הקודמים, את העובדה שהוא לא כמו ספורטאי רגיל, ואני מתכוון כמובן למה שגילו לו בגיל 4, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, שזה לי יש במשפחה קרוב, שאני יודע, אני רואה איך הם מתמודדים, ומה זה דורש מהם, וגם את ההשלכות של זה, וברגעים שיש נפילות סוכר, וכמה אתה צריך להיות קשוב לגוף שלך. אני מדבר כמובן על כדורגלן הפועל באר שבע, יוני סטויאנוב, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, וכל יום הוא צריך להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לסוכר שלו. יודע מתי להכניס אוכל לגוף, ומתי גם יש איזה השלכות שברגע שאתה, יש לך איזה בעיה בסוכר, אז מיד אתה רואה את זה על הגוף שלך, אתה פתאום מתחיל להזיע. פעם יצא לי לראות את זה, כאילו מקרוב, שהיינו בנסיעה מחיפה לתל אביב, אז פתאום הייתה לו נפילת סוכר, והיינו חייבים לעצור באיזשהו מקום כדי שהוא יכניס משהו לפה, אבל בינתיים, עד שהגענו לאותו מקום, כולו נהיה מים. אז כאילו, יש איזה השלכות, כאילו, התחיל להזיע בכל הגוף, ופתאום
3: זה מחלה לא פשוטה.

0: זה מחלה לא פשוטה. ולהיות ספורטאי מקצוען, על אחת כמה וכמה, זה דורש ממך יותר מחויבות, יותר להתמודד עם הגוף שלך, יותר כל דבר שקשור למי שמקיף אותו. אז אנחנו נדבר גם על מה שהוא עשה בסיום הגמר, שכמובן התייחס לאימא שלו, שזה היה מאוד מרגש, שהיא בעצם מאחורי הקלעים, והיא בעצם זה שהיא הבינה בו, למרות שגילו את המחלה הזאת, היא אמרה לו, אתה רוצה להיות טניסאי? תהיה טניסאי, אתה רוצה לעשות משהו אחר? תעשה משהו אחר. וזה באמת להוריד את הכובע בפני משפחת זוורב, כמובן לפני האימא שהאמינה בילד שלה, האבא שהוא המאמן שלו, האח שלו שהוא בצוות שלו, ויש לו צוות הרי גדול מאוד שבעצם הביא אותו להצלחה הזאת, ואני פשוט לא האמנתי שזוורב שלפני כמה שנים, שניתה לו תדמית של לוזר, ותדמית שאחד שלא עומד בלחצים, ולא אהוב,
1: ותוסיפו
0: לזה את הפרשיות מחוץ למגרש עם
1: אנשים,
0: עם נשים, וכל מיני דברים שהוא עשה, שאני מניח שהוא מצטער עליהם, שעיקה את אחת מבנות זוגה, והתנהג בצורה, השם שלו עלה לכותרות בעיקר בדברים שליליים, היום, מדברים על זוורב כטניסאי הטוב בעולם, ובצדק, כי השנה הזאת מה שהוא עשה, גם מה שהוא עשה עכשיו בניו יורק, וגם מה שהוא עשה לפני זה, זה באמת מדהים, מה שהוא עשה גם ברולאן גארוס, זה באמת, אין מילים לתאר את השנה הכי גדולה שלו בקריירה. איך אתם רואות את זה?
1: כן, אני חושבת שזה באמת השנה הכי טובה שלו בקריירה, אני חושבת שהוא גם מציג טניס טוב, אבל יש מין תחושה שאין משהו יותר טוב. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו, סינר לא שיחק, אלקרז חוזר מפציעה כל כך ארוכה של איזה 5 חודשים. זוורב היחיד שהיה בכל התחרויות, היה מאוד מאוד סוליד, ניצח המון המון משחקים. ואז אתה מבין שאולי הרמה של הטניס גברים היא לא כל כך גדולה וגבוהה, אם אין את שני השחקנים סינר ואלקרז, אז כאילו מצד אחד אתה אומר, וואו, זוורב שיחק אותה עם שני סלמים, אבל מצד שני אתה אומר, האם זאת הרמה? האם זאת הרמה שאנחנו רוצים לראות? האם זאת הרמה שכשסינר יחזור, זוורב יצליח להתמודד איתה, או כשאלקרז יחזור לכושר הגופני שלו והטניס הטוב, אם הוא יצליח להתמודד, או שיחזור חזרה למקום כביכול הטבעי שאנחנו קוראים לו אצלו? אני לא יודעת להגיד, אבל אני יכולה להגיד שפה גדול, ואני גם יכולה להגיד שיש איזושהי, מתחילה להיות, כמו שקוקי אמר, מתחילה להיות איזושהי חיבה לבחור. זאת אומרת, הוא תמיד היה סנו בגלל הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, לא כל כך אהוב, בגלל היד שהוא הרים על הבת זוג, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, ועכשיו, באמת ששמחה בשבילו, כאילו
2: מקצועית. מקצועית, כן. יש שמחה בשבילו. לא, אני אגיד לך מה.
1: אישית, שמי, אני אישה, את אישה, אי אפשר לאהוב את זה, ואי אפשר ברור. לתמוך בזה, אבל מקצועית, אתם יודעת, טניס אני נטו?
2: אני אגיד, עם כל ניצחון, מן הסתם, ב3 שנים האחרון, את מראיינים גם אחרי סיבוב ראשון. כל מגרש מרכזי מראיינים, וככל שאתה מנצח יותר, אתה מתראיין יותר, ויותר נחשף לקהל, במסיבות עיתונאים יותר, ומגיע לריבי גמר, וחצי גמר וגמר, והוא מנצל את הבמה באמת לטובתו, כדי להראות גם איזושהי אישיות אחרת, ותראו למה כן כדאי לאהוב אותי, או תראו, תכירו אותי. באמת, הקטע על אימא היה מאוד מאוד במקום, מאוד מרגש. גם באיזשהו מקום, נפרגן גם בגלל, באמת, הוא נמצא באמת בכושר C.
1: כן.
2: וגם בגלל העובדה שהנה, המדורג ראשון, המדורג שני לא קשירים, אז וואלה, לוקח את זה מישהו שמגיע לו מבחינת הרמה של הטניס, ולא פתאום איזה מדורג, כמו בנשים, פתאום מדורגת 20, או חבלינסקה אחת okay. שבאה מהמוגדור, כאילו, אז יש איזשהו צדק, יש כאן הצדקה, והטניס שלו באמת מעולה, ראינו אותו פה במשחקים ארוכים מאוד, ואומנם מוביל, ועוד פעם נחזיר לעניין שביוס אופן אז הוא גם מוביל 2-0, ב-2000 ואיזה שנה זה היה, אני כבר לא זוכרת.
0: נגד דומיניקטים.
1: כן, הוא דיבר על זה 20.
2: אחת, לא זוכרת מה. ואז הוא כבר הפסיד מערכה, והוא כבר ראה שזה הולך להיות דז'ה-וו, אותו תסריט שהופכים לו ל3-2, ולא, והוא התעשת, ונגד יריב לא פרייר, יריב מקומי נגד שלטון.
1: מה אתם אומרים על זה שהוא לא קלט שהוא ניצח את המשחק?
0: תכף נגיע לזה, אבל אנחנו
2: לא, אנחנו מצדיקים את הזכייה שלו עכשיו, בזכות הטניס, והוא מנצל את הבמה גם לטובתו האישית התודעתית, וזה בסדר גמור.

0: וגם לתודעה של הסכרת, כמו שאמרת.
1: נכון, וגם... נכון. זה מאוד מאוד מאוד חשוב, ופר, כל היום אמרת על הדברים, שכמה דברים יש לו הבדל מאחרים בגלל העניין הזה. בוא נראה, זה התאמות אחרות, זה שעות של אוכל אחרות, שעות אימונים, יכול להיות רכות. שיש לו ימים, שבגלל שיש לו רמה גבוהה אולי, שאסור לו להתאמן, והוא לא מתאמן. זה הזיה, איך אפשר לנהל כאילו אורח חיים?
0: אבל אני יכולה להגיד לך שהייתי שם, והוא היה כל יום על המגרש.
2: דווקא, דווקא הפוך, דווקא בדיוק הפוך, הפוך מזה, כולם אומרים שהוא הסניסאי שעובד הכי קשה.
0: היה כל יום על המגרש.
2: הוא כל יום על המגרש, ומתאמן שעות.
1: בתחרות, בתחרות זה תחרות.
2: יש לו הרי את החינוך הסובייטי, שעבודה קשה מהאבא וחינוך כזה.
1: יש ימים שהוא בוודאות מרגיש לא טוב.
2: כן.
1: שהסוכר ברצפה. אי אפשר לקחת את זה סניקרס ולחזור לכם. וואלה, הוא צריך להתאמן כאילו כמו מקום ראשון בעולם, ויש פעמים שאולי זה לא מתאים. זה משפיע בטיסות, במנוחה, בהתאוששות.
0: אני מאמינה שהוא כבר כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, שהוא כבר יודע, ועד לפני כמה שנים לדעתי אפילו לא דיברו על זה. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות יש הרבה יותר דיבור על האירוע הזה.
2: נכון, כי ברגע שהוא עכשיו בפסגה, בטופ של הטופ, ו... הוא עכשיו בנשימה אחת עם כל הכבוד.
0: הוא עלה למקום שני.
2: נכון, הוא בנשימה אחת עם סינר ואלקרס. כיום הוא בכושר הכי טוב בעולם, ואת יודעת, אנחנו כיף ניגע בזה. קראתי כל מיני כתבות ומאמרים על זה שהנסדקה, השליטה של סינר ואלקרס נסדקה. אז כאילו, חבר'ה...
0: אתם נסדקה, אנשים פצועים.
2: הם פצועים, אחד לא משחק בכלל.
1: נכון, אבל עובדתית, זה נכון.
2: זה נכון כי עובדתית.
1: הרצף נעצר.
2: אבל אם בן אדם לא מגיע לטורניר בגלל פציעה, אז זה לא שהוא היה בטורניר הפסיד, ומישהו יותר טוב ממנו.
0: אני אגיד לך משהו אבל על זה, אני אגיד לך...
2: ואחד לא שיחק 4.5 חודשים.
0: אני אגיד לך משהו על זה. בגלל שרק הם דומיננטים, אז פתאום אתה מרגיש שמשהו חסר. כשנובק היה פצוע, אבל פדר ונדל שיחקו, ואנדי רודיק,
1: וכל מי... תחרות.
0: כן, וכל מי שהיה שם, לא משנה איתם, אז הייתה תחרות. אז אם נובק פצוע, אז פדר ומרי ונדל שם. אם מרי פצוע, אז נובק, נדל, וכאילו, יש לך הרבה יותר בשר. היום כשאין לך את סינר, או שאין לך את אלקרז, אז כאילו אין טורניר. כאילו אין טניס, כאילו אין רמה של הטניס. ובגלל זה, הם אומרים שזה נסדק, אבל לטעמי, זה בכלל לא אירוע, לטעמי, הרמה של הטניס גברים לא מספיק טובה כמו פעם, ויש לכם שני אנשים דומיננטיים, עכשיו גם זברב, אולי זה יהיה השלישי, אבל שוב, אנחנו גם לא יודעים כשהם יחזרו, אם זברב יעמוד ברמה הזו של הטניס.
1: נכון. מה שבטוח הוא בפור מטורף עליהם עכשיו.
0: אז לדעתי זה רק עניין של זה שהרמה של הטניס לא מספיק גבוהה,
1: תראי, גם יכול להיות שאם אלקרז שכן שיחק, למרות שהוא חזר מפציעה, כן היה מגיע לגמר. נניח, וזברב היה מנצח, אז אולי הדיבור היה קצת אחר. כי בכל זאת הוא הגיע אלקרז לגמר.
0: אולי, אבל אנחנו כולנו ישבנו פה, ואף אחד מאיתנו לא אמר שאלקרז יגיע לגמר. אולי קוקי אמר את זה, אבל היחיד. אבל לא משנה. לא האמנו בזה באמת. זאת אומרת,
2: לא, לא האמנו.
1: נכון, נכון, אמרנו שנראה איך הוא יראה.
2: הוא עבר שלב, אחר שלב, אחר שלב, אז זה התחיל להיות ריאלי.
1: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.
0: ואגב, איזה חיוך, ואיזה כיף לראות אותו יורד מחייך.
1: כיף לראות בן אדם, גם יודע להפסיד.
0: נכון.
2: חזר לעשות את מה שהוא אוהב, אבל אנחנו עוד מעט ניגע עליו, כי יש לו תוכניות לשנות את כל איך שהוא משחק,
1: אבל גם תראה מה זה אומר, שאם הוא מפסיד, הוא מפסיד ככה,
2: כן.
1: שזה כמו מטורף.
0: כן, כמו גבר.
2: ספורטאי ענק, כן.
0: וגם, זה, סך הכל, להציג כזה טניס, תחרות ראשונה, מאז שאתה חוזר מפציעה, זה משהו משמח.
2: אני רוצה לחזור לצוורב ולמה שהוא עשה, והדרך שלו, כי הדרך התחילה בצורה לא פשוטה, הוא היה קרוב שתי נקודות מהדחה כבר בסיבוב הראשון, דיברנו על זה שהוא פוגש יריב לא פשוט, את סונגו האיטלקי, וסונגו כבר הוביל 2-1 במערכות, והיה גם בקלות, היינו יכולים לדבר אחרת אם הוא היה עומד ברגעי ההכרעה ומדיח את זברב בסיבוב הראשון. אחר כך שוב, הוא הסתבך גם בסיבוב השני נגד אליס הצרפתי, שני הסיבובים הראשונים, הוא היה קרוב ל-4 שעות על המגרש, גם נגד, אמרנו סונגו, גם נגד אליס, אחר כך זה כבר... התחיל להתחבר לו, הוא התאפס על עצמו, אבל שני סיבובים ראשונים קשים מאוד, ויכול להיות שבעצם זה מה שהוא היה צריך בשביל ללכת עד הסוף, להיכנס ככה בדרך הקשה לטורניר, בסופו של דבר, לפעמים זה מוציא ממך את המיטב בהמשך הדרך.
0: חד משמעית, אני מסכימה איתך הרבה פעמים, אתה יודע, אתה מגיע לטורניר, אתה הפייבוריט, פתאום הוא, אתה יודע, פתאום הוא באמת הפייבוריט. זאת אומרת, הוא לא משחק ככה בדרך כלל. הוא משחק בדרך כלל מקום

0: שלישי, מגיע, טוב, יש את צינר ואלקרז, הלחץ לא על הכתפיים שלי, אני אגיע לחצי, אני אשחק טוב. פתאום עם לחץ כזה, שאתה אמור לקחת את הטורניר, אתה מדורג ראשון בטורניר, פעם ראשונה...
1: וכולם עוקבים אחריו, כל הטורניר זה נכון, הוא, אז, תחת ההדשה.
0: אז יש את הלחץ הזה, והסיבוב הראשון והשני, גם, אתה יודע, גם הגרלה לא פשוטה, כי שחקנים לא פריירים בכלל, וגם הלחץ של הדברים האלה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים כשאתה עובר את המשוכות הראשונות וקשה לך, נפתח לך ונפתח לו.
2: לגמרי נפתח לו, כי אחרי, אחרי המשחק השני של חמש מערכות נגד אליס, לא הוא כבר לא איבד מערכה עד הגמר מול שלטון, גם נגד טבילו, גם נגד דרדרי, גם נגד בוטיק ונדזל שלופ.
0: רק אתה יכול להגיד את השם שלו.
2: כן, בוטיק, כן.
0: זה לא יהיו.
2: וגם נגד חצ'אנו, ואת רואה כמה שהוא היה... היה מפוקס במשחקים הללו,
0: ואגב, חזר מסט פוינטים נגד קצ'אנו.
2: נכון, נכון.
1: ואת רוב הטייברקים שלו, כל הדרך לשם, הוא ניצח.
2: לגמרי, לגמרי.
1: בכל הסיבובים.
2: אז מה שבאמת, גם דיברנו קודם, מה שאפיין אותו בשנה האחרונה, ובשני הגרנד סלאמים שהוא זכה גם בפריז וגם עכשיו בניו יורק, קודם כל, זה... הזכרנו את העבודה הקשה שהוא עובד כל יום ומתאמן, אבל מה שאבא שלו, שהוא בעצם אחראי גם על היכולות שלו, גם על הטקטיקת משחק שלו, ומה שאלכסנדר זוורב האבא עבד איתו והבין שהוא צריך לשפר, קודם כל זה את הסרב, מה שהוא עושה עם הסרב והמהירויות שהוא מגיע היום לסרב, זה, זה, זה דבר שלא רואים. אין היום שחקן שבאופן קבוע... בסדר, אבל
1: שלטון... כן, היו ראש בראש כל הזמן.
2: מבחינת הסרף כן, אבל אני אומר, מבחינת הסרף שהוא, איך שהוא היה פעם, לפני שנתיים, ואיך שהוא מגיש היום, זה אין שחקן שעשה כזה שיפור בסרף. היו לו לפני שנתיים בממוצע של בין 5-10 טעויות שגיאות כפולות במשחק. הסרף שלו היה הרבה יותר פגיע, ומה שהוא עשה בשנתיים האחרונות עם הסרף, מבחינת היציבות, מבחינת המהירות של ההגשה, זה באמת דברים שבעצם הפכו אותו להיות השחקן הטוב בעולם כיום. תוסיפו לזה את העובדה שהפורן שלו הוא לא מחתיק כדור, גם בפורן וגם בבקן. לראות ממנו unforced errors בצדדים הללו, מה שהוא עושה עם הבקן ומה שהוא עושה עם הפורן, בעיקר עם הבקן שלו, אני חושב שהוא משחק היום טניס מושלם, בגלל העבודה הקשה, ובגלל שהוא שיפר את כל השלושה פרמטרים, הסרב, הפורנד והבקנד. ברגע שהוא הגיע לשלמות בחוותות הללו, הרבה יותר קל לו לפתח את הטקטיקת משחק עם אבא שלו, ואנחנו ראינו את זה גם עכשיו, בשבועיים האחרונים בניו יורק, וגם בגרנד סלאם הקודם, בפריז.
1: לגמרי, מעבר לדברים האלה, אם עכשיו הייתי פותחת את כל המשחקים שלו, סתם מדליקה את הטלוויזיה וקופצת לאיזושהי נקודה במשחק, לא ראיתי עליו עייפות, לא ראיתי עליו איזשהו משהו שאפשר לזהות שזה אמצע המשחק, סוף משחק, באמת משדר משהו מאוד מאוד טוב, היה מאוד יציב, גם דרך אגב, נגד האמריקאים מאוד קשה עם העניין של הקהל, הוא גם דיבר על זה.
2: זה הרגיש קצת דייביס,
0: כמו
2: שימבוז.
0: אין לכם מושג
1: כמה. והוא הצליח גם בזה לשלוט, וכן, אז הוא הקפיץ את הכדור 20 פעם לפני סר, ונתנו לו עזרה, ונתנו לו זה, והוא המשיך ברוטינה, במנטרות שלו, ובאמת ראינו פה זוורב הכי שלם שאפשר היה לראות, לא רק, גם, נכון, גם בתואר הראשון, אבל הפעם עוד יותר.
2: כן, והיא דיברה על זה קודם קרן, העובדה שגם היכולת וגם הוא הורז הכל לחבילה אחת של פוקוס, מיינדסט, להיות מרוכז, להיות לדעת מה הוא צריך. הוא משחק, כאילו, הוא משחק בפוקוס שאני הרבה זמן לא ראיתי אותו, לפחות בגמר נגד שלטון. הפוקוס שבו הוא היה, והמטרה שלו קודם כל הייתה, קודם כל, לפצח את ההגשות, דיברנו על ששלטון יש את הסרבים מהטובים בעולם, אז הוא הצליח לפצח גם את הסרב שלו, הוא הצליח מהקו אחורי, בגלל שאנחנו יודעים את מה ששלטון מביא למגרש, אז היה לו הרבה יותר קל, ברגע שזה נכנס לרלי, להשתמש גם בפורן וגם בבקן שלו, כדי לעשות מה שהוא רוצה. והפוקוס שלו גרם לזה, גם קרן הזכירה את זה, שהוא אפילו לא שם לב שהמשחק נגמר, והוא חושב שזה 5-1.
0: זה לא נתקלתי מעולם.
2: זה לא ראיתי כזה
1: סכן. קרה, גם לפדר זה קרה.
2: שמרופת בפוקוס, ופוקוס בטקטיקה ובמטרה שלך, אתה אפילו לא שמת לב שאתה זוכר בתור גרנד סלאם.
1: היא עוד אומרת, גיים, סט, אין מאץ',
0: והוא זורק את הכדור לבולבו, כאילו הוא מעביר את הכדור לצד השני.
2: חשב שיש את גיים, כן.
1: גאון, גאון. הוא אמר בסוף, בחיים לא חשבתי, בטח בתחילת העונה, שתוך 3.5 חודשים אני אזכה בשני...

0: שני תארים.
1: מטורף.
0: זה הזוי, מארץ הזויים, כמו שאמרת. הגמר שנתת הזוי, אבל הנה, זה מה שקרה.
2: זה כאילו, המקרים שהוא עובר, גם בקטע הזה שאתה בגמר, לא מזה שסיימת במאץ' פוינט. במשחק לפני זה, לדעתי, המחבטים שלו, שהוא שולח לשיזור, הוא בדרך כלל הוא רגיל שהם נמצאים על הספסל.
1: כן, שהוא מגיע.
2: ומרוב שהוא היה בפוקוס, הוא לא שם לב שהוא הכניס את המחבט לתיק.
0: מבפנים, כן, והוא התעצבן, מי לקח לי?
1: והוא שם את זה.
2: מי לקח לי? למה נוגעים לי במחבט?
0: נקודה נקודה, באמת, העניין של הריכוז זה קיצוני. הריכוז שיבש אותו,
2: זה שיבש אותו, כן. גם בעניין הזה, גם במאץ' פוינט. ואני חושב שהעובדה שהוא יודע גם לכבד, הוא הבין שהתדמית שלו נפגע.
0: זה מה שאני אומרת, עכשיו הוא מנצל את זה לטובה.
2: אז הוא מנצל את זה לטובה, גם מבחינת לכבד את היריב שלו, לכבד את הצוות של היריב שלו. את יודעת, מה שבעיניי ההבדל בין זברב לבין סבלנקה, שעוד מעט ניגע בה, זה הכבוד,
1: הכבוד הפרטנר
2: שלך, הכבוד ליריב שלך, סליחה, הכבוד למשפחה של היריב. את יודעת, הם די דומים, גם שלטון וגם זברב, בנושא הזה, כי זה פה משפחות שמקריבות את כל החיים שלהם.
1: אני חייבת להגיד לך גם, בלי קשר, קודם כל ציים את המשפט רגע.
2: אני אומר, גם בזברב וגם שלטון, הם מאוד דומים בקטע שהמשפחה שלהם מקריבה את כל החיים שלהם, אם זה שלטון עם האבא, שהוא המאמן שלו, והאימא שמלווה אותו בכל טורניר, זה עסקת חבילה של משפחה לכל החיים. זה בדיוק כמו שלטון, ככה גם אצל זברב, אותו דבר גם אבא שלו וגם אחיו, שפשוט מוותרים על החיים הפרטיים והחיים האישיים שלהם בשביל ההצלחה של
1: כל אחד. נכון, אח שלו פשוט כזה חמוד. ודיברת על שלטון ועל המשפחה, אז אני יכולה להגיד לך שהוא היה בשנים האחרונות כאילו נורא קוקי. זאת אומרת, נורא מגיע ל... כאילו, היה לו אטיטיוד כזה של ילד מתלהב וקצת חי בסרט. אני יכולה להגיד לכם שבשבוע הזה, בשבוע שאני הייתי, אני גיליתי אותו. אחלה ילד, אחלה בחור, באמת, התאמנו לידו, הוא חברמן של החיים, הוא מדבר, הוא מצטלם עם ילדים כל הזמן, לא מפריע לו אף פעם שבאים אליו. ואתם רואים את זה גם? שהוא נורא אוהב טניס. הוא באמת, באמת נורא נורא אוהב טניס, ואני חושבת שהוא עושה איזה שהוא צעד של בגרות שלטון, בגלל שגם בסוף המשחק, אם שמעתם את הרעיון
0: רגע,
1: שלו...
0: רגע, עכשיו דיברת על שלטון?
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אתם דברת על זברב.
1: לא, אבל אמרתי...
0: אמרתי
1: שלטון.
0: אוקיי,
1: אמרתי שאם כבר מדברים על שלטון ומדברים על המשפחה, אז...
0: אוקיי.
1: אני אומרת, היה לו תדמית של ילד קוקי כזה, שמגיע, ועם הזה של הטלפון,
0: כן,
1: שכל
0: כן.
1: מי, בסדר, אבל...
0: כן, כן, אבל... בסדר, בסוף הוא עוד צעיר.
1: הוא צעיר, אבל אתם שמעתם אותו בסוף המשחק, ואת הרעיונות שלו, ואיזה בגרות פתאום, שהוא אומר שהוא, כאילו, בגמרים, את שמעת אותו מדבר על הגמרים, ושמעת אותו אומר שכאילו, הייתה לו חוויה פשוט מדהימה, ו... שהוא גאה בעצמו, אבל הוא עדיין לא בשל, או שהוא היה עדיין לא מוכן, או שיש עוד הרבה דברים לעבוד עליהם.
0: שהוא אומר שהפסדים זו מתנה.
1: נכון, הפסדים זו מתנה, והוא אומר, גם יש לי הרבה דברים לעבוד עליהם. זאת אומרת, זה it's a process, הוא אומר. וזה כיף לראות שהוא פתאום את הבגרות הזאת. אז אני חושב שהוא עושה צעד מאוד גדול.
2: מבחינת הפוטנציאל, אין ספק ששלטון הוכיח, בעיקר, גם לאורך השנה, היכולת שלו לעשות דברים על דשא, היכולת שלו לעשות דברים על משטחים קשים, והיכולת שלו להתעלות בבית, לעיני הקהל, לנצל את הדחיפה של הקהל המקומי, ונזכיר, ארתור אש, האצטדיון הכי גדול וואו. בעולם, 24,000...
0: ונציין שאחרי ארתור אש, זה השחקן האפרו-אמריקאי הראשון, הבלק טניס פלייר
2: כן,
0: הראשון שעולה ומגיע לגמר.
2: היה זה הרבה ביקורות בארצות הברית, אני יצא לי לקרוא...
1: אבל הוא לא ממש שחור.
2: בדיוק,
1: כאילו...
2: בגלל זה, היו, בגלל זה היו לזה ביקורות. האמא לבנה, האבא שחור.
0: כן, אז מה? זה מוכר. זה בשורשים.
1: רגע, בסדר, אפשר להגיד, אבל אני הייתי אומרת את זה יותר על תיאפות, מבינה? על הבלק מן, כאילו...
0: בסדר,
1: את סרינה וויליאמס.
0: זה בדם, מה זאת אומרת?
1: אוסאקה אולי גם, אבל בסדר, זה בדם, אבל הוא חצי בסוף.
2: אבל אלה שכן, את יודעת, בארצות הברית יש הרי סימן שחורים וכל מיני דברים כאלה. כאלה. שם זה נושא מאוד רגיש, נכון?
1: כן, מי שאמר את זה היה יכול...
2: זה ציוץ, זה היה ציוץ של ESPN, זה היה ציוץ...

0: של ESPN שגרר אחריו הרבה ביקורות, שאלה שכאילו פחות אוהבים שחורים, דיברו על זה שהוא לא באמת, בגלל שהאימא לבנה.
1: הוא לא באמת שחור מבחינתם, אפשר להגיד שהוא כן שחור, הוא יגיד שהוא אולי חצי שחור, הוא כן מתנהג קצת עם הכובעים האלה והזה, כאילו יש לו את האטיטיוד גם. אבל הוא באמת, הבעיה שגם זוורב אמר את זה, הוא אמר, שיחקתי נגד שלטון הפעם, הוא שיפר את הבקנד בצורה פנומנלית, פעם הוא לא היה מכניס יותר משתי כדורים, עכשיו יש רלי, זאת אומרת, יש איזושהי בגרות בטניס שלו, הם משתפרים כל הזמן, הם עובדים, וגם, כמו שאמרתי לך, גם על המגרש, המערכת יחסים אצלם היא נורא טובה, הרי זוכרת ש... זוכרת, גם לא אוהבת אותו, אבל ציציפס, עם אבא שלו, כל הזמן חיכוכים, כל הזמן ריבים, את רואה את זה גם כשהוא משחק, גם כשהוא משחק, את רואה את זה כאילו כשהם רבים תוך כדי, פה יש באמת, באמת, כבוד הדדי.
2: מערכת יותר בריאה.
1: מערכת, ממש כמו חברים על המגרש, כמו שכאילו מאמן ושחקן צריכים להיות, ויש באמת המון המון כבוד שם, ואני נורא נהניתי מבן שלטון בשבועיים האחרונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, כשעוד פגשתי אותו, והוא היה לידינו, ובאמת אחלה גבר.
2: אני אגיד שהמעמדים האלה, כמו על זוורב, וכל שחקן, כשהם מתחילים פתאום להיות הרבה יותר בריבי גמר, חצאי גמר, גמר, אין מה לעשות, זה לא רק משדרג אותם כפרסונה, גם את הטניס, הם יודעים שהם חייבים להראות משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, משהו שיכול, שמצדיק את המקום שהם הגיעו אליו.
0: כן, אבל אין ספק שהאמריקאים כל הזמן מתקרבים, אתה יודעת, עכשיו זה הפך מ-23 שנים ל-24 שנים, שאין עדיין אלוף מאז אנדי רודיק, אבל הם כל הזמן מתקרבים.
1: אבל הם שם, הם שם,
0: כל הזמן. אנחנו רואים את הטורניר גם של שלטון שהיה מדהים, תוסיפי לזה את יפו, את מיכלסן, את טיאן, שאני חושב שגם הוא כישרון ענק.
1: הוא היה לא רע בכלל.
0: הוא לא רע בכלל. אז יש לאמריקאים טניס עם המון עומק, עם המון נכויות, ואם אנחנו...
1: גם טומי פול, אל תשכח, הגיע לא, כאילו לא, אמנם על כך זצר אותו, אבל...
2: כן, כן, אבל יש הרבה שמות, והרבה מהם נכנסים להגרלות, וזה כיף באמת לראות את זה.
1: והמיצ'לין הזה...
0: מיכלסן, כן.
1: כן, מיכלסן, ששיחק, חבל, מה נגיד יפה.
2: אני רוצה עוד איזה אנקדוטה קטנה, של הראשונה מאז 2001. בסדר, פדרר נדל כבר לא שם, אבל השלושת הגדולים לא בעשירייה הראשונה בעולם. ג'וקוביץ' יצא. עכשיו מדורג 11 או 12.
0: אוקיי.
2: לראשונה מ-2001, שאף אחד מהם לא מדורג כאילו בעשירייה הראשונה.
0: מה?
2: ידענו שזה יגיע, כן? אבל...
0: אתן, הצלחתם להבין מה קרה לו באותו משחק שהוא הפסיד?
2: אני לא הצלחתי להבין, כי גם הבנתי שגם אלקרז הקי. נו, ראיתי גם.
0: אוקיי.
1: אבל ג'וקוביץ'... לא ברור מה היה שם, אבל אני חושבת שאתה יודע...
0: לא, אבל זה היה וירוס, מה זה היה?
1: לא, לא דיברו
2: על זה. אז זה כבר חוזר על עצמו. אנחנו רואים את זה כבר טורניר שני שזה חוזר על עצמו, הקאות, והתחושה לא טובה,
1: וצמרמורות, גם היה מזג האוויר סבבה, כאילו. אני יכולה להגיד לכם ש...
2: לא, בואי, אתה יודעת מה?
1: גם ירד גשם בשבוע הראשון.
2: מלא באמת מזג אוויר קיצוני, או אם זה היה משחק שלישי, שהגוף כבר הצטבר, כל העניין הזה.
1: לא ברור.
2: לא, משהו, אני לא יודעת כמה זה מנטלי, כמו שזה פיזי.
0: זה הזכיר לי קצת, זה הזכיר לי מה שקרה לסינר בפריז. גם שם הסינר שיחק נגד שחקן שהוא ארגנטינאי. גם שם הוא שיחק נגד שחקן, אני מדבר על חואן מנואל סירונדולו, שחקן שיכול לשחק כל רלי 50 חבטות, וגם פה אותו דבר שג'וקוביץ' פגש את נבונה, גם הוא מארגנטינה, גם הוא אחד שכבר השנה כבר הוכיח ש... הוא קיר אנושי, כאילו, כלומר, הוא יכול לשחק נקודה שעה מבחינתו, וזה היה יריב אולי הכי רע מבחינת מה שג'וקוביץ' באותו יום שהוא סבל מהגוף שלו, לפגוש אותו, כי זה שחקן שיכול להחזיק איתך כדור, ואם אתה לא בפוקוס שלך, בפורמה שלך, זה שחקן שבסופו של דבר גם מצליח אותו, בגלל העובדה שהוא כל כך יציב ולא מחתיק כדורים.
2: תראו, חזיק אבל בסוף, כאילו 4.5 שעות, ולראות את הבכי שלו בסוף, ושהקהל מוחא לו כפיים, האמת זה היה קשה וכואב לראות את זה. לא יודעת, אני באותו רגע...
1: אבל זה מה שזה.
2: כן, כן. כאילו... לא, אבל זה היה...
1: אנחנו גם לא באמת...
2: זה היה איזשהו כאב ספורטיבי, בואי, כשרואים דבר כזה קשה מאוד.
1: נכון, הוא תמיד, תראי, הוא תמיד יגיע, אנחנו תמיד מאמינים שהוא יגיע רחוק, אבל להגיד לך שהוא חסר לי... היה חסר לי, לא יודעת, אבל אני יכולה גם להגיד שגם, כאילו לא התרומם לי, הגרלה של הגברים לא התרוממה לי, כאילו קצ'אנו שיחק אחלה טורניר, ובאמת, הוא מאוד סוליד השנה, מאוד מאוד סוליד השנה, זה באמת

0: אחד הטורנירים היותר טובים שלו, אבל איפה חודר שאנחנו מדברים, ואיפה...
1: גם הוא התופף בו.
0: הוא התופף סיבוב ראשון. כאילו, יש כל כך הרבה שחקנים שאתה אומר, גם דמינר, איפה הוא הגיע, כאילו, כל כך הרבה...
2: בן שיק, חשב על כל מיני שחקנים ש...

0: איפה החבר'ה האלה? איפה הם?
1: זה מוזר, כי פתאום באנשים הייתה יציבות.
2: נכון, כל אלה ש... לגמרי. בגברים היו מלא הפתעות. בגברים אנחנו לא ידענו למה לצפות מקרלוס אלקרז, וברגע שראינו אותו מנצח ומתחיל לחייך, גם נזכיר שהוא בא כמה שבועות טובים לפני זה כדי...
0: חשב שהוא יוכל לשחק סינצי. הוא חשב שהוא יוכל לשחק סינצי והוא לא הצליח.
2: הוא היה בסינצי, אבל הוא התאמן, בעיקר התאמן, ואני מחזיר אותנו לאותו משחק נגד שלטון, ששם, אתה יודע, האנרגיות שהוא... היה צריך להוציא מהגוף שלו, ובסופו של דבר הכריע אותו, כי אני חושב שבסט המכריע, ובעיקר בסופר טייברק, הוא כבר היה על העדים, וכשאתה לא משחק 4.5 חודשים, ואתה מגיע למשחק בקצב כזה, עם עוצמות כאלה מול בן שלטון, וגם העובדה ששלטון כבר הוביל 2-1 במערכות, אז הוא היה צריך לרדוף אחריו, הוא היה צריך להתעשת, כן, הוא היה צריך כושר משחק, שהיה לו כדי להגיע לשוויון 2 במערכות, היה לו כדי להגיע לטייברק, אבל בסופו של דבר, מה שראיתם, ובעיקר בסופר טייברק, זה שחקן שכבר היה לעדים, שחקן שכבר ראו שבחינת כושר, היה לו את החסר, אולי את הקרן הזכיר הסינצינטי שהוא לא שיחק, היה לו חסר עוד כמה משחקים בחגורה,
0: היה לו חסר, ואפשר גם להגיד ששלטון שיחק אותה.
2: ברור ששלטון שיחק אותה.
0: יכול להיות שגם הוא היה בכושר סי ושלטון היה מנצח, אני לא יודעת.
2: אני לא יודע אם ראית המשחק עצמו, באלקרז, בטייברק.
0: 3:30 לפנות בוקר, היה שם, לא נשארתי עד זה, אבל ראיתי כמה מהסטים.
2: השעות שם מטורפות, בעיקר המשחק הזה, כמו שאת אומרת, זה היה שעה מאוחרת.
0: 3:33 על השעון, והוא ניצח.
2: כל שם התחיל מאוחר, באותו ערב. באותו ערב, אבל בסופו של דבר גם יכול להיות שזה קשור גם לשעת המשחק, גם לפיזיות, וגם
0: עובדה שהוא לא שיחק,
2: המון פרמטרים, גרמו לכך שבטייברק הוא היה על העדים, ובסופר טייברק הוא היה על העדים, וזה בלט בעיקר בטעויות שהוא עשה שם.
0: כן, וגם תיאפו, אפשר להגיד עליו מילים טובות בטורניר הזה, שיחק טניס נהדר, ובאמת גם המשחק נגד שלטון היה לא רע בכלל.
2: כן, באמת היו כמה סינדרלות בטורניר, הזכרת את חדשנוב, שבאמת מראה את הפוטנציאל שלו על המשטחים הקשים.
0: הגיע הזמן.
2: לגמרי הגיע הזמן. בלוקס הבלגי מראה שיש לו באמת איכויות נהדרות, ואני חושב שהטורניר הזה יעשה לו רק טוב. הזכרנו את בוטיק ון דה זלשלופ, שעשה גם הוא טורניר מצוין עם רבע גמר.
0: אבל עזוב אותך, את כל השמות האלה, קוקי.
2: נו.
0: אתה נהנה לראות טניס גברים היום?
2: האמת שלא.
0: אתה נהנה מזה? כי אני יכולה להגיד לך שיותר מעניין אותי היום אנשים, ופעם הייתי מאוד חלוקה בדעתי, למרות שתמיד אנשים יותר מעניין אותי, כי אני בתוך העולם הזה, וסרינה הייתה המון שנים, ואתה יודע, היו שמות גדולים, והייתה מלחמה, אבל... אני יכולה להגיד לך שמאוד מאוד מאכזב לראות את הטניס גברים, מאוד מאכזב.
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, וזה בעצם מעביר אותי לדבר האמיתי, ודבר האמיתי בנשים, רצית להגיד משהו?
1: כן, שזה כמו, אנחנו רואים פה סוג של חילוף דורות, שלא הכי נעים לפעמים לראות אותו.
0: אבל לעוד כמה זמן, כי זה חתיכת דור עכשיו הולך להיות עם זה הטניס שאנחנו נראה לתקופה ארוכה.
1: אבל בסדר, אז כרגע יש לך 3 מובילים, כל מיני כאלה שהם בפריצה שלהם, קוקי הזכיר כל העונה, כל מיני שמות, חודר, מנשיק, אז כנראה שעוד שנה וחצי, שנתיים.
2: אותי מעניין לראות, אפרופו, סוף השנה, זה פחות כבר מעניין בסוף השנה, אומנם יש כמה אירועים גדולים, טורניר סוף השנה, או גביע דייוויס, אבל אותי מעניין לראות ב-2027, כשאלקרז, סינר וזברב יהיו כולם בריאים וכולם פיט, לראות מי הכי טוב מביניהם. כרגע, זברב עם הטניס הכי טוב, אחד, סינר פצוע, ואלקרז עדיין לא בשיא הכושר, אין מה לעשות
1: כיום, נקודת הזמן הזו, נכון?
2: כיום, נקודת הזמן הזו, כמו שרותם אומרת, סברב הוא השחקן הטוב בעולם, ויהיה מעניין לראות את הגנצלם הבא, כששלושתם אני מקווה מאוד שיהיו פיט.
0: אז סברב לקח 2,
2: נכון.
0: וסינר לקח 1,
2: ואלקרז
0: לקח 1.
2: נכון.
0: עדיין מתחלק עם סברב, עם סינר ואלקרז.
2: זו השלישייה, זו השלישייה הטובה.
0: לא, למרות השנה הלא טובה שלהן כביכול, כי שנתיים אחורה הם התחלקו בכל הסלמים, למרות השנה עם המון פציעות מבחינתם, הם עדיין עם כל אחד
2: נכון,
0: תואר.
2: נכון, אז היום השליטה בטניס העולמי מתחלקת בין השלושה האלה, ואכן יהיה מעניין לראות ב-2027 כמה זה ימשיך, וכמה כשהם יהיו ביחד כולם באותו גרנד סלאם פיט, מי יהיה השחקן הטוב יותר. אבל כדי שנגיע לשם עד ינואר 2027 יהיה זמן. התחלת לדבר קרן על אנשים, וזה בעצם מביא אותי לסכם את ה... אחרי שדיברנו על זברב, על הטורניר המדהים שהוא עשה, לדבר על אנשים ולדבר על שתי הטניסאיות שראינו אותם גם באוסטרליה וגם עכשיו בניו יורק, מראות לנו שהיום הן שתי הניסויות הכי טובות בעולם על משטחים קשים, אנחנו כמובן מדברים...

0: מדברים על ריבקינה, שהיום היא המדורגת ראשונה בעולם, בעקבות מה שהיא עשתה בניו יורק.
1: שפו גדול גם הגיע לה.
0: וכמובן סבלנקה, ואני חושב שהגיע לה לנצח את הגרנדסלאם הזה, כי אני חושב שהיום... היום, איך?
1: היא הייתה עם טניס נהדר.
0: אני אומר, היא שחקנית משטחים קשים הטובה בעולם.
1: כן, השנה כן. אתה יודע, השנה שעברה, אפשר להתווכח על זה. נכון לרגע זה, נכון.
0: עם העובדות, כן.
1: כן, נכון לרגע זה, שחקנית הטובה בעולם על המגרשים הקשים, ואני חושבת שמאוד מאוד הגיע לה, אבל אני יכולה להגיד לך שהטורניר נשים הזה היה מאוד מאוד טוב, מאוד מרתק מבחינתי. לא יודעת כמה אתם התחברתם, אבל באמת גם נוסקובה לצורך העניין, שעשתה רבע גמר ולקחה את ווימבלדון, ובכל זאת הגיעה ל-7-6-6 סבלנקה. אתם רואים שהיא שם, והיא לא רק הגיעה לווימבלדון ונעלמה. היה שם המשחק טוב, ופגולה שעוד פעם מאוד מאוד מאוד יציבה בסלמים האלה, בעיקר בארצות הברית, וראינו את כל המדורגות כמעט מגיעות לשלבים מאוחרים, קוקו גוף וגם אנדרייבה וקוקו גוף, עם עוד משחק שאתה יודע, אתה בא לך לפקוט לפעמים שאתה רואה אותה, עם עוד איזה הפסד אחרי ווימבלדון שראינו אותה, אתה זוכר עם הדרופשוט, אני ואתה, ביחד עם הדרופשוט הזה.
2: שהפכת משחק.
1: מה זה הפך? היא הייתה אמורה לנצח, אם לא הדרופשוט הזה, כדור פורן באמצע המגרש. אז עוד פעם, על הקסקס, 6-4 עם רבקינה, אבל אתה רואה שיש...
2: אבל זו תחרות אחת שפתאום הייתה יציבות, וארבע מדורגות הראשונות, לראשונה אחרי המון זמן,
1: 17 שנה.
2: הגיעו לחצי גמר.
1: ראשונה מזה 17 שנה, 1, 2, 3, 4 וחצי הגמר.
2: טורניר אחד. אני, הלוואי וזה ימשיך, אבל באמת, סוף סוף ראינו, לא ראינו שמות משעממים. לא ראינו איזה חבלינסקה, אני חייבת להגיד אותה עוד פעם. לא ראינו, כאילו באמת.
1: לא, אז ראינו את קסטיוק, וראינו את נוסקובה, וראינו את פגולה, וגם קריסטיה, וקלינסקה, ונברו, כולן מדורגות, ופוטאפובה, וקוקוגו, וג'וביץ'.
0: את רואה את רבע גמר, ספלנקה, נוסקובה, פגולה, נברו.
2: נכון.
0: אנדרייבה גוף, ז'נג שהייתה הפתעת
1: הטורניר. וז'נג שחזרה גם, איזה כיף. אגב, אבל אתה יודע, אתה אומר הפתעת הטורניר, ואני אומרת רגע. קח רגע, ז'נג. לקחה באולימפיאדה, רגע, לקחה אולימפיאדה. רגע, עשתה גמר אוסטרליה, והייתה המון המון זמן פצועה, הייתה לה שנה וחצי של המון המון פציעות. אז אם אתה לוקח את זה, ואתה באמת יודע על השחקנית הזאת,
0: אגב, כולם
1: אומרים מאיפה
0: המשחק...
1: היא הגיעה, מה זה מאיפה היא הגיעה?
0: וואלה, עשתה
1: גמר אוסטרליה נכון, ולקחה
0: אבל
1: מדליה.
0: אבל איזה משחק בעצם הפך לה את הטורניר? ואיזה סיטואציה הייתה?
1: 5-0
0: מול
1: קיז. קיז, שני משחקים ברצף.
0: שלדעתי עכשיו היא תשפזה בזה.
1: לא, אבל שני משחקים ברצף.
0: כן.
1: היא הייתה ב-5-0, כן? כאילו, גם נגד שוויונטק סט ראשון, היא הובילה לה 5-1, והיא חזרה, ז'נג. חזרה 7-5-3. אבל אתה מבין שהיא כן בעולם, ואוסקה שכאילו ממש בעניינים, וגם הפסידה לרבקינה 6-4 בשני סטים, יחסית קרובים, אבל היה שם איזושהי אופציה ככה לנצח. אבל מאוד מאוד כיף. את יודעת שאת כאילו...
2: נכון.
1: הולכת לטורניר, ואת רואה
2: את
1: כל שמות, ואני אגיד לך יותר מזה...
2: גם למי שיושב באצטדיונים ושילם,
1: באתי להגיד לך יותר מזה, לא היה כיסא בשני החצאי הגמר של אנשים, כיסא אחד לא היה פנוי. אחד לא היה פנוי. וגם לפני זה ברבעים, ואני הייתי שם, מלא, ואנשים מאושרים לראות את השחקניות האלה, ובאמת כיף, כיף גדול.
2: אז איך את מסבירה את זה שבחצי גמר, רגע שאני לא אדבלבל, של הגברים, של זוורת.
1: אני אגיד לך מה, זה היה ב1:30 בצהריים, שעה כזאת קצת מוזרה.
2: קוקי, מכרו כרטיסים למשחק, $21.
1: מה זה $21? אני אומרת לך שבאיזשהו שלב הכניסו...
2: לא שמעת על זה? שלחתי לכם בקבוצה, אתה מתעלם.
1: באיזשהו שלב הכניסו כל מי שרצה להיכנס.
2: תקשיב, אז היה.
0: אני זוכר שהסתכלתי על המשחקים של חצי גמר, כזה הסתכלתי לראות כמה עולים כרטיסים.
2: מתי? מזמן.
1: אז אני אסביר לך משהו.
2: אבל תראה, גם נשארו כרטיסים.
0: בזמן הטורניר.
2: ומחרו, נו, כמה ראית?
0: לא, תלוי, בצדי המגרש היו מחירים של $2,000.
1: אתה רציני במשחק של... בחצי הגמר של סבלנקה ופגולה וכל זה? ראיתי גם כרטיסים ב-$7,000, קורצייד, כאילו דברים הזויים. וגם מן הסתם בשלטון תיאפו, וגם אגב אצל סרינה, היו מחירים טורפים, שלא דיברנו עליה עדיין, אבל ניגע בה, כי זה היה פחות, קצת פחות מעניין, וזה, אבל...
2: היה כיף לראות את
1: הטורניר הזה. היה כיף לראות את השחקניות, ובוא רגע נדבר, שנייה ספציפית, דיברנו על זה, שאתה רוצה לדבר על סבלנקה.
0: אז לפני סבלנקה, אני רוצה לדבר על ריבקינה. אני חושב שהיום, מבחינת טניס, אני חושב שקודם כל, היא בנויה, ראינו את זה כבר בעבר, בשני גרנדסלאמים הקודמים שהיא זכתה. אין היום שחקנית, כאילו, מבחינת הנתונים פיזיים, היא אתלטית, יש לה את כל החבילה, גם גובה, יש לה סרבים, יש לה את כל מה שצריך בשביל להצליח למשטחים האלה, המשטחים הקשים, כמו שהיא עשתה את זה בתחילת השנה באוסטרליה, העוצמות שהיא מייצרת, יודעת גם לגוון ויודעת גם לבוא.

0: או פנימה לרשת, איך את מגדירה מבחינתך את היכולות שלה? את חושבת שהיא שחקנית מושלמת, יש לה את כל החבילה, לפעמים יש לה גם משחקים שהיא יכולה להפסיד ולתפוס יום לא טוב.
1: לא יודעת, מושלמת זה מילה גדולה לרבקינה,
2: זה לא עניין של, אני לא משווה אותה, כן, אבל לפדר, אבל בוא נזכור שהוא, כמה שהוא היה מושלם, ואני טים פדרר, יש לו רולאן גארוס אחד, וזה קרה כש. אז גם היא, עם כמה שהיא תנסה להיות מושלמת, אין מה לעשות, לא, כנראה שלא כל טורניר היא תזכה, והיא לא תיקח ארבעה בעונת החרויות, ארבעה גרנד סלמים, אבל היא, זה פשוט, קודם כל זה לראות רובוט משחק, כמו מחשב.
0: לגמרי.
2: מחשב משחק מולך. אין תגובה, לא חיובית, לא שלילית, פוקר פייס, לא הושפעה מהקהל, לא הושפעה מהצעקות של סבלנקה, מכל מה שהיא עשתה.
0: זה אופי גם, נכון? זה אופי מיוחד.
2: מים שקטים, חודרים עמוק. זה אלנה ריבקינה.
1: אני אגיד לכם גם עוד משהו עליה. קודם כל, היא מתאמנת, וכיף לראות אותה, והיא על המגרש. זאת אומרת, היא לא...
0: מה הכוונה מתאמנת? שחקנית שלא מתאמנת?
1: לא, אבל יש שחקניות שמסיימות משחק, ופחות אתה רואה אותן... נמצאות, ויש שחקניות, אגב, גם סבלנקה, אתה רואה אותה כל הזמן בטניס. היא עושה חימומים מאוד ארוכים, היא על המגרש. זה שחקניות שמאוד מאוד דומיננטיות, כאילו גם בימים שהן לא משחקות. זאת אומרת, אתה תראה אותן תמיד. יכולה להגיד לך שנגיד אנדרייבה, מתאמנת פחות, הרבה פחות. נוסקובה גם, כמעט ולא ראיתי אותה מתאמנת.
2: אולי זה אופי.
1: זה, ואתה רואה, וכאילו יש לך לוז, ואתה רואה מי מתאמן מתי, ואנשים מחכים לשחקניות האלה, באחת וחצי רשום קוקו גוף מתאמנת, יש לך שלט, ואנשים חכים, יושבים כאילו... אז אני יכולה להגיד שהיא גם הרד וורקרית, ואני יכולה להגיד שתמיד אנחנו מדברים על המאמן שלה לא מעט.
2: באתי לומר עכשיו.
1: והוא מסתובב שם. תקשיבי, הוא מסתובב שם. לא מסתכל, לא רואה אף אחד ממטר. הם ממש, תראית, עם ביטחון מלא, למרות כל הדברים שאומרים עליו. והצוות שלה הוא צוות קטן יחסית, אבל מאוד דומיננטי, איתם כל הזמן, היא לא, אתה יודע, כאילו, אתה לא תראה אותה מסתובבת בלעדיהם, נדיר שהיא תלך לבד בזה, ובאמת, הם עושים את העבודה מצוינת, והטניס שלה, כמו שאמרת, סרב אדיר, פורנד אדיר, בקן אדיר, אבל עוד פעם, להגיד לך מושלמת, לא יודעת,
2: נכון,
1: כי יש לה הרבה,
2: א',
1: היא גם, בסדר, נכון לפני יומיים ונכון לטורניר הזה, אל תשכחו, אבל שהיו שני סיבובים לקראת הסוף, שזה 6-4 בשלישי, זה יכול להיות לפה, לפה גם
0: מוכר, וגם זה רגע ועוד מילה. היא גם חזקה עוד בראש, אם אני מסתכל ומנתח את הגמר עצמו, היא המערכה הראשונה לקחה, הפסידה את המערכה השנייה, וגם הפסידה את המשחקון הראשון של המערכה השלישית והמחרת, כאילו זה הרגיש שזה מומנטום קטן לסבלנקה, אבל היא הוכיחה שהיא אז היא אמרה קודם כל על האופי וזה, אז כאילו, שהיא לא נלחצת. שכאילו, זה, המעמד הזה, כאילו, מרגיש כאילו שהוא קטן עליה, שהיא כבר, כאילו, היא מנוסה בזה, ודעת,
1: אני אגיד לך משהו עליה, היא לא צ'וקרית. זאת אומרת, יש שחקניות שאתה רואה, נגיד, פגולה, אולי לפעמים קוקו גוף, היא לא שחקנית צ'וקרית. זאת אומרת, אתה רואה אותה ביתרון דאון, ואתה לא אומר, טוב, היא תעשה דאבל.
2: ההפך, היא עושה אייס, כמו שהיא סיימה.
1: אתה לא רואה אותה כאילו...
2: דרך אגב, היא סיימה גם באייס בגמר הקודם.
1: אתה לא רואה אותה כאילו... אתה סומך עליה. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת טניס, ואתה סומך עליה שהיא תיקח את הנקודה הבאה, תיקח את המשחק, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא גם מאוד פציעה. זאת אומרת, היא נפצעת הרבה יחסית לשחקנית
2: שבטופ.
1: כן, שבטופ, וזו גם בעיה, אבל שפו גדול על שנה, באמת, שלא ציפינו ממנה.
0: כן, גם אוסטרליה, גם ניו יורק, וזה באמת שנה שהיא שמה חותמת שהיא היום השחקנית הכי טובה בעולם על משטחים קשים.
2: וראשונה.
0: ותוסיפו
1: לזה. וראשונה בעולם.
0: וראשונה בעולם, כמובן, בעקבות השבועיים הללו בניו יורק. ותוסיפו לזה שיש לה איזה, אני מרגיש לפחות, שיש לה איזה יתרון מנטלי על סבלנקה. סבלנקה, אנחנו עכשיו ניגע בה.
2: מה זה יתרון? אחת יש לה מנטליות, והשנייה אין לה מנטליות.
0: אין מנטליות, ויש לה התנהגות מבישה מחוץ למגרש, בעיקר אחרי הפסדים בגמר. ואני חריף, אני אומר מבישה, כי לראות אותה איך שהיא מתנהגת, ששוברת את המחבט בסוף המשחק. שוברת על המגרש, אחר כך הולכת לחדר כושר לשבור אותה.
1: לא, אבל גם הולכת גם
0: בחלוקת
1: פרסים.
0: עושה פרצופים שם, שחילקו את הפרסים.
1: בצילומים בדיוק, והלכה, ואתה רואה ברקע כאילו אותה הולכת.
2: גם שלטון היה מוכזב, אבל יש דרך.
1: יש דרך, אבל אתם ראיתם מה המאמן אמר?
2: היא מרשה לעצמה כי יודעת שאוהבים אותה, ושהיא הכי אהובה.
1: אבל היא כבר לא מוכר. אז הנה, מתחיל דיבור לא טוב. וככה זה...
2: זה לא מעניין אותה.
1: רגע, אז מתחיל דיבור לא טוב וככה זה...
2: כי היא עדיין מגיעה לגמרים.
1: שנייה, קודם כל לא הגיעה לכל הגמרים השנה, היא הגיעה לשניים והיא הפסידה אותם, ולאותה שחקנית. אבל אני יכולה להגיד לכם שגם היה איזשהו דיבור,

0: סיפור על כך שכאילו אמרו, הצוות שלה והמאמנים שלה אומרים לה, it's your court, כאילו זה המגרש שלך, וכולם אורחים במגרש שלך. והמיינדסט הזה לטעמי, הוא לא נכון. זאת אומרת, מה זה כולם אורחים? הנה, עובדה שאת אורחת במגרש של רבקינה. כאילו, לעלות ככה, אני חושבת שהפן המנטלי שהצוות שלה לוקח אותה אליו, שזה משהו חדש שהם כאילו חנכו השנה, שזה כאילו, זה המגרש שלך וכולם אורחים, אני חושבת שזה פוגע בה, כי ברגע שזה, יש איזושהי תחושה שאתה כבר לא בא לבית של המגרש, אז זה פוגע בך. אני מסכימה איתכם שהיא התנהגה מתחת לכל ביקורת, ואני גם אוהבת אותה בדרך כלל, אוהבת לראות אותה, אוהבת שהיא פייטרית. מאוד מאוד הכזבה אותי בטורניר הזה, אבל מבחינת טניס אפשר לומר שהיא יצאה ממצבים טובים. נוסקובה, המשחק הזה היה מאוד מאוד צמוד.
1: לא, בסוף היא הגיעה לגמר, בואי, אנחנו מדברים עכשיו לא על מה שקורה בזמן משחק, על מה שקורה אחרי ולפני, וזה היה מאוד מעצבן לראות את זה. היא גם מודל לחיקוי לילדות, לנערות, וזה לא במקום בכלל.
0: לא במקום.
1: ואני חושבת שגם באותם רגעים היא הבינה את זה, פשוט רצה להתעלם, והמצלמה שמצלם, ברור שיצלמו גם את המנצחת וגם את המפסידה, כשהן משוות על הספסל. עכשיו, את נמצאת עם הצוות שלך, ברור שצלם יעקב אחריך, ראית מחיף את הצלם.
0: ברור, היא אמרה לו, כן. זרקה
1: כללה ומעיפה לו עם היד.
0: לא נגיד מה היא אמרה, אבל
1: עכשיו אני אומרת,
0: כן, העוטף.
1: אני אומרת, יש אפילו קיריוס, שהיה זורק כללות לאוויר, לא היה כזה. מדוודב, לא, לא יודעת.
0: לא, היא הייתה מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שגם, אבל בואו רגע גם, מרשה רגע, רגע, מרשה לעצמה, אבל אני אגיד גם עוד משהו. בואו ניקח רגע את הצד ההפוך. היא הגיעה לגמר הזה בידיעה שהיא הפסידה את המקום הראשון, אחרי כל כך הרבה זמן, שאף אחד בכלל לא היה קרוב אליה.
2: 99 שבועות.
0: בדיוק, היה חסר לה עוד שבוע אחד למאה. וחוץ מזה, היא הפסידה גם לרבקינה, אז גם רבקינה שכאילו מגיעה ולוקחת לה את המקום הראשון, וגם לקחה לה כביכול שני תארים השנה, אז אפשר, אני לא אגיד להבין אותה, אבל התסכול הוא אמיתי,
1: נכון,
0: זאת אומרת,
1: ועדיין.
0: התסכול הוא ממקום, צריך להשתלט עליו, צריך להתנהג בכבוד, אבל אני גם מבינה באיזשהו אופן את התסכול, כי זו גם אני השחקנית הזאת, אם היא הייתה מקבלת את קוקו גוף בגמר, ו יודעת, ואולי רבקינה הייתה עוברת אותה כבר, אבל קוקו הייתה מנצחת אותה ולא מפסידה ל-6-4 בשלישי. אולי התנהגות הייתה אחרת, אבל
1: לא מעניין אותי פה איזה יריבה. לא מעניין אותי איזה יריבה. אין מה לעשות, בטניס יש קלאס אחר. זה אולי מתקבל קצת בכדורגל, שבועטים בדברים, בבקבוקים, ולא לוחצים, לא יודעת מה. זה טניס, זה משהו אחר. והיא הייתה ההפך הגמור מהטניס, והורידה בשנייה את הקלאס, לא רק שלה ושל הצוות שלה, של כל הנשים שהיו בתחרות.
0: ואת המוניטין שהיא בנתה כבר בכמה שנים.
1: לא שברה את זה, לא הרסה את זה.
0: בואו נראה.
2: כן, אז תודה, אנחנו בעצם מסכמים שני טניסאים אדירים, גם את ריבקינה שמשלימה גרנד סלאם שני ב-2026, גם זברב שעושה אותו דבר, גרנד סלאם שני ב-2026.
0: וגם היינו טובים בהימורים רגע, בואו נגיד.
2: כן, כן.
0: וואנה, היינו טובים בהימורים,
1: לא,
0: קוקי.
1: לא, קוקי לא היה טוב.
0: רק הוא לא היה טוב, אנחנו היינו טובים. רותם אמרה שרבקינה לוקחת. אני אמרתי זברב שלטון בגמר, למרות שאמרתי לכם שזו בחירה הזויה.
1: נכון.
0: היא הייתה גם בחירה מוצלחת. ואנחנו מסכמים. תהיו סאופן הזה. אני יכולה להגיד שהייתה לי גם חוויה מאוד טובה, והיה כיף מבחינתי.
2: את רוצה להגיד מה, איזה חוויה מיוחדת הייתה לך?
0: תשמע, לא תמיד תוצאות צריכות להיות טובות בשביל שיהיה, שתהיה חוויה טובה. ואיך שלטון אומר? מהפסדים לומדים. אז מהפסדים לומדים. זה היה הכי קרוב של גיא בארבעת הסלמים האחרונים.
2: אפרשן את הדברים שלך למי שלא יודע. גיא ססון הפסיד בחצי הגמר לנילס וינק בשתי מערכות. הצליח לחזור אפילו מפיגור גדול בסט הראשון.
0: 7-5-3.
2: כן, הוא חזר עם פיגור 5-2, והפסיד את החצי, את המערכה הראשונה בחצי גמר. אחר כך במשחק הזוגות הם הפסידו לוודמן ושרודר, במשחק
0: שלצערנו
2: הם פספסו הזדמנות לזכות בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם בשנה אחת.
0: ובהיסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני.
2: כן, היסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני, והשיתוף פעולה הזה לצערנו מסתיים בין גיא ססון לנילס וינק, המדורג ראשון בעולם.
0: שלקח את ארבעתם השנה.
2: כן, צריך למצוא גיא, צריך למצוא פרטנר חדש ב-2027, ונאחל לו שלא בהצלחה, ובחירת הפרטנר וגם לגמרי,
1: ולעשות קפיצת מדרגה.
0: אמן
1: ואמן. חייב, גיא.
2: לגמרי. לגמרי, ונזכיר שיש לו עוד מעט אליפות העולם עם ישראל.
0: מה, יום רביעי?
2: כן.
0: מחר.
2: זה אוטוטו. איפה זה?
0: אורלנדו.
2: אורלנדו.
0: כבר נשארו כולם בארצות הברית, והמשיכו כולם מהיוסופל.
2: גם
0: סרגי.
2: ומי עוד?
0: איתו, נועם גרשוני.
2: גרשוני
0: יצטרף, ובאופן סרגי ואדם, ועמיתי.
2: יפה, אז נחזיק אצבעות גם להם, וגם נבחרת הדייוויס של ישראל, שתתמודד בסוף השבוע הזה נגד סלובניה, במשחק חוץ על חמר, בבית העולמי מספר 2, שהפסד יגרור אותנו לבית העולמי מספר 3. כמובן שסלובניה, השחקן הכי בכיר שלה, הוא בסדר גודל של הנבחרת הישראלית, גם הוא 500 בעולם, אז ככה ש... אמנם זה על חמר, אז הכל אפשרי והכל פתוח. לאחל בהצלחה ליוני ארליך ולנבחרת הדייוויס שלנו.
1: אין על יוני.
2: רציתם, רצית פה משהו להגיד?
0: רציתי להגיד שאי אפשר, הדוד מאמריקה חזר, או במקרה שלי הדודה מאמריקה חזרה, וחזרה עם מתנות.
1: יש מתנות?
0: כן.
2: יש מתנות. אנחנו, בגלל שרק שומעים ולא רואים, אנחנו נעשה תמונה עם מתנה. אז אנחנו נשווק את הפודקאסט שלנו עם תמונה והמתנות. אתם תראו את המתנות עוד מעט.
1: יואו, יואו. כן, זוכרים זה.
0: ורגע,
1: ושנייה לפני ש...
0: לא, לא רואים.
2: לא רואים.
1: אז מה, בשבילנו
0: שמופתק. אבל אני אגיד רק, לא דיברנו על סרינה, אבל שנייה, לפני שאי אפשר לסגור את זה בלי אירועי סרינה. אני יכולה להגיד ש... כואב לי עליה שהקאמבק הזה לא היה מוצלח, סו קולד נגיד.
2: מה היה שם? אני אפילו לא...
0: הם הפסידו בזוגות סט שלישי...
1: לג'וינט. אתה זוכר? לג'וינט שניצחה אותה אז?
0: אבל הם הובילו 6-1 בטייברק. 5-0 בסופר טייברק.
1: כן.
0: וזה עד...
2: והפסידו.
0: כן, 6-6 בשלישי היה, וזה סופר טייברק. הובילו 5-0, הפסידו, וג'וינט גם הגיע יחסית רחוק בזוגות, אם אני לא טועה, אבל הקאמבק הזה הוא לא מניע. זאת אומרת, אתה רוצה לראות איזה ניצחון בסלאם.
1: וונוס עוד הפסד.
0: וונוס עוד הפסד. אבל אני יכולה להגיד שארצות הברית אוהבת אותה, והמגרשים היו מלאים. ותמיד כיף לראות אותה.
1: זה יקרה גם באוסטרליה, מעניין.
0: אז שנייה לפני שאנחנו ככה סוגרים את האירוע, היינו חייב לדבר עליה.
1: נכון.
2: יפה. אז בנות, אני רוצה להודות לכם. היה תענוג כרגיל. שנה טובה.
0: הייתה שנה טובה בכלל, גם
1: ותהיה. חג שמח.
2: ותודה קרן, תודה רותם. זהו, עד כאן סיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. תודה שהזנתם לפודקאסט שלנו, הגשה הראשונה. אנחנו כמובן נמשיך ונהיה פה גם באירועים הגדולים הבאים בטניס העולמי. המשך ההזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה שהזנתם. 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי. עולים לרגל, פרק נבחרת. שלום טל בן חיים.
3: פרק מספר? התקלתי אותך.
2: לא סוף פרק כבר, 260 ו-whatever. שלום טל בן חיים.
3: שלום רב.
2: פגשתי חבר שלי, שכן שלי יותר נכון.
3: אתה תטריף אותי, אני גם ככה בשגרון.
2: ללכת?
3: לא, לא, סתם תטריף אותי.
2: אני אטריף אותך. פגשתי שכן שלי, שעלה מברזיל לפני 3-4 שנים, משהו כזה. ישראלי שגר בברזיל, עלה, חזר לישראל וזה. פגשתי רמלית אתמול. אמר לי, תגיד, מה עם הכדורגל שלך? מה עם הנבחרת שלך? תמיד אנחנו, אתה יודע, הקיצות, הקיצות. אמרתי לו, תשמע, על הפנים, ראית מה קרה נגד אירלנד. הוא אומר, תשמע, אני חייב להגיד לך. בברזיל... שהפסדנו את ה-7-1 נגד גרמניה ב-2014 בחצי גמר בבית, אצלנו בבית, אחת ההשפלה הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורגל הברזילאי, לא היה טירוף כמו שיש עכשיו. מה זה? כולם מדברים על הנבחרת, כולם מפרקים את הנבחרת.
3: באת להטריף אותי, אני מכיר איך אני...
2: ועכשיו אני שואל אותך, טל בן חיים, האם...
3: תגיד, אני ברזילאי?
2: האם...
3: אני ברזילאי?
2: אנחנו, רגע, אנחנו בפרספקטיבה של יומיים אחרי, לא אתמול, המשחק שלשום,
3: מי תשאל אותי עוד שבועיים, אני אגיד לך את אותם דברים.
2: המטרה הייתה לשפוך על כולנו מים קרים, ואני שואל אותך, טל בן חיים, האם... הגזמנו.
3: ממש לא. ממש לא הגזמנו. ובוא, אני אתחיל, אני אסייג בזה שאני אתחיל ואני אגיד ככה. גם אנחנו, בנבחרת, לא הגענו לטורניר גדול. בסדר? לא הגענו למונדיאל, לא הגענו ליורו. בתקופתי לפחות גם לא היה ליגת האומות, אוקיי? גם אנחנו לא עשינו הישגים יוצא דופן בנבחרת. בחיים לא התבזנו קרוב לזה אפילו. אתה מסתכל על המשחק, עם כל מה שקדם למשחק הזה, אוקיי? אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל. יושבים, אתה יודע, ב-United Kingdom, מה שנקרא, והם שופטים אותנו על מה שקורה פה במזרח.

0: התיכון, מבזים את ההמנון שלך, יושבים לך במסיבות עיתונאים שחצנים, עולים למשחק. אתה יודע, עכשיו, כל משחק נבחרת, גם אם לא היה את כל מה ש... את כל התופעות הנלוות האלה, עם העירים, עם אח שמם, לא מתבייש להגיד, אוקיי?
1: תגיד.
0: כל משחק נבחרת, אתה צריך לעלות אחרת לגמרי, אוקיי? אבל במשחק הזה ספציפית, עם כל מה שקדם אליו, אני מסתכל על ה-25 דקות הראשונות, אני אומר, תשמע, פעם ראשונה שהלכתי לוותיקים, זה הרגיש לי כמו משחק ותיקים. כאילו...
2: וואו.
0: כאילו, הכל אווירה כזה... יאללה, סבבה.
1: נעימי.
0: כן, בסדר גמור. עכשיו, אתה אומר, אין קורלציה בין הסיטואציה לפני המשחק ל-25 דקות הראשונות בכלל, אבל בכלל, למחצית הראשונה ולכל המשחק הזה. עכשיו, אפשר להיות לא טובים. ואני אומר, הנה אני אומר לך, נבחרת אירלנד נבחרת יותר טובה מנבחרת ישראל. ואם היית מפסיד להם, או אם אתה לא תנצח אותם לצורך העניין, זה לגיטימי. אתה יודע, אנחנו אוהבים לייצר פה שאנחנו מתחילים לחשב נקודות מראש, ולאן נגיע, והפעם זה שלנו, ולא, אתה יודע, גנבות דעת שלא, בקמפיין הקודם, אנחנו, המטרה היא יורו 28. על מי אתם עובדים? בחיית. על מי אתם עובדים? אנחנו לא מעפילים, אתה יודע למה? כי אנחנו פשוט לא מספיק טובים. בסדר? לא מספיק טובים. אגב, גם בתקופתי זה היה ככה. אוקיי, לנו היה הרבה יותר קשה עוד פעם, כי בוא, אנחנו היה לנו...
1: פחות מקומות ביורו, פחות מקומות
0: במונדיאל. בדיוק, וגם קמפיין מונדיאל או קמפיין יורו, לצורך העניין, אני לא זוכר, שהיה לנו את ספרד ואיטליה בבית ושתיים עולות.
1: נכון.
0: אז זה כאילו עוד לפני שאתה בכלל מתחיל, הסיכויים שלך הם אחד למיליארד, נכון? אבל לא, להתבזות ככה אי אפשר. להתבזות ככה אי אפשר. עכשיו עוד פעם, ברגע, ברמת ביזיון כזאת גדולה, קשה לשים את האצבע על מישהו אחד. זאת אומרת, מישהו שיבוא ויגיד לי עכשיו רן השם, אז אי אפשר להגיד את זה, כי הוא ברור שהוא השם, אבל אי אפשר לנקות את השחקנים. ומי שיגיד לי השחקנים השמים, אי אפשר להגיד את זה, כי ברור שרן השם, אוקיי? אבל באמת שזה, אתה יודע, יש נקודות בקריירה שזה עוד קין. זה המשחק הזה של, אתה שואל אותי אם אני מגזים, אם הגזמנו, אנחנו, התקשורת, המדינה, אם אני שחקן של הנבחרת, מבחינתי זה הפסד שמלווה אותי, כמו 5 דרבים רצוף של 5-0. זה הרמה.
1: מה קרה לנו? כי כמו שאמרת, לפני, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק ויש לך בילד-אפ לא נורמלי. עכשיו, אני שואל אותך, אני לא הייתי שחקן נבחרת בחיים. אתה, היה לך איזה הופעה אחת, שתיים, כמה? 30?
0: 29, צורך.
1: הייתי קרוב.
0: ליתר דיוק.
1: הייתי קרוב. אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת? אתה יודע מה זה לשחק את המשחקים האלה? גם מול נבחרות של מדינות שבלשון עדינה לא אוהבות אותנו. עכשיו, היה בילד-אפ למשחק הזה לא נורמלי. כמו שאמרת, מסיבת העיתונאים, כל הסיפור של מצביעים לשחק, לא מצביעים לשחק, השוער שלהם לא מוכן לשחק, מגיע למשחק...
0: אתה יודע, זה משחק, סליחה שאני קוטע אותך, זה משחק, יש מצב שאני בא למאמן לפני המשחק, אני אומר, אני לא רוצה לשחק, למה אני חוצת באדום דקה ראשונה.
1: כן?
0: זה הרמה.
1: וואו.
0: מהטירוף, אני אגיד לך את האמת, אני מאז שפרשתי, קשה לי לראות משחקים. לא כי עכשיו, קשה לי לראות, עכשיו, אתה יודע, אין לי ברירה, יושב פה אולפן מרכזי, רואה, אתה יודע,
1: דרבי תל אביב,
0: ונבחרת בכלל, קשה לי לראות משחקים, נטו מהמקום האישי שלי, שאני מאוד מתגעגע למשחק, במיוחד למשחקים כאלה גדולים, אוקיי? משחק הזה, אם אני שחקן נבחרת, כל הטירוף הזה, כאילו, גם יכול להיות שהנבחרת, כל הסביבה של הנבחרת, יכול להיות שעשו עבודה לא טובה, כי לדעתי היו, השחקנים יותר מדי הכניסו אותם לזה, היו צריכים איכשהו לייצר איזושהי סטריליות, ולא לתת לזה להגיע אליהם.
1: אבל זה... באמת, זה משפיע, טל? עזוב, שמים דגלים בחדר על משה. כל המדינה מדברת...
0: תשמע, אחר כך כשאתה מתבזה ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ, כל מיני סימני שאלה.
1: מה, משקולות?
0: לא, לא משקולות, יכול להיות... לא, לגבי השאלה שלדעתך אם זה השפיע או לא השפיע. אוקיי? כשאתה מתבזה ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ כל מיני סימני שאלה. יכול להיות שזה כן היה עוזר, אם היו מנסים, אתה יודע, לבודד אותם.
1: אז היה חדר הלבשה כנראה לפני המשחק, היה בטח נאום גדול, חרב וכל העולם נגדנו וזה, ואז מגיע ההמנון, והם עושים מה שהם עושים בהמנון, איך אמרת, ימח שמם, זה הכי עדין שהיית בעולם.
0: מה זה ימח שמו? אני לא יודע, אני יושב פה בפודקאסט של ערוץ הספורט, אני לא יודע מה, כמה
1: בוטה כלל.
0: כמה בוטה אני יכול להיות, אבל...
1: זה ברור.
0: בגלל זה אני אומר לך, אני יושב...
1: כל מדינה שלמה ישבה מול המסך, ובוא, כללה את אמא שלהם.
0: את אמא שלהם.
1: אוקיי? ואז מתחיל המשחק.
0: וזה אני אומר, במשחק הזה ספציפית, אי אפשר לקבל 3-0 בדקה 25, אי אפשר, לא תשנה דעתי, אי אפשר. אי אפשר, תהיה לא טוב. עוד פעם, כשאני הייתי שחקן נבחרת, הייתי שונא לראות שחקני עבר, שעכשיו הם יושבים בפודקאסטים, בזמנו לא היה פודקאסטים, יושבים בתקשורת, עכשיו הם מדברים, כאילו הם היו חצי גמר מונדיאל.
1: וואלה.
0: תבין מה אני מתכוון?
1: כן, כן.
0: אז אני לא בא מהמקום הזה.
1: מי אתם שדברו עלינו?
0: אז לא, זה לא נשאל מי אתם. קודם כל, כל אחד יכול לדבר על כל אחד, גם מי ששיחק את המשחק וגם מי שלא. אוקיי, יושבים לך, אתה יודע, בתקשורת מלא אנשים שלא שחקו בכלל כדורגל, ותסלח לי, משלשלים מהפה, בסדר? אז בטח ששחקני עבר יכלו לדבר עלינו, ואני יכול לדבר עליהם, אוקיי? אבל אני לא בא ממקום של... כשאנחנו היינו בנבחרת, תמיד, גם אנחנו לא הגענו לא למונדיאל, לא ליורו, ולא ליותר מדי. אבל להתבזות ככה במשחק הזה, אי אפשר. אמרתי לך, זה עוד קין על המצח, לכל שחקן שדרך על המגרש, לכל הקריירה קדימה. לא ישכחו להם את זה, וגם בצדק. אני לא אשכח להם את זה.
1: אז בוא נתחיל בשחקנים דווקא, אוקיי? כי נהיה ספורט נאומי...
0: לא, בוא נתחיל ברן דווקא.
1: אוקיי.
0: אבל השחקנים גם נגיע, שלא תיתה.
1: נגיע, נגיע. מתיך,
0: לא מנקה... ביום כזה, אי אפשר לנקות אפסנאי.
1: אז על מה אנחנו כועסים על רן למעשה? כי אתה יכול להגיד, אוקיי, הרכבים, ואתה יכול להגיד, הגישה, אתה יכול להגיד המון המון המון דברים, כי בפרספקטיבה של כל הקדנציה של רן, אני לא רואה שיפור. עכשיו, איפה אני לא רואה שיפור? איפה לא רואה שיפור? בהתפרקויות. דווקא בהתפרקויות. כי נגד נורווגיה, קיבלת, אני אגיד, הכנתי מה שנקרא, הכנתי לך מראש. הכינותי מראש. נגד הונגריה, היה משחק ידידות נגד הונגריה, קיבלת 3 גולים, תוך 22 דקות, הפסדת 3-0. כל בחצי ראשון.
0: הונגריה.
1: כן? הונגריה. נגד נורווגיה, קיבלת 3 שערים, תוך 28 דקות, קיבלת 5-0. חצי ראשון. אירלנד, 3 שערים, תוך 25 דקות, נגמר 3-0. פעם אחת זה טעות, פעם שנייה זה כבר מעבר.
0: אימרן, אתה רוצה שנתחיל מהטוב? אתה יודע, כי בסוף...
1: נתחיל בטוב, אתה תמיד...
0: בוא נתחיל בטוב, בוא נתחיל בטוב. הדבר היחידי שאני זוקף לזכות רן, אוקיי? היחידי מהמשחק הזה, וגם אם אתה רוצה ללכת בכלל על כל התקופה שלו בנבחרת עד עכשיו, עם הנתונים האלה שהצגת עכשיו, זה שאני בחיים לא ראיתי קבוצת כדורגל, בין אם זה קבוצת כדורגל ברמת המועדונים, ובין אם זה נבחרת, שיכולה להצליח בלי בלמים. אי אפשר. אוקיי? זה הדבר היחידי שאני זוקף לזכותו. אם אני היום מאמן, אתה יודע, סתם דוגמה, על המדף, אני לא לוקח את הנבחרת, אני אומר לך את האמת. שאלתי למה?
1: למה?
0: לא רואה את עצמי מצליח בלי בלמים. לא רואה את עצמי מצליח.
1: אז בוא אני מקשה.
0: קשה מאוד, קשה מאוד. אבל, אחרי שנתתי לו את הקרדיט, המעט שיכלתי לתת לו זניין הבלמים, אני אמשיך מפה. בגלל שאין לך בלמים, אוקיי? איך אתה עולה, קודם כל, אין לך בלמים, אי אפשר לשחק עם שני, אי אפשר לשחק 4-3-3 בנבחרת שלנו. סליחה, הסלחו לי, סטויאנו ורז שלמה, אוקיי? אי אפשר עם שני בלמים כאלה לשחק 4-3-3. אתה חייב לשחק עם שלושה. לא שיחקת עם שלושה בלמים, 3-4-3, 5-3-2, לא משנה איך תקרא לזה, לא שיחקת עם שלושה בלמים, אתה משחק גם עם שני הבלמים האלה, שסליחה, אני רואה את המשחק, אני אומר, אם אני היום שם נעלי פקקים, אני לא פחות טוב מהם. אני בלם, בסדר? ששחקתי כנף שמאל, אתה זוכר.
1: זוכר.
0: אבל כבר שיחקת, אבל כבר אתה משחק עם שניהם, בסדר? אתה משחק עם שלישיית אמצע של גבי, אליאל פרץ ואוסקר גלוך.
1: איפה השש?
0: אז אל תתפלא שזה מה שאתה עובר. לא, שרן, אתה אומר, נהיה ספורט לאומי, ליפול על רן, שלא יתפלא רווח את זה ביושר. אם אתה משחק עם שני בלמים כאלה, שאין לך ברירה, פה ניקיתי אותך, אוקיי, יש לך ברירה על הבלמים, על השלושה, אבל הלכת 4-3-3, אין לך בלמים, ואתה משחק עם כזה אמצע, סבא תוצאות.
1: עכשיו, תוסיף לזה...
0: אתה מסכים איתי?
1: מסכים איתך.
0: זה שחלאי לי, שחקן פרמר ליג, לא הגיע, לא הגיע. זה שאוסקר, כוכב, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו, לא הגיע, לא הגיע. זה שמנור סולומון, אני אומר לך, אני חושב, שהוא הכנף שמאל היחידי, שנותן גז לטל בן חיים פריים. בסדר? נותן לי גז, מנור סולומון, לא הופיע. אוקיי? דור תורג'מן, ילד ממכבי תל אביב שאני, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו ומעריך אותו, לא הגיע. אוקיי, אז יש לו נסיבות מקלות לרן. אוקיי? כן. השחקני החיה שלך לא עשו פעולה אחת טובה כל המשחק. אבל, אנחנו מסתכלים ודיברנו על זה. ברמת ה-3-0, ברמת ההתבזות, אוקיי? גם אין לך בלמים, גם אתה עולה... הרי אליאל וגבי, הם יושבים על אותה משבצת.
1: נכון.
0: ואתה יודע, ועזוב את זה, ואוסקר בכלל יושב על המשבצת של ה-10 חלוץ שני, כאילו עלית נגד העירים, שמה הטיקט שלהם? בוא. מה?
1: גרזנים.
0: גרזנים, רעים, מפלצות, מאבקים, כסים, שטחים.
1: אבל לא טכנים יותר מדי.
0: יפה. כאילו נתת להם את האמצע מראש. כל משחק הכדורגל, זה האמצע, זה הלב של המגרש. אוקיי? מהרגע הראשון, הם שלטו באמצע, עד הרגע האחרון, וזה בגדול מה שאני אומר, שאתה אומר לי, תשמע, רן וספורט לאומי ונופלים עליו וזה, על ההחלטה הזאת, אוקיי? סבא תוצאות. אגב, כל הנתונים שהבאת גם אין לך בלמים. גם אתה מאוד מאוד חלש, אתה יודע, באמצע, ויתרת על כל ההתבזויות האלה, למה?
1: נכון.
0: כי גם אין לך בלמים, וגם אתה רוצה לשחק כל הזמן, אתה מתעקש על הבילדאפ עליו, אתה רואה שזה לא עובד. גם אני האחרון שיבוא ויגיד לך, כן, אני אוהב לשחק, תהיה, טבעת הכדורים למעלה, ובוא נשחק דיירקט פוטבול, אני שונא את זה. אבל בסוף יש מבחן מציאות. יש מבחן מציאות. אתה מנסה לעשות את זה, אין לך עם מי. אתה יכול להיות מאמן הכי טוב עד מחרתיים. אם אין לך כלים, בסוף אתה לא על המגרש.
1: וזו אכזבה הכי גדולה מרן. אתה יודע, כי רן, היה לו הרבה זמן לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות.

0: לקחת מהנבחרת ולהפוך אותה לקבוצה. הרי זה מה שקורה. פעם, בעבר...
1: זה מה שמכרו לנו יותר. אתה... לא, כן, לא, היית שואל אותי את זה גם לפני שנתם, הייתי אומר לך, אי אפשר לעשות את זה.
0: כן, טל, אבל
1: זה בלתי אפשרי.
0: לפני 20 שנה, כל מאמן נבחרת, אז לא ישראל, אוקיי, נבחרות גדולות בעולם.
1: עזוב שיש הרבה יותר התכנסויות, ויש הרבה יותר ימים, והכל נכון.
0: לא, אני אומר, לפני 20-25 שנה, כל מאמן שהיה בא לצרפת, אנגליה, whatever, היה לוקח את השחקנים הכי טובים, זורק אותם למגרש, ונותן לכישרון לשחק. זה כבר לא עובד ככה. זה כבר לא עובד ככה, כי אתה צריך לבנות בנבחרת קבוצה, ככה אני חושב, אוקיי?
1: אבל אתה יכול לעשות עד מחר, רבו, אתה לא יכול להצליח.
0: יפה.
1: ב-40 יום נבחרת שיש לך בעוד בשנה.
0: אתה אמרת, אין לך הגנה. אוקיי, אמרת אין לך הגנה.
1: אמרתי, אין לך בלמים.
0: אין לך מרכז הגנה כמו שצריך.
1: אה, עוד דבר, סליחה. עוד דבר. אחרי שניקיתי את רן בעניין הבלמים, צריך לזכור שיש לו שוער, אימאלה.
0: נכון.
1: יש לו מגן שמאל,
0: אימאלה.
1: יש לו, אמרתי לך, 4 שחקני התקפה, בצבע. סליחה, מנור סולומון. ענן חלילי, אוסקר גלוך ודור תורג'מן, אתה חייב להוציא מזה הרבה יותר.
0: נכון.
1: עוד פעם, אני לא מנקה אותם, הם לא עשו פעולה אחת, כל הארבע האלה. כל המשחק.
0: אז תכף נגיע להתקפה, אתה יודע.
1: אבל יש לך מלא שחקנים טובים, רן, הנבחרת לא יכולה לראות ככה.
0: שאלה פשוטה הייתי שואלת
1: רק. הוא חייב להוציא הרבה יותר, אתה מסכים איתי?
0: מסכים איתך. אתה לא יכול להגות מכל מה שיש מרכז הגנה קצת יותר טוב? עכשיו, סטויאנוב, דמה מזכיר לי סטויאנוב? אתה זוכר את ג'ואל אבוחנה? ג'ואל אבוחנה,
1: הייתה... אותה גברת בשינוי הדרך.
0: הייתה המצאה שכל הג'ואל אבוחנה, אמרו, תשמע, יש פה איזה כוכב כדורגל בפולין, בוא נזמן אותו לנבחרת, הגיע לנבחרת, שיחק 6 הופעות, היה את השער העצמי המפורסם, היה לא טוב, עכשיו כבר הקריירה שלו התפזרה לכל לב השנייה.
1: תשמע, אני אגיד לך למה.
0: עכשיו, אני מבין, אוקיי, אין לך בלמים, אני מבין, אין לך שמעון גרשון, ואין לך אריק בנאדו, ואין לך אמיר שלח, ואין לך את הבלמים של פעם. אבל אני שואל את רן, איך אתה לא ממציא? בלם חדש.
1: כן, אבל הרגע אתה אומר, די מהמצאות של סטויאנו, ואז אתה אומר, תמציא עוד בלם.
0: כמה משחקים הוא שיחק?
1: תן לי שמות. עזוב, לא לזה, תן לי שמות, תביא לי בלמים.
0: המצאות?
1: כן.
0: המציא.
1: סתם דוגמא.
0: זורק סתם להביא? נו. דור פרץ בלם. זורק, סתם, עזוב.
1: אוי, אבו.
0: אני מכוון, טל, אני מכוון, אתה באת לה...
1: דור פרץ יכול לשחק היום בלם, כמו שאני יכול לשחק היום בלם.
0: אני לא מאמן כדורגל, אני לא מבין כלום בכדורגל, אוקיי, אני אומר, ידעת שמרכז הגנה שלך כל כך פרוץ, אתה יודע שרס שלמה לא ברמה, סלח לי רס שלמה, שבליגת העל נגד טבריה והפועל פתח תקווה,
1: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: אני מסכים איתך גם.
1: היית אותו נגד נתניה?
0: מסכים איתך גם.
1: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: מסכים איתך גם, אתה לא יכול, אם היה מנסה.
1: אגב, הגענו לימים, אתה יודע, דיברנו על זה סתם, דור מיכה ועידן ורד, אוקיי, שני שחקנים עשו קריירות, אוקיי? אתה יודע כמה הופעות יש להם בנבחרת?
0: מיכה אמר לנו כמה...
1: פחות משל סטויאנוב. אתה יודע את זה? אתה מבין כאילו?
0: אתה ראית את סטויאנוב
1: משחק? הגעת שחקנים שהיו, עשו קריירות של כוכבים.
0: אתה ראית אותו משחק?
1: אתה לא יכול להגיע לה... היום, את מי?
0: את סטויאנוב.
1: זה מה שאני אומר. עזוב את סטויאנוב. רז שלמה, אוקיי? אבל מצד שני גם, עוד פעם, אין לי טענות לרן יותר מדי בעניין הבלמים, אני חייב להגיד לך את האמת. והתחלתי בזה. אין לי טענות, כי אני מסתכל על זה היום, אני אומר, אז אני רן היום. את מי אני שם?
0: יפה, אתה רוצה המצאה?
1: נו.
0: ליסה ביסת. אוקיי, ליסה ביסת.
1: גם קיבל את ההזדמנות שלו בנבחרת, והוא
0: לא
1: היה טוב.
0: לא נכון, הוא לא קיבל.
1: לא קיבל?
0: קיבל, הוא שיחק לדעתי משחק אחד בצעירה, אחד. עכשיו, כשליסה ביסת בחר ברומניה, הוא סיפר, אבא שלו סיפר ברעיון.
1: בלבלת אותי בכלל. סליחה, זה התבלבלתי עם מישהו אחר. אוקיי, הוא בכלל שיחק בנבחרת רומניה.
0: של מכבי חיפה.
1: הוא בחר בנבחרת רומניה.
0: הוא שיחק בנבחרת רומניה, הוא לא שיחק בלם, בישל שער. טוב, לא טוב, אני שם את זה כרגע בצד. הוא סיפר ברעיון שההתאחדות הרומנית רדפה אחריו הרבה מאוד זמן שיבוא ויקבל את האזרחות הרומנית בזמן שהנבחרת הישראלית...
1: אבו, תסלח לי.
0: שנייה.
1: אבו, תסלח לי.
0: שנייה, טל. בזמן שההתאחדות הישראלית בכלל לא הסתכלה על הכיוון שלו.
1: אתה חושב שאם ליסה ביסת משחק במקום סטויאנוב...
0: אני לא יודע, אני אומר שיש התאחדות שחושבת קדימה, שאומרת, אוקיי, עכשיו יושבים בהתאחדות אנשי מקצוע, לצערי אין אנשי מקצוע כרגע מספיק טובים בהתאחדות, שאומרים, טוב, בוא נראה, לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, יש פה איזה בלם שאנחנו עכשיו הולכים לסמן אותו וללחם עליו, כמו למשל אוריאן גורן, סתם, תן דוגמה. עכשיו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה את אוריאן גורן משחק. אני כן יודע שהוא מתאמן שלושה חודשים
1: ברצלונה. אני חלוק עליך פה, אבו, סליחה, אני אגיד לך למה.
0: לא, כל מה שאני אומר, שהתפיסה צריכה להיות קדימה, זה לא להגיע לקמפיין, רן צריך לזמן, טוב, מי יש לי בלם, מי יש לי בלם, לא!
1: אני חייב לעצור אותך, חייב לעצור אותך, אתה מדבר על ליסה ביסת, אתה מדבר על אוריאן גורן.
0: אני נותן לך דוגמאות.
1: לא, זה הרבה יותר גדול מזה.
0: תסתכל קדימה, אף אחד לא מסתכל קדימה.
1: בעיניי, לא צריך לחזר אחרי אף אחד. לבוא לשחק בנבחרת ישראל.
0: לא עניין של לחזר.
1: לא מחזרים, מי שרוצה לבוא, שיבוא. מי שבוחר בנבחרת אחרת, ששחק בנבחרת אחרת. נבחרת ישראל, תקשיב טוב, מהיום שאתה צריך כדורגל בבית ספר פעם ראשונה, החלום שלך זה להיות שחקן נבחרת, אוקיי? ברגע שמישהו צריך לחזר אחריך ולחשוב קדימה, בשביל שאתה תגיע, לא לבוא.
0: בוא נקרא לזה לסמן. אוקיי, בוא נקרא לזה...
1: עדיין, יאללה, סימנת. אני לא צריך לעשות פעולות בשביל שאתה תגיע. זו דעתי אבו, סליחה, אתה גם לא יכול לשנות את דעתי פה.
0: סבבה, מי מרכז ההגנה שלך בקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, אתה יודע?

0: לא יודע. בהתאחדות צריכים לדעת. קודם כל. הם צריכים לדעת.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: סבבה.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: אין בעיה, תסתכל.
1: לפני הכל, לפני הכל.
0: אני מבין את הבעיות.
1: ניסה ביסת לא רוצה להיות רומניה? תהיה ברומניה.
0: הפועל תל אביב עם מרכז הגנה זר, בית ירושלים מרכז הגנה זר, מכבי חיפה עם בלמים זרים, מכבי תל אביב שני בלמים זרים ורז שלמה. אני מבין שיש לנו מצוקת בלמים. אני כן מצפה מאנשי מקצוע בהתאחדות, לא רק רן, גם אלה שמעליו. מי מעליו? העסקנים, הפוליטיקאים, שיגידו, אוקיי, אני מסתכל קדימה ובונה לעצמי את המרכז הגנה לקמפיין הבא, כי אנחנו יודעים, כמו שאתה אומר, אין לנו בלמים, אוקיי? עזרו, לא יודע, לא יודע, תמצאו פתרונות, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד שלכם. עכשיו, עם כל זה, אתה יודע שאתה הולך לבעיה, כמו שאמרת, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי 6-1 בסגל, קוראים לו מוחמד אבו פאני. אבו פאני הגיע פצוע לכנסות אותי ושוחרר. תגיד, איפה נטע? סתם זורק. איפה ג'אבר? סתם זורק.
1: איפה גלאזר?
0: איפה גלאזר?
1: תביא לי גלאזר, תביא לי דן גלאזר.
0: לא משחק עם מכבי תל אביב. היית פותח איתו?
1: עם האמצע שהוא פתח? איזה שאלה. שלא ישחק במכבי תל אביב.
0: עכשיו אומרים...
1: אין לי בלמים בקו הגנה, לפחות שיהיה לי בלם בקישור.
0: אומרים אליאל פרץ, ענק, מה אתה רוצה לבאר שבע? אני רוצה להזכיר לכולם.
1: אליאל מדהים, זה לא קשור. אתה לא יכול לשחק גם איתו וגם עם גבי וגם עם אוסקר. בשום עולם.
0: מתי אליאל מדהים, אתה יודע? שוונטורה לידו.
1: לא נכון, אליאל גם עשה משחקים טובים. אליאל גם עשה משחקים טובים בנבחרת, בלי וונטורה ובשש. ובשש צריך לזכור את זה.
0: מחזיק ממנו שחקן אדיר. הוא יכול להחזיק אישור לבד?
1: לא. חד משמעית לא. חד משמעית לא.
0: ורן לא יודע את זה?
1: כנראה שלא. ובגלל זה אני אומר לך, וכל הזמן, אתה יודע, אני לא אוהב שיש עליהום על מישהו ספציפי, בטח לא בהתבזות כזאת. בהתבזות כזאת אי אפשר לשים את האצבע על מישהו אחד. אי אפשר. אוקיי? אבל כשאתה אומר לי, לא הגזמנו עם רן, לא הגזמנו בעלי, לא עם רן ולא עם השחקנים, ולא עם אף אחד שקשור לנבחרת ולהתאחדות, אחרי 24-25 דקות הראשונות שאנחנו מקבלים 3-0, שומע, הגול השני והשלישי.
0: וואו, מעליב.
1: אני אומר לך, אז אם אתה לוקח עכשיו שחקן מקצוען מהליגה, ואתה מביא אותו לוותיקים, זה הגולים שהוא נותן.
0: עוד שאלת רן לפני שאנחנו עוברים לשחקנים? אני שואל באמת, מנור ואוסקר, זה לא עובד. משהו לא עובד שם, אני לא יכול להבין, זה הרבה
1: מאוד משחקים. לא, אבל למה אתה אומר מנור ואוסקר? סתם דוגמה, חלילי, שאנחנו מפרגנים לו מפה ועד מחרתיים, ובצדק מגיע לו, עשה עונה מדהימה בבלגיה.
0: נכון, עכשיו והלך לקריסטל פלאס. קיצוני פותר בקריסטל פלאס.
1: שחקן הרכב בפרמייר ליג. אוקיי, גם אנחנו שם עופים עליו יותר מדי, גם קצת איבדנו את זה, מקבל גולים מהצד שלו, ואתה יודע.
0: איך אנחנו אוהבים...
1: בדיוק.
0: שהוא כובש, אבל 3 גולים מהצד שלו.
1: בדיוק, ורק מפרגנים. לא להיות צבועים, בסדר? כל הכבוד לפרגן לענן חלילי, בכלל על עצם זה שהוא נהיה שחקן הרכב בפרמייר ליג. אוקיי? אז שחקתי כדורגל, אני יודע כמה זה קשה. בסדר? אבל הצביעות פה, איבדנו את זה לגמרי. בסדר? אני רואה גולים... עזוב. שצריך לפרגן, לפרגן. שצריך לפרגן, שצריך גם להגיד, אתה יודע, את ההפך, צריך להגיד את ההפך, אבל ענן חלילי, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור תורג'מן, זה 4 שחקנים שאני מחזיק מכולם, אוקיי? נבחרת ישראל, לא יכולים לראות ככה. אי אפשר לראות ככה עכשיו, אתה יודע, יש שחקנים שכל פעם שהכדור אצלם, כל הקהל עומד. אתה יודע שהולך להיות משהו.
0: נכון.
1: אתה מבין? עכשיו, הם כולם כאלה, אבל בנבחרת הם לא הביאו אותנו כביכול, או את הקהל שיושב במגרש, לעמוד. נכון?
0: נכון.
1: מנור, אמרתי לך מה אני חושב עליו, אוקיי? זה לא זה בנבחרת. אוסקר, אני רק אהבתי עליו ואהבתי עליו ואהבתי עליו, אני לא רואה אותו בנבחרת כמעט אף פעם.
0: אוסקר, זה מתחיל את סימן של הגדול.
1: אוקיי?
0: גם הקריירה שלו. אני חייב להגיד לך, גם הקריירה שלו. לא, לא, לא.
1: אני לא מסכים איתך.
0: כי אנחנו כיוונו...
1: לא מסכים איתך, כי הוא משחק באייקס לא טובה, והוא משחק בנבחרת לא טובה.
0: אייקס לא טובה, ונבחרת לא טובה, ובן אדם 23 כבר.
1: מה זה?
0: כבר בן אדם 23 כבר.
1: בסדר, הוא בן 23, הוא מספר 10 באייקס. בסדר, גמור. הקריירה שלו, קריירת המועדונים שלו תהיה מצוינת. אני יכול להבטיח לך במבט של 5-10 שנים קדימה.
0: הלוואי.
1: חד משמעית תהיה טובה.
0: אוקיי.
1: אבל בנבחרת, זה לא עובד. מצד שני, קשה לי גם להאשים את השחקני ההכרעה שאין שקט. אתה מבין? הסיטואציה במשחק, בחיים לא עושים בילדאפ. סתם דוגמה, מנור, אוקיי? מה רוצה? רוצה לקבל את הכדור בקו, אוקיי, בשליש השלישי, הוא גם לא מקבל את הכדור שם אף פעם. אנחנו כל הזמן נמוכים, כל הזמן אנחנו באזור שלנו, מי עושה דריבל 70 מטר מהשאר? אתה מבין? אוסקר, מה רוצה? לקבל את הכדור בין הקווים להסתובב, או לתת איזה מסירת מפתח, או לעשות דאבל עם 9 ולבעוט, או לתת עומק לבישול, משהו, הוא לא מקבל את הכדורים שם אף פעם. אף פעם, כי אנחנו מתעקשים על הבילדאפ, וכל הזמן חוטפים לנו את הכדור בחצי שלנו, ובסוף מה יוצא? שכל המשחק אתה רודף. אתה יודע מתי אתה יודע שאתה בבעיה?

0: במשחק, יש רגעים במשחק שאתה יודע שאתה בבעיה, עכשיו אני מסתכל על השחקנים מהטלוויזיה, זה דברים שאנחנו רואים. מי שלא שיחק לא רואה את זה. השחקנים שלנו כל הזמן בדופק גבוה. שהכדור אצלם ושהכדור לא אצלם. והעירים, אני רואה אותם, כאילו הם עכשיו בפארק. אתה מבין? ככה אתה יודע שאתה בבעיה. אתה יודע שאתה, כל החברים שלך, כולם מתנשפים, אוקיי? ואתה רואה את, את היריבים. כאילו הם עכשיו משחקים פאדל.
1: רגועים.
0: לא, כאילו הם משחקים פאדל, ככה אתה יודע שאתה בבעיה. למה גם שהכדור יהיה אצלך וגם שהכדור לא אצלך, אתה לא טוב.
1: עכשיו אני כועס. עכשיו אני עובר לשלב שאני כועס.
0: אוקיי.
1: כי הכעס של, שלי, ברור שרן צריך להמשיך?
0: תשמע, מי יש לך על המדף?
1: יש שאלה מצוין. לפני שאני עובר...
0: אתה מבין? לפני, שאתה, לפני שרצים לפטר, אוקיי, גם ככה גם הקמפיין הזה... להתראות, נכון? להגיד לך...
1: דרך אגב, אני חייב...
0: אני לא חושב...
1: לפני...
0: רגע, סליחה, יש עוד שני משחקים?
1: לא, שקוסובו...
0: יש עכשיו קוסובו ו...
1: קוסובו, אירלנד.
0: עזוב, עזוב, נדבר על ההתכנסות הזאת.
1: עכשיו, קוסובו ואירלנד.
0: יפה. אם זה נראה ככה, בשני המשחקים הקרובים, אוקיי? ברור שהוא לא צריך להמשיך, מה השאלה בכלל?
1: מי כן?
0: אין לך על המדף, אבל... אין לך על המדף, אבל... זעזוע חייב להיות.
1: זעזוע חייב.
0: מישהו צריך לשלם את המחיר.
1: אני מסכים.
0: אתה מבין מה אני אומר? מישהו צריך לשלם את... אם אתה עוד עושה עוד שני משחקים כאלה, אוקיי, ושאלתי שאלה עכשיו.
1: נו.
0: משחק אחד לחזור אליו בחיים.
1: נו.
0: המשחק של הנבחרת יום ראשון נגד אירלנד. אחד. גם לא דרבי, מבטר על הדרבי. תן לשחק נגדם עכשיו, אבל אחרי מה שהיה במשחק האחרון. אחד. זה המשחק.
1: אז זה מחבר אותי לכעס. כי, כמו שאמרת, מה הפריע לי? מותר לך להפסיד לעירים, הם יותר טובים ממך, הם יותר חזקים ממך, הם יותר חכמים ממך, הם יותר פיזיים, הם יותר הכל ממך, בסדר?
0: איך שאתה אומר, הם יותר יפים ממך גם.
1: יותר יפים, הם לא, יפים הם לא, יפים הם לא. מתחיל המשחק, ואתה, איך אתה אומר, נעימי? איך אתה אוהב להגיד נעימי? נחמדי עכשיו.
0: מה זה נחמדי?
1: עכשיו, דיום, אני נזכרתי בשני רגעים בהיסטוריה של הכדורגל שלנו. אחד מכאבי לב הכי גדולים שיש לי כעוד כדורגל, בגיל 19, ישראל, דנמרק. אתה בא לפה, עם נון ברמת גן, הדנים מפרקים אותך. ב-2-0, שהדנים תקתקים את הכדור ואתה לא באירוע, ואני מדבר על נבחרת פריים, ברקו וכל החבורה, מה חיים רבוסה? כעסו עליו מאוד, בא עירים שחקן באוויר של דנמרק, קיבל אדום. אבל הכניס כעס, עכשיו נכון שיקמלנו 5, אבל ראית שאצלי...
0: לא, שיחסו.
1: רגע, אצלי בחצר... הם לא יתקתקו ככה את הכדור, וחיים רביבו, יריב, אני זוכר את עצמי כועד, מה אתה עושה? אתה משאיר אותנו בעשרה שחקנים, אבל אתה מבין שהוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה שהם תקתקים את הכדור. נזכרתי בטל בן חיים, דרבי פועד, זהבי מורחק לא בצדק, בלגן של החיים, מה המהלך הראשון שעשית?
0: לא יהיה משחק, מה?
1: הרמת שחקן של הפועל תל אביב באוויר.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: נזכרתי...
0: ואם היו כועסים עליי, אם הייתי מקבל אדום והיו כועסים עליי, שיחסו.
1: נזכרתי...
0: מישהו עובר את מה שאני עובר במגרש עכשיו?
1: יפה.
0: אתם לא בנעליים שלי, נכון? אתם יכולים לחוס מבחוץ.
1: נזכרתי במשחק שנבחרת ישראל, ביצלו רמת גן נגד אנגליה. ביי וויין רוני הגדול, לטל בן חיים הבלם. טל בן חיים הולך איתו מכות 90 דקות. ואז טל אמר משהו בסגנון, אצלי הוא יעשה את השטיקים שלו, מרפקים, מצח למצח. איפה אתם? איפה הגיע למצב שהעירים, הרעים האלה, המנובלים האלה, האוכרי ישראל האלה, הזבלים האלה, אני לא אקלל יותר, ואתה לא עושה שום דבר חוץ מלשחק איתם נעים. איך אמרת? צהוב אחד, דקה 70, רס שלומות, צהוב אחד. תגיד לי רגע, עכשיו אני שואל אותך...
0: גם מה לגיטימציה? אתה יודע מה מעצבן אותי? אם אני שחקן נבחרת, יש לגיטימציה?
1: אתם מספיק.
0: תמיכה רחבה, מה שנקרא, מכל המדינה, לשים מישהו על הפרוז'קטור.
1: יפה.
0: מכל המדינה. פחות, משהו.
1: התינופת הזה שנשק את הסרט השחור. תגיד לי, יש מצב שאחרי דקה הוא משחק כאילו בעל הנעלן עכשיו. עכשיו, אני לא אומר, אני לא אומר עכשיו לשחקן נבחרת ישראל, כמו ילד קטן.
0: איך קוראים לו?
1: מולן, משהו כזה.
0: אתה יודע מה הטריף אותי במשחק? דקה אחרי שהוא עשה את זה, חודש המשחק, הוא קיבל כדור עם הגב.
1: נו.
0: לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר מי יצא איתו. לא יודע אם זה היה רז שלמה, לא יודע אם זה היה... אז אני לא רוצה להגיד סתם. זה המצב. אוקיי, גם זה לא אדום. זה המצב להביא אותו בחצי אחד יפה,
1: יפה.
0: אוקיי? לעשות בלגן במגרש שיעשה סלטה, אוקיי? גם לא, זה גג צהוב, אוקיי? חצי מטור, נוגע קיר, הכל ממשיך כאילו.
1: עכשיו, אני לא ילד
0: קטן. תבין? זה כאילו מרגיש לי כאילו אין להם דם בגוף.
1: עכשיו, אני לא ילד קטן שאומר, טוב, תעשו אדום, תפרקו אותם. ממש לא. אצלי בשכונה, בקט רגל, שלום שישי בפארק הלאומי, דבר כזה לא עובר, כי אם יש הקנותות, יש מישהו באוויר.
0: דו, גם עוד פעם.
1: לא, היה. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם טל בן חיים שחקן נבחרת ישראל, שכמו שאמרת, משחק במשחק הזה, משחק חייו, נותן לטיילת הזאת לקרות? האם ערן זהבי, גדול כובשי ישראל בכל הזמנים, נותן לדבר הזה לקרות? ואני יכול לעבור על טל בן חיים הבלם. טלבנין.
0: יש הרבה שמות.
1: טלבנין.
0: יש הרבה שמות.
1: יוסי אבוקסיס. אייל ברקוביץ, אתה זוכר אותו באחת אחת עם האוסרי שבא ללחוץ אותו יד, אמר לו, הולך לעזאזל?
0: כן.
1: זה מה שציפיתי. ומה שמכעיס אותי,
0: שנייה. אז גולת הכותרת.
1: מה שמכעיס אותי בדבר הזה, לכל השחקנים הרופסים שבאו, בואו, אתם קיבלתם הזדמנות חייכם. הרי אתה לא יכול לשחק נגד נבחרת איראן עכשיו ולהילחם בה, נכון? קיבלתם את הנבחרת שהכי שונאת אותנו, מדינה שהכי שונאת אותנו בעולם. איך אתם לא עולים בשקים מן השיניים? כולם היו כל כך חמודים וכל כך נחמדים. גבי קניקובסקי נזכר בדקה 70 לתת מחפק למישהו, מנור. מנור, אני מעריץ מנור. אני מעריץ אותו, בן אדם. הוא שחקן, הוא כוכב. תגיד לי. עכשיו אני שואל את הדבר הזה, איך הנבחרת הנחמדה הזאת אמורה לקבל את הכבוד שלנו כעודי כדורגל? אתה יודע, אני, כל אחד...
0: דרך אחת יש להם. כל אחד. ראשון.
1: שמעתי על זה כבר.
0: ביום ראשון.
1: ביום ראשון הסיפור יהיה שונה.
0: בוא נראה.
1: איך יהיה שונה?
0: בוא נראה.
1: אז מה, תתחילו להרביץ פתאום?
0: בוא נראה. יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שיפיקו לקחים.
1: מה אתם נצחו אותה?
0: איך? יכול להיות שיפיקו לקחים לשם שינוי.
1: מה זה לקחים?
0: מה זה לקחים?
1: פתאום.
0: עוד פעם אני אומר לך, ואני חוזר איתך להתחלה.
1: פתאום.
0: אפשר להפסיד לאירלנד. אפשר להפסיד להם. אני אומר לך את האמת, אנחנו בטוח לא נבחרת יותר טובה מהם.
1: נכון.
0: בסדר? להגיד לך שהפערים גדולים, הפערים לא גדולים, אבל להפסיד לאירלנד, אפשר. אוקיי, בסוף זה כדורגל. אפשר, לא ככה. אז להפיק לקחים, זה או לנצח אותם, אוקיי?
1: ניצחת 1-0, זה יחפה? ניצחת אותם טל בן חיים 1-0.
0: מה זה יחפה? אמרתי לך, גולת הכותרת נתת פה שמות של מי ששיחק, טל בן חיים, טל בן חיים, טל בנין, ממי נגע טהרן זה אבי, לא משנה מי, אוקיי? אני, גם אני כמוהם, לא הבאתי את הנבחרת לטורניר גדול. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינם? בינינו לבינם, שהם יצטרכו להסתובב עם האות קיין הזאת על המצח לכל הקריירה, המשחק הזה. בסדר? אנחנו לא. זה כל ההבדל.
1: אני מנסה לשאול, באמת אני שואל את כולם, את רוי רביבו, ואת ענן, ואת כל השחקנים שנגעתי במשבם. איפה הייתם שהבנת שזה מידרדר? כי אתה ראית בגול הראשון.
0: כן, יש רגעים כאלה במשחק. דיברנו על זה השנה, העונה בפוד. מתי דיברנו על זה?
1: נו.
0: אחרי ה-6-2 של ביתר בבלומפילד.
1: יפה.
0: יש רגעים כאלה במשחק שאתה מרגיש שהוא הולך לברוח. תעצור את זה עכשיו.
1: איפה אתם?
0: אין לי תשובה.
1: עכשיו, אתה מה הבאת?
0: אין לי תשובה.
1: כי זה נבחרת בלי קפטנים, טל. אתה מבין
0: למה אני קפטן? נכון, נכון. יש הרבה שחקנים טובים.
1: קפטן זה מקצוע.
0: אתה יודע מה? כועסים על רן שהוא זימן את דסה. אני לא מסכים עם זה. להגיד לך שאני חושב שדסה צריך להיות על המגרש, שאתה 4-5 חודשים בלי קבוצה.
1: בעיה.
0: בגיל הזה, זה לא המצב. אבל אני מסתכל על הנבחרת, דסה חייב להיות. ברמת הטיסה, ברמת החדר הלבשה, חייב להיות לדעתי.
1: היה.
0: לא, אני יודע.
1: נו, נכנס מחליף דקה מה, 80, משהו כזה.
0: לא, אני פשוט אומר שאתה יודע, באים בטענות לרן על זה שהוא זימן אותו פה, אני לא מסכים. בגלל שאין לך דמויות. תסתכל, אין לך דמויות, אין לך שחקנים רעים, שחקנים עם קרקטר, אין לך. יש לך שחקני כדורגל מצוינים, עוד פעם אני אומר לך. ענן ומנור ואוסקר ודור טורג'מן וגבי ואליאל ורוי רביבו ודניאל פרץ. שחקני כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אבל
0: מאוד
1: זה לא גבוהה. היה משחק כדורגל.
0: שנייה, אבל העניין. אין לך דמויות על המגרש. אני מסתכל, אני מחפש דמויות. אתה יודע, בכל קבוצה מוצלחת ששחקתי בה, וגם בנבחרת, אוקיי? מה אתה רוצה? אתה יודע מה אתה רוצה בזה? לעמוד במנהרה? אתה מסתכל על מי שאיתך, אתה יודע כבר... רוב הפעמים אתה יודע כמה המשחק ייגמר, רק אתה מסתכל על הפרצופים של מי שעומד לידך בשורה. אתה מבין? מסתכל. אם אני גבי לצורך העניין, אוקיי? אני מסתכל על אליאל, אני מסתכל על רוי, אני מסתכל על... זה שחקני כדורגל טובים. זה לא... אני לא מרגיש איתם שאני יוצא איתכם למלחמה.
1: אבל לא באת למשחק כדורגל.
0: הבנת? אז זה מה שאני אומר.
1: זה הבעיה.
0: אז זה מה שאני אומר. אז בגלל זה אני חושב שאחד כמו אלי, שאחד משמעית לא היה צריך להיות על הדשא. אבל הוא כן היה צריך להיות מוזמן. וזה לא מספיק. אני... זה לא מספיק, ראינו את זה במגרש. כי באמת, באמת, רן צריך להוציא מהנבחרת הזאת הרבה הרבה הרבה יותר, כי יש לו שחקני כדורגל טובים, נקודה. לא ישנו ידעתי. יש לו בעיה אנושה בצמד הבלמים, או בבלמים באופן כללי, אוקיי? בגלל זה הוא לא יכול לשחק 4-3-3 ודיברנו על זה.
1: נכון.
0: לא ניכנס לזה עוד פעם.
1: כן.
0: ואם אתה כבר משחק ככה, אתה לא יכול לשחק עם אמצע כזה רך.
1: נכון.
0: אבל חוץ מזה, יש לו שחקני כדורגל טובים. אתה חייב להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר. לא תשנה ידעתי. לא יודע איך תעשה את זה.
1: נזכרתי בעוד משחק. חצי גמר מונדיאל. ארגנטינה, אנגליה. אתה זוכר מה ארגנטינה הם עשו לאנגלים?
0: ברור, מה זה? איך הם לקחו את המונדיאל האחרון? רק ככה.
1: אתה זוכר מה ארגנטינה הם עשו לאנגלים?
0: רק ככה.
1: היה כותרת בתקשורת האנגלית, משהו משחק...
0: ועוד תחשוב שנגד הכדור...
1: משחק התרגילים של ארגנטינה, משהו כזה.
0: ועוד תחשוב שנגד הכדור, הם משחקים אחד פחות. אתה יודע, אנחנו כולנו חסידים של מסי.
1: כן.
0: אוקיי? בשביל אחד כזה שווה לשחק אחד פחות. אבל הם עשו את זה, הם הרגו אותם, אוקיי, נגד הכדור, הם משחקים בלי, עם אחד שעומד.
1: פיצצו.
0: פיצצו אותם. פיצצו אותם. אין שחקן אנגלי שמקבל את הכדור, אין לו זמן להרים את הראש בכלל.
1: אז איך, אתה יודע, אני משתגע. אני משתגע איך הגענו למשחק, ואז אתה

0: לחצי שני, ושום דבר לא השתנה. העיר ימנחו, חצי שני, צריך להגיד את זה, ואנחנו מה, דור נכנס מן הסתם, שאגב, אז היה שדור פרץ הוא משחק, השחקן הישראלי כרגע בקושי הכי טוב מכולם, איך הוא לא פותח? איך אתה לא פותח איתו? בגלל שהוא שחק משחק קודם עם האוסטרים, יש לו כושר גופני, אתה מספר, מה אוכל?
1: יש כושר גופני, אוכל סלק אדיר, אבל מצד שני, דור בעומס מטורף בתחילת עונה, ורני לוקח בחשבון, דווקא פה אני יכול להבין את ההחלטה. יש לך, הם שיחקו משחק נגד אוסטריה,
0: נכון.
1: ויש לך אירלנד, ויש לך קוסובו, ויש לך אירלנד. דור לא יכול לשחק הכל אחרי הפתיחת עונה. דור עכשיו, אנחנו עומדים בסוף ספטמבר, הוא עומד בממוצע דקות של שחקן ישראלי בליגה בינואר.
0: כן, הוא כבר 25-30 משחקים.
1: נו, אתה מבין?
0: כן, זה מטורף.
1: אז הוא היה חייב נהל עומסים. דווקא פה אני לא בא...
0: דווקא במשחק הזה אתה מוותר עליו?
1: אני לא נכנס לרן להחלטות. יכול להיות שדור... יש הרבה דברים שמה שרואים מכאן לא רואים משם. יכול להיות שלדור, שדור מרגיש משהו. יכול להיות שדור הגיע עם רגישות ושיחק את המשחק, ואולי... איך תדע מה, מה השיקולים? אבל אם אתה מסתכל רחב על ארבעה משחקים, פלוס הקילומטרה שדור מגיע איתו מתחילת עונה, לא מופרך לי שדור לא פתח. לא מופרך לי. מופרך לי שגבי משחק עם אליאל ואוסקר באמצע, שאין לך בלמים. זה שומר, זה, אני לא יכול להבין את זה. לא יכול להבין איך רן עשה דבר כזה.
0: דבר איתי על
1: מנות. לא תביא לי פיטבול אחד באמצע?
0: אחד.
1: עכשיו, אתה יודע שאני בגישה שלי, גם אם יש לי שני בלמים טובים, אני רוצה אחד כזה בקישור. תן לי 8 כדורגלן אחד, תחליט. גבי או אליאל, אוקיי? ותן לי 10, אוסקר או דור פרץ. אתה מבין מה אני אומר? אבל גם אין לך בלמים, גם אתה משחק עם כולם באמצע, כאילו אמרת על העיר אם עוד לא התחיל המשחק, קחו את האמצע, יאללה מפה בוא נתקדם. כשאתה עושה את זה, ככה אתה נראה.
0: שאלו אותנו החבר'ה באתר לפני שהתחיל הפרק, ביקשו ממני לשאול את טל, שחקן אחד שאתה מאזרח, ונדמה לי, לא שמותר.
1: תבחר בלם, מה? תבחר בלם. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי.
0: אחד מהליגה שאתה בא, אתה אומר, בונה, זה הזר שאני שם
1: בנבחרת. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי, אחד יגיד גדרני, אחד יגיד...
0: אני אומר ונטורה.
1: מה הבא פתאום?
0: בשש.
1: יש חסיד יותר גדול של ונטורה ממני?
0: אין.
1: אין, נכון?
0: נו.
1: אבל עדיין, אתה חייב בלם. חייב בלם. אין לך בלם בכל הנבחרת הזאת. אתה הולך לי, בוחר לי שש, בוא. אני, שש, שש לי להמציא, אוקיי? אני יכול להביא נטע לוי? אני יכול להביא ג'אבר?
0: לא מבין למה נטע לא בנבחרת, אתה יודע.
1: שאל את רן, שאל את המאמן. אני יכול להביא נטע לוי, אני יכול להביא ג'אבר, אני יכול להביא דן גלאזר, מכבי תל אביב, לא משחק. שים לי אותו בלם בקישור, בבקשה. אתה מבין מה אני אומר? בלם אין לי את מי להמציא, מי אני אמציא? את רוטמן? עם כל הכבוד לרוטמן, עשה קמפיין מדהים בבאר שבע, לא מאמין במוצר בלם נמוך. בוא תשחק עכשיו נגד העירים במצב נייח. כולם אנטנות, יאללה, יש לך בלם 1.79, 1.80. עוד פעם. לא, אני ספציפית, ועוד פעם, חושב שהוא מצוין, הוא עשה באמת קמפיין טוב, אבל ברמת הנבחרת נגד עירים ככה, אתה יכול לבוא עם בלם 1.80 מטר. אם זה לא עילוי של כדורגל, דוגמת קנברו, אוקיי? אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר. אז חד משמעית, מאזרח בלם.
0: אתה בתקופה שלך בנבחרת, במשחקים שלך בנבחרת, היה לך משחק ש... ברור שלא המשחק דומה לזה, כי באמת זה משהו באמת יוצא דופן, אבל היה לך משחק שהייתם... בתסכול כזה מול יריבה, שאתה אומר, בוא, לא משנה מה אני עושה, אני פשוט...
1: מסוגל מנטלית? תסכול מקצועי?
0: מקצועי.
1: ברור, מנטלית. מה יש לך?
0: גם מנטלי, מקצועי ומנטלי, שאתה בא מול יריבה...
1: לא, אבל זה לא היה כזה קשה מנטלית.
0: וול שיחקת? ב-3-0?
1: וול שיחקתי, ב-3-0 פתחתי.
0: כזה אולי?
1: לא, ממש לא דומה, לא דומה.
0: היה משחק כזה
1: שנדשתם... אתה יודע, אומר לך וולס, אוקיי, בתקופתו וולס, הגענו עם 9-9.
0: תבסים.
1: לא עניין של תבסים.
0: היה.
1: עזוב.
0: לא, אני זוכר את עצמי נוסע לסמי עופר, כמו...
1: אני אומר לך, לא תבסים.
0: כבר קרטסתי לאירוע.
1: פשוט, באנו עם 9-9 אחרי שניצחנו 3-0 את בוסניה, שבוסניה היה דרג ראשון.
0: נכון.
1: אוקיי? דרג ראשון בבית. תזכיר לי מתי הנבחרת שלנו עשתה את זה.
0: אף פעם.
1: 3-0 נגד דרג ראשון בבית. לא קיים, נכון? יפה. ולפני זה ניצחנו שני משחקי חוץ לא פשוטים, אנדורה קפריסין. משחקי חוץ. אתה צריך לנצח, אבל לא פשוט. 9-9.
0: לא הגול המפורסם של קפריסין, זה לא זה.
1: זה זה.
0: זה זה?
1: כן. זה הגול היפה בקריירה.
0: פותח סוגריים, יותר יפה מבופון.
1: חד משמעית.
0: כן, אתה מסכים איתי?
1: ברור שאני מסכים איתך, אבל לא דיברנו על זה אף פעם.
0: לא, תמיד אתה מדבר על בופון. הגול הזה שאתה עשית שם?
1: הגול נגד בופון, זה גול יפה. זה גול יפה שכדורגל. אם בופון לא בשער, אתה שוכח מהגול הזה בכלל. הגול, הגול עצמו, זה לא האירוע. זה מי עמד בשער.
0: מי ששחק את הגול נגד קפריסין, לקחת, נכנסת כמו איזה לטעה.
1: אולי דן יעשה כמו שצריך פעם אחת רילס, יעשה רילס וגם יכניס את הגול, ויעשה כמו שצריך. יעשה יפה לשם
0: שינוי. כמו לטעה נכנסת שם, שינית כיוונים, ברכיים מתפרקות.
1: חד משמעית, היום אם אני עושה את זה, שומע, ברך אחת שלי באיכילו, ואחת בתל השומר. אם אני עושה את זה, אבל למדתי לך, בפון,

0: אז שתיים, זה צמד עליך, נכון? עם קפריסין.
1: לא, בישול גדול לעומר.
0: אה, לעומר.
1: גם ארי, הוא נתן את הראשון, אני את השני, ואז הם עשו לנו 2-1, בסוף הצלחנו 2-1 בשיניים. אבל, אמרתי לך, הגול של בופון, זה לא גול כזה גדול, הגול עצמו. זה כי הוא עמד בשער. אתה מבין? וזה נגד נבחרת איטליה.

0: כן, אבל זה היה המשחק השני.
1: המשחק ברור, אני זוכר.
0: לא, שמה, כן. לא, אבל כל...
1: זה מאומות, עשית את זה.
0: כמה יש לך להיזכר. שומע, כל ההרכב שלהם, שחקני פרמייר ליג, אבל ווסטהאם, טוטנהאם, אתה יודע, סוונזי, ארסנל, בייל, אני לא זוכר אם הוא היה בריאל, אז נראה לי הוא היה בריאל.
1: מלי של ריאל מדריד, כן.
0: אתה מבין? עם כל הכבוד לנבחרת ששיחקה עכשיו נגד העירים. אבל הכי מתוסכל הרגשתי מקצועית, לא מנטלית, כי זה גם... זה שיחקנו נגד נבחרת ספרד, בחיכון. קיבלנו 4-1, תחת הרכב.
1: נו.
0: דחיה, קרבחל, אלבה, רמוס, פיקה. בוסקץ באמצע. תגיד את הסיפור עם אלישה עם בוסקץ?
1: מוכר לי, תזכיר לי.
0: הספר הראשונה, מה אמר לנו?
1: נו.
0: תלחצו את בוסקץ, הוא מאבד הרבה כדורים. ומין הערים ב' לא איבד כדור. אחד הוא לא איבד. אתה יודע איזה, אתה יודע, אלישה שיהיה בריא, אתה יודע, הוא אמר לנו את זה ב...
1: וואי, וואי, וואי.
0: עכשיו, אתה יודע, אתה בא למשחק הזה, רגע, בוסקץ, תיאגו ואינייסטה,
1: נוליטו,
0: כן, נוליטו, דוד סילבה ודיאגו קוסטה. אז אתה לא, אז מנטלית אתה לא מתוסכל, אבל אתה כל המשחק רודף, אתה מרגיש שאתה לא שם. אוקיי, זה המשחק שהרגשתי הכי מתוסכל. לא בליגת אלופות ולא כלום. אבל בוסקץ גם, אתה יודע, עד המשחק הזה, אני רגיל לראות אותו בטלוויזיה, לא שחקתי נגדו הרי אף פעם. אז מה אתה חושב? שהוא שש רך כזה, אלגנטי, אתה מבין? שהוא כאילו משחק רק על הכדור. אתה יודע איך הוא נראה שהם מאבדים כדור? אני אומר לך, כאילו רץ אליך טרקטורון. טרקטורון גבוה, אבל. כאילו הטרקטורון עולה על שתיים, ורץ לכיוון שלך ומנסה להרוויח אותך במאבק. מדהים, מדהים. אבל...
1: אז לא המשחק של... אתה אומר, מחצית, אתה יושב בחדר הלבשה, מסתכלים אחד לשני, תגיד לי, איך אנחנו יוצאים במשחק הזה? כי זה מה ששאלתי את עצמי, מה השחקנים?
0: לא, לא, לא הייתי בסיטואציה כזאת. אני אומר לך את האמת, בטח לא ברמת הנבחרת.
1: אז דמיין.
0: לא הייתי בסיטואציה כזאת.
1: דמיין, תנסה להיות שחקן נבחרת, אחרי 3-0 נכנסים לחדר הלבשה, או נכנסים לשקת הסיום. תנסה לקחת אותי, מה עובר שם? מה? מסתכלים אחד השני מתביישים, כועסים, שוברים את החדר הלבשה.
0: זה בדיוק הבעיה, שאני מצפה ממישהו בסיטואציה הזאת לעמוד רגע. הרי אתה יורד לחדר הלבשה, לרוב ככה זה, אתה יודע, שאני שחקתי, לדעתי זה ככה אדם. אתה יורד לחדר הלבשה, המאמנים לא באים ישר, אוקיי? יש איזה 5-6 דקות, שחקנים שותים מים, יושבים, מצפה עם מישהו, לא בשביל לעשות תמונה במרכאות, אוקיי? לא בשביל להראות כמה הוא גבר וכמה אכפת לו יותר מכולם, לא בשביל זה, לא מה המקום הזה. לבוא, לדבר כמו בטון שאני מדבר איתך עכשיו. חבר'ה, התבזנו. איך אמר ההוא של הסרט של, אני לא יודע אם אני יכול לחזור לארץ? אם אני שחקן נבחרת, אני אומר, לא יודע אם אנחנו יכולים לחזור לארץ, איך שנראינו במחצית הזאת. אוקיי? בוא נעלה למחצית השנייה, לא נחזור למשחק, לא ננצח. אבל לעלות, כאילו זה המחצית האחרונה שלנו, ויש לנו רק 45 דקות להחזיר את הכבוד. כזה. מה זה אומר? הם ירגישו אותנו בכל מאבק, יהיה בלגן במגרש, אין אחד פה, אחד, שיוצא חילוף, או שמסיים את המשחק בלי צהוב, בין אם זה, לא יודע מה, לתפוס מישהו מהפנים, או בין אם זה להביא מישהו בחצי, משהו. אוקיי? אבל איך שנראינו במחצית הראשונה, זה בטוח שאי אפשר להיראות, יש לנו עכשיו 45 דקות, לתקן את זה, זהו. אוקיי? לא לחכות שהמאמן יבוא. תבין מה אני אומר? לא לחכות שהמאמן יבוא, ואז הוא, תראו, אני מדבר עם השחקנים, לא, לא. רק השחקנים, לבד, כולם החוצה, בסדר? מישהו אחד שיבוא, עוד פעם, ולא למען, תראו, אני עושה את זה, למען, בוא נחזיר את הכבוד, התבזנו, עשינו פה מחצית, שלא משנה מה נעשה בקריירה, יזכרו לנו את המחצית הזאת לתמיד, והרווחנו את זה ביושר.
1: ובסיום, נגמר המשחק, הם שומעים את כל הבלגן. בוא, בניגוד לפני 30 שנה, שלא היה רשתות...
0: זה לא קשור, בנבחרת אתה שומע הכל, הנבחרת חזקה, זה של כולם.
1: לא, אתה שומע את הבלגן שיש בארץ.
0: ברור, אתה שומע הכל.
1: עכשיו, השאלה פה...
0: חשוף להכל.
1: השאלה, איך אתה מנטלית, עולה למשחק ביום 50 קוסובו? שלא לדבר בכלל על המשחק עם העירים ביום ראשון.
0: מה זה איך אני עולה? אני מרוצה שיש לי את המשחקים האלה. אני אומר תודה.
1: כן?
0: ברור, למה? אם עכשיו זה המשחק האחרון, וחזרתי ל...
1: אתה מושך את זה...
0: עד המשחק נבחרת הבא, איך אמרת לי על הדרבי שהפסדת 4?
1: כן.
0: מה אמרת לי? אני הפסדתי 4-1 עד הדרבי הבא. מה יהיה במשחק ליגה הקרוב? לא מעניין. אוקיי, אז תאר לך שהם היום מקבלים את ה-3-0 הזה, עכשיו שהיה, וזהו, זה המשחק האחרון. אני אומר תודה שיש לי קוסובו, ויש לי בכלל, יש לי אירלנד ביום ראשון. אני אומר על זה תודה. כי יש לי הזדמנות לתקן. יש לי הזדמנות להשכיח. לא להשכיח, הם לא צריכו להשכיח. אבל יש להם הזדמנות טיפה להמתיק, אוקיי? הם יכולים להשכיח. אם הם יבואו, ייתנו להם 3-0, ויעשו להם מה שהם עשו לנו. אני מבטיח לשכוח להם.
1: צריך לזכור שההפסד הכואב מאוד הזה, וזה חשוב מאוד מאוד להזכיר, אני אגיד זה בשקט, לא באמת חשוב מבחינת הליגת האומות. זאת אומרת, היה חשוב להילחם איתם ולתלם בראש, הכל טוב יפה, אבל צריך לזכור, מה שחשוב זה מוקדמות היורו הבאים. נגד ליגת האומות זה

0: סוג של דרך למסד את משחקי הידידות, הברקה של החיים, אין ספק בכלל, אנחנו רואים את המשחקים נגד הגדולות, של הגדולות, רואים את המשחקים שלנו, משחקים בעצימות גבוהה, מגרשים מלאים, חוויה, אבל בסופו של דבר, ליגת האומות לא תביא לך את הכרטיס ליורו, עליו כולם מפנטזים בסופו של דבר, מה שיביא לך את הכרטיס ליורו, זה המוקדמות המסורתי, מה שנקרא, שאתה מקבל באמת את הנבחרת המפלצת, את הנבחרת הפחות מפלצת, אותנו, ואת ה-4-5 אתה חייב לנצח. ואני עכשיו שואל את עצמי, איך אני מרכיב נבחרת במה שנשאר, בשביל מוקדמות היורו. ואני שואל אותך, תן לי את השלט של הנבחרת, שאתה אומר, אוקיי, זה השלט שלי, עכשיו אני יוצא מעיניים ורצתי לו עכשיו 10 משחקים. השאלה אם יש דבר כזה.
1: אמרתי לך עוד פעם, אמרתי לך עוד פעם. ואני כל פעם אחזור לזה. איך שאתה לא הופך את זה? יש לך שוער טוב, יש לך מגנים טובים, יש לך שחקני קישור טובים, בנמצא, אוקיי? גם אם לא בחרת לזמן אותם, בסדר? יש לך התקפה טובה. אתה חלמת להתחיל קמפיין יורו 28, עם מספר 10 באייקס, כנף שמאל מהטובים שיש בצ'מפיונשיפ, כנף ימין פרמר ליג, וחלוץ של ה-MLS שדור שווה היום 7-8 מיליון דולר. חלמת על זה?
0: אתה קצת מגזים, דור.
1: תסתכל שווי שוק שלו, מה?
0: שווי שוק זה אחלה. גם סיידה בופחי, כבודו במקומו, שילמו עליו 6 מיליון דולר, בואו, צריך להגיד, המספרים מוגזמים.
1: דור תורג'מן שחקן טוב, הוא חלוץ טוב, לא שאני ידעתי.
0: הוא חלוץ טוב, אתה יודע מה? אתה יודע מה הבאסה שלי מדור תורג'מן? אני קצת בורח, שהוא הולך ל-MLS. כי הוא חלוץ, יש כאלה שהולכים ל-MLS, כי זה המקום שלהם, והם עושים שם קריירה אדירה. בלי לפגוע, טי בריבו עושה קריירה אדירה ב-MLS. אחלה חלוץ, אבל השאלה אם דור לא יכול לשחק באירופה. עכשיו, אתה רואה, עוד פעם, אנחנו לא רואים את ה-MLS. צריך להיות כנים לגמרי, אף אחד לא קם באמצע הלילה. אבל אז הוא בא למשחקי נבחרת, ואתה אומר, רגע, איפה דור? די, אין לו נתון.
1: מצד שני, אבל, יש לך שחקן כמו חלילי, שאתה רואה אותו בפרמייר ליג, ואתה רואה אותו טוב, אוקיי?
0: נכון.
1: לצד הפדיחות שלו, אתה רואה אותו טוב.
0: אבל הוא יהיה
1: אוקיי?
0: טוב.
1: לא, והוא גם לא טוב בנבחרת. אז אין אמת אחת, אבו. גם מנור סולומון, אני אומר לך, טופ 2, 3, כן. כנפיים, אתה מסתכל כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, ליגה טופ 10 בעולם בקלות, נכון? צ'מפיונשיפ?
0: נכון.
1: הוא טופ 2, 3 כנפיים שם? נו. גם הוא לא נראה טוב בנבחרת.
0: טוקלומטי.
1: נו.
0: מוכשר בטירוף, אתה מכיר אותו היטב.
1: נו.
0: אבל עוד פעם, הולך ל-MLS, הוא לא מגיע, אף פעם לא ראית אותו בנבחרת. זאת אומרת, יכול להיות שהיציאה ל-MLS זה קצת...
1: אני לא חושב שה-MLS, לשים את האצבע ל-MLS, זו לא הבעיה.
0: אני לא משליט
1: לך על השקעת, כי גם השחקנים שלנו, עוד פעם אני אומר לך, שמשחקים בליגות מצוינות בעולם, מהכי טובות בעולם, אוקיי? גם הם לא נראים טוב בנבחרת. אז זה לא אומר שזו הבעיה, אוקיי? ואם שאלת אותי על השלד, אני חייך שלא תהפוך את זה, יש לך הכל בנבחרת הזאת, בשביל להוציא ממנה הרבה יותר, צריך למצוא פתרון בעמדת הבלמים. אין מה לעשות. יש מעין וכרגע אין פתרון. תכף, זה אולי להזרח מישהו, אולי, לא יודע. אבל אם היה לך שני בלמים טובים בנבחרת הזאת, אתה במקום אחר לגמרי. אי אפשר להצליח בלי בלמים, אבו. אי אפשר.
0: וצריך לזכור שאנחנו כרגע במקום ה-36 בדירוג UEFA. 36 בדירוג UEFA לא מכניס לך ליורו. ואני מקווה מאוד, מאוד מאוד מקווה, זה כנראה לא איראן, אבל הלוואי שאיראן יצליח, כן, אנחנו מאוד רוצים שאיראן יצליח, אבל כנראה שלא איראן, ואני מקווה מאוד שמי שמקבל את ההחלטות, ימנה מישהו שיוכל להוביל אותנו, כי יש לנו מחלה בנוגע למאמנים, כי תמיד אמרו, טוב, קשטן המאמן, ליגה הכי טוב, בוא נביא אותו, נכשל, גוטמן מאמן ענק בליגה, נכשל, אלישע מאמן גדול בליגה,
1: נכשל. שאתה אומר נכשל.
0: לא הצליח, סליחה. אוקיי. מילה נכשל היא גדולה, לא הצליח.
1: אתה מבין? אז אתה לא יכול להשוות את הנכשל של אלי גוטמן לנכשל הזה של רן
0: כן,
1: עכשיו.
0: כן, אני מסכים.
1: אתה מבין?
0: אני,
1: זה אני... עולם אחר. מסכים. בסוף, בבטם ליין, לא אנחנו ולא הם עלינו לטורניר גדול.
0: אז יפה, אז מה שקורה עכשיו בנייה ספורט, עוד פעם, הספרט הלאומי, הביקורת, צריך לבנות אקדמיות, צריך למצוא מאמן זר, צריך
1: יש
0: להביא...
1: יש אקדמיות, לא?
0: יפה, אני אומר, יש מלא מלא סיסמות שנזקקות להעביר, והתחושה שלי, אני חייב להגיד לך עוד פעם, כצופה, כאוהד, כעיתונאי, שכולם זורקים סיסמות, אף אחד לא יודע איך לפתור את זה. אף אחד לא יודע איך לפתור את הדבר הזה שנקרא נבחרת ישראל, ואף אחד לא יכול לפתור את הנתון המשוגע הזה שאנחנו הנבחרת המדורגת הכי גבוהה, שמעולם לא הייתה בטורניר גדול, באליפות אירופה. זה נתון לא נורמלי, זה פשוט לא נתון לא נורמלי, ומדברים על אקדמיות, ובוא נביא מנהל מקצועי זר, ובוא נביא מאמן זר, ובוא נבין, עכשיו כולם מתגעגעים להרצוג ורוטנשטיין, שוכחים שגם איתם היה פרסה, אלמלא אירן זהבי בפריים שלו, הם כנראה גם הם מתרסקים פה.
1: אבל הם לפחות ידעו לקחת החלטה אחת אמיצה שהצילה אותם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אתה מבין, שזה להתקשר לאיראן ולהגיד לו, מה אתה רוצה רק תחזור.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז הבאסה שלי עכשיו מכולם, מהעתיד, זה שאני כל אלה שזורקים סיסמאות, גם אני, כולנו זורקים סיסמאות, אני לא רואה פתרון הלכה למעשה. אתה אומר, מישהו שיבוא ויוביל שינוי אמיתי ברמת הנבחרות. לא יושב ראש? לא,
1: אבל... אבל גם שהייתי שחקן וגם היום.
0: עבדה מקצועית? ולא שואף אחד אחר.
1: גם כשהייתי שחקן וגם היום. שואלים אותי,

0: תגיד, למה אנחנו לא עולים ליורו? למה אנחנו לא עולים למונדיאל? אתה יודע מה אני עונה לכולם? התשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא מספיק טובים. אתה יודע גם מה הבעיה אבל? שבניגוד לנבחרות אחרות שהולכות קדימה, אנחנו גם הולכים אחורה. אנחנו אפילו לא דורכים במקום. כי אני מסתכל על הנבחרת של חיים ואייל, אוקיי? היא יותר טובה מהנבחרת של איראן ועומר דמרי ושלי.
1: הכי טובה שהייתה.
0: יפה.
1: הכי טובה שהייתה. גם אחד כדורגל.
0: יפה. ואז אתה מסתכל, הנבחרת הזאת, שחקנים טובים, סליחה, לא קרובה לנבחרת שלנו. אז אתה מסתכל, אנחנו רק הולכים אחורה. בזמן שמדינות אחרות הולכות קדימה. אז זו הסיבה למה אנחנו לא עולים. כי גם שאלנו את הנבחרת שחיים ואייל לא עלינו. אוקיי? התשובה מאוד פשוטה. ועדות ואקדמיות, ואני להגיד לך שאני חושב שאני בימי חיי נראה את הנבחרת בטורניר גדול, אני לא חושב.
1: וואו, אלא, איזה ביאסת עכשיו.
0: ביאסתי, אבל צריך להגיד, אתה יודע, צריך להסתכל למציאות בעיניים. אין ריאלי ממני, אתה יודע את זה, נכון?
1: נכון.
0: אין ריאלי ממני, צריך להסתכל למציאות בעיניים, זו האמת שלי. עכשיו לך תדע, רק מגדילים. הגדילו מ-24 ל-36, עכשיו רוצים להגדיל ל-60. אם יהיה איזה 120 נבחרות, יכול להיות שנהיה. ככה, איך שזה נראה עכשיו, לא רואה אותנו עולים.
1: נהי אגיד שכל מה שנשאר לי זה חלום אחד לראות את הנבחרת בטורניר גדול.
0: שכולנו, מה?
1: ואם יכולתי להגיד לשחקנים שמשחקים עכשיו בסגל, תזכרו עכשיו שאנחנו באמצע מלחמה, באמצע החרה של החיים שלנו, באמת התקופה הכי מסריחה שהייתה לנו כמדינה מאז שהוקמנו. יש לכם את הזכות פעם אחת לשים את הדגל מול הפנים של כולם. וזה מה שאני מקווה שהם יגידו להם לפני קוסובו ולפני אירלנד. יש לכם, אתם זכיתם בהזדמנות, באמצעות כדורגל, באמצעות המשחק הדבילי הזה,
0: לבוא ולשים,
1: תגידו תודה.
0: תגידו תודה עוד פעם, שאחרי הביזיון שהיה ביום ראשון, יש לכם הזדמנות לתקן ביום חמישי וביום ראשון, במיוחד ביום ראשון. אוקיי? תגידו תודה שזה לא המשחק האחרון, ופה נגמר ההתכנסות הזאת.
1: בבקשה האחרונה, אם אתם מובסים, תפסיקו מההתנצלות. למצטערים, פגענו.
0: זה בכלל לא יכול לראות את זה, אתה יודע.
1: תפסיקו, די. זה
0: בכלל לא יכול לראות את
1: זה. זה הבקשה שלי.
0: כן, עם ההתנצלויות האלה. לא אוהב את זה.
1: מנצלים, עצוב לנו, סליחה, עצובים, די.
0: אגב, גם בליגה עושים את זה כל הזמן.
1: כן.
0: ביתר הפסידו להפועל 3-0, כולם מתנצלים. תגיד, אוהד ביתר עכשיו. מה, הוא קונה את ההתנצלות שלך? אני עכשיו אוהד נבחרת. אוקיי, אני קונה את ההתנצלות שלכם.
1: טוב, דניאל פרץ אמר שהוא מתנצל, סבבה לי, אין בעיה.
0: לא, גם זה, עזוב, זה הכי מביך שיש, לא מבין את זה. התבזית? אוקיי, לא רצית להתבזות, על מה אתה מתנצל?
1: תגיד, התבזיתי.
0: לא, התבזיתי, היה משחק גרוע שלנו, תסתכל למציאות בעיניים, ביקורת עצמית קודם כל. להתנצל? אתה יודע, מביך לי מקסימום.
1: זה היה פרק אופטימי של עולים לרגל.
0: לא, אבל אין מה לעשות, קיבלנו מכה ביום ראשון.
1: קיבלנו מכה, אנחנו נהיה...
0: מה, נשקר את האנשים, אבו?
1: חס וחלילה.
0: לא נשקר את האנשים.
1: אנחנו כועסים.
0: כועסים,
1: אנחנו אוהדים,
0: מותר לנו להגיד את זה.
1: אתה שחקן עבר, אני אוהד.
0: נכון.
1: אנחנו אוהדים של נבחרת ישראל, וכואב לנו נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה שהביקורת...
0: אני שחקן עבר וגם אני אוהד, ובמיוחד הייתי אוהד יותר מכל הימים ביום ראשון האחרון.
1: איזה חרות אל העירים האלה, איזה חרות. אז יש לכם הזדמנות ביום ראשון, אנחנו נהיה פה ביום שני. אם תנצחו את העירים,
0: נעלה... אז יהיה פה פרק יותר חיובי.
1: אם תפסידו לעירים...
0: אז אנחנו נקפיץ על מה שהיה היום.
1: זה היה עולים לרגל, טל בן חיים, תודה רבה.
0: מועדים לשמחה, אבו היקר.
1: זמנים לססונה, ילדה מחכה לך עם ארטיק.
0: כפורי.
1: יאללה, ביי.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף. כל אולם תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.

0: לוואקה גם. המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
1: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
2: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? וברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רמה. תכלס.

0: סבבה ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, מחר ב-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה. ערוץ הספורט מציג ליגת האלופות בכדורסל פותחת עונה. חולון והרצליה בחורף לוהט מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת. הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל, שלישי החל מ-6:40. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.

0: צהריים טובים, שבוע טוב. אנחנו כאן עם חדר חדשות, 5 באוויר לשעה הקרובה לקראת המשחק של נבחרת ישראל, לקראת הסופרקאפ בכדורסל. הרבה ספורט יש לנו היום, נדבר גם כמובן על אליפות העולם בג'ודו, האכזבה והתקווה שעוד נותרה, אבל לפני הכל נפתח עם המבזק שלנו. נתחיל כמובן עם נבחרת ישראל שתעלה הערב למשחקה הרביעי והאחרון בחלון הנוכחי, כשתפגוש בדברצן את אירלנד לעוד מפגש טעון בניסיון לנקום את התבוסה 3-0 מהשבוע שעבר. ההכנות למשחק נפגעו עקב וירוס שתקף את שחקני הנבחרת והותיר את הבלם רז שלמה בספק גדול, בעוד אסף צור ימשיך בין הקורות במקום עומרי גלאזר שלא כשיר. בהתקפה, טייב אריבו יועדף על פניו של דור תורג'מן, ליאל אבדה יזוז לקו ימין, ורוי רביבו יחזור לעמדת המגן השמאלי כשמנור סולומון נמצא בספק. מי שבוודאות יעדר הוא ענן חלילי, הסובל מפציעה קלה מחייבת מנוחה. באספה המסכמת שהעביר רן בן שמעון אמש, דרש המאמן משחקניו להתרכז אך ורק בכדורגל, והזהיר אותם שלא ליפול למלכודת הפרובוקציות שהכינה היריבה. בואו נשמע את רן בן שמעון במסיבת העיתונאים אתמול.
1: נבחרת טובה שמשחקת כמו שראינו בצורה מאוד אינטנסיבית. אני צריך למצוא את הפתרונות על המגרש, ואני בטוח שיש לנו בנבחרת את התשובות לכך. אני מאוד מאוד מקווה שאנשים שיראו אותנו מחר ירגישו גאווה. זה מאוד חשוב לי.
0: רגע לפני המשחק ההיסטורי בלילה בין שלישי לרביעי, נבחרת ארגנטינה דרסה הלילה 7-0 את בורקינה פאסו במשחק ההכנה האחרון לקראת ערב הפרידה מליאו מסי. חלוץ אינטר לאוטרו מרטינס

0: הספיק להחמיץ פנדל, אך הוא תיקן מיד עם שער מהריבאונד כבר בדקה הרביעית ורשם גם בישול. ניקו פס, חוליאן אלוורס וג'יו סימאונה הצטרפו לחגיגה גם כן, כשאנזו פרננדס היה היחיד ששמר על מקומו ב-11 והשלים 90 דקות מהניצחון הקודם על בוליביה. כעת ארגנטינה מוכנה לדבר האמיתי, המפגש מול בנין בלילה בין שלישי לרביעי, שינעל רשמית את עידן מסי בנבחרת וישודר ישירות בערוץ הספורט. כדורסל עכשיו, הפועל ירושלים ומכבי תל אביב נפגשות הערב לחצי גמר גביע ווינר בקרב על הכרטיס לגמר והתואר הראשון של העונה. בירושלים קיבלו מכה קשה כשלורנזו בראון נחתך באימון ויחמיץ את המשחק נגד האקסיט, כך שהבחורה שלו תמשיך לחכות. מנגד, מכבי מגיעה חבולה אחרי התבוסה באתונה נגד פנתנייקוס עם סגל חסר וללא דניאל טייס וגור לוי שלא צפויים לקחת חלק בהתמודדות. לקראת המשחק, מאמן ירושלים סשו ברדוביץ' הזהיר את השחקנים שלו שעל אף הפתיחה המגומגמת של הצהובים וההפסדים האחרונים, הם הגיעו הפעם הרבה יותר קשוחים ואגרסיביים. שידור ישיר כאן אצלנו בערוץ הספורט, החל מ-6:45. אכזבה ענקית לנבחרת הג'ודו שלנו, נבחרת ישראל בג'ודו שפתחה היום את אליפות העולם בבקוק, שבמוקד יצחק אשפיז, המדורג שני בעולם במשקל עד 60 קילוגרמים, הודח כבר בסיבוב הראשון באיפון על ידי יריבו הגיאורגי, אלוף אירופה ואלוף עולם לשעבר, ובכך סיים למעשה את התחרות מוקדם מהצפוי. המועמדת העיקרית לזכייה היא רז הרשקו, שתעלה על המזרן ביום שבת בקטגוריה מעל 78 קילוגרם, ומגיעה עם תקוות גדולות לזכייה, והתואר המכובד אלופת העולם. הנבחרת החליטה לוותר משיקולים מקצועיים על התחרות הקבוצתית ביום הנעילה, ותתמקד בתחרויות האישיות. שידורים ישירים לאורך כל התחרות אצלנו בערוץ הספורט. עד כאן המבזק שלנו, אנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו יוצאים לדרך, איך לא, עם מוטי פשחצקי, כתבנו שמלווה את הנבחרת, בטח אחרי הסערה אתמול. צהריים טובים, פשחה.
1: היי, צהריים טובים, אדם.
0: קודם כל אני אשאל לשלומך אחרי האירועים אתמול. אני יודעת, אנחנו לא העיקר, אבל בכל זאת המשחק הזה סובב סביב הרבה פוליטיקה ודברים שהם לא כדורגל, וראינו את זה גם אתמול במסיבת העיתונאים.
1: כן, לא חשבנו אחרת את האמת, פשוט הופתענו מכמות השנאה שיש באמת לנבחרת האירית, זה בא לידי ביטוי גם במסיבת העיתונאים וגם בתחושות שמסביב, ועדיין, כדי לעשות את העבודה צריך לנקום ספורטיבית ולא להתייחס לדברים האחרים, זה יהיה הניצחון הגדול ביותר, השחקנים שלנו יודעים את זה, המשלחת יודעת את זה, גם אנחנו כאן מרגישים שבאמת זה משחק על הרבה יותר מעוד 3 נקודות, זה משחק על הרבה יותר מאשר להישאר בכלל בסיכוי לסיים באחד משני המקומות הראשונים בבית. זה משחק על כבוד מצד אחד, ומצד שני גם רצון לנקום ספורטיבית על הדברים שנעשו גם בשבוע שעבר בדברצן, גם במה שאנחנו חווים כאן בסרביה, בבצ'קה טופולה.
0: חד משמעית, משחק על הכבוד הלאומי, אני יודעת, זה הרבה משקל על הכתפיים של השחקנים של רן בן שמעון, אבל עדיין אני רוצה שעוד לפני שאנחנו נכנסים לעומקם של דברים, נראה רגע את הקטע ממסיבת העיתונאים אתמול.
2: Calls our players monkeys during the match.
3: That's completely
4: But we ask about football.
5: You can take the microphone from me.
4: We ask about football. I'm sorry, but we try to ask about football.
5: They are not lying about it. They are not lying about it. No, this is not a lie. That's what they say. That's what they say. Don't touch me, man. Don't touch me. Don't touch me. All right? This is a press conference. We invited to here. We can ask the question.
4: Anything that you want.
6: You made an accusation.
5: No, no. It's not true.
6: There's a difference. And I'm from this.
0: ראית את זה מגיע, פשחה?
1: חשבתי שיהיה איזשהו משהו ככה שלא יאפשר לנו לשאול את השאלות שרצינו. לא חשבתי שיהיה אדם שהוא חלק מההתאחדות לכדורגל של היריבה ויאחוז בידי בצורה כל כך חזקה וינסה ככה להתנהג בצורה שהיא כל כך לא מקובלת. אבל לצערי כבר עברנו משהו במקצוע הזה, ובטח עם נבחרות כאלה ואחרות. לא תיארתי לעצמי.

0: שהדברים האלה יתפתחו בצורה כפי שהם יתפתחו. אני כן מקווה שגם בוופא וגם בסביבה ידעו לטפל בעניינים האלה, כי היום זה אני, מחר זה מישהו אחר. צר לי על האירוע הזה מבחינתם.
1: מי זה אותו בחור שבאמת באגרסיביות ניסה לקחת לך את המיקרופון? מה אנחנו יודעים עליו? מה תפקידו?
0: הוא חלק מהמערך ההסברה של ההתאחדות העירית, עשה יופי של הסברה הבחור הזה. עיתונאי לשעבר, שבכלל באופן די אבסורדי היה חייב להבין מדוע נשאלה השאלה הזאת. גם זו לא הייתה שאלה פוליטית. שחקני נבחרת ישראל דיברו על כך שככה הם קראו להם, השחקנים העירים, ואני חושב שזו הייתה שאלה במקום, והיה ניתן לענות עליה בצורה אחרת לחלוטין.
1: חד משמעית, וגם נגיד שזה, לדעתי זה עשה אפילו נזק, זאת אומרת, תשאל שאלה נוקבת ככל שתהיה, בעצם זה שהם לא הסכימו לענות עליה רק על ראש הגנב בוער הכובע.
0: בסדר, אבל את יודעת, זה, זה, זה, זה, אני חושב כמוך, אבל הם חושבים אחרת, והם משרתים את האינטרס הציבורי שיש במדינה הזאת, שהיא אנטישמית ושונאת ישראל, והם ממשיכים בקו הזה. הוא רצה לרצות את העם שלו והמדינה שלו, ולכן הוא בחר לעשות את מה שהוא בחר לעשות. לאן זה יתקדם הלאה, אני לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי שוופא תצטרך לתת את, את הטון בנושא הזה.
1: זה הגיע אליהם? אנחנו יודעים
0: היום,
1: שזה הגיע לוופא?
0: שוב אני אומר, היום זה אני, מחר זו נבחרת אחרת. היה משקיף מטעם וופא, בחור אנגלי סופר נחמד, שציין את כל הדברים שהוא ראה ושמע. מה יעשו עם זה? אני קטונתי, אני באמת לא יודע.
1: אבל התרשמת שהוא מבין שהסיטואציה לא לגיטימית.
0: הוא משקיף במשחקי טוטנהאם וארסנל, והוא אמר לי שהוא בחיים לא נתקל בדבר כזה, שהוא יכתוב את הדוח בצורה מאוד מאוד מפורטת, אבל בסופו של יום הוא כאן כדי לעזור לזכיין השידור, במקרה הזה אנחנו, להעביר את השידור בצורה הכי מקצועית לצופים שלנו בבית, והוא עושה את זה באופן שמאוד מכבד אותנו באופן אישי, ובכלל את העיתונאים האחרים. הוא כמובן לא לקח צעד, רשם את כל מה שראה, רק ביקש ממני לשלוח לו את הוידאו הזה מזוויות שונות. זה מה שנעשה, וזה מה שעשיתי.
1: איזה תגובות אתה מגבל מאז אתמול?
0: אני שוב אומר, אני חושב שפתחתי את זה בצורה הכי נכונה, אנחנו לא הסיפור כאן, אבל אני חושב ששאלה הייתה לגיטימית, זו הייתה שאלה עיתונאית שהייתה צריכה להישאל, ומעבר לזה, אני לא מתייחס להתנהגות הברברית שלהם, הם לא מבינים שום דבר. יותר מזה אני אגיד לחדר, בדרך כלל ברמה הקולגיאלית, בין אם זה מתחרה שלך או לא, אתה מצפה לאיזושהי אמירה, אפילו אחרי מסיבת עיתונאים ודברים כאלה ואחרים, זה לא נעשה, זה לא קרה. ולכן אני, מה שנקרא, נטול ציפיות מהעירים, מהעם שלנו, מהמדינה שלנו, מהאנשים שחשובים לי ואני חשוב להם. קיבלתי הודעות חמות, גם מכם הכתבים והאנשים אצלנו בבית מהערוץ. אז זהו, עוברים הלאה, צריך להתרכז בדשא, לבוא ולתת להם בראש.
1: לגמרי, אני חייבת להגיד שזה מפתיע, אתה יודע, זה משהו אחד למחות כנבחרת, כגורם שמייצג מדינה, וזה משהו אחר להפוך את זה לאישי, באחד על אחד, במסיבת עיתונאים שאמורה להתנהל בצורה מקצועית, וזה לא היה אירוע היחיד, ראינו גם אירוע עם שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה שלנו, אני רוצה רגע שנצפה גם בקטע הזה.
2: Hi, last week Shlomi Barzel, I see him over here, of the Israel FA, told us, and I quote, the separation between football and politics must be maintained. Any other approach spells chaos and a dangerous slide on a slippery slope. Does the Israel FA therefore condemn the behavior of the Israel fans of the game last week in the Debrecen after they chanted for the IDF?
3: We are very proud of them. Need
2: Don't you think that it's mixing football and politics in the way that you, Shlomi, said was dangerous last week? But,
4: okay, but
2: no, but it's the question is not to do with whether you condemn your army, it's to do with whether you condemn mixing football and politics, as you condemned last week. You did a statement last week where you said the separation between football and politics must be maintained. You're saying the IDF is not a political entity.
4: Well, any army is a political? In all over the world, an army is a political.

0: political issue? It's not here to defend the people, the citizen?
1: מגוחך, מגוחך שחושבים שהציפייה מהאוהדים צריכה להיות אותה ציפייה מגורמים מקצועיים. דיברתם, שלומי ברזל?
2: זה גם מראה לך, אבל את ההבדל, זה מראה לך באמת את ההבדל, הדר, בין שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה, ואיתן דוטן, נציג נוסף שלנו במערך ההסברה של ההתאחדות הישראלית, מול העיתונאים העירים. כאן לא נלקח המיקרופון, כאן אף אחד לא קפץ על הבחור הטיפש ששאל שאלה מטופשת, ואני חושב שזה ההבדל בינינו. אנחנו יודעים לענות, אנחנו לא חוששים לענות, אנחנו גאים בעם שלנו, גאים בצבא שלנו, ושהם ימשיכו לשאול ואנחנו נמשיך לענות. ואני חושב שזה היה הבדל מאוד מאוד גדול, והם ענו בצורה מאוד מאוד יפה.
1: חד משמעית, וכשאתה שלם עם עצמך נראה לי יותר קל לך לענות על כל השאלות. נדבר קצת מקצועית, כי יש משחק כדורגל לערב, ואני מקווה שגם הנבחרת שלנו לשם שינוי תדבר מקצועית על הדשא. איזה לקחים מפקים מהתבוסה בשבוע שעבר?
2: קודם כל, הנבחרת שלנו לא מגיעה בהרכב אופטימלי. רז שלמה בסוף לא בסגל היום, וזה מותיר אותנו עם שני בלמים טבעיים לבד בסגל, ואנחנו פותחים היום עם שלושה בלמים, כך שגיא מזרח
1: רז שלמה חולה, נכון?
2: יהיה הבלם ש... כן. וגיא מזרחי עושה רושם יהיה הבלם שיצובת לצידם של ניקיטה סטויאנו ועידן נחמיאס. מנור סולומון חולה, ככל הנראה לא יפתח, יתחיל רק על הספסל, עוד מכה לנבחרת שלנו. בארבעה משחקים עם וירוס מסתורי כאן שתקף מהאפסנאים ואנשי המשק לאנשי הלוגיסטיקה, שחקנים, אפילו עוזרי המאמן איתי זילפה ואמיר שלח, כולם היו חולים עם חום וזה ככה גלש. לתוך החדרים בבית המלון של הנבחרת, שאגב הדר נמצאת רחוקה שעה וחצי מכאן, בנובי סאד ולא בבצ'קה טופולה או בסובוטיצה איפה שאנחנו נמצאים, כחלק מההכנות של הנבחרת והרצון באמת לשמור קצת יותר על שקט ונחת. הנבחרת שלנו מבינה את המשמעות של המשחק הזה, דיברת על לקחים ומסקנות, אז רן בן שמעון לקח אחריות, התנצל על איך שהנבחרת שלו נראתה, ויודע שהוא חייב לתקן, הוא גם משחק על העתיד שלו, צריך לומר את זה, חד משמעית. ובן שמעון יודע שהנבחרת שלו צריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית, שהיא צריכה לשחק בגישה שונה, זה כבר לא חשוב שיטה או כדורגל. איך אמר לי אחד השחקנים בנבחרת ישראל, זה או לקחת נקודות או להוציא אדומים. זה, הנבחרת שלנו היום עולה במצב רוח אחר לחלוטין. מאוד מלחמתי ברמה המקצועית של המילה, כן? שלא ניקח את זה למקומות לא טובים. לבוא, להילחם על הדשא ולתת באמת את כל כולם, שהדבר הכי חשוב זה א', לא לעשות עבירות טיפשיות ליד הרחבה, כי הם מאוד גבוהים, עוצמתיים, ובמצבים נייחים הם נהדרים. וב' לא לוותר על אף כדור, דאבל אפ על שחקנים משמעותיים שם בנבחרת העירית, בעיקר על פרוט, החלוץ הנהדר שלהם, שעשה בית ספר לאוסטריה עם אחד השערים היפים שאני ראיתי בתקופה האחרונה. אז ככה שיש הרבה על מה לדבר כדורגל, אבל קודם כל זה פה, קודם כל זה לב ונשמה.
1: אני מניחה שבניגוד למשחק הראשון נגד אירלנד, נראה היום נבחרת יותר... סגורה, יותר הגנתית, יותר קומפקטית, פחות מנסה להניע כדור בצורה מסודרת. אני טועה?
2: לא, את לא טועה. נבחרת ישראל תשחק בדיוק במשחק של הנבחרת העירית, דומה מאוד לשיטה והמערך במשחק מול קוסובו. קודם כל, לא לספוג שער, להתחיל את המשחק בצורה הרבה הרבה יותר רגועה, כי יש לנו שחקני התקפה נהדרים שיכולים באמת ככה גם במחצית השנייה לכבוש את השערים, וזו המטרה, לשמור רגע על השער, לא לספוג גול מוקדם שיוביל אותנו לבעיה ואולי גם לשינוי מערך והרכב, ותוך כדי משחק להתקדם, כי העירים לחוצים, הם סיימו בטקו מול אוסטריה, הם עם ים של לחץ מהעם שלהם, לנצח את הישראלים, התקשורת שם מפמפמת את הנושא הפוליטי בלי הפסקה, בקושי מדברים שם על כדורגל, ואולי זה יכול לבוא לטובתנו, אבל קודם כל אנחנו צריכים לעלות בגישה אחרת ובצורה אחרת, כדי שבכלל נוכל לחשוב על ניצחון כאן בסרביה.
1: אני חייבת להגיד אבל שאני לא מאוד...
2: אירלנד, שאגב משחק ללא קהל וזה משמעותי.
1: אני לא מאוד אופטימית לאור מצבת הפצועים שמנית, החולים שמנית, החלילים, מנור סולומון, רז שלמה. מה זה הווירוס הזה? מה קרה להם?
2: קורה, את יודעת, זה חוק מרפי כזה. דווקא שאתה צריך את כולם, אז זה מה שקורה. אני יכול לומר...

0: אמר לך, אולי להרגיע אותך מעט, שגם הנבחרת האירית לא מגיעה בהרכב הכי חזק שלה. על פי מה שאנחנו מבינים, אושי, הקפטן שלהם, הוא בלונדון, נמצא עם אשתו שאתמול ילדה, ולא בטוח שהוא יספיק להגיע, אם בכלל. וגם הבלם השני שלהם מורחק בגלל צהובים, וגם הם משחקים עם שלושה בלמים. אז זאת אומרת, יש חיסורים פה ויש חיסורים פה, ואני שוב חוזר ואומר, אדר, נראה לי שתסכים איתי, היום זה לא לנצח בכדורגל, זה לנצח בתשוקה, בלב, בנשמה, זה בלי זה אי אפשר, כי אפשר להחמיץ מול שערק, אפשר גם להחמיץ פנדל. חד משמעית,
1: אבל אני כן מרגישה שאת השיחה הזאת ניהלנו גם שבוע שעבר, והפסדנו גם בלב ונשמה וגם בכדורגל בשבוע שעבר.
0: כי המערך וההרכב והשיטה והדרך שחשבנו לשחק כדורגל מול נבחרת שלא משחקת כדורגל, אלא רק מעיפה את הכדורים והולכת על הפיזיות והמהירות בחלק הקדמי, הייתה שגיאה של המאמן הלאומי. ועכשיו הוא הפנים את זה, ולכן היום זה גם השיטה, המערך, הכדורגל הוא שונה, וגם מה שספגנו, תשמעי, זה קטם על כל אחד מהשחקנים שהיו בדברצן, זה לא רק קטם עלינו כאוהדי נבחרת ישראל.
1: ברור, ברור.
0: והם צריכים להוכיח את זה היום במגרש.
1: חד משמעית. לפני שאני משחררת אותך, כי פרימו מחכה על הקו במקביל, מה מבחינת קהל היום? משחק בית כמובן של אירלנד, בבצ'קטופולה, אבל אנחנו יודעים מבחינת אוהדים?
0: Closed doors, לגמרי סגור, לחלוטין. 20 כרטיסים קיבלה כל נבחרת למשלחת שלה, מעבר לאנשים שנמצאים בסגל. סטדיון קטנצ'יק, דשא מצוין, נחמד מאוד כאן, ואני מקווה שיהיה לנו עוד יותר נחמד לדבר לקראת חצות בישראל. מה את אומרת?
1: הלוואי, אני לא אופטימית, לא בגלל הפצועים ולא בגלל ההופעה בשבוע שעבר, ואני מקווה שזה שאני לא באה עם ציפיות למשחק הערב לא ילחיץ את השחקני הנבחרת, אולי עכשיו הם יוכלו להגיע קצת יותר משוחררים.
0: כן, לגמרי. שכה,
1: תשמור על עצמך שם, תודה לך על הדברים האלה. שיהיה לך שבוע טוב.
0: תודה, תודה.
1: ואנחנו ממשיכים באותו נושא עם משה פרימו. צהריים טובים לך, פרימו.
2: אהלן, אדר, מה שלומך?
1: טוב, טוב כרגע, אני מניחה ששמעת חלק מהשיחה שלי עם פשחה על זה שאני לא מאוד אופטימית לקראת המשחק הערב, כמה אתה אופטימי?
2: לצערי לא שמעתי את פשחה משום מה, אבל אני אגיד לך, אני כבר לא נכנס לעניין הזה של נחישות ומלחמה ואופטימיות. אני אגיד לך למה, אנחנו, נבחרת ישראל התכנסה מזמן. המאמן נתן לנו תחושה שאנחנו צריכים להגיע ליורו 2028 ולהיות מקום ראשון שני בליגת האומות, ואחרי זה הגיעו ההתבטאויות של האירים, ואנחנו, על מה לא דיברנו עד על הכל מסביב, על הכל, אפילו מסיבות עיתונאים שלנו בעולם התפרסמו, ותכלס נבחרת ישראל מתכנסת לשחק כדורגל, ואת זה היא לא יודעת לעשות. היא לא יודעת לעשות, השחקנים האלה שאת מזכירה, את אומרת, חסרים, לי לא חסר אף שחקן, אף אחד לא טוב, אז איך הוא חסר לי?
1: לא, אבל בכל זאת, מנור סולומון שבספק וענן חלילי שבוודאות לא ייקח חלק במשחק.
2: אבל מה הם נתנו לנו כל השמות האלה? אבל מה הם נתנו לנו כל השמות האלה? אני רואה אותם באנגליה.
1: לא יותר מדי, כן שמות של שחקנים שאתה אומר, אם מישהו יכול לתת זה הם.
2: לא, אני לא חושב, זה בדיוק העניין שאני אומר, לא חושב. לא חושב שזה הם, לא השחקנים האלה יכולים להביא לי, ולא המאמן הזה. את יודעת, נבחרת איטליה גדולה באלף דרגות מישראל מכל הבחינות. זאת נבחרת שזכתה במונדיאלים. היא נכשלה שלוש פעמים להגיע למונדיאל, ב-2018, 22 ו-26. את יודעת בשמונה שנים כמה מאמנים עבדו שם? שישה מאמנים, עד שמישהו יתפס ויגיע למונדיאל. אותו דבר ישראל.
1: עד שמישהו יתפס ויגיע למונדיאל, אתה אומר.
2: לא להגיע, אנחנו ישראל, בואי ננצח קודם משחק בגביע האומות. אנחנו מדברים הכל מסביב. 300 דקות נבחרת ישראל על המגרש, הכל מדברים מסביב, היא נתנה גול אחד. איזה שחקנים אומרים לי? את אומרת לי חלילי, אחלה, הוא בקריסטל פאלאס, מנור בווסטאם. אני רואה אותם, אני
1: כן,
2: מזמין להם.
1: כן, אבל צריך להיות גם מוגנים. אני מסכימה איתך לגבי זה שהנבחרת יכולה לשחק טוב יותר עם השחקנים שיש לה כרגע, אבל צריך להיות גם מוגנים ולהגיד שלמרות הזלזול שלנו באירלנד בשבוע שעבר לפני המשחק, הסגל שלהם משחק בליגות בחירות יותר, יותר שחקנים משחקים בקבוצות בחירות יותר, ופערי הרמות גבוהים יותר משחשבנו.
2: קודם כל, אני לא יודע מי זלזל, לא חושב שמישהו זלזל.

0: הבדל, אני לא שמעתי מישהו אומר...
1: אחרי שהם הפסידו לקוסובו, אני חושבת שהייתה איזושהי תחושה שזה מאוד... מאוד ריאלי לנצח אותם.
0: אנחנו הנבחרת היחידה בעולם שיכולה לזלזל באיזושהי נבחרת. המקום שלנו זה עם מנדורה וסן מרינו בינתיים. אולי, אולי מהבית הזה נצליח להיות מקום ראשון. מי אנחנו? אנחנו כל משחק באים, מדינת ישראל באה, מדינת ישראל, שאת יודעת, אין כבר אוהדים לנבחרת ישראל, אבל אם היה לנו כבר פעם משהו שכולם התכנסו לאירלנד, למשחק הקודם נגד אירלנד, באמת, ומה לא נאמרו, והדגלים, והתקווה, ואנחנו נראה להם, והכל, שמיים, השפיטו אותנו, ב-20 דקות הראשונות ראינו שאנחנו בכלל לא כוחות איתם. כל מה שאני אומר, אדר, צריכה להיות נבחרת כדורגל, יותר מדי מתעסקים במסביב. אין לנו נבחרת כדורגל, אין לנו.
1: כולנו מחזיקים אצבעות כמובן לנבחרת הערב, אבל אם שוב הם מפשלים, היית מסיים את דרכו של רן בן שמעון?
0: בוודאי, אני לא הייתי נותן לו בכלל לאמן נגד קוסובו ואירלנד היום, אבל אי אפשר לעשות את זה, אמרתי לך את זה בשבוע שעבר, אי אפשר לעשות את זה כי נוצר לנו מצב של בשבועיים כל כמה ימים, אז אי אפשר באמת לעשות כזאת מהפכה בתוך הנבחרת בעניין של כמה ימים. מה מביא לי לנבחרת? הנבחרת לא יודעת לאן, שחקנים לא יודעים לאן לרוץ, שחקנים לא בתפקידים שלהם. ההגנה שלנו, הגנה קטסטרופלית, גם הוא, אני לא מאשים גם אותו, גם הוא לא יצליח לשפר את הגנת הנבחרת. דניאל פרץ שואר, סאוטמפטון, כמה אנחנו מדברים עליו, הוא לא מציל לנו גולים. חבר'ה, אנחנו לא נבחרת בכלל. אז את יודעת מה הדאגה הכי גדולה שלי, בגלל השאלה שלך? שאם היום ננצח את אירלנד, מחר יבואו ויגידו, הנה, רן בן שמעון למד, הוא כבר יודע, יש נבחרת, אם ניצחנו את אירלנד, אנחנו יכולים להגיע ליורו או לא.
1: אז מבחינתך לא משנה מה קורה היום בערב, הוא צריך ללכת הביתה.
0: בוודאי, הרגע אמרתי לך את התשובה על איטליה. כל אחד שלא מצליח, אפילו מצידי כל שנה שיחליפו.
1: כן, אבל זה עוד לא נסתם הגולל על הקמפיין הזה. זאת אומרת, עוד אי אפשר להגיד שהוא לא הצליח. זה לא הולך בכיוון חיובי, זה נכון, שני הפסדים וטקו, אבל עוד לא נגמר הסיפור.
0: מבחינתי נקודה מ-9 מול 3 נבחרות בינוניות, מבחינתי גול אחד ב-300 דקות מול 3 נבחרות בינוניות, אין כישלון יותר מזה. נשבע לך, היה לנו בפעם הקודמת בית מטורף, בלגיה, צרפת ואיטליה. מי דיבר אז? אמרנו, וואלה, אנחנו רק יכולים ללמוד מזה.
1: ודווקא אז נגד איטליה היו לנו הופעות לא רעות.
0: כן, ה-5-4, אני אומר, משם היינו צריכים, דווקא לקחת את זה קדימה את המשחקים האלה, כי שיחק נגד 3 נבחרות גדולות, משם היית צריך לבוא ולהתקדם. ואם את נראית טוב נגד בלגיה, צרפת ואיטליה, איך את נראית כל כך קטסטרופה מול אוסטריה, קוסובו ואירלנד? למה אנחנו הולכים אחורה? מאמן צריך לקחת את זה ולתת לעצמו פוש קדימה, וללכת קדימה ולא ללכת אחורה. אין לנו נבחרת.
1: ובכל זאת, אם אנחנו מתרכזים במשחק היום בערב, מה היית משנה מבחינת ביחס למשחק בשבוע שעבר?
0: מה, את מדברת איתי שמית? אני לא סומך עליו.
1: גם שמית, גם טקטית, גם, נגיד את זה, אנרגטית?
0: זהו, קודם כל גרוע, אדר, שאנחנו מדברים על נבחרת ישראל, על אנרגיות, על מלחמה, על נחישות. אוי ואבוי, לשחקן כדורגל צריכים להגיד לו את הדבר הזה. גם שטבריה תשחק נגד סכנין, לא צריך להגיד לשחקנים של טבריה על נחישות. הם יודעים שהם עולים וצריכים לנצח. אני לא סומך עליו שחקן בנבחרת. כל 11 שנמצאים שם שיעלו, מחזיק להם אצבעות, אין לי שום ציפייה מהם, נבחרת חלשה מאוד, צריכים לעשות פה מהפכה ענקית של מאמן ושחקנים, אולי מאמן אחר יצא מהקופסה גם, יביא שחקנים אחרים, אולי נצליח, ככה אנחנו אומרים כל שנתיים.
1: מי היית ממנה?
0: הייתי מכניס לחדר את אברהם גרנט, עד שלא יצא שם לא עוזב אותו, זה הישראלי הכי בכיר שלנו. אם לא אברהם, אז אולי להביא צוות מספרד, מגרמניה, אני יודע... כבר לא יודע מה לחשוב, אבל אם זה ישראלי זה רק אברהם, כל השאר זה קשקוש.
1: איבדת האימון במאמן הישראלי.
0: איבדת האימון במאמנים, בשחקנים, אנחנו לא מבינים לשום דבר, אנחנו מדברים הכל מסביב, שעולים על הדשא, לא עושים שום דבר על המגרש, לא משנה מה יהיה היום בערב, ינצחו, דקו, יפסידו, זה לא נבחרת, זה לא מאמן, זה לא הכנה, זה לא כלום ושום דבר.
1: ראית את מסיבת העיתונאים אתמול?
0: כן.
1: כעיתונאי, מה דעתך על מה שקרה שם?
0: שמי, אני לא מאמין למה שהבחור הזה עשה לפשחקתי. איך אתה מעז לחטוף מיקרופון? גם אם השאלה לא מוצאת חן בעיניך, אז אתה יכול להביע את דעתך, להגיד לו, אדוני, השאלה הזאת לא מתאימה למסיבת עיתונאים, אבל בצורה נאותה.

0: 25 שנה במסיבות עיתונאים, מעולם לא נחטף מיקרופון. זה פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה. אבל מוטי התנהג בצורה בלתי
1: רגילה. ייצג אותנו בכבוד, מה שקשה להגיד על הנבחרת, מוטי פשחצקי שלנו ייצג אותנו בכבוד.
0: בכבוד, כי אני חושב שיכול להיות שעיתונאי אחר היה יוצא מהכלים, ואולי היינו אפילו רואים פעם ראשונה מכות במסיבת עיתונאים, אבל מוטי שיחק אותה כמו גדול, קודם כל הוא ייצג את עצמו בכבוד, אחר כך תרוץ הספורט בכבוד, ואחרי זה את כל העיתונאים בכבוד, שהוא לא ירד לרמה של העירי הטיפש הזה.
1: פרימו, לפני שאני משחררת אותך, בכל זאת אני אתעקש, איך היית עולה היום בערב?
0: אני דוגל תמיד לשחק בשיטה התקפית. אני לא אוהב שלושה בלמים, כי הבלמים שלנו כל כך גרועים.
1: גם אחרי השבוע שעבר, שראית מה קרה, כשניסינו לשחק קצת יותר פתוח, קצת יותר להעיז, עדיין אתה אומר, אתה עולה התקפי היום.
0: בטח, אני אגיד לך למה. כי הבלמים שלנו כולם לא טובים. לא רוצה להשתמש במילים יותר גרועות, אבל הבלמים שלנו לא טובים. תמיד אני אומר, שני בלמים הם עדיפים על שלושה בלמים במצב הזה. שלושה בלמים לא טובים, יותר חלשים משני בלמים לא טובים. ותמיד כל בלם שנוסף לחוליית ההגנה, זה בא על חשבון התקפה. עכשיו, אירלנד, את יודעת, אתמול ראיתי את ספרד, את צרפת, את איטליה, את גרמניה, ראיתי נבחרות בימים האחרונים. אנחנו לא משחקים נגדם שיש חשש לקבל תבוסה. עם כל הכבוד לאירלנד, אפשר לשחק איתה, להסתכל לה בעיניים. לשחק התקפי, אבל השמות של השחקנים הם ממש לא מעניין אותי. מישהו ישים, אני אחזיק לו אצבעות, כי גם ככה אני לא מחזיק מאף אחד מהם בנבחרת, אז לא משנה לי.
1: דברים נחרצים, אתה אומר פה פרימו. נחזיק כולנו אצבעות לנבחרת היום בערב, הלוואי שלשם שינוי ייצגו אותנו בכבוד, גם בכדורגל, אבל גם בכל מה שלא קשור לכדורגל שקורה כן. סביב המשחק הזה. פרימו, תודה רבה לך, שיהיה שבוע
0: טוב. תודה לך, ביי ביי.
1: דיברנו הרבה על כדורגל, אבל יש גם חתיכת משחק בכדורסל היום בערב. סופר קלאסיקו ישראלי, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, נלחמות על כרטיס לגמר, על התואר הראשון לעונה הזאת. צהריים טובים, נועה פופלינגר.
2: שלום, אדר יעקבי, חברתי הטובה. אז כן, אז יש כדורגל היום, אבל לפני זה פותחים את הערב בהיכל הטוטו בחולון, כמו שאמרת. חצי גמר מסקרן בין שתי קבוצות, את יודעת, במגמות הפוכות, אם זה מכבי, שכרגע עם פתיחת העונה הגבוהה שלה בהיסטוריה באירופה, וכמובן, הפועל ירושלים, שפתחה טוב את העונה, גם בזירה האירופית, גם כאן בישראל, בגביע ווינר, יהיה מאוד מסקרן היום, שתי קבוצות שבאמת סיפקו לנו משחקים גדולים בשנים האחרונות.
1: איך הפועל ירושלים מגיעה להתמודדות הזאת עם, כמו שציין, פתיחת עונה גרועה, אני אגיד, למכבי תל אביב? זה נותן להם איזושהי תחושה שאולי הם מגיעים היום פייבוריטים למשחק?
2: לא, לא נראה לי, אבל את יודעת, לאורך השנים האחרונות במיוחד, גם בתקופת יונתן אלון, תמיד הפועל ירושלים נתנה פייט למכבי תל אביב. במיוחד כשאת יודעת, היו תארים על הקו, אנחנו זוכרים את הגביעים בשנים האחרונות, ואומרים לי אנשי הפועל ירושלים, אנחנו לא פייבוריטים, אנחנו כמובן לא יכולים לזלזל במכבי תל אביב, כי אדר מי כמוך יודעת, בדרבי התל אביבי, את צפית בו אני מניחה, לפני בערך שבועיים. מכבי תל אביב הגיע אחרי, את יודעת, שאמרו שהפועל תל אביב אולי פייבוריטית, ושתחילה מצוין ושמרה על המשכיות, אבל בסופו של דבר מכבי תל אביב יצאה עם ידה על העליונה, כי באמת יש לה ישראלים נהדרים, רומן סורקין וים אדר, שעושה רושם שהשתלב בצורה טובה, לפחות כאן בזירה המקומית, אז לא מקלים ראש, ואתמול אנחנו מפרסמים באתר ערוץ הספורט כבר בשעות הצהריים המוקדמות, של לורנזו בראון.
1: זהו, מה קרה ללורנזו בראון? איך הוא נחתך? בפנים הוא נחתך. איך הוא נחתך?
2: נחתך בפנים, קיבל, אני הבנתי איזה בוקס, איזה משהו משחקן כלשהו בקבוצה, משחקן גבוה של הפועל ירושלים. היום אנחנו נראה אותו, מחלט אותו ונשאל בדיוק מה קרה, אבל שורה תחתונה ולפי אנשי הפועל ירושלים, הוא לא יכול לשחק במהלך היומיים הקרובים. כאילו, 48 שעות בלי אימונים, בלי משחקים, אז מנסים, את יודעת, להכשירו לקראת המשחק בגזרה האירופית. בעוד מספר ימים מול לובליאנה, אבל עד אז יצטרכו להסתדר בלעדיו, וזה מבאס, כי את יודעת, לורנזו בראון מול האקסיט, היה אמור להיות מפגש מסקרן, כי הוא כן...
1: עוד לא ערך הופעת בכורה.
2: נכון, בדיוק, כי הוא כן היה אמור לעשות את הופעת הבכורה שלו מול מכבי תל אביב, הקבוצה של הבא כל כך דומיננטי במשך שנתיים, אז לצערנו,

0: הסיפור הזה יישמר לפעם אחרת, אבל לורנזו בראון בסדר, ולפי מה שאני שומעת, הוא כן יצחק ביורוקאפ באמצע השבוע, אבל היום לא. ככל הנראה נראה את מילטון, את סמית, את קני, את קני לופטון כמובן, הכוכב של הפועל ירושלים, את רודי, ואת קייקוק, לפי מה שאני מבינה, אבל שוב, את יודעת, זה החמישייה שנכון לאחת וחצי, הכל עוד יכול להשתנות, יכול להיות שנראה את מיליצ'יץ', אבל מה שבטוח את לורנזו בראון לצערנו, לא נראה הערב, וכמובן ג'רד הרפר ייעדר, ועתיד לחזור בחודשיים הקרובים, אומרים, קצב מסביע רצון, מקווים שאכן ככה הדברים יראו טוב יותר במהלך השבועות הקרובים.
1: אז זה קורה אצלנו היום ברבע לשבע שידור ישיר בערוץ הספורט, ומי שכבר השיגה את הכרטיס לגמר היא הפועל תל אביב, שליווית גם אותם אתמול, לא?
0: כן, כן, ליוויתי את הפועל תל אביב, אנחנו מלווים את הפועל תל אביב, ואת יודעת, לפני שבוע, רגע לפני המשחק מול הפועל באר שבע ברבע הגמר, הדברים היו נראים פחות טוב, הם הגיעו אחרי הפסד ראשון ביורוליג, אבל מאז צמד משחקים נהדרים, גם הכוכב האדום, גם ריאל מדריד, והפועל תל אביב נראית טוב ונראית בטוחה בעצמה, אז אתמול כן הייתה נפילה, ואתמול כן היה משחק צמוד, ואת יודעת, כן אפשר אולי לדבר על זה שהישראלים פחות, את יודעת, לא קולים, את יודעת, את רואה את גיא פלטין, את ברטימור, לא משחקים בזירה הבינלאומית ביורוליג, ואת רואה אתמול שניהם עם 0 נקודות. ואת יודעת, זה בא לידי ביטוי, את יודעת, כל הזמן דימיטרי סיטודיס מדבר על זה שהוא רוצה שהדברים יעברו בקלות יותר מהזירה הבינלאומית לזירה כאן בישראל, והוא מקווה שזה יראה טוב יותר במחזורים הקרובים, כי כן הדברים היו נראים פחות טוב. אפשר להגיד במשחק אתמול, יוג'ין ג'רמן בלט, שאת יודעת, יש לו אופציה לחטוף אותו מהחוזה כבר בדצמבר הקרוב, אנטוניו בלייקני, כמו שאנחנו מכירים אותו, תמיד מגיע בקלאץ' 2, וקדין גיינטון שחגג יום הולדת גם חווה דקות טובות, אבל בסופו של דבר, אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, מבחינתנו הפנים לקראת ולנסיה ביום חמישי, וכמובן כל עניין רישיון היורוליג, מי תקבל את הפרנצ'ייז, אבל על זה נדבר בהמשך השבוע שנהיה קצת יותר חכמים.
1: מזל טוב לקדין, אתמול.
0: מזל טוב לקדין, והיום לבלייקני, לאנטוניו.
1: חשוב, אז מזל טוב לכולם, ובהצלחה לכולם היום בערב, פרפייתי שם אני מניחה.
0: כן, כן, בטח.
1: אז אנחנו נצפה בך מפה, קצת לפני המשחק של הנבחרת שלנו, כמו בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: בהצלחה, תודה לך פופי.
0: תודה, אדר,
1: פרן טובים. וזה הזמן להתעדכן גם מה קורה אצל מכבי תל אביב בצד השני, רותם פלברג, צהריים טובים.
2: היי, צהריים טובים.
1: אז מכבי תל אביב מאכזבת עד עכשיו, אפשר להגיד בלשון המעטה. איך הם מגיעים למשחק הערב?
2: בואי נגיד ששפיפות זה משהו שאפשר לומר, עם כמה שמנסים ככה, את יודעת, לעורר, להרים את המורן של השחקנים, שלושת ההפסדים בפתיחת העונה של היורוליג, יושבים היטב בראש, בטח אחרי ציפיות כל כך גדולות, שאחרי שהקבוצה נבנתה, עם שחקנים שנשארו מהעונה שעברה, עם ימדר, עם בונזי קולסון שהצטרפו, ולא כך באמת הם ציפו לפתוח את העונה. נגיד שבאמת לקראת היום עשו גם שיחות אישיות עם השחקנים, גם שיחות יחד עם כולם, באמת כדי לנסות לעורר ולומר, יש לנו תואר על הפרק, זה משהו שאנחנו גם רוצים להשלים אותו. עשינו כבר את תואר הסופר קאפ, נכון, שלושת המשחקים הראשונים ביורוליג הלכו בצורה רעה מאוד, אבל אנחנו לא יכולים פשוט לזרוק את הדברים כך ולהתנהל בצורה אחרת. אז היום באמת גם עודד קטש, גם הצוות המקצועי, הנהלת המועדון, רוצים לראות אור אחר לגמרי, משחק אחר לגמרי, משהו שייתן קצת אולי איזושהי תקווה לקראת המשחק נגד מילאנו בהמשך השבוע ביורוליג.
1: מבחינת סגל אבל, עודד קטש מגיע בסגל מלא, יש פצועים, נהדרים, משהו שלא יכול לקחת את
2: המשחק? אז יש את גול אבי שכולנו יודעים, תקופה ארוכה שהוא פצוע, ממשיך בהליך שיקום בעקבות הפציעה בברך. דניאל טייס לא ישחק הערב, יש לו פציעה בקרסול עוד מחלון הנבחרת, היא נבחרת גרמניה לפני חודש בערך. כן חזר לשחק, אבל זה עדיין משהו שמפריע, משהו שמחאיב, ולא רוצים ככה לסכן אותו לתקופה ארוכה מדי, אז ייתנו לו את המנוחה גם אחרי שהוא לא שותף במשחק האחרון. מעבר לזה, כרגע כלל השחקנים בריאים, קשירים, ומחכים לראות מה יקרה על הפרקט, כי לצד בריאות, הדברים שהם רוצים לא קורים בפועל על המגרש, שזו הבעיה העיקרית.
1: כן, אבל זה גם צריך להגיד, אירוע אחר, יורוליג, ומה שקורה כאן אצלנו, וראינו את זה טוב מאוד בדרבי.

0: בתחילת העונה.
1: כן, לגמרי. יש את הפועל ירושלים מאוד מאוד חזקה, עם שחקנים מאוד איכותיים, וזה דווקא נקודה טובה שמכבי מסתכלת על המשחק הערב, כהכנה להמשך באמת, למשחק הבא נגד מילאנו, כי יש כאן שחקני יורוליג בעבר, שחקני NBA בעבר, מאמן עתיר ניסיון, אז הם הולכים לקראת משחק מאוד מאוד אגרסיבי, משהו שבאמת מדמה את מה שקורה ביורוליג, אז מקווים באמת להראות משהו אחר, ולא את כל מה שהיה במשחקים האחרונים.
0: טוב, רותם, לנצל את הנוכחות שלך כאן איתנו, לדבר איתך גם על ג'ודו, כי חוץ מכתבת מכבי תל אביב, את גם כתבת אולימפית, והיום אכזבה גדולה באליפות העולם בג'ודו עבורנו.
1: כן, יצחק קשפי שמתחרה בקטגוריית משקל 60 קילו, באמת הפסיד בקרב הראשון שלו, שזה היה הסיבוב השני, כי נזכיר, הוא מדורג שני בעולם, הפסיד לסרדלשווילי הגיאורגי, גם כמנוסה, אלוף אירופה לשעבר, בן אדם גם כן ג'ודוקה עתיר ניסיון, ונציין שאשפי זה בסך הכל אליפות בוגרים ראשונה שלו, מגיע כמדורג שני, זה לפי הציפיות, בטח שאנחנו יודעים שבגברים אין כרגע דמות
0: דומיננטית.
1: כמובן ברקע. כן, אז אני מניחה שמראים את המהלך שאשפי ניסה לעשות, בסופו של דבר הוא עשה איזשהו תרגיל שסיכם אותו, שהגיאורגי פשוט הפך את המומנטום והצליח לבצע שם איפון. זה היה מאוד מאוד מהיר, אנחנו יודעים כמה שאשפי זה חזק, מוכשר, אבל עדיין בתחילת הדרך.
0: כמה זה באמת אבל מאכזב, כי היו הרבה ציפיות מהאשפיז, אבל גם ידעו שהוא הולך לקרב לא קל.
1: קרב לא קל בכלל, לקבל את סרדה לשבילי.
0: זאת אומרת, זה לא שהוא דח נגד, אמנם הוא מדורג גבוה יותר מהיריב הגיאורגי, אבל זה לא שהוא דח נגד יריב מפתיע במיוחד.
1: נכון, נכון, וזה יריב שהוא כן הפסיד לו כבר בעבר, דרך אגב, באיזשהו סגנון תרגיל דומה, אבל כן היו ציפיות שעכשיו הוא יצליח ככה להיזכר באותו קרב ולנסות לעשות משהו אחר, אבל נגיד שני היריבים ספגו עונשים, נותרו שני עונשים כל אחד, נותר עוד עונש אחד, ואפילו השופטת ככה התריעה בפניהם שאם אף אחד לא ייקח יוזמה ויתקוף, שניהם גם יכולים להפסיד בקרב כזה, ופשוט בכמה שניות של רצון מאוד טוב, אבל בחוסר ריכוז מהצד השני, מאופציה שהיריב יכול לנצל את המהלך שלך, באמת אשפי זיבד פה את הקרב, ירד באמת מבואס מהמזרן. אבל איך שאני ארשקו אמר בתחילת שבוע שעבר, כשהיינו באימון הפתוח לקראת אליפות עולם, אם כבר לעשות טעויות, אז לעשות אותם בתחילת הדרך לאולימפיאדה ולא ברגעי השיא שמתקרבים אפילו עוד יותר.
0: מה עוד צופה לנו אליפות העולם בג'ודו? אנחנו עוד נושאים עיניים לרז הרשקו.
1: כן, רז הרשקו תתחרה בעצם ביום האחרון של התחרות האישיות, ב-10 באוקטובר, אז נקרבה גם ל-10, 10, 10, שהיא תהיה 10. גם לה יש הגרלה לא פשוטה, וגם היא נזכיר, מדורגת ראשונה בעולם בקטגוריות המשקל הפתוח, אבל רז בכל תחרות מגיע לפודיום מאוד מאוד עקבית, מאוד מנוסה, יש לה תחרות עדיין נגד יריבות שחלקן כבר ניצחה וחלקן עדיין לא ניצחה, זה האתגר קיים, וגם היא אמרה, יש לי עוד שני חלומות להגשים, להיות אלופת עולם ואלופה אולימפית, אז מקווה מאוד שזה יקרה כבר בשבוע הקרוב, אחד החלומות הללו.
0: הלוואי. רגע לפני שאני משחררת אותך, רק מה השיקולים לא להתחרות בקבוצתי ביום האחרון של אליפות העולם?
1: אז בגדול העניין נפל די על אלמה יולי מישינר, שהיא גם בקטגוריית המשקל הפתוחה, נפצעה בברך, ועכשיו מספר חודשים, חודשיים לפחות לא תתחרה, כי ירצו ככה להחזיר אותה לכשירות, ורז הרשקו שמתחרה ביום האחרון, יום לפני התחרות הקבוצתית, וזה עומס פיזי מאוד מאוד קשה, ראינו איך בפריז היא הגיבה לזה לא בשיא האפקטיביות, ומהצד של הנשים, שמתחרות שלוש נשים בקטגוריה הקבוצתית, גם אמורים להיות שלושה גברים. וכרגע אין לנו במשקלים הכבדים, אין לנו ג'ודוקות שהן בטופ העולמי, וזה משהו מקצועי שמאוד מאוד חסר. ובעצם החליטו, שני הרשקו ואנשי איגוד החליטו ככה להסיר את ההתמודדות, ונסות לעשות את זה בשנה הבאה, כשיבנו עוד קצת עומק, כשהגיעו לעוד קצת הישגים בגברים, כשיולי תחזור מהפציעה.
0: ושרז תוכל להתרכז כמו שצריך בתחרות האישית שלה.
1: כן, לגמרי, לגמרי, זה גם משהו שיושב בראש.

0: רותם פלבר, שיהיה לך שבוע טוב, תודה רבה.
1: תודה, שבוע טוב.
0: נצא למספר הודעות קצרות ומיד נחזור.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.

0: 6 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
2: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
3: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פרומו מרגש למשחק מרגש, שאני מניחה שמרגש גם את ריקי קנטרביץ', סוכן שחקנים, ארגנטינאי, ואני מניחה שגם מועד מושבע של נבחרת ארגנטינה. צהריים טובים, ריקי.
2: שלום, מה שלומך?
1: טוב, ישנת בלילה או היית ער בגלל המשחק כל הלילה?
2: לא, האמת שהמשחק הזה לא כל כך, בוא נגיד, לא כל כך משך את זה שנשאר ונשען עד... שלא נשען בלילה, אבל קורה משהו מאוד נחמד בנבחרת ארגנטינה, עם כל החגיגות סביב המשחק, הפרידה ממסי, וגם חילוף המשמרות שמתבצע ליד ליד בנבחרת, זה מאוד מעניין. תהליך מאוד יפה.
1: כן, צריך להגיד שנבחרת ארגנטינה במשחקי ידידות כרגע, אבל כן, רשמת תצוגת תכלית בלילה, 7-0 על בורקינה פאסו. לפני המשחק בלילה בין שלישי לרביעי נגד בנין, שהיה המשחק האחרון של מסי בנבחרת שלו. כמה אתה מתרגש, עצוב לקראת המשחק, ששם אני מניחה שכן תתעורר כבר.
2: אז בוא נגיד, נתחיל בבורקינה פאסו. החבר'ה מבורקינה פאסו נחתו בבונוס איירס בדיוק 5 שעות לפני המשחק, אז בוא לא ניקח את המשחק הזה, אבל כמו שסקלוני אמר, גם משחק הזה צריך לנצח, והם עלו בגלל שהם מאוד מכבדים את כל האנשים שרכשו כרטיסים בבעלויות המשחק. זה מצד אחד. מצד שני, לקראת המשחק של מסי, יש שמועה מאוד חזקה עכשיו, שטוענים שמסי רכש קרוב ל-40 או 50 אלף כרטיסים למשחק, בשביל לתת לאנשים שלא יכולים לשלם את הסכום שלוקחים עבור המשחק הזה. זה משהו מאוד...
1: לא קיבלתי את הידיעה הזאת.
2: מה?
1: הוא לא מפסיק לרגש, אני אומרת.
2: זה משהו מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. והשבוע נחשפתי גם לאיזה סיפור נורא מעניין, איך שמשפחת מסי מממנת בית חולים שמתמחה בטיפול בילדים עם אותה בעיה שהיה לו כשהוא הגיע לברסלונה.
1: מגדילה,
2: בדיוק. הנה, הנכד שלי נעדי והוא צועק את זה. אז האמת שבאמת, מאוד מאוד מאוד מרגש הסיפור הזה, מאוד מרגש.
1: הולך להיות ערב, לילה מאוד מרגש, בלילה בין שלישי לרביעי. מי אתה מסמן כיורש גם לחולצה מספר 10, אבל יותר במובן של מנהיגות על המגרש ומחוצה לו?
2: בוא נגיד ככה, המנהיגות כבר יודעים מי זה המנהיג הבא של הנבחרת הזאת, זה... שחקן שרומרו, שהוא עם ניסיון מאוד גדול גם בליגה האנגלית וכרגע בספרד. הוא הופך להיות המוביל, האיש המוביל, אבל בוא לא נשכח שיש את לאוטרו מרטינס, את פוליאן אלברס, יש שחקנים שאת מקליסטר, יש שחקנים מאוד רציניים בליסנדרו מרטינס בהגנה.
1: אתה אופטימי לגבי נבחרת ארגנטינה בעידן של אחרי מסי?
2: מאוד אופטימי, כי גם לראות את ניקו פאס ואת ברקו וכל החבר'ה הצעירים האלה שנכנסים ליד ליד לעניינים, הולך להיות משהו, אני מאוד מאוד אופטימי לקראת העתיד, מאוד אופטימי.
1: ריקי, אם אתה כבר איתנו, אני רוצה לדבר איתך גם על דיאגו פלורס. שעושה חיל, אני מבינה, בליגה המקומית בארגנטינה.
2: לשמחתו ושמחתי.

0: גם אני יודע שהוא בקשר עם עוד כמה שחקנים שהוא ימנו אותם פה במכבי חיפה. איגו פלורס לקח קבוצה במצב לא כל כך טוב, והצליח לארגן קבוצה בצורה כזאת שמובילים היום את הליגה, הקלסורה, בבית א', עם 25 נקודות, ניצחו ביום שישי 4-1. כרגע מקום ראשון, וניצחו ביום ביום שישי 4-1 את אינדפנדיינטה, זאת אחת מקבוצות הגדולות של ארגנטינה, במשחק, במגרש של אינדפנדיינטה, ועכשיו הסיפור הוא שהם חוזרים לקורדובה, במשחק הזה נגד בוקה ג'וניור, שהיא מקום שני עם 20 נקודות, שאת המשחק העבירו לאצטדיון הגדול, אצטדיון איפה שארגנטינה שיחקו לפני 5 ימים נגד בוליביה וניצחו 4-0, באותו אצטדיון על שם מריו קמפס, ושם הם יהיו הבא, כאילו הם ירחו את בוקה, וזה יהיה חזרה גם של שני הקהלים, שיהיה אפשר שקהל גם של אינסטיטוטו וגם של בוקה יצאו המשחק, כאילו יהיו במגרש.
1: איך אתה מסביר את זה, את ההצלחה המסחרת שלו עם קורדובה, לעומת הכישלון במכבי חיפה?
0: את יודעת מה, זה לא לשתי דקות, וזה להרבה יותר, אבל רק דבר קטן. כמה שחקנים מהאלה שהיו אצלו במכבי חיפה היום נמצאים בקאדר, את יודעת?
1: מעט מאוד.
0: אני אגיד לך עוד דבר אחד, דווקא שני שחקנים, שהוא לקח תחף חסותם, שזה ניסב באזולאי. תראי איזה הצלחה, את ניסב נמכר ומצליח עכשיו באנגליה, ואזולאי הגיע לנבחרת ישראל. אז לפעמים צריך טיפה, איך אומרים, סבלנות, ולתת לאנשים לאט לאט להיכנס ולפתח את, את הרעיונות שלהם, את הסגנון וכו'. אבל במדינת ישראל כנראה שאין... אין מספיק סבלנות. תשווי את זה לזרים שבאים ומאמנים במכבי, המאמנים שהגיעו למכבי תל אביב. והיו כאלה שלא הצליחו בהתחלה, והיה קצת טיפה אורך רוח וזמן.
1: זה לא של ישראל אין סבלנות, זה למכבי חיפה לא הייתה סבלנות.
0: אני לא אומר של מכבי חיפה, אני אומר זאת עובדה. עובדה שיש לי 7 מחזורים, הוא חזר לארגנטינה, ועם כאב מאוד גדול בלב, שאתה יודע, כי הוא מאוד אהב את ישראל. אני בקש, דיברתי איתו אתמול, כשהוא היה בדרך מבואנוס איירס לקורדובה, שזה היה 6 בבוקר של ארגנטינה, דיברנו. והוא תמיד שואל אותי על כולם, ומתגעגע, ומוסר דשים לכולם. קודם כל הוא אישיות, הוא בן אדם מדהים, ו... לי חבל, כי אני ראיתי את ההתאקלמות שלו, את הילדים שלו כשהגיעו, כל המשפחה התחילה להתאקלם, ולצערנו התוצאות לא הלכו איתו, והוא עזב אחרי 7 מחזורים, וזה חבל.
1: אתה מרגיש שמכבי חיפה פספסה אותו?
0: זה, אני בטוח בזה, אני בטוח. לא מרגיש, אני בטוח.
1: מעניין. ריקי קנדרביץ', תודה רבה לך על הדברים האלה, ותהיה חזק בלילה בין שלישי לרבי.
0: בואי נגיד ככה, אנחנו זוכרים את כל מה שדיאגו באתי להגיד, את כל מה שליונל מסי נתן לנבחרת, את כל מה שלדעת.
1: גם את מה שג'לו נתן.
0: זה בטוח, ואת יודעת שאני הייתי זה שהבאתי אותו ב-2013 פעם ראשונה לארץ לאימון של ברצלונה, ו... נחשפתי לבן אדם ולאישיות של האיש הזה, ורק המבט שלו אמר את זה בשרנו, ששאלתי אותו, תגיד לי, מה זה שהוא לא מדבר? הוא אומר לי, תשמע, בחדר הלבשה מספיק שאתה מסתכל עליו, הוא לא צריך לדבר. זה אישיות, זה משהו מיוחד, זה משהו יוצא מגדר רגיל. אבל איך אומרים, נזכיע לו ונגיד לו תודה רבה, ושמחים, לפחות אני, שזכיתי לראות גם את דייגו מרדונה וגם את ליונל מסי.
1: מקנה בך, זכיתי לראות רק אחד מהם. תודה רבה לך, ריקי קנדרביץ', שיהיה לך שבוע טוב.
0: ביי ביי, שבוע טוב.
1: עד כאן החלק שלי, אחריי 5 באוויר כמובן. ימשיכו את כל הדיונים לקראת יום ספורט גדול, גם נבחרת ישראל, גם סופר קלאסיקו בכדורסל. תישארו איתנו, שבוע טוב.
2: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs, ספרתי המון. זה כיף, כל עולם, תמיד ישראלים, מתקלים.

0: オリジナルワイプでまたが אם להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי תחרות טובה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו
1: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: בכל שבוע, סנדיי פריים פוטבול, עם שני משחקים, 8 ו-11. סנדיי נייט פוטבול, מנדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? גרינגטון ואיתודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
0: ערוץ הספורט מציג ליגת האלופות בכדורסל פותחת עונה חולון והרצליה בחורף לוהט מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל שלישי החל מ-6:40 שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה
1: תכלס, איך מתאים לי סיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. והכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. ואם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, חיכו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר שיאים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: כל שבת. דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
1: שער גדול,
2: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
4: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
5: לילה של הפתעות ב-NBA.
6: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
7: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
8: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
9: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
10: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: קופה,
12: שרי,
11: מרצדס,
12: AX3,
13: 150 כוחות סוס,
14: גג שמש פנורמה,
15: חנייה אוטומטית.
16: ועוד ועוד ועוד ועוד.
17: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
18: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
19: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז קורפל וכפיר קשריאל, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
2: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
10: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
5: הצגה.
10: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
5: לא יאמן.
10: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.

0: שופרייז.
1: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר תירוף.
0: איזה יופי.
1: כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
2: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אנחנו משדרים דרמה דרמה תכלס.
3: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים, עכשיו באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
4: אני קופץ מאושר,
5: פשוט התחלתי לבכות במים.
6: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
7: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
8: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
7: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12 וחצי בערוץ הספורט של ישראל.
1: תכלס, איך מתאים לי סי עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. אם זה ספורטאי משלנו, אז בכלל, תיקחו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיעים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: חמש באוויר, אלן שלם, אלן קוף. אנחנו מיד עם תוכנית עמוסה, עם כל כך הרבה אירועים. יום שידורים אדיר בערוץ הספורט. נבחרת ישראל, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, אליפות עולם בג'ודו. נדבר עם שלם על 7 באוקטובר. יש לנו המון המון על לדבר, אבל לפני הכל, הדר יעקבי עם חדר החדשות.
1: צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו עם המבזק שלנו, ונפתח קודם כל עם נבחרת ישראל, שתעלה הערב למשחקה הרביעי והאחרון בחלון הנוכחי, כשתפגוש בדברצן את אירלנד לעוד מפגש טעון, בניסיון לנקום את התבוסה 3-0 מהשבוע שעבר. ההכנות למשחק נפגעו עקב וירוס שתקף את שחקני הנבחרת, והותיר את הבלם רז שלמה מחוץ לסגל, ועוד אסף צור ימשיך בין הקורות במקום עומרי גלאזר שלא כשיר. בהתקפה טאי בריבו יועדף על פניו של דור תורג'מן, ליאל הבאדה יזוז לקו ימין ורואי רביבו יחזור לעמדת המגן השמאלי כשמנור סולומון נמצא בספק. מי שבוודאות יעדר הוא ענן חלילי הסובל מפציעה קלה מחייבת מנוחה. באספה המסכמת שהעביר רן בן שמעון אמש דרש המאמן משחקניו להתרכז אך ורק בכדורגל והזהיר אותם שלא ליפול למלכודת הפרובוקציות שהכינה היריבה. בוא נשמע את הדברים של רן בן שמעון ממסיבת העיתונאים אתמול לקראת המשחק.
2: נבחרת טובה, שמשחקת כמו שראינו בצורה מאוד אינטנסיבית. אני צריך למצוא את הפתרונות על המגרש, ואני בטוח שיש לנו בנבחרת את התשובות לכך. אני מאוד מאוד מקווה שאנשים שיראו אותנו מחר ירגישו גאווה. זה מאוד חשוב לי.
1: נבחרת ארגנטינה רשמה לילה גדול אחרי שהביסה

0: 7-0 את בורקינה פאסו במשחק ההכנה האחרון לקראת ערב הפרידה ההיסטורי מלאו מסי. חלוץ אינטר לאוטרו מרטינס הספיק להחמיץ פנדל, אך הוא תיקן מיד עם שער מהריבאונד כבר בדקה הרביעית ורשם גם בישול. ניקו פאס, חוליאן אלוורס וג'יו סימאונה הצטרפו לחגיגה גם כן, כשאנזו פרננדס היה היחיד ששמר על מקומו ב-11 והשלים 90 דקות מהניצחון הקודם על בוליביה. כעת ארגנטינה מוכנה לדבר האמיתי, המפגש מול בנין בשלישי, בין שלישי לרביעי, שינהל רשמית את עידן מסי בנבחרת וישודר ישירות בערוץ הספורט. ויש גם כדורסל, סופר קלאסיקו הערב, הפועל ירושלים ומכבי תל אביב נפגשות לחצי גמר גביע ווינר בקרב על הכרטיס לגמר והתואר הראשון של העונה. בירושלים קיבלו מכה קשה כשלורנזו בראון נחתך באימון והחמיץ את המשחק נגד האקסיט, כך שהבחורה שלו תמשיך לחכות. מנגד, מכבי מגיעה חבולה אחרי התבוסה באתונה נגד פנתנאיקוס עם סגל חסר וללא דניאל טייס וגור לוי שלא צפויים לקחת חלק בהתמודדות. לקראת המשחק, מאמן ירושלים סשו ברדוביץ' הזהיר את השחקנים שלו שעל אף הפתיחה המגומגמת של הצהובים וההפסדים האחרונים, הם יגיעו הפעם הרבה יותר קשוחים ואגרסיביים. שידור ישיר כאן אצלנו החל מהשעה 6:45 בערוץ הספורט. קצת ג'ודו, אכזבה ענקית לנבחרת ישראל בג'ודו, שפתחה היום את אליפות העולם בבקוק, שבמוקד יצחק אשפיז, המדורג שני בעולם במשקל עד 60 קילוגרמים, הודח כבר בסיבוב הראשון באיפון על ידי יריבו הגיאורגי, אלוף אירופה ואלוף העולם לשעבר, ובכך סיים למעשה את התחרות מוקדם מהצפוי. המועמדת העיקרית לזכייה היא רז הרשקו, שתעלה על המזרן ביום שבת בקטגוריה מעל 78 קילוגרמים, ומגיעה עם תקוות גדולות לזכייה והתואר המכובד אלופת העולם. הנבחרת החליטה לוותר משיקולים מקצועיים על התחרות הקבוצתית ביום הנעילה ותתמקד רק בתחרויות האישיות. שידורים ישירים לאורך כל התחרות בערוץ הספורט. עד כאן המבזק שלנו, בחזרה אליכם.
1: טוב, נדבר בהמשך כמובן על אליפות עולם בג'ודו, קצת פרופורציות גם לגבי יצחק אשפיז, מקום שני בעולם, אבל מפסיד לאלוף עולם, לאלוף אירופה, סגן אלוף אירופה, גיאורגי סרדלשווילי, שנחשב לתותח בעולם הג'ודו, אז אני אומר קצת פרופורציות גם לגבי אשפיז שעושה עונה אדירה, אבל רגע, חכו רגע, הוא רק בן 18, וגם מנתח מאוחר יותר בכלל את הג'ודו, יחד עם פיטר פלצ'יק, לקראת הגמרים, ונבוא ונגיד שבוא, בג'ודו, מי שקרא לנו מעצמה, בלשון המתה טעה, כי בגברים לא נשאר כלום חוץ מהשפיז, וגם אנשים, אנחנו נראה את רז הרשקו עם הגרלה מאוד מאוד קשה, ותתקשה לעשות את זה.
2: רק פרופורציה על דבר אחד, הוא מדורג שניים, המדורג אחד, גם אף.
1: כן, בבלייב והזרי גם כבר בחוץ. שלמה, לפני הכל, עם כל הכבוד לספורט ולהכל, קודם כל זה אתה, השבעה באוקטובר, אנחנו נכנסנו לשבוע של השבעה באוקטובר, ממחר זה התאריך העברי, וביום רביעי אנחנו בתאריך בשבעה באוקטובר. תספר לנו כסב שקול למאיה אדירה, איך אתה בשבוע כזה, איך אתה מרגיש, מה עובר עליך. אנשים, לא, אתה יודע, אנחנו רואים את זה מרחוק, אתה חלק מאיתנו, אתה בלב של כולנו.
3: אין ספק שהחיים שלי ושל המשפחה שלי השתנו מאותו יום ארור. של 7 לאוקטובר, שהנכדה שלי נרצחה. אנחנו חיים, אבל אתה מבין, זה לא בשבילי יום זיכרון, הוא כל יום זיכרון, זה לא 7 לאוקטובר. אני חש את החוסר וחש את חסרונה של הילדה הזאת במהלך כל יום ובמהלך כל השנה, כך שהשביעי באוקטובר בשבילי עוד יום שאולי היום המרכזי, אבל בסך הכל הגעגועים הם גדולים מאוד, ואני, אתה יודע מה, אני מרגיש שהיא כל כך קרובה אליי, היא קבורה בגן חיים, מרחק של 200 מטר מהבית שלי, אבל אני לא יכול לגעת בה, אני לא יכול לחבק אותה, אני לא יכול לשמוע אותה, וזה, אתה יודע, מציק לי בצורה בלתי רגילה. אנחנו מתנחמים במפעלים הרבים שאנחנו עשינו להנציח את שמה, ואני חושב שהבת שלי גיבורה.
1: ענת.
3: מעבר לזה שאנחנו מאפשרים לילדים שבחיים לא היו חוגגים את הבר מצווה או הבת מצווה שלהם, אם אנחנו לא היינו באים ועוזרים להם, למשפחות חסרי יכולת, לעשות את האירועים האלה, לתת לילדים האלה.
2: עם הארגון של השפריות.
3: הארגון של הכל.
1: שפריות.
3: של השפריות. אנחנו מארגנים, אנחנו מגנים את המסיבות האלה מא' ועד ת', כולל קניית בגדים.
1: תותחים, ונעליים, באמת תותחים.
3: וכולל הארגון של האוכל והתחבורה והקייטרינג והאולם והכל מה שצריך ביד נדיבה, ובאמת נותנים לילדים אפשרות לשמוח ביום הכי שמח בחיים שלהם. אנחנו מרגישים שמה איתנו, חיה איתנו, וזה מלווה אותנו כל יום וכל יום וכל יום בכל מפעלי ההנצחה שאנחנו עשינו ואנחנו נמשיך לעשות. ואנחנו גאים ואנחנו בטוחים שהיא תופחת לנו על השכם ואומרת לנו, סבא שלי ואמא היקרה שלי, אני כל כך גאה במה שאתם עושים עבורי. וזה נותן לנו את הרגשה הטובה ולהמשיך הלאה ולחיות ואולי להרים את הראש קצת.
2: אתה יודע, הייתי באיכילוב, מרכז רפואי מרתא תל אביב, ראיתי באמת מחלקה שם, עכשיו בשבוע האחרון, ראיתי שם מחלקה ששלמה ארגן עם
4: ליאור האופר.
2: עם ליאור האופר, תרמה שם הרבה כסף.
4: 10 מיליון שקלים.
2: 10 כסף, והיו שם עוד איזה. אתה יודע, כל בתי החולים שלנו זה תרומות, הרי
1: המדינה
2: זה כלום.
1: בכלל משפחת אופר היא תורמת ענקית.
2: לא, אבל כל הכבוד למשפחה ולכל המשפחות האלה
1: שתרומות.
2: כי באמת, הייתי קצת בבתי חולים לצערי, ובלי תרומות לא היינו בכלל עם מערכת רפואית. אז גם את זה הם ארגנו. תשמע, המשפחה באמת נדירה, אני מכיר אותה 10 שנים. וכשהוא מדבר, אני חוזר ל-7 באוקטובר, שכבר באותו יום כתב לי מישהו שמבין עניין, כאילו, הוא לא, אתה יודע, הוא לא סתם מדליף או ממציא, כתב לי מישהו, הבת של, הנכדה של שלמה, ואפילו לא שאלתי שם. אתה יודע, זה עיקה בי כמו זה, ואז הוא התקשר אליי יותר מאוחר, אמר לי, קופה, לנצל את הקשרים שלך, אני גם מברר, אל תדאג, הוא מקושר מספיק. פרייר הוא לא. והוא כבר ידע הכל. אני לא יכול, לא יכולתי להגיד לו מה יש, אמרתי לו, חכה, עוד לא הוציאו את כולם, אבל הוא כבר ידע בדיוק איפה היא הייתה, בבונקר, שהיא ברחה מרעים, כי היא מכירה, היא הייתה בדובדבן, בשירותה הסדיר, היא מכירה את האזור באמת בלי, איך אומרים, בלי מפה ובלי נומצדיק. ואתה יודע, אתה יודע. למחרת הגעתי אליו, כבר היה שם כל עם ישראל. כל עם ישראל, זה היה ביום ראשון. ומצאתי אותו שבור, אתה יודע, הוא לא... אבל מפוקס, ולמרות שהאימא ובעלה והאחים, וכל זה עוד באיזשהו מקום, כי הסתובבנו שם בחצר, אמרו, נאחזו בשביב של זה, ישבתי לידו, הוא אפילו לקח מני סיגריה.
1: באמת?
2: הוא לא משהו כבר
1: 40 שנה.
2: אתה מבין? הוא לקח מני סיגריה ועוד אחת, ורבתי איתו, הוא אמר לי, קוף עלי, הילדה הלכה.
1: הרגשת את זה בתוך תוכך שלמה?
2: לא, הוא אמר לי,
4: הילדה הזאת הייתה כל כך אחראית, ואני אמרתי, אם היא לא התקשרה, והיא לא צלצלה, והבן שלי בשיחה האחרונה, היא לא דיברה עם אמא שלה, היא דיברה עם הדוד שלה.
2: אבא שלה גם ירד למטה.
4: כן.
2: אבא שלה ירד...
1: לא, אבל השיחה האחרונה הייתה עם הבן שלך.
4: עם הבן שלי, והשיחה האחרונה הייתה, יורים עלינו, ואז טלפון לדם. זאת אומרת, תשמע, שהם הגיעו למיגונית שם בבארי, הרי מה כואב לי יותר מהכל? הרי הם, כשהם שמעו את הטילים הראשונים, הם ברחו מהמסיבה, נכנסו לאוטו ונסו. האוטו לפניהם היה של חבר שלהם.
2: היה גם לוטן איתה, חבר מהמושב.
1: כן, שהיא נסעה איתו.
4: לא, אבל באוטו הראשון לפניהם, הוא לא שאל למשטרה, זה בחור שגר בשדה ברבוק, חבר שלהם, והוא ב7:30, 7:08 היה בבית.
1: וואו.
4: הם ילדים טובים, המשטרה אמרה להם, תיסו לבארי למיגונית בקיבוץ בארי. השוטר שהפנה אותם לשם אפילו לא ידע שבארי כבר כבושה על ידי המחבלים האלה. ושם הם באו, המיגונית הייתה כבר תפוסה מלאה, והם עמדו בחוץ, הרבה ילדים עמדו בחוץ, וכל מי שעמד בחוץ, וגם מי שהיה בהתחלה בקדמת המיגונית, ירו בהם, הם נפלו על אלה שהיו מאחורני, ואלה ניצלו באמת.
2: הייתי בבונקר הזה יומיים, שלושה אחרי.
4: זה בונקר.
2: לא היה להם צ'אנס.
1: רגע, שלמה, קודם כל, אתה יודע שהרבה משפחות שולחות לי כאן, אתה יודע, לצערנו זה הייתה טראומה של מדינה שלמה, כי חבר קובי קמחי, שהבן שלו אופק קמחי גם נהרג שם במסיבה בנובה, שולחים לנו הודעות.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. אני ער לכל מה שאומרים, הם צודקים. אבל אני, הוא כמו אבא שלי.
1: ברור.
2: אתה מבין?
1: ברור.
2: אני אחרי אבא שלי.
1: הנה, אומר לי קובי קימחי.
2: אז אני מתייחס.
1: אגב, הוא עד הפועל תל אביב, שהבן שלו אופק גם, והוא אומר, זאת הייתה השיחה האחרונה שלי עם הבן שלי. הוא אומר, אני יושב עכשיו בבית ובוכה, אני שומע את שלמה, כי זה בדיוק כמו שהאופק שלנו אמר, יורים עלינו, וזהו, והכל.

0: אדם, ונגמר, לא שומעים אותו יותר, ראיתי בהלוויה שלו, הייתה הלוויה מאוד קשה.
1: יש לנו את ההקלטה שהילדה צועקת, יורים עלינו, יורים עלינו, יורים עלינו, ו...
0: שלמה, אנחנו 3 שנים אחרי. אתה מרגיש שמשהו קרה פה במדינה?
1: כלום לא, להפך, נהיה יותר גרוע.
0: באמת?
1: באמת. למה? תשמע, אני יכולים לקחת את כל הכתבות בבית הקברות לפני 3 שנים.
2: שלמה, אל תיכנס
1: לפוליטיקה. שאני קברתי את הילדה, אני אמרתי לכל אמצעי התקשורת, ערוץ 13, ערוץ 12, ערוץ 11, כולם היו עליי, ואמרתי להם, הבן אדם שאחראי למחדל הזה, לטבח הזה, חייב לשים את המפתחות וללכת הביתה.
0: כן, אבל זה לא רק.
1: ומאז ועד היום הוא ממשיך להיות ראש ממשלה ושום דבר לא זז. וזה כואב לי, כי אני חושב שאחריות, בן אדם מנהיג צריך לדעת לקחת אחריות גם. אני נתתי דוגמה, אתמול הייתי במרכז פרס לשלום ומתקיימת שם תערוכה שהמשפחות של הנספים הביאו את כל המוצגים של הילדים שלהם ומציגים את זה שם. היה שם טקס מאוד מרגש, ואני ממליץ לכולם לנסוע למרכז פרס שלום לראות את התערוכה הזאת. היא ערוכה בכל כך הרבה רגישות, ואני חושב שזה המקום הזה שאתה רואה את כל המשפחות האלה, אתה רואה את הכאב שלהם. זה הורס אותך בלב, זה כמו סכין שנתקעת לך בלב ונכנסת עוד יותר.
0: אני חושב שאין יום שכל ישראלי, כל ישראלי, בן קורבן או לא בן קורבן, שלא חושב על השיבה באוקטובר, על מה שקרה שם, ואי אפשר להבין את זה מעולם, וגם לא נבין את זה, עד שלא יחקרו את זה כמו שצריך.
2: אבל אני אומר עוד פעם.
0: בוא נסיים, כי אנחנו חייבים לעבור לספורט.
1: חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית. זה הדבר הראשון שחייב להיות.
2: זה כבר, שוב, זה מכניס אותי לפוליטיקה, אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: אגב, זה לא פוליטיקה, זה חוק.
2: אבל לא, אני אומר, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה.
0: גם אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה.
2: אבל הקטע הוא שעדיין, אתה יודע, פוליטיקאים, אני לא נכנס לפוליטיקאים, אני אומר פוליטיקאים, בגדול, בענק, אתה מבין? לא רוצים אפילו לקרוא ליום הזה טבח השיבה באוקטובר. טבח! כי מה שקרה...
0: גם חרבות ברזל לא רוצים לקרוא לזה, אלא תקומה. אבל בואו, אנחנו חייבים לעבור לעשות...
2: תקומה זה מלחמת הקומניות ב-48.
0: אנחנו חייבים לעשות מקפצה, לעשות את הסוויץ' של מה לעשות, זו מדינתנו, ואנחנו חייבים לעשות את הסוויץ' שאנחנו קופצים ישר לבצ'קה טופולה, שם נציגי שליחי ערוץ הספורט, עמיחי שפיגלר ומוטי פשחצקי. יאללה, צהריים טובים, חברים.
1: צהריים טובים לכם.
3: שלום חברים, לפני שתעשה את הסוויץ' לבצ'קה טופולה, אני שולח, וגם מוטי כמובן, את החיבוק הכי חזק בעולם לשלמה שלנו. זה צמרמורות לשמוע אותך, ואנחנו מחבקים אותך ואוהבים אותך, שלמה.
1: תודה רבה.
0: מוטי, בוא נתחיל ברשותך, בניוז מה שנקרא, חולים, לא חולים, הרכב, איך זה ייראה, בוא תעשה לנו סדר בבקשה.
4: כן, חולים, לא חולים. טוב, תראה, קודם כל אנחנו יודעים שרז שלמה לא בסגל. כן, לצערי הווירוס הזה תקף את אנשי הנבחרת, מהאפסנאים, אנשי המשק, עד לצוות הלוגיסטי, ולאחר מכן גם לעוזרי המאמן אמיר שלח, ואפילו מאמן השוערים איתי זילפה. אז עכשיו גם רז שלמה עם חום גבוה לא יוכל לשחק הערב הזה, לא בסגל למשחק. מנור סולומון חש טוב יותר, מדבר על הטבה משמעותית ועדיין עושה רושם שהוא לא יפתח, יחליטו רק בסמוך למשחק אם הוא זה שיהיה יפתח או אוסקר גלוך. וצריך להוסיף לזה עמיחי גם את ענן חלילי, שידענו כבר שלשום אחרי הפציעה האחרונה שלו במשחק מול קוסובו שהוא לא יהיה קשיר, ניסה להתאמן, לא הצליח, ולכן הנבחרת שלנו היום לא רק משחקת מול נבחרת עוצמתית גבוהה שניצחה אותנו, הביסה אותנו, השפילה אותנו בדברצן, אלא גם לא בהרכב אופטימלי.
3: נכון, אבל גם צריך לסייג ולומר שההרכב האופטימלי הזה חטף את הבומבה מאירלנד לפני שבוע, ככה שאני לא, אתה יודע, זה חבל שהחבר'ה חולים ולא כולם זמינים, אבל אני חושב שבאמת הגיע הזמן שאנחנו נתעסק רק במי שיכול לשחק, כדי שנראה יותר טוב, ומי שלא ישחק היום פשוט צריך להיראות הרבה יותר טוב ממה שנראינו בשבוע שעבר. יש הרבה מה לתקן, ואני מקווה שזה יקרה.
2: בפשחה, אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אני לא מצפה במשחק הזה לאופטימלי, אני מצפה למינימלי, והמינימלי בשבילי זה מה שראיתי מול קוסובו. אני לא חושב שהיינו טובים יותר מהקוסוברים, בטח לא סטטיסטית, ובטח לא תמונתית, אבל השחקנים נראו הרבה הרבה הרבה יותר מחויבים אחרי הפנטה מול אירלנד. שיתנו את זה. אתה יודע, אין בעיה, בספורט מפסידים. אני לא מצפה כאן לגדולות. מפסידים, טקו, מנצחים, אבל לפחות תיראו כמו נבחרת, תכבדו את המדים. לא יותר מזה.
4: כן, גם רצים וגם רוצים. נראה לי שהאמירה הזאת, קופמן, נוגעת בכולנו, גם אנחנו הרגשנו מושפלים, לא פחות מהשחקנים שלנו, אולי אפילו יותר, במשחק נגד אירלנד, ועכשיו הגיע הרגע, כי זה לא רק משחק עמיחי על הזכות לנסות ולעמוד במטרה שהמאמן הלאומי אגב הציב אותה, לסיים באחד משני המקומות הראשונים, אלא גם להחזיר משהו מהכבוד שלנו, הכבוד הלאומי, הכבוד של השחקנים, האופי שלהם שצריך להיות שונה לגמרי הערב.
3: מסכים איתך, היו כל כך הרבה בעיות במשחקים שקדמו למשחק הערב, אני מקווה באמת שכולם יפיקו את הלקחים. אני מסכים איתך קוף, המשחק מול קוסובו זה לא הייתה איזושהי תצוגת תכלית, אבל היה שינוי בגישה, וכמו שיכולנו לנצח גם בדקה ה-90, אני זוכר את רז שלמה מציל גול בטוח, וגם יכולנו להפסיד, אז אם נביא את הגישה הזאת למשחק הערב, אז אפשר לתת פייט לאירים, ואז מה שיהיה יהיה. אבל קודם כל, לבוא בגישה הנכונה שכל כך לא הייתה במשחק הקודם, אני חושב שזה יקרה. אני לא יכול להתחייב על תוצאה, אבל אני חושב שנראה היום בגישה, מוטי, נראה נבחרת עם גישה אחרת.
4: אני חושב שהשחקנים שלנו מבינים את זה, וגם דיברו על זה בשיחות הסגורות שלהם, שזה או נקודות או רגליים. אני אומר את זה בכוונה בגדול, אבל שתבין שרמת האגרסיביות והפיזיות צריכה להיות היום הרבה הרבה יותר רצינית, חזקה, אמיתית מצד השחקנים שלנו, שירגישו אותנו מהרגע הראשון בדשא.
3: אי אפשר לקבל 3 גולים ב-12 דקות, וזה מה שהיה במשחק הקודם.
0: רגע, בוא, שקוף, שלמה רוצה לדבר.
2: לא, אני רק רוצה להתייחס לרגליים בקצרה ממש במשפט אחד. רבותיי, במשחקים כאלה יש מתנגד. אני לא נגד להיכנס בהם במסגרת המותר, אבל הם הרבה יותר פיזיים מאיתנו, יודעים לשחק קשוח, יותר מאיתנו, אוקיי? ואנחנו לא כאלה הבדיית, לחשוב טוב לפני זה.
1: אני רוצה לדבר על דבר אחד, והייתי רוצה לשמוע את עמיחי ואת פשחצקי. אני אומר, משחק, איפה פיפה, איפה אופה? יש הרי חוקים, המשחק הכדורגל זה לא רק המשחק עצמו, זה משחק לפני המשחק ואחרי המשחק. ההתנהגות שלהם, זה לא, זה ממש אנטי, המוסדות הגדולים האלה שמתיימרים כל הזמן לשמור על ההגינות ולשמור על תואר גזע ולא להגיע למצב של דיבורים כאלה כמו שהם מהירים דיבור, איפה פיפה? איך הם לא מתערבות בדבר כזה? איך הם עושים משחק כדורגל ומחליטים ששום קהל לא ייכנס למשחק הזה? מה זה, הם עושים מה שהם רוצים בכדורגל העולמי? מי זה אירלנד?
4: למה זה לא רק אבל הקהל, שלמה, אתה פורץ?
1: לא, אני לא אומר רק אחד, גם במסיבת
4: עיתונאים,
1: מה שעשו לך במסיבת עיתונאים, איך לא שומעים, איך אין תגובה?
4: אבל לא סופרים אותנו, שלמה.
1: לא סופרים אותנו.
3: שלמה, אני אענה לך בשאלה.
2: אני רוצה לשאול שאלה.
3: אתם מופתעים, שלהם קוף, אתם מופתעים מהחוסר תגובה של הגורמים שאחראים על...
0: רגע, תגידו, רגע, שנייה, לא באמת, מה, אתם מנותקים? רגע, שנייה, תגידי, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, לא משחקות מול, מה זה עזור? לא משחקות מול אצטדיונים ריקים? זה מה שקורה לנו כבר 3 שנים, על מה אתם מדברים? תגידי.
2: כשאני מצפה על אופה, אני מצפה להזכיר לעיר עם רבותיי, אתם בעוד 2 מארחים 8 משחקים ביורו.
0: תגיד לי, קוף, ההולנדים לא נותנים להודיע פול בר שבע להיכנס להולנד. על מה אתה מדבר? תגיד לי.
2: רגע, יש פה שאלה אחת שמעניין אותי. אנחנו בשבוע של זיכרון והזכרות לשבעה באוקטובר. הנבחרת תעלה עם סרטים שחורים על היד?
4: לא שאני יודע, אבל אני מוכן לבדוק לך את זה ולחזור אליך עוד תוך כדי השידור, קופמן.
2: תודה.
1: אבל באמת, העניין הזה שאנחנו לא שומעים כלום. אני חושב שההתאחדות צריכה לפחות לשלוח מכתב, או לבקש התנהגות.
0: ומה יקרה עם זה?
1: לא יודע, אבל משהו, לשמוע. זה כמו שאנחנו גם במדיניות שלנו כלפי כל העולם לא עושים שום דבר, מה יקרה, מה יקרה. אבל חייבים להגיד, לא יכול להיות ש3 שנים הספורט הישראלי לא משחק בארץ בכלל.
4: זה לא רק שלא מגיבים, זה לא רק שלא מגיבים. יש לנו יושב ראש התאחדות לכדורגל, שבאמת עושה הרבה בשביל הכדורגל שלנו. הוא אחד מ5 האנשים הבכירים היום בוועד הפועל של וופה.
1: נו.
4: הוא לא גינה לרגע את מה שהיה אתמול. לא הוא, אבל מצד שני, מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל אתמול נתנו מופע יוצא מן הכלל. ציוני, חשוב, חזק, גם שלומי ברזל, גם איתן דוטן. ואני אומר לך, כאחד שישב שם והיה לו לא נעים בבוקר של אתמול,
2: ספר לנו על זה.
4: היה מאוד נעים להיות במסיבת העיתונאים של הנבחרת.
2: ספר לנו מה קרה עם המיקרופון, עם הכתבלב

0: לשעבר שהפך לאיש צוות בנבחרת אירלנד.
1: תראה, מבלי לזלזל, כנראה שאחד התפקידים של אותו עיתונאי לשעבר והיום בכיר במערך ההסברה של
0: גם אני כתב לך.
1: לא, לא, לא, לגמרי. והיום בכיר בנבחרת האירית, במערך ההסברה שלהם, לא אהב את השאלה, יחד עם הדובר שישב שם. שאלה לגיטימית לחלוטין על כך ששחקני נבחרת ישראל טענו שקראו להם קופים במהלך המשחק הקודם בדברצן. לא הסכים לענות על השאלה הזו, והדבר שהוא עשה זה לא החטיפה של המיקרופון, זה להחזיק לי את היד השנייה בכלל, בחוזקה, עם מבט של כאילו מי אתה בכלל שאתה שואל את השאלות האלה. ואני רק מזכיר, אנחנו הוזמנו למסיבת העיתונאים, לא התפרצנו אליה, הגענו במסגרת העבודה שלנו על מנת לעשות את העבודה שלנו, ולא ייתכן שישתיקו אותנו, בטח ובטח שלא היה מדובר באיזושהי שאלה קנטרנית, אלא שאלה לגיטימית לחלוטין. הרגשתי לא נעים, חבר'ה, אבל אנחנו לא הסיפור. הסיפור הוא ששחקנים בנבחרת אחרת לא לוחצים ידיים, עולים עם סרטים שחורים, לא מאפשרים לתת לנו בכלל לצלם אותם, לא מביאים אפילו בקבוקי מים למאמן נבחרת ישראל ולשחקן שלו במהלך מסיבת עיתונאים, בעוד לעיתונאים שלהם ולמאמנים שלהם היה את כל הציוד הנדרש אלמנטרי כדי להעביר חצי שעה של מסיבת עיתונאים. זו התנהגות מחפירה, מגילה, גועל נפש. אין לי מילים אחרות להשתמש בהן. ועדיין צריך לעלות ולנקום בהם ספורטיבית על המגרש.
2: מקווה שהשחקנים מבינים את כל הדברים האלה, ובאמת הם יעלו היום למגרש ויתנו, ישימו את הלב על המגרש. כי אחרת זה ייראה לא טוב, וזה לא יכול לעבור מבחינתנו. לפחות שילחמו כמו שצריך. שיכנסו מההתחלה, שיכנסו חזק ויגייסו מאבק עיקש בשביל להביא תוצאה טובה, להרים קצת את הכבוד, להרים קצת את המורל. זה לא יכול להיות שלא.
0: כן.
3: לגמרי מסכימים איתך, שלמה. אנחנו לא יכולים לסיים את החלון הזה של ארבעה משחקים עם נקודה מ-12. ממש זה יהיה קטסטרופה אחת גדולה. גם 4 מ-12 זה לא מי יודע מה, אבל זה לפחות יהיה כמו אירלנד. ואז נכון. הבית פתוח לשני המשחקים שיהיו בנובמבר.
4: כן, יש לנו שני משחקים קשים, קוסובו בפרישטינה, ואחרי זה אוסטריה או ההפך.
3: הכל קשה, צנצי.
4: כן, כן, נכון.
3: הכל אבל קשה, לא, אבל גם לא, הכל אפשרי, קשה. זאת אומרת. כן.
2: אבל בואו לא נתעלם מדבר אחד, שקיבלנו את הגרלה אולי הנוחה ביותר מאז שאני מכיר את הכדורגל הישראלי. זו הייתה הגרלה שאי אפשר היה לבקש הגרלה יותר נוחה מזה.
0: אמרת לי את זה.
2: וזה זה מה שקורה, לא... אתה מבין? זה לא יכול להיות שאנחנו נעמוד אחרי כשאנחנו משחקים עם נקודה אחת.
4: צודק.
2: אתה מבין? זו הייתה הגרלה.
4: לא, אבל קוף צודק.
2: גם אוסטריה זה לא אוסטריה של היום.
1: אני לא בטוח. אני לא בטוח שזו הגרלה הכי נוחה.
3: בליגת האומות אתה משחק נגד נבחרות שהן בדרג שלך. לא יכולנו לקבל עכשיו את צרפת או את איטליה. כשהיינו עם צרפת ואיטליה בדרג הקודם, אז בסדר, קיבלנו את ההפסדים המכובדים בהבנה, ולקחנו כל מיני דברים. אני זוכר שיצאנו מגדרנו שהשחקנים האיטלקים מושכים זמן ליד דגל הקרן.
4: מסתכלנו בלבן של העיניים.
3: אני זוכר הכל. אבל עכשיו די, נגמרו הסיפורים, נגמרו הסיפורים. צריך להביא תוצאות.
0: תקשיבו, אתם מביטים על הדברים האלה. אחת הטראומות שקרתה לי מבחרת ישראל, בתקופה שעוד הייתי בכל משחק, הייתה בבלומפילד עם נבחרת יוון. תרגיע אותם שם.
3: יום שישי בצהריים.
0: כן, יום שישי בצהריים, הייתי על קו ה-16. אני זוכר עדיין את הגול של היוון בבלומפילד.
4: לא, מי זה היה שם?
0: סמרה, קמרה, משהו מהדברים האלה של היוונרים.
4: אגב, הלוואי שהיינו יוונרים. אתה ראית איזה נבחרת של תותחים יש להם?
0: ברור.
3: הוא הגיע לארץ אחרי זה לשחק.
0: אני אומר, כל אחד, ככל שאתה רואה יותר שנים, אני עוד בדור שזוכר גם את אביך, עמך, את מקסיקו 70 ואת מקסיקו 68, אוקיי? אז אני גם זוכר דברים טובים, שהיינו כועסים איך הם לא ניצחו, כן? אבל עזוב, בוא נגיע למה שקורה הערב. הערב אני מקווה קודם כל...
1: לפחות אז שיחקנו בבית, קוף.
0: נכון, אבל תשמע, גם משחקי חוץ הובסנו פה. אוסטריה זה היה משחק חוץ.
3: אני גם זוכר כי אז הייתי בפריז, אני גם זוכר ששליימה נתן לשחקנים לעשות קניות בבוקר של המשחק נגד צרפת.
0: זו השיטה, אתה לא מבין? זאת השיטה.
3: ובסוף היום כל אירופה כל אירופה דיברה על...

0: מה שהנבחרת ששלהם עשתה בפארק דה פרנס. כן? בואו נקווה לטוב היום.
1: אבל שוב, האירים עלו עם סרטים שחורים לקורבנות לשיטתם ברצועת עזה מטבח השבעה באוקטובר. הם לא עלו על סרטים בשביל, אני אקח רק את האזרחים, אם אני זוכר נכון את המספר הוא 1300, לא וידאתי אותו, אזרחים שנרצחו במלחמה הזו, הם עלו עם סרטים שחורים, אנחנו חייבים לבוא עם סרטים שחורים.
2: אגב, הם לא שאלו את וויפה ולא כלום, הם עלו וזהו. העיר, הם לא שאלו אף אחד.
1: גם אנחנו צריכים לשאול.
2: נכון?
1: אני רגע אתן לך את המספר.
3: אנחנו צריכים לדאוג שיהיה להם שחור בעיניים היום אחרי המשחק.
1: נכון.
3: שיהיה להם שחור בעיניים, זה מה שהנבחרת צריכה לעשות היום.
1: נכון.
2: טוב, על הכיפאק, חברים, אז...
1: אני אתן לכם...
2: יש להם פשוט מונית לנגש.
1: כן, אז אני אומר, 1029 אזרחים נרצחו, בהם 63 ילדים ונוער, ואם אני מכניס גם את החללים שאיבדנו מתחילת המלחמה, 1318, כן?
2: אתה רק נגיד שזה לא העירים עשו את זה, כן?
1: הם תומכים באויב, כן? אני לא רב איתם. אני רוצה לבוא עם חולצה.
2: אני רוצה לנצח את המשחק הזה.
1: אני רוצה לבוא עם סרט שחור.
2: אין בעיה, אתה יכול לבוא. אני רוצה לנצח אותם היום, זה מה שאני צריך לעשות. אני מקווה שלא נחנק כמו ביום
3: ראשון. ניצחון היום חשוב ביותר למורל, לכבוד שלנו, לספורט שלנו, לכדורגל הישראלי.
2: הנה, יושב פה מאמן נבחרת בסף שקול. אין שילוב יותר מושלם, מושלם או לא מושלם, אין שילוב יותר מאפיין, יותר נכון, את מה שקרה פה.
1: את ההבדלים ראיתי, אמך תתייחס לזה רגע, ואת ההבדלים ראיתי במשחק בין נגד קוסובו ונגד אירלנד. עכשיו, על ההרכב נגד קוסובו, שאני באמת יכול לומר שנלחמו, לא התבזו. למה השינויים? עזוב אותי מהפצועים, למה כל...
2: איזה שינויים? הוא לא עושה שום שינוי, רק הכל הרי בגלל פציעות, מה הוא עושה?
1: מה בגלל פציעות?
2: כן, שאל את מוטי, מוטי, נכון?
1: אז היה, איך זה קראו לזה? אז חמש, שתיים,
2: הוא עדיין נשאר עם חמישה בקו הגנה.
1: נשארים חמש, שתיים, שתיים, אחד, מערך שמעולם לא היה בנו.
2: בסדר.
1: נשארים באותו דבר, רבותיי?
0: כן, כן, נשחק עם שלושה בלמים ושני שחקנים על הקו, הבאדה יחליף צד, כי רוי רביבו חוזר. זה המערך, זה המערך, וצריך לעשות עם מה שיש, את הכי טוב שאפשר. אני חושב שהנבחרת הזאת צריכה לשנות את הדיסקט ובאמת להיראות
4: אחרת. ועדיין אני אומר, זה לא חשוב מי ישחק היום, אנחנו לא ננצח בכדורגל. אנחנו צריכים לנצח בדברים אחרים.
0: אבל עדיין זה משחק כדורגל, ואם יש איזה שחקן שנותן גול במקרה, אז שגם יחשוב איך הוא חוגג, כדי שזה לא תהיה הביתה האחרונה שלו באותו משחק, כמו שקרה לנו
2: נגד האוסטריות.
1: חבר'ה, אל תשכחו דבר אחד, גם להעיף זו שיטה.
2: נכון?
1: גם להעיף זו שיטה, צנצי.
2: נכון, אבל אני רק רוצה להגיד שאנחנו מסתכלים בסופו של דבר, יש לנו ביקורת תמיד על ההגנה. אבל בקמפיין הזה אנחנו עם שלושה משחקים עם שער אחד, שזו הייתה הזדמנות היחידה מול אוסטריה. ושאתה מסתכל על סך השערים, היום דור פרץ הוא הסקורר הבולט בנבחרת ישראל עם תשעה שערים, וכל היתר, אם זה דור טורג'מן, אם בריבו עם ארבעה, אבדה, אוסקר עם חמישה, אין לך היום אנשים שמביאים מספרים, וזו בעיה קשה. מי מביא היום מספר? מי היום מביא את המספרים? אין.
3: אני אומר עוד פעם, הבעיה שלנו היום הגנה מנצחת משחקים, לא התקפה. ויש לנו הגנה לא מספיק טובה, וגם אתה מסתכל היום למה אין לנו בלמים. אז בבאר שבע משחקים שני בלמים זרים, בביתר ירושלים שני בלמים זרים, בהפועל תל אביב שני בלמים זרים, במכבי תל אביב שני בלמים זרים, במכבי חיפה שני בלמים זרים. מאיפה יביאו בלמים? אני אומר, הכדורגל הישראלי, די, מספיק עם השמונה זרים, עוד מעט יבקשו 10 זרים. אין לנו שום צורך בזרים האלה. לאן הזרים האלה הביאו אותנו?
2: מי שלא טוב, מי שטוב ישחק.
1: התוכנית הייתה 12,
2: נכון.
3: איזה הישגים יש לנו עם הזרים? למה הגענו עם הזרים האלה? בשביל מה צריך להביא את הכמויות?
4: רק אני עושה.
2: ישראלי שטוב ישחק.
4: שלמה, אני רק...
2: ישראלי שטוב ישחק. לא מדהים, אתה רוצה שתהיה תחרות פה?
4: שלמה, אני רק יוסיף לדברים הנכונים שאתה אומר, ואני מתחבר אליהם בהחלט. שלצערנו, סתיו למקין, שאמור היה להיות הבלם הפותח של נבחרת ישראל פצוע, שאיתי רוטמן אמור היה להיות צורה יותר משמעותית בנבחרת שלנו פצוע, ואור בלוריאן, לצערנו, עבר צינטור, וגם הוא לא כאן.
3: אז אני אומר, יחד עם כל זה...
4: אז ככה ששלושת הבלמים שאמורים היו לפתוח, לא פה.
3: מעבר לכל הדברים האלה, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד. לפני המשחק, לפני הכדורגל,

0: יש דברים שקורים בנבחרת שלא מקובלים עליי בשום פנים ואופן.
1: מה למשל?
0: אני אתן לכם דוגמה.
2: בוא שחרר אותם רק, הם צריכים לצאת להסעה.
0: לא, אני רוצה שישמעו, חשוב ממחות שהמיכה ישמע.
1: המיכה, תעכב רגע את המוני.
0: אני אוהב דברים, אני אתן לכם דוגמה. קניקובסקי נשאר לחתונה של אח שלו. לא באת לנבחרת, תישאר בחתונה עם אח שלך. אז אולי קבע חתונה שנתיים מראש, יודעים עדיין משחקים, הוא קובע חתונה ביום של המשחק ומביאים אותו אחר כך והוא משחק, תישאר שם, אל תבוא. דסה שאין לו קבוצה, אין לו כלום, הוא בא לנבחרת, לא רק שהוא בא, גם נותנים לו לשחק. יש דברים שלא יכול להיות בכדורגל מקצועני. נבחרת היא מעל הכל. היום השחקנים מגיעים לנבחרת בקלות מדי. אצלי היה קאדר סגור, ואם הייתי צריך שחקן, הייתי לוקח מן צעירה. כל הזמן מחליפים הרכבים, מחליפים שחקנים, מחליפים זה. אין סגל ברור ואין משחק ברור. כל הזמן מחליפים שיטות, מחליפים שחקנים, מחליפים, ואין שום דבר לא.
3: אין לי מה להוסיף שלמה, חוץ מלחבק אותך ולהסכים עם כל מילה. מה נגיד? נכון, יש תחושה שכזו, ושוב, אנחנו מקווים שתוצאה אחת טובה תשנה קצת את הלך רוח, ונדבר אחרת לקראת שני המשחקים שנותרו.
1: על הכיפה, כמיכה שפיגלר, מוטי פשיחצקי, תודה רבה שהצטרפתם.
0: תודה רבה, נוי בוקחים.
1: בהצלחה, תודה רבה. רגע, אני רק רוצה להגיד, תספר לך סיפור. אתמול, ערב המשחק היום, רן בן שמעון, מאמן נבחרת ישראל בפאדל, בכדורגל, הולך לשחק פאדל. עם מי? עם סגן, כן, בחול, בסרביה, עם מי הוא ישחק עם מורן מאירי, סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. עכשיו, יש פה כל כך הרבה דברים שמבחינתי הם בעייתיים. קודם כל אחד, בוא נתחיל מאחד, יאללה, תתחיל אתה.
2: לפני כמה, חמישה?
0: מה פסול בזה?
1: הנה, רגע, הנה, אספר לך. קודם כל.
0: מה פסול בזה?
2: אני אתן לך. לפני חמישה שבועות, שישה שבועות, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, קצת צמצא לך.
1: כן.
2: הוא נחבל במשחק פאדל.
0: רן?
2: רן.
1: בטח, נפל על הראש.
2: התמוטט, הוא בא לבית החולים.
0: לא ידעתי.
1: כן.
2: הוא בא לבית החולים, אוקיי? שיהיה בריא וחזק.
1: אמן.
2: אוקיי? באמת עד 120. אבל, חווית את זה, הוא לא יצא למשחק.
1: כן.
2: קצת שהסביר לי את זה.
1: נכון, נכון.
2: נגד גיאורגיה.
1: הוא לא יכול היה לטוס. הוא פרשן פה את המונדיאל ואמר שנורווגיה וספרד, לא משהו. כך הוא אמר באחד השידורים.
2: נכון.
1: הוא אמר שיש לו ביקורת על המאמן של ספרד ויש לו ביקורת על המאמן של נורווגיה.
2: חוות דעת.
1: אתה צוחק, אה, שלמה?
2: חוות דעת זה חוות דעת.
1: בסדר גמור, אין בעיה. אבל בגלל שהוא נפל מהפאדל, הוא לא נפל.
2: מה זה משדר לשחקנים שהמאמן בפנאי שלו הולך שחק פאדל ומסכן את עצמו, כי הוא לראיה, זה כבר קרה. ומה זה אומר שמורן מאירי הוא המעסיק שלו, הוא סגן יושב ראש.
1: הוא אמור לקבל החלטה לגביו, אולי בקרוב אפילו.
2: לא, עזוב לך, אני לא מדבר על ה... מנטרל את הקטע המקצועי.
1: אוקיי.
2: אני מדבר על האירוע שבו, אתה יודע...
1: אתה מדבר על הפציעה?
2: לא, על הפציעה.
0: כן.
2: ושיש משחק עכשיו, יש משחק, ואם מישהו רוצה להירגע, לא יודע אם יש מכון כושר במלון, המאמני כושר בנבחרת...
1: ערן שדו, יכול לעשות לו ריצות קצת.
2: לא ריצות.
1: הליכה.
2: תקשיב, באנאירובי.
1: אוקיי.
2: הוא יכול לעשות לו אימון, לא פחות טוב מפאדל.
1: אוקיי, אוקיי. תאר לך עכשיו מצב, סיטואציה, שרן בן שמעון שוב הולך אחור, ונופל עוד פעם על הראש.
0: ואין מאמן.
1: ואין מאמן.
2: ואם הוא נופל על המרפק.
1: אז מה, זה לא בעיה?
2: אני חושב גם שבמשקלים כמו שלנו, אני ורן, סובלים מה שנקרא, מחלה שנקראת אוביסי.
1: שמה זה אומר?
2: זה השמנת יתר באחוזים ניכרים.
1: באמת?
2: כן.
1: אבל רזית לא עוד קוף.
2: מה זה? לא,
1: רזית.
2: אני גבעתי.
1: אתה צריך את זה גם.
2: אתה רואה אותי על כיסא גבות.
0: הוא רזה, אתה אוהב, הוא רזה בגבות.
1: לא, הוא רזה, מה הקוף?
0: פה, במפקים.
1: בוא נקח, הקוף רזה, המון.
2: איזה?
0: במפקים פה.
2: לא משנה.
0: תראה לי את המפק.
2: אני והוא, אנחנו, לא משל משהו ש...
1: הרבה חבר'ה מהפאדל שהולכים מהמגרשי פאדל, אם רן בן שמעון רוצה החל ביום שני, יש להם הרבה מגרשי פאדל בשבילו, כי יכול להיות שהוא כבר עובר לפאדל.
2: תקשיב, יש לי את הריתנאות.
0: כבר פיתרת אותו.
1: אני עוד לא. אני מאחל לנבחרת ישראל לנצח את אירלנד. אני אומר לך כזה דבר. אם לא, לא, אני לא רז אבי. רז אבי קודם כל עושה את עבודתו כמו גדול. אני רק אומר משהו אחד. אם הוא מפסיד היום, הוא צריך את הביתה. תסכים איתי?
2: יש לי את עמית נאור, אוקיי?
1: אוקיי.
2: ואת קוקי.
1: כן, קוקי יכול לסדר לו.
2: שהעורך שלנו עכשיו, נכון?
1: כן.
2: הם כבר הפכו להיות מומחים.
1: הם מאסטר, כן, מאסטר, מאסטר.
2: אוקיי, מאסטר פאדל. הם יסדרו לו מגרש מתי שהוא רוצה. דווקא עכשיו בעבודה?
1: כן, אתה צודק. זה פשוט לסכן את נבחרת ישראל כשהוא ישחק פאדל, אחרי מה שקרה.
2: זה לא לסכן, תשמע, אני רוצה לסכן אותו.
1: אותו ואת נבחרת ישראל, כי אם לא יהיה לנבחרת ישראל מאמן, כי הוא ישחק יום לפני פאדל. אגב, גם יש לי בעיה מי הולך לשחק, ואני מת על מורן מאירי, הכל טוב ויפה. אתה מעסיק שלו שעשו לקבל החלטה לגביו ביום

0: מיומיים הקרובים. יכול להיות שאם הוא מפסיד, מורן מירי ושינו זוארץ צריכים לקבל החלטה מה אנחנו עושים. ואז שהוא, אחרי המשפט שהוא אומר, הוא אמר במסיבת עיתונאים, אני ביחסים מעולים ממקבלי ההחלטות והפאדל, אני פחות אוהב את זה, אומר לך אמיתי.
1: אני אומר לך, שהוא מפסיד היום,
0: כן.
1: העירים זה לא ההרכב הכי טוב שיש להם.
0: למה? עירים עולים בהרכב מלא?
1: לא, אני אומר, עולה גם עזז, עזיז, זה...
0: לא, עזב, עזז.
2: הוא לא עולה בגלל, בגלל יהדותו.
0: עזז, לא. עזז גם לא שיחק פעם שעברה.
2: הוא לא שיחק בגלל ישראל.
0: אז זה נגמר 3-0 בלי עזז.
1: כן.
0: אוקיי. אגב, אני ראיתי מה הם עשו שם, מה פארוט עשה לאוסטריה, לבד.
1: זה נגמר, זה נגמר בעיקר בגללנו.
0: נכון, בסדר. לא, תקשיב, תקשיב רגע. גיא מזרחי הולך להיות בלם, אני אוהב אותו מאוד, אחלה. ליאל עבדה, הוא היה מגן שמאלי, עכשיו הוא מגן ימני. זאת אומרת, הכל, אגב, למה הזמנת את אלי דסה, אם אתה נותן לו רבע שעה פה, רבע שעה שם, הנה עכשיו בנצחה. למה הזמנת את ירדן שואה? למה הבאת את ירדן שואה? את המחותן?
1: אולי הוא ייכנס. למה הבאת?
0: מתי הוא ייכנס? שלושה משחקים הוא לא נכנס.
1: אבל היום.
0: אז שמה הבאת אותו? היום. תשאיר אותו בבית ירושלים. תן לו לחזור לעניינים. תזמין
1: על...
0: אותו.
1: היום זה על כל... היום זה אולין. על כל...
0: אלון, אולין, אחלה. עכשיו, אני... עכשיו תגיד רגע שנייה. תראה כמה פצועים הוא הזמין. הוא הזמין דאבו פני. פצוע. לכאורה, לא יודע. ככה טוענים בהתאחדות לכדורגל. אני שומע גם דברים אחרים, אבל אחלה. אחלה, פצוע, שוחרר. גנדלמן לא שיחק עד עכשיו דקה. בריא בו, שני משחקים ראשונים לא שיחק. טוקלומטי נפצע תוך כדי, אז זה בסדר. אין מה לעשות. אז אני אומר בשורה התחתונה, כמה שחקנים... עכשיו, הוא לא זמין 6-1. אין היום בנבחרת ישראל, שלמן, נבחרת ישראל, ללא 6.
1: יש לנו 6-1.
0: יש מי?
1: אבו פני.
0: נכון, אבל הוא שוחרר. והוא לא הזמין את עידו שחר, למשל, שהיה ברזרבה שלו.
1: תבין, רגע, מה אתה רוצה? הלו, אתה מדבר פה, אתה שומע על בלמים, שפשחה אמר, יש לנו, לפי משהו תיאר, פשחה? בכל ישראל, תאמין, יהודי וערבי, יש לנו 4-5 בלמים.
0: תגיד לי, אני מאוד מעריך את סתיו למקין, אני חושב שהוא הוא לדעתי הבלם הכי טוב,
1: לא, איפה,
0: הוא שחקן נדיר, אבל בוא, זה לא פרץ בקנבאואר, כן?
2: גם הם לא...
0: זה לא בקנבאואר, חכה, לגבי רוטמן, הבן אדם החיים שלו שחק נבחרת ישראל במשחק, אז לבוא ולהגיד עכשיו, הוא חסר לנו, נו באמת, כאילו...
1: הוא חסר לנו, תקשיב, שיש לך בלם, כמו ויתור עם הניסיון שלו.
2: הוא לא רוצה לבוא, אבל.
1: לא, אני אומר...
0: מה זה הוא לא רוצה לבוא? תגידי, מה אתה רוצה שהוא... 900. אתה רואה, לא, עזוב בן 900.
1: וגם פצוע.
0: לא, הוא לא פצוע.
2: פנו אליו, אבל הוא אמר שהוא מתחייב...
0: יש לך בעיה, ויש לך בעיה עם זה? אני שואל אותך, האם יש לך בעיה?
2: לא.
0: שמיגל ויתור קראו לו, והוא אמר, אני לא, אני בפורט.
1: לשנים שלו.
0: למה?
2: למה? כי בן אדם כבר בגיל שלו, עם המשפחה, יש לו משפחה בפורטוגל.
0: אני מסכים איתך, אגב.
2: הוא לא, הוא לא... הוא
1: חבר'ה,
2: לא...
1: את השנים שלו הוא נתן.
0: לא, הוא תגיד לי, לא, הוא... הוא,
1: הוא לא בסיור.
0: הוא, הוא שנתיים לא ספרו אותו, נכון? שנתיים, שלוש לא ספרו אותו, לא קראו לו. אז מה מצפים? שהוא יישב בבית היום, ויחכה לרן בן שמעון, שיחזור מהאימון של הפאדל ויתקשר אליו?
1: את השנים שלו הוא נתן. אתה לא יכול להגיד לי, בונים סגל לקראת 2028, ולהביא אדם בגילו של ויתור. את ספר את הסיפורים האלה.
0: הוא הכי ישראלי שיכול להיות, הכי פטריות שיכול להיות, הכי שגריר שיכול להיות. לבוא אליו בטענות למיגל ויתור, זה מלך העולם מיגל ויתור.
1: אבל אני אומר לך, אני מדבר אליו כאילו הוא נולד פה.
0: נכון. אגב, הבנות שלו נולדו פה, כולן לומדות עברית, יודעות עברית, לומדות בבתי ספר ישראלי. אשתו היא השגרירה הכי טובה שלנו בעולם כולו.
1: תקשיב.
0: בזמן שיש את העירים האלה.
1: הוא נתן לנבחרת, כאשר הוא היה בסיור, נתן לנבחרת כל מה שיכל.
0: נכון.
1: אני מדבר איתך...
2: אני הייתי משאיר אותו כמאמן באר שבע אחרי שהוא פורש בשנה הבאה.
1: אני לא חושב זה.
0: מה, להחליף את קוז'וך?
2: כן,
0: לא. לא, להשאיר אותו במערכת.
2: הוא יישאר במערכת, והוא יהיה המאמן.
0: אני הייתי משאיר אותו במערכת גם.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי ההרכב, אתה יודע, בנגעת בזה בשיחה עם פשחה ועמך.
0: כן.
1: תראה, אני שומע מכם שנים, אתם מספרים לי סיפורים.
0: לא, לא, תקוף, אני כבר התחברתי לנרטיב שלך, זהו.
1: לא!
0: אני זהו, אני ניסיתי כל מיני דון קישות וזה לא הצליח.
1: אני רוצה להגיד איזה סיפורים אתם מספרים לי. התקפה?
0: כן.
1: התקפה?
0: כן.
1: אנחנו בטופ 5 באירופה.
0: כן, רק עם שער אחד בשלושה משחקים.
1: טוב, זה אני יודע, זה גם ידעתי לפני.
0: אוקיי.
1: טופ 10.
0: לא, בוא נגיד שבקמפיין הקודם כבשת 19 שערים, היית בסדר.
1: כמה חטפת?
0: חטפת 20.
2: 23.
0: לא, 20.
1: לא, שלושה זה כבר היה אימוס.
0: קודם כל, אגב, עד עכשיו חטפת עם רן בן שמעון משחקים רשמיים בלבד, אני מדבר איתך, 40 שער. עכשיו, יותר מזה...
1: הוא מאמן הגנה טוב, הוא היה בלם.
0: כן, הוא מאמן הגנה מצוין, 40
1: שערים. הלו, היה בלם בזה צריך.
0: בסדר. הוא, יש לו 23... תקשיב, יש לו 23 משחקים, 10 הפסדים, 5 ניצחונות וטקו. זאת אומרת, תבין, הבן אדם עומד היום, לדעתי הוא המאמן הכי גרוע שהיה פה אי פעם, באחוזי הצלחה.
1: אחרי מחזיר אותי.
0: 23 אחוזי הצלחה, משהו כזה.
1: עכשיו זה מחזיר אותי.
0: אתה יודע מה זה 23 אחוזי הצלחה? בכפריסין אין לך 23 אחוזי הצלחה.
1: תקשיב. אתה לא מגיע לזה, כי אתה אחרי שניים הולך. אני רואה מה קורה.
0: אני בוא נגיד רגע, אני אספר לך סיפור. רון בן שמעון, בזמנו היינו בקשר טוב, לקראת הסיום שלו בקפריסין, הוא אמר, תקשיב, אתה לא מבין.

0: אליפות.
1: כמו שיכול להיגמר 4-12?
0: נחמד, 4-12 אתה אמרת.
1: אני לא משנה, עזוב, נדבר איתך בסוף על זה, לא מי אמר. אבל אם זה נגמר 1-12 עכשיו, הוא לא יכול להגיע לחלון בנובמבר.
0: אני חושב שהוא יגיע לחלון, ואז אחרי החלון נלך את הביתה.
1: תקשיב.
0: מה זה משנה כבר?
1: לא, זה לא משנה, אני רק רוצה...
0: זה... לא יודע.
1: יש...
2: קינו אמר שהוא יגמור את הקמפיין הזה של זה, הוא יגמור, ואחר כך ידונו על זה. הוא יגמור את האומות, את המשחקים עכשיו.
1: את האומות?
2: כן.
1: עד אחרי נובמבר.
0: אבל האומות זה עוד חודש קוף. אז הוא יתנו לו את השני משחקים האלה, להפסיד גם אותם, ולך את הביתה.
2: בדיוק, זה לא יתנו אותו עכשיו.
1: אתה עם, איך קוראים לזה, עם 1-12, כרגע,
0: נכון? אם תהיה. לא, אתה כרגע 1-9.
1: אם תהיה 1-12.
0: אם תהיה 1-12.
1: אין סרט שאתה עובר את אוסטריה.
0: לא, גם את, איזה אוסטריה? אתה לא עובר את קוסובו ואירלנד,
1: אני מדבר איתך חשבונאית. אוקיי,
0: חשבונאית גם, אתה לא עובר את אירלנד, עזוב את אוסטריה.
1: בסדר.
0: גם את אירלנד
2: אתה לא עובר.
0: נכון, בדיוק, בדיוק.
1: אז אני אומר, שני המשחקים הבאים, יכול כהן לאמן.
0: אוקיי.
2: לא חשוב, בטח שלא.
0: ליגר, מה העניינים?
3: בסדר.
0: וואלה, לפני שטסת לחול, היינו אופטימיים, אמרת לנו, מנצחים את אוסטריה, מנצחים, מי זה אירלנד בכלל, קוסובו זה בכלל בדיחה.
3: ככה אני חושב עד היום.
0: אה, באמת? זה מה שאתה חושב?
3: לא, לא אמרתי בדיחה.
1: הוא אמר אוסטריה לסוג ב'.
0: אמרת, אנחנו 9-9 קל.
3: שנייה. אמרתי, תפסנו אותם, את כולם, במצב לא טוב, אוסטריה, בוא, אוסטריה שחקה נגדנו בלי 5 שחקנים הכי טובים שלה.
0: גם קוסובו, קוסובו גם בלי 5.
3: אתה יודע מה זה מוריצ'י, אתה יודע מה זה לשמור, אני משדר אותו, שידרתי אותו בליגה, אתה יודע, בליגת האלופות, בכל מיני מקומות. שמע, זה... אתה מבין שזה...
1: תעצור לי רגע את הקלינגר. אנחנו דיברנו פה לפני שעלית קלינגר על הקטע שאנחנו מבקשים, שהנבחרת תעלה עם סרטים שחורים על הידיים. למשחק הערב, אחרי שהאירים עלו עם סרטים שחורים על הקורבנות בעזה, יש לנו תגובה משלומי ברזל, ראש מערך ההסברה וההסתרה.
0: שאופה לא מעשה.
1: והוא אומר כך, אנחנו מנסים, הסיכוי נמוך מאוד. העיר הם אמרו במשחק הראשון שיעדו סרט שחור לזכר כל קורבנות הסכסוך. אנחנו מבקשים לענות לזכר קורבנות השיבה לאוקטובר שלנו. נראה אם יאושר. אני מקווה שגם אם לא יאושר, שיעדו סרט שחורים.
0: אין להם אומץ. רגע, קליגי, אני חייב להגיד לך משהו לגבי קוסובו, הייתה פה מה שנקרא, איך חגגתם בטקו. עכשיו אני רק רוצה להגיד לך מי חסר לקוסובו, בסדר? השוער הראשון שלהם, מוריץ מססואלו, לא שיחק. חיידרי, נוף עיניים, לא שיחק. רצ'י,
3: אני יודע את כל...
0: לא, אני רק אומר, לא, אבל לא כולם, אתה יודע.
3: אתה אומר למה...
0: כן, למאזינים ולצופים, כן. רצ'י מאיידוק ספליט. ז'רגובה, מיובנטוס, נכנס מחליף.
3: נכנס 20
0: דקות. יפה, ועבדולה או מאופנהיים, כל אלה נכנסו מחליפים, ומוריצ'י, שהוא כוכב הכוכבים. אז לבוא ואחרי כל זה מה שאני מכה, 17-10 לקוסובו במצבים, 35-25 בהתקפות. יותר קרנות ויותר אחוזי הצלחה. אז לבוא ולהגיד, איזה גישה, איך היא השתנתה, זה קצת הרמות.
3: לא, אני אומר את זה.
1: השתדלות.
0: השתדלות?
3: לא, רגע.
0: די, נוקוב, גם אתה משתדל בכיפור.
3: במצבנו.
0: אתה גם משתדל בכיפור.
1: חבר'ה,
3: במצבנו הנוכחי, אז נאחזים במשהו, אתה צריך לאחז במשהו, מה לעשות? אין מה לעשות, אתה צריך להתרומם, לתפוס איזה מדרגה הכי קרובה ולהתרומם ממנה, וזה מה שרן בן שמעון מנסה לעשות, ואני יכול להבין אותו, אבל זה קצת עלוב בעיניי.
1: אבל אתה לא...
0: גם אני מסכים איתך לגמרי.
1: קלינגר, רגע. בוא נה, תקשיב, המאמנים, הם כל אחד...
3: למה? אני לא...
1: כל אחד כל מיני צורם במשרד החוץ.
3: אני לא מסנגר
0: למה, על אף אחד, הוא אומר זה עלוב, מה שרמי שמעון מנסה לייצר, אומר קלינגר, לא אני.
1: אם אתה מגיע...
3: אני לא ממשרד החוץ, טוב,
1: לי לפעמים כן.
0: הוא ממשרד הפנים.
3: לא, אני לא.
0: רק שלא תהיה מהתחבורה, נו.
1: קלינגר, תקשיב, יהיה לי איתך גם מחר למה שנקרא, לניסור וכאלה, אני מחכה לך הרבה זמן. כן, אבל בכל מקרה, אתה לא יכול להגיע למצב שאתה מגיע לטורניר, לטורניר, ואתה עדיין מספר לי, לא אתה, המאמן הלאומי מספר לי ניסיונות, על ניסיונות להתאמות הרכב לשיטה שהוא המציא. לא יודע מתי.
3: הוא נכשל. בסדר, הוא נכשל.
0: מה עושה? אתה אומר, בסדר, הוא נכשל. בוא, אני אגיד לך משהו, קלינגר. אפשר להיכשל משחק אחד, זה בסדר, קורה, פחות טובים, יותר טובים. אני אומר לך שבשיחות שלי עם שחקנים, הם מרגישים שזה היה חלון שהמאמן לא היה מוכן אליו. שזה הקבוצה, הנבחרת לא מאומנת פה.
1: הם פסולים לעדות.
0: אך

0: הם גם חלק מזה.
1: הם קפסולים.
0: בסדר, אני עכשיו מדבר על הצד של המאמן. ורגע, ואם אתה רוצה שנרחיב את העירייה, אז חד משמעית שמנור סולומון לא עושה כלום בנבחרת ישראל. אוסקר גלוך לא מספיק בין טוב בנבחרת ישראל. מי אתה רוצה? חלילי, אני חושב שבוא, מה שעושים לו, זה חוסר הבנה שנותנים לו לשחק בתפקידים
2: האלה. אגב, דיברנו על זה לפני המשחק. אני הייתי אצלכם ואמרתי לכם, צריך לפרגן לשחקנים בעמדות הכי נכונות שלהם. במשחק נגד אוסטריה, למשל, שחלילי שיחק את הכנף, דיברנו על זה בשידור.
0: נכון, נכון.
2: אין לו את היכולות.
0: אמרת את זה גם לפני היציאה, שפגשנו אותך בחדר איפור.
2: כן,
0: אמרת לי, בהתקפה אין לו מה לעשות, כי הוא לא יכול לעבור שחקן אחד על אחד, אין להם בין הרגליים.
2: אז עכשיו בשורה התחתונה, רגע, זה שלהם ישם באולפן?
0: שלהם פה.
1: כן, כן.
2: אז שלהם יודע הכי טוב מכולם, שאתה מתחיל לעשות חשבונות ולתת לשחק, שכל מי שצריך לשחק ישחק, אז אתה נופל, שם אתה נופל. חבר'ה, אני אומר לכם את זה כמאמן, זה לא יעזור. אתה מבין מה אני מדבר? במשחקים הראשונים שמתחילים לחפש...
0: תן דוגמאות, תן לנו פרטני, תסביר לנו.
2: אם רוצים שגם חלילי ישחק, וגם אוסקר ישחק, וגם סלומון ישחק, וגם חלוץ, לא משנה אם זה אבו פרחי או טורג'מן, וגם דור פרץ, וגם אליאל פרץ, וכולם, אתה בונה איזשהו הרכב שהוא לא נכון לזה. אני אמרתי את זה לפני המשחק, אי אפשר להאשים אותי שאני אומר בדיעבד.
1: נכון, אבל תגיד לי, זה שמישהו ליגיונר,
2: ואמרתי לך בחדר הלבשה, צנצי, אמרתי לך צריך להוציא מההרכב שניים או שלושה מההרכב הזה.
0: אבל נכון, נכון.
1: מה הכי חשוב? תקשיב, לדעתי הכי חשוב, שוב, לא לספוג, זו דעתי. אוקיי, הגנה...
0: אבל מה הם שערים?
2: אבל אנחנו יודעים שאין לנו בלמים
1: ברמה גבוהה. רגע, במשחק כדור, הגנה מנצחת משחקים. מאמן, מארגן הגנה. התקפה גם נכנס האלמנט של הכישרון. אבל מאמן, מנהל הגנה. אוקיי? קודם כל. בכל משחק כדור. עכשיו, גם אם זה אוקי על דיסקית, בכל מקרה, הקטע הזה, שבאמת, אתם מדברים לי... שהוא רוצה גם את זה, גם את זה. מה זה, פעולה בצופים? רבותיי, זו נבחרת
0: לא, מקצועית. לא, זה הרכב אמרתי. חברתי, זה הרכב חברתי.
1: לא מבין לחברתי. במנטלי וחברתי אני לא מבין.
0: אבל הנה, אתה יכול לשאול את קלינגר, קלינגר זה הרכב חברתי בסופו של דבר. לרצות את כולם, כן.
2: במשחק הראשון, זה הראשון, וגם נגד אירלנד, לא כל כך אהבתי את ההרכב.
1: אתה יודע מה היה עושה שלהם? ששחקנים היו מופיעים ככה.
2: אבל סופלמל לא היה חברתי.
1: לא, אז אני אומר, הוא היה בא ואומר, שחקן שהוא רצה, נגיד איך קוראים לו, רפי
0: כהן.
1: לא רפי כהן, הוא הבלם.
3: אוסמו.
1: אוסמו. אמר לו, בוא, אינגלה, בוא, תשב לידי.
0: למה, רפי אוסמו אצלו בנבחרת?
1: במכבי חיפה.
2: אני רוצה להגיד
0: לך. לא, מכבי חיפה.
1: אמר לו, בוא, תשב לידי. תיזהר שאתה יורד במדרגה.
0: שלמה, אני אגיד לך מה שלמה, שלמה בחיים לא בכה על מה שהוא אין לו. ולכן, הנה, אחד כמו קלינגר, שאנחנו מדברים איתו עכשיו, נגד צרפת, שיחק בלם. כשלא היו בלמים, אין בלמים, בלמים.
1: אמרת שליימן ניסה לעשות מאבינים ממגן שמאלי.
0: פעם אחת.
1: לא יצא.
0: אחלה, אז פעם אחת לא קרה כלום. פעם אחת.
2: בסדר, אבל עדיין אתה, אפשר להשוות בכלל. אתה מבין שאנחנו פה דור אחר לגמרי, זה אישיות אחרת.
0: נכון.
2: גם שלמה יגיד לך.
0: נכון, אתה צודק.
2: ותראה, תירח את השחקנים שהיו על המגרש בפארק דה פרנס, תראה כל אחד פיגורה בפני עצמו, זה לא עכשיו...
0: אתה יודע מה, קלינגר, אני אגיד לך משהו, אנחנו דיברנו לפני, לא יודע, לפני תחילת הקמפיין, הקיצר, לפני איזה שבועיים, ואמרת לי, תשמע, זו הנבחרת הכי מוכשרת מאז שהיו הנבחרות שלה. רגע, אני אגיד לך משהו, אבל אתה נגעת בנקודה לדעתי הכי חשובה. יש פער ענק בין האישיות שאתם הייתם, כל אחד מכם, כל אחד היה מנהיג, כל אחד היה קפטן,
3: כל שחקן בא לך עם הסוכן שלו, באים עם עורכי דין, אתה זוכר במכבי חיפה, שהיו באים שחקנים אליי עם סוכן,
2: אמרתי,
3: לך תשחק בקבוצה של הסוכן שלך. היום, אתה מבין, היום המאמנים גם מדברים אל השחקנים, כאילו הם היו איזה כוכבי על, שאי אפשר להעיר להם בכלל. אתה מבין, אתה לא יכול להגיד מילה, למה תכף יש לך את זה בעיות. אתה זוכר, בכלל בשעה אצלי מה היה? אני הייתי, איתן אהרוני דוגמה, וברוך ממן העבירו ביקורת על שחקנים אחרים בקבוצה ביום שישי בקולבו של חיפה. אני ביום שבת לא הרכבתי אותם להרכב. לכו תכתבו בעיתון, אתם לא משחקים. אתה יודע מה זה היה להוציא את איתן אהרוני ואת ברוך ממן מהרכב? זה כמו שלהוציא את אלי אוחנה מביתה ושלהי בזמן. הוא יותר גרוע.
0: נכון, ניר,
3: אתה תאשר את זה.
2: אני מאשר, אני גם מאשר יותר מזה. ששלמה היה רצה לעשות, היה משחק נבחרת, במשחק ה-82 שלי, לא זוכר נגד מי זה היה בבלומפילד, הוא קרא לי, אמר לי, תשמע, ואני בחיים לא הייתי בספסל בנבחרת, כן? הוא חשב שאני לא צריך לפתוח במשחק הזה, הוא קרא לי ואמר לי, תשמע, אתה לא פותח היום. מה, אתה זוכר את המשפט מה אמרתי לך? המאמן צודק גם שהוא לא צודק.
3: נכון, אבל ככה זה היה.
0: כי ידעת שהיית חלש.
2: אני מכבד את זה.
3: כי השחקנים יכלו להגיד עליי הכל, שאני מאמן קשה וזה, אבל אף אחד לא יער על המקצועיות, שההחלטות שלי היו לטובת הקבוצה רק.
2: נכון.
0: אבל קלינגר, מעניין אותי לשאול אותך עוד שאלה לגבי חלוץ. גם היה פה כוכב נולד, זה התחיל עם סעד אבו פרחי, ועבר אחר כך לטייבה ריבו, לא, סליחה, לדור תורג'מן, ואז טייבה ריבו. קודם כל, בכלל, למה אין היררכיה? דיבר שלמה ובצדק, נבחרת צריכה שהיא תהיה בהיררכיה. וגם היום דור תורג'מן, שלכאורה סומן כמי שאמור להיות החלוץ הראשון, לא פותח עוד פעם. אז מה קורה עם דור תורג'מן קודם כל?
2: זה אני לא יודע, כי במשחק הראשון, בסדר, הוא הגיע במאוחר,
0: נכון.
2: והוא לא היה צריך
0: לראות. נכון.
2: זה בסדר. וגם אבו פרחי, אם לא השטות שהוא עשה, נתן גם גול, אז אני לא בעיה, זה בסדר.
0: אחלה אבו פרחי אגב, עשה יופי של עבודה.
2: אז אתה יודע מה, שאבו פרחי שחק חלוץ,
0: נכון?
2: מה הבעיה?
0: נכון.
2: אין לי שום
0: לא,
2: בעיה.
0: אבל, העובדה שדור תורג'מן, שכאילו על פניו סימנו אותו כמי שאמור להיות החלוץ הראשון, מה, בגלל משחק אחד אתה פוסל שחקן?
2: לא יודע, בכך? אני לא נמצא שם, לכן אני לא יכול להעביר ביקורת אמיתית מקצועית, כי אני לא נמצא שם. אני מה אני רואה?
3: ניר, אבל, ניר, אני רוצה להגיד לך, אבל תשמע, אני שאני מסתכל, כל הזמן של הרכבים משתנים, השיטה משתנה, הקדר כל הזמן, מביאים שחקנים נכון. שלא צריכים להיות בקדר בכלל. אני לוקח אפילו דוגמה, עזוב, שדיברתי, אתה לא שמעת מה שאמרתי בהתחלה, שיש לא. הרבה דברים לפני המשחק שלא לא פועלים נכון בנבחרת, כמו להביא שחקנים שמתחתנים או שהיו בחתונה של האח שלהם.
2: 100%.
3: לא צריך להביא אותם, היית בחתונה, תשאר בחתונה. לא,
2: אין מה ידע, לעשות.
3: תשאר, יש מפיק שחקנים, בדיוק. זה אתה לא יכול לא לעשות מהנבחרת קייטנה. זה מה שקורה בנבחרת לא. עם כל הזימונים של השחקנים. כלומר, אני אומר עוד פעם, אני לא. מאוד אוהב את דסה, אבל אין לו קבוצה. מביאים אותו ונותנים לו לשחק גם.
2: יוצאים למשימה, מה אנחנו לעשות שהוא מתחתן והוא זה והוא אין לו פרוטה?
3: בדיוק, שלא יבואו, זה לא גורם, זה לא דברים שקורים
2: בניסיון נבחרת. אבל זה הקודים שלנו, זה
0: הקודים
2: שלנו.
0: אבל תגיד לי, אבל רן בן שמעון, בסדר, לצורך העניין, במקרה הזה לפחות, הוא היה שחקן נבחרת גם אצל שלמה. מה זה לא
2: קורה? מינורי.
0: אה, הוא היה מינורי? אוקיי, זה משהו.
2: לא יודע, שיבית לך שלוימה, מה?
0: שלוימה, איך הוא היה? כבד והססן?
3: כן, היה, תשמע,
2: לא, הוא היה שחקן מוביל.
3: היה תקופה שהוא שיחק, ואחר כך נגמר.
0: לא, אבל הוא לא היה שחקן מוביל אצלך?
3: לא, מוביל, אמרתי לך פעם מה שקורה בשחקן מוביל.
0: הבנתי.
3: אני פעם אמרתי על שחקן מוביל שמובילים אצלי, בעולם שלי להוביל, מובילים ירקות.
0: הבנתי, אוקיי.
3: עשו מזה סיפור שפגעתי.
0: תקשיב, אתה יודע איזה שחקנים
3: אישיות... אבל אצלנו היה קאדר פחות או יותר קבוע כל הזמן.
0: אבל תחשוב איזה אישיות הייתה לכם.
3: יכול היה להיות שחקן אחד להחליף, פה או שם. אבל גם היה הרכב, וגם היה קאדר כמעט קבוע. אני זוכר שניפיתי את אבי כהן מביתר ירושלים, שהוא היה קפטן...
0: אבי ירושלמי.
3: אבי, לא ירושלמי.
0: אבי כהן ירושלמי.
3: אבי כהן ירושלמי. הוא בא אליי, אני אומר, שמע, אוקיי, הגיע הזמן, זהו. אומר לי, אני הקפטן. אומר, אתה היית הקפטן. אומר לי, עוד פעם, אני הקפטן. אמרתי, אתה לא מבין מה שאני אומר לך, היית הקפטן. זאת אומרת, אני לא דרך העיתון ניפיתי שחקן, או דרך מישהו ששלחתי. אני קראתי לשחקנים ואמרתי להם בארבע עיניים, נגמר הסיפור, זהו, דף חדש.
0: קלינגר, אני יודע שאתה, שלמה מאוד נחרץ, הוא אומר, אם מפסידים היום לאירלנד, רן צריך את הביתה. מה אתה חושב?
2: לא, אני הייתי מסיים את הקמפיין הזה בכל מקרה.
0: ואז הולך הביתה?
3: אז אין ברירה.
2: תלוי בתוצאות, תראה, אני מאוד מקווה.
0: מה זה תלוי בתוצאות? אם היום הוא מסתיים עם אחת מ-12, אין בעיה, אני זורם איתך, גם אני חושב שלא צריך לפטר אותו עכשיו.
2: מה, מה זה ייתן לבד?
0: אין בעיה, אז אין בעיה בנובמבר.
3: זאת חודש,
0: זה לא... נכון, מסכים איתך.
3: זאת חודש.
0: אני מסכים, אני מסכים.
2: לא ייתן כלום. מה לעשות חושבים?
0: איזה חושבים יש? מה לא הבנתי, מה יקרה?
2: אם
0: עכשיו,
3: אתה יודע מה, מי שצריך לעשות פעולה זה רן עצמו.
0: אין סיכוי בעולם,
3: אם הוא מפסיד היום, הוא צריך לשים את המפתחות, להגיד תודה רבה וללכת.
0: ונראה שזה יכול לקרות?
3: לא לפטר אותו.
0: אין בעיה, זה יכול לקרות?
3: אני, אם אני הייתי, אין לי בכלל ספק.
0: אז אולי לך יש כבוד מקצועי אחר מאשר לא, אני לא יודע.
3: בטוח הייתי עושה את זה.
2: אני לא בטוח, אבל שרן, אם חלילה זה יקרה, אני לא חושב שזה יקרה עוד פעם, אני... חושב שהיום...
3: אוי לנו, אוי
0: מה אתה אומר שמנצחים
2: היום? אני התחלתי להגיד, היום צריך להיות, בוא נגיד הוא לא היה משימתי, בוא נגיד הוא ניסה לעשות ככה ולעשות שכולם וכולם, כמו שאמרתם, חברתי וזה, בסדר. היום צריך להיות משימתי, אנחנו רוצים לתקן...
0: מה זה משימתי? לנצח או...
2: לנצח.
0: כי נגד קוסובו הוא בא לעשות
2: תיקו. אני סולח לו שישחק איך שהוא רוצה, עם תשעה בלמים, לא אכפת. אני רוצה לנצח,
3: העיקר לנצח, הוא צודק.
2: המגעילים האלה,
3: האנטישמים, האנטישמים האלה.
2: המגעילים האלה, שבאמת זה כאילו כואב, אתה יודע, מי שהיה שחקן נבחרת, שלא אני גם אגיד לך, מבין את זה. זה לא, בוא, אנחנו גם חטפנו על הראש. פעם, אבל מיד אחרי זה באנו ותיקנו, תיקח את כל הדבוסים, פעם

0: קיבלנו דבוסה, משחק אחר כך כבר באנו כמו הריות.
1: אבל מי יבוא? מי יבוא כמו הריות? מי? גיא מזרחי, אליאל פרץ, סטויאנוב, מי יבוא? איתן אזולאי, מי אתה מצפה שיהיה לו את האופי שהיה לכם? אין לכם, אין להם את האופי הזה. אין להם את האופי הזה.
0: אז בעיה,
1: נכון? אז יש בעיה.
0: אפשר להוציא מכל שחקן יותר אקסטרה במוטיבציה, תמיד.
1: קליגר, אתה רוצה לשמור משהו? אם אתה היית על המגרש, יוסי אבוקסיס על המגרש, אייל ברקוביץ', רביבו, אבי נימני, אלי אוחנה, הייתי אומר לך, לא, אז הייתי אומר לך, וואלה, סומך עליכם. היום אני יושב בסלון, יושב ערוץ הספורט, צופה בשידור ישיר, ואומר, וואלה, אני רגוע. אבל זה לא שמה.
0: אבל אתה יודע מה ההבדל?
1: עזוב את היכולות, אני לא מדבר על היכולות.
0: עכשיו רגע, בקטע של המקצועי, יש לך פה ליגיונרים שמשחקים באמת בקבוצות וואו, בליגות וואו, זה לא עכשיו תגיד...
1: אבל תגיד לי, 5 שחקנים מגיעים מליגת העל. 5, אפילו 6 בעצם עכשיו עם הספצות.
0: אבל אצלנו כולם הגיעו מליגת העל, אולי היה 1-2.
1: אבל אני אומר לך עוד פעם, קלינגר, אתה הרי יודע את זה. בוא, יש מישהו שהוא מבני כמוך, שהיה כמו אלי אוחנה, שהיה אבי נימני, שהיה תלבנין.
2: האופי שלכם היה אחר.
1: ברור.
2: אפשר היה לדבר איתכם, אפשר לצעוק עליכם, אפשר היה לדרוש מכם. היום השחקנים, אמרתי לך, מפונקים, המאמנים מפחדים להרים את הכל. הם מדברים אליהם בשושו, חס וחלילה שלא ייפגעו, אתה מבין אותי? זה מתנהל שם כמו קייטנה, במקום לפרק להם את הצורה, לצעוק עליהם, לבעוט בהם.
0: אני למדתי את זה הרבה ממך, אני גם התנהלתי ככה בתור מאמן. מי שלא התיישר בדרך שלי, אף הביתה ומי ש...
1: אבל כמה זמן, אבל קלינגר, אנחנו כבר... אני אגיד לך משהו, אם זה הקמפיין ראשון של רמי שמעון, הייתי אומר לך, תשמע, הוא עדיין לומד. בוא, אנחנו כבר שנתיים וחצי עם הבן אדם. הוא כבר היה צריך כבר לעצב לעצמו איזושהי היררכיה, לעצב לעצמו איזשהו סגל, על מי אתה סומך, על מי אתה לא סומך. בוא, תקשיב, הוא היה כמו בבלקאוט אחרי המשחק עם אירלנד, הוא לא יודע מה לעשות בכלל עם עצמו, ואז הוא משנה מערך, וגם היום, בוא, תשמע, ליאל עבד המגן ימין, גיא מזרחי בלם, לשים את אוסקר ליד החלוץ, ליד בריבו, כן, יכול הנראה.
2: חלק גדול מהשחקנים שזומנו ומשחקים היום בנבחרת, בנבחרת שלנו, בזמנו, לא היה למקום אפילו להיות בין ה-30 שחקנים.
1: תגיד לי, אני אשאל אותך ככה, קלינגר, מי זה היום הקשר האחורי של נבחרת ישראל? מי זה היום הטל בנין הזה, שהיה רודף? אין לך ש... אבל עכשיו, אגב, אליאל פרץ, שהוא באמת שפו, מה שאליאל פרץ עושה, מה
0: שהיה... לא, אבל הוא לא בעמדה שלו.
1: בדיוק, הוא לא בעמדה שלו. דור פרץ הוא מזמן לא באזורים האלה בכלל.
0: איתך דוגמה מקצועית, למה שאיך שאני רואה את הדברים. למשל, אליאל פרץ, וניקח את אליאל פרץ ואת חליים.
1: שמסכן משחק כבר 270 דקות, כן?
0: וגם את דור פרץ, אגב. לכל אחד מהם, תסתכל דוגמה. חלילי, אנחנו ידענו ודיברנו על זה, שהוא טוב בקו 5.
1: רק בקו 5, נכון.
0: דור פרץ, לא יעזור כלום, זה לא דור פרץ שהיה אצלי בהפועל חיפה בן 21, שבא ממכבי תל אביב בהשאלה, והתחיל רק ללמוד איך להיכנס לעומק מקו שני. הוא היום חלוץ שני,
1: לגמרי.
0: הוא מחפק את הסחורה ושם הוא צריך לשחק. לא לחפש איתו להיות קשר אחורי. דור פרץ לא מספיק מחלץ כדורים, לא מספיק טכני בשביל לנהל משחק. הוא יודע לתת גולים, הוא מצטרף הכי טוב בין הטובים בעולם. אני אומר לכם, תאמינו לי, אני יודע מה אני...
1: נו, אז למה לא לשים אותו ליד בריבו?
0: ואליאל פרץ, כנל, הוא 8, הוא לא קשר אחורי 6. אז אין לנו 6 בנבחרת היום ברמה המתפקת. מה לה, אז לא יודע מאיפה, לא... לא מצאו מכל הכדורגל.
1: לא הבנתי, אבל איפה גנדלמן, איפה ניבי יהושע, איפה כל החבר'ה האלה האחרים, למה אותם לא הביאו?
0: כשאתה צריך מגן שמאלי בקו 5 או בקו 4, ורוי רביבו חולה או פצוע, אין לך שחקן כזה.
1: אז הוא שם לך את ליאל עבדה.
0: לכן אני אומר, רן היה צריך ללמוד בשנה הראשונה או בשנתיים הראשונות מה זה נבחרת ישראל כנראה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: איך להתחיל להתפתח, ותשמע...
1: אני חושב שזה חלון, אני באמת חושב שזה חלון מביך למי שמאמן נבחרת ישראל.
0: בעניינים של הביקורת על רן באופן אישי, אין לי שום דבר אישי.
1: גם לנו, לא, שום דבר הוא לא אישי, הכל מקצועי נטו.
0: אני רוצה...
1: לא מעניין אישי בכלל.
0: אין לי בעיה, אני מתפלל ומקווה שגם היום ננצח, וגם בשני משחקים כמה נשארו,
1: עוד שניים אחר כך, כן.
0: נעשה 9 נקודות ונסיים מקום שני.
1: הלוואי, הלוואי.
0: והלוואי ורן יקבל עוד 4 שנים בנבחרת.
1: שיקבל גם 20, אם הנבחרת תהיה טובה, שיקבל גם 20.
0: אני נרצינגר לא יקבל את הנבחרת כרגע, כשראשי הנבחרת, ההתאחדות זה מי שנמצא כרגע.
1: כן, אתה לא משחק פאדלים.
0: לא, אני לא אקבל, וגם כשהייתי צריך לקבל לא קיבלתי, אז לא משנה. אז אני לא חייב לאף אחד כלום, איך אני איתך? אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אין לי שום בעיה עם רן בן שמעון. אין לי שום בעיה איתו, הלוואי וינצח היום ובעוד שני משחקים, ויקבל עוד קמפיין ויהיה עוד ארבע שנים בנבחרת, לא אכפת לי. אבל אני רוצה שהנבחרת שלנו לפחות תראה מה, קצת, שיהיה לנו קצת כבוד.
2: שיהיה כבוד, שתהיה נבחרת עם כבוד.
1: מה נראה לך היום?
2: לא ירמסו אותם.
1: מה נראה לך היום?
0: ולא נגיד, וואו, איזה שיפור בגישה, הוצאנו נגד קוסובו.
1: קלינגר, מה נראה לך היום? המשחק מול אירלנד.
0: מה, המשחק, מה אתה אומר?
3: היה יכול להיות יותר גרוע גם.
1: מה, אם לא רואה שלמה,
0: שמציל מהקו? אתה יודע מה, אני לא בטוח. כי אנחנו עכשיו מבסוטים וכאילו מרוצים מזה שהתאוששנו מה-3-0
1: באפס. תגיד לי, קלינגר, קלינגר, בוא, אם אנחנו רוצים לעבוד על הצופים המאזינים, סבבה. זה חצי הרכב, חצי הרכב של נבחרת קוסובו, ואתה תראה שבחודש הבא, בפרישטינה, מה? אנחנו צריכים להיות עצובים שלא ניצחנו את ההרכב הזה.
3: קלינגר, ב3 משחקים נגד קוסובו, חטפנו בראש פעם אחת, עם זהבי, פעמיים טקו. בוא נוריד קצת נפיחות מהאירוע.
0: לא, לא אמרתי, אני לא מזלזל בקוסובו, אני אומר בקוסובו...
3: בקוסובו, קוסובו זה אי, קוסובו זה לא, סליחה, אני אומר לאי.
1: מדינה.
3: קוסובו זה מדינה של 1.6 מיליון נפש. אתה מבין? שישית או שביעית מאיתנו.
0: אבל אתה יודע...
3: יש להם הרבה דיאנים.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. הכל בסדר, אני לא מזלזל בה, אבל אתה רוצה להגיד לך שיופיע לקמפיין הזה, ששלושה ימים לפני המשחקים הם רבו עם ההנהלה, עם ההתאחדות.
3: זה לא מנע מהם לנצח את אירלנד.
1: נכון.
3: זה לא מנע מהם לנצח את אירלנד.
1: אגב, הם ניצחו את אירלנד 1-0, היו צריכים לפרק את אירלנד.
3: נכון.
1: לפרק.
0: זה היה משחק של 4-5. הם חזרו מהשביתה, ועוד במשחק איתנו לא שיחקו, באמת, כמו שצנתי,
3: חמישה שחקנים. אצלנו התנהגו יותר גרוע
0: משביתה. אז אני לא קונה את זה, לא בא לי לקרוא את זה.
3: אצלנו התנהגו יותר גרוע משביתה נגד אירלנד.
1: לא, אבל לא שבת, לצערי זו היכולת של המאמן של השחקנים.
3: לא, אני אגיד לך למה. הם הראו לך מה הם יודעים. זה מה הם יודעים, הם לא יודעים יותר.
2: מה אתה אומר?
0: תקשיב, קוף, קוף, שלומי יאשר את זה. בלומפילד, אני לא זוכר, 96, 7, 8, לא זוכר. דרום קוריאה מובילה עלינו 5-0 בדקה 35. שלומי, אתה זוכר את זה?
2: אני לוחף.
0: אני אוסף את השחקנים באמצע, אחרי הגול החמישי, אני אומר להם, תקשיבו, אני שובר לכם את הראש, מעכשיו הם עפים באוויר הקוריאנים האלה, 5-4 נגמר המשחק, ועוד אם היה עוד 3 דקות גם היינו משווים.
1: הקיצר קלינגר, אנחנו צריכים אותך באמצע היום.
0: לא, לא צריכים אותי.
2: אם הוא יהיה במגרש, הכל...
1: תגיד לי, מי, קלינגר, שאלה אחורה. מי היום מנהיג בנבחרת ישראל? תן לי אחד.
0: לא יודע, דור פרץ יכול להיות מנהיג טוב.
3: מה זה יכול להיות?
0: סלחו לי על הביטוי, שיגדלו ביצים ויבואו היום כמו אריות ויהיו גברים ויוכלו להם את האוזניים ואת הראש וילחמו על כל כדור כאילו זה גמר גביע העולם.
1: תוצאה, קלינגר, תוצאה. אחרי שפגעת בול, פגעת 9-9 עד עכשיו, כן?
0: מה כזה אישה? יצאתי
1: פעם. לא משנה, קורה? כמה היום? הלילה?
3: למה מחר יהיה לו 9-9?
1: 1-1.
2: אוי ואבוי.
3: אתה יודע מה יהיה לו מחר?
1: אני קונה תקו אגב. אני קונה תקו.
3: אתה יודע מה היה לו מחר עם 9-9? הוא זהיר, מה אתה רוצה?
1: אני קונה תקו, אתה קונה תקו?
0: לא, אמרתי 1-1, אמרתי 1-1.
3: אני כל משחק קונה תקו.
1: כן, חופשי. על הכיפה, קלינגר, אוהבים אותך מאוד.
3: המשחק מתחיל, אל תשכח.
2: תודה רבה, ניר, תודה, ניר.
3: המשחק מתחיל בתקו 0.
1: בסדר.
3: הבנת? אתה רק צריך לשמור על תוצאה.
1: בוא נגיד שגם מכבי תל אביב כדורסל, הייתה חותמת על תקו כל משחק. עופר שאלה חלן, צהריים טובים. עופר, זה היה באמת, אתה יודע, קשה לראות, השידור שלכם כמובן, רסקה ואתה ענקיים, אבל, והשידור ענק, אבל קשה היה מאוד מאוד לראות את מכבי תל אביב, לא כצעקתה בלשון המעטה.
2: מה עובר על הקבוצה הזאת? זה בושה, באמת, אתה יודע, זה משהו, אני לא רגיל לראות את מכבי ככה, בצורה כל כך חלשה.
1: בוא נשמע את עופר, הוא היה שם.
4: אתה צודק באחוז, והנקודה היא שאמרנו לעצמנו לפני העונה מילא, הסגל של מכבי תל אביב לא מספיק טוב בשביל להתמודד על פלי אוף. זה סיפור אחד. אמרנו, דבר אחד יש לקבוצה הזאת, יש לה המשכיות מהעונה שעברה, יש שחקנים שכבר ראינו אותם, מרימים את עצמם, ונותנים, היה נדמה שעונת היורוליג הולכת לאיבוד, בטח בליגה שלנו, ושום דבר מזה אנחנו לא רואים בשלושה המשחקים הראשונים.
3: אז אני רוצה להגיד לך,
4: זה מסוג הדברים שקשה להסביר.
3: אתה יודע, לרז יש מילה, הוא אוהב כל הזמן למסגר, למסגר. אז בוא אני אמסגר לך את זה, באמת, אני הרי לא מפסיד משחק של אף קבוצה ישראלית. לצפות במכבי תל אביב צריך להיות בנר אזהרת צפייה. אוקיי?
4: לילדים קטנים.
3: לילדים קטנים בטח.
1: למאמנים צעירים גם.
2: זה מה שאני אשכח. הרבה חברים שלי אמרו לי שבחצי הם הלכו לישון, לא רצו לראות, לא יכלו לראות יותר את זה.
4: טוב, זה גם עניין של גיל,
1: שלך. עופר, למרות שתכלס, חוויה לראות את פנתינייקוס כמובן, כן? אז...

0: בוא נגיד שאני, אני ראיתי את המשחק במלואו, כמובן שרציתי שמכבי תנצח, אבל בוא, פנאתינייקוס זה חתיכת מפלצת.
1: לא ציפיתי שינצחו, אבל
0: גם אני לא ציפיתי, אבל לא 30.
1: לא ציפיתי שיהיו באותה רמה, אוקיי, של באמת 67 נקודות, זה אתה יכול להישאר בבית.
2: זה לא, 67 זה נדיר.
0: ברור, זה חסדי, זה חסדי.
2: בהפסקה היו 25.
1: היה 77... 43 או
0: הם כמעט, הם כמעט שברו סי שלילי, מכבי תל אביב קלו בסוף וכאלה, אז אני כבר 67, זה אמור להיות באמת
1: זה מזכיר לי פרד דגלי.
2: ואף שחקן במכבי לא נמצא בכושר שאנחנו יודעים שהוא יכול להיות בו, אף אחד. ואתה שואל את עצמך למה?
3: מה הסיבה? מה הסיבה? למה?
2: אני לא יודע, אני לא יודע להגיד משהו בסיפור הזה, ואפשר לעבור שחקן שחקן ואולי לנטל לנסות לתת סיבה. בסופו של דבר, זאת התמונה שאנחנו רואים. והיא תמונה אחרי שמכבי תל אביב כבר עונה שלישית בסיטואציה שהיא מאיימת להיות במצב שאחרי 10 משחקים כבר עונת היורוליג לא חשובה, למעט השימוש התחוף שלנו במילים חלום הפליין. וכשאתה מדבר עם השחקנים, וכשאתה מסתכל עליהם, כאילו הכל בסדר והכל כרגיל, ואז הם עולים למגרש, ושום דבר לא קורה.
1: אבל יש פה עוד דבר, יש פה עוד דבר, אופר. בוא נדבר על קטש. אתה יודע, אתה לא יכול, הוא כבר עונה חמישית רצופה במועדון.
0: ולרוב זה נפתח ככה גם.
1: מה זה?
0: לרוב זה גם נפתח ככה במכבי תל אביב, אחרי זה מתחילה את התאוששות שהיא קצת מאוחרת.
1: אחרי זה יש בטן שמנצחים. אבל זה גם קרה בעונה שעברה בזכות 5 משחקי בית.
0: כן, אבל בסוף לא סגרת את הגיבנט הזו.
1: אה?
0: ולא סגרת את הגיבנט הזו.
1: אבל עדיין היא נראית יותר טוב.
0: כן.
1: אין לך הגנה, אין לך התקפה. אין להם אפילו את הקטע של מבוא להגנה.
2: זהו, ופה צריך להגיד דברים בשביל לא סתם לקטר על מה שאנחנו רואים. צריך להגיד דברים שבאמת היה צריך לשנות ולא שינו, וזה סיפור ההגנה. אם עוד את קטש, גם הקבוצות הטובות שלו, גם הקבוצות שהיו עם בולדווין ובראון, היו מתחת לרמה ההגנתית שהן יכולות להיות, ואגב, ממה שאתה רואה, משחקנים כמו בולדווין ואחרים, מה שאתה רואה אצל בולדווין, נגיד, בפנרבחצ'ה, אצל שרס. ואם אתה כמאמן, ובשביל זה קיימת מערכת, בשביל זה קיים קלאודיו קולדבלה, בשביל זה ובשביל לבחור שחקנים, שזאת לא הצלחה גדולה במכבי היום, כדי לבוא למאמן ולהגיד
1: לו, גם לא הצלחה בעונה שעברה.
2: הכל בידידות והכל בשיח, להגיד לו, אתה כנראה לא מסוגל להוציא מהשחקנים את מה שצריך להוציא בהגנה, כדי לעמוד בסטנדרטים של היורוליג. ולכן אנחנו נביא מאמן הגנה, וזה לא בושה לאף אחד.
0: אבל על פי פרסומים זרים, זה מה שכה. הציעו לו את זה, עוד פעם, אני לא יודע אם זה נכון, אבל על פי פרסומים זרים, הציעו לו להביא מאמן הגנה, והוא לא רצה.
2: אז בשביל זה יש מערכת. ג'נרל מנג'ר, זה לא בן אדם שמציע
1: את זה. הוא קובע מקצועית.
0: אוקיי.
2: וזה לא בן אדם שכמו שאומרים, עושה חוזים, בשביל לעשות חוזים, לא צריך ג'נרל מנג'ר, צריך רואה חשבון.
0: נכון.
2: הדבר הזה שמערכת מקצועית, ואני לא מתפעל גדול מהמערכת המקצועית של מכבי תל אביב אף פעם. המערכת המקצועית של מכבי תל אביב היא תמיד הייתה בעצם המאמן שהיה מול ההנהלה בסוג של מסעים ומתנים וויתורים שגם רון וגם אני יכולים לספר עליהם סיפורים שעתיים. זו לא מערכת מקצועית. זה מערכת מקצועית, ואתה רואה את זה היום, אתה רואה את זה בהפועל תל אביב, אתה רואה את זה בהפועל ירושלים, אתה רואה את זה בנס ציונה. מערכות מקצועיות יותר טובות.
0: אגב, נס ציונה ראיתי אותה מול הפועל תל אביב, בואה לאחלה נס ציונה.
1: נראית כמו קבוצה, אבל נראה בליגה.
0: בליגה תהיה מצוינת.
1: אני אומר עוד פעם, הקטע הוא שאתה מדבר על הגנה, אתה צריך שברוסטר, בסגל, יהיה לך שחקנים שלא רק אתה רוצה לסגל אותם, כן, מה למד בגיל הזה, להגנה, אלא הם צריכים לאהוב את האירוע הזה שנקרא הגנה. אתה מבין? אם כולם היו רוצים להיות כמו ויל ריימן למשל, או ג'ון די בסיו, אוקיי? אנשים שבאמת מחפשים את הקטע, אתה מבין, של הגנה, שהם אוהבים את האירוע, זה עושה להם את זה, לחטוף כדור.
0: אתה מכיר כאלה, אתה מכיר הרבה כאלה אגב?
1: לא.
0: אז לא בשביל מי ווילרן.
2: אני מכיר, בוא אני אתן לך,
1: יש בכדורסל מספיק כאלה.
0: אוקיי, כן.
2: אני אתן לך את הדוגמה, הפועל ירושלים, בעידן ג'יקיץ', הייתה קבוצה שכל שחקן ידע, שהדקות שלו על המגרש,

0: והמעמד שלו בקבוצה יקבעו על ידי איך הוא משחק הגנה בראש ובראשונה. ואגב, ג'יקיץ' היה מאמן ההגנה הכי פשוט בעולם.
1: נכון.
0: זה לא דיוויד בלאט, נכון, שהביא נכון. כל מיני הגנות מתוחכמות, ואחר כך ניסה לקחת אותם להגיע.
2: הוא עשה מאור קורנליוס, שחקן ההגנה של העונה.
0: כן, אור קורנליוס היה שומר אצלו אצל זרים.
2: חופר.
0: בלי הנחות, אתה תיקח את הגארד הכי טוב של הקבוצה, והם ניצחו את מכבי תל אביב של בולדווין ובראון וקולסון וניבו, שמו אותם על 61 נקודות במשחק מר גביע, והדבר הזה צריך להיות משודר, אם לא על ידי המאמן הראשי, אז על ידי עוזר שלו, אבל שברור שהוא האיש שהמאמן הראשי גם יקבע את המדיניות שלו לפניו, וזה לא משודר במכבי תל אביב של עודד קטש, לא בימים היותר טובים וגם לא היום, בימים הפחות טובים.
2: עופר, דיברת על הפועל ירושלים, מעניין אותי לשמוע את דעתך על המשחק היום של מכבי תל אביב.
1: רק נגיד שבע, חצי גמר גביע ווינר, שידור ישיר כאן בערוץ הספורט, במסגרת יום השידורים הענק פה.
2: יכול להיות שהמשחקים שלה באירופה, ביורוליג, ישפיעו גם על המשחק שלה היום נגד הפועל ירושלים?
0: תראה, אם להשפיע, זה צריך להשפיע רק בזה ששחקנים יעלו, וצריך להגיד, עודד כבר היה במצבים כאלה והוציא מהשחקנים רגעים כאלה. שהם עולים למגרש והם מבינים שזה לא חצי גמר של איזה גביע שימציאו בשביל לעשות קישוט יפה למשחקי קדמונה. זה משהו שהאוהדים של מכבי תל אביב, שעד עכשיו לא זוכים לראות את הקבוצה בארץ. אבל רואים, כמו שאתם אומרים, רואים טלוויזיה וסוגרים בחצי כי לא נעים להם לראות את הקבוצה שלהם. מסתכלים ואומרים, זה יקבע את היחס שלנו לקבוצה הזאת. זה יקבע... אם אנחנו נקבל אותה, כשמכבי חזרו בשנה שעברה לחמישה משחקים ליד אליהו,
1: נצחו.
0: ליד אליהו היה, ואנחנו זקנים בעסק הזה. הוא לא היה ככה משנות ה-70. אבל, וזה מסוג המשחקים היום שיקבעו גם את הדבר הזה. ולכן למכבי תל אביב יש היום הרבה יותר להפסיד מאשר להפועל ירושלים. על הפועל ירושלים אני אגיד, נראית עד עכשיו מאוד מעניינת, נראה משהו מאוד טוב במשחקים גם שאני שידרתי אותם, משהו מאוד טוב בווייב בין סשה אוברדוביץ' לבין השחקנים שלו, מצד שני עם כל מיני שאלות מבניות ודברים שאנחנו רוצים לראות, והיום פעם ראשונה הם מקבלו לזה תשובה נגד קבוצת יורוליג, יהיה אחלה משחק.
2: יופי.
1: עופר, גל לנו ברשותך, לפני הפועל בנס ציונה מעניין אותי לשמוע את דעתך, אני עשו שם יופי של סגל.
0: נסיונה?
1: כן, נסיונה.
0: נראה נהיה, שמע, אם הם לא מפססים אתמול עונשים כמו משוגעים,
1: נכון.
0: הם מנצחים את הפועל. ונכון שזה הפועל, הרכב שלישי של... הרכב שלישי של הפועל.
2: מאיפה הגיע את המיליונר הזה?
0: הוא הגיע איזה מישהו מ... אני לא מכיר אותו, אבל הוא ממוצא רוסי שעשה כסף בארצות הברית, ובונה את העסק הזה, נראה שהוא בונה את העסק הזה מאוד יפה ובעוד מאוד במתינות, אבל הביאו הרבה שחקנים עם ניסיון יורוליג וניסיון NBA,
1: כן.
0: והביאו את למי שראה את המשחק אתמול,
1: הגנה?
0: מי שכולם קוראים לו וינסנט, אבל זה ונסן, ונסן המסלם. תרשמו לך את השם אם לא
1: ראיתם.
0: חתיכת שחקן. גר נהדר, גדול, יוצר, קולע, יופי של שחקן.
2: בואו נהנה מזה, כל יום זה קורה שם, כי אני זוכר שהיה גם מיליארדר רוסי שהיה בעל הבית של מונקו. איך זה נגמר?
1: תן לי להיות מונקו בנס ציונה, אני שמח.
0: הוא לא, אירון, אני אגיד שלפחות על פי מה שאנחנו רואים עכשיו, זה לא נבנה ככה. זה לא נבנה מעבר לגובה שלו, ומאיר תפירו והמערכת נשארו שם. ואני מודאג מדבר אחר, אני רוצה כתוצאה מהדבר הזה
1: שיבנו אולם
0: 2,000 שיבנו אולם ושישחקו, ואני רוצה 2,500
1: בוא, עם ראש העיר הזה לא יבנו כלום, אבל בסדר, שיהיו בריאים.
2: היום אנחנו כבר לא יכולים,
1: שמואל בוקסר בינתיים לא בוא נקלום.
2: היום אנחנו כבר לא יכולים להסתפק באולפן של 2,500-3,000.
1: תקשיב, יש מתנס, כרגע בנס ציונה זה מתנס.
2: רגע, עכשיו הרי שיבצו גם את צימרמן, נס ציונה יכולה לקבל אולם, התושבים יכולים לקבל אולם של 5,000, 6,000 מושבים, שהוא רב תכליתי. זה הכל.
1: אני בעד. עופר, אוהבים אותך, תהיה בריא, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: לבלה.
1: שלמה, רגע, לפני שאתה... רגע, שלמה עוזב אותנו, יש לנו פשוט הפתעה בשבילו. אלי גוטמן איתנו על הקו, וגדול שחקני נבחרת ישראל, ביברס נטחו. מה העניין עם ביברס? אנחנו שומעים אותך, שומעים אותנו?
3: כן, כן, אנחנו שומעים.
1: הנה, אתם שומעים. קודם כל רק נגיד, ביברס כרגע הוא הנהג, ואלי גוטמן יושב לצידו.

0: הם שניהם באים לאולפן?
1: הם, לא, לא לאולפן, נוסעים לבצ'קה טופולה. הם בסרביה.
0: הם נוסעים.
1: הרי ביברס גר בסרביה. והוא עשה עכשיו סיור מולדת לגוטמן. הראה לו את כל סרביה והכל. גוטמן בודק גם הנכסים. אבל בוא נדבר איתם כדורגל. אלן, חבר'ה, מה העניינים?
2: מה קורה, צאנצי?
1: אנחנו בסדר גמור. ביברס, מה איתך? ביברס, יכול לדבר שהוא נוהג? הוא יכול לעשות שני דברים ביחד?
2: ביברס שומע, נוהג, יושא, אתה לא מבין כמה דברים הוא עושה. אבל קודם כל, שלום לשלמן, הוא בחיית רב, אתה מדבר איתי עכשיו. מה קורה, שלמן, איך אתה?
0: ימים קשים עוברים עלינו, אתה יודע. נקווה לזמנים טובים יותר אחרי הבחירות.
2: שמע, מבחינתי, אתה צריך לקבל פרס ישראל.
1: לגמרי.
0: כן.
1: לא נראה לי ש...
2: מבחינתי, פרס ישראל. אבל בוא נעזב פוליטיקה, נדבר על כדורגל.
0: אתה יודע, אני רוצה... מה שאני מבקש, שאולי תביאו ניצחון היום, שיחזיר לנו קצת את הכבוד, נוכל להרים את הראש אחרי המפלות האלה שקיבלנו מהנבחרת שלנו.
2: אז זהו, בוא נעשה במעבר חד לכדורגל, כי מבחינתי שלמה, אתה יודע שאתה גיבור ישראל, אבל במעבר חד... אתה יודע, נצנצי, אתמול ישבתי עם ביברס ושאלתי אותו, מה זה נקרא לאבד ריכוז?
1: אוקיי.
2: למה? מה? איך זה בא לידי ביטוי? וואלה, מה שהוא ענה לי, דבר, דבר מיסטר קפטן.
1: לא שומעים אותו.
3: תעצרו בצד.
1: גוטי, לא שומעים את ביברס.
2: אתה לא שומע את ביברס?
1: לא. אתה מבין איזה בעיה שקבלת החלטות יש לו?
2: קבלת החלטות גרועה שלי, למה שלא?
1: רגע, בסרביה מותר לנהוג ולהחזיק בטלפון? אם לא, אז אנחנו לא רוצים חלילה שיהיה פה אווירה.
2: אני מחזיק בטלפון, יש לנו זניות, ואנחנו...
1: אז לא שומעים, אז אותו לא שומעים את דיברס.
3: תענה במקומה.
2: תנסה רגע. אוקיי, בינתיים אני... ואני אדאג עכשיו...
1: בקטנה.
2: רגע, בוא נתקע. ועכשיו אנחנו נדאג לזה בשנייה אחת ואתה תשמע אותו.
1: אני רק רוצה להגיד מה דבר אחד, גוטי. שאנחנו צריכים אנשים כמו ביברס נטחו כחלק מהנבחרת ישראל. אלו האנשים שאנחנו צריכים להיות, שהם יהיו חלק מאיתנו.
3: אבל הוא לא גר פה.
1: לא משנה. אם יציעו לו הצעה טובה, אם יציעו לו הצעה טובה בנבחרת ישראל,
2: עכשיו אתם שומעים?
3: זה רק קמפיין הבא, הילדים שלו לומדים שם.
1: לא משנה, אני רוצה את ביברס חלק מנבחרת ישראל. כן.
2: עכשיו אתם שומעים?
1: אותך אנחנו שומעים, בוא נשמע את ביברס.
2: דבר ביברס.
4: אתם גם שומעים?
1: שומעים בערך, כן.
4: אז נחזור לשאלה שאלי אמר.
1: הנה עכשיו, עכשיו אני שומע, כן, כן.
4: נחזור לשאלה שאלי אמר.
1: כן.
4: אני אמרתי לאלי, אני לא מאמין בדבר כזה ששחקנים לא רוצים, אין דבר כזה.
1: אוקיי, זה פשוט שלו.
4: אני במשחק הזה טוען ש... וזה פגע להם בריכוז, פגע להם במשמעת הטקטית. וברגע ששחקנים במשחק כזה חשוב רוצים יותר מדי, רצים למקומות לא נכונים, רצים לאזורים לא נכונים טקטית, אז זה יוצר פערים בין השחקנים, וכשיש לך פערים אתה יודע, במיוחד עם שחקנים שהם יותר פיזיים מאיתנו, יותר אינטנסיביים מאיתנו, לצערי זה היה פשוט, אתה יודע, נראה לא טוב.
1: ביברס, אני אומר לקוף, בוא, אנחנו שני מיליצי יושר שלך, גם קוף מאוד אוהב אותך וגם אני, אנחנו חושבים שאתה צריך להיות הפנים של הכדורגל הישראלי. כמו שהיית שחקן גדול, קפטן גדול, ככה להיות גם בנבחרת ישראל. לא יודע שימצאו תפקיד, מנהל מקצועי, מנהל טכני, להיות משהו שאנשים כמוך יהיו, שיבואו מודל. מה הסיכוי שנראה אותך בנבחרת ישראל?
4: תראה, אני אגיד לך את האמת לגבי זה. שינו באופן אישי תמיד, גם ביום שפרשתי, התקשר אליי באותו ערב אפילו, ותמיד אמר לי שהוא, אני יודע כמה הוא מעריך אותי וכמה הוא אוהב אותי, ושהדלת בפניי ביום שאני ארצה, אני תמיד פתוחה.
1: נו,
4: כרגע, מסיבות משפחתיות, אני לא מתכוון לחזור לגור בארץ.
1: הבנתי.
4: אז בגלל זה, אתה יודע, זה קצת פחות
1: רלוונטי. אם היית חוזר, היית רוצה להיות חלק מנבחרת ישראל באיזשהו תפקיד, אם היית חוזר לארץ?
4: כן, אני מאמין שכן, אתה יודע. מי שמתעסק בכדורגל, מי לא רוצה להיות חלק מנבחרת ישראל?
1: אבל מתישהו אתה תחזור?
3: תראה.
1: אגב, רוטנשטיין העלית נבחרת ישראל מאוסטריה, זה אפשר גם מסרביה.
3: לא, אני לא מדבר על מאמן.
1: לא, לא, גם אני לא מאמן.
3: כל עוד הוא חי שם, הוא יכול להצטרף כמנטור לכל משחקיה של נבחרת ישראל.

0: בעיקר כשהם באירופה, אוקיי? כרגע, בכל אופן היה קמפן קפטן שנים פה, ושיחק איזה, אני יודע כמה, איזה 14 שנה בחוץ.
1: נו.
0: 100 ימים של...
1: נאמר, בחיית ביברסטלי, לא תשחרר אותך להגיד לאיזה שבועיים, שלושה פעם באיזה חצי שנה?
0: ליומיים.
2: לא, אתה יודע שאני תמיד, אני תמיד אנסה לעזור בכל דבר שאני יכול לנבחרת. אם נמצא את הפוזיציה המתאימה שתעזור גם לנבחרת, למה לא?
1: באחד
0: משמעית. תגיד רגע, ביברס, אנחנו מבינים שאתה נשאר שם, קודם כל, איך אמרת, אילוצים משפחתיים, הילדים במסגרות חינוך.
1: וספורט. וספורט, הם משחקים בפרטיזן גם, הילדים.
0: כן, אבל אתה מתכוון להיכנס גם לעבודה בתחום הכדורגל בסרביה? אתה גם אזרח סרבי.
2: כן, האמת, התכנון היה שאני אתחיל לעבוד בפרטיזן כבר מיד עם הפרישה, ובעתיד הקרוב גם להתחיל כספורט דירקטור. דברים קצת השתנו לקראת סוף עונה, מקבלי החלטות השתנו, וכרגע אני לא ראיתי את עצמי, אתה יודע, במקום שאני באמת אקבל מספיק סמכות ומספיק את הכוח להגיד ולהביע את דעתי, אז העדפתי כרגע...
1: מה זה, בעלות שהשתנתה או רק פרסונות?
2: פרסונות. בסרביה אין בעלות שמשתנה, כי זה בסוף זה נשיא המדינה. נשיא המדינה הוא זה ששולט ומחליט.
0: פרטיזן, כוכב.
1: לא, אני ידעתי על הכוכב, אבל פרטיזן לא ידעתי שזה גם נשיא.
0: סליחה?
1: כן?
2: שניהם.
0: שניהם, אדונים. הוא צריך שיבוא ג'וקוביץ', שנותן שם היה...
1: לא, אבל ג'וקוביץ' הוא הכוכב האדום.
0: אבל הוא נותן לכולם.
2: לא משנה, אבל הוא... בדיוק.
0: הוא נותן למי שצריך, אז מה שאומרים לו הוא נותן.
1: אוקיי.
0: והוא יגיד, ביברס, he's my man.
1: נו, אז בואו נדבר עם אנדי ויוני, שדברו עם ג'וקוביץ'.
0: אה?
1: נדבר עם אנדי ויוני, עם חברים טובים שלו.
0: אנחנו צריכים לדבר עם ג'וקוביץ', אתה יודע מה שנקרא, סולו.
1: הוא כרגע משחק נגד זברב, אז אי אפשר לדבר איתו.
0: כן.
1: הוא בשידור ישיר בערוץ הספורט, אבל ביברס, תגיד לי, אבל בכל זאת, קרה אותי רגע לנבחרת ישראל. ציפית ממנה ליותר, או שאתה בא ואומר, אתה תמיד היית כן. או שאתה בא ואומר, וואלה, זה הרמה של הנבחרת, גם אוסטריה, גם אירלנד, גם קוסובו, לא חושב שאפשר יותר מזה.
2: תראה, אני, אתה יודע, מצד אחד אני תמיד מאמין וחושב שאפשר לעשות גם את הבלתי אפשרי. אבל במצב הזה זה לא בלתי אפשרי, אבל צריך גם לזכור שהנבחרות האלה הן לפחות ברמה שלנו, אם לא יותר טובות מאיתנו.
1: אוקיי.
2: תלך בפשטות על סגל השחקנים, תראה איפה הם משחקים, כמה שחקנים אצלהם משחקים בליגות האלה. זה דברים קטנים, אתה יודע, שבמשך כל יום הם באינטנסיביות אחרת, בפיזיות
1: אבל
2: אחרת.
1: אבל ביברס, אני ראיתי את הסגל של
2: קוסובו. אנחנו עדיין רחוקים.
1: אני ראיתי את הסגל של קוסובו, זו ששיחקה נגדנו, עזוב את כל החבר'ה התוכתוכים, מאופניים ומוריצ'י והשואר של ססואנו והכל.
2: בגלל זה נגמר טקו 0-0, שיכלת לנצח.
1: בדיוק, תאמין, זאת אומרת, הסגל שלהם,
0: ששיחק נגדנו בחמישי,
1: יכולת גם להפסיד. אגב, הם בעטו יותר לשער, הם היו נראו
2: זה משחק שווה כוחות, פחות או יותר. אבל אם הם ישחקו עם ההרכב החזק שלהם, המאזניים לטובתם.
1: ביברס, אתה יודע שביברס, הוא היה גאון כדורגל, הוא היה, כשהוא היה גם בתור שחקן, הוא היה שחק מנג'ר כל הזמן במטוסים, הוא לא
0: מתאר. ככה הוא למד.
1: כל הזמן מנג'ר, כל היום במנג'ר, כל היום. אני ידעתי שהוא היה מנהל מקצועי תותח אגב.
0: אני חשבתי שקזן, צסקה.
1: ברדייב.
0: פאוק.
1: כן.
0: פאוק, כל הדברים האלה.
1: אולימפיאקוס.
0: אולימפיאקוס. תגיד, אתה אמיתי?
1: אז ביברס, אז אני אומר, אתה, שאתה מכיר את כל המנג'רים למיניהם, אני מסופק אם הכרת את מרבית השחקנים של קוסובו. כמה שאתה עכבר. אני מדבר על הסגל ששחק בחמישי. אני לא מדבר לך על מוריצ'ו ועל חיידרי ועל אבדולאו ועל כל אלה.
2: אתה צודק ב-100%, אבל בוא אני אשאל אותך שאלה הפוכה. כמה מהאנשים בקוסובו מכירים את השחקנים של נבחרת ישראל?
1: לא, אין בעיה, אבל תשמע, מנור סולומון שחק
2: יש לך בדיוק חמישה שחקנים.
1: סבבה, ולהם אפילו את החמישה אליהן. אתה צודק.
2: תלך לסגל של...
0: תגיד,
1: היה להם קוסוברים בנבחרת שוויץ,
0: אני זוכר.
1: לא, זה משהו אחר. אני מדבר עוד פעם על הסגל הספציפי ששיחק מול נבחרת ישראל ביום חמישי. אלה. שאחד שחק בצליה, אני לא מזל, אגב, אני לא מזלזל בהפוצה שלהם, כן? אבל אחד שחק בצליה, אחד שיחק בשוער שני מליגה ספרדית.
0: אני לא ראיתי רגע אחד של פאניקה שלהם. גם
1: לדעתי יותר טובים. לדעתי יותר טובים. ביברס, אז איך אתה רואה את המשחק היום? זאת אומרת, אתה קפטן, ואתה בעצמך אומר, וואלה, כאילו נגד אירלנד רצו יותר, השתגעו על הכדורים, איבדו ריכוז. איך מחזירים את הריכוז ואת הבלנס למשחק הזה הערב?
2: אני חושב שפשוט צריך ללכת לבסיס של הבסיס.

0: היום, אתה יודע, באמת זה נשמע אולי, אבל פשוט לעשות את הדברים הכי פשוטים, לשחק מאוד פשוט, להיות, הכי חשוב זה להיות קרובים אחד לשני, שיהיה אפשרויות שחקן, גם אם פספס גליץ', אם פספס מאבק, יהיה לנו עוד שחקנים. אנחנו בפיזיות של אחד על אחד, אנחנו לא נצליח להתמודד איתם. זה, אנחנו לא צריכים לשחק את הכדורגל שלהם, אנחנו צריכים לקחת אותם לכדורגל שלנו. 20 דקות, רבע שעה ראשונה, לא צריך להיות כדורגל בכלל, צריך להיות פשוט קרובים, מלחמה על כל כדור, ואחרי זה לאט לאט להיכנס עם הדקות, להיכנס למשחק ולקחת אותו לצד שאנחנו רוצים, שזה יותר כדורים על הארץ, פסים קצרים.
1: אבל אנחנו ביברס.
0: אם נצליח, זה יהיה לטובתנו, אם לא,
1: זה בעיה גדולה. אנחנו חלשים במכות, ואנחנו משחקים מול נבחרת שיש לה עדיפות פיזית ברורה עלינו, אוקיי? בכל נתון, בכל פרמטר.
0: בגלל זה אמרתי, אתה יודע, בגלל זה אמרתי, ברבע שעה, 20 דקות הראשונות, צריך מאוד שהמשחק יהיה על מי מנוחות, בלי אולי להרגיע קצת, לשחק
2: לאט. להניע כדור.
0: להניע, לא לתת למשחק להיכנס למצבים של יהיו כדורי גובה מהצדדים,
1: להתקפות מתפרצות. אבל זה לא קודם, אתם תקיעו
2: שעה ראשונה, עירים.
1: 13, 17, 24.
0: בדיוק, קיבלת 24 כבר נגמר המשחק. דקה 24 כבר נגמר המשחק, היית בחוץ.
2: ברור. ביברס, אתה בא למשחק היום, אתה תהיה במשחק?
0: כן, אנחנו...
2: אפשר, רגע, אתה עוד רשום בזה או שפרשת סופית?
1: בהתאחדות.
2: אני רוצה להכניס אותך.
0: לא, אתה צריך לבדוק.
2: רוצה לשאול משהו, אם אני מכניס אותך היום, בכושר שלך היום, באמצע אתה יודע להניע לי כדור טוטו מכולם ביחד. להניע כדור? רק לעמוד, רק לעמוד. לעמוד, אני לא צריך לרוץ אפילו.
0: מספיק.
2: לא צריך לרוץ. להניע כדור.
0: לא, לא, יש לנו נבחרת, יש לנו שחקנים שיודעים מה הם צריכים לעשות, ואני באמת חושב ש... אני מקווה, שוב, כדורגל תעפה לא יכול לדעת, אבל אני חושב שלא יהיה אותו משחק כמו המשחק האחרון.
2: אפשר רגע מילות סיום עם גוטי?
3: תמיד.
2: תעביר לו את זה. תודה, ביברס, אוהבים אותך.
1: ביברס, תצליח שם.
2: הנה, רוצה לשמוע משהו, אני אומר לך אמיתי. חבר'ה, אם שינו זורץ חכם, הוא המנהל המקצועי של נבחרת ישראל. הוא, רק ביברס. בוא, בן אדם שנתנו לו... כן, סליחה.
4: אתם מבינים כמה בן אדם, לא סתם היה מוח כדורגל
2: נכון?
4: על קר הדשא.
2: נכון.
4: תראי כמה הוא מבין את המשחק, ואני אומר לו, למה אתה לא הולך להיות מאמן? הוא אומר לי, עזוב, אני לא רוצה להיות.
2: אגב, אני לא רוצה שהוא מאמן, אני חושב שהוא צריך להיות מנהל מקצועי.
1: אלי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. ביברס זה בוט, חיים בצניעות, אין לנו ברירה אחרת.
4: נכון.
1: אבל אתה יודע, ביברס בשבילי זה ספורטאי שהיה ער כל הקריירה ליתרונות שלו, לחסרונות שלו, ולא חרג ממעטפת המגבלות שלו, אוקיי?
4: אמת.
1: שהיו לו...
4: בחיים לא ראית ביברס נתחו עושה דריבל של אחד על אחד, כי הוא ידע שהוא לא יכול לעבור באחד על אחד.
1: יפה.
4: זה הכל.
1: אתה מבין, זה המהות, זה מה שכל מאמן מחפש בכל משחק כדור.
4: נכון. עכשיו אני לוקח אתכם במעבר חד לנבחרת ישראל, הערב, רק שכל אחד יעשה את מה שהוא צריך לעשות במסגרת המגבלות שלו. זה הסיפור. וכל אחד שישמור על המקום שלו במגרש.
2: אז איך אתה עם ההרכב, גוטי? איך אתה עם ההרכב הזה?
4: תשמע, הרי יש אילוצים בהרכב הזה. את מי?
1: את ההרכב הזה של 5-2-2-1, כאשר חסרים לך... חסרים לך, איך אומרים, בלמים, והמערך שלך הוא דליל מאוד.
4: רון, בוא אני אסביר לך משהו. מהניסיון שלי בנבחרת ישראל, הפשטות מנצחת.
1: נכון.
4: אין לך מספיק יחידות אימון בכדי להביא לנבחרת, לשחקנים האלה, דברים מורכבים. ואת זה למדתי, אתה יודע, אתה בא ממאמן קבוצה, ושם אתה יש לך את כל הזמן שבעולם, תבניות התקפה, הגנה ומיקס של שני דברים. אי אפשר לעשות את זה בנבחרת ישראל. ובנבחרת ישראל טיפ-טיפה איבדו את הקו והדרך בשני המשחקים, במשחק ההוא
2: נגד איגלן. הוא נכנס לטראומה, הוא נכנס לאלם, רן בן שמעון, הוא פתאום שינה את הדרך, הוא פתאום שינה את המערך, שינה שחקנים, הוא היה בבלקאוט, זה היה נראה כאילו... אבל גוטי, אתה אומר כל הזמן, ואני מסכים איתך, בוא, כל אחד שעשה מה שהוא יודע. אבל ברגע שאתה שם את ליאל עבד, המגן ימני, שאתה שם את אליאל פרץ, שם את גיא מזרחי, אין לך שלושה בלם, אתה שם את גיא מזרחי בלם עכשיו. אז כאילו, אז אתה עושה נזק לשחקנים עצמם, כי הם לא יודעים מה לעשות עם הכדור. זה לא העמדה שלהם בכלל. הם לא יודעים מה לעשות שם בכלל.
4: עכשיו, מה זה עמדה? מה זה עמדה? הרי עכשיו אמר לירון דבר פשוט, שביברס היה מודע ליכולות שלו, וביברס אצלי שיחק 8.
2: נכון. אוקיי?
4: ובסופו של דבר, היום אם אתה לוקח שחקן כמו גיא מזרחי, ואתה מתפקד אותו בעמדת הבלם, תזכר רגע בגול השני שקיבלנו נגד אירלנד, איך אידה חוסה את התנועה לעומק ללא כדור,
1: ובאיזשהו שלב... עד היום ההגנה רצה אחריו.
2: כן.
4: רון, ההגנה לא רצה. באיזשהו שלב, בצד הראשון הוא היה שם, ואחרי זה הוא עזב אותו. למה? כי זה לא התפקיד שלו.
2: נכון.
4: וזו הביקורת. הביקורת היא שלוקחים שחקנים ומציבים אותם בתפקידים לא להם.
2: גוטי, ויתרה מכך, בסופו של דבר, גם למשל, סתם, מגן שמאלי במשחק מול קוסובו. לא היה לך מגן שמאלי, נאלצת לשים שם את ליאל הבאדה, במקום שיש לך אחד כמו ליידנר למשל. סתם דוגמה, יש לך ליידנר בארץ. מה רב ליידנר? זה דבר ראשון. דבר שני,
1: לתפקיד הזה.
2: לתפקיד הזה הספציפי.
1: שאתה לא רוצה אשתו.
2: כן, בדיוק. ועוד פעם, אני חושב שרביב הוא המגן השמאלי חד משמעית הראשון מבחינתי. נכון, אז ליידנר. עכשיו יתרה מכך, שש. מי היום שש בנבחרת ישראל? אחד? נו, אז תגיד לי, יכול להיות שאתה עושה זימונים של 27 שחקנים ולא הזמנת שש, הזמנת את אבו פאני פצוע, גנדלמן פצוע, בריבו פצוע, אני באמת לא מבין את זה.
4: אין שש היום בנבחרת ישראל, כי עם כל הכבוד, לא אליאל פרץ, שמע, הוא שש ברמה הטענת הכדור.
2: באובר חוכם, אובר חוכם, קוראים לזה.
4: ברמה...
2: אתה לימדת אותם, נכון? אובר חוכם? זה אובר חוכם.
4: אליאל פרץ, לא, אליאל פרץ, שמע, אליאל פרץ, בהפועל באר שבע, יש לו אבנטורה מאחוריו.
2: וניב יהושע עוד עכשיו.
4: אז יש לו איזשהו שקט להניע את הכדור, נכון. להצטרף. בנבחרת אין לו את זה. אין לו שחקן מאחוריו גרזן שייתן לו לעשות מה שהוא רוצה. לכן...
2: והיית פותח עם אוסקר ובריבו ביחד, זה בעצם הצמד על פניו שאמור לפתוח למעלה. אוסקר ובריבו, זה מתאים?
4: אני יש לי פה בעיה עם כל השחקנים שמגיעים מה-MLS. אני רואה את הליגה שם.
2: עשיתי כתבה גדולה על זה, אתה חייב לקרוא את זה, גוטי. אתה חייב לקרוא את הכתבה, תאמין לי, יש שם הכל, אתה לא מאמין.
4: יש לי בעיה ברמה הטקטית שם, ברמה של האינטנסיביות. אין תחרות אמיתית, אמריקה זה שואו. יאללה, אצטדיונים יפים, יאללה, בא הקהל.
2: התנאים מדהימים, הכסף גדול.
1: אני רק מזכיר לכם שאור להיום, ארצות הברית נתנה למקסיקו
2: 3-0. בסדר, ופלסטין נתנו לסין 5-0.
4: לא, לא,
1: אתה משווה את סין למקסיקו?
2: לא, אני משווה את סין שהיא הרבה יותר גדולה מפלסטין, וקיבלו 5-0.
1: לא גודל.
2: לא, לא, ברור, ברור.
1: מקסיקו עדיפה. בסדר.
2: אבל אין קשר בנבחרת ארצות הברית ל-MLS.
4: רגע, אבל שירון יבדוק לי ש...
2: לא משם.
4: רגע, אבל תחקירנים שעכשיו יוציאו, כמה מבין ה-11 הפותחים של ארצות הברית משחקים באירופה?
2: רגע, בוא, גוטי, גוטי, אני עשיתי את כל הבדיקות, בוא נתן נתונים.
1: לא, שנייה, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. כמה מתוך ה-11 שלך לא משחקים בישראל, ואיך זה נראה, ואיך זה משפיע?
4: אבל זה הסיפור.
2: גוטי, רגע, קבל נתונים, גוטי. רגע,
4: שלמעלה מ-40%.
2: 40%, אגב, 45% הם ליגיונרים בערכי נבחרת ישראל. אבל מהסגל של נבחרת ישראל, 45 מגיעים מה-MLS. תקשיב נתון, אירלנד, קוסובו ואוסטריה, אף אחד מהם לא מחזיקה שחקן מה-MLS, יפה. אף אחד בדרג 2, למעט אלבניה 1 וגיאורגיה 2, הם לא מגיעים מה-MLS. כל הנבחרות שהגיעו, זאת אומרת, נבחרות אירופיות שהגיעו למונדיאל, שזה כאילו על בעל פעלה המטרה שלך, רק אחד, קוראים לו מוסה, שהגיע מקרואטיה, הוא שחקן מה-MLS. זאת אומרת, כל הנבחרות האירופיות, כל ההרכבים שלהם...
1: יש בהם יותר טובים.
2: אין בעיה.
1: מה לך יש?
2: אבל ה-MLS, אני אגיד לך משהו, ב-MLS קבלת החלטות איטית. השטחים פתוחים, אין טקטיקה.
1: בליגה הישראלית.
2: אני לא מדבר על הליגה הישראלית. אז תשווה אותם לליגה הישראלית.
1: תקשיב.
2: אל תגיד לי שהם ליגיונרים ויש להם איזה פריבילגיה. הם לא ליגיונרים.
1: רגע, בוא נירגע. אני רק אומר לך דבר אחד. במצאי שיש לך פה, זה לא מגיע ל-MLS, אוקיי? כי אני לא רואה שרודפים פה אחרי הרבה כישרונות. זה אחד. שתיים, אתה לא יכול להשוות, אנחנו יש לנו כמה? 45% אמרת?
2: מהסגל, מה-MLS מגיעים 45%, כן.
1: שלנו.
2: שלנו, לא 45%, סליחה, שליש.
1: שליש.
2: או רבע, רבע.
1: כמה מגיעים מה-MLS?
2: יש לך שישה מה-MLS, ועוד 8 מאירופה לצורך.
1: יפה, 8 מאירופה, אתה יודע, עוד לא ראיתי אחד טוב.
2: נכון.
1: בנבחרת.
2: נכון.
1: שמונה מאירופה.
2: תודק.
1: מליגה כמו...

0: הצ'מפיונשיפ.
1: אבל תסכים איתי שהם
0: שלושה.
1: תסכים איתי שאבל הם כן מתמודדים עם קצבים אחרים, אינטנסיביות אחרת.
0: איפה ראית את זה?
1: אגב, שלושה, רגע, שאלת שאלה, אז כותבים לנו פה שלושה מתוך ה-11 הפותחים של ארצות הברית מה-MLS, רק שלושה.
0: תקשיבי
1: רק שלושה. תבין כאילו זה MLS.
0: ה-MLS שאני אבין, האמן לי שאני עוקב אחרי הליגה הזו, שאלה הרעיון של ה-91.
1: אוקיי.
0: אבל אני אומר לך עוד פעם, הקטע הוא שלהם יש אופק, הם יהיו משהו.
1: קופה, אנחנו אופק, לא. שמו אופק, ליאל הבדה עם שער אחת מ-20. דור תוג'מן עם שתי שערים מ-20.
0: אתה עונה לי.
1: אז לא הבנתי, אז איפה זה הלכה למעשה? ערן זהבי גדל בפואבלו אספניול, בן אדם דפק 35 שערים בנבחרת ישראל.
0: בריבו אחד ממבקיעי השערים הבולטים.
1: האחלה, והוא כבש 4 שערים בנבחרת ישראל.
0: יפה, למה?
1: באיזה 20 ומשהו הופעות. אז מה, לא הבנתי.
0: למה? כי מחזיקים אותו בתור מגן שטח. תרדוף לי אחרי...
1: דור תורג'מן, אחד הגדולים, עם שני שערים. הבדה עם שער אחד.
0: אני רואה את המשחקים שם. מה עושה בריבו? איפה הוא נמצא?
1: אתה יודע למה?
0: ואחרי זה בלם הוא רודף.
1: כי אין טקטיקה, בארצות הברית אין טקטיקה. אין הגנות טובות. הכל פתוח ופרוץ.
0: לנו יש...
1: לנו יש... בוא,
0: איזה מאמן
1: לאומי. אני ראיתי את בריבו, אגב, אני חושב שבריבו משחקן מצוין, ככה אני חושב. אבל אני ראיתי את בריבו בליגה הישראלית, בארצות הברית, משום מה, קל יותר מאשר בליגה הישראלית.
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. בשום מקום בנבחרות ישראל, ואני בגיל של גוטי, כן? לא זוכר מאמן ששיחק 5-2-2-1.
1: אוקיי.
0: אוקיי? לא זוכר.
1: אוקיי.
0: אני רואה כדורגל, בוא נאמר, מגיל 7-8, 60 שנה.
1: אוקיי.
0: בסדר? לא מבין עד היום, כן? כמו שכולם אומרים, ואני מצדיק אותם.
1: אוקיי.
0: את זה לא ראיתי.
1: בסדר.
0: הבנת?
1: בסדר.
0: לא ראיתי.
2: בוא ניתן לכם עוד נקודה. אין היררכיה בעמדת החלוץ.
1: נכון. דיברנו על זה.
2: אין היררכיה.
1: צודק.
2: בסופו של דבר, חלוץ זה שחקן שיודע כל עוד הוא בריא, הוא פותח בהרכב, זה ביטחון עצמי. בזמנו היה לי בנבחרת ישראל את תומר חמד,
1: עדן בן בסט,
2: עומר דמרי, שכטר. ידעו את ההיררכיה.
1: נכון.
2: מי חלוץ ראשון, מי חלוץ שני, אין היררכיה. החוסר היררכיה הזו פוגע בחלוצים.
1: לגמרי.
2: נקודה נוספת. בקמפיין הזה, לצערי, אף אחד מהשחקנים לא הגיע לגרסה הכי טובה שלו כשחקן. בין אם זה שחקנים בארץ רון, ובין אם זה שחקנים מעבר לים.
1: צודק,
2: אף אחד לא הגיע לגרסה הכי טובה
0: שלו. וזה תפקידו של מאמן.
1: אבל אני אגיד לך משהו, גוטי, דווקא אני אגיד לך משהו. לפעמים מי כמוך יודע, אתה היית מאמן נבחרת ישראל. אז גם אליך היו מגיעים שחקנים ששיחקו פחות או יותר ולא היו טובים מנבחרת ישראל לצורך העניין. אבל פה, כל אחד מהם במועדון שלו, הגיע בפריים שלו. אתה רואה את מנור סולומון בווסטאם, ראית את דניאל פרץ בסאוטהמפטון, ענן חללי בקריסטל פאלאס, אוסקר באייאקס, כל החבר'ה האלה הגיעו בפריים, וכשהם הגיעו בסטויאנוב, כשהם הגיעו לנבחרת ישראל, הם הלכו אחור. לאחור, ולכן לפריים? יש פה עניין של מאמן, שלא יודע למצות מהם כלום.
0: לפני המאמן, אותם שחקנים משחקים באטמוספירה אחרת מבחינתנו, כי המעטפת הקבוצתית והמקצועית שלהם אומרת להם איפה להיות טובים.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: נכון.
0: ודואגת לזה.
1: נכון.
0: אתה רואה הגנה חלשה קצת בסאוטהמפטון, פרץ שלא בסיאו.
1: לא בסיאו, בלשון המעטה.
0: חוטף כל משחק.
1: כן.
0: אוקיי? חוטף כל משחק. אני לא מאשים אותו, אני שומע גם את האנגלים. אתה לא יכול להביא שחקן מקבוצה הכי טובה בעולם, ולצפות שבשיטה הזו, שהוא צריך ללמוד אותה תוך כדי, אתה מבין? לא כולם זה חלילי.
1: אבל גוטי, נגד אוסטריה, אבל סליחה, לא גוטי, קוף, נגד אוסטריה ונגד אירלנד, שחקת בשיטה שלכאורה המאמן היה אמור לתרגל אותה שנתיים. הרי גוטי, מה תמיד אמר בן שמעון? אני שנתיים הראשונות, למרות שאני לא הסכמתי עם זה, אבל לצורך העניין שנתיים ראשונות, תניחו לי, תנו לי ללמוד. הקומפיינים האלה לימודיים, אחלה, נגיד לצורך העניין, השופרות אכלו את זה, ראשי ההתאחדות אכלו את זה, הכל בסדר גמור. אבל בוא, לקמפיין הזה, היית אמור להגיע הכי מוכן שיכול להיות. הכי לא, מוכן. ומה קרה? הגעת לחלון שמאמן לא מבין מה קורה איתו. המאמן מסתחרר.
0: אתה שוכח את המצגת שנסענו ליום לימודים בשבעים.
1: אני זוכר אותה.
0: לא זוכר ששראינו את הרכב הזה.
1: כן. נכון, גוטי, אתה מסכים איתי שהמאמן הגיע פה בוורטיגו לחלון הזה?
2: המאמן פשוט התבלבל. המאמן לקח את הדברים וסיבך אותם בכל מה שקשור למאמן נבחרת, אתה צריך להביא את הפשטות, אתה צריך לבוא לשחקנים ולהבין מאיפה הם באים, מאיזה שיטות משחק הם באים. עכשיו, אם אתה לוקח שחקנים בקו ודרך, בשיטה כזו, ומיישם בנבחרת ישראל דברים

0: אתה רואה את החלון הזה, זה חלון
1: לא,
0: הכי חלש
1: שיכול להיות. לא, זה חייב להיות קמפיין של תוצאות, זה בדיוק, חד משמעי.
0: בדיוק,
1: זה,
0: בדיוק.
1: זהו זה, נגמרו כל הימים האלה של ניסיונות, הכל בסדר, זה חייב להיות קמפיין של תוצאות. עכשיו, מה, איפה הבעיה שלי? הבעיה שלי שכל הזמן, ואמרתי את זה גם לרן, אמרתי לו, תקשיב, נבחרת ישראל תקום ותיפול על משחק ההגנה שלה. הוא הסכים איתי, ופתאום... אנחנו קולטים שנבחרת ישראל, לא זו בלבד שהיא לא משפרת עם משחק ההגנה, גם משחק ההתקפה של הנפגע.
0: בדיוק.
1: גם משחק ההתקפה של הנפגע. לכן אני בא ואני אומר שרן צריך להביא את המאמן שבו לידי ביטוי בדרך הכי פשוטה שיכולה להיות.
0: הוא יכול? אתה מאמין בו? אתה חושב שאפשר לסמוך עליו?
1: תראה, אני לא מסכים עם זה. שכל אלה שבאים ואומרים שרן צריך לשים את המפתחות עכשיו, ממש לא.
0: לא, לא, אני אומר לא עכשיו, בנובמבר, לא עכשיו.
1: צריך שמים את הקמפיין הזה,
0: כן.
1: וצריך לשבת ולראות, ואני מאוד מאוד מקווה שהיום נראה, הערב נראה נבחרת ישראל שונה בתכלית. נבחרת ישראל, אתה יודע מה? שכל אחד מהשחקנים מביא לערב אחד את הגרסה הכי טובה שלו, בתפקיד הספציפי שלו.
2: יש לי שאלה אליך, לפני שאנחנו משחררים
1: אותך. אם זה יקרה, אנחנו לא מפסידים את המשחק. דבר.
2: רגע, בוא, אני שאלה אחת. היית מאמן לאומי, אוקיי, עבדת בקבוצות הרבה מאוד שנים. האם פעם שיחקת פאדל עם הבעל הבית, עם המעסיק שלך?
1: לא.
0: איך אתה רואה את זה?
1: לא טוב.
0: למה?
1: כי, תשמע, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו? בוא נתן לך דוגמה, הייתי בהפועל תל אביב, ימי הדאבל, אתה זוכר?
0: כן, בטח.
1: זאת אומרת, אוהדי הפועל תל אביב, אני בשבילם, אתה יודע, יותר טוב ממני, בסדר? ואז הזמינו אותי למשחק כדורסל באוסישקין.
0: נכון.
1: בכדי שאני אכנס ויתנו כבוד וזה, אמרתי לו, מה הקשר? זה לא קשור, אני לא מחפש את זה, צריך לדעת, לשים את הקו, ואת ה, את ה, את הדרך המקצועית שלך, כי בסופו של דבר שום מערכת חברית לא תביא לך בסופו של דבר את התוצאות. יכול להיות אחרי זה שתשאר חבר, ויכול להיות
0: בוטי,
1: אחרי
0: אבל
1: זה
0: אבל הוא בא ואמר אחרי אירלנד, אחרי התבוסה הזו לאירלנד, הוא אמר אנחנו ביחסים מעולים עם ראשי ההתאחדות לכדורגל, תאמין איזה אמירה, איזה אמירה מצחיקה. אבל רגע, גוטי, אני רק אגיד לך שני דברים. קודם כל, יש שני עדכונים, אבל לפני זה, רק להגיד לך שאמר קופן ובצדק שלפני חודשיים הוא הלך הרי לשחק פאדל ונפצע ואפשר לא יכול היה לצאת לנבחרת ישראל. עכשיו תאר לך חס וחלילה שמאמן נבחרת ישראל הולך לשחק פאדל, תכף שאני לא מדבר עם מי הוא הולך לשחק את הפאדל. עוד פעם, אני מעריך את מורן מאירי חבל הזמן, אבל הוא מקבל החלטות לגביו, אבל אני אומר, הוא הולך לשחק פאדל ונופל על הראש ולא יכול לצאת. תאר לך חלילה שגם אתמול הוא נופל על הראש.
1: לא, אני לא מקבל את הדברים האלה. עזוב, פאדל צריך לדעת לשחק, אני היום יכול לשחק פאדל עם ביברס נטחו.
0: זה בטוח. גוטי, יש רק שני עדכונים, אנחנו חייבים לסיים רק שני עדכונים. קודם כל, מוטי פשחצקי מפרסם, גם גיא מזרחי וגם טי בריבו לא מרגישים טוב, יכול להיות שהם מחוץ לסגל.
2: כן.
0: ואז במקרה כזה, דסה וטורג'מן פותחים.
2: אפידמי, לא צוחק.
0: כן, כן, דסה ו... קודם כל יש תירוץ. אז דסה וטורג'מן נפתחו, ובית בהמשך לפרסום הבלעדי של רון קופמן, נבחרת ישראל...
2: לא בלעדי?
0: לא,
2: וופה... שחזה זה.
0: וופה, אז מוטי פשחצקי מפרסם שוופה מתירה לנבחרת ישראל לעלות עם סרטים שחורים בגלל 7 באוקטובר.
2: שנצליח, גוטי.
1: שנצליח, ואין לי בעיה גם שיעלו עם סרטים כתומים ג'ינג'ים.
0: זה גם נכון, חד משמעית.
2: כן.
0: שיעזגו אותנו בשלום, זה הכי חשוב.
2: כן.
0: גוטי, אוהבים אותך, מסור לביברס, שהוא חייב להיות מאמן, או מאמן או מנהל מקצועי הבא של נבחרת ישראל. בלעדיו לא נצליח.
1: נבחרת ישראל, הוא אומר. יאללה, בשורות טובות, חברים.
0: תודה, תודה.
2: בשורות טובות.
0: יאללה, קוף, אנחנו מאוד אוהבים אותך. אך נאלצים להיפרד ממך, כי הגיע לפה אורח.
2: נתתי את הכיסא הריק. נתתי את הכיסא הריק ללחמן, שלזכותו אני יכול לומר דבר אחד. הוא עוד לפני הקמפיין, דיבר על מה שאנחנו רואים בקמפיין.
0: כן, זה... תכף, אין לנו פה שיחה מאוד מעניינת איתו, ועם עוד מאמן נבחרת קצת מצליח, טיפה מצליח.
2: בסדר. רמז הוא היה עוזר שלו.
0: רמז, המאמן היה עוזר של אחמן.
2: לא.
0: תתפלא.
2: לא, היה לא. אבל, להתראות לכם.
0: ביי ביי. יאללה חסוי.

0: ההתנגדויות, ואז אנחנו מדברים עם מאמן נבחרת אמיתי, מצליח, שגם גידל את המאמן הנוכחי, מה שנקרא.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
1: מימון ישיר.
3: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
1: מהמזרח הרחוק.
4: הוי!
1: עליכם הביתה. אושי אושי.
5: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
6: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
9: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
2: מומחים בהשקעות.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.
4: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
5: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
6: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
7: אין עיר שלא פימפמתי בה.
8: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
9: פם פם פם פמפי.
10: ששש, איזה משחק? זכינו.
11: באמת זכינו.
12: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
13: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
14: מונופלקס, איתום גגות מהדור החדש. מונופלקס.
15: בו ומחנכו של רן בן שמעון, אברהם גרנט, אהלן, צהריים טובים.
16: איך כינית אותי?
15: מורו, רבו ומחנכו של רן בן שמעון.
16: ממש ממש לא, אבל טוב לשמוע אותך, צמצי.
15: מה העניינים, אברהם, התגעגענו
16: לך? למה אני קורא לך נדב וכולם קוראים לך צמצי?
15: כל אחד יכול לקרוא לי איך שרוצה, הכל בסדר. אני מקבל הכל.
17: נדב יותר מכובד.
15: נדב, כן.
17: נדב זה יפה, זה רשמי.
15: כן, וצמצי?
17: צנצי זה
15: החברי. כינוי, כינוי.
17: כן, אבל אברה מכבד אותך.
15: אברה מכבד.
17: אני יכול להגיד לך לפני השידור שדיברנו, אמר, אם זה נדב, נדב, אני עולה.
15: הכל הדדי, אברהם, אתה יודע שאני אוהב אותך גם. אברהם, קח אותי רגע.
16: אתה שם לב, אתה שם לב שאייל שומר סוד מסיפות
15: פרטים. אייל, כן, אייל תמיד אפשר לסמוך עליו. תגיד לי רגע, אברהם, אתה אז בזמנו שיחקת הרי מול אירלנד הגדולה, עם רובי קין ורוי קין וכל זה, עם אבי יחיאל ואבסואן.
17: תקשיב את ההרכב, תקשיב.
15: עשית איתם פעם על דקו.
17: בשער דודו אוואט, שים לב, זה ב-2-2. אבי יחיאל בלם, שמעון גרשון בלם, אריק בנאדו בלם, קלמי סבן, אברהם עבר אותו, עפר אותו לבלם, נגד צרפת שומרת אירי אנרי, אדורם קייסי, מגן, לא הרבה תוקף, שים לב, קישור אחורי רך, אבסואן, אבסואן, עידן טל, ואז יוסי בניון ויניב קטן, כשני קשרים קדמים, אין חלוץ.
15: וואו.
17: שים לב, הטקטיקה הכי גדולה, באו בטענות,
16: אמרו בונקר. אמרת שחקן, אייל, שיחקנו עם 11, אתה אמרת עשרה.
17: לא, חסר אחד, אמרתי, אמרתי חסר אחד, חסר אחד חלוץ, לא היה חלוץ, היה יוסי בניון ויניב קטן, אין חלוץ, באו בטענות. עכשיו משחק אחרי, המשחק גומלין עם אירלנד, אני יושב בצלון רמת גן, קטן, זה היה לפני בעצם, קטן נותן את הכדור לאבסואן, מניף הוא נותן לשי גיוון את הכדור בחריץ, בין הכפפה לבין הקורה הקרובה, באו בטענות אז לקמפיין, ללא הפסדים.
15: מה, אבי יחיאל עם הראש, אתה לא זוכר?
17: אירלנד הייתה...

0: יותר גדולה.
1: נדב, נדב.
0: רק בעשר דרגות מאירלנד שלנו.
2: ברור.
1: נדב, ניחוש אחד, מי אמן את אבא סואן באותה שנה?
2: מי? יושב לצידי. אני חושב לצידי שגם ניוקאסל עד היום לא שוכרת את הקרבות של לחמן מולה עם סכנין. הוא הוריד שם, מי זה? השירר? מי היה שם?
0: מה? מי? קלויבר, שירר. אבל מי ירד לרצפה בפתיחה?
1: לא, לא, לא.
0: ניקי
1: בת. תגיד לו, תגיד לו את האמת. כל מי שעבר בסביבה ירד לרצפה.
2: לא, את האמת, אבל אז נתת הוראה כאילו להוריד? אמיתי אבל.
0: לא, מה זה נתתי הוראה להוריד?
2: אתה אומר בלי הוראה, אני מבין עוד דרך
0: העניין. אין לך לשני פסים. אין לחבר יותר מפס.
2: לא, אבל זו הייתה הוראה טקטית להוריד כאילו?
0: לא, זה לא להוריד.
2: אלא?
0: לתקוף את מוביל הכדור.
2: מה זה לתקוף?
0: או חטיפה, או חטיפה, או עבירה. אבל יריב לא השתלט על המשחק כמו בגול הראשון שספגנו נגד אירלנד, שמוצאים הוצאת חוץ, ומחברים 15 פסים עד הכדור רוחב לגול. אחרי פס שניים, משחק צריך לייצר, וזה צריך להתחיל בשלח של יריב. ברור, מה פסול בזה? או חטיפה, או עבירה, אם יש כרטיס צהוב צהוב, ושיהיה אירוע גם, שייצר המשחק, אבל יריב לא משתלט על המשחק.
2: המשחק זה
0: ברור,
2: טוב.
0: חייב להיות אירוע.
2: אברהם, שאתה מסתכל על נבחרת ישראל בקמפיין הזה, כמה זה מעליב אותך?
1: לא, אני לא חושב שצריך להעליב, אבל...
2: משפיל.
1: לא, אני לא משתמש במילים האלה.
2: אוקיי.
1: אני חושב שזה אני משאיר לכם. אני לא נעלב ולא משפיל, אבל... בהחלט, אני חושב דרך אגב, להוציא המשחק האחרון, המשחק האחרון היה בסדר.
2: מה זה בסדר? משחקת נגד חצי הרכב של קוסובו, שבוא נגיד שזמביה שלכם פרקת אותם.
1: כן, אבל הגענו לארבעה מצבים.
2: שלושה. האם הגיעו עליה הרבה יותר, אגב? הם 17-5 בביתות לא לשער, בביתות לשער. לא למסגרת, לביתות השם.
1: לא, לא ראיתי את הסטטיסטיקה.
2: הנה, אני יכול להכיר לך אותה.
1: אני לא רואה את הצד השני.
2: אז אני אגיד לך, זה היה בדיוק כמה? זה היה 17-10 בביתות, במצעי ההפקעה, 35-25 בהתקפות, קוסובו עם יותר אחוזי החזקה ויותר קרנות. אבל בוא נספר סיפור אחר. זה גם בסדר.
1: לא, אבל ישראל הגיעו ל... לא, אני ספרתי ארבעה מצבים ממש טובים.
2: אברהם, אני אגיד לך ככה, לא שיחקו שאמר, מכיר אלחמן את ההרכב של קוסובו, יותר טוב מכולם, אבל לא שיחק, עזוב את מוריצ'י, כן? וז'רגובה מיובנטוס, וחיידרי מאופנהיים, ואבדולאו מאופנהיים, ואיידוק ספליט, הבלם של איידוק ספליט, וססואלו, מוריץ, השוער מססואלו. כל זה לא שיחקו, כן? וסירקנו נגדם, ועדיין לא ניצחנו את קוסובו.
1: אבל אנחנו לא אשמים שהם לא שיחקו.
2: אנחנו לא אשמים, אבל אנחנו אשמים שהם לא ניצחנו.
1: בגלל שיש היום ארבעה משחקים, אז תסתכל, כל הנבחרות, אני ממש עוקב אחרי, כי זה פורמט חדש שמותר להגיד, אני הייתי בעדו, הפורמט הזה זה ארבעה משחקים, ולכן זה כל שלושה ימים משתמשים בכל הסגל, או בוא נאמר, בחלק גדול מהסגל, כל הנבחרות.
2: אוקיי.
1: זה כנראה שהמאמן החליט שהמשחק הזה הוא עוד שם עייפי, לא יודע בדיוק, אני בדרך כלל אוהב להיכנס לראש של... אני בדרך כלל אוהב להיכנס לראש של המאמן מהצד השני, אבל...
0: אבל השאלה מבחינתך...
2: טוב, לשאלנו קשה להיכנס, כן.
0: השאלה מבחינתך, האם חוסר ההצלחה הזה, בלשון המעטה, חוסר ההצלחה של הנבחרת, נובע אולי מאיזושהי טעות בגישה? כי כולנו, אתה יודע, באופן טבעי, ההרכב לא היה טוב, ההרכב כן היה טוב, השיטה לא הייתה טובה, השיטה כן הייתה טובה. אבל אני שומע אברהם דור פרץ אומר, אחרי המשחק, לא שיחקנו מספיק טוב. עכשיו, מה זה לא שיחקנו מספיק טוב? אף פעם לא היה לנו פה לא את זיקו ולא את סוקרטס, בוא נגיד ככה. אבל שכדור אצל היריב, שהכדור אצל היריב, קצת לתקל, קצת לתקוף. אתה יודע, אוסקר יוצא לבלם בגול השני, הוא שם ידיים על הפנים שחלילה לא יפגע בו הכדור. אליאל פרץ יוצא שם לקובנטרי, הקשר האחורי, במקום לרסק אותו לרצפה,
2: נכון.
0: יוצא
2: עליו סיבור. קובנטרי המצוין אגב.
0: אני אומר לך, שאם אני מאמן, זה קורה לי עם שני השחקנים שלי, אני לא הולך הביתה. אם שני השחקנים שלי לא עוצרים את ההתקפה...
2: אני לא יודע אם הם יכולים. אם הם יכולים. אברהם, מה הייתה? בוא נהיה אחי, אתה מבחינתי... אחד מהמאמנים הכי גדולים שהיו בנבחרת ישראל, ולחמן ציין את הקמפיין הזה, שרק בגלל הפרש שערים לא עלינו בסופו של דבר. מה היית עושה אחרת?
1: טוב, תראה, קודם כל, זה יפה שעברת עם משפיל, נעלבים לחוסר הצלחה. חוסר הצלחה זה יותר...
2: אין בעיה, יותר, סמנטיקה, יותר, הכל בסדר.
1: יותר בסדר, אבל...
2: מה אתה היית עושה?
1: תשמע, הלו, איך שהנבחרת שיחקה, אני גם שמעתי את התגובות של השחקנים, של המאמן, של כולם, הם ניתחו את זה יותר טוב מאיתנו. הם אמרו בדיוק את מה שאתם אומרים, והם יודעים את זה. אתה אומר, בוא נחשוב לפני כן,
2: נכון.
1: שזה לא יקרה אחר כך, כי זה התפקיד שלנו. בסדר, אני לא יכול להיכנס, אני לא יודע מה הם חשבו לפני זה, אני לא יודע מה הם עברו לפני זה.

0: רגע, את רמי שימון, עזוב נבחרת ישראל למים חשבו, אתה אברה, מוח כדורגל.
1: ברור היום שאני מסתכל אחורה, אז אתה אומר... אתה אומר, זה הייתי עושה אחרת, והייתי עושה אחרת.
0: אוקיי, אז מה אתה היית עושה? מה היית עושה אחרת?
1: אני בטוח שרן, אני לא מתעסק בהיפותטי, כי אני לא זה שאמון על הנבחרת.
0: אוקיי.
1: ואני אפילו סיכמתי מעל אף מה לפני זה, שאני לא בא לנתח את הנבחרת. אבל אני יכול להגיד לך שכל מה שאתם אמרתם, וכל מה שהם אמרו על הפעם, הכל נכון, אבל כל זה היה לאחר המשחק. והחשיבה לפני המשחק, אני לא יודע מה הייתה החשיבה, היה מעניין אותי לדעת מה החשיבה לפני המשחק. כי בסוף הדבר זה לא הצליח, כי שני המשחקים הראשונים, מיטיבו, שחקנים וגם רן, להגיד ש... זה היה לא נראה טוב.
0: תגיד, יש דבר כזה, אברהם, יש דבר כזה, במהלך חלון כזה, שמאמן נכנס פתאום, בגלל שאגב, זה התמודדות ראשונה עם חלון, אברהם אומר, זה באמת נדיר לראות את הליגת האומות הזה, זה כיף, ארבעה משחקים וכו', אבל יכול להיות שיש מאמן שנכנס פשוט לבלקאוט, כי אחרי המשחק מול אירלנד, או לאור מה שקרה במשחק מול אירלנד, ראית פתאום מאמן שמאבד ביטחון, שלא יודע על מי, הוא אומר בצורה, אני לא יודע על מי לסמוך, אני לא יודע מה המערך שלי. זאת אומרת, תספר ב...
1: מי אמר את זה?
0: רן בן שמעון. הוא אמר, נחנקנו, לא הגענו למשחק, לא ידעתי מה לעשות, צריך לבחור מערך שונה, שחקנים שונים. אז אני שואל אותך, האם מאמן באמת יכול תוך כדי 10 ימים כאלו של חלון, לאבד ביטחון עצמי? שהוא אומר, הנה, הכנתי משהו, לא עובד כלום, אני צריך מה שנקרא ללכת לעשות תוכנית ד', לא תוכנית ב', תוכנית דלת, תספר באמת כמאמן, מעניין אותי לשמוע.
1: לא שאלה טובה, אבל אני אחזור איתך למשחק ההירואי שלנו, שיצאנו 2-2 באירלנד, והיום מישהו שלח לי את ההתקפה האחרונה, שפיני בלילי רץ ושלושה שחקנים חיכו, והוא החליט לעבור את הקו.
0: נכון. אני זוכר את הוידאו הזה אפילו.
1: כן, כן. שלחו לי את זה עכשיו, הרבה שלחו לי את זה. שאם הוא היה מוסר רוח, אבל היו לנו שלושה שחקנים בזה. אמרתי לו שהיו אנטישם עם קיצור, לא את המגרש. מקיצור, אני רוצה להגיד לך, אנחנו הכנו בהחלט את המערך ל-5-2-3, כן, שחקנו עם חלוץ, יניב קטן היה חלוץ. הכנו ל-5-2-3.
0: אוקיי.
1: עם שלושה בלמים, כמו שגיא ציין, שימון גרשון, בנאדו, אבי יחיאל, חזקים, אתה יודע, על הכיפה, קלמי סבן בצד ימין, אדו הבלתי נלם מצד שמאל, היה על הכיפה, קווי נימני בקישור שיחק. באמת, היה תוכנית, לפי דעתי הייתה מעולה. מה? אבל מה קרה? רבע שעה היה 2-0 נגדנו, והפצצה שלא ראיתי, דיברתי עם רובי קין הזה, אחרי זה הוא היה שחקן שלי. בקורה, במשקוף, אחרי רבע שעה, שדבר שלא מאפיין אותי ולא מאפיין הרבה, שינינו את שיטת המשחק מיד. ויתרנו על בלם, העברנו את אבי יחיאל, לקישור האחורי, אבל ממש קישור, עברנו לקו 4, ושיחקנו 4-3-3. עד המחצית כבר היה 2-2.
0: רק להמחיש, שרן בן שמעון ב-3-0, דקה 25, לא עושה לא חילוף פרסונלי, לא שינוי מערך, לא כלום. זאת אומרת, חוסר תגובה מוחלט. אז אני שואל עוד פעם, אברהם, האם יש, יושב לידי מאמן אייל לחמן, ואתה היית מאמן גדול גם. השאלה, האם... יש דבר כזה שמאמן נכנס לאיזשהו בלקאוט, לאיזשהו סיחור, ולא עושה את השינויים האלה, כי זה היה לגמרי מתבקש, בטח אחרי ה-3-0.
1: אני לא יודע מה עושה.
0: עזוב את רמי שמעון, אני שואל אותך, האם אתה חווית איזושהי תחושה כזו, שכאילו הכל מתהפך לך, שאתה לא יודע מה לעשות, אתה לא שולט במשחק פתאום. לא שולט במשחק עצמו, כאילו.
1: זה היה משחק באירלנד, אני אומר לך, היה 2-0, היה צריך להיות 4, הרגשתי שכל התוכנית משחק השתבשה, דרך אגב, הכנו את הנבחרת הזה, אמרתי, אני תמיד הכנו אותם שאנחנו יכולים לשנות את השיטה, שינינו את השיטה, זה עשה להם בעיה, ואני יכול להגיד לך שהבאלם שהבחרת אירלנד אחרי זה שחק את פורטסמות, והוא אמר שזה הכי נושא, ועד המחצית, במקום שיהיה 4, נהיה 2-2, נכון ש... גם זה ה-2-2, ועם הגול של אבי יחיאל, שהוא ראה את השוער בקצר ונתן לו ברחוב, אבל אני לא יודע מה היה שם, אמנם היה קל לשמוע את הקול של רן, הוא נתן הוראות כל הזמן, אבל לא יודע איזה הוראות
0: הוא
1: נתן.
0: הוא בעיקר בחר ואמר, מפרקים אותנו, נו, מפרקים אותנו, אנחנו שומעים את זה, שמענו את זה בשידור
1: ישיר. אני לא בטוח בבלקאוט, כי הוא המשיך לסלק הוראות, שמענו את הקול שלו.
0: כן, אבל בלקאוט ברמת קבלת החלטות, כי אתה מדבר על זה שנגד אירלנד ב-2-2, שינית המערך, שינית השחקנים, וזה הוביל ל-2-2 בסופו של דבר. זה מה שמצופה ממאמן, לתת, להגיב לאירועים שקורים בדשא. יש לפעמים, כמו שאתה אומר, בוא, כולנו בני אדם, ספורטאים, אנחנו יכולים לבוא ללכת אל איזשהו פורמט מסוים, לראות שהוא לא טוב ולשנות את זה תוך כדי. פה לא ראית את זה. אברהם, שאתה מסתכל אבל על הסגל לשחקנים.
1: לא, אני בסך הכל עם אירלנד עניתי על מה שאייל, אתה יודע, אייל הוא בחור נוסטלגי, אז החזרתי את זה למשחק הזה, במיוחד שבמקרה זה קרה, כי בארץ לא היינו צריכים את זה, באמת שחקנו טוב, אם שאנחנו שחק באותו מערך, למרות שהם הובילו 1-0.
0: בטדי זה, נכון? בטדי?
2: לא, ברמת גן.
0: ברמת גן?
1: ואז אייל מהיציע נתן הוראה לאבא סואן לבעוט ובעט, ונכנס כדור בפנים.
0: בעט או בעט, בעט. תגיד לי, אברהם, שאתה מסתכל היום על הסגל, ואתה מכיר את הכדורגל הישראלי, איזה שחקן אתה חושב שהיינו צריכים שהוא יהיה גם חלק מהסגל, שלא נמצא כרגע?
1: תשמע, זה נורא, אני לא אוהב את זה כל כך להגיד אחרי מה לא היה. גם אני לא אוהב להגיד דברים שאין לי עליהם שליטה, ואני באמת לא באתי כפרשן.
0: לא, פשוט, כי מאמן נבחרת לשעבר, אבל מעניין אותי לשמוע איזה שחקן אתה מעריך שלא נמצא בסגל.
1: ואני לא אומר מילה אחת נגד רן.
0: לא, זה לא ביקורת נגד רן. לא כביקורת.
1: כן. אני לא יודע, אבל אני חושב שהיו חסרים יותר שחקנים פיזיים, אני לא יודע אם יש כאלה בליגה יותר מדי. קצת יותר שחקנים פיזיים שהתמודדו עם הפיזיים.
2: יש, אני אתן לך שני שחקנים פיזיים, אברהם. אני אתן לך את טייבה ריבו. וסייד אבו פרחי, אז הם לא בלמים, הם חלוצים.
0: לא, אבל הם בסגל.
2: לא, אבל
0: הוא אומר מי לא בסגל.
2: אני אומר, שניהם יחד. מה רע לשחק, כמו שאברהם אומר, פלן A, פלן B, לדעת לפענח. אין לך שחקנים פיזיים בקישור האחורי. יש לך קצת בעיה עם הבלמים. מה רע לשחק עם שני חלוצים שהם מתנהגים בהתקפה הצנצים כמו בלמים. ולהמיס כדור
0: אחורי. אבל אני אשאל אותך משהו שיותר מובנה, אברהם. בשורה התחתונה לנבחרת ישראל, אין קשר אחורי אחד. טבעי. עם כל הכבוד אליאל פרץ, שאני משחק את זה באפול באר שבע,
1: שיצור... אתה צודק. אז את מי אתה היית מזמן אם אתה מאמן? אני עכשיו שואל
0: אותך. אם אני מאמן, קודם כל מביא אושו אצלי בהרכב, לא בסגל לפחות. אחד ש... בוא, אני ראיתי אותו עם אפול באר שבע, מתמודד עם הכוכב האדום בלגרד, עם האיסלנדים, ועם... למי פסדנו שם? בסוף לקרבח, לסבח.
2: אבל גם לאברהם גרנט לא היה אז קשר אחורי. אין בעיה,
0: אבל אני...
2: אז הוא הפך את אבי יחיאל.
0: בסדר.
2: פתאום זימן את אבא סואן מנוהוור.
0: אז אני מזמין אותו. מה זה? אז אני מזמין אותו.
2: מה צריך להיות? בצ'לסי?
0: לא, אני לא רוצה, אני רוצה קשר אחורי. אני לא רוצה, לאו דווקא משהו פרסונלי. אז אין לי, אני מזמין את ניבי יהושע, אין לי. אני נותן לעומרי גנדלמן לשחק בקשר אחורי. מה רע בעומרי גנדלמן? משחק בליגה איטלקית.
2: מה זה מה רע בעומרי גנדלמן? מהשחקנים הטובים.
0: בדיוק, בדיוק, נו. אז זה מה שאני עושה. אני חושב שבסופו של דבר, אברהם, ברמה המובנית של זימונים, היו שם זימונים לא מספיק טובים. עוד פעם, אני לא מדבר פרסונלית, הוא טוב, הוא לא טוב. תגיד, אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, אברהם. אתה אימנת שחקנים גדולים בקריירה שלך, נבחרות, פרמייר ליג, אתה יודע, בלבל הכי גבוה. קח אותי רגע למנור סולומון, כי אתה אימנת גם שחקנים גדולים, כמו יוסי בניון, אייל ברקוביץ' בנבחרת ישראל. מה קורה למנור סולומון בנבחרת ישראל? למה מנור סולומון, שאני רואה אותו בווסטאם, הוא לא כזה? או שאתה בא ותגיד לי, תשמע, מנור סולומון הוא צ'מפיונשיפ, אחלה, פרמייר ליג הוא לא, ולראיה מה שקורה בנבחרת ישראל.
1: קודם כל, לגבי מה שאמרתם קודם, אמרתם הרבה דברים עם היגיון לגבי השחקנים הפיזיים והכל, אבל אל תעשו מרן אחד שלא מבין את הדברים האלה, זה גם לא נכון לעשות. רן הוא מאמן, ויכול להיות שהוא עשה שגיאות, אבל אי אפשר לעשות ממנו אחד שלא מבין ולא יודע שום דבר. זה לא נכון לעשות את זה.
0: לא, אנחנו מבחן לתוצאה, אתה יודע.
2: לא, אבל אברהם, אני הייתי איתך כל כך הרבה בחדרי הלבשה, כל כך הרבה, אף פעם לא ראיתי נבחרת שלך או קבוצה שלך לא מגיעה מוטרפת, מרוגשת, לוחצת. אתה יודע, יותר זה... טובים עם הכדור, פחות טובים. אז אתה אומר, לא לבוא לרן, לא לדבר על רן, אבל אתה יודע, עזוב, שלא
1: יפו שחקנים פעולות גדולות. לא אמרתי,
2: שלא ייתנו גולים מהאוויר ושלא עשו מספרות. אבל כדור אצל היריב, להיות קצת יותר, משהו קצת יותר, אתה יודע מה, אפילו זועם על מה שהם אמרו נגדנו.
0: נכון, נכון.
2: מה שהעיר...
1: לא אמרתי. לא אמרתי. מותר לבקר את רן, ובמיוחד שאתה מפסיד, מותר לבקר כל מאמן, זה בסדר גמור, ומותר לבקר את רן, זה חלק מהעניין. אבל לעשות מנו אחד שלא מבין כלום זה גם לא
0: אף אחד לא עושה, עובדה שהוא הגיע להיות מאמן נבחרת ישראל. אבל בשורה התחתונה, אנחנו מסתכלים על מבחן התוצאה, אברהם, גם אתה נמדד את הכל חייך על פי מבחן אחד, מבחן התוצאה.
1: נכון.
0: אתה יכול להיות בן אדם הכי נחמד, הטקטיקן הכי גדול, אתה תימדד על פי מבחן התוצאה, מה קורה על הדשא?
1: אני בדיוק, אני יכול להגיד לך לדף שצודק במאחות, והשבוע צלצל אליי איזה מישהו לא חשוב מאחת הנבחרות, ואומר לי, אני הולך להגיד להם שלא חשובה התוצאה, אלא רק אתם שיחקו. אמרתי שלא תעיז אף פעם להגיד את זה. אני מעולם לא אומר את זה. חשובה התוצאה, וחשוב גם איך ששחקו. אבל משחקים כדורגל משחקים בשביל תוצאות, אני מסכים איתך זה אחד. שתיים, לא תמיד התוצאות יהיו חיוביות, וצריך לדעת להגיב שהקבוצה, או אפילו ברמה האישית והקבוצתית, שהם לא משחקים טוב. עכשיו, שכחתי את השאלה שלך, מה שאלת?
0: לחמן, שאלת שאלה.
2: לא,

0: אני אמרתי שאני ראיתי את אברהם עשרות פעמים.
1: אה, לגבי הטירוף, לגבי הטירוף.
0: לא ראיתי אצלך אברהם.
1: אתה יודע מה, בוא נחדד את השאלה.
0: שקבוצה או
2: נפתח. אבל זה חלק, אבל זה חלק.
1: רגע, רגע, שאלנו על מנור,
2: למאמן יש הרבה תפקידים. אחד זה טקטיקה, שתיים זה להוציא את הכי טוב מהשחקנים, שלוש זה מוטיבציה להגיע לנקודת עתיד, אם הנבחרת מרוגשת מדי, לדעתי מה שקרה לה במשחק הראשון, נגד אירלנד, להוריד את זה, אם היא פחות להעלות את זה, זה התפקיד של המאמן.
1: אברהם, רגע, רציתי לשאול לך לגבי מנור סולומון, דיברנו על מנור, שאל לך, היו לך שחקנים גדולים בנבחרת ישראל, שעשו דברים גדולים, אייל ברקוביץ', יוסי בניון, חיים רביבו, אתה יודע, כל
2: הפנטזיונרים.
1: אייל לא היה אצלך, טוב, ויתרת עליו.
2: בקדנציה הראשונה היה פצוע, כל הקדנציה.
1: אוקיי, לא משנה, אבל אוקיי, אז יוסי בניון לצורך העניין, שמה שנקרא התפתח דרכך בנבחרת ישראל, או שחקנים אחרים. קח אותי רגע, מה קורה למנור סולומון, או מה קורה לאוסקר גלוך? למה הם לא מצליחים להביא את עצמם לנבחרת ישראל?
2: אני לא יכול להגיד לך, אני צריך להיות פה באימונים ולראות...
1: אבל אתה רואה במשחקים.
2: לא, במשחקים הם לא משחקים מספיק טוב, זה ברור. מנור, דרך אגב, בקדנציה הקודמת היה מעולה, וגם אצל רם בקדנציה הקודמת הוא היה פשוט טוב מאוד. הפעם אני לא יודע...
1: אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה יותר מזה. שאנחנו רואים חלילי מצטיין בקריסטל פלאס, רואים את רביבו מצטיין באלצ'ה, רואים את סאוטהמפטון עם דניאל פרץ ווסטהאם עם מנור סולומון ואוסקר גלוך באייקס, זאת אומרת על פניו כולם הגיעו בפריים שלהם, וכשהם לא טובים מנבחרת ישראל, אני מאשים את מי? את המאמן? אני לא מאשים, אני מבקר את המאמן, אני מבקר אותם, אני מבקר את הצבא שלהם במקומות שהם לא רגילים אליהם, מה, תן לי, כוון אותי אתה.
2: כל מה שאתה אומר יכול להיות נכון, כל מה שאתה אומר יכול להיות, זה לא שולל את הניתוח שלך, בהחלט, בהחלט, תראה, כבר היו שחקנים שהיו טובים בקבוצות ולא היו טובים בנבחרות, והפוך, והפוך זה לא פעם ראשונה.
1: אבל פה זה סיסטמטי, פה זה כולם לא טובים. זה לא, אתה לא, אני, מהשלושה משחקים הראשונים, אני לא יכול להגיד לך אחד שהציג חצי מהיכולת שלו.
2: נדע, בשביל לענות לך ברצינות על השאלה הזאת, אני צריך להיות לדעת את ההכנות. אתה ואתה עיתונאי וזה בסדר, ואתה עושה ניתוח יפה מאוד, גם היה, אתם מנתחים את התוצאה הסופית.
1: נכון.
2: אני, אם אתה שואל אותי כמאמן, אני צריך לדעת מה עשו בהכנות.
1: טוב, אנחנו נתחיל לזה, הזאת. אתה תהיה שליח ערוץ הספורט בימוני הנבחרת בקרוב.
0: לא, אני רק אומר, לאורך כל השנים, לאורך כל השנים אנחנו מטיפים על כך שעוצמתה של נבחרת וחוזקה של נבחרת ממספר הליגיונרים שיש לה.
1: נכון.
0: אז מה זה נותן?
2: זה נכון. זה דרך אגב, דרך אגב.
0: אני מסתכל אצלך כלי ניסה.
2: גם באפריקה אמרנו על זה שנבחרת טובה נבחרת
1: מספר הספרים של תקים. אז בוא נשאל ככה. יש 14 ליגיונרים נבחרת ישראל בסגל הנוכחי. שישה מהם מגיעים מה-MLS. אני יכול להגיד לך שזה מספר השחקנים הגדול ביותר באירופה, בנבחרת ישראל שיש בה שישה בנבחרת כלשהי באירופה שמגיעים מה-MLS. השאלה באמת ה-MLS, לאור זאת שהיא ליגה אחלה שואו וליגת פיתוח והרבה כסף והרבה קהל והרבה אחלה, הכל טוב ויפה, השאלה אם באמת זה מקדם את השחקן הישראלי, הליגה הזו, או שזו ליגה שאתה אומר זה הרבה תפורה ופחות יכולות להתמודד מול האתגרים האירופאים לצורך העניין.
2: טוב, זו שאלה טובה. קודם כל, אל תשכח שיש לנו שחקנים שהם שחקים באירופה, כמו שהזכרת קודם.
1: נכון, אבל אני מדבר עכשיו על ה-MLS, על החבר'ה של ה-MLS, יש שישה כאלו.
2: אוקיי. ה-MLS היא ליגה לא יותר טובה מהליגה הישראלית בהרבה. יש בה אלמנטים מסוימים שהיא יותר טובה, יש אלמנטים מסוימים שהיא פחות טובה. היא בהחלט משלמת הרבה יותר כסף, המרקטינג שם הרבה יותר טוב, וכל הדברים. אבל אני לא, כאחד שמכיר את הליגה הזאת טוב טוב, וקיבלתי מספר הצעות לאמן שם וכל זה, אני לא חושב שהליגה הזאת היא יותר טובה מהישראלית, ואם היא יותר טובה זה לא בהרבה. אבל עדיין, אל תשכח שהשחקנים האלה משחקים בחול, מרוויחים הרבה יותר מאשר פה, רוצים את החוויה של חול.
1: אין בעיה, אבל
2: השאלה אם אני... וחושבים שבארצות הברית הם יגיעו יותר
1: מהר למקום. לא, אין בעיה, אבל השאלה כמאמן נבחרת, בדיוק. השאלה אם כמאמן נבחרת, אני אמור לתת להם פריבילגיה יותר משחקן אחר שלא משחק ב-MLS, אפילו משחק בליגה הישראלית לצורך העניין.
0: בדיוק.
2: אבל לא ראיתי שהוא נותן להם פריבילגיה, לא דור תורג'מן שחק לפני זה בליגה הישראלית והיה בנבחרת. כל השחקנים היו לפני שהם הגיעו לארצות הברית.
1: אין בעיה, השאלה עוד פעם, השאלה, אם לצורך העניין, אם יש לי עכשיו...
0: האם זה מהווה יתרון? האם בדיוק. אנחנו באמת יכולים להסתכל עליהם כשיש לנו 14 ליגיונרים, שיש לנו עכשיו מסה שלא הייתה לנו בעבר, כמו שאמרנו אצלך, לא היו כמעט ליגיונרים. ופתאום עכשיו יש לנו מסה גדולה. השאלה אם השחקנים האלה, אתה יודע מה, אברהם? לא הליגה. האימונים שם הם יותר משודרגים, הם יותר אינטנסיביים.
2: האמת היא שהייתי במספר מאוד מאוד מועט של אימונים שם, בניו יורק ובזה. אבל אני חייב להגיד שאני לא ראיתי בזמן אימונים בארץ, אז אני לא...
1: אבל...

0: אברהם, אני אגיד לך משהו,
1: אני יכול להגיד לך דבר אחד, שהליגה בישראל חייבים לשדרג את האימונים, הליגה לא מספיק אינטנסיבית,
0: זה בטוח.
1: אני יכול להגיד לך, ובארצות הברית היא קצת יותר אינטנסיבית, לא כמו באירופה, אבל יותר אינטנסיבית, אבל לוקה הרבה מבחינה טקטית, וכל הדברים האלה, אבל בוא נסתכל על הדברים הטובים, שאני גם, אני יודע שגם רב היה מבסוט מיון לפני זה, יש לנו שחקן באייק, יש לנו שחקן בליגה האנגלית,
0: נכון, בליגה הספרדית, בליגה האיטלקית, בליגה הסרבית, בליגה הרומנית.
1: לא התפללנו.
2: אז מה קורה להם בנבחרת?
1: אתה יודע מה, אני עכשיו זה, אני הפעם, זה לא הלך להם כל כך, אבל עדיין אני חושב שזה דבר טוב ומבורך.
0: אני אגיד לך משהו, אברהם, אני דיברתי בסוף שבוע עם הרבה חבר'ה משחקנים ב-MLS ומנהלים וכאלה, והם הסבירו לי שהכדורגל בארצות הברית הוא כן אינטנסיבי, כי יש שם כושר גופני מטורף לאנשים, אבל...
1: זה נכון.
0: אבל, ההגנות הן לא טקטיות. עכשיו, בסופו של דבר, אברהם, אתה משווה את ה-MLS לליגה הישראלית. ההשוואה צריכה להיות בין ה-MLS לבין התמודדות, בדיוק, התמודדות של נבחרות אירופיות. כי בוא, בסופו של דבר, אתה מה מול האירים היום? האירים, עזוב שיש להם את פארוט שהוא טופ לבל בליגה הספרדית בבטיס, אבל רוב הסגל שם מושתת על צ'מפיונשיפ. והצ'מפיונשיפ הזה יותר טוב מכל MLS או מכל ליגה ישראלית שיש, ולכן יש עדיין פערים בין הנבחרות. וכדי ל...
1: דרך אגב, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל אמרת לך קודם, הליגה האמריקאית היא קצת יותר אינטנסיבית, בטוח שהיא יותר פיזית, לוקה מאוד מבחינה טקטית.
0: בדיוק, היא לא טקטית.
1: לוקה, בגלל זה... דרך אגב, אני חושב שזה חצי בכוונה, הם אוהבים שיש הרבה גול.
0: נכון, נכון.
2: רוצים שואו, הליגה יותר מדווחת, יותר פתוחה, פחות
0: משחק הגנה. לגמרי, ולכן, עוד פעם, אני חושב שאתה בריבו שחקן מצוין, וטורג'רמן וטוקלומה, הכל בסדר. אבל ההתמודדות שאתה בא מול אירים, שמשחקים בליגה השנייה אפילו באנגליה, לבין כאלה שאתה משחק נגדם בארצות הברית.
2: צאצי, מה זה משנה את העובדה שכשהכדור עובר לשחקנים העירים, אנחנו לא נוגעים בהם, אלוהים אדירים, אין בעיה, יותר קשה לשחק נגדם. אני מבין, קשה לפתח את המשחק, קשה לעבור אותם באחד על אחד, הכל אני מבין. אבל למה הם צריכים להשתלט על המשחק? איזה נבחרת הם? אני ראיתי את ההרכב של אברהם בזמנו נגד אירלנד בשני המשחקים, 10 דרגות, הנבחרת
0: היו... תוקלם מסבן שמר על תיארי אנרי, נאמר.
2: בסדר, לכן אני אומר...
0: והצליח אגב.
2: אז במי זה תלוי אברהם?
1: עשה מזה קריירה.
0: בדיוק. עד היום אנחנו זוכרים לו, שאומרים תוקלם מסבן מדברים על תיארי אנרי.
2: לא, לא, אבל אני אומר, במי זה תלוי אברהם? במי זה תלוי? אם כשהכדור עובר ליריב...
1: אני אספר לכם קוריוז אם יש לנו זמן, כן?
0: כן, כן, כן.
2: כשהכדור עובר ליריב, כשהכדור עובר ליריב, ואף שחקן שלנו לא ניגש, אף שחקן שלנו לא מתקל, אף שחקן שלנו לא קופץ לראש, איך אמר פעם גורדון סטרחן, התקפה באחריות השחקנים, הגנה באחריות
1: המאמן. אייל, אני חייב להפסיק אותך. חושב שרן נתן להם הוראות לא להתקרב אליהם?
0: אגב, אני ראיתי את קניקובסקי, שבמחצית השנייה שהוא כבר התעצבן, מה שנקרא, והוא ניסה פעמיים לתת גוף לאירים, תקשיב, הוא נתן לה גוף לאירים ופעמיים נפל. פעמיים נפל בעמידה.
2: אני מציע לכם לראות אתמול את המשחק, צ'כיה נגד ספרד.
0: ראיתי אותו.
2: תבינו הכל.
0: נכון.
2: תבינו הכל.
0: בעשר דקות אחרי ה-2-1.
2: אלופת העולם, שחקנים שם נותנים את הנשמה שלהם. לתת את הנשמה, זה לא עניין של גישרון, זה עניין של גישה.
0: אברהם, בסופו של דבר עשינו לך מה
1: שנקרא. אני לא חושב שיש שחקן אחד במבחרת ישראל, כולל המאמן והצוות, שלא רצה להצליח.
0: אברהם, בשורה התחתונה עשינו לך פה מלגודת דבש ואתה לא מבין מהי. לא סתם מבין אותך, אנחנו רוצים שאתה לשאול אותך לגבי...
2: לא, יש את הקוריוז.
0: רגע, בוא נשאל את הקוריוז ונסיים עם המלכודת דבש.
1: הקוריוז היה איך... אני חייב לספר לכם סיפור. איך למי סבן תפס את המקום פה? אנחנו נתן לנו מדיניות בנבחרת, שאם הקבוצה היריבה, כי ידענו שהן יותר טובות מאיתנו, גם צרפת, גם שוויץ וגם אירלנד. ידענו את זה, אבל זה לא אומר כלום. אפשר לתמצם פערים ועשינו את זה. ואז נתן מדיניות, אם הקבוצה היריבה משחקת עם שני חלוצים, אז שחקים עם שלישיית בלמים, ואם לא, אז הם שחקים חלוץ אחד, לא משנה מי. צרפת שיחקה תמיד עם חלוץ אחד. ואז היה לי בחור, אני לא יכול אפילו לגלות את שמו, שהיה תמיד מרגל לי אחרי הנבחרות. היה לראות את הנבחרות ובא אליי. אף אחד לא, קראו לו אירן. בקיצור, הוא בא לי אימון לפני זה ואמר לי, אני לא יכול לרגל, כי יסגרו את קלר פונטן. קלר פונטן זה
0: המשכן.
1: פתאום, אמצע האימון לפני הזה, אנחנו משחקים ארבע, כי אנחנו יודעים שהם משחקים חלוץ אחד, צרפת היה מעולה, עם פירס, עם כל השחקנים האלה. היה משחקים חלוץ אחד, הוא פתאום בא, אף אחד לא הכיר אותו, והוא מנפנף לי. הוא בחיים לא מנפנף לי באמצע האימון. אז אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, התגנבתי לשם, אל תשאר, אל תשאר, איך הוא התגנב, הוא התגנב כמנקה. והם משחקים בטוח עם שני חלוצים, שינו את השיטה, אז היה המאמן הזה, דומיניק, היה קצת את זה. הוא היה קצת הזוי.
0: כן, כן, שחקן תיאטרון.
1: נצחקתי על בעצם המשחק, ניגשתי לו, משחק טוב, אמרתי לו, מעולה, כן, שאלשית את זה. בקיצור, באנו לשחקנים, באנו ואמרתי, אנחנו משנים לשלושה בלמים, אבל צריכים מישהו מהיר, אני משחק בשמאל, ודווקא סיני, משה סיני, הציע ואמר על קלמי סבן, שבחיים לא שיחק בלם, ועברנו שלושת בלמים עם קלמי סבן שהוא אתלט, כי תראי אנרי מאוד אתלט, והוא עשה עבודה מצוינת. במשחק השני, הם שיחקו עם חלוץ אחד, ואז טרזגה, ואז קלמי שמנו אותו מגן, ואמרתי לו את כוף הרבה, אז הוא הסתכל עליו, קלמי ידע שהוא לא הכי טוב מבחינה טכנית. אמרתי לו, מה אכפת לך, אתה תתקוף, הם לא יודעים, אז לא היו עושים סקאוטים. אתה תתקוף. אז היה איזו התקפה אחת שהוא תקף, וביירה, וילטור, רצו עליו. הוא אמר לי בסוף המשחק, אומר, הם היו יודעים שאני לא יודע להגביע.
0: גדול. אברהם, אני רק רוצה לשאול לך לסיום. האם אתה רוצה להיות...
1: כבר מתארים כל כך מהר.
0: האם, אני אעשות. ערוץ הספורט זה מצלח מבוקש, יש הרבה. האם היית רוצה להיות מאמן נבחרת ישראל? ליד אייל, ברור. האם היית רוצה להיות מאמן נבחרת ישראל?
1: אני לא רוצה.
0: באמת?
1: לא.
0: מה, כאילו מאמן נבחרת זמביה כן, גנה כן, זה ישראל, לא?
1: אימנתי את ישראל, אימנתי 4 שנים, באמת, השקעתי את כל מה שאני יכול.
0: כמה מוחות כדורגל ישראלים יש לנו כבר בעולם? אתה אחד מהם.
1: אני מוכן לעזור לנבחרת ישראל ככל שאתבקש וככל שידרש.
0: מה, אז מנהל מקצועי? לא באמת, אתה מנהל מקצועי?
1: לא, אבל לא הייתי רוצה להיות...
0: אם שינו זוארץ, מורן מאירי, באים לך מחר, בוא תהיה מנהל מקצועי שלנו.
1: אתה יודע, אחד הדברים שאני אוהב אצל עיתונאים זה שאלות אם. כל הזמן אם, אם, אם, אם.
0: אוקיי, בלי. כשיבוא אליך שינו זוארץ ויציע לך, מה תגיד לו?
1: אני אגיד לו שאני מוכן לעזור לנבחרת איך שהוא ירצה, אבל לא כמאמן.
0: לא, אין בעיה, אני לא רוצה אותך מאמן. אני רוצה אותך מאמן מקצועי.
1: אני רוצה עדיין, אני אגיד לך, אני עדיין רוצה לאמן, אני לא רוצה לאמן קבוצה, אני רוצה לאמן בחול. עדיין קצת, אתה יודע, אני יועץ היום ביוון. ואני מאוד נהנה מזה, ובישראל אני מוכן באמת לעזור ככל שידרש.
2: אז הנה, הרמנו פה את הכפפה. אני אומר שזה הדבר הכי גדול.
1: לא כמאמן, לא כמאמן.
0: לא מאמן, לא מאמן.
2: זה הדבר הכי
1: גדול. ולא מנהל מקצועי.
0: מנהל טכני, כמו שהיית בפורצמוט.
2: אתה יודע, לפעמים אברהם, מילה. הרי איך אמרת לי פעם, הדרך מקודשת לא פחות מהמטרה. אז יש את התוצאה, אבל יש את הדרך שמובילה אל התוצאה.
0: תגיד לי, אם רוטנשטיינר, רוטנשטיינר האגדי, היה יועץ של ההתאחדות לכדורגל באוסטריה, אז אברהם גנט לא יכול להיות. עשה לי טובה.
2: אני אומר שמחר בבוקר, או לא מחר בבוקר, הערב, עכשיו, בשעות האלה, מורן מאירי עם חברים טובים, ושינו זוארץ, חייבים לפנות.
0: אני איתך.
2: לאברהם, חייבים לעשות את זה. אני אומר שזה הדבר הכי גדול שיכול לקרות לנו לנבחרת.
1: ממש ממש לא, אני אמרתי שאם צריך לעזור, אני לא רוצה להיות בתפקיד כזה, ממש לא.
0: טוב, אנחנו עוד נשכנע אותך, אברהם.
1: אבל...
0: אברהם, תוצאה על היום.
1: היא באמת יקרה לכולנו, במיוחד בתקיפה.
0: בואו, אני אשכח שאברהם היה שלב שרצה ולא רצו אותו לצערי. שכחת את זה? עם אורן חסון? שהוא רצה עד הרגע האחרון ולא רצו אותו, עשו טעות שם, בדיעבד. אברהם.
1: החיים, אתה יודע, מתגלגלים לא תמיד אפשר.
0: ובסופו של דבר קיבלנו את זה. על הכיף,
1: אברהם. השבוע שעבר, הייתה לי פגישת מחזור, היה לי יודע, עם החניכים הראשונים שאימנתי. הם היו בני 10, היום הם בני כמה היה? 63.
2: שנתון 63.
0: וואו.
1: שנתון 63, כן. הם היום בני 63, יותר מבוגרים, חנדה. ובקיצור, אני לא הרבה יותר מבוגר מהם, ואתה מסתכל אחור, אתה אומר איזה דרך עשינו מה... מהכיף שהיה לי אז, לכל הזה.
0: לחלום שאתה נמצא בו היום.
1: כן.
0: אברהם, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: יאללה, בוא נעבור לג'ודו פאצ'יק, מה קורה?
2: מה קורה?
0: תגדי לך, תוך הרשאות יבא. אתה יודע שאני יכול לעשות את אורן ברוסית גם.
3: אני הייתי סקפטי עד כמה הוא באמת יודע ומבין. וואלה?
0: ברור.
2: גדל על ברכי הג'ודו.
0: ברור.
2: בפרדס קאץ.
3: עזוב את זה.
2: במקלטים, אתה יודע, במקלטים.
3: שמעת את הרוסית שלו?
0: אני דובר רוסית מלא. אבל זה בפעם אחרת, אני לא רוצה עכשיו, אין תרגום. קוקי לא יודע לתרגם רוסית. פאצ'יק, מה קורה? קודם כל, מה איתך, מה עושים היום?
3: היום קודם כל אנחנו מפרשנים את
0: הג'ודו,
3: שבוע ג'ודו נפתח, אבל בעיקר היום הרצאות, חברות, ארגונים, בתי ספר.
0: אוליגרך. אוליגרך.
3: הדרך עוד...
0: טס לכל מיני כנסים, ארצות הברית, מוסקבה, לכל המקומות.
3: הרצאות גם בעולם.
2: אתה שומר עוד על המאה קילו, על המסה של המאה קילו.
3: עשירות קוביות?
2: או זה דורך.
0: לא, קודם כל הוא אף פעם לא 100, הוא 100 רק ביום של תחרות.
3: נכון.
0: הוא 107.
3: היום אני יותר קרוב מ-100.

0: מה שהייתי כספורטאי, אז...
1: כן, אבל כמה ממוצע היית, 107 כזה?
0: אני הייתי 108.
1: 108.
0: 108, הייתי מוריד 8 קילו, אבל היום זרוק אותי לקרב, אני רדי, אני מוכן.
1: וואלה.
0: זה הקשירות, כל
1: יום לימוד. למה אתה לא... אגב, אתה יכול להתחרות בעדיפויות העולם כאילו לווטרנס כזה?
0: אוי ובוי, אוי ובוי, אל תיקח אותי לשם.
1: לא? לא היית רוצה?
0: לא, לא, לא.
1: טוב. יאללה, בואו נתחיל לדבר על אליפות העולם שמשודרת כאן כמובן בערוץ הספורט, ואתה פרשן לקראת הגמרים. יצחק אשפיז, אני חושב שהוא הגיע כמדורג שני, הוא עשה עונה מטורפת, ערד בפריז שהוא נצח את נגיאמה, עושה בית הקוריאני, ועשה זהב בטיביליסי, ועשה זהב בבודפסט, ומקום שלישי באליפות אירופה, אבל הוא עדיין מקום, הוא רק בן 18, מדורג שני, ולצערנו קבל, אנחנו רואים את הקרב עכשיו נגד סרדלשווילי, אלוף עולם, אלוף אירופה, סגן אלוף אירופה, וזה בעיקר היה נראה שניסיון בתפיסות האחרונות, שבסוף הוא מקבל את העונש השלישי, קח אותנו כמה, זה, האם זה, אני יכול לדבר על זה כאכזבה, או שאני צריך להיות ריאלי ולהגיד, חבר'ה, שנייה, הוא בן 18, מול תותח כמו הגיאורגי.
0: אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לשנות את התפיסה הישראלית, okay. בהקשר של ספורטאים צעירים ומיוחדים ואיכותיים, כמו יצחק אשפיז. העובדה שהוא בן 18, בוא נגיד...
2: ולא נסיבה מקלה.
0: חד משמעית, חד משמעית. בגיאורגיה, לקחת את הגיאורגיה. הגיאורגיה הזה בגילו, כבר גם כן סופרסטאר בבוגרים.
1: אתה לא היית בגיל הזה, אבל סופרסטאר.
0: לא משנה, אני זה אני.
1: לא, אני אומר, אז אתה היית לייט בלומר, אתה היית הפכת להיות תותח.
0: חד משמעית, הוא הכל עוד לפניו, אנחנו נצפה כנראה, לא רוצה, אתה יודע, להכתיר הכתרות לזה, אבל כנראה אחד הספורטאים הכי אייקונים שיהיו לישראל. אמן, אמן, אמן, מהפה שלי הכי גבוה. אבל אכזבה, אני תופס את הסיפור הזה היום, אכזבה מהמקום הטוב של הסיפור.
1: של ללמידה?
0: של גם ללמידה, וגם, תראו, הילד בן 18, וכבר אנחנו מאוכזבים ממנו.
1: כן, תודה.
0: זה אומר הרבה מאוד על הספורטאי הזה, ובאמת מהמקום החיובי של המילה.
1: אוקיי, קח אותנו, אבל כשאתה מסתכל...
0: אני ציפיתי היום לשדר גמרים של אשפיז. זה הרמה.
1: כן?
0: כן. זאת אומרת... אמיתי. אני היום קמתי...
1: גם אחרי שראית את ההגרלה?
0: גם אחרי שראיתי את ההגרלה, אין תסריט שיצחק אשפיז ביום טוב שלו, שהוא באמת על הוואן...
2: כלומר, הוא הולך להוביל... חד משמעית. יש לנו כאן עתיד גדול.
0: חד משמעית. אז על זה אנחנו נדבר אחרי זה.
1: רגע, זה נכון, אנחנו נדבר אחרי זה, אבל קח אותי רגע לסרדלשווילי.
0: אגב,
1: סרדלשווילי, מה, אנחנו היינו פשוט בשידור, מה עשה סרדלשווילי?
0: הוא הפסיד אחרי זה.
1: אה, הוא הפסיד?
0: הוא הפסיד אחרי זה, הוא לא יהיה בגמר, אבל...
1: למי הוא הפסיד? לנגיאמה?
0: לא לנגיאמה, לעזרי, אני חושב.
1: אה, לבבלייב?
0: כן.
1: לא, לבבלייב?
0: כן. שהוא ילחם על הערד, וגם נגיאמה על הערד, ויש לנו גמר מאוד מפתיע.
1: מה? מה אתה אומר?
0: גמר, כאילו, לא ספורטאים שהייתי שם היום.
1: ממש לא.
0: כן.
1: ממש לא. אגב, תגיד לי, מעניין אותי, כי אתה יודע, אני הייתי הרבה בתחרות ג'ודו, וגם ליוויתי, הייתי אז בזמנו עם אריק ויול רזבוזוב. עכשיו, אתה יודע, נספר לך סיפור על יול רזבוזוב, שלדעתי הוא הג'ודו כאדיר. והיה, הוא היה פעמיים סגן אלוף אירופה.
0: גם היום אתה שם אותו, זורק אותו לקרב, הוא...
1: ותמיד היה מעניין, תמיד היה קרבות מעניינים.
0: חד השם.
1: יואל רזבוזוב היה להם תחרות בפריז, הוא קם בחמש בבוקר, הוא מתוך שינה, הוא נכנס למעלית, ירד למטה. עכשיו אנחנו שמענו אותו מהחדר יוצא, ואני הייתי איתם במקרה בתחרות הזאת, אמרתי לו, יואל, בוא תחזור לישון. עכשיו יואל, תמיד הגרלות וכל זה, הוא היה כאילו, איך אתה היית עם הגרלות? זה משהו שהיה משפיע עליך בערב שלפני?
0: אני היה לי טריק, קודם כל, חד משמעית משפיע. הקיבה שלי מתהפכת והתסריטים בראש, אז אני לאורך הקריירה, לאורך השנים, יצרתי איזשהו מנגנון שעובד לי. אני יודע ורואה רק את הקרב הראשון שלי. אני יודע מי הקרב הראשון שלי, ואז אני...
1: אבל אפשר לעשות דבר כזה?
0: אז אני אגיד לך איך.
1: אוקיי.
0: עכשיו, הרבה מאוד פעמים, אתה יודע, עם הזמן הפכתי להיות ספורטאי שכבר מגיעים... לא בארץ, זו בארץ. אני מגיע לטורניר בגיאורגיה, לוקחים אותי למסיבת עיתונאים של הגיאורגים, בוא תשתתף, תצפה בהגרלות.
2: גדול.
0: אני צופה בהגרלות.
2: גדול.
0: אתה מבין? אני צופה
2: בכדורגל צריך
1: להבין. אבל זה קשה.
0: עכשיו אני צופה בהגרלות. תקשיבו, אני צופה בהגרלות, אני רואה את כל המסך ככה, ואני מתביית על השם שלי, אני רואה את הקרב שלי, ואני מסיט את הראש, ככה. כשזה מול העיניים, אז בטח ובטח שאתה יודע, אני מבקש מאחד מהצוות שלי, גולן, גבריאל, אורן, תגידו לי מי הקרב הראשון, וזהו, לא מעניין אותי כלום.
1: אתה מצליח להתנתק
0: אבל? ואז המוח, אני אגיד לך מה קורה, המוח לא יכול לתסרט.
2: מתמקד במטרה אחת.
0: משהו שלא קיים,
2: באמת, מגייסים הכל למטרה אחת.
0: אתה מבין? כשאתה רואה את עץ ההגרלה, אתה כבר חושב איך אני מקום ראשון, ואיך אני מנצח טעור וזה, ועל קרבות שלא קרו וגם לא יקרו.
2: מאמן מנטלי לנבחרת הכדורגל.
1: כן, חד משמעית.
2: הנה, טיפ גדול.
1: אגב, רוצה לשמוע סיפור על יואל רזבוזוב? תשמע סיפור, לא תאמין. כך הרסתי ליואל רזבוזוב את אליפות העולם. אליפות העולם במצרים 2005.
0: אני מכיר.
1: אתה מכיר את הסיפור?
0: לא מכיר את הסיפור, מכיר את האליפות.
1: אתה מכיר את האליפות? אריק, אריק קורא את הכתף, גומר.
0: אליס שם זכתה, נראה לי.
1: אליס? לא, לא, לא זכתה, לא זכתה, אף אחד לא זכה. ואני נוסע איתם לאליפות העולם, אני רואה את יואל ב...

0: לפני הטיסה, אני עושה לו חיבוק, והקיצר החיבוק שלי שובר לו את הצלע.
1: מאהבה, מה
0: שנקרא. מאהבה, שברתי לו את הצלע.
2: אני לא מאמין לך.
0: נשבע לך, שברתי לו את הצלע ליואל, ואז יואל...
2: זה עושה
0: נזקים
2: של מדליות,
0: סמסי. מה לעשות? לא, עשיתי לו חיבוק סתם כזה, אתה יודע, אחורה. שברתי לו את הצלע, ואז היה לו יריב טורקים, אתה זוכר? הוא הפסיד ליריב הטורקי הזה.
1: נכון, שהיום הוא הפונטי של טורקיה.
0: נכון, בדיוק, והוא הפסיד ליריב הטורקי, קילל אותי מלמטה, רזבוזוב, למרות שאנחנו חברים עד היום, כמובן. קח אותי רגע לנבחרת הגברים. אתה עוזב, מיקי עוזב, גולן, כל הדור הזהב האדיר הזה שהייתם, ותכלס, אתה עכשיו מסתכל, בריא אמיתי, עזוב, בלי אינטרסים ופונטי לא שמונטי. אנחנו, בואו, תקשיב, יש שם בור של 10 שנים. זאת אומרת, זה מי שמעילוב שהיה בן 27, 28?
1: כבר 30.
0: 30? ועד למטה, שאתה מסתכל
1: על... לא, היום הוא בן 30, כן, נכון.
0: אז הוא היה בן 28, ואשפיז, יש לך 10 שנים של בור מטורף, של הבור הזה נכנס רק אחד שקוראים לו אשפיז. אין לך איזה עוד מישהו, עם כל הכבוד לחבר החיים שאני מאחל להם, לסימין ולאלבז ולכל...
1: את רובם אני גם, אנחנו תומכים בהם בקרד שלי, אז אני...
0: אגב, אתה תמכת גם יפה באשפיז. אשפיז שהיה לו תקופה פחות טובה, אתה זה שעזרת לו, צריך להגיד גילוי נאות, אתה מאוד מאוד עזרת לו להשתקם, אבל קח אותנו רגע, מה קרה שם?
1: יש את הלוואי, כן, יוסף סימין, סוף שבוע צריך להתחרות גם כן ב-100 קילו, מה שנקרא אמור להיות היורש שלי, אני מאוד מאוד מקווה שבאמת דברים יתחברו לו, מה שלא קורה כל כך בעונה האחרונה. יש פה באמת, כמו שאמרת, חילופי משמרות, דור חדש מגיע, הרבה חבר'ה שגם אני עכשיו, שמתחרים באליפות עולם, אני זוכר אותם בתור חבר'ה צעירים שהיו איתנו בנבחרת, ואורן תמיד נתן, אתה יודע, לצד פליקר, או ברוך, תמיד היה את הבא בתור.
0: אוקיי.
1: ולצד מוקי תמיד היה את הבא בתור, ולצד בוטבול היה תמיד את הבא בתור, ואורי, וכן, תמיד בנינו את זה, ואני לא רואה את זה היום, אני לא רואה באמת ספורטאים, באמת קשה לי להגיד את זה, אני לא רואה מישהו...
2: למה זה נתקע כך?
1: בשבוע הזה...
0: אבל זה לא נתקע, זה יש לך חור של 10 שנים. זה אשפיץ בן 18?
1: כנראה גם, אני...
0: הייתה פה התנהלות לא נכונה.
1: גם חילופי משמרות של הנהלה. כן, אורן הלך, שני נכנס, דברים צריכים כנראה
0: לקחת זמן. כן, אבל אני אגיד לך משהו, פלצ'יק.
1: הסתגלות והתרגלות של המערכת, של הספורטאים
0: עם ה... תראה, ציירנו את עצמנו כמובן כמעצמה. אבל כשאתה מסתכל עכשיו, אני לא
1: מדבר... אין
0: מעצמה. אז נכון, אז אני אומר, ציירנו את עצמנו, אבל עד שאתם עוזבים. אבל כשאתה מסתכל היום על גיאורגיה, קזחסטן כזה, אוזבקיסטן, קירגיסטן, אין, אני כבר לא מדבר על קוריאה, יפן וכאלה.
1: כן, ברור, זה רוח.
0: אין לך, בדיוק, אין לך את החור הזה.
1: כן.
0: אין לך את 10 שנים פער הזה. אתה יודע, גיאורגיה זה מפלצת, רוסיה, מפלצת. עכשיו הם חזרו, הייתי אגב, בלייב, מה עשה?
1: גם הפסיד.
0: הפסיד בסוף בלייב?
1: זה היום, זה יום משוגע.
0: וואלה.
1: היום זה יום משוגע.
0: אוקיי, אז בלייב גם הפסיד?
1: האמריקאי.
0: ראיתי, את הקים הזה.
1: מנצח באיפון,
0: מטורף. את בבלייב.
1: את הגייב.
0: את הגייב, כן. הגייב בבלייב.
1: השני, כן.
0: כן. נו, ולאן אמריקה הגיע בסוף?
1: לזה, לקרבות על מדליה.
0: אה, הוא הקרב על מדליה? וואלה, אחלה אמריקאי.
1: תראה, היום כל מדינה, ציינת מדינות כמו קירגיסטן, שאנחנו כאילו...
0: ברור.
1: לא מדינות ספורט בהגדרה, אבל וואלה, יש להם נבחרות.
0: מדינות ג'ודו, מדינות
1: טוב. אני חושב שהם שמו לעצמם את הג'ודו כחוד החנית.
0: נכון.
1: אנחנו רואים פתאום טאג'יקיסטן.
0: נכון.
1: מדינה, כלום ושום דבר.
0: גם אזרבייג'אן תותחים.
1: קונה זיכיון של הגרנד סלאם, כן? אני חושב שלקחה מישראל, ישראל הרי בגלל המלחמה והכל... פתאום טאג'יקיסטן הופכת למעצמה, אליפות עולם הולכת להיות בטאג'יקיסטן, המאסטרס הולך להיות בטאג'יקיסטן, ופתאום יש שני ספורטאים ב-66 קילו שהם טופ 10, יש ספורטאי ב-73 קילו שהוא כבר מעמדת באליפות עולם. זה עניין של אג'נדה, כן? אם אנחנו בכדורגל, בוא נזרוק על ספורט אחר, אם אנחנו נחליט שאנחנו רוצים להיות הכי טובים בעולם, כן? אנחנו יכולים. לא הכי טובים בעולם, כן, אתה יודע, זה עניין של...
0: להשתפר משמעותי
1: לכל פעם. קפיצת מדרגה, אנחנו יכולים. זה הכל עניין של קבלת החלטות, ניהול נכון.
2: מה המסקנות שלך כאחד הספורטאים הגדולים שידענו במדינת ישראל, המסקנות שלך בין הספורט האישי שאנחנו יותר מצליחים, הג'ודו כדוגמה, לספורט הקבוצתי שאנחנו פחות מצליחים?
1: אני לא חושב שיש לנו מספיק זמן לדבר על זה.
2: אז אני אגיד לך בדבר אחד.
1: יש לי אג'נדה לגבי הנושא.
2: אני אגיד לך רק דבר אחד, תגיד לי מה אתה חושב. שספורטאי אישי אפשר יותר לקמת את הנתונים ולעבוד פר היכולת האישית לשפר אותו, למדוד אותו ולשפר אותו. ספורט קבוצתי, קשה מאוד לקמת את זה מבחינת נתונים. כל אחד הוא בעמדת מוצא אחרת מבחינה פיזית.
0: תראה עוד פעם, פלצ'יק כספורטאי, הוא התפתח לגמרי בצורה שונה. הוא לא היה נסיך. הוא לא היה זה נסיך כזה שהגיע מלמטה עם כפית של זהב וכל זה. פלצ'יק זה דוגמה לעבודה קשה, לעבודה אישית, לאמונה בעצמו. בוא, הוא פעם הייתי אומר לו, שאומר ברי מועמד מתבאס מזה, אבל אני חושב שההפך, זה המודל. הוא היה צריך ללכת...
1: היום אני מחבק...
0: היום אתה מבין את זה, אני גם אז לא רציתי להליב אותך.
1: אני מסכים איתך,
0: הוא היה, ואתה יודע, אני ופאצ'יק חברים, יושבים בימי שישי בברנרד, הכל טוב ויפה.
1: משמעית.
0: אבל הוא היה צריך לשמור בברים שלא הלכו מכות, בוא, זה ספורטאי, אתה רואה, זה ספורטאי ענק, הוא הפך להיות. אבל הוא ימין בעצמו, והוא עם ראש חזק. אגב, ראש, מה שנקרא, ממוצא סובייטי, שזה משהו שאנחנו רואים, אגב, אנחנו רואים בכלל, אני חושב שבכלל כל הספורטאים האישיים, ברור שיש צברים תותחים והכל, אבל החבר'ה האלה שהגיעו מברית המועצות, יש להם איזה מנטליות שונה, קח את ארטום דולגופיאט, קח את החבר'ה האלה, ברור שיש לך אריק זאבי, שהוא ישראלי, ואורן סמאג'ה שהוא ישראלי, אבל יש לך גם פלצ'יק שהגיע מהחוק כזה.
1: אני אסכים ואומר, ואני חזק מה שאתה אומר, שבספורט האינדיבידואלי יש עניין של... אין... תמיד יש רעב, ככה אני תופס את זה, בטח בג'ודו, בטח בהתעמלות ובשייט ובכל ספורט אולימפי, אתה יודע שאין לנו עכשיו שפע של מיליונים שזורקים עלינו וכספים, כמו שקורה בכדורגל ובכדורסל, והלוואי שיהיה. ואתה יודע, אני עוד כמודל לקחתי את עצמי לספורטאי האמריקאי, ותמיד תפסתי את עצמי בצורה הזאת, וניהלתי את הגזרה מחוץ למזרן, אתה מכיר קצת את זה.
0: ברור.
1: ניהלתי את הגזרה מחוץ למזרן, בהיבט הזה, כדי למנף כל דבר, כל מדל שנכנס לי לארון, מבחינתי, יצחה לך לעבוד. אוקיי? אבל בוא ניקח את כל הענף, את כל האולימפיזם שלנו בארץ. זה לא כמו כדורגל. בכדורגל אתה מקבל משכורות, עתק. ומה זה עושה לך? בארץ הקטנה שלנו. בארץ הקטנה שאנחנו חיים בה, אתה נהיה ישר מלך, מלך השכונה, המלך הזה, אתה הולך למסעדה, פותחים לך
2: שכונות. רמת החדות יורדת באופן בדיוק, משמעותי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: וגם רמת המקצועיות בעקבות כך.
1: זה, אנחנו בנבחרת של אורן, כמעט חצי שנה מהזמן, של, בשנה, לאורך,
0: לא בארץ.
1: לאורך העונה, לא בארץ.
2: איך אמרת, המדליה נכנסת לארון?
1: ברור.
2: חייבת לעבוד.
1: בדיוק.
2: לקום כל בוקר עם שיר חדש בלב, מתחילים מההתחלה. המדליה הזאת בדיוק. היסטוריה.
1: בדיוק.
2: עלינו אחד כזה, זרן זהבי, שהוא היה מפקיע שער,
1: נכון.
2: יום למחרת.
0: אבל הוא היה רעב, תמיד ערן תמיד היה רעב.
1: זה אופי.
2: הוא אמר, אני צריך לעשות זה את
1: אופי,
2: זה עוד
1: נכון, פה. נכון, אבל זה אחוז אחד בודד.
0: נכון.
1: אם אתה לוקח עכשיו ואתה מנחיל את זה כאג'נדה, כנבחרת, כן? אין בינוניות, אין רק להפיל, אין טקו, אין דבר כזה. אנחנו באים פה להיות ווינרים, לנצח.
0: אבל פאצ'יק, אני חושב שהג'ודו זה גם נוסד, כאילו נולד הדבר הזה של הווינרות שלכם, מתוך מסורת.
1: ברור, יעל.
0: יעל, אורן, אחר כך ארי, אורי ססון, אתה.
1: זה אונגוינג.
2: אתה מדבר על פרדס כץ, אני כילד הייתי עובר בבית הפועל פתח תקווה.
0: אתה יודע שפתח תקווה, זה אתה בירת הג'ודו פעם.
2: יונה מלניק.
0: אדי קואז, סוקי קואז.
2: ערן ורדי.
0: ערן ורדי.
1: ורדי עד היום בעניינים.
0: תגיד לי, בוא רגע ניגע, יש לך 5 דקות, אנחנו רוצים לשחרר אותך לשידור, בוא ניגע באנשים. גם אנשים, אני חושב שהם היו הרבה יותר הישגיות ממה שקורה כרגע.
1: נכון.
0: וכמובן שענבר לניר פצועה, סגנית אלופה אולימפית פצועה, ולא יכולה להתחרות, חזרה רק עכשיו לאימונים בימים האחרונים. אבל קח אותי רגע, נגיד למשל...
1: וגם גיל שריר.
0: וגיל שריר.
1: אחרי ניתוח בברך.
0: אחרי ניתוח בברך, אבל קח אותי רגע לרז הרשקו למשל, שמה יש לה הגרלה קשה מאוד. יש לה גם את הרוסייה שהיא מתקשה איתה, בהגרלה שלה. ואחר כך יש לה את ככל הנראה את סוזה, שהיא אלופה אולימפית.
1: אתה זוכר הכל, כפר עליך.
0: מה לעשות? תשמע, אני אוהב ג'ודו, ג'ודו, אני חי את הג'ודו. אתה יודע שפעם, היום הכל משודר אצלנו בערוץ הספורט, אבל פעם היינו נכנסים לאיפון, לאיפון. והייתי עושה, ואני, תשמע, אריק, זה אהבת חיי. והיינו עושים כל הזמן רפרש לראות אם האגודה למעלה או האגודה למטה. אתה מכיר את האיפון הזה?
1: בטח.
0: אז היינו חכים כל... היום אתה יושב, רואה את מירי נבו, אותך,
1: פנני,
0: אריק.
1: פנני.
0: פנן, כיף, הכל בערוץ הספורט. פעם, לא, פעם היינו צריכים להיות עכברים.
1: התאמץ מאוד.
0: אבל אני מכיר כמעט את כל היריבים בכל משקל.
1: תשמע, רז ביום טוב.
0: תראו אותי לרז.
1: רז ביום טוב.
0: אלופה עולם, אלופת עולם.
1: כמו שאמרתי על יצחק, רז ביום טוב. רז, אתה יודע,
0: היא כבר מוכחת.
1: עם כל הקבלות שיש, וברוך השם לא, לא חסר, והיא עוד רעבה.
0: נכון.
1: כן, חשוב להגיד את זה.
0: היא תותחית.
1: אני מכיר את זה, את הנפשות. ביום טוב יכול לנצח כל אחד.
0: אוקיי.
1: כל אחד.
0: כולל את סוזה?
1: כולל את סוזה.
0: אלופה אולימפית.
1: כולל את סוזה, אלופה אולימפית, מי שהתחרתה איתה לפני שנתיים.
0: נכון.
1: זה רק עניין של רז, ביום טוב לקום, הכל בידיים שלה, זה שלה ושל אלוהים למעלה.
0: אז אם אתה מסמן באנשים, יכול להיות גם טימנה נלסון לוי כזה?
1: טימנה גם, טימנה ביום טוב. אני מעריך... קשה לי לראות אותה עכשיו מעיפה את ליפרטליאני.
0: כן, אבל היא יכולה ליפרטליאני רק בחצי גמר, יכולה להגיע
1: אותה. יפה, אז אני מאמין שהיא יכולה להגיע לקרבות על מדליית הארד, אולי הלוואי יתחבר לה הכל ונראה פה גמר.
0: תן לי את הליכוד העולם הכי טובה שלך בג'ודו, שלך.
1: קטר, ברור.
0: ארד, נכון?
1: קטר, ארד, כן.
0: מי ניצחת?
1: שם הייתי צריך להיות זהב.
0: למי ניצחת בחצי?
1: לזלם. אתה מבין, שם הפסדתי לזנדין, ובאולימפיאדה גם.
0: וואלה.
1: כן, אבל שם אני, מה שנקרא, התבטתי את עצמי, כי נכנסתי לתרגיל,
0: וקיבלת על סקומטה כאילו?
1: כן, שערה נגע לי בראש. אמרתי, איך, הייתי ביום מטורף.
0: ואת מי ניצחת שם?
1: את הרוסי, את הקזחי, את ליפרטליאני.
0: ליפרטליאני, וואו.
1: זה היום משוגע.
0: את שמי ניצחת בערד?
1: את הקנאי.

0: נדיץ', שדי.
1: הוא גם מצוין.
0: אני אומר לך, זה יום של זהב.
1: שמע, אני אומר לך, הוא...
0: זה יום שאני ואורן חזרנו למלון.
2: מה אני עושה? קודם כל, אם אני מאמן נבחרת, הוא בשצף קצף שלו, שם אותו בחדר על בשלה.
1: אגב, אתה יודע שאריק זאבי, אריק זאבי, בתקופה של אברהם גרנט שלך, היה בא לחדר הלבשה של נבחרת ישראל בכדורגל, ועושה את זה. מה שעכשיו פרקצ'י גם יכול לעשות בקלות.
2: אתה יודע מה זה כמה לוחם הזה, שהכל עליו, הוא לא יכול לבוא בטענות למאמן, ולא מפטרים את המאמן.
1: תגידי, אתה יודע איזה אולימפיאדה הוא עשה?
0: אני הצעתי בפרישה שלי, אמרתי לפונטי ולשני, אני פה לשירותכם פעם בשבוע.
1: לא, הוא רוצה נבחרת ישראל בכדורגל.
0: כדורגל,
1: תצא, אמרה באהבה.
2: הם מדברים נגד הלוחמים.
1: אתה יודע שהייתי שם גם בנבחרת רומנית.
0: כן, כן, כדורגל.
1: מה, אבל אצל מי? יש שניים.
0: אני תשע, אני באמצע.
1: רגע, מי שרק איתך עוד?
0: מאיר תמם. כן, אקי עכשיו, אקי אבני.
1: עם אקי אבני אתה?
0: מאיר תמם גם, נכון.
1: מאיר תמם, כן.
0: שטילוב, אחי, שטילוב כוכב.
1: באמת?
0: תקשיב, שטילוב.
1: שטילוב כוכב כדורגל?
0: סימון טוב נגד אירלנד.
1: מי הכי מושב?
0: שטילוב ארבע רמות מעל כולם.
1: באמת?
0: אתה לא מבין.
1: יותר מכל הספורט
0: שם? הוא משחק בעמק חפר.
1: שו, זה תותח היה...
0: שחק, כן, שחק אורגינל.
1: שמה, אתה מבין?
2: ליגה אזורית, מה זה?
0: כן, שחק, שחק.
2: פלצ'יק 9 זה רעיון.
1: פלצ'יק 9, אתה יודע שבזמנו...
0: זלטן.
1: אתה יודע, אמיתי, ב-2004, עוד לפני שאריק לקח את המדליה, הציעו לו להיות בלם. לאריק, פלם.
0: אשכרה.
1: אבל אריק שחק איתי בנבחרת אומנים הרבה שנים.
0: כן, כן, יודע.
1: הוא עדיין?
0: לא.
1: לא. כבר לא יכול לזוזה? אבל הוא היה פעם...
0: אני מצחק איתו.
1: הוא היה בלם. שמה, אתה יודע איזה בלם? אתה יודע, הוא מאלה שאלה מושג בכדורגל. אתה יודע, אני מכיר אותו בתור ילדים בני 5, שחקנו ביחד, הוא היה משחק איתי במתנס.
0: איזה מכות הם היו הולכים עם יואל באימונים. אחרי אימון, אתה יודע, שמים שערים, מראים עם מזרעים.
1: פעם היינו שחקים כדורגל.
0: בשביל הכושר, במקום לרוץ.
1: בתוך האולם היה כזה כמו כדור גג, כזה זוכר, והיינו שחקים כדורגל, כאילו, זה כושר של החיים.
0: תראו את המנורות שנשברו בעולם.
1: כן, כן. תשמע, אני אגיד את האמת, החבר'ה של הג'ודו, אין תותחים כאלה, אין מקצוענים כאלה. ופלצ'יק הוא הפנים של הדור הזה.
2: אתה יודע מה הדבר?
1: בוא, פלצ'יק, אני רוצה להגיד לך משהו על פלצ'יק. אני אומר את זה עוד פעם, כי זה חשוב לי. פלצ'יק לא היה נסיך. פלצ'יק לא מאלה
2: ש... פילס את הדרך.
1: פילס את הדרך, תקשיב.
2: זה הסוד. אומרים ברוב העתיקה שהאטלט הגדול זה זה שמפלס את הדרך לפסגה דרך התגברות על מכשולים, דרך זה שהוא חוצה עמקים וגאיות של קשיים.
1: היו הרבה מדליות, הרבה מדליות שריגשו אותי. ועוד פעם גילוי נאות, אריק זאבי ב-2004. אני מאלה שהשארתי את התקווה וקפצתי לזה, אבל מה שהוא עשה בפריז 2024, בטח עם הסיפור של אורן סמאג'ה, המאמן שלו, וכל ההתנהלות שלו, וזה בעצם היה הפינאלי של הקריירה שלו, פלצ'יק פחייתי אחד הספורטאים הכי גדולים שהיו פה. חד משמעית. יאללה, פלצ'יק, אוהבים, ביי, תודה רבה שיהיה לך, אנחנו עוברים לחסויות, כמובן אחרינו, אליפות העולם ממשיכה עם כל הגמרים הגדולים, אני רץ לראות את זה מיד אחר מכן.
2: פלצ'יק 9, תזכור.
1: 9. רוצה לשמוע משהו? יותר טוב מבריא בטורג'מן ופרחי ביחד. הוא מורים אותם על הכתפיים ורץ. יאללה, חברים, מספר חסויות וממשיכים עם לחמן.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכור בשובר. מתנת?
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
3: מימון ישיר.
5: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
6: מהמזרח הרחוק.
7: הוי!
6: עליכם הביתה. אושי אושי.
8: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
9: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
12: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל!

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו

0: מתנת? מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
1: מומחים בהשקעות.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.

0: מונופלקס, איתום גגות מהדור החדש. מונופלקס.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
0: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
2: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
3: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
4: הונדה.
3: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
7: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
8: אנחנו פה, כן, אלן. אז לחמן, אנחנו לקראת המשחק, נמשיך לגבי משחק נבחרת ישראל. שידור ישיר כמובן כאן בערוץ הספורט, אולפן מקדים, רבע לתשע, רבע לעשר סחירה, שריקת הפתיחה בבצ'קה טופולה, ואתה מדבר עם בכיר בהתאחדות לכדורגל, מה הוא אומר לך?
9: קודם כל, אחד הדברים שהכי מטרידים אותו, זה מה שמטריד ברגעים האלה את שינו ואת מורן מאירי, שני החברים הטובים מפתח תקווה. שאם רן חלילה מפסיד את המשחק הזה, שהוא מבחינתנו משחק הדמעות, אולי ההזדמנות האחרונה שלנו לאיזה רוונש נגד באמת נבחרת ומדינה שלמה, אירלנד, שמדברת מול, נגד הלוחמים שלנו, נגד חיילי צהל, בטח בשבוע כל כך קשה שלנו, שבוע בלתי נשכח. אתה יודע שאני באופן אישי ציפיתי שיבוא רן בן שמעון ובמקום שיגיד אני מוכן ללחוץ את היד למאמן האיסלנדי שנבחרת אירלנד, תבוא ותגיד לו בוא נראה איך היית מדבר עם המשפחה שלך, הייתה נעולה בממד, נעולה בממד ומציטים את הדלת של הממד אם היית מדבר ככה, לשווה קצת את מדינת ישראל.
8: אני בכלל אגב חושב שהרבה משפחות שקולות ששולחות לי שבשבוע כזה אפשר היה להביא לעירים, למסיבת עיתונאים, נציג או שניים של משפחות, שיגידו להם בפנים מה באמת קרה שם. אתה יודע, זה מה שנקרא פלטפורמה להסברה. אבל עזוב, זה לא סוג. קרא אותי רגע, קרא אותי לאותו בכיר.
9: אני אקח אותך לזה, רק אני אגיד לך, מי פרזנטור יותר משחקני הכדורגל? מה זה ההסתתרות האלה? אנחנו כדורגלנים, אנחנו לא פוליטיקאים. מי אתם רוצים שידברו? אתם שומעים אתכם, שומעים את כולכם, מכירים אתכם, מוקירים אתכם. אני חושב שזה פספוס גדול של שינו ושל מורן מאירי, שמורן, דרך אגב, התראיין אצלך.
8: כן.
9: אני בדיוק ירדתי בשידור ואומר, החלטנו ששקט זה הדבר הנכון וזה בדיוק הפוך, רעש זה הדבר הנכון, בטח שאנחנו צודקים, בטח שאנחנו המאשימים, הפכו אותנו לנאשמים. ולגבי אותו בכיר בכדורגל הישראלי, הוא אומר לי, שינו ומורן מאירי פשוט רועדים,
8: וואלה.
9: שחלילה נפסיד היום.
8: למה?
9: כי אז הם לא יעמדו בלחץ ציבורי, והם יהיו חייבים לפטר את רן.
8: וואלה.
9: ורן הוא חבר טוב של שניהם, פתח תקווה, חבורה מפתח תקווה.
8: אם הוא מפסיד היום, הוא צריך ללכת לבד אפילו.
9: הם יודעים שהם לא יעמדו, שהם לא יעמדו בלחץ הציבורי, והם ייאלצו לעשות את זה. פשוט לא תהיה להם ברירה. הלחץ הציבורי יהיה פה לחץ כבד מאוד. צריך להבין שהנבחרת לא רק מפסידה, היא גם מתבזה. איך אמר פעם צ'רצ'יל, אחרי הסכם מינכן, צריך לבחור או במלחמה או בחרפה. בינתיים הייתה לנו חרפת דברצן, שלא חלילה תהיה לנו חרפת בצ'קה טופולה, כי שינו ומורן מאירי יהודים, שהם לא יוכלו לחצות את זה עם המאמן.
8: למה, אתה חושב שהם באמת סופרים, אתה חושב שהם סופרים את ביקורת הציבורית, תקרא לזה?
9: קודם כל, אי אפשר שלא לספור.
8: אוקיי.
9: אי אפשר. מה שקורה...
8: לא, אולי החברות מעל הכל, אני שואל, אני לא יודע.
9: חברות תמיד צריכה להיות מעל הכל.
8: אני לא חושב.
9: אבל יש דבר אחד...
8: שינו זוארץ, יש לו אחריות ציבורית, סופו של דבר. הוא יושב ראש ההתאחדות לכדורגל.
9: לא, נאמנות זה דבר יפה.
8: נאמנות מעולה, חברות מעולה. הנה, אני נאמן, אני חבר שהכל דבר יפה. אני, כשאני יושב פה על הכיסא הזה של ערוץ הספורט, יש לי את הנאמנות כלפי המקצוע שלי, כלפי ערוץ הספורט. ואם אני צריך, אני מבקר אותך. אין לי שום בעיה עם זה.
9: אתה יודע מה מטריד אותי? עזוב נבחרת, עזוב תוצאה של נבחרת, מדינה שלמה, מדינה שלמה עומדת מאחורי הנבחרת הזאת, אנשים מסתכלים על המשחק
8: בעמידה. אני לא ראיתי דבר כזה.
9: ההורים שלי, בני 86 ו-82, באו למשחק הקודם נגד אירלנד בתקווה. אתה יודע, באו עם רק לראות איך אנחנו מגיבים מול כאלה, מול כאלה שמשמיצים אותנו. והפכנו להיות מפויסים ורפוסים, אבל אני אגיד לך למה זה יפריע להם. כי הם חושבים גם על הבחירות הבאות. ופה... יכולים גם שינו וגם אורן להפסיד את הבחירות הבאות. אנחנו כולנו יודעים, מי כמוך יודע, שמרכז הפועל יכול להעמיד איזשהו מומד שלו, איזה שילוב ידיים בין גיא פרימו לאלונה ברקת, יעמידו איזשהו מועמד, וזה שהנבחרת לא מצליחה, ומורן ושינו הולכים אחרי החברות ולא מחליפים מאמן, יכול להביא אותה.

0: גם להפסיד את הבחירות אחר כך להתאחדות.
1: קרא אותי רגע שאתה רואה את הרכב נבחרת ישראל, אנחנו גם למדים בשעה האחרונה שזה הולך לכיוון לא טוב הסיפור של, רק נגיד שג'וקוביץ' מנצח את זברב, שידור שודר כאן בערוץ הספורט, ברבע הגמר בסין, 4-6, 6-4-6-4, אדיר, נובק בגיל הזה ועדיין מנצח את זברב, רק מה שנקרא אלוף ה-US Open האחרון, פשוט מטורף. אבל קח אותי רגע, לחמן, שאתה רואה את הרכב נבחרת ישראל.
0: את הרכב המשוער.
1: כרגע. אסף צור בשער.
0: שלמה בחוץ.
1: אסף צור בשער. שלושה בלמים כרגע, בהנחה וגם מזרחי באמת לא משחק. אז זה הולך להיות אלי דסה, ניקיטה סטויאנו ועידן נחמיאס. כנפיים, כרגע זה הולך להיות...
0: ליאל עבדה הולך לימין
1: על רוי רביבו. הוא מתלבט עדיין בין רוי רביבו לסייד אבו פרחי. אבל לצורך העניין רוי רביבו, אליאל פרץ, דור פרץ, ואיתן אזולאי. ולמעלה אוסקר גלוך ודור טורג'מן, כי בריבו גם חולה. כרגע זה הרכב.
0: אז אני חושב שסייד אבו פרחי חייב לשחק.
1: במקום רביבו?
0: לא, במקום אוסקר.
1: הבנתי.
0: צריכים
1: להיות. אני זורם איתך, זורם איתך.
0: אם כבר הולכים עם חמישה שחקני הגנה, שיש שני חלוצי שפיץ, אני אומר שחקנים אגרסיביים, שחקנים פיזיים, זה לא משנה באיזה עמדה הם עומדים. זה לא ששחקני הגנה צריכים להיות שחקני הקרבה, ושחקני התקפה צריכים להיות שחקני היצירה. יש לנו מגינים שהם תוקפים, החלק הקדמי צריכים להיות שחקנים שקופצים לכל כדור.
1: זאת אומרת, סייד וטורג'ה, מעדה פותח משני חלוצים.
0: אם האפשר סייד ובריבו, זה היה הכי טוב.
1: כן, אבל בריבו עוד פעם, כרגע בספק כי הוא קצת חולה. זאת אומרת, יש את הווירוס הזה.
0: אני שם את השחקנים הכי פיזיים על המגרש, קודם כל, נהיה טובים, לא נהיה טובים, יש יום כזה, יש יום כזה, אנחנו
1: אוסקר גם יכול לא לתרום, טובים. אוסקר יכול לתרום בשניים האלה?
0: לא, אחד משניים לא.
1: לא.
0: אוסקר צריך להיות בשלישייה, ודרך
1: בשלישייה.
0: אגב, אני הולך אולין עם איתן אזולאי.
1: אוקיי.
0: איתן אזולאי זה שחקן שאני מאוהב בו.
1: אוקיי.
0: אני חולה עליו,
1: אבל מה התרומה, תמיד... מה התרומה ההתקפית שלו בסוף השדבר?
0: לא,
1: אני מסכים איתך. התקפי. המחויבות היא מחויבות, האינטנסיביות אינטנסיביות.
0: הוא חותר למגע.
1: האגרסיביות אגרסיביות.
0: יש לו תעוזה.
1: נכון.
0: יש לו תעוזה, יש לו נוכחות.
1: אבל כדורגל?
0: זה פחות מעניין.
1: לא מעניין לך כדורגל.
0: אני רוצה להוריד נטל, אני לא רוצה שיפזרו לנו קרנות ומצבים נייחים מצב לרחבה. אני רוצה להוריד את כל הנטל בתוך השטח של היריב. ולכן אני אומר, שני חלוצים, לא יקרה כלום צאנצי.
1: אני איתך, אני אגבי שני חלוצים.
0: מה קרה להעמיס כדורים מוקפצים לתוך
1: ההתקפה? אני חושב שבמערך הזה רק שני חלוצים. לא, אגב, לא מעניין אותי, דור טורג'רמן, רבא ריבו, סעד אבו פרחי, תבחר מה שאתה רוצה, תערבב, תביא לי שניים. אני חושב שאוסקר גלוך במערך הזה, אם הוא בשניים, זה לא נכון. בשלושה כן.
0: אוסקר יכול להיות אחד מהשלושה. זה כן. ואני אומר שגם מבחינת...
1: ליאל עבדה, שאתה מסתכל על ליאל עבדה ואלי דסה שלו בכושר, נגיד. אם אני המאמן עירי, מה שנקרא, אני אומר להם, תתקף רוק שם.
0: ליאל עבדה יכול לעשות את העבודה, ואלי
1: דסה הופך להגנתית, להיות... הגנתית
0: לא,
1: יכול לעשות...
0: לא, אלי דסה הופך להיות
1: אלי המגן ימני כן.
0: מאחוריו.
1: אלי דסה
0: אבל
1: כן.
0: אבל למה האחורי שלו?
1: נכון.
0: זה קומבינציה לא רעה, אבל אני אומר שזה לא השיטה רק, זה גם הגישה. יש שיטה, יש סגנון.
1: נכון.
0: מה רע להעמיס כדורים פנימה לתוך
1: איתך.
0: ההגנה שלהם?
1: אני איתך.
0: להיאבק שם עם סייד אבו פרחי והכדורים שיפלו לבוא כטריילרים, איתן אזולאי, כמו שאתה אומר, דור פרץ, לבוא, להפוך את המשחק לשטח אחר, לא לתת ליריב
1: לא לשטח המשחק, הפקר כמו שהיה במשחק
0: ואתה הקודם. ואתה מתחיל להתכווץ לתוך השער שלך, ופעם זה עבירה, ופעם זה קרן, עוד מצב נח ועוד מצב נח, בסוף גם ההגנה הכי גדולה קורסת. לכן אני אומר שההגנה צריכה לעבור לשטח היריב, כל הגישה צריכה להשתנות.
1: חד משמעית. יאללה, יום שידורים ענק בערוץ הספורט, אליפות העולם בג'ודו כמובן כבר, מירי נבו יחד עם פלצ'יק עם הגמרים הגדולים של אליפות העולם, יש לנו בשבע את החצי גמר האדיר של מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, מאוד מעניין לראות איך מכבי תל אביב, איך הפועל ירושלים, איך הם נראות אחת מול השנייה, ואז כמובן...
0: הלילה הגדול.
1: הלילה הגדול.
0: ההזדמנות האחרונה...
1: תוצאה, לחמן.
0: לא רוצים עוד חרפת דברצן, לא רוצים חרפת בצ'קה טופולה, אל תהיו טובים, אל תהיו גדולים, אל תיתנו ליריב להיות טוב.
1: תוצאה, לחמן?
0: וואו. אחת אחת.
1: אני קונה. קונה עכשיו, אחת אחת קונה עכשיו.
0: אני לא קונה.
1: לא קונה אחת אחת?
0: לא, לא נבחרת גדולה, לא נבחרת
1: כי אנחנו אדירים. בואי שם מאמן, רק נזכיר על מגריסון, שאימן את נבחרת איסלנד הגדולה, ואת אירלנד שהביא אותה לחצי גמר הפלי אוף, אז בוא נגיד שלך יש את רל מיד שימון שלא הצליח בשום קבוצה ושום קבוצה גדולה.
0: אתה יודע מאיפה מתחיל המשחק? אתה יודע מאיפה מתחיל?
1: מהמנהרה.
0: בבקשה.
1: ברור.
0: מהמנהרה, בעמידה, בעמידה, במבט אחד לשני לעיניים.
1: ברור, חד משמעית.
0: אל תושיטו ידיים, אל תנסו להיות נחמדים למי שלא אוהב אתכם, הוא לא יאהב אתכם גם.
1: בוא נודה למי שאנחנו מאוד אוהבים, קוקי לירון בחר על שידור מצוין, נדב אוקנין, האחד והיחיד שלנו, מחר ניפגש כאן אחרי המשחק, בתקווה שחזרנו למשחק. תודה רבה לכולם חברים, רק בשורות טובות.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: סבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, מחר ב-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה. ערוץ הספורט מציג ליגת האלופות בכדורסל פותחת עונה. חולון והרצליה בחורף לוהט מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת. הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל, שלישי החל מ-6:40. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: חמש רדיו, ספיישל.
3: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
4: טוקיו, are y'all ready?
5: Are you ready?
4: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: ありがとう。ありがとう。
1: ありがとうגם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום, שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק.

רק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

ביג פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שופינג גרופ, שופינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I can't hear you. Yeah.
0: Earth, Wind and Fire. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. ב-1999 ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind & Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I had to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

תודה לביבי קינג שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: השידור בחסות.
1: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
2: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
3: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
4: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
5: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
6: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: ישר ברבונה, אומנות!
9: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
10: You will never drive alone.
11: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
12: הבינלאומי!
13: מומחים בהשקעות.
14: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
15: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
16: חדשות הספורט.

0: ספורט, הכותרות. רגע לפני המשחק הטעון מול אירלנד, וירוס תקף את שחקני הנבחרת וקפה שינויים בהרכב. בוופה אישרו לישראל לענות סרטים שחורים. מיד כל החדשות מסרביה. חסרונות משמעותיים בהפועל ירושלים וגם במכבי תל אביב שיפגשו הערב לקלאסיקו הראשון העונה. מיד כל הפרטים.
1: עוד אחד, הנה השביעי.
0: לקראת משחק הפרידה מלאו מסי, ארגנטינה חגגה עם שביעייה לרשת של בורקינה פאסו.
2: זה מומנטו כפיסה מונומנטל, אליטו אל פוליגו, ועשה inolvidable para todos.
0: יצחק אשפיז הפסיד לאלוף העולם מלפני שנתיים בפתיחת אליפות העולם בג'ודו. מחר גפן פרימו תנסה להגיע רחוק יותר.
3: I'm still there, I'm still grinding, I'm still making the youngsters work for their money.
0: ניצחון ענק לנובק ג'וקוביץ' על אלכסנדר זברב בבייג'ין. אצל הנשים הדחה מוקדמת לסבלנקה, במקביל בטוקיו אלקרס עלה לחצי הגמר. ערב טוב לכם, נבחרת ישראל בכדורגל תסיים הלילה מסע ארוך שכלל 4 משחקים ב10 ימים, ויש משימה אחת ברורה, ניצחון על אירלנד, שאולי ישכיח את כל מה שקרה עד עכשיו. וגם במהלך סוף השבוע, האירים המשיכו במפגן השנאה שלהם, הפעם בבצ'קה טופולה שבסרביה.
4: זהו זה, מחיצות ידיים לא יהיו פה, חילופי חוצות לא יהיו פה.
5: זה היה קטסטרופה.
6: התחלנו את המשחק בצורה מבאשת, זה היה פשוט מבאש. אני הרגשתי בושה.
7: אני באמת מתבייש באיך שנראינו.
8: Your players calls our players monkeys doing them.
9: That's completely untrue. That is completely untrue. That is completely untrue. Okay, we're gonna finish the
8: job, my friend. I
10: just ain't no good.
11: המשחק הקרוב הוא משחק שונה לגמרי, אנחנו מבינים טוב מאוד מה אנחנו צריכים לעשות. אני מחכה כל כך למשחק באמת שנראה מה אנחנו יכולים לעשות, ואני אומר, אתם תראו נבחרת מחויבת, נבחרת שתלחם על הכבוד שלה.

0: בסרביה, שלום ניר קלינגר. כותרת שלך על הערב הזה.
1: לרן בן שמעון ולשחקנים יש אישור, לפחות מבחינתי, מבחינת האוהדים, מבחינת הפרשנים, מבחינת כולנו, להביא היום 3 נקודות. לא מעניין אותנו איך, אנחנו לא מצפים לכדורגל גדול, ראינו שזה לא יקרה כנראה, אבל להחזיר את הכבוד שלנו ששוכב על הדשא, נרחיב בהמשך.
0: ממש ככה, כי המשחק הזה יצא לדרך ב-10:15, ישודר ב-5 ספורט, אנחנו עם קפיצה ראשונה לסרביה. שלום, עמיחי שפיגלר, אלי גוטמן, באצטדיון בבצ'קה טופולה, היי.
2: היי, מאיה וניר, שלום לכם, האצטדיון הריק, וכך יהיה גם כל הערב. אבל הערב הזה נבחרת ישראל עולה למשחק שני תוך שבוע מול האירים. ערב טוב, אלי.
3: אהלן, אביחי.
2: הווירוס משתולל במחנה הישראלי. כל רגע אנחנו שומעים על שחקן אחר שהוא ככה מתנדנד בין הרכב לספסל, ככה שממש עד סמוך לשריקה לא נדע הרכב סופי. וגם עם הקושי הזה הנבחרת צריכה להתמודד, אבל אנחנו רוצים שהיא תביא היום משהו אחר שלא היה בשבוע שעבר.
3: והמשהו הזה שאתה רוצה, וכל עם ישראל רוצה, וניר קלינגר רוצה, שנבחרת ישראל תביא, זה ריכוז. ואתה יודע, בימים שלי כמאמן כדורגל, יום אחד ניגש אליי אחד השחקנים, הוא אומר לי, תגיד, למה אתה מתכוון שאתה אומר ריכוז? אז הייתי אומר לשחקנים שלי, הריכוז שלכם נמצא היכן שהעיניים שלכם נמצאות. וזה בדיוק מה שאני רוצה לראות. אני רוצה לראות שחקנים היום שהם שחקים כיחידה אחת, שכל אחד נמצא בתפקיד שלו, שאף אחד לא בורח מהתפקיד שלו.
2: ואם סופגים, אז גם לא להתפרק תוך 12 דקות ולספוג עוד 2.
3: זה נכון, אבל ההתפרקות הזאת נובעת מזה שהשחקנים מאבדים את המיקום שלהם במגרש. ואתה יודע, בסופו של דבר, אם מאיה תאבד את המיקום שלה עכשיו במגרש שלה, אז לא תהיה תוכנית. בסופו של דבר, אני בא ואני אומר לך ששחקני נבחרת ישראל צריכים הערב באמת לשים הכל בצד, תתרכזו בכדורגל, במה שאתם טובים, תתנו למשחק הזה להתנהל דרככם, לא לידכם.

0: האירים לא מעניינים. תן להם לעשות את מה שהם רוצים. תן להם לעשות את הכותרות שהם רוצים. בסופו של דבר, כדורגל מנצחים רק כאן, על קר הדשא, כשמרוכזים בסיאם, וכל אחד צריך להביא את עצמו הערב לגרסה הכי טובה שלו.
1: זה בטוח, אחרת הסיפור שלנו בליגת האומות ייגמר עוד לפני שנשלים את הקמפיין בחודש הבא עם עוד שני משחקים. אני מזכיר לכם, מאיה וניר, יש לנבחרת ישראל כרגע נקודה אחת בלבד מתשע אפשריות, אבל אם ננצח הערב נשתווה לאירים, אם האוסטרים ינצחו את קוסובו, אז גם הקוסוברים יישארו עם ארבע, וכל הבית הזה ייפתח מחדש, כך שיש על הרבה מה לשחק כאן הערב בבצ'קה טופולה.
2: בהחלט. תכף נחזור אליכם לעוד פרשנות.
3: כן, היום מהפכה בהרכב, ונקבל גם במהפכה בגישה.
4: הוא הולך לתוך הרחבה, ומסוכן! ואחת את הסלילה! זה צריך להיזהר! עידה! תראה את המהירות הזאת, תראה את הכניסה הזאת! 3-0!
5: זה היה פשוט מבאש. אני הרגשתי בושה.
6: ניצחון של נבחרת ישראל על קוסובו.
4: כדור מצוין, עבד אחד לפיה, אוי ואבוי.

0: אני אינטנסיבים. ניר, תכף נדבר על כדורגל מקצועית, אבל אני כן רוצה שתתייחס איתי גם למסביב, כי אי אפשר להתעלם מזה. זה שם, אצל כל מי שתשאל ברחוב, מרגישים את זה.
1: כאילו, אני חושב לעצמי כל הזמן, מי זה העירים האלה בכלל? זה באמת נבחרת קיקיונית קטנה באירופה, לא עשתה שום דבר מעבר לתודעת, משחקים פה ניצחון, שם ניצחון, ופתאום הם מתנפחים עלינו ועושים, וראינו מה שעשו לפשחה, וממש מתנהגים בצורה ומתבטאים בצורה נוראית, ואין לנו איך להחזיר להם, מאיה. יש לנו רק איך להחזיר להם במגרש. ולכן אני מתחבר למה שאלי אמר, אלי גוטמן, על הריכוז, אבל יש הרבה מעבר לריכוז. יש להיות אגרסיביים, ויש להביא שפת גוף של אנשים שאתם משדרים ליריבה שלכם. היום מפה אתם לא יוצאים נקודות.
0: תראה, צריך איזה קלינגר בנבחרת, אני אגיד את זה ככה.
1: אז
0: זה מה שהם צריכים להביא.
1: את יודעת מה? שימצאו מעצמם, שיגדלו, לא משנה, את מבינה, שיגדלו את עצמם ויביאו מנהיגות. מי שיכול בנבחרת הזאת, אני לא יודע כמה יש כאלה שיש להם את זה, אבל יש, אפשר להוציא את זה גם אם אתה לא סופר מנהיג, תוציא מעצמך, תבוא על המגרש, ותתנו להם בראש, בעבודה קשה, בלחימה על כל כדור, ובריכוז, כמו שאלי גוטמן אמר.
0: ואנחנו מדברים פה, עמיחי ואלי, באמת על 10 ימים, כלומר, זה איזשהו מטען שמגיעים למשחק הזה. זה לא המשחק הראשון בקמפיין, נשים רגע את העניין וההתנהגות של העירים בצד, אלא גם מבחינת הכדורגל והביקורת שהייתה על הנבחרת, והמנהיגות שצריכה לבוא לידי ביטוי, זה מאוד מאוד לא פשוט. מי כן יכול איכשהו להרים את הנבחרת הזו מבחינת שחקנים לדעתכם?
2: זו השאלה באמת הכי חשובה, אלי. מי האנשים שניר ככה מדבר עליהם באולפן? אתה יכול להצביע? מי המנהיג הערב?
3: דור פרץ.
2: אוקיי.
3: חד בשמי, אני חושב שהוא המנהיג. אני חושב שמבחינת האגרסיביות שלו הוא יכול להביא. אני חושב שמבחינת היכולת מנהיגות שלו, אני רואה איך הוא משפיע על מכבי תל אביב. כך הוא צריך להשפיע על נבחרת ישראל.
2: אבל
3: הערב.
2: זה לא יעבוד לבד, הוא חייב לקבל עזרה מהחברים שלו.
3: וזה הסיפור. אני רוצה לראות נבחרת ישראל היום. כשניר אומר אגרסיביים, אני רוצה לראות את המרחק בין קו ההגנה לקו ההתקפה, לא יותר מ-25 מטרים.
2: היה שיפור נגד קוסובו, היה שיפור נגד קוסובו. גם לא צריך להשתגע מהמשחק עם קוסובו, בסך הכל 0-0 עשינו, אבל זה היה הרבה יותר טוב משני המשחקים הראשונים. התקפית, איך אנחנו גורמים לזה להיראות יותר טוב? כי לא לספוג זה בסדר, אבל חייבים גם להתחיל להפקיע. יש לנו גול אחד בשלושה משחקים.
3: רן בן שמעון באספת קבוצה הערב, לפני המשחק המאוד מאוד משמעותי נגד אירלנד הערב, שם הכל בצד. עם כל הכבוד, היו רגעים טובים, שידרנו את המשחק נגד אוסטריה. היו רגעים טובים, עמיחי, במשחק נגד אוסטריה, אבל בסוף ספגנו את השער שפרק את הנבחרת. ואז הגיעה ההתפרקות נגד נבחרת אירלנד.

0: מאז המשחק נגד קוסובו צריך לשים את שלושת המשחקים האלה בצד. זה מתחיל מחדש, מאיה, ניר, זה אופרה שונה, זה מתחיל מחדש, זה מתחיל מרגע שהשחקנים קמו הבוקר, והבוקר הם צריכים לקום מרוכזים, יודעים מה הם רוצים מעצמם, כך הם צריכים להיראות על קר הדשא, וברגע שככה הם יראו על קר הדשא, פתאום תראי נבחרת אגרסיבית, פתאום תראי נבחרת אינטנסיבית, ופתאום גם את יכולה לראות נבחרת מנצחת, ככה אני מאמין וככה אני מקווה.
1: אלי, אלי,
2: חבל לחשוב ככה, כי אוי ואבוי, אוי ואבוי אם נאבד את האופטימיות שאפשר לנצח את המשחק הזה, כי ניר, כמו שאמרת, לא מדובר בנבחרת אנגליה, מדובר בנבחרת אירלנד, שחטפנו ממנה 3-0, אבל אפשר להחזיר לה בכדורגל פה על המגרש, בשער הגדול הזה, לשים שם את הכדור. זה הכל.
1: זה מה שיפה בבתים כאלה, בטורנירים כאלה, שגם אם אתה נמצא למטה למטה, ואנחנו באמת, אני גם מצטרף אליך, מיכאי, בוא, עשינו טקו עם קוסובו ששיחקה בהרכב שני שלה, אנחנו כאילו נחזים במשהו, בסדר, אני מבין את זה, כדי לעלות ולטפס, ובאמת אפשר לטפס, אם אנחנו מנצחים היום, כמו שאמרתם, אנחנו סוגרים את הבית הזה לאט לאט, ואולי אפשר לגרד את המקום השני בסוף איכשהו. אין בנבחרת הזאת כדורגל גדול.
0: אבל מי כמוך יודע, אבל מי כמוך יודע, שלפני שמדברים על לנצח, איך מנצחים? מה הדרך לנצח? בסופו של דבר,
1: זה הסיפור. כי אם הדרך... שיש רגעים טובים, והיו רגעים טובים, אתה יודע, אני שיחקתי 83 משחקים בנבחרת, היו לי אלפי רגעים טובים, לא הגעתי לשום טורניר גדול, אז זה לא מעניין אותי הרגעים הטובים, אלי, אנחנו צריכים להביא נקודות, צריכים להביא ניצחונות, צריך להביא אופי, וצריך להביא שפת גוף של קילרים היום, בעיקר בעיניי, בגלל האירים. עזוב את הטורניר, עזוב את הנקודות, אני לא יודע אם נאפיל ליורו או לא נאפיל ליורו, דרך האומות ודרך המוקדמות, אבל את הכבוד שלנו, אנחנו צריכים להשפיל אותם חזרה היום, וזה יבוא רק מהשחקנים.
0: אתה יודע איך?
1: יכול להציב איזה הרכב שהוא רוצה. כן, אלי.
0: אני רוצה לראות הערב שחקנים דרוכים, שחקנים שקפוצים, שחקנים שהערב זה המשחק, הכי חשוב, אין עוד משחקים אחרי הערב. ברגע שאתה תראה את השפת גוף הזו, אז אנחנו גם נשאף פה ביציאה, מיכאי. אתה תשדר את המשחק, אני אפרשן את מה שצריך לפרשן, ואנחנו נראה נבחרת ישראל שכן אפשר טיפ-טיפה לזקוף את האגב.
2: אני רוצה ברשותך רגע לקחת את זה לעניין של המאמן, כי אתה היית על הספסל הזה כמאמן לאומי, והיו לך גם ניצחונות גדולים וגם הפסדים כואבים. איך המאמן בעצמו מרים את עצמו ממה שקרה בשלושת המשחקים האלה? הרי לרן בן שמעון היו כוונות טובות גם לפני המפגש הקודם מול אירלנד, ושום דבר לא קרה. איך הוא גם הגיע דרוך וקפוץ כמו השחקנים שלו?
0: אני לוקח אותך לסוף המשחק נגד אירלנד, ולהתנצלות של רן בן שמעון. ואני חושב שזאת הייתה גדולה. משום שעצם זה שהוא מתנצל, הוא נותן לשחקנים שלו להבין שהוא עדיין המנהיג שלהם. בעצם ההתנצלות. אז אנחנו מקבלים את ההתנצלות, ואני חושב שזו הייתה גדולה, אבל רן בן שמעון באותו ערב גם אמרתי שהוא הבן אדם הכי בודד שיש היום בעולם. אשתו לא יכולה להתקשר, הילדים, זה לא עוזר כלום. ומכאן הוא צריך לקחת ולנתח. אז הוא ניתח, וראינו את המשחק נגד קוסובו. זה כרגע לא מעניין אותי המשחק הזה, מעניין אותי מה הולך להיות כאן הערב, על קר הדשא בבצ'קה טופולה. אנחנו תוך 10 דקות ראשונות, אני אהיה מספיק חד, אני מבטיח לך לבוא ולומר לך לאן זה הולך. כי כאן זה קרוב מאוד לקר הדשא העמדה, ואתה רואה האם השחקנים מבינים את המשמעות הטקטית, ואני מדבר על הטקטית, כי בסופו של דבר, פעם הייתי אומר לשחקנים שלי, את הקהל בבית, כשאתם עם פערים, אתם לא יכולים להיות אגרסיביים, ואז הם אומרים, הערב הם לא נלחמו. אבל כשאתם תהיו קרובים אחד לשני, אז אם אתה לא תעשה את הטאקל, אני אעשה את הטאקל. ואם אני לא אעשה, מוטי אברהם יעשה, אז ביציע או בבית יגידו, וואלה, היום הנבחרת נלחמת. זה הסיפור, מאיה.
2: והיום ממש. אין קהל ביציע, אבל יהיו הרבה מאוד אנשים בבית שיראו את הנבחרת, ואני בטוח שכולם רוצים את מה שהמטרה של כולם משותפת. ניצחון על העירים.
3: בהחלט. עמיחי ואלי, תודה רבה לכם. ניר, אני רוצה ככה משפט סיכום מצדך, מבחינה מקצועית, מפתח אחד, שניים, שאתה מסמן למשחק.
1: אני חושב שההרכב הוא קצת מאולתר. אני מרגיש, אנחנו לא יודעים...
3: לאור הווירוס גם שיש
1: לציין. כן, לאור הווירוס, ההרכב קצת מאולתר, אבל אני אומר, דווקא במקומות האלה,

0: כאילו הכל שחור,
1: כן.
0: אפשר, משם מתרוממים.
1: אוקיי.
0: מה, תזכרי מה אני אומר לך, משם מתרוממים, וזה צריך לתת הרבה כוח לשחקנים שכן ישחקו, והלוואי, הלוואי וננצח, ולו רק בגלל שהאירים ירגישו קצת, תחזיר אותם למקום כן. הטבעי, לחור שלהם.
1: כן. ניר קלינגר.
0: סליחה שאני קצת בוטה, אבל ככה
1: שיהיה
0: אני מרגיש.
1: בהצלחה לנבחרת שלנו. תודה רבה, ניר.
0: תודה.
2: Javi and Jerusalem are playing tomorrow, analyzing both teams. Where do you feel like you have a better matchup?
3: Sorry, but it is another important semi-final for both teams. Whoever comes, it comes.
1: אז הערב איתודיס יגלה מי היריבה שלו בקלאסיקו של הכדורסל הישראלי, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, זה קורה מיד אחרינו בשבע, חצי גמר גביע ווינר, שלום גיל ברק והיכל טוטו, ברור שהניצחון הערב חשוב לשתיהן, אבל אצל מכבי תל אביב המשחק הזה עוד יותר חשוב, בטח אחרי פתיחת עונה נוראית ביורוליג.
4: היי מאיה, הכל נכון, עניין של מגמות, ככה זה בספורט, ככה זה גם בכדורסל, ומכבי תל אביב תרצה לעצור את המגמה, המגמה השלילית שלה על שלושה הפסדים ביורוליג, היא לא תרצה לצרף לזה הפסד רביעי, בטח לא במשחק יוקרתי שכזה, בטח לא בטורניר שיש בסופו תואר, וכמו שאנחנו יודעים במכבי תל אביב סופרים כל תואר ותואר. דיברנו על מגמות, אז יש גם מגמות בצד השני, מגמות חיוביות, הפועל ירושלים מגיעה אחרי משחק ראשון ביורו קאפ, עם ניצחון נהדר על רוסטוק, נראה כאילו מתחברת ומייצרת כדורסל נהדר גם בשלבים עד שהביאו אותה לחצי גמר טורניר גביע ווינרסל. שאלה היא, האם המגמה, שתי המגמות תימשכנה או שאולי תיפסקנה? זה משחק מאוד חשוב לשני המועדונים, על היוקרה כבר אין מה לדבר, זה שיהיה פה סולד אאוט בהיכל טוטו חולון, על זה כבר דיברו, ולכן יהיה פה אחלה של כדורסל, באחלה של אווירה, שזהות המנצחת לא ברורה, ככה אנחנו אוהבים את זה בספורט.
1: תודה גיל, כן, יש לנו ערב ספורטיבי מדהים, ובכלל שבוע אדיר של ספורט, כי אליפות העולם בג'ודו נפתחה היום בבקו, באזרבייג'אן. הנציג הישראלי הראשון להתחרות היה יצחק אשפיז, שכבר בגיל 18 תולים בו הרבה תקוות בג'ודו הישראלי, אחרי שהוא עמד על הפודיום באליפות אירופה. מצד שני, באמת, הגרלה נוראית זימנה לו כבר בקרב הראשון את אלוף העולם מלפני שנתיים, גיאורגי סרלשווילי מגיאורגיה בחליפה הכחולה. במשך שלוש דקות, שניהם היו מאוד זהירים. אשפיז, מדורג שני בעולם, דחק את הגיאורגי לפינה, גרם לו לקבל עונשים על יציאה מהמזרן, היה מאוד מאוד טקטי, ובשלב מסוים נראה היה שהישראלי שולט בקרב הזה, לפחות מהבחינה הזו. אבל הבעיה היא שבאמת ג'ודו, ספורט של טעויות, והטעות הגורלית של אשפיז הגיעה קצת יותר מחצי דקה לסיום. הוא יצא להתקפה, אבל סרדלשווילי הגיב, ייצר תרגיל נגד מהיר שנגמר בהטלה הזו, והנה תבילת האש של אשפיז באליפות העולם לבוגרים מסתיימת בהפסד כואב. מי שתנסה להגיע רחוק יותר זו הנציגה הישראלית הבאה באליפות, גפן פרימו. היא תתחרה מחר במשקל עד 52 קילוגרמים לנשים, בשאיפה שהיא תגיע לפודיום בפעם השנייה בקריירה, אחרי שלקחה הרד באליפות העולם לפני 5 שנים. חוזרים לכדורגל העולמי, שלום מיכל ויסדן.
0: היי, ערב טוב מהר.
1: אהלן, טוב, משחק הפרידה מלאו מסי מתקרב, זה יקרה בין שלישי לרביעי, אי אפשר לחכות. לפנות בוקר, עוד חימום של סגנית אלופת העולם.
0: כן, קיבלנו קדימון למשחק הזה, אז גם כן, המשחק נערך במונומנטל, בבואנוס איירס, מול בורקינה פאסו, ביום בלילה שבין שלישי לרביעי, זה יהיה נגד נבחרת בנין. והסיפור הגדול היה עוד לפני המשחק, כאשר בורקינה פאסו הייתה ימים רבים במרוקו, לא מצא את הטיסה הנכונה בשביל להגיע לבואנוס איירס, הם נחתו בבירת ארגנטינה בסך הכל 5 שעות לפני שריקת הפתיחה. וגם ככה הגיעו עם הנבחרת עד גיל 23, כי השחקנים הבכירים לא רצו להגיע בגלל בעיות בינם לבין ההתאחדות. בנוגע לכדורגל, לאוטרו מרטינז, עם השער הראשון עבור אלבי סלסטה, שם את הכדור הזה ברשת, קובע 1-0, מגיע ל-42 שערים במדעי הנבחרת. מגיע למקום השלישי בטבלת הכובשים בכל הזמנים. מעל קונה גוארו, מתחת למסי ובטיסטוטה. עוד 12 שערים, גם יחלוף על פני גבי גול. זה לבטח יקרה. השער השני מגיע כמה דקות מאוחר יותר עם השער העצמי של מומוני דיאלו. 4 דקות מאוחר יותר, פרסטיאני. את זוכרת את הסאגה עם ויניסיוס, נכון?

0: משהו, כיסה את הפה. אותו קריסטיאני, שחקנה של בנפיקה, עם ה-3-0, מתכבד בשער הבכורה שלו במדעי הנבחרת. בדקה 34, עוד ניסיון של הארגנטינאים. הפעם זה ניקו פאס, הכוכב של קומו. ראינו אותו גם כובש בליגת האלופות במחזור הפתיחה. 4-0 לנבחרת של סקלוני. גם כבשו את החמישי.
1: עוד לפני הגדל
0: המחצית. כן, כן, הם פשוט טעילו. טעילו הפעם. זה חוליאן אלוורס עם ה-5-0 לארגנטינה. 10 דקות בתוך המחצית השנייה. הארגנטינאים ניסו עוד ועוד ועוד שחקנים שגם קיבלו את הופעות הבכורה שלהם ואת שערי הבכורה. פרנקו מסטנטואנו, מי שהושעה לקיץ מריאל מדריד לפיורנטינה ובהחלט עושה חיל בסריה עם ה-6-0, גם הוא מתכבד בשער הבכורה שלו במדים הלאומיים. ואקורד הסיום הגיע עם ג'וליאנו סימאונה, בנו של צ'ולו, קובע את ה-7-0. לארגנטינה מול בורקינה פאסו, כאמור, בלילה שבין שלישי לרביעי, המשחק הגדול, משחק הפרידה של ליאו מסי מהמדים הלאומיים, מול בנים.
2: Me imagino primero emoción de todo el mundo, de todo, incluido Leo, lógicamente, desde el momento que pise el Monumental, él y todo el público. Va a ser un día inolvidable para todos. Creo que, bueno, agradezco ser parte de eso, porque va a ser su día, el día de sus compañeros también, de los que le dieron la mayor alegría futbolística, que lo merecen, así que yo seré un espectador, estaré sentado ahí, lo afrontaremos con seriedad, pero agradezco poder disfrutar de ese día.
1: רגע, שידור השיר של זה כמובן אצלנו. עוד נבחרת שנראתה מצוין לפנות בוקר, ארצות הברית?
0: כן, אז הלילה ראינו את הקלאסיקו של מרכז וצפון אמריקה, ארצות הברית מול מקסיקו, במפגש ה-80 בהיסטוריה בין שתי הנבחרות. המשחק הזה נערך הלילה באריזונה. ארצות הברית כמובן רוצה להמשיך, בוא נגיד, את היכולת שלה מהמונדיאל. עם פוצ'טינו עדיין על הקווים, בדקה 27 יכולנו לקבל את הילד בן ה-18, ג'וליאן זקרזבסקי, החלוץ האמריקאי עם שורשים פולנים, שם את הכדור הזה ברשת, קובע 1-0 לזכות האמריקאים, אבל הרגע ההיסטורי בלילה הזה הגיע בדקה 62, כאשר הילד בן ה-17, קאמן סליבן, הופך לשחקן הצעיר ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית בגיל 17 וחמישה ימים, כובש את השער הראשון שלו במדים הלאומיים. אגב, בגיל 14 וחצי הוא מתעסק ב-MLS, באמת גדול מאוד, שגם סיטי שם עליו כבר את היד.
1: אתה עשית בגיל 14 וחצי, מה אני עשיתי? לא עשיתי שיעורי בית.
0: היה גם שער שלישי, מליק טילמן, שחקנה של באייר לברקוזן, כאשר כל הזקורים מופנים כלפי מספר 8, קאבן סליבן, בגיל 17, עושה היסטוריה. אנחנו לבטח נשמע על הילד הזה בהמשך.
3: That is what we expect, like a coaching staff. It's not play well or no. It's that commitment and the desire to play. And it's, today is the best and it's the most important game in your life. That is why we try to translate. We need to come to the national team for business, not for fun.
1: Yes, טוב, בוא נחזור לאירופה. המשחקים האחרונים בגביע האומות לפני שהליגות חוזרות, וסיפור של פורטוגל בלי רונלדו. מכה גלים, היא מסתדרת מצוין.
0: היא מסתדרת מצוין, נכון. Yeah. בוא נגיד ככה, הסערה בעוצמתה מעט חלפה. הרעש הגדול הגיע ממש ערב המשחק נגד דנמרק בקופנהגן. פורטוגל ניצחה בסופו של דבר 4-2 ללא קריסטיאנו. הוא כבר עם המטוס בדרך לריאד לחזרה לערב הסעודית להמשיך ולהתכונן למשחקי הליגה. הערב בדרגה הוא נגד נורווגיה, תנסה לרשום ניצחון נוסף. נזכיר שהיא כבר ניצחה את נורווגיה באוסלו, ניצחה את דנמרק בחוץ, והערב תנסה לרשום ניצחון שלישי ברציפות. באיזשהו מקום כבר מתחילים לדבר על משחק הפרישה של קריסטיאנו רונלדו, דיברנו על משחק הפרישה של מסי, אז גם פורטוגל מתחיל להכין את הקרקע. אני לא בטוח שהוא ישמח לשמוע על משחק פרישה, כי הוא מבחינתו רוצה להמשיך.
1: לא פרש לעולם.
0: יכול להיות שהמדינה עצמה לא רוצה בזאת, אבל כמו שאמרנו, גם כל פורטוגל עצמה מדברת לקראת על האירוע הזה של קריסטיאנו רונלדו, וגם ז'ורז' ז'זוס המאמן וברונו פרננדש דיברו על המשחק ועל קריסטיאנו רונלדו. כך הם נשמעים.
4: A Noruega, aquilo que nós temos que fazer bem, com o nosso povo também em sintonia com a bandeira e com o objetivo, agora, senão, não, não deixa de

0: de que eu posso ignorar, e vocês o Cris é um símbolo da seleção portuguesa, é um símbolo de Portugal, isso fica bem claro.
1: Eu acho que ele tem um lugar reservado, com toda a certeza, não só nos melhores de todos os tempos, mas no coração de todos os portugueses, e eu acho que o mais importante agora é deixarmos de dividir as águas, porque aqui não existem divisões na seleção, a seleção é uma só e continuará sempre a ser uma só.
2: אוקיי, נראה לאן זה הולך. בית 2, גרמניה, ניצחון ראשון תחת יורגן קלופ, מגיע לסלוניקי.
3: נכון, בסוף השבוע האחרון היא פגשה את סרביה במינכן, ניצחה 2-0 עם שער נהדר של פלוריאן וירץ, והערב היא מגיעה לטומבה של בסלוניקי. תכף נדבר על יוון, שזה באמת סיפור בפני עצמו, מה שהנבחרת הזאת עושה בקמפיין הזה, אבל גרמניה לאט לאט מתחילה. קודם כל זה התחיל עם סוג של חידוש מבחינת יורגן קלופ, זימן לא פחות מ-44 שחקנים לארבעת המשחקים הללו, חילק את 44 שחקנים לשני סגלים, כאשר כל סגל לוקח חלק בשני משחקים, אז ככה שיכול להיות שגם מאמנים אחרים להתכנסויות הבאות, במידה ואנחנו נראה עוד פעם התכנסות כזאת של 3-4 משחקים בפרק זמן מאוד מצומצם, יכול להיות שבאמת תיקחו את המודל הזה של יורגן קלופ. אז הוא שילב הרבה מאוד שחקנים, כמעט 7-8 שחקנים זכו להופעת בכורה במדעי המנשפט בשבועיים האחרונים הללו, אז יהיה מעניין לראות אילו שחקנים יקבלו את ההזדמנות היום. ועוד מילה על יוון, כי אנחנו חייבים.
2: כן.
3: הנבחרת הזאת שבונה את עצמה לאט לאט עם כוכבים, שבשנים האחרונות ראינו אותם באיזשהו מקום די מתמקמים בגדולות של הכדורגל היווני, אבל מה שקרה בשנתיים האחרונות, הם פשוט פורסים כנפיים לעבר הליגות הגדולות באירופה. אנחנו רואים פה את הניצחון ההיסטורי שלהם מול גרמניה, בגרמניה עצמה, ניצחון ראשון בהיסטוריה שלהם. כוכבים שנמכרו בהרבה מאוד כסף, קריסטוס סוליס שנמכר לארסנל, עוד ילד בן 18 שנמכר לדורטמונד, קרצס, ילד מוכשר מאוד שאנחנו נוכל לראות אותו היום. ויוון מסיימת ב-2-2 נגד הולנד במשחק האחרון שלה, כאשר ריינדרס כובש שער שוויון בדקה 90. אם לא השער הזה, יוון עם 9-9, עם ניצחונות על סרביה, על הולנד ועל גרמניה, ככה שזו נבחרת חזקה מאוד, שכדאי לקחת אותה בחשבון, גם לגבי המשחק הערב.
2: והולנד, עם כל זה, יכולה בעצם לעלות היום למקום הראשון בבית, נכון?
3: נכון, היא פוגשת באיינדהובן את סרביה, כן. היא תנצח את סרביה, סרביה לא ברמה, ראינו אותה מפסידה כבר את שלושת המשחקים שלה, גם מול יוון, גם מול גרמניה וגם מול הולנד, וזה המשחק השני שלה נגד הולנד, ככל הנראה היא תפסיד. הולנד מבחינתה, גם היא יוצאת לדרך חדשה עם צ'אבי על הקווים, ראינו אותה משחקת כדורגל לא רע בכלל מול גרמניה במשחק שהסתיים ב-1-1 באמסטרדם, אבל להולנד יש לא מעט סיבות, אני חושב, להיות אופטימיים לגבי ההמשך, כי צ'אבי מביא, אני לא אגיד משהו חדש, כן, כי הכדורגל הספרדי באיזשהו מקום הוא די דומה לכדורגל ההולנדי, אבל אולי מנטליות של ווינר שהייתה חסרה להולנד בשנים האחרונות.
2: ממש כך. מיכאל, תודה.
3: תודה.
2: רבע גמר טורניר בייג'ין בטניס נתן לנו היום קרב ענקי. מצד אחד אלכסנדר זברב, הוא בשיא שלו. הוא לקח השנה שני תוארי גרנדסלאם. מצד השני, נובק ג'וקוביץ', שבשבילו זה טורניר ראשון, מאז ההדחה הכואבת בסיבוב הראשון של ה-US Open. הגרמני שמדורג שני בעולם נהנה פה מעונת שיא בקריירה, והצליח להתחיל את המשחק הזה עם שבירה מוקדמת. לפחות בפתיחה, באמת היה נראה שהמומנטום שלו מאליפות ארצות הברית נמשך. מנחית בקלילות ליד הרשת. נובק, שזכה בעבר 6 פעמים בטורניר בייג'ין, וניצח בכל 31 המשחקים שלו בתחרות הזו בקריירה, הצליח לעמוד בקצב של אלוף המכהן של ווימבלדון וה-US Open. תראו את אחד הרלים הכי מעניינים במערכה הראשונה. ג'וקוביץ' מסיים את זה בקלאס. אבל השבירה המוקדמת הספיקה לזוורב, ועם אייס הוא חתם 6-4 את המערכה הראשונה. המערכה השנייה נפתחה עם אחת מנקודות השנה בטניס העולמי, לא פחות, קבלו את הרלי המטריף הזה. איזה דו-קרב, יואו, הסרבי מציל פה כדור שנראה אבוד, לוקח את הנקודה. משהו שבאמת רק שניהם מסוגלים לעשות ויודעים. אנבליבל. זברב רצה להפוך לגרמני הראשון אי פעם שלוקח את התואר בבייג'ין, אבל לסיעה לזכיות בגרנדסלאם היו תוכניות משלו. המערכה השנייה הייתה שייכת לג'וקוביץ', הוא ניצח בה. 6-4.

0: ועכשיו, עם כל האנרגיות האלה, נובק נכנס לזון אדיר במערכה השלישית, הכתיב את הקצב, הזיז את זברב מצד לצד, היה ראשון לכל כדור, כאילו הגיל לא משחק תפקיד, והציג טניס, כמו שהוא יודע. היו לו 25 ווינרים, סך הכל. ואחרי 9 משחקונים נטולי שבירה במערכה השלישית, ג'וקוביץ' השיג את פריצת הדרך, תזמון מושלם מבחינתו, ואחרי 2:34 של טניס מדהים, הוא לוקח את זה עם 6-4 נוסף, מהפך גדול, בדרך לניצחון הכי גדול שלו ב-2026, ומאזן מושלם בבייג'ין, 32-0. בחצי הגמר מחכה לו עוד קרב מסכן, נגד דניל מדוודב.
1: These are the kind of moments that define dreams of, I think, every tennis player. So, yeah, I mean, it's been a struggle this year, to be honest, for different reasons. But I'm still there. I'm still grinding. I'm still making the youngsters work for their money, and I'm just glad to push it through.
0: גם בטוקיו משחקים טניס, ושם האלוף המכהן קרלוס אלקרס, שרוצה לשמור על הכתר שלו, התמודד בשלב רבע הגמר נגד הקנדי שמדורג 46 בעולם, דניס שפובלוב. הספרדי היחיד שלקח את טוקיו מאז רפה נדל אי שם ב-2010, פתח טוב עם חוותה שהיא סימן הכר שלו, דרופ שוט, טאצ' רך. ובאמת שלשפובלוב אין שום סיכוי לקרוא את זה, להגיע לזה. איזו אומנות. המדורג שלישי בעולם עם שנה מאתגרת בקריירה. הוא סבל מפציעה בשורש כף היד, היה מושבת 4 חודשים, ונקלע לפיגור אחרי שדווקא שפובלוב השיג שבירה ראשונה. זה קרה במשחקון השישי במערכה הראשונה. אבל הפנומן הזה שלקח בתחילת השנה את אליפות אוסטרליה, הגיב מיד עם שבירה משלו. אחלה ווינר היה לו שם, 1 מ-13 רק במערכה הראשונה. הקנדי כבר הגיע לעמדה של סט פוינט, אבל המערכה הזו התהפכה, הגיע לשובר שוויון, ואלקרס ניצח את שובר השוויון הזה, 7-3. 1-0 במערכות. שפובלוב הרגישו במשחק כל שלבי הסט הראשון, אבל דווקא בפתיחת המערכה השנייה, כשאלקרס ביתרון 2-1, הוא החליט לפרוש. הייתה לו מתיחה בערך, והוא לקח פסק זמן רפואי, זה לא עזר לו. אז בתום 82 דקות אלקרס מבטיח עלייה לחצי הגמר, ושם יש לו דרבי ספרדי נגד ז'אומה מונר. בסיום הוא חשף שהוא מתכנן להיכנס לעולם האופנה.
2: Every player has their brand. You know, for me, I'm just trying to get into the fashion world on and off the core, trying to choose, you know, the right outfits, different ones, not a stack in the same thing every tournament and week after week, trying to change it, and that comes along with the hairstyle. Sometimes it's like you gotta try different things and new things, and I'm feeling comfortable with the things that I'm doing on and off the court, trying to find my style.
0: זה חלק מעניין, מה לעשות? טוב, חוזרים לבייג'ין, שם מתקיים גם טורניר הנשים, והוא נתן הלילה הפתעה גדולה בסיבוב השלישי. זה קרה במפגש בין המדורגת שנייה בעולם, מרינה סבלנקה, למדורגת 34, ניקולה ברטוקובה הצ'כית. מלכת המשטחים הקשים, כרגע עם הפנים למצלמה, התחילה רע, נשברה מוקדם בסט הראשון, והיריבה שלה לאט לאט פשוט צברה ביטחון. ברטוקובה בצדק ניצחה במערכה הראשונה 6-4. הבלרוסית קיוותה שבייג'ין ייתן לה איזשהו פרס ניחומים להמתיק את העונה המאכזבת. היא לא לקחה אפילו תואר גרנדסלאם אחד, כן? אבל הצ'כית המשיכה לעשות לה חיים קשים, הייתה מאוד חדה ליד הרשת, ונראה לי שכבר הבנתם, גם הפעם זה לא היה היום של סבלנקה. משחק הנפל שלה נחתם עם שגיאה לא מחויבת. שוב ראינו את התסכול שלה בברטונקובה, ניצחה גם במערכה השנייה, 6-3, הפתעה גדולה בדרך לשמינית הגמר. סבלנקה צריכה לשנות משהו לקראת עונת הטניס הבא. בעוד קצת יותר מ3 שעות זה קורה. ישראל מול אירלנד, אנחנו חוזרים לסרביה. הפעם אליך, מוטי פשחצקי באצטדיון בבצ'קה טופולה, שלום. מה אתה יודע לספר לנו כרגע על ההרכב של הנבחרת?
3: היי מאיה, בעוד 5 דקות הנבחרת שלנו תסיים את האספה המסכמת בבית המלון בנובי סאד, ומשם ישר כאן לאצטדיון. עושה רושם שיהיו שינויים ושינויים רבים בעקבות אותו וירוס שדיווחנו עליו בימים האחרונים, שהתחיל עם עמית רדובסקי, האיש המשק של הנבחרת שלנו, ועבר עד לאסף צור, לעומרי גלאזר, לשחקנים כמו מנור סולומון, גיא מזרחי וכולי.

0: ושימי לב, על פי מה שאנחנו שומעים, אסף צור יהיה זה שיעמוד בשער, גלאזר עדיין לא ב-100%, ולכן השוער של הפועל תל אביב יפתח שוב בין הקורות אחרי משחק טוב שלו נגד קוסובו. בעמדת המגן הימני, יותר נכון על כל הקו, ליאל אבדה. מהצד השמאלי, רוי רביבו, על פי מה שאנחנו שומעים. שלושה בלמים בלי רז שלמה שחולה, כלומר, עידן נחמיאס באמצע, סטויאנוב משמאל, וככל הנראה, או גיא מזרחי או אלי דסה. אחד מהשניים האלה ישלימו את חוליית ההגנה שלנו. אליאל פרץ ואיתן אזולאי, שני קשרים במערך של 5-2-2-1. דור פרץ ואוסקר גלוך, לא מנור סולומון, שגם הוא, לצערנו, נפל קצת למשכב, מרגיש קצת יותר טוב, אבל יפתח על הספסל, ולא טאי בריבו, שהיה אמור לפתוח כאן ולתת מהעוצמות שלו מול ההגנה האירית, החזקה והקשוחה, אלא סיידה בופרחי. מעדיף רן בן שמעון את דור תורג'מן, ככל הנראה רק בחצי השני. עדיין אין בידינו מאיה את ההרכבים הרשמיים, אבל עושה רושם שרן בן שמעון יעלה עם ה-11 האלה, לא אופטימלי, אבל האמת, שום דבר לא אופטימלי רגע לפני המשחק מול אירלנד.
1: ממש ככה, מוטי בשחצקי, תודה. בעוד 16 ימים תיפתח העונה החדשה ב-NBA עם יופי של משחק בין בוסטון לבין דטרויט, ולפנות בוקר יתקיים משחק דם העונה הראשון, והוא שגיש בין טורונטו לבין מיאמי. גולת הכותרת, ההופעה, הבכורה של יאניס אנטטוקומפו בקבוצה מפלורידה, או לנארד מנגד לא שותף. הגריק פריגר, הנוכחות כבר בפתיחה, זה מהלך אופייני שלו, לאפקל, סך הכל 9 נקודות הערב. צלע השנייה בקו הקדמי של מיאמי באמה דה ביו לקח אחריות, הוא קלע 10 נקודות במחצית הראשונה. היכולת של יאניס למסור עוד תיבחן במהלך העונה הזו, הלילה היו לו 7 אסיסטים, אחד מהם לטים הרדווי ג'וניור, שגם הוא הגיע הקיץ למיאמי. במחצית השנייה הכוכבים נחו בשתי הקבוצות. ג'מאל שייד, שהאריך חוזה בטורונטו השבוע, הוריד ל-13 הפרש. ומיאמי שיתפה לא פחות מ-19 שחקנים, אחד מהם הוא הסנטר ולדיסלב גולדין, חברו לשעבר של דני וולף במישיגן, שהוסיף 6 נקודות משלו וחתם ניצחון 129-105 למיאמי. בחריין הייתה אמורה לארח היום את סבב הפורמולה 1, אבל המלחמה מנעה את זה, ועם זאת המארגנים בחרו לשמור על השם של המרוץ שעבר בכלל למלזיה. אז קודם כל היה עיכוב של שעה, קבלו את הגשם הכבד ששטף את המסלול. ואחרי שהוא פסק, מקס ורסטאפן מרדבול זינק בפול פוזישן, לואיס המילטון מפרארי פתח שני, ומוליך התחרות קימי אנטולי התחיל שלישי. אנטונלי כמובן. הזינוק היה שייך כל כולו לנהגי מרצדס. אנטונלי וראסל זינקו מדהים. האיטלקי עקף את ורסטאפן, תפס את ההובלה של המרוץ, והבריטי מצידו טיפס 5 מקומות מהמקום השביעי ונצמד אליו. ורסטאפן, שעוד לא זכה עונה במרוץ, ידע שזו ההזדמנות שלו להשיג את ראש הפודיום. בקפה השישית הוא הצליח לעקוף את ג'ורג' ראסל וטיפס למקום השני. ההולנדי לא עצר שם, 7 הקפות מאוחר יותר, חלף על פניו של המוביל אנטונלי, החזיר את ההובלה, והסדר נשמר על כנו לאורך רוב המרוץ. בהקפה ה-50 הייתה תפנית חדה, מכונית הבטיחות נכנסה למסלול, הייתה תקלה במכונית של ראסל והוא יצא. מכה גדולה למרצדס שחלמו על 2 נהגים בפודיום, כשגם האלוף המכהן לנדו נוריס זלג החוצה בסיבוב והתדרדר עד למקום ה-12. המילטון, שכבר הגיע למקום ה-18 בהקפה העשירית, פילס את דרכו מעלה ככל שהמרוץ הזה התקדם. בהקפה ה-53 עקף את אג'ר מרדבול וסיפק קאמבק מדהים עד המקום השלישי. ככה גם הסתיים המרוץ, אלוף העולם, 4 פעמים, מקס ורסטאפן, סיים לראשונה השנה על ראש הפודיום. הוא התגעגע לזה. אנטונלי סיים שני, המילטון שלישי. ועכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר מכל מיני יעדים ספורטיביים. בבקו יש טמפרטורות נוחות, גשם לפרקים במהלך היום השני של אליפות העולם בג'ודו. בבייג'ין חמים במהלך משחקי חצי הגמר של טורניר הטניס בסבב ה-ATP. בטוקיו, שמארחת את הטורניר המקביל בסבב, הטמפרטורות קצת יותר נמוכות וגם מעונן. ואצלנו במרכז הארץ נעים בשעות הערב מחוץ לזיסמן, מכבי רמת גן ומכבי אשדוד ייפגשו למשחק דירוג בגביע ווינר.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.

0: עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבוא רשמי.
1: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
2: You have to use an opener.
3: Well, you don't have to.
2: Tuber, open for fun.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: MG Arba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
6: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
7: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
8: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
9: מהמזרח הרחוק,
10: הוי!
9: עליכם הביתה, אושי אושי.
11: הערב ב7, מכבי תל אביב והפועל ירושלים נפגשות לקלאסיקו ראשון העונה במסגרת חצי גמר גביע ווינר. המנצחת תתמודד על התואר מול הפועל תל אביב, שידור ישיר ב5 ספורט. יש לה סיבה, הוא הולך זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו ערב ענק של ספורט. הקלאסיקו של הכדורסל הישראלי, כמו שאמרנו, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, ואחר כך נבחרת הכדורגל מול אירלנד. שיהיה המשך ערב נעים, צפייה מענה. ביי ביי.

0: השידור בחסות
1: נקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש דמרי ימה, החופש להיות
2: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל טמבור
3: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות תפריט ביג דיל במקדונלדס עם מבחר מנות עד 20 שקלים זה ביג דיל
5: אין עיר שלא פימפמתי בה
6: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף
7: פם פם פם פמפי
8: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון סדרה 9 פרו פלוס בראון, איכות גרמנית
9: חדש, חדש, חדש, חדש נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
12: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
13: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הדרמה מתחילה.
0: ראשון הגדול בערוץ הספורט בשבע, הקלאסיקו של הכדורסל הישראלי, הצהובים מתל אביב מול האדומים מירושלים, בחצי גמר גביע ווינרסל. ב-9:45 נבחרת ישראל רוצה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד בליגת האומות, וב-11:45 חדשות הספורט מסכמים את היום. ראשון הגדול הערב החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הקטנה לשיפוטכם. מי היה השחקן המצטיין מהמחזור האחרון ביורוליג? מספר 1, טוניה ג'קירי מפרטיזן בלגרד. מספר 2, מוג'ה גיפסון מברצלונה. מספר 3, גרשון יבוסלה מפנתינייקוס.

0: שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס, מתנת.
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
9: מניפיק.
8: זה מה שאמרתי.
10: The Golden Moment by Barkan Gold.
11: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. שפרתי המון. זה כיף. כל עולם, תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות.
2: אני לא רואה כאן.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. התחרות עולה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: בו בחיים גם בספורט ניתן לזהות מגמות. יש כזו של אכזבות והפסדים ויש כזו של שביעות רצון וניצחונות. מכבי תל אביב רוצה לעצור רצף של שלושה הפסדי יורוליג מתסכלים מתחילת העונה. הפועל ירושלים תחפש להמשיך את היכולת הטובה שלה ממשחק פתיחה מרשים ביורוקאפ. האם המגמות תימשכנה או דווקא ההפך? זאת נדע בסיום משחק חצי גמר גביע ווינרסל בין שני המועדונים הגדולים הללו. בקיצור, קלאסיקו גדול מתחיל ממש עכשיו. הנה זה בא.

0: שלום לכם, ברוכים הבאים להיכל טוטו חולון. היום הוא הבית של חצי גמר גביע ווינרסל בין מכבי תל אביב לבין הפועל ירושלים, כשבגמר מחכה כבר הפועל תל אביב אחרי הניצחון שלה אתמול על עירוני נס ציונה. מול מי תשחק? בכל מקרה יהיה לנו גמר גדול. האם מול אדומים לבנים פועלים, או האם מול צהובים כחולים תל אביבים? זאת נדע אוטוטו, כי אחלה משחק עומד בפתח. ואנחנו כאן עם רותם פלדברג, עם נועה פופלינגר, יחד עם אופר שלח. אני גיל ברק איתכם ככה עד הכדורגל ההוא שיתחיל אחרינו, אבל עכשיו וואחד כדורסל אופר, כבר בתחילת העונה, ערב טוב.
1: כבר בתחילת העונה, ועם תחושה שהמשחק הזה יותר חשוב מחצי גמר גביע שבנו בשביל, אתה יודע, לתת מסגרת למשחקי האימון, בעיקר עבור מכבי תל אביב, שמגיעה מהטרחה באתונה, מ-0-3 ביורוליג, עם הרבה להוכיח. הפועל ירושלים רוצה להוכיח שמה שהולך עד עכשיו נגד קבוצות לא מהיורוליג, ילך גם כן.
0: עניין של מגמות, עניין של תחושות, עניין של הרכבים, על כל אלה ועוד אנחנו רוצים לפנות אל השתיים הנהדרות שעל הקווים. גם נועה פופלינג, גם רותם פלדברג, אנחנו איתכם. ערב טוב.
2: סופר של ערב יש לנו, סופר קלאסיקו באמת עם שתי הקבוצות הללו, ואיזה אווירה יש כאן, פשוט מחשמל.

0: להיות הסנטר היחידי. דיבר תולומיאו ינחת מחר אחרי החתונה של אח שלו. טייס עם הפציעה בקמסור שעדיין לא ידוע מה איתה. כל שורה סימן שאלה, אבל אומרים לי, החלטה מקצועית, רוצים קצת להברר אותו. אין שום פציעה או משהו דומה לזה. מעבר לזה, רוצים ניצחון.
1: אז כמובן שגם הפועל ירושלים רוצה לנצח את ההתמודדות הזו, את הקלאסיקו הזה ברותם. להבדיל ממכבי תל אביב, מבחינת הפועל ירושלים אומרים, אנחנו מרגישים שדברים הולכים לנו בצורה טובה, גם בזירה האירופית, גם כאן בגביע ווינר עד פה. אבל למרות הכל, אומר את זה גם סשה אוברדוביץ', מבחינתנו המבחן האמיתי זה כאן הערב מול מכבי תל אביב. דושן מיליטיץ' לא ייקח חלק הערב במשחק, מקצועי לגמרי, אבל אורן סוברם זה לא מקצועי. היה אמור לערוך את הבכורה שלו במדעי הפועל ירושלים מול האקסיקה המיתולוגית מתל אביב, אבל בסופו של דבר נחתך באימון המסכם, ואתם גם תכף תראו אותו. הוא הגיע לכאן להיכל הטוטו, עשה קצת מינגלין, גם כמובן עם אנשי הפועל ירושלים, אבל גם עם אנשי מכבי תל אביב והאוהדים כאן, שקראו לו מהצד הצהוב כחול, שזוכרים לו את השנים הנהדרות כאן. מהצד של אוברדוביץ', הוא רוצה לשים דגש על מה שיקרה מתחת לסלים, אומר לנו, אגרסיביות, אינטנסיביות, זה מה שיעשה את ההבדל הערב.
2: תודה לכם, אנחנו מקבלים פה אולם מלא, וכולם, דרך אגב, כולל כולם, אומרים מזל טוב לרותם פלפר. רותם שלנו חוגג את היום יום הולדת, מזל טוב רותם, יום הולדת שמח להגיד. הצגת השחקנים.
3: מכבי
2: תל אביב עם עכשיו
3: רפי תל אביב קפטן, לערב זה מספר 9 רומן סורקין, מספר 0 איפה לונפר, מספר 1 ג'יילן הורד, 2 שהיא נקלה, מספר 3 עמית אבו, 7 ניטאי דודו, 10 משה בריסט, 11 וויל ריימן, 17 קיפון וואלאס, 22 טי ג'יי לי, 26 ימדה, מאמן עודד קטש, עוזר המאמן גיא פניני, נועם לוי, עדי עמוס ועמית לוי, שופטי המשחק ספי שמש, ניר מאירסון ועומר וסרמן, המשקיף מגילי עובד, על המזכירות
4: היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת
5: לרפרש רק עם המבשם של טאץ',
4: טאץ' קטן והבית מושלם.
6: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
7: חולצת נורמרק בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא
8: פטישון, אחי? לך על האנטר.
9: האנטר!
10: נו! נו! נו! יש!
11: גולדסטאר.
12: גם אני מפמפמת. פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
13: פם פם פם פמפי!
14: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
15: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
16: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
0: איזה דברים יכולים לצאת אם תצליחו לנצח היום את הפועל ירושלים, את הקבוצה המוכשרת, את המאמן שנמצא שם על הקווים? איזו זריקת אנרגיה זה יכול להביא לכם?
17: זה יהיה לנו חשוב מאוד, אנחנו צריכים קודם כל לחזור לנצח, זה יעזור לנו. ובעיקר לשחק בדרך הנכונה, אנחנו לא יכולים לשלוט אם הכדורים ייכנסו או לא, אבל הדרך היא יותר חשובה לנו.
18: You know, Maccabi Tel Aviv, as you said, started their season with 3 consecutive losses. Did that surprise you at all?
19: Actually, I never like, you know, like when you look, you know, the first game in a Super Cup, you know, so good. So, you know, somehow also, you know, like the mental approach for the next following games, you know, like... you know, like he's not that good. Same on the other side, you know, like with Hapoel. So I believe, you know, like here first, there is a lot of quality, you know, like this year in Maccabi roster, and they will find, you know, like the way and rhythm, you know, like no matter what now.
18: על מה שמים דגש בהכנה לקראת מכבי?

0: בתל אביב?
1: קבוצה מאוד טובה, אני לא צריך להגיד יותר מדי. הם באים אחרי כמה משחקים שהם משהו התפספס שם, ברור שהם יבואו היום לבוא ולהוכיח ולהרביץ, וברור לנו כמה הם צריכים את הניצחון הזה. גם אנחנו נבוא ונתאים את עצמנו לרמת המשחק, אני בטוח שבאגרסיביות אנחנו נהיה שמה. מההתחלה, זה משהו שאני יודע שמאוד חשוב לסשה, זה משהו שאני מביא באופן אישי, אז קודם כל אגרסיביות, המון מגע, ומקווה לצאת עם ידינו על העליונה היום.
2: Now tonight's game, it's against Hapoel Jerusalem, it's the super classico Israeli basketball. What do you know about Hapoel Jerusalem?
3: I don't know much about the history between Maccabi and Hapoel Jerusalem, but you know, I don't expect anything less than, you know, a robbery and the fans going back and forth. So we should be ready.
4: לא יודע יותר מדי על היריבות בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים. אני כן יודע שיהיה חתיכת קרב הערב, כך קיטון וואלאס לקראת ההתמודדות. מכבי תל אביב עוברת מאוברדוביץ' אחד ירוק לאוברדוביץ' אחר אדום, והאוברדוביץ' האדום אומר יש הרבה איכויות למכבי תל אביב, זה לא סוד. אנחנו נבוא לשחק כדורסל הכי טוב שאנחנו יכולים ולנצח את הקבוצה האיכותית שממול.

0: טוב, אנחנו עם החמישיות, אוברדו מצד אחד, נתחיל עם זהו של קטש, לונברג יחד עם הורד, רומן סורקין, ריימן וים מדר.
1: וויל ריימן בחמישייה במקום בונזי קולסון, שכאמור לא נרשם למשחק הזה, ואולי גם כמסר של קטש, מי שירביץ מקור, מי שילחם, אותו אני רוצה על המגרש.
0: בצד של סשה אוברדוביץ', קני לופטון ג'וניור, אתם תראו אותו על המגרש עם פריזורה אחרת, אני כבר מכין אתכם. ג'יילן סמית יחד עם ביג בודי רודי, גבי צ'צ'שווילי ואיתן בור.
1: אז צ'צ'שווילי פותח בעצם כ-5 בהרכב הזה של ירושלים, אבל הדגש הוא על הצמד לופטון רודי. איך השניים האלה יתפקדו יחד יכול לקבוע את המשחק.
0: צפי שמש הוא שופט היורוליג הבינלאומי ששפט השבוע על דעתי במפעל. הוא השופט המרכזי בצד הימני של התמונה במרכז. עומר וסרמן, שניר מיירסון, גם הוא שומר על הגביע. עוד לא מחלקים אותו, זה יקרה דרך אגב, על פי חוקים המקורבים למנהלת הליגה. אי שם באוקטובר, סביב השמיני לאוקטובר, סביב המחזור החמישי בליגת ווינר סל.
1: זה נובמבר התכוונת אותו.
0: נובמבר, סליחה, כן.
1: נובמבר, זה עכשיו.
0: ועוד כחודש, אז צפוי הגמר. הפועל תל אביב שם, היא מחכה לראות. האם היא תקבל בגמר את הצהובים מתל אביב ואת האדומים מירושלים. אווירה יוצאת מן הכלל בהיכל טוטו חולון. הסבירו לנו שתכף המקומות המעטים הסגולים שעוד. אתם יכולים לראות פה ושם בפריים. התמלאו במהרה.
1: נראה לי שהם פשוט ירדו למטה ועומדים.
0: והנה נדלק פה איזה אבוקונת נדלקת פה, והשען, אנחנו פחות בקטע הזה, מה שנקרא. אבל זה מה שקורה ביציע של הפועל ירושלים. זה בצד הימני שלכם. שמח, מה שנקרא.
1: בוא נראה אם זה יפלוש למגרש. אנחנו לשם כדורסל התכנסנו, ולא רק אנחנו, אלא עוד כ-4,500
0: צופות וצופים, שחשבים עכשיו בעל המזכירות.
1: על תקן חזאי, להבין לאן הרוח נושבת ולוקחת העשן.
0: כן, אבל כבאי אני לא, אבל לוקח יותר מדי זמן בעיניי להיפטר מהאבוקה הזו. והנה, מורידים את השחקנים.
1: ועל זה כבר נאמר. יש אינסטלטור באולם.
0: בלי. בלי ומים. טוב. הנה, אבוקה אחת מטרותה, שנייה בדרך. אנחנו מקווים שהעשן לא יפיל איזשהו... יטיל איזשהו

0: חיסוך על הסליל ועל הפקט, ואפשר יהיה להוציא לדרך את הקלאסיקו. אספר לכם שירושלים ניצחה בשני המפגשים האחרונים בין הקבוצות בגביע ווינרסל, 79-69 בחצי הגמר, באותו מעמד, כן, אשתקד, ו-79-71 בגמר ב-2023, אז נעזרה ב-21 נקודות של ספידי סמית, בדרך לזכייה שישית בתואר הנכסף. הניצחון האחרון של מכבי תל אביב על הקבוצה מהבירה במסגרת התוכנית הזה היה 81-65, בחצי גמר 2021, בזכות רבע האחרון נהדר של 25-9. אבל אז זה היה אז, ועכשיו זה עכשיו, והנה לשמחתנו יחסית מהר מתפזר העשן. מניח שספי שמש ייתן לעוד כמה שניות של, של העברור לעבוד פה. ויאללה, יוצאים לדרך. אוקיי. יאללה. משחקים כדורסל. רומן סורקין מול גבי צ'צ'שווילי במרכז המזרח. גם ספי שמש. בחצי גמר, גביע ווינרסל יוצא לדרך, כדור ראשון, כדור ירושלמי. ריימן בא להראות פה
1: את
0: הכוח. יש לנו ג'אמפול.
1: אמרתי שוויל ריימן על המגרש בשביל להראות מי דוחף. הנה הוא מראה.
0: ליפל אונברג עם הכדור הראשון של מכבי תל אביב, זהו סורקין. עוד עכשיו. ימדר הולך ימין על האלבו, חצי מרחק, קצר. הריבאונד של הורץ. זה מדויק.
1: הריבאונד של הורץ שבא ממשחק.
0: ג'לן סמית. לא שומעים את עצמנו, לא שומעים. לופטוב ג'וניור, אין לו את הנקודות. והריבאונד של מדר, יוצא קדימה. מדר כבר בתוך הסליה, מדר עם יד שמאל. ועכשיו בום, 1-0, בום. איזה יופי, מפנה לו את השטח סמית ואומר לו, לך ילד עד הסוף. 2-2, אחרי דקה של כדורסל. ים מדר כבר עם שתי החטאות. עוד עכשיו. ליפל אונברג. מהאלבו. לא מדויק. לופטון ג'וניור שולח את רודי לאחד על אחד, מוצא ברחוק את סמית. צ'אצ'ה נועל, מקבל. מטעה, מאשיר לרודי. נהיה יפה את השתיים.
1: דיברנו על זה שהרבה מתקבע פה מתחת לסל, ומכבי תל אביב בחיסרון בהקשר הזה. בגלל השחקנים שלא משחקים פה, ירושלים הולכת אגרסיבית.
0: עוד עכשיו. סורקין. נסה לקחת את צ'צ'שווילי לסל, אבל נתקע שם. ים הדר, סוף שעון. עכשיו סורקין נותן את המסירה לאורד שלשה.
1: מאוד חשוב למכבי תל אביב. ג'לן אורד פתח את העונה הזאת, מאוסס מבחוץ, וה... במשחק האחרון גם מאוסס מבפנים. הוא חייב לזרוק מבחוץ, וטוב מאוד למכבי שהוא קולח.
0: חמש ארבע מכבי תל אביב, אחרי שתי דקות וקצת של כדורסל, זהו סמית. לופטון. בורג עכשיו נותן לו כדור, קצת נמוך מדי, ועכשיו זה כוח מול כוח. ולופטון ג'וניור הוא בחור חזק, הוא נשאר עם הכדור ומוצא את בוג לשלשה, וזה בחוץ. הגיעה האחרונה של הור.
1: קני לופטון מחולל מאומות בתוך הרחבה של מכבי תל אביב, אבל העניין הוא שמי שמצפה, ואתה רואה שמכבי תל אביב מוכנה לזה, לכניסות האלה של לופטון ומצופף, יכול לעצור אותו.
0: עכשיו, היה פה עניין של צ'אלנג', היה מאוד מוזר. השופטים אמרו, הורד נגע אחרון. הורד מסמן לשופטים לקטע...

תיקח צ'אלנג', אבל ריימן אומר לו תיקח גם תיקח, וקאטה שהולך עם ריימן. אוקיי.

0: יד שמאל של אור, אבל אני לא רואה קליר אבידנס למשהו
1: אחר. יש עוד צפית למטה או שזה מצלמה אחת?
2: לא, אני מיד עד עוד על הבן.
1: יש לך צפית הפתוחה? סמסטר למעלה, את הפתוחה למעלה. לא, פה לא בטוח. פה לאט, לאט. לא בטוח בכלל. תראו לי עוד צפית למטה?
0: יד ימין של אורד, אחרי זה גם היא כאילו מפסיכה את התנועה.
1: בוא נראה.
0: בזווית הפתוחה
1: היד של ירושלים דוחפת. דוחפת את הכדור החוצה. זה נראה כאילו זה, אבל היד דוחפת אותו.
0: בזווית הפתוחה יד ימין של אורד אחר כך.
3: השופט ביקש שילו חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: צלחת צ'אלנג' ומכבי תל אביב זוכה בכדור עם 5-4, תכף 3 דקות של קלאסיקו מאחורינו, מדר. הורד רוצה את הכדור על בורג, מקבל, לא מקבל, ובורג לא פרייר.
7: אין ריווח במשחק של מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב לא מאיימת מהשלוש. ואנחנו מדברים על זה בהקשר של היורוליג כל הזמן. אתה תשלם על זה לא רק בזה שאתה לא קולע שלוש נקודות, גם בזה שהיריב לא מתייחס לאיום שלך מבחוץ.
6: סמית עכשיו, כדור קצת חזק מדי, קצת רחוק מדי, קצת נמוך מדי לצ'צ'שווילי. וגם הפועל ירושלים מאבדת עכשיו כדור. זהו לונדברג. מדר מול בור. מכירים אחד את השני מצוין, גם מנבחרת ישראל. כדור הולך להורד, שניים מתנפלים עליו, מדר הוא הפנוי. מול לופטון ג'וניור, נכנס ליער, סורקין, סורקין, סורקין, גדול, ארוך, יעיל. 7-4, מכבי תל אביב, לופטון ג'וניור. חצי מרחק, איזה טאץ'.
7: תת, אני לא יכול לתת לו להגיע לבלטה שלו בכזאת קלות. לופטון, ככל שאתה מוציא אותו, כל חצי מטר שאתה מוציא אותו החוצה, האחוזים יורדים מאוד. כשהוא בבלטה הוא לא מחליט.
6: 22-10 נקודות בניצחון של הפועל ירושלים על רוסטוק ביורוקאפ ללופטון, ופה עבירה של צ'אצ'ה.
7: הייתה שם חסימה על הורד ועזרה מאוד מאוד אצלה שמגיעה מאחורה, דבר שמאפיין את ההגנה של מכבי. זה גם חוסר תקשורת, גם שחקנים שלא עושים את הצעד הנוסף כדי לעזור.
6: מדר לשלוש! גם מדר עולה על הלוח. זו כבר השלשה השנייה של מכבי תל אביב, אחרי הראשונה היא של הורד. בום, מול מדר. רודי בא לקבל את הכדור מול ריימן. צ'צ'שווילי מדביק את החסימה, רודי הולך ללופטון, שתולה, שעוצר, שמאבד. מכבי רצה עכשיו. לונדברג. מדר מחזיר לו. איפה. לא יכול לזרוק. סורקי. מדר תקוע, ובכל זאת, נותן את המסירה. עכשיו זה סוף שעון, לונדברג חייב לזרוק. שתי שניות, לונדברג. והוא סוחט עבירה פחות משנייה בסיום ההתקפה.
7: אתה רואה שוב את ההיסוס בהתקפה של מכבי תל אביב בלזרוק מבחוץ, ובצד השני קני לופטון פעם אחרי פעם מכדרר לתוך הצבע נגד הגנות.

0: אפילו הגנה בינונית במונחי יורוליג כמו של מכבי תל אביב, אתה לא יכול לעשות מה שעשית נגד רוסטוב.
1: ואוברדוביץ' משתולל על השריקה הזאת, בעיקר מטעמי תסכול. למכבי יש 14 חדש, לאורד יש מבט פנוי, יוצא לו שטוח. מדי, סמית, רץ קדימה עכשיו. תכף חילוף אצל קאטה, שושי בריסט עומד להיכנס. טיים סמית, מנהל את ההתקפה של האדומים. מרים את השלשה הזו. והריבאונד של הורד, אבל רודי שם! רודי זה בחור גדול, זה סייז, זה טיימינג. ובצד השני סורקין! איזה כדור הוא מקבל!
0: חלק מזה שרודי השתלט על הריבאונד זה היה שסורקין רץ כמו ציפור טבעת לטבעת, אז עלה למכבי בשתיים מצד אחד ונתן לה שתיים מצד שני.
1: 12-8 מכבי תל אביב, מחצית וחצי מהרבע הראשון כבר מאחורינו. לופטון ג'וניור לא מצליח להעביר את הכדור לבור. חילוף כפול.
0: אנחנו רואים את הסוגיה שקיימת בהרכב של הפועל ירושלים מבחינת הקליעה מבחוץ. לופטון תמיד עדיף להיכנס לכיוון הצבע, גם רודי הוא לא איזה אופציה גדולה מבחוץ. ירושלים צריכה מישהו שירווח לה את המשחק, ולא רק בזריקות משמונה מטר של ג'יילן סמית.
1: הורד, ריימן ולונדברג בחוץ, אצל קטש חילוף משולש, ליף, בריסט וקלארק על המגרש, תכף חילוף כפול גם אצל אוברדוביץ'. רודי, בום, עם הקשת, לא מדויק, לופטון ג'וניור, פשוט רצה יותר מליף, וליף שם לו את הברכייה, עבירה.
0: אחלה ריבאונדר לופטון, באמת, אבל כל כך רך, טי-ג'יי ליף, כל כך רך, גם בהגנה, גם בריבאונד. זה צריך להיות בושה לשחקן בגובה שלו, שלופטון ככה אוכל אותו בריבאונד.
1: לופטון ג'וניור, שתי נקודות, שני ריבאונדים, שני עיבודי כדור כבר. אבל משאיר את הכדור הזה אדום ל-14 שניות בהתקפה הזו. יובל זוסמן נכנס על הפרקט. תכף גם שייק מילטון על המגרש, וכולם רואים את לופטון ג'וניור מאבד עוד כדור בהתעקשות הזאת בפוסט-אפ. מדר מול זוסמן. זהו ג'ימי קלאר. ליף. מדר עכשיו. פיק אנד רול גבוה עם סורקין. הכדור הולך לבריסט שמשאיר לקלאר שחייב לזרוק. עבירה של שייק מילטון מתחת לסל.
0: שום דבר לא מתפתח בהתקפה של מכבי תל אביב. אתה רואה, הדבר היחיד חיכו לפיק אנד רול הזה בין מדר לסורקין באמצע, כבר כולם יודעים לקרוא את זה. עכשיו קייטון וואלאס נכנס אחרי משחק של חצי צעד קדימה, לא יותר מזה, נגד פנתינייקוס, נראה מה הוא ייתן פה.
1: חילוף נוסף אצל אוברדוביץ', צ'צ'שווילי בחוץ וקייקוק נכנס, דבונטה קייקוק. ירושלים עכשיו יוצאת קדימה, ארבעה מול שניים, זוסמן לא זורק, סמית יארגן התקפה מסודרת. ימינה לשייק מילטון, יש לו זמן לכוון, והוא מדייק.
0: שייק מילטון בירושלים עושה יותר בניהול משחק, הרבה יותר אסיסטים מאלה שאנחנו רואים בדרך כלל, ופחות זריקות לסל, אבל כשהוא חופשי מהשלוש, הוא קולע ככה.
1: זו הייתה שלושה ראשונה גם להפועל ירושלים, ליף! איכשהו מצליח להחתים ממטר וחצי, איזה חוסר ביטחון. בצד השני קייקוק, סמית, מול סורקין, מבקש פינוי, אומר חבר'ה זוזו, תנו לי אחד על אחד. ליף שם עם הידיים הארוכות, כמעט חותם.
0: ג'יילן סמית עושה כל מה שהוא יכול בשביל לתפקד בתור הכז בהרכבים האלה של ירושלים. אבל עד שהארפר יחזור, או עד שלורנזו בראון ייכנס, אתה רואה את החיסרון של רכז אמיתי בהרכב של ירושלים.
1: פחות משלוש דקות ופחות מחמש שניות לירושלים להוציא פה זריקה. לופטון ג'וניור לא פוגע. מכבי עדיין ביתרון נקודה 12-11, שתי דקות 45 לסיום הרבע הראשון, נושאי בריסט עכשיו. סורקין לוקח את לופטון ג'וניור ומגיע זוסמן ופשוט לוקח לו. בירושלים יוצאת קדימה. זוסמן, סמית, בעל הבית אמיתי,

מולו וואלאס שנכנס, סמית לוקח אותו לסל, וואלאס שולח את הכדור הזה החוצה.

0: כמוסר ופסיליטייטור לאחרים, דבר שלא ראינו אותו, לא בקריירת NBA שלו, גם לא בפרטיזן בלגרד. שתי מסירות נהדרות שבוזבזו.
1: איזה סקור נמוך, 12-11, כבר איזה 3 דקות, לא ראינו נקודה, לא לצהובים, לא לאדומים, אולי עכשיו זה עדיין. וואו, כמה לחץ, כמה איגודי כדור, כמה חוסר ריכוז, אנחנו מדברים, אופר, על 8 איגודי כדור משותפים, 4 לחובת כל קבוצה.
0: הרבה לחץ, אתה אמרת, אבל עכשיו בהתקפה האחרונה ראית, הקו הקדמי שנוצר להגנה של ירושלים היה נמרוד לוי וזוסמן. שני שחקנים גדולים, שני שחקנים שעם מכבי תל אביב, עם החוסר ביטחון שלה, מפריעים לה לזרוק.
1: דקה וקצת לסיום הרבע הראשון. ירושלים בפעם החמישית אולי מנסה להפוך את התוצאה. זו עבירה שיש למכבי לתת, יש לה אפילו עוד 2. איזה סקור נמוך.

0: מילטון עכשיו. כדור נכנס יופי לקייקו. שם את השתיים. מרוויח את הפאול. מחזיר את היתרון לירושלים. הולך אל הקו.
1: תשמע, תענוג לראות את שייק מילטון. באמת. תענוג לראות את שייק מילטון. שחקן שהובא גם לפרטיזן בתור איזה גאנר. בתור שחקן שאתה יודע, מסוג של מה שלוני ווקר היה אמור לעשות במכבי תל אביב. ואוברדוביץ' הופך אותו לעושה משחק. תענוג לעיניים.
0: את הלוח, לוח התוצאות שהיה תקוע על 12-11, עכשיו זה 14-12 ירושלים, 40 שניות לסיום הרבע הראשון. וואלאס נתקע שם מול נמרוד לוי, לוקח זריקה קשה וקצרה, נבהל מהצל של לוי.
1: אוברדוביץ' שם עליו כל הזמן שחקן גדול, אנחנו יודעים.
0: שייק מילטון! עם הלאה.
1: אוברדוביץ' שם על קיטון וואלה שחקן גדול. למה? כי אנחנו יודעים שוואלה מתקשה לעבור את השחקן שלו בכדרור. ואם אתה שם עליו שחקן ארוך, בין אם זה זוסמן, בין אם זה נמרוד לוי, הוא מתקשה לעשות צעד.
0: הקהל האדום בשיגאון, וזה רק 4 הפרש, וזה רק הרבע הראשון. איזו אווירה יש פה באחד אותו חולות. עם ה-16-12 הזה לאדומים. כדור צהוב, עוד 24 שניות לסיום הרבע. זה אומר כדור אחד, זה מה שקטש מסמן ללונדברג. מקבל את זוסמן. יפה. כמעט מאבד. מגיע יפה מאוד עם נמרוד לוי לדאבל טים הזה, לטראפ, והלך הכדור, אבל יישאר צהוב לעוד 8.8.
1: עוד פעם, הפורדים של ירושלים שומרים על הגרדים של מקבי והם לא מצליחים לעבור אותם.
0: קלאר, 6 שניות לסיום הרבע. מקבל את נמרוד לוי, ג'ימי קלאר. נמרוד לוי נותן את העבירה שיש לתת לירושלים ומשאיר 3 שניות להתקפה צהובה. מתי מקבי תל אביב קלעה 12 נקודות בלבד ברבע מול קבוצה ישראלית? אני לא זוכר.
1: חשבתי שאתה מחזיר אותי ליום שישי, כי אז היא קלה 10.
0: בריסט, מועד, בריסט, זורק, בריסט קלה! עם הלוח ראשי בריסט, על הבאזר. איזה רבע ראשון יפואל, כל ראשונה היא מובילה.
2: עשר דקות של שוגעות של כדורסל, כמו שראית, היה בזמן. איפה תלך, אבא? כן, אדוני. יש לך משהו חדש לספר? כמעט. יאללה, הכל על הכתפיים שלך. וזה! כמעט בפנים. תודה רבה,

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: סוכר מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייה.
0: 86, בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
3: צ'ק מילטון עלה אחרי 5.5 דקות, ומאז הוא עם 5 נקודות ואסיסט אחד רשום, אבל עוד אחד לפחות שהיה כתוצאה מפעולה שלו. הספסל של ירושלים הוא זה שהפך את התוצאה עבורה עד השלשה הממוזלת הזאת של בריסט. רבע שני נפתח, שגם בשניות הראשונות כמו האחרונות של הראשון, אושי בריסט מעורב, הפעם הוא סוחט עבירת תוקף. אנחנו רוצים לשמוע מהספסלים, גם את רותם, גם את נועה.
4: כנסו פנימה, אומר סשה אוברדוביץ', אל תתפשרו על זריקות, משבח את החבורה שלו על ההגנה ברבע הראשון ורוצה פואנטות מהירות יותר.
5: אצל הצהובים מדברים בעיקר על עניין של להיות אקטיביים יותר, הרבה יותר אגרסיביים, מרגישים שהמגמה קצת נשארה מהמשחק האחרון, רוצים לראות משהו אחר לגמרי, פחות עיבודי כדור ולהראות הרבה יותר דומיננטיות מדי כדוסה.
3: תודה, תודה, יש פה טכנית לספסל של מכבי תל אביב. טכנית לבריסט שמתלונן, אבל הבעיה העיקרית של מכבי, אם ירושלים תנצל אותה, יכולה להיות דבונטה קייקוק מתחת לסל. אם ירושלים תזין אותו, אני בספק אם בהרכב הזה של מכבי יש מי שיכול לעצור אותו. הקבוצה של עודד קטש לא הלכה לקו אפילו פעם אחת כל הרבע הראשון, לא שירושלים הלכה הרבה יותר. ראינו עכשיו את הזריקה השנייה שלה בלבד מהקו מתחילת המשחק, והיא הלכה החוצה. הנה קייקוק משאיר את זה לשייק מילטון, נכנס טוב למשחק מילטון ברבע הראשון. עכשיו הוא לוקח את ליף לסל, איכשהו זה חוזר ליד אדומה עד שמגיע ג'לן אורדן הקוט. תכף חילוף כפול, איפי לונדברג מבקש אותו מאיתנו, אבל ניתן לו. בריסט, לשלשה, לא טוב. כדור חוזר. קייקו. מילטון. נמרוד לוי, לזוסמן, על הבייסליין. זוסמן מוציא החוצה למילטון.

0: Abgabe klar. זוסמן. עכשיו הוא הולך חזק עד הסוף ועד לקו העונשין. הנה החילוף הכפול של קטש עם ריימן ולונדברג.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: סוכר מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייה.
1: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
0: יובל זוסמן היה 0-3 מהשלוש נגד רוסטוב, ועכשיו אתה רואה שבכל פעם הוא מנסה להיכנס עם הכדור לסל, הוא צריך גם לזרוק מבחוץ, בסוף זה ייכנס. 18-15, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב מחפשת נקודות ראשונות ברבע הזה, אחרי דקה וחצי בתוכו עם ג'ימי קלארק, ליף שחוסם ומתגלגל, קלארק אבל מקבל את לוי מולו, לוקח זריקה משוגעת וככה היא גם נראית. תראה את ריימן, תראה את ריימן, אבל בסוף בא זוסמן ומלקט, ועכשיו מתפרצת של האדומים, הכדור הולך לבורג לעשות סדר. איזו אינטנסיביות של פלייאוף. לוי, ריימן איתו, הכדור הזה מגיע לבורג לשלשה. זה נכנס. 2-7 לירושלים מחוץ לקשת, 6 הפרש לאדומים. מה עושה מכבי תל אביב? לונדברג. מילטון רודף אחריו, לונדברג שם אותו על הגב, לא מדייק מחצי מרחק, ונמרוד לוי, ארוך לכולם.
4: תשמע, מזמן לא ראינו מכבי תל אביב כל כך נטולת רעיונות בהתקפה.
0: וגם בהגנה לא משהו, מילטון מנצל את הרפיון, את התקפת המעבר ואת החדירות בצבע, להניח עוד שתיים, לשים את ירושלים על 23. אותם 15 של מכבי תל אביב מהרבע הראשון, שתי דקות וחצי, בתוך הרבע השני.
5: עלי גובה, שלכם, עולים, 3, 4, הרבע. ושחקו הוגן, עם הכל מתחת לחגורה, ל3, וזה בפנים, זה היה מהיר. יאללה. מי אלא אותו עם כפכפים? אוקיי. כדור. ימן, היידן, לקחת את הכדור של המשחק. תחזיר לו, תחזיר לו. אופיר, מישהו כדור? לא נורא, לא נורא. יאללה, חברים, המשחק יתחדש. לא נורא, לא נורא, מה זה מופיע לך? תרצח. וואי, וואי, אתה קופיק. קופיק לא תירד משם. יאללה, חברים. חצי דקה אחרונה. 4, 3, 2, מי זורק? האם תהיה זריקה? ל3! וזה בחוץ. תודה רבה, חברים.
0: דניאל טייס צופה בעניין, אחד עם בונזי קולסון, גור לוי. החברים הפצועים, החברים הלא נרשמים, המושבטים, גם... מי עוד היה שם? ראיתי גם את...
4: היה בייקוט, ראינו את בייקוט, בייקוט קולסון וטייס, אבל... ומכולם, אני לא מבין למה בונזי קולסון לא משחק. בונזי קולסון חסר ביטחון, ראינו אותו עם צוגה מאוד חלשה נגד פנתינייקוס, דקות משחק פה יעשו לו טוב, הוא לא צריך לא להתעייף, הוא צריך לצבור ביטחון והוא היה צריך לשחק היום.
0: הנה המדר, הולך לסורקין. מדר, מקבל חזרה, צעדים. איזו הגנה של ירושלים. ים מדר עד עכשיו, מה שנקרא, מחפש את דרכו לסל ולא כל כך מוצא אותה. 3 נקודות עם 1-3 מהשדה. ולמכבי תל אביב עוד אין נקודה מתחילת הרבע. 3 דקות

0: פנימה. לופטון ג'וניור מול הורד. מוציא את זה לזוסמן, מקבל חזרה בריפוסט, עושה את הסיבוב, ומאבד יותר מדי עיבודי כדורים.
1: לופטון גם היה על הבלוק השמאלי. לשחקן כמוהו, שמסיים רק בשמאל, זה כמעט בלתי אפשרי לעשות מזה משהו. הוא היה צריך להוציא את הכדור החוצה.
0: ארבעה עיבודי כדור בלבד כבר ללופטון ג'וניור, ופה הכדור פוגע ברגל של הורד בעצם. אוקיי, כדור ירושלמי אחרי חילוף של סמית על המשבצת של בור. שבע אפס, זאת תוצאת הרבע השני בינתיים לזכות האוברדוביצ'ים. זוסמן עושה מזה 9-0 בקלות. 10 הפרש הפועל ירושלים, 25-15. הנה לונדברג. הורד הולך לוויל ריימן עם החדירה, עם ההפתעה. וירושלים רצה עכשיו עם מריחת דם. זהו רודי. לשלשה במעבר. הריבון נופל רחוק, נופל אצל זוסמן. לופטון ג'וניור לסמית, אבל מדר יפה מאוד, לוקח את הכדור הזה, וזה עוד עיבוד כדור ירושלמי. מדר, בא זוסמן ולוקח לו. זוסמן, לא בוער לו כלום. עכשיו הוא מנצל את הנפילה הזאת של מדר, לשחות ממנו עבירה, ים מדר לא מרוכז.
1: כן, ודקות נהדרות של יובל זוסמן משני צידי המגרש. בצד אחד תוקף את הסל ויוצר לאחרים, בצד שני הגודל שלו בהגנה לא נותן למכבי תל אביב לזוז.
0: יופי של תרומה של יובל זוסמן, תראו איך הוא עורב לו פה למדר, הופ. עיבודי כדור, יש לנו למכביר שישה לחובת כל קבוצה. שש דקות לסיום מחצית הראשונה עם תוצאה סופר נמוכה. לופטון ג'וניור. זהו סמית. משתמש בחסימה בשביל להרים את השלשה שהולכת החוצה. נגיעה אחרונה אדומה, כדור צהוב. מכבי תל אביב מחפשת נקודות ראשונות ברבע השני. אנחנו ארבע דקות ומשהו פנימה. אולי דרך וואלאס שתכף נכנס.
1: עודד מנסה עכשיו לעבור להרכב נמוך עם שלושה גארדים וריימן בארבע, אבל עם התקפות של מכבי תל אביב יגמרו וויל ריימן נכנס לסל ומנסה לעשות משהו, טוב זה לא יהיה.
0: סורקין עם החדירה, רובן סורקין, זה מה שהוא צריך לעשות יותר, הולך לצד החלש שלו, יד שמאל, סוחט גם את המגע ומניח. רובן סורקין, סוג של נקודת אור התקפית יחידה של מכבי תל אביב עד עכשיו. שש יש לו. פסק זמן, 25, ירושלים. 17 תל אביב.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: והמשחק נגמר בתיקו.
4: והמשחק נגמר בניצחון!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
8: וואי, איזו הצלה.
9: זה מה שבאתי להגיד עליך.
8: למה?
10: וולט, איזו הצלה.
11: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. לייב DNS ואקרוניס. גיבוי בענן והגנת סייבר.
12: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
13: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
3: והמשחק נגמר בתיקו.
4: והמשחק נגמר בניצחון!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
4: כדורגל שחקים 90 דקות! בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח!
1: מכל הגארדים של מכבי תל אביב, שלוש נקודות לים הדר. זה מה שיש עד עכשיו. מספר לך את כל הסיפור, לא רק על מכבי תל אביב של היום, אלא על החוסרים של מכבי תל אביב בכלל.
0: רומן סורקין עם הנקודות הראשונות של מכבי תל אביב ברבע הזה, והולך עכשיו לקו בפעם הראשונה במשחק הזה עבור מכבי תל אביב. לא רומן סורקין לבד, אלא עבור כל הקבוצה.

0: מדייק רומן סורקין, שם את מכבי על 18, אבל ירושלים עם 25 וכדור ביד. עם שייק מילטון, לופטון ג'וניור, יחד עם סמית, לוי ורודי. לופטון ג'וניור. לוי עם החדירה, עם המסירה, ועם איבוד הכדור הנוסף במשחק הזה. וואלאס. מרים את השלשה, וואלאס, הוא מדייק. ומכבי תל אביב עם 6 נקודות רצופות, חוזרת לעניינים. להפסקה, יש לנו תוצאה של רבע ראשון, 25 ירושלים, 21 מכבי תל אביב, שתי זריקות ללופטון ג'וניור. עכשיו אברדוביץ' שואל ותיק, ותיק גם כשחקן, גם כמאמן ברמות הכי גבוהות של היבשת, רואה את הקבוצה שלו עולה ל-27-21, פחות מ-5 דקות להפסקה, 4-7 למכבי תל אביב מחוץ לקשת, במובן הזה עושה את שלה, אבל זה בערך המובן היחידי שיכולה להיות מרוצה ממנו עד פה.
1: Продолжение следует...

0: סורקין, משאיר את זה לוואלאס. מרים עוד אחת וואלאס. גם זו נכנסת. גם זו נכנסת. מכבי תל אביב אחרי 0 נקודות ב-4 דקות וחצי, קולה 9 נקודות בדקה. מילטון. רק 3 הפרש לירושלים. מילטון. עם החדירה שייק מילטון בחוץ. והנה מכבי יוצאת קדימה. עם וואלאס. שתי שלשות שלו, הוא מגיע עכשיו לעוד 2. אבל אין פה אקט אוף שוטינג כמובן.
1: פעמיים ירושלים עשתה את אותה טעות והלכה אנדר בחסימה על קיטון וואלאס. הנה כאן הפעם הראשונה עושה את הטעות הזאת רודי. ואחר כך עוד פעם, וזה מאפשר לוואלאס, הנה... עוד פעם, פעמיים רודי יורד מתחת לחסימה, משאיר את וואלאס לשלשה, ועכשיו וואלאס כבר עם ביטחון.
2: או חמורה. בכל מקרה, עבירה למטה נשלקה בכל מקרה המגרש.
3: קרולינה למקה ברלין.

0: להשאיר את זה לג'יילן הורד. איזה סל קשה, איזה סל ענק. ומכבי חוזרת. מוחק. מילטון לשלוש, סאבוטאשק מילטון, שלושה חשובה עבור הפועל ירושלים. משחק הזה מקבל פה קצב אש. 30-26, ירושלים. וואלס, הוא מרגיש טוב בדקות האלה. גם ג'יילן הורד שמוציא לסורקין, שמרים את השלשה, לא מדויק. לופטון ג'וניור מרים את הראש, עכשיו מתפרצת של ירושלים. סמית מנסה לנצל את החור בצבע, להשאיר את זה ללופטון. שאומר לעצמו, למה עשיתי עבירת תוקף? לא רק למה לא קלעתי.
1: אבל הטעות הייתה של סמית. סמית היה לו לאפ. לא היה צריך לתת את הכדור ללופטון בכלל. ובצד השני אותו דבר, ג'יילן הורד היה מתחת לסל ווידר משום מה לסמית אם הוא נכנס פה. אני לא חושב שסורקין היה חוסם אותו. לופטון עם כבר ארבעה עיבודי כדור רשמיים ועוד איזה שניים שלא הכירו בהם.
0: 30-26, סמית עשה את העברת התוקף, לא לופטון ג'וניור, מסתבר. בכל מקרה כדור צהוב, מכבי יכולה להתקרב עוד יותר. לונדר עם שלשה, לונדר בחוץ. והכדור החוזר הוא כדור ירושלמי, הוא כדור של סמית. צ'צ'שווילי לא מגיע לכדור הזה, כמה עיבודי כדור יש לנו עד כה. תכף אני אגיד לכם בדיוק כמה. 17. סליחה, 15, לופטון ג'וניור עכשיו, תראו את החסימה של סורקין. אבל בעבירה, כך אומרים השופטים.
1: אבל זה מתחיל עם העיבוד הזה של קיטון וואלה, שעוד לא יפנים, שקשה לו לעבור שחקן בכדרור. הוא מנסה לעבור את קני לופטון, וזה קשה מספיק. לופטון מוריד יפה רגליים, שולח יד בזמן, הולך לסל. קיטון וואלס קלה, כי הלכו בטעות מתחת לחסימה. הוא לא קולע, כי הוא מפרק את ההגנה בכדרור.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
6: לי קופר ג'ינס. לי קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
7: צריכים לחלם? יש ניקוי כללי של טאץ'.
6: טאץ' קטן והבית מושלם.
0: כן, את לופטון ג'וניור, רק אחת משתיים, עד עכשיו בינגו מבחינת הפועל ירושלים, רק בין 24. מוכיח ומראה הרבה יכולות.
1: יופי של שחקן, אבל הוא גם הוא צריך להיות מודע למגבלות שלו.
0: וואלס! הוא משתלט פה על הרבע הזה עבור מכבי תל אביב. כל השמונה שלו הגיעו בדקות האחרונות. וזה רק שלוש לירושלים, שתי דקות 20 להפסקה. סמית מחצי מרחק מול וואלס, מוותר על זריקה, נותן את זה לדיוויד רודי בשביל לקבל חזרה. סמית בכל זאת מקשית, שמאל עמידה, ריבאונד צהוב. דקות טובות עכשיו של מכבי תל אביב בהגנה. מדר לא יכול לזרוק, סורקין, עבירה סוחט שאין לתת. אין לתת את הזריקות.
1: ובא עכשיו בטענות, רק שאתה יודע, זה הכל נבע מזה שהוא המשיך אחרי הזריקה. וקיטון וואלס פה עם כלי המחצי מרחק, שוב, לא מנסה לעבור את השחקן, אלא קולה מעליו. בצד השני אנחנו רואים את הבעיה המבנית של ירושלים בכלי המבחוץ. 3-11-3, וזה לא הגנה גדולה של מכבי תל אביב. זה מחסור לא רק בקלעים, אלא בתצורות של קליעה.
0: לא יקרה.
1: עבור ירושלים.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
8: Keep going forward. Prospects. Seiko.
2: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון. הדסון. הבית של הצורים.
9: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל. רואים רחוק.
11: פטישון אחי? לך לאנטר.
2: אנטר.
0: כל זריקות העונשין של מכבי תל אביב נזרקו על ידי רומן סורקין, וכל הזריקות זה שלוש, כן? כל המחצית, אנחנו דקה 47 לסיומה, אבל המשחק הזה שוב נצמד לו, מכבי תל אביב בקאמבק מרשים בדקות האחרונות, מתקרבת לכדי פיגור נקודה בלבד. 31-30 הפועל ירושלים, סוקין יורד לנוח וליף חוזר במקומו. תכף אוברדוביץ' מחזיר את שייק מילטון במידה, אני מניח, עם הכדור השני של לופטון ג'וניור ייכנס.
1: כי הראשון לא.
0: כי הראשון לא, והג'וניור על 3-5 מהקו, 5 נקודות, 4 ריבאונדים so far. זאת כבר מדויקת. קייקוק נכנס במקום צ'צ'שווילי, מילטון במקום סמית, יחד עם זוסמן, רודי ולופטון בצד הצהוב, וואלס ולונברג ומדר בעמדות 1, 2 ו-3, הורד וליף משנימים את החמישייה של קטש. איבוד כדור, איבוד כדור, איבוד כדור נוסף במשחק הזה, הפעם הוא צהוב, וזוסמן לוקח את כולם לבל! ושתי החטאות ממילימטר של ירושלים מרגיזות את אוברדוביץ' ומתסכלות את הקהל האדום ביציע. תכף ג'ימי קלארק ייכנס אצל קטש, בינתיים לונברג. מימה לליף, אימה הטעיה. יכול להשוות מקו העונשין, טי-ג'יי ליף.
1: ראינו בצד אחד את אוברדוביץ' מציב את רודי על וואלס, וזה מוליד איבוד כדור, כי וואלס לא כך ידע מה לעשות עם זה. אבל ירושלים מחמיצה הזדמנות, לא רק במהלכים האלה, אלא גם במחצית הזו בכלל. היא הייתה צריכה להיות ביתרון הרבה יותר גדול ממה שהיא עכשיו.
0: שני מספרים מיוחדים במחצית הזאת עד עכשיו, 62 נקודות משותפות. דקה להפסקה לשתי הקבוצות הסופר מוכשרות הללו. הנתון השני, אופר, 17 עיבודי כדור משותפים, זה כמעט כל דקה עיבוד. שזה רע מאוד.
1: ה-62 האלה זה פחות ממה שהיה להפועל תל אביב במחצית לבד, במחצית הראשונה נגד ריאל.
0: בדיוק. ליף מחטיא את הזריקה שלו הראשונה וגם את השנייה מקו העונשין. זריקה שטוחה, ימינה. לא במקום ולא לעניין. נכנסים תכף לדקה האחרונה של מחצית, ירושלים עדיין עם יתרון, אבל הוא קטן, הוא של 2. חפשת להגדיל אותו עכשיו עם מילטון. מדר מציק לו, זה הולך לזוסמן עכשיו, הולכים לקייקוק. גדול מהאיש שלו בפוסט, העזרה באה, הכדור הולך לרודי לשלשה מהפינה שנוחתת בידיים אדומות, ההחטאה, ועכשיו מאזור קו העונשין לוקח את כולם לסל, עד לליף! איזה בלוק, כדור נשאר אדום, לעוד 8 שניות בהתקפה הזאת. מילטון, אופנסיב! רדוביץ' משתגע.
1: הגנה מאוד טובה של מכבי תל אביב בפוזיישן הזה. רדוביץ' על סף הטכנית, לא על סף.
0: קיבל, קיבל. ספי שמש לא מקובל עליו, ההשתוללויות האלה. מכיר אותו אוברדוביץ' מהיורוליג, מכיר אותו עכשיו גם מהליגה המקומית.
1: אבל זו עבירת תוקף, אין מה לעשות. מדר היה בנקודה לפניו.
0: איזה סקור נמוך, איזה עצבים גבוהים, יש פה אינטנסיביות של גיים 5 בפלי אוף.
1: רצית גביע? קיבלת גביע. משחק גביע טיפוסי.
0: ממש. ים מדר, את המלאכה מהקו יודע, ים מדר, 4 נקודות שקטות, 2 אסיסטים, אבל גם 2 עיבודי כדור. פסק זמן של מכבי תל אביב. אנחנו נחזור ל-38 שניות אחרונות של מחצית, עם 32-31, עדיין ירושלים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
12: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
2: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
13: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
14: מניפיק.
13: זה מה שאמרתי.
5: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
2: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
8: Keep going forward. Prospects. Seiko.
15: והמשחק נגמר בתיקו.
16: והמשחק נגמר בניצחון!
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
19: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. Live DNS ואקרוניס. גיבוי בענן והגנת סייבר.
20: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באו הלינק יהוד מונסון.
21: In a personal level, what do you think about...

0: על הפיק אנד רול, 5 שניות להתקפה, היא הולכת לאיבוד, נשארת ירושלמית והכדור הולך לאיבוד.
1: איך תיגמר המחצית הזאת? איך תיגמר?
0: טוב עשה הבאזר שגאל את האירוע מהשכונתיות פה, ואני לא מבין למה ספי שמש לא שורק לסיום המחצית,
1: כי השאלה היא מתי היה איבוד כדור, אולי נשרק פה איבוד לפניה.
0: כן, אבל המשחק היה חי והשעון ירד והתאפס.
1: לא, אבל אם נגיד נשריקו פה צעדים לשחקן שהתגלגל, אז זה קודם לזה, ספי לא שרק פה כלום.
0: אף אחד לא שרק לכלום, ולכן... הכדור יהיה תל אביבי לכמה זמן?
2: בוא נבדוק.
0: בודקים שעון.
2: טוב, יגע כדור של מכבי מהצד. אנחנו בודקים שעון. בודקים שעון. את השעון, אני צריך את המאסטר קמרה, אני צריך את המאסטר למעלה.
3: לא רואים
2: למעלה? הנה רואים, למה אתה עולם שלו? לא רואים את השעון. אוקיי, אז עוד פעם מלמטה. רגע. לא רואים מתי שרקנו. אוקיי, שתי שניות, סימו שתי שניות, יאללה.
4: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
0: שעון ה-24 תם מבחינת הפועל ירושלים, ואיכשהו מכבי תל אביב עוד יכולה להוביל בהפסקה. יש לה 2 שניות ו3/4 מגרש לצורך העניין הזה. מה רוצים באדום? שום כלום. זה יהיה קלאק ומדר משלושת רבעי מגרש, כמובן. תראה את מדר עורב לכדור. משלושת רבעי מגרש! לא היה חסר הרבה, ולא למדו חכמים במרכאות בתקנתם, או מה שלא יהיה המשפט הזה. אבל מדר יוצא לו קצר, כל המשחק הזה הוא מקומפרס ל-32-31. זאת תוצאה אחרי 20 דקות. בזכות הפועל ירושלים בקלאסיקו הזה.
1: המשחק הזה מקומפרס ל-19 עיבודי כדור.
0: טורף.
1: של שתי הקבוצות.
0: טורף.
1: שתי קבוצות, אחת מאוד מאוד לחוצה, אנחנו מבינים. השנייה עם חוסרים מסוימים, והתוצאה היא שיהיה לנו פה פייט.
0: נועה פופלינגר, את לוקחת אותנו לרעיון עם שייק מילטון.
7: It's a low scoring game. How do you analyze your team's first half?
8: I think we're playing well. It's a defensive battle right now. We just got to continue to get stops on defense and then, you know, continue to get good looks, and I think things will work out for us.
7: It's a full house tonight. How are you enjoying the atmosphere?
8: Man, the atmosphere is amazing. As an athlete, this is exactly what you want to play in front of. Our fans have definitely showed out, and you know, we got to do our part now and get a win.
7: Thank you.
0: האווירה נהדרת, התפאורה מוכנה, אנחנו רק צריכים לעשות את העבודה שלנו ולנצח, כך שייק מילטון עונה לשאלה השנייה של פופי. לגבי השאלה הראשונה, הוא אומר, אנחנו שומרים טוב, אנחנו אגרסיביים, אנחנו צריכים במשחק פיזי שכזה להיות יותר מרוכזים התקפית. יהיה בסדר, כך שייק מילטון מהבולטים בקבוצה האדומה, 10 נקודות למילטון, קלה בולט בצד אחד, בצד השני 9 לרומן סורקין. אנחנו עם מקפץ הודעות, יש לנו לא מעט עניינים עבורכם במחצית, גם כדורגל דרך אגב, לא לשכוח. 32 ירושלים, 31 מכבי תל אביב, אחרי 20 דקות וחצי גמר, הביאה ווינרסל, והחוזרים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
10: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
4: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
11: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
12: הבינלאומי!
11: מומחים בהשקעות.
13: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי מאז 1920.

0: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם. The Golden Moment by Burkan Gold.
1: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
2: טוב שואל.
1: מגדל, רואים רחוק.
3: מהמזרח הרחוק.
1: הוי!
3: עליכם הביתה. אושי אושי.
4: עולים ליגה, יורדים במחיר. BMW C400. עכשיו ב-39,900 שקלים.
5: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
6: טאץ' קטן והבית מושלם.
7: הוא יושב בצד, מביט מהחלון. הלב כבד, מלא ענן הפוך. והוא לבד.
8: כל הקריירה התאמנתי כדי להיות חזקה גם בגוף וגם בנפש. אבל עם השנים, בג'ודו, הבנתי שכוח אמיתי לא נמדד רק במה שקורה על המזרן. הוא נמדד בדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני, בכבוד, בהכלה. למילים יש המון השפעה. לפעמים נטות ביטחון, ולפעמים הן משאירות צלקת. ולכל אחד מאיתנו יש בחירה. לגשת, להושיט יד או להתעלם. לפעמים ילד או ילדה שנראים חזקים מבחוץ, מרגישים לבד מבפנים. שם נבחנת העוצמה האמיתית. בואו נבחר להיות חזקים ולא להשאיר אף אחד מאחור. בואו נבחר להיות מהחבר'ה הטובים.

אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה. Oh my goodness! Danny Avia!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. הערב, נבחרת ישראל עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. אירלנד מול ישראל, ליגת האומות, הערב ב-9:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: תפריט ביג דיל במקדונלדס עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
7: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
8: You have to use an opener.
9: Well, you don't have to.
8: Tuber, open for fun.
10: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
11: בואו, זהו, תכף יחייך, תכף. כי זה משחק הפרידה שלו מנבחרת ארגנטינה.
12: אז הוא אמור לבכות, לא?
11: לא, לא, לא, מבסוט. נפטר מהתיק הזה, תראה איזה אושר. בלילה בין שלישי לרביעי, שידור ישיר אצלנו, אז כולנו נחגוג באמת לגוט. יש שיגידו של הענף ההוא, אבל אנחנו בענף שלנו, ראינו פה אופר מחצית.
12: ראינו פה הרבה איזים. גוטס לא ראינו, אבל איזים ראינו.
11: הרבה איזים, ואנחנו לא מדברים על פריזורה.
12: כן.

0: כל סל פה זה כמו שנה מהחיים, פיצוצים, עיבודי כדור, השתתחויות, ראינו פה הכל, ראינו פה בעיקר משחק צמוד שידענו שיהיה.
1: כן, במשחק מאוד עצבני, כשירושלים מובילה רוב הזמן, קני לופטון פה עם סל, אבל לופטון הרבה פעמים הכריח את עצמו על המשחק, מסיים עם הרבה עיבודים. השוני של ירושלים, הסיבה שהיא הובילה הייתה עלייה של שייק מילטון ויובל זוסמן מהספסל. מילטון עשה עבודה הרבה יותר טובה בניהול המשחק של ירושלים. זוסמן היה שותף לעצירה המוחלטת של הגרדים של מכבי תל אביב. מהר גיל, כמה נקודות יחד יש לאיפה לונדברג וג'ימי קלארק?
0: וואו.
1: אמרת.
0: בדיוק.
1: אפס עגול. וכשמכבי קולעת שלושה, זה הדבר הזה של בריסט, שחילץ אותה מיובש בסוף הרבע הראשון, ואז בא יובש של איזה ארבע דקות בלי סל ברבע השני, אבל ירושלים איכשהו התחילה להסתבך עם עצמה. יותר מדי טעויות, הרבה פחות כליה מבחוץ, היא 3-12 מהשלוש, ונתנה למכבי תל אביב, בעיקר לשני סלים של קיטון וואלאס, שנבעו מטעויות בהגנה של ירושלים. הנה כאן, נדמה לי, באחת מהם, כן, רודי יורד משום מה מתחת לחסימה, ווואלאס עם שתי שלשות רצופות, מכבי נצמדה, ומשם זה שיניים, ציפורניים, זריקות שלא נכנסות, ואחד הפרש בהפסקה.
0: יהיו לנו המון עיבודי כדור, יהיו לנו קצת יותר מדי כאלה, כן, המון החטאות.
1: 19 עיבודי כדור משותפים, לעומת זאת רק 11 אסיסטים משותפים, כל מה שרצית לדעת.
0: מה שמעט היה לנו זה נקודות לשני הצדדים. תראו את התוצאה לפניכם של 20 דקות, יש כל כך הרבה כישרון התקפי בקבוצות הללו, כנראה שגם כישרון הגנתי, תוסיף לזה חוסר ריכוז, והכל בא לידי ביטוי בשקופית הזאת.
1: כן, תראה, כישרון התקפי גם צריך איזה סיסטם, איזה צורה שהוא בא לידי ביטוי במכבי תל אביב היום. אין את זה, גם הנקודות של מכבי תל אביב באו מאיזה הברקות. בירושלים בעיקר צריכה להיות יותר רגועה. והאיש שמרגיע אותה הכי טוב במחצית הראשונה היה שייק מילטון.
0: כן, אז צפוי לנו חתיכת רבע שלישי ורביעי מיד בסיום ההפסקה שלנו. כדורגל, יש כזה דבר היום.
1: אחרת
0: ישראל. היא חייבת להרים פה את המורל.
1: אחרת אנחנו נציין את משחק הפרידה שלה. מקביע האומות.
0: אמרת את המילה אחרת, אז אחרת היא חייבת להיראות מאיך שהיא נראתה במשחקים האחרונים. האנשים שלנו בשטח עם העדכונים והדיווחים לקראת ההתמודדות שתחל מול אירלנד, שתחל מיד אחרי הקלאסיקה.
2: שלום שלום לכם מבצ'קה טופולה, סרביה. אנחנו רגע לפני שנבחרת ישראל תעלה למשחק מול אירלנד, למשחק על הכבוד, אבל גם על הרצון להישאר בבית הזה ובמטרות שלנו, לסיים באחד משני המקומות הראשונים. אי אפשר להתעלם מכל העניינים הפוליטיים שסובבים ככה סביב המשחק הזה, אבל צריך להתייחס גם לעניינים המקצועיים, ושם נבחרת ישראל מגיעה קצת מוקה, כי גרז שלמה לא בסגל היום, חולה, וזה לא הראשון בנבחרת ישראל שחולה בקמפיין הזה, וירוס מסתורי שתקף לא מעט מאנשי הנבחרת שלנו, שהחל באנשי המשק, עבר לעוזרי המאמן, איתי זילפה ואמיר שלח, והגיע גם לשחקנים, ועכשיו רז שלמה לא בסגל. מנור סולומון מרגיש קצת יותר טוב אחרי שלא התאמן אתמול, אבל עושה רושם שלא יפתח בהרכב, אלא אוסקר גלוך וסולומון במקרה הצורך יעלה מהספסל. אם זה לא מספיק, אז גם עומרי גלאזר, שהיה פצוע כזכור במשחק מול קוסובו, יותר נכון חולה, עדיין לא קשיר במאת אחוזים, יושב על הספסל, אסף צור שהיה נהדר במשחק מול הקוסוברים, יפתח בין הקורות. רן בן שמעון יודע שהפעם הוא יצטרך לשנות את סגנון המשחק, פחות טכניקה, הרבה יותר כדורים ארוכים, ובעיקר מזהיר את השחקנים שלו מעבירות מיותרות ליד הרחבה של השוער שלנו, אסף צור, לאור העובדה שהשחקנים האירים מאוד עוצמתיים, מאוד גבוהים ומומחים בביתות חופשיות. בכל מקרה, בנבחרת שלנו מודעים לעובדה שהגיע הרגע להחזיר את הכבוד, קודם כל לעצמם, אחר כך גם לאנשים שיצפו היום בטלוויזיה ויחכו לראות ניצחון של נבחרת ישראל על מדינה ששונאת אותנו. אין מילה אחרת לומר, לא רק שם, גם העיתונאים האירים שכאן וגם כל מי שמסביב לנבחרת האירית, רק דבר אחד, הם רוצים לנצח את ישראל ולהרחיק אותנו מאירוע גדול. אז הגיעה השעה לענות להם על המגרש בבצ'קה טופולה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: וואי, איזה הצלה.
5: זה מה שבאתי להגיד עליך.
4: למה?
3: וולט,
6: איזו הצלה.
3: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד. ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת

0: הוא הגילוח מושלם.
1: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
2: מניפיק.
1: זה מה שאמרתי.
3: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
4: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
5: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חזרתם אלינו להיכל טוטו חולון, המלא מפה לפה. רואה פה כדורסל שונה, מיוחד, מוזר קצת, אבל מרתק, מעניין, וכמו שאנחנו אוהבים להגיד, דרמטי.
1: לחלוטין, ירושלים חוזרת עם אותה חמישייה שפתחה את המשחק וצריכה לראות יותר תוצרת מג'לן סמית. אפס נקודות בשלושה עיבודי כדור, ב-13 דקות. זה לא מה שהתרגלה לקבל מסמית. שוב, ירושלים ממלאת איכשהו עם ועדה את העמדה מספר אחד. לפעמים זה סמית, זה קצת בורק, זה מילטון מהספסל. עד שלורנזו בראון ייכנס, בטח עד שג'ארד הרפר יחזור, סמית צריך לתת לה יותר.
0: איי, איי. תור ההמשך, מבסוט. איך לא? מחצית שנייה, חצי גמר, טורניר, גביע ווינרסל, הפועל תל אביב מחכה או למכבי תל אביב או להפועל ירושלים. הרבע השלישי בתנועה, הוא מתחיל עם ים הדר שמשאיר מאחורי הגב להורד. צריך את המשחק הזה עם שלשה וקצת נעלם אחר כך. והוא פריסט. שתיים קשות, שתיים קצרות, ריבאונד התקפי יש לו, זה כבר יותר טוב.
1: ריבאונד התקפה מצוין של ג'יילן הורד. מה שירושלים עושה, ג'יילן סמית נצמד לים הדר. ומונע ממנו לבוא לכדור ולהתחיל את ההתקפה של מכבי. איכשהו בריסט ואור השיגו ריבאונד וסל.
0: פה לשם, היתרון צהוב. חזר להיות כזה בעקבות הסל של בריסט. אז קני לופטון ג'וניור, קנת לופטון, שמחזיר את היתרון לירושלים.
1: העלה אותו ברדוביץ' לאלבום, משם הוא מקבל את הכדור ומסתובב שמאלה.
0: בריסט, יש לו את המבט, בריסט. ואוברדוביץ' לידינו שלח רגל כזאת, שרון אברהמית, של כזה להפריע למעוף הכדור. לא הפריע ולא נעליים, בריסט עם 5 נקודות בתחילת הרבע הזה, גם לכנס לופטון ג'וניור 5. והיתרון שוב חוזר לאדומים. אנחנו עם עדכון כפול מהספסלים, מתחיל איתך רותם.
2: נגיד שקטוש רוצה לראות הרבה יותר אסרטיביות על הפרקט, רמת קשיחות שצריכים להרים. מעבר לזה, התקפית, אנחנו חייבים להניש את הגנת החילופים של הפועל. אנחנו צריכים לשחק במבטים הרבה יותר נכונים בעיניים, יותר בשליטה, לא לאבד כדורים, ורוצים לראות שחקנים שעדיין לא רשומים על לוח התוצאות. מבקשים לראות הרבה יותר מלונברג, הרבה יותר מ-DJ-Lit, גם מ-Rayman, דברים שצריכים להיות הרבה יותר טובים כבר בדקות הראשונות במחצית הראשונה.
3: משחק קבוצתי יותר, להיכנס לפואנטות מהר יותר, רוצה אוברדוביץ' במשחק פנים טוב יותר, נגיד, נעדכן גיל ואופר, נמרוד לוי קיבל טיפול קל בקרסול במהלך המחצית, הוא יכול להמשיך כך לפי הקבוצה.
0: תודה לשתכן, מטיים סמית, לא סופר אף צהוב בדרך אל הלאה. ומניח שתיים, עבירה. אנחנו על 39-36, קצב אחר של צבירת נקודות פה. בפחות משתי דקות.
1: הדבר העיקרי מבחינת ירושלים זה לראות את סמית, דיברתי על זה בדיוק בתחילת המחצית. יותר אסרטיבי, הולך לסל, מסיים, עובר דרך העין הגנה של מכבי ומסיים בסל.
0: ים הדר עכשיו מול בורג, ראינו קודם מין התקדשות כזו ביניהם. עכשיו הכדור הולך לסורקין וחוזר למדר. בפינה זה בריסט. הוא פותר על שלשה, קשה לו לעבור את רודי על הבייסליין. עבירה אין סורקין על הריבר. יש! עם השתיים, עם הפאול.
1: זה דבר אחד, קטש לא יכול לבוא בטענות. החבר'ה שלו נלחמים, הם הולכים לריבאונד התקפה. ההתקפה לא נראתה כמו כלום. בריסט נכנס פה על רודי בלי סיכוי לעשות צעד. אבל סורקין, כמו הורד קודם, עושה משהו מכלום.
0: הופה, סורקין ולופטון ג'וניור עכשיו, איזשהו מגע לא מי יודע מה אינטימי, נקרא לזה כך.
1: אינטימי אך לא ידידותי.
0: בדיוק. אורן סורקין, הוא את שלו עושה התקפית, 11 נקודות, 4-6 מהשדה. יותר מלכל אחד אחר בקבוצה שלו, ומהון להון, שוויון 39. איזה קלאסי בואש. שני הקהלים, ערניים, קולניים, ספורטיביים. יופי של אווירה בהיכל בחולון.
1: מכבי מראה עוד פעם את הלחץ המאוד רך הזה עם הורד ובריסט שמיועד להקלב. הבעיה היא שאם שוברים אותו, אין גודל מאחורה.
0: לופטון ג'וניור מול לונברג, אומר אותו הורד, לוקח לסל, מוציא ממנו פאול. ומוצאים ממנו שתי זריקות על פי ספי שמש.
1: ירושלים באה מוכנה לזה לגמרי, ובדיוק על זה דיברתי. ברגע שהכדור עבר, וזה לא באמת לחץ, לופטון יורד למטה לפוסט-אפ, ומי שמחכה לו שם זה לוטברג, כי זה הקאפ השני של ההגנה של מכבי, ולופטון בקלות מוציא ממנו פעם.
0: על הרצפה. עבירה על הרצפה. אחרי התייעצות קלה, שזה שלושה שופטים, שניים קובעים, אחד פחות. חפש שחקן בגופייה אדומה, מוצא את צ'צ'שווילי על קו מחצית המגרש, דיו סמית. סמית ללכת ימינה בחסימה כפולה, וצ'אצ'ה, צעדים וסל.
1: אני לא בטוח שאתה רוצה את צ'אצ'ה בשורט רול מול ההגנה הזאת של מכבי תל אביב. לא בטוח.
0: גבי צ'צ'שווילי סבל מפציעות ממושכות במהלך הקריירה שלו, ממושכות מדי, כבר בן 29. הוא מקווה לבריאות איתנה, עכשיו הוא גם עושה פאוט. מבחינת גודל וגובה, הוא מסתכל לסורקין בלבן של העיניים. מבחינת יכולת, בטח התקפית. צ'צ'שווילי בנחיתות.
1: לא, מעטים באירופה הם ביכולת ההתקפית של סורקין, אבל צ'אצ'ה, כמו שאתה אומר, גם אחרי הפציעות, מאוד קשה.
0: סורקין. קטנה ללונדברג לידו. עם המבט, לונדברג, שמאל המידי, ראשון לכדור זה בור.
1: לא הגיע לעונה הזאת בקליעה לונדברג, לחלוטין לא. 20% ביורו.
0: לופטון. בור מול מדע, חצי התקפה עליך. צ'צ'שווילי, יכול פתאום להרים את השלשה, זה מה שהוא עושה? רודי על הריבאונד, הטעיה אחת, הטעיה שנייה, צפוף שם בצבע, יוצא החוצה. סמית, צ'צ'שווילי במיסמץ' עם מדער, אבל הכדור הזה חזק מדי, נשאר אדום אצל בור שצריך להמתיר, זה מה שהוא עושה, ועושה נכון! לא רק מכבי תל אביב גולה על שלשות על באזר של 24, גם ירושלים עושה את זה. ומקפיצה את הקהל שלה עכשיו. מכבי תל אביב עם הורד, מול צ'צ'שווילי, וגם זו דרך להשיג 3 נקודות. דרך הצבע.
1: יופי של החלטה שלו. צ'אצ'ה איבד 2 כדורים, או 1.5, את השני הוא איכשהו הצליח להציל, ועשה פאול. הורד מרגיש שהוא הנקודה החלשה של ההגנה, ותוקף אותו.
0: עבירה רביעית לגבי צ'צ'שווילי. במשחק של 0 נקודות, לקח זריקה אחת מהשדה.

0: אסיסט אחד, עיבוד אחד, שנקרא ממנו בירושלים, מצפים להרבה הרבה יותר מהשורה הזו. חילוף כפול אצל האדומים, אחד מהם זה קייקו, קייקו, שנכנס ולקח את הריבאונד הזה, גם מילטון על הפרקט, יחד עם גור, לופטון ג'וניור ורודי. מילטון שם על הגב את לונדברג, משאיר את זה למי שצריך, וקייקוק עם הנעיצה הזו.
1: אני כמו טוקי, אבל נכנס שייק מילטון, נכנסה יצירה למשחק של ירושלים.
0: 2 מטרים, 3 סנטימטרים קייקוק, אבל לנטר מהמקום, יודע גם יודע, 44-41, אדום, עבירה של גור.
1: כל הזמן תופסים את סורקין ומרביצים לו, כי ברור לירושלים שהוא הציר של ההתקפה של מכבי, כל הניסיון לפיק אנד רול עובר דרכו.
0: 12-10 לירושלים ברבע הזה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: לא מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
4: דלר יעקומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
5: דברו עם IG, מצפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: מהמזרח הרחוק, עליכם הביתה, אושי אושי.
0: צוחי, עם 14 נקודות, 6 מ-6 מקו העונשין. גם זה יפה, הוא מרשים כשלעצמו.
1: אותו דבר, שים לב. הורד בריסט מקדימה, אם ירושלים תוקפת את זה מהר, היא יכולה למצוא מיסמץ למטה, הנה לופטון כבר בא אליו.
0: נקודה לירושלים, 5:50 להפסקה בין הרבעים של השלישי והרביעי. התוצאה התנתה אותי, זה 44-43 בלבד. לופטון ג'וניור מול ים הדר, לוקח אותו לסל בכוח הכוח, מפרגן יפה מאוד. והקרדיט גם לקייקוק, שחתך ואין מפריע בגב ההגנה, וניאבת שתיים. ים הדר עכשיו, פיק אנד רול גבוה עם סורקין שמתגלגל, אבל לא מקבל את הכדור. לונדן דווקא כן, אבל נתקל בזוסמן. סורקין. לונדברג. בפינה הפנוי זה הורד. המחתי זה הורד. אחוזים מחוץ לקשת. שתי הקבוצות לקחו 15 זריקות כל אחת. מכבי תל אביב קלה 6, ירושלים רק 5. כמה שהוא חזק, כמה שהוא בולדוזר, קנת לופטון ג'וניור.
1: כן, אבל יש דרכים לשמור אותו, ומכבי תל אביב עושה בדיוק כפור. גם בהתקפה הקודמת היא אפשרה לו להגיע לפוסט-אפ הזה, כשאנחנו רואים את האסיסט הראשון של מילטון. הנה כאן, הוא מגיע לכדור על האלבו וים הדר שומר עליו. מה ים הדר יכול לעשות?
0: אז מהן הדרכים לשמור אותו?
1: מהן הדרכים לשמור אותו? לתת לו, קודם כל לשמור אותו לפניך, ולהכריח אותו או לקלוע מבחוץ שהוא פחות טוב מזה, או ללכת שמאלה לשדר כשאתה יודע בדיוק לאן הוא הולך.
0: עם החטאה של רודי, צריך לדבר גם עליו, איזה מילה, לא בעניינים רודי, 4 נקודות, 2-6 מהשדה, בצד השני, הנעת כדור טובה, מוצאת את בריסט חופשי ומאושר להשוות.
1: יופי של מהלך של ים הדר שפתח את ההגנה, ואני אומר לך, יש בעיה בהתאמה בין רודי לבין לופטון, נדבר על זה עוד.
0: 46-46, 4:36 לסיום הרבע השלישי, רודי עכשיו מוצא את הדרך אל הלאה. תהיה אותו, אבל מה שעושה שם מילטון מתחת לסל, בינתיים רק פעולות טובות, לא מילטון, קייקוק,
1: קייקוק,
0: 6 רצופות שלו. מדר עכשיו מול זוסמן, תקוע בפינה ופוגש את הרגל של שייק מילטון. 14 חדש, אומר סכי שמש.
1: שים לב גיל, רק 8 דקות ג'ימי קלארק שיחק עד עכשיו, ואל תגיד לי שעודד שומר אותו ליום חמישי.
0: זאת אומרת, יש הרבה זמן.
1: הוא צריך אותו.
0: יום חמישי זאת ולנסיה.
1: לא, ולנסיה של הפועל.
0: מילאנו, שמחכה בבלגרד למכבי תל אביב. ים הדר ל3, שמאלה מדי, לופטון ג'וניור.
1: כמעט נתן אסיסט.
0: עשה את מה שהם מלמדים לא לעשות בקצל. להחזיר כדור לצבע שלך, אבל איכשהו זה נשאר אדום. זוסמן, קבוצה שלו בפלוס 2. לופטון ג'וניור עם הסיבוב, עם המסה. מה רצה לעשות?
1: עשה טעות לופטון, כי הייתה לו זריקה קלה. והכל מתחיל מזה שמכבי עושה חילוף ומביאה עליו גר, זה ממש אוכל בשבילו. הנה ג'ימי קלארק בא.
0: היה יפה לראות את אוברדוביץ' אומר ללופטון ג'וניור, צ'אלנג' לקח הצ'אלנג', אומר לו, עושה לו עם הטלטלים, הוא עושה לו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: זה שאני עושה עם היד את הריבוע הזה, אני לא מתכוון ברצינות.
0: גול סל פה, זה מים מן הסלע, 48-46. הפועל ירושלים, ביתרון קטן ושברירי, מכבי תל אביב רוצה להשוות אולי להפוך כבר בפוזיישן הזה עם מי שכבר תפק שתי שלשות הערב, והוא תום וואלאס מול לופטון ג'וניור. ג'ימי קלארק, מקפיץ את האיש שלו! ולא קולע, אבל אין עבירות לתת של ירושלים, אז ג'ימי קלארק יוכל להשוות, סליחה, אז ג'לן הורד, אולי בקו העונשין.
1: בגבוהים של מכבי תל אביב, ממש חוצבים מהסלע, ריבאונדים, כדורים, איכשהו, הורד מגיע לזה, סורקין מגיע לזה, כי הגארדים לא נותנים כלום.
0: שתי הקבוצות בדיוק על 7-10 מהקו עד עכשיו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוצר טוב, בבית טוב, במחיר טוב, פוג'יקום, לבחור נכון.
7: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
9: לשייש, למדף, לטרף, רק
8: במקבות הנייר
9: של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם.
0: מכאן לכאן, שזה תרגום של מהון להון. שוויון, 48-48. בקלאסיקו. מיוחד הזה. 3:30 לסיום הרבע השלישי. הכדור אצל שייק מילטון, מצטייני המחצית הראשונה של ירושלים, מוצא באלכסון את לופטון ג'וניור מול ריימן. ריימן מציק לו פעם אחת, מציק לו פעם שנייה. צעדים?
1: מה? זה בדיוק העניין. כששומר עליו לא גר, אלא שחקן פיזי כמו ריימן, שנכון שהוא מועד לעבירות, אבל עכשיו שלח את היד, ולופטון מתעקש, זה איבוד כדור. הכדור מירושלים צריך להיות אצל שייק מילטון. הוא צריך להיות מקבל ההחלטות.
0: איבוד כדור חמישי רק ללופטון ג'וניור. מכבי תל אביב מחפשת להוביל עכשיו, קלארק, מול מילטון. 4 שניות לזרוק. וזה השלשה, עם הרלה פאול, וקוראים לו שייק ריסט, וברבע הזה הוא מפלצת.
1: תגיד לו שיש טריידמרק על שכיבות צמיחה לגור שלם.
0: זה נכון.
1: אתה צריך שלם אם אתה עושה את זה באמצע המשחק.
0: אומנם מול גופיות אדומות לבנות, אבל של הפועל תל אביב, ובאוסישקין המיתולוגי.
1: אני גם, יש לי הערות על הסגנון.
0: 11 נקודות לשייק ריסט רק ברבע הזה. רק ברבע הזה. היה לו שלשת פוקס אחת בחצי הראשון, זהו.
1: ואלה כמובן חדשות מאוד טובות מבחינת מכבי תל אביב. ריסט פתח את העונה האירופית עם 0-6 מהשלוש נגד וילרבן, הולך וצובר ביטחון אולי במשחק הזה.
0: ומכבי תל אביב פתאום ביתרון של 4 בזכות מהלך אחד של אושי ריסט. מילטון מול קלארק. קייקוב בא שם לחסור, מילטון לבד, מרוויח שתי זריקות, הוא גארד גדול ופיזי. ולא מפחד מאף שומר בצהוב, בינתיים. חבריי של ג'ימי קלארק. דרך אגב, אנחנו נחוזר לנתון ששאלת אותי לגביו במחצית, ג'ימי קלארק ואיסה לונדברג עדיין ללא נקודות.
1: כן, כן.
0: ביחד. בצד השני, מילטון, יש לו כבר 10, פעם ראשונה שלו הערב על הקו. הולך לזרות פעמיים, נדייק בראשונה, שייק מילטון מבחינת השם היותר גדולים שיש ברוסטר הירושלמי השנה, עבר מפואר ב-NBA, פילדלפיה, מינסוטה, דטרויט, קצת בניקס, הלייקרס, ברוקלין, מנה שעברה בפרטיזן, בלגרד.
1: ונתן 6 אסיסטים במשחק נגד רוסטוק, 3 אסיסטים נגד הרצליה. דיברנו על השינוי שהוצא אצלו אוברדוביץ'.
0: מדייק פעמיים מן הקו. 2 זה ההפרש, 2 צהוב, גם הכדור. 2:30 לסיום הרבע, זה וואלאס. פיק אנד רול עם ליף. שעושה פיק אנד פאפ, אבל לא מקבל את הכדור. עכשיו כן, עכשיו הוא חודר. עכשיו הוא מחפש את הטבעת ומוצא אותה. ג'יי ליף. 8 נקודות, לא, פיג'י ליף 2 נקודות. מילטון לוקח אותו לסעד בשביל לפרגן לרודי עם הכתפיים מיושר, יוצא לו קצר, אבל הריבאונד נופל רחוק, נופל אדום. מילטון לוקח את ליף לסעד בפינה, עכשיו רודי עם מבט יותר טוב, וככה זה נגמר. אמרת ואמרת נכון, שייק מילטון.
1: אבל גם רודי, נכון, שוקע לפינה, לא מתבאס מההחטאה הקודמת, יופי של מעלה.
0: רב נקודות הרבע הזה לשתי הקבוצות, 23-21 למכבי ברבע הזה. ליף!
1: יפה, מנצל את זה שירושלים רוצה שמירה גדולה.
0: אופה, בלתי, נגד ריימן. לא בלתי, טכנית, מה זה?
1: לא, לא, בלתי, סימול. וזה לדעתי בלתי בסוג 2, זה לא דיסרפשן. בסוג 1.
0: עבירה חמורה, זה המינוח.
1: לא,
0: יזם פה את המגע, אבל...
1: לא.
0: משהו אקסטנסיב?
1: לא, האמת שלא.
9: אני לא ראיתי.
1: האמת שלא. ריימן הוא מועד לעבירות כאלה אנחנו מכירים, לא בפעם הזאת.
0: בוא נגיד את זה אחרת, בלקסיקון של ריימן זה מבוא לליטוף.
1: גם בלקסיקון של הכדורסל, עזוב, קטנה בדרך להגנה, זה לא אקסס.
0: אוקיי. קייקוב, משחק טוב יש לו של 10 נקודות, עם 12 ריבאונדים.
1: די.ג'יי ליף מנצל את זה ששחקן גדול כל הזמן נמצא באזור של קיטון וואלאס. דיברנו על זה במחצית הראשונה, לחדירות, אבל ריימן מעניש את מכבי.
0: דאבל, דאבל מרשים לדבונטה קייקוב. 10 נקודות, 12 כדורים חוזרים, מתוכם 5 בהתקפה, לבד. מספר חריג. בואי ירושלים עכשיו תורה לחפש את השוויון, היא במינוס 2, 54-56, דקה ושליש, בסיום הרבע השלישי, רבע גמר גביע ווינרסל, הכדור הולך ללוי בפינה. רודי מבקש את החסימה, נותן את זה לקייקוב, עכשיו הולכים למילטון סוף שעון, בזמן? בכל מקרה בחוץ, וריימן על הריבאונד, ריימן על הריבאונד. דקה האחרונה של רבע, תכף מתחילה. דימי קלאר. לוי יוצא אליו גבוה בחילוף, קלארק רוצה אותו באחד על אחד, זוסמן בא לעזור, זה הולך לריימן. כדור בפינה לבריסט החם! אבל המחטי... יש שם עבירה של רודי, אומר...
1: הייתה עבירה של רודי על ריימן, דחף אותו בגב.
0: כן, זרוק אותו פשיט כמובן.
1: עכשיו אתה יודע, ריימן זה שור מועד, אנחנו מכירים את הקפיצה שלו עם הפלופ הזה באוויר. אבל נראה היה שרודי באמת דחף אותו.
0: ריידית למרסון עמד שם ממש, מתחת לאירוע, יותר קרוב מכולנו. וויל ריימן. מחפש נקודות ראשונות במשחק הזה, ב-12 דקות וחצי, הנה הראשונה. מי אמר שהקבוצות הללו לא יודעות לייצר נקודות? תכף 50 משותפות. רק ברבע הזה, ויש עוד 50 שניות לשחק פה. זה אומר לפחות עוד פוזיישן אחד לכל קבוצה. ריימן נכנס מוקדם להחטאה של עצמו.
1: זה הבעיה בכדורסל, אסור להרים קרן ולרוץ לנגוח.
0: בדיוק. בורק חוזר בצד האדום, לונדברג חוזר בצד הצהוב, והקהל התל אביבי עושה כבוד לאושי בריסט על רבע התקפי. זה מן הכלל. ראי ישיר על המהפך בתוצאה מתחילת הרבע הזה עד קור. וקור זה 45 שניות לסיומו. מילטון מול ליף. עכשיו מעדיף את לוי הפנוי ולוי המחטי. ריבאונד של וואלאס. והנה קלאר מול 3 אדומים, מול 5 אדומים. עכשיו מול אחד קוראים לו מילטון. הוא לוקח אותו לסל ושם עליו את השתיים. ג'ימי קלאר.
1: זה ג'ימי קלארק שמכבי תל אביב חיכתה לו, האיש שיכול לשבור הגנות.
0: 5 הפרש מכבי תל אביב, היא כבר הייתה במינוס דו ספרתי במשחק הזה. שניות אחרונות של רבע. עוד 10 כאלה מתחילות עכשיו עם בורק, פינרול גבוה עם קייקוב. בורק לא מוסר לאף אחד, זומם על שלשה, מקשיט אותה, מחטיא אותה. והרבע השלישי

0: הסתיים, מכבי תל אביב יורדת להפסקה בין הרבעים עם יתרון 5, 59, 54 על הפועל ירושלים לקראת רבע אחרון אש.
1: של המדינה ולאחד מהם יוענק התואר וגם פרס מפנק תיסע לטור מיוחד ב-NBA מתנת מועדון חבר. אתה רשאי להתחיל אחינו. יאללה, תעשו להם כפיים ללוחמים היקרים שלנו. יאללה חבר, סופרים לך נקודות. כדור הבא. יאללה, בוא לפה. יאללה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. בוא לפה. יאללה, סופרים לך, אל תדאג. יאללה, מהר, מהר, מהר. אנחנו על זמן קצר. טוב ילד, לאט לאט. דמיין את האויב, תן להם, תראה להם מה אתה יודע. היידה, היידה, היידה, היידה. יש אותך, אפילו. לאט לאט. כן. ולשלוש, איי, איי, איי, איי, איי. היידה. כפיים לבחור, כפיים לבחור. זה כדור אחרון, תן לנו סל בבקשה. איי איי איי, לא נורא. זה הבחור השני שלנו מתחיל, אפשר גם לא לעשות כפיים. תראה איזה כפיים אתה מקבל פה.
0: אמנם לא מול ירושלים, אבל מול הפועל תל אביב, בדרבי של 2005, באוסישקין. גור שלף יורד לשכיבות תמיכה, שרס נדבק באירוע, והחיוכים והצחוקים. מכניסים גם את בויצ'יץ' ופרקר לעניין, וזה היום, עם מכביסט אחר, דור שלא ידע. אבל שכיבות תמיכה מפמפם גם מפמפם.
2: גור עושה יותר יפה.
0: שי פריסט עם הטריביוט בלי לדעת שהוא מהטרבייט. אני מניח, אלא אם כן העבירו אותו את המורשת. בכל מקרה, רבע מצוין שלו עוזר למכבי תל אביב להפוך ממינוס נקודה לפלוס חמש. אחרי הרבע השלישי, לקראת רבע האחרון, כאמור, מציג גמר גביע ווינרסל.
3: בוא נראה, אם אני זוכר נכון, אוברדוביץ' עוד לא שיחק אף פעם עם מילטון וסמית ביחד. יכול להיות שנצטרך לראות את זה אם הבעיות יתמשכו בהובלת הכדור.
0: לופטון ג'וניור לא פותח את הרבע הזה טוב, נועה פופלינגר תמיד פותחת טוב את כל הרבעים, אנחנו איתך.
4: תירגעו, אומר אוברדוביץ', קודם כל הפסקה בין 40, צריך להגיד, הוא רגוע מאוד, מעודד את החבר'ה, רוצה לחימה עד הסוף, ואומר זאת גם, אני רוצה שחקנים על הרצפה, ולשחק טוב יותר נגד החילופים, לא לוותר עד הרגע האחרון.
3: עוד שלשה של ג'ימי קלארק, בדיוק כמו השלשות קודם של קיטון וואלאס, טעויות בהגנה של ירושלים.
0: שש שניות לשעון ה-24, התאפסו.
3: יובל זוסמן הכניס פה יופי של כדור ללופטון מתחת לסל, אבל יובל חייב להתחיל לזרוק לסל. הנה מה שדיברתי עליו, סמית ומילטון ביחד בבקורד של ירושלים, זה מקסימום יצירה שם.
5: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
6: עכשיו עם שלוש שנות אחריות. ספיריט יבוע רשמי.
7: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: אני מפמפם בכל הארץ. פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
10: פם פם פם פמפי.
5: היבל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה.
0: שתי זריקות עונשין מוצלחות ללופטון ג'וניור, שמות אותו על 13 ומורידות את הפיגור הירושלמי ל-6. וואלאס רוצה לעשות מזה 9, לא ככה, ריבאונד נופל רחוק והולך החוצה.
3: הוא לא בדיוק קצ'ן שוטר, וואלאס.
0: 9 מ-22, מכבי תל אביב עדיין, אחוזים טובים, 41%, בפרש שני 6 מ-20, ירושלים על 30 עגול. סמית. לופטון ג'וניור, יופי של כדור, ואף אחד לא שם גוף ולא שם לב, וקייקוק שמתמקם ומניח.
3: כן, ליף יוצא החוצה, הוא עושה הדג' לגבוה, למוביל כדור, רק הוא עושה את זה כל כך רע.

0: מדליף לשלוש, לא כך.
1: זמן לסורקין.
0: כל אצלו שטוחות כאלה. בוא, הג'וניור מאבד, לונדברג, גונב בין שניים. לונדברג! עולה על הלוח לראשונה הערב יפה לונדברג. איזו נאיביות שם של הירושלמים. רדוביץ' אומר, יש לי פה שני בול הנדלרים. תנו להם להוביל.
1: בדיוק, ועודד מחליף את כל הקו הקדמי שלו. לא רק סורקין חוזר, אלא גם אונט ופריסט שהיו מצוינים ברבע השלישי.
0: ריימן ליף ווואלאס יורדים. כן. 64-58 תל אביב. זהו סמית. שתי נקודות בלבד לסמית. ארבעה ריבאונדים, שלושה אסיסטים, אבל גם שלושה איבודי כדור. הכדור אצלו עכשיו. הנה השחקן הפנוי, זה שייק מילטון. הכדור שלו איכשהו מגיע לזוסמן. לופטון ג'וניור, יש לו זמן לכוון. שמאל עמידה, ריבאונד, ריסט. ג'ימי קלארק. כבר על חמש. הופה.
1: מה, יש לירושלים בעיית כליאה? והיא בעיית כליאה מבנית. עד שאו לורנזו בראון יראה משהו שלא ראינו עד עכשיו, לא ראינו ממנו בשנתיים האחרונות, בטח כשג'ארד ארברי יחזור, אבל זה עוד הרבה זמן.
0: לונדברג משאיר מאחוריו את האיש שלו, אבל נתקע מול סמית. עכשיו הוא קלארק עושה לעבור את קייקוק, אבל לקייקוק יש ידיים טובות וגודל. קלארק איכשהו מחליף את הכדור ללונדברג הפנוי, ולונדברג ובינתיים, אם אנחנו צריכים למצג את היתרון הזה הצהוב, אנחנו הולכים לשלשות. 10-24 זה 42%, 6-22 זה 27%.
1: ואני רוצה להזכיר לך שזאת הקבוצה שקולעת הכי גרוע לשלוש ביורוליג, וסופגת הכי גרוע לשלוש ביורוליג, מול ירושלים זה מספיק.
2: צאו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: דפולט, עכשיו עם שלוש שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
4: המניה של מי זינקה היום? נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
5: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
6: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
7: דברו עם IG.
8: מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
10: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
12: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
13: תנביס, ממש לא רק בעבודה, ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
14: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
15: איפה לונדברג, שחקן עם המון ניסיון, ציפינו לראות איזושהי המשכיות בטח מהעונה שעברה, גם לא עדיין לוקח קצת להיכנס לעניינים. כמה משחק טוב שלו, זה משהו שיכול להרים את הקבוצה?
16: כמובן שאנחנו חייבים את איפה טוב, איפה בפתיחת עונה פחות טובה ברמה האישית, בסופו של דבר כמה שיש לך ניסיון, הוא לא השחקן היחידי שחווה עליות וירידות, אבל דיברנו על ניסיון ואנחנו סומכים עליו שהוא ידע...
0: זה קאטה של לונדברג, וזה לופטון ג'וניור על סורקין. שם עליו את השתיים בכוח הכוח. הוא בחור חזק ומסיבי, ויודע מה הוא עושה מתחת לסל.
1: אבל עם כל הכבוד לו, מי שעושה את המהלך הזה זה ג'יילן סמית. חיתוך פה של לופטון וג'יילן סמית מוצא אותו, זה מה שלופטון צריך להיות, לא האיש שמוביל כדור, אלא האיש שמסיים עם המסה שלו, עם הטאצ' הנהדר שלו מתחת לסל.
0: 15 נקודות זה אחלה, אחוזים טובים מכל הטווחים זה גם, אבל שישה איבודי כדור, זה הוא צריך לגרד בראש שלו, אם יגיע לראש דרך הטלטלים. יש לו קילומטרז.
1: בצורה הקודמת היה יותר קל להגיע לראש.
0: סשה אוברדוביץ' ללא השקל.
1: אין לו בעיה, אין לו בעיות כאלה. וסשה אוברדוביץ'.
0: נהיה לו חם פה, נהיה חם במשחק הזה. האמת התחיל חם, נמשך חם, זה רק שש הפרש. וזה כדור תל אביבי עם לונדברג מול לופטון ג'וניור בסוף שעון. סיידסטפ בשביל זה, בשביל זה!

0: ונותן נותן את הטרישטוק בירידה להגנה לשומר שלו. 9 הפרש מכבי תל אביב, 6 דקות וחצי, 70-61. קייקוק לא משתלט על הכדור, קלארק מעיף אותו החוצה.
1: הרכב טוב עכשיו למכבי במובן הזה, יש לה שני גארדים גדולים, זה גם מאפשר יותר טוב לעשות סוויצ'ים ולראות בסוף את בריסטו הור לוקח את השחקן עם הכדור של ירושלים.
0: 8 ללונדברג פתאום. קייקוק, לונדברג כמעט לוקח לו, עכשיו הכדור הולך לזוסמן, לופטון ג'וניור עם ההטייה, לוקח את סורקין פנימה, מקפיץ אותו פעמיים, 3 ומנזיל החוצה, הופה, הופה! לא קרה פה כלום האמת, אני לוקח הופה אחד אחורה. I take it back. 6 דקות לסיום הקלאסיקו, מתחילות עכשיו עם הורד, עם הורד! וזה יתרון דו ספרתי צהוב.
1: איפה לונדברג במקום אחר לגמרי. שתי קליעות ופתאום הוא חוזר להיות איפה שמכבי אוהבת.
0: וקלארק חוטף, וקלארק רץ קדימה, ונעצר בפאול. כל המומנטום הוא צהוב, גם השירה ביצים.
1: מסמן להור ללכת למהלך הזה ועכשיו מאבד כדור. זה תחת היה לחץ גדול וקורא לסורקין, אתה הפרשר אליסמן, אתה זה שצריך לבוא לתת לי מטרה גדולה להוציא את הכדור.
0: זה היה איבוד הכדור הראשון של מכבי תל אביב במחצית השנייה.
1: וואו,
0: הראשון והיחידי, הייתה 8 בראשון ורק עכשיו את התשיעי שלה.
1: וברגע חשוב, כי מכבי קולעת עכשיו, ירושלים מתחילה להסתכל על הפרש כבד מדי. בוא נראה איך ירושלים מגיבה.
0: ככה מגיבים השחקני הספסל והפצועים והלא משחקים של מכבי תל אביב. אדישות משהו.
1: נראים נרגשים, כן.
0: אדישות מאופקת. גם הם יודעים שיש המון זמן לשחק ויש יריבה ראויה ממול.
1: בונזי קולסון חניך תורן שצריך למחוק כפיים.
0: הנה סמית. מול הורד.
1: איזה סוויצ'ים בהגנה של מכבי.
0: עכשיו לופטון ג'וניור לסמית החופשי שמערים את השלשה סופר חשובה עבור אוברדוביץ' שמוחק כף לידינו, מוריד את ההפרש מ-11-8.
1: טעות של הורד, הוא לא היה צריך לבוא לעזור למדר, לא, הוא הסתדר טוב מאוד עם לופטון.
0: שלשה שביעית בסך הכל של האדומים. לונדברג, מדר עכשיו תקוע ובכל זאת מרים זריקה ששווה לו 3 זריקות מהקו. עבירה של מילטון, הוא יודע שהוא לקח לו את היד. 3 זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: עכשיו בטימבר 50% הנחה. טימבר
4: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: פטישון אחי? לך לאנטר.
2: אנטר. הרכב מנצח לא מחליפי. אפי ברחזיר, שהיה מוכנת מהמשפחה.
0: מסתבר שאפשר להנזיל כדור החוצה. ים הדר הנזיל אותו עכשיו החוצה. והמכבי תל אביב על 11 מ-16 מהקו. סביר מינוס. שנייה של מדר מדויקת. 5 בסך הכל מדר. ב-21 דקות. 2 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 2 עיבודי כדור. ו-2 מתוך 3 מהקו עכשיו. ההפרש חוזר לו לדו ספרתי ל-10, 74-64. אנחנו נוגעים עכשיו באמצע הרבע הרביעי. קייקוק, כדור קצת קשה, איכשהו מגיע לסמית, אבל 2 באים אליו ולוקחים לו, ועכשיו המתפרצת היא צהובה, עם סורקין, עם כדרור, 1 הוא בסל! רובה, סורקין, כל כך ארוך ואטלט, ויודע מה הוא עושה עם הכדור, מה שהוא עושה זה 12 הפרש.
1: שמע, שפת גוף אחרת בכלל למכבי תל אביב, אבל זה מתחיל מהמסירה הזאת של קייקוק. מה בדיוק היה סמית אמור לעשות עם הכדור הזה בין 3 צהובים, אבל פתאום מכבי מרימה את הראש, פתאום מכבי יוצאת למעבר, פתאום היא מובילה משתי...

0: בסדר.
1: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לשייש, למדף, לטרף, רק במגבות הנייר של טאץ'.
1: טאץ' קטן והבית מושלם.
3: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
4: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
5: הונדה.
1: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
7: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
9: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
10: וואי, הצלת אותי.
11: חשבתי שאתה לא סופג.
10: רק שניצלים.
9: וולט,
12: איזו הצלה.
13: טוב, בוא נראה באיזה חומר עשויה ירושלים. עד עכשיו היא עוד לא במשחק משמעותי. נקלעה למצב הזה. אוברדוביץ' מחזיר את בורג למגרש. בוא נראה.
14: 17-10, תוצאת הרבע הזה. אנחנו עם דיווח כפול מהספסלים. אופלינגר, אנחנו איתך.
11: התצוגה האמיתית, חבר'ה, בפסק הזמן, קני לופטון שמייעץ על התרגיל שמסרטט סשה, ועוד לפני כן מדרבן את השחקנים. אמרתם שניכם שפת גוף שחקני מכבי תל אביב, אז אוברדוביץ' מדבר על שפת גוף שחקני הפועל ירושלים, אומר תתעוררו, יש זמן ומשחק ריצה טוב. בנוסף הוא מבקש.
15: פחות מחמש דקות, הצלחנו כבר לקחת את קצב המשחק לידיים שלנו. מעבר לזה, נשים לב לכדורים החוזרים, לא רוצים לתת להפועל הזדמנות שנייה לשום כדור, לא בהגנה, לא בהתקפה. ומעבר לזה, משהו שלא ראינו הרבה זמן, איפה לונברג מחייץ.
13: דיבר על ריבאונד עם קטש, ומיד עושה אושי בריסט את הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות בריבאונד. במקום לעשות בוקסאוט על השחקן שלו, הוא מתרומם לכדור, ואז פוטנציאלית, ריבאונד פוטנציאלי, הופך להיות שלוש נקודות של ירושלים.
14: דיוויד רודי מפה לשם, כדור ספרתי, יש לו כבר 10. אבל הקבוצה שלו במינוס 9. לונברג. פתאום הוא חופשי, כולם עזבו אותו. לא ראיתי דבר כזה בזמן.
13: מה, זו אולי עבירה שלשה רביעית של מכבי תל אביב, שנובעת מאותן טעויות בהגנה של ירושלים.
14: לא היה קיים התקפית איפה לונברג, 25 דקות, יש לו כבר 11 נקודות. 3 מ-5 מחוץ לקשת. בקבוצה שלו בפלוס 12. גם כמעט אחרי הפוזיישן הזה, שנשארו לו עוד 3 שניות וקצת.
13: כל דבר בירושלים מנסה להיות דרך המיקום של קני לופטון, שאנחנו רואים פה מי זה עם הטעות הזאת. עכשיו זה לופטון ומילטון שהולכים שניהם על אותו שחקן.
14: 3 שניות, 2 עשיריות. אין אפילו עשירית מהמהלך הזה, כי הכדור נחטף לו, ומכבי תל אביב, אם היא לא תעשה שטויות, תסדר לנו דרבי.
13: אחלה מחצית לו שהיא פריסה.
14: מדר. בורד עכשיו, תכף בורג נכנס אצל אוברדוביץ', בינתיים ים הדר מול לופטון ג'וניור, מקפיץ אותו פעמיים, נותן כדור לבריסט! המשך למה שאמרת, איזו מחצית התקפית לאושי בריסט, איזו מכבי תל אביב אחרת, גם התקפית אבל גם הגנתית, עם עוד כדור חוזר של רומן סופקין, ששומר על הכדור, שומר עליו דרך בריסט. המדר מחכה לכל החבר'ה בצהוב שהצטרפו, נכנסים לשלוש דקות אחרונות, הקבוצה שלו בפלוס 14, במשחק שהיה נק טו נק, איזה 30 דקות. היו היה.
13: אתה יודע, מבחינת מכבי, כשאתה מסתכל על העונה בכלל, הדבר הכי חשוב מבחינתה זה מה שקרה פה עם לונברג ובריסט.
14: ואחת 67, מכבי תל אביב, הרבע הזה 22-13, זה הפלוס שלה.
13: 50 נקודות למכבי תל אביב ב-17 דקות, אחרי שהיא קלה 31 במחצית שלמה.
14: אחרי שהיא קלה

0: 15 בחרווה ברבע הראשון, עם השלשה עם הלוח של בריסט.
1: אמת.
0: זה לזכותה, משתפרת תוך כדי תנועה. בריסט רוצה עוד אחת. וברדוביץ' אומר, תן לו טכניקל פלופ, הוא אומר לספי שמש, ספי שמש מעדיף לא לשרוק בכלל.

0: המנהלת. מדברים איתנו על הגמר שיהיה או בשמיני ל-11 או בתשיעי ל-11. תלוי מי מנצחת פה הערב. כמובן בהתאם לסקג'ול, ללוז של שתי הקבוצות במפעלים האירופיים. וזה אמור להיות מקביל, כמו שכבר אמרנו, למחזור מספר 5 בליגת ווינרסל. המשחק כרגע, לפי מה שאני יודע, אמור להיערך כאן, באולם הזה, בהיכל טוטו חולון. צ'צ'אשווילי מתחת לסל, מטעה 3 שחקנים, האחרון זה הורד שמוריד אותו נקי, זאת אומרת מוריד את הכדור וצ'צ'ה ביחד לפרקט, וזה צעדים. ואם דיברנו על מספר איבודי כדור שהוא שוויוני פחות או יותר במחצית, אנחנו מסתכלים על עכשיו על 19 איבודים לחובת ירושלים ורק 9 לחובת מכבי. במילים אחרות, איבדה כדור אחד בלבד הקבוצה של קטש כל המחצית השנייה. שתי דקות ורבע לסיום. זהו קלאפ. מדר, קורא אליו לבריסט. לונדברג, רוצה עוד שלשה. עם לונדברג, במחצית שנייה, מעולם אחר. 4 שלשות, ללא החטאה. בדקות האחרונות לאיפה לונדברג, ופתאום זה כבר מבוא לתבוסה.
1: מה זה ביטחון בכדורסל? איזה מין דבר זה? והכל מזריקה אחת שנכנסה.
0: 100 שניות לסיום המשחק הזה, הניצחון התל אביבי הוא מובטח, הוא בכיס. גם אם שייק מילטון ידייק בשתי זריקות מקו העונשין. וכמה אופר הניצחון הזה חשוב למכבי תל אביב המועדון, לקהל שלו, לשחקנים שלו, אחרי 10 ימים האחרונים.
1: לחלוטין, ודיברנו לפני המשחק שאולי המשחק הזה משמעותי יותר למכבי תל אביב, שבאמת הפסד בו היום, והיה יכול לדרדר אותה באמת לאיזה דכדוך קיומי. במקום זה היא מקבלת לא רק ניצחון, היא מקבלת מחצית שנייה, שבה אתה פשוט רואה שוב את הקפיצים ברגליים שהיו לשחקנים האלה בסוף העונה הקודמת.
0: דכדוך קיומי, אהבתי את זה. יפה, זה דכדוך קיומי.
1: בסדר, ירושלים, השחקנים של ירושלים שלא מכירים, מקבלים שיעור במה זה לנצח קבוצת צמרת פה בארץ. זה לא משנה הכושר שלך, זה לא משנה הכושר שלהם. זה, כמו שאתה נוהג להגיד על זריקות עונשין בסוף, זה מקצוע אחר לגמרי.
0: אכן כן, 15 הפרש, מכבי תל אביב, תנצח את המשחק הזה בעוד דקה וקצת. ים מדר רוצה לתרום יחד עם קלארק עוד כמה נקודות. וקלארק עובר את זוסמן בקלילות בדרך לריברס לאפ הזה. איזו הצגה של מכבי תל אביב במחצית השנייה.
1: 55 נקודות. מתכתב עם הפועל נגד ריאל.
0: רודי! מדר שולח אותו לקו.
1: אני אנצל את ההזדמנות עוד פעם להגיד לאוברדוביץ' יש אי אלו בעיות מבניות להתמודד איתן, וחוץ מזה שאין לו רכז והוא מחכה של לורנזו בראון שנחתך באימון ובגלל זה לא משחק היום, יתמקם ויסתדר. אני חושב שרודי ולופטון זה ציוות שצריך לבנות אותו, הוא לא פשוט. שניהם דומים מדי ביכולות שלהם, אף אחד מהם לא באמת מסוכן מבחוץ, שניהם רוצים לחתור פנימה לצבע, זה דבר שצריך להבנות אותו.
0: שחר לוברבוים, אתה יודע מי זה? זה מספר 7 בהפועל ירושלים, הוא תכף ייכנס. לא בטוח שבנו על זה בתחילת המשחק מבחינת הסקור, אבל מכבי תל אביב תנצח את המשחק הזה בגדול. לוברבוים נכנס במקומו של מילטון. לוברבוים ב-18 במחלקת הנוער של הפועל ירושלים. קבל דקה 07 האחרונות של קלאסיקו צהוב. הקהל שלה כבר מבסוט. אז אם היה חסר לנו דרבים במהלך העונה הזאת, אז נקבל עוד אחד במסגרת גמר גביע ווינרסל בעוד כחודש. מדר בחוץ. לוי לא השפיע על המשחק בכלל, נמרוד לוי.
1: לא.
0: 0 נקודות, לקח זריקה אחת בלבד ב-10 דקות פרקט. בורג מחליק שם, איכשהו מעביר ל... שחקן חופשי ופנוי, אבל לוברבוים עם ההחטאה הזאת. והכדור החמקמק בורח פה ליותר מדי שחקנים, עד לרודי ל-3.

0: אחוזים משלוש, אופר, 7 מ-27, זה 26%. מכבי תל אביב כמעט כפול, עם 13 מ-29 ניסיונות, וזה גם ההבדל בלוח התוצאות בסוף.
1: אני לא מצפה ממך שתזכור, ירושלים הייתה 7 מ-27 גם נגד הרצליה בסיבוב הקודם. זה בעיה מבנית. ועד ששוב, יכול להיות שרק אז, כמו לורנזו בראון, נפתור אותה. אני חושב שגם זה יהיה קשה. הקהל שר לעודד קטה, שגם עליו עברו כמה ימים לא קלים. שוב, לא אומר שום דבר על מה שנראה ממכבי נגד קבוצה אחרת באדום ביום חמישי.
0: עוד קודם לכן, ביום שלישי, דווקא הקבוצה של אוברדוביץ' שתתארח אצל צ'דוויטה אולימפיה בלובליאנה במסגרת היורו-קאפ. בלובליאנה שהפסידה במחזור הראשון בחוץ לבורגוס מספרד בארבע הפרש. מול אותה ירושלים שקראה את רוסטוק במחזור הראשון. זה ביורו-קאפ, ביורו-ליג, מילאנו, עוד יריבה באדום, מחכה למכבי תל אביב. היריבה האדומה הזו היא מכניעה. זהו זה, תוצאה הסופית. 88 מכבי תל אביב, 71 הפועל ירושלים. מכבי תל אביב תתייצב בעוד כחודש לגמר גביע ווינרסל מול הפועל תל אביב בעוד דרבי לפנתיאון.
1: ומכבי תל אביב כמובן בעיקר שחקנים, בראש ובראשונה לוטבר, הורד ובריסט, עם משחק מצוין שאולי מחזיר אותם למסלול, כי זה שהם שחקנים טובים אנחנו יודעים. ירושלים צריכה לקחת מבט טוב לעצמה, ואוברדוביץ' בונה פה קבוצה, ואתה רואה שפה טובה מאוד בינו לבין השחקנים שלו. יש לקבוצה הזו חוסרים, יש לה בעיות לפתור, והיא ראתה את זה במחצית השנייה.
0: 57-39 הייתה תוצאת המחצית השנייה לזכות מכבי תל אביב. אנחנו עם הודעה קצרה, לאחר מכן סיכומים. כבר.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
4: הבינלאומי!
3: מומחים בהשקעות.
5: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
6: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
9: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה באקסאי מוביליטי מוטורס.
0: חגיגות בצהוב, בצדק, על מחצית שנייה נהדרת, בתקווה מבחינת האוהדים שמוחאים כפיים לשחקנים ולהפך, שזה המשחק הזה, התוצאה הזאת תוציא את הצהובים מהמשבר בגזרת היורוליג. וכל זה עוד לפני שליגת ווינרסל מתחילה. ‫14 ללונדברג, 13 להורד, ‫ומעליהם 16 לסורקין ו-17 לבריסט, ‫וכולם, למעט אולי סורקין, ‫כולל סורקין האמת, ‫בלטו במחצית השנייה בניגוד לראשונה, ‫שבה הקבוצה קלה 31 נקודות, ‫ממתירה 57. במחצית השנייה, ולזה להפועל ירושלים לא הייתה תשובה.
1: 45-25 למכבי תל אביב סגר את המשחק הזה. ועוד פעם, בריסט עם 14 נקודות במחצית השנייה, לונדברג עם 14 נקודות במחצית השנייה. זה לא פותר את הבעיות של מכבי תל אביב, ברור לנו. אבל זה נותן לה רוח אחרת במשחק שאם הוא היה מתפתח אחרת, היה יכול להיות ציון דרך בעונה הזאת.
0: קהל הירושלמי מחפש ניצחונות במסגרות אחרות. היא נפרדת מטורניר גביע ווינר אחרי 3 ניצחונות ובמעמד חצי הגמר. אנחנו תכף נשמע קולות של MVP. אמנם יש שחקן שקלה יותר ממנו, אבל מבחינת מדד, מבחינת השפעה, מבחינת

0: להשאיר את הקבוצה שם כשהיא הייתה בפיגור. היה רק אחד כזה, וקוראים לו רומן סורקין. תכף אנחנו איתו.
1: העניין אצל רומן שזה, אתה יודע, זה עוד משחק. אנחנו ראינו את הדברים האלה גם ביורוליג, אתה רואה שעדיין הוא לא, הוא לא עשה פה שום דבר מיוחד, לא בקליעה שלו, לא בריבאונד, הוא המניה הכי בטוחה, הכי יציבה שיש היום למכבי תל אביב.
0: יאללה. אנחנו עם רומן. שמת על ידך בשקופית, חתכנו לו את הקוקו. על הפרקט, קוקו גם קוקו, נקודות, השפעה. בוא נשמע אותו.
2: רומן, קודם כל ברכות. כמה קשוח היה להשיג את הניצחון הזה הערב?
3: אני חושב שמאוד. ירושלים היא קבוצה מאוד אגרסיבית בשנים האחרונות ובכלל. קבוצה מאוד איכותית. מתקשנו, אני שמח שבסוף ברחנו. ושיחקנו טוב, היינו צריכים את הניצחון הזה, אבל עוד פעם, זה כמו תגלית חוזר, זה תחילת העונה, יש לנו דרך מסוימת שאנחנו לומדים אותה עכשיו, והתחלנו, ואנחנו צריכים להתחיל להשתפר ממשחק למשחק וללמוד מיום ליום, כי אין הרבה אימונים. אז זה גם חלק מהתהליך שלנו, זה גם ניצחון מאוד חשוב, כי זה משחק על תואר, לא על תואר, אבל זה משחק של לקחת תואר, להתקדם, כי אם מפסידים הולכים הביתה. וזהו.
2: רומן, זה אומר, לקח קצת זמן תוך כדי המשחק, אבל ראינו מאמץ קבוצתי, מה שלא ראינו במשחקים האחרונים, ראינו אופי אחר, אנרגיות אחרות. איפה זה היה עד עכשיו?
3: איפה מה?
2: איפה זה היה עד עכשיו?
3: אמרתי, אני חושב שזה היה בחלק מהתהליך הזה של קבוצה. אנחנו עכשיו באוקטובר. לא נראה הכי טוב באוקטובר, זה חלק מהעניין. כן, אנחנו צריכים לנצח, וכן, מכבי זה מועדון שרוצה לנצח, וכמובן השנה הציפיות עלו בגלל שההמשכיות והביאו שחקנים. אבל זה בסדר, זה חלק מהתהליך. אנחנו לא יכולים להיות מרוצים מההפסדים, אבל אנחנו גם לא יכולים לאבד את הראש ולהפסיק להאמין בעצמנו. זה חלק מזה. אנחנו רוצים רק ללמוד מזה, לשחק עם ביטחון, ובאמת לפתוח במערכת הזאת, שבסוף תביא אותנו להישגים שאנחנו רוצים להביא. זה תהליך ארוך, יש לנו עוד שנה ארוכה, ואני מאמין פה באמת בכל אחד, והלוואי שנצחק על זה בסוף השנה ונגיע למטרות שלנו.
2: אז המשחק הבא, הקרב על התואר, יהיה דרבי תל אביבי. אתמול שמענו את בלייקני אומר, אני רוצה שמכבי תהיה שם, אנחנו חייבים נקמה. מה יש לך לומר על זה?
3: משחק על תואר. זהו, אנחנו רוצים לשחק. מה אני אגיד עכשיו? זה לא משנה, אנחנו רוצים לבוא הכי טוב שאנחנו יכולים. או שם, זה משחק על תואר. נבוא לנצח אותו, לא נבוא לא להפסיד אותו, וזהו. וזה המטרה שלנו, כמו תמיד, זה מכבי תל אביב. אנחנו רוצים תמיד לנצח ולקחת תארים.
2: תודה רבה.
3: תודה.
0: עוד גמר למכבי תל אביב, עוד דרבי צפוי לנו בעוד כחודש במעמד גמר טורניר גביע ווינרסל. זה הזמן שלנו להיפרד מכם, להגיד תודה רבה לרוטנפלדר, גם לנועה פופלינגר, עופר שלח, אני גיל ברק. מכוונים אתכם מהפרקט אל הדשא, כי עכשיו אולפן שיכין אותנו לקראת המשחק בנבחרות ישראל ואירלנד. אז בהצלחה לנבחרת ישראל, ואנחנו ניפרד מכם בברכת ערב טוב, שיהיה לנו רק שמחות. להתראות.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
6: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
11: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
12: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
13: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
14: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
15: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
17: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
18: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
19: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
20: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
21: הונדה.
22: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
23: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
24: ליגת ווינר?
25: יש.
24: טופס ווינר?
25: יש.
26: כי אם לא תשלח...
27: איך תיקח?
28: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
29: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
30: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
31: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
32: מימון ישיר.
31: עושים את זה פשוט.
33: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
34: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
35: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
36: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
37: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
38: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
39: גלי, הולכים על זה ביחד.
40: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.

0: במשחק האחרון מול אירלנד, נבחרת ישראל איבדה את כבודה גם במגרש וגם מחוץ לו. הערב היא מקבלת הזדמנות פז לעלות מול אותם אירים על הדשא בסרביה ולהציל את כבודה.
1: ישראל מפסידה גם את המשחק השני שלה.
2: מה שהפסדנו פה היום זה לא רק כדורגל.
3: זה היה פשוט מבאש. אני הרגשתי בושה.
4: אני יכול להבטיח לך דבר אחד, אנחנו נעשה הכל כדי להביא נבחרת שונה.
1: חלילי מעביר את הרוחה, זה חייב להיות שער, וזה הצלה! כדור מצוין, פנימה, ו... אני לא מאמין כמה אפשר להחמיץ. ישראל היום לא מפסידה. ישראל
3: זוכה בנקודה
1: הראשונה שלה בליגת
3: האומות. הבית הזה עדיין פתוח. הובחנו את הזכות להגיע לאירלנד למשחק השני עם יותר ביטחון ועם מדרגה יותר גבוהה מאיפה שעזבנו את המשחק הזה. אז הפנים קדימה.
0: ערב טוב לכם. נקודה אחת משלושה משחקים. לא כך רצתה הנבחרת לפתוח את ליגת האומות, אבל אלה הם פני הדברים. והערב היא מקבלת הזדמנות שנייה מול אותם עירים, בצל כל הפרובוקציות, להציל את כבודה ולנסות אולי, אולי אפילו לקחת כאן שלוש נקודות יקרות ולחולל פה מהפך בבית הישראלי. זה אפשרי, על הנייר זה אפשרי. השאלה אם הנבחרת שלנו יש לה את היכולת המנטלית, הפיזית, ואת הכוחות כדי באמת לעלות על קר הדשא, להסתכל על הלבן של העיניים של העירים, ופשוט לנצח את המשחק הזה. שלום אלי יוחנה.
5: שלום.
0: למר שכטר, שלום לדודו אוואט.
6: ערב טוב.
0: עוד מעט אני אהיה איתכם, כי יש לנו הרבה על מה לדבר, לא לפני שנלך אל המגרש בסרביה, שם נמצאים עמיחי וגוטי שלנו. שלום לכם, ערב טוב, תשמעו. הרבה מאוד דרמות התחוללו, סליחה, מאז פתיחת הקמפיין הזה, בעיקר כשאנחנו מדברים על העירים.
7: ערב טוב, שרון, אלי, דודו, איתי, היי אלי.
8: אהלן.
7: כן, כמו שאמרת, שרון, הרבה מאוד דרמות, הרבה מאוד דברים שממש ממש לא קשורים לכדורגל, אבל אנחנו צריכים לשים את הכל בצד, ושאלת איך לנצח, פשוט להבקיע, מה שאנחנו כל כך לא הצלחנו לעשות בשלושת המשחקים הראשונים, היום צריך לעשות, כי אחרת הבית הזה בורח לנו, קוסובו ואוסטריה כבר נפרדו בתיקו אחת, הקוסוברים עם 5 נקודות, גוטמן, זה משחק שהוא על הרבה יותר מכדורגל, אני יודע, אבל צריך לדעת לעשות את ההפרדה.
1: בכדי לעשות את ההפרדה, אתה רואה כל אחד מהשחקנים שפותחים היום, ואלה שישבו על הספסל, כל אחד מהשחקנים שנבחרת ישראל צריך הערב להביא את הגרסה הכי טובה שלו ככדורגלן.
7: כולל המאמן.
1: כולל המאמן, כולל כל אחד, כולל אתה ואני. בכדי שנבחרת ישראל תצא מכאן עם 3 נקודות, אנחנו צריכים להיות בגרסה הכי טובה שלנו. עכשיו, אני רואה את המערך באוויר ואני נותן לכולם להבין שמבחינתי דור תורג'מן או אבו פרחי או כל אחד אחר זה בסדר. אלה שחקנים שיכולים לבוא חשבון עם קו ההגנה של נבחרת אירלנד. מבחינתי אני רוצה לראות נבחרת קומפקטית, לראות בין קו ההגנה לקו הקישור לא יותר מ-20-25 מטרים, ואז אנחנו נוכל לבקש אגרסיביות מאזולאי, מדור פרץ, אפילו מאוסקר לוך. כי אם אנחנו נראה את האגרסיביות כבר מהחלק הקדמי, זה ידביק את כל יתר חלקי הקבוצה.
6: אלי, אני רוצה לשאול אותך...
7: הלוואי שכל מה שאתה אומר באמת יקרה בשטח. כן, אלי.
6: אני רוצה לשאול את אלי, אנחנו כמה דקות לפני המשחק, אתה עומד מול השחקנים. תן 2 משפטים שאתה אומר בסיטואציה שהנבחרת נמצאת עכשיו.
1: המשפט הראשון שאני אומר, לא רוצה לשמוע את המילה נקמה. מה הקשר ביני לבין נקמה ספורטיבית? המשפט השני שאני אומר להם, ריכוז. עכשיו, באחד הפעמים, אחד השחקנים שאל אותי, קואץ', מה זה ריכוז? אמרתי להם, הריכוז שלכם נמצא אחד שהעיניים שלכם נמצאות. אלי, העיניים, כאן על קר הדשא, על הכדור ועל היריב. ברגע שאנחנו נדע לשמור על הריכוז הזה...
6: אני אגיד לך משהו, אלי.
1: אז אנחנו נוכל להוות...
6: רגע, אבל אני רוצה שננקום בהם.
0: ברור.
9: אני אגיד לך, גוטי, אני חושב שדווקא יש משחקים, זה נכון שצריך לשים את רעשי הרקע...
1: אבל שאלת אותי בתור מאמן, אלי. לא שאלת אותי בתור פרשן, שאלת אותי בתור מאמן.
6: אני אומר את דעתי, את דעתי.
9: גוטי ועמיחי, עמיחי.
1: לא, סבבה, דעת.
7: אין ספק, שנייה איתי, אין ספק, שניצחון על העירים יהיה מתוק במיוחד.
0: וכמה ספורטיבית.
7: אחרי כל מה שקרה. זה בדיוק כך.
1: אני רוצה שנסיים את המשחק הזה עם ניצחון, ואין לי בעיה, אני ארקוד לכם פה על קר הדשא את ריקוד הנקמה. אני אקח איתי גם את עמיחי. אבל לא כרגע.
9: אני רוצה רגע לשאול
1: אותך. גוטי. חכי, איפה את רצה?
9: גוטי, בסוף...
1: דבר איתי, איתי.
9: זה נכון שזה רק כדורגל, אבל יש משחקים שהם יותר, ואנחנו גם בתור ספורטאים. זה נכון לשים את הרעשי רקע בצד, אבל זה דווקא צריך לקחת אותך למקום שכן הרבה יותר אגרסיבי, הרבה יותר נחוש, להביא את הניצחון הזה, במיוחד אחרי הכאב וכל מה שהעירים דיברו בכל התקופה הזאת.
1: אז אתה רוצה שאני אתן לך סקופ קטן? עברתי ליד חדר ההלבשה של נבחרת ישראל, ויצא לי לדבר עם אלי דסה. אתה יודע מה הוא אמר לי? הדבר הכי גרוע שאם עכשיו נשב בחדר ההלבשה ונתחיל לדבר על נקמה ספורטיבית. והוא צודק.
5: אלי, אבל שאלה לי...
7: בקיצור, צריך לנצח בכדורגל, ואחר כך גם לנהל איתם את החשבון הפתוח על כל מה שנאמר.
1: If you want to shoot, shoot.
5: אלי, איך לוקחים שם את כל עניין החוסרים, השחקנים הפצועים, שחקנים שחולים? מה קורה שם בנבחרת?
0: אבל הוא בסגל.
1: דודו. דודו, אתם שם...
5: לא מכינים תירוץ, לא הכוונה.
1: לא, אני אגיד לך מה, דודו. אין פה יוסי בניון בסיאו, אין פה ברקוביץ' בסיאו, אין פה שחקן אחד, למעט מבחינתי דור פרץ, שחייב להיות כל זמן על קר הדשא, אין פה שחקנים שאי אפשר בלעדיהם. ההבדל בין טורג'מן לבין אבו פרחי הוא לא גדול, יגיד לך איתי שכטר. לכן, אני סומך... על השחקנים שאיתם פותח המאמן עלינו.
5: אין לנו ברירה.
0: יפה, חברים, אנחנו נודה לכם בשלב הזה. אנחנו עוד מעט נעבור ונדבר גם על ההרכבים של שתי הנבחרות, לא לפני שנעבור למוטי פשחצקי שלנו, שנמצא בתוך חדר ההלבשה של נבחרת ישראל. ערב טוב, פשחה.
8: לילה טוב, לצערנו וירוס משתולל במחנה נבחרת ישראל, לא מעט שחקנים חולים, מה שגורם לרן בן שמעון לעלות בהרכב הכי לא אופטימלי שיש, אבל מסר אחד. חד וברור, מצידם של ההתאחדות לכדורגל וקשור בוופא שמאשרת לנבחרת שלנו לעלות היום עם הסרטים האלו של השבעה באוקטובר, כולנו מתייחדים עם זכרם של הנרצחים באותו יום ארור. הנבחרת שלנו תנסה להביא גאווה, להחזיר מעט מהכבוד ולהראות לכל העירים שאנחנו הגענו לכאן כדי... לעשות נקמה אחת, ספורטיבית, לא שום דבר אחר, ולנצח אותם על הדשא, בבצ'קה טופולה.
10: אני לא זוכר שאני רציתי כל כך לנצח משחק כמו המשחק הזה. זה באמת כי יש הרבה מאוד אנשים שקצת ניסו, אתה יודע, להטיל ספק ביושר שלנו והכל, ואני חושב שיש לנו עם מדהים, מוסרי, ערכי.
11: המשחק הערב נגד אירלנד במגרש הזה בבצ'קה טופולה בסרביה הוא ממש לא רק על 3 נקודות. זו אותה נבחרת ששחקניה רק לפני שבוע בדיוק הורידו את הראש בנגינת ההמנון של ישראל, סרבו ללחוץ ידיים, שיחקו עם סרטים שחורים, קראו בשמות לשחקנים שלנו ואפילו תקפו עיתונאים רק בגלל ששאלו שאלה שהם לא אהבו.
12: לא הופתעתי מזה, אנחנו באנו מוכנים לזה, התרשתק יותר מהרגיל, זה נותן לנו יותר דרייב. אני מחכה כל כך למשחק באמת שנראה מה אנחנו יכולים לעשות ובאמת אתם תראו נבחרת מחויבת, נבחרת שתלחם על הכבוד שלה.
13: תראה את המהירות הזאת, תראה את הכניסה הזאת, 3-0.
14: תשמע, מה שמוילן עושה פה זה גול שאי אפשר לקבל ברמת נבחרת, נדב.
11: ההפסד 3-0 בדברצן עדיין יושב על כולנו, אוהדים, שחקנים, צוות, כולם מחפשים להשאיר לעצמנו גם סיכוי להגיע ליורו. דרך ליגת האומות.
12: לצערנו לא הצלחנו לעשות את זה ב-56 שנה האחרונות. זה לא אומר שאנחנו נוותר, זה לא אומר שאנחנו נמיך ציפיות, זה אומר שאנחנו ננסה הכל בשביל לעשות את זה. בדיבורים זה יפה ונחמד, בסוף צריך לעשות את זה בתוצאות.
10: זה באמת משחק גם של אמוציות, שאני, לי אין ספק שלא נבוא כמו בפעם הקודמת, זה היה באמת, זה היה נראה גרוע מאוד.
0: כן, כן, אז אנחנו עם המשחק הזה, משחק מספר 2 מול האירים, אנחנו זוכרים איך המשחק הראשון הסתיים, וזה לא רק נקודה אחת בשלושה משחקים, זה גם רק שער אחד בשלושת המשחקים, שזה באמת מאזן עגום עבור הנבחרת שלנו, והשאלה הגדולה באמת, חברים, בואו נפתח את הדיון לגבי תפקודו של המאמן הלאומי.
6: קודם כל, אנחנו עושים עוול רק להגנה. אנחנו כל הזמן מדברים על ההגנה, הגנה לא טובה, הגנה סופגת, והאמת, הביקורות מוצדקות. אבל כשאנחנו מסתכלים על ההתקפה, שער אחד בשלושה משחקים, כמעט ולא יצרנו מצבים בכל המשחקים האלה. אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר שלנו עכשיו היא ההתקפה. ואני מקווה שזה יעבוד, לפחות היום. לגבי רן בן שמעון, תראה, רן בן שמעון, כבר דיברנו עליו כל כך הרבה אחרי המשחק מול אירלנד. הוא עשה לא מעט טעויות. אני חושב שהוא תיקן חלק מהטעויות נגד קוסובו, בצורה שבה הנבחרת שיחקה, במערך שבה הנבחרת שיחקה, יותר זהיר, יותר מבוקר, שבסופו של דבר הביא נקודה, ולא היה חסר שיביא גם שלוש נקודות.
0: אבל יכול להיות שזה מה שיש לנו, אני באמת שואלת.
15: אני אגיד לך מה.
0: לא, שנייה, רגע, היו לנו ציפיות מאוד מאוד גבוהות מהסגל הזה. המון ליגיונרים, 13-14 ליגיונרים, אמרנו שחקנים שמשחקים בקבוצות שלהם, ובכל זאת, אף אחד לא הביא תפוקה. אז למה האשמה נופלת על הראש של המאמן? מסביר לי.
15: קודם כל, זה לא רק המאמן, אבל בסוף, למאמן יש חומר שחקנים, והוא צריך להוציא את המקסימום. ורן בן שמעון, במשחקים האחרונים, לא מוציא 30% מהסגל שלו, נכון? שגם לשחקנים יש אשמה, אבל בסוף, הוא לא הצליח למצוא את האיזון בין ההגנה להתקפה, למצוא את ה-11 הכי נכונים לעלות, שגם תהיה פחות חשוף מאחורה ותוכל להניש. לא ראינו את מנור סולומון. ענן חלילי רק במשחק האחרון ששחק בתפקיד. אוסקר גלוך. נגיעות של כסף זה לא מספיק. כשאתה שם חולצת נבחרת, אתה צריך להיות הכי טוב, הכי מדויק. ואנחנו רואים בנבחרת ישראל, וגוטמן דיבר על זה, זה מחליף את זה, ואין הבדל גדול. וזה יוצא וזה נכנס, ואין הבדלים. נבחרת ישראל חייבת למצוא שלד הרבה יותר נכון.
5: נכון, אנחנו כולנו מעריכים את רן, ואנחנו יודעים למה הוא מסוגל יותר. אני חושב שאין לנבחרת זהות. זאת אומרת, מתחיל במערך מסוים, עובר למערך אחר, שחקנים המון חילופים. אתה לא רואה 11 אחרי 11 שמשחקים,
15: אין המשכיות. ההבדל בין המשחק של אוסטריה לאירלנד, הוא התחיל ב-4-3-3 אחי.
5: עבר ל-5, אין לך זהות.
15: עבר ל-5-4-1, מאוד הגנתי, הוא עוד לא פתוח.
6: אבל זו אחת הבעיות שלו מתחילת הדרך.
5: בדיוק, אתה מצפה ממאמן שיבוא וישים את האצבע שלו, שהנבחרת תדע על מה היא משחקת, לא הרבה חילופים, תמצא את הסגל, תמצא את השלד, ורוץ איתו, אם יש כמובן פציעות כאלה ואחרות, אז אין מה לעשות, צריך להחליף. אבל בסוף, השחקנים, אבל המאמן הוא זה שצריך לתת את הקו ואת הדרך.
0: טוב,
5: כרגע זה לא קורה.
0: מעניין לדעת בצל כל הפרשיות האחרונות, מה יש לרן בן שמעון לומר לקראת המפגש מול העירים הערב הזה, כשאיך אתה נמצא איתו.
8: אנחנו עכשיו עם המאמן הלאומי שלנו, רן בן שמעון. האמת, אתה יודע, אנחנו מסתובבים לא מעט, אם זה בנבחרת, אם זה בקבוצות, וירוס כזה שמשתולל בכל כך הרבה שחקנים ואנשי צוות וחלקם עם מסכות, וכל רגע אתה צריך לשנות גם את ההרכב שלך.
16: אמת, יעלו שחקנים טובים מאוד, יהיה לנו הרכב טוב, חזק מאוד, עם שחקנים טובים שהתכוננו לרגע הזה. אני חושב שחלק מהעבודה שלנו זה באמת להכין את כולם לרגעים האלה, וזה מה שיהיה.
8: כן, אני מבין שלא מחפש תירוצים, כי אתה פחות אוהב את זה, ובכל זאת, דבר כזה אתה זוכר בקריירה שלך?
16: לא, באמת שלא. זה באמת אחד הדביק את השני, וביומיים האחרונים משתולל וירוס קשה מאוד. שחקנים באמת, אלה שזה, ממש הרגישו מאוד מאוד חלשים. גם פציעות קצת שהתעוררו, אבל זה לא משנה. יעלה פה סגל טוב, יש לנו סגל טוב שיושב פה, ששחקנים מחליפים, הם לא מחליפים, הם שחקנים טובים, אבל הם החליפו במשחקים קודמים, יש להם את הצ'אנס הזה, ואני חושב שיש לנו נבחרת חזקה.
8: כן, אז נבחרת חזקה שמתמודדת עם נבחרת עוצמתית, חזקה, גבוהה, חזקה. תאר לעצמי שמילים אחרונות זה, בוא נרגע רגע עם עבירות מיותרות ליד השאר, כי במצבים הנייחים הם לא רעים.
16: לא בדיוק. זה יותר למצוא את האיזון בין משחק מאוד מאוד אגרסיבי ולא רח, כמו שהיינו במשחק הראשון, ובלי לעשות פאולים. למצוא כל הזמן את האיזון הזה, כי אני חושב שעבירות טיפשיות יכולות באמת לתת להם מצבים נחים, שזה היה באמת היתרון הגדול ביותר שלהם.
8: תודה רבה, רן.
16: תודה, ביי.
8: יפה. אז זה המאמן הלאומי, מעדיף להסתכל על אלו שמשחקים ולא על אלו שחסרים. חזרה אליכם.
0: תודה רבה לך, פשחה. אנחנו נצא למספר הודעות, ועוד מעט נדבר גם על המערך של רן בן שמעון לקראת המשחק הערב הזה, זה פחות חשוב.
17: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: להגזים אחרי טאקל? זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה? זה לאומי.
19: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
18: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
20: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
21: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
22: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
23: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
24: אני מפמפמת בכל הארץ.
25: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
26: פם פם פם פמפי.
27: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
28: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
29: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אז עוד מעט הנבחרת הישראלית בסרביה, בבצ'קה טופולה, תפגוש את נבחרת אירלנד. אולי הפעם התוצאה תהיה יותר טובה מהמשחק הראשון, זה מה שאנחנו מקווים. עמיחי וגוטמן, רן בית שמעון עושה לא מעט שינויים הערב הזה, גם בשל השפעת או הווירוס שתקף את הנבחרת.
20: הווירוס המשתולל.
0: הווירוס המשתולל, צריך
21: להגיד. כן, שרון, כמו שאתם יודעים, כבר פורסם ההרכב הישראלי. ראינו את אבו פרחי עושה מבחן כשירות ממש עד לדקות האחרונות. הוא לא יכול לפתוח, דור תורג'מן יהיה איש ששוב יתופקד בעמדת החלוץ, אלי. הנבחרת בחסות הווירוס גם צריכה להתארגן מחדש הערב.
22: תשמע, מיכאי, עם כל הכבוד, דור תורג'מן לא ישחק לבד בחלק הקדמי.
21: ברור, ברור.
22: אז יש שם אוסקר גלוך שיצטרף אליו, ויש שם את דור פרץ שיצטרף אליו, ואנחנו גם צריכים לקבל את העזרה מאבדה בצד ימין, ורביבו בצד שמאל. כי ברגע שהם שחקים שלושה בלמים, שני שחקני הקו הם מאוד מאוד משמעותיים. דור תורג'מן הוא שחקן שכן יכול לנצח במהירות, בתנועות לעומק, ללא כדור, את קו ההגנה של אירלנד. מבחינתי, מרכז השדה שלנו. זו גולת הכותרת.
21: אליאל פרץ.
22: גם אליאל פרץ.
21: איתן אזולאי.
22: וגם איתן אזולאי. יצטרכו להיות שם מאוד מאוד מרוכזים. לא לאבד את מרכז השדה, כי במשחק הקודם איבדנו את מרכז השדה,
21: והתפרקנו תוך 10 דקות.
22: ואז גם איבדנו את הראש.
21: ממש כך. אז זאת נבחרת ישראל. גם אילי פיינגולד מצטרף להרכב, אחד משלושת הבלמים. צור בשער. נאחל לבחורים את כל ההצלחה שרק אפשר. נקווה לבשורות טובות. חוזרים אליכם.
0: אמן ואמן. חברים, תודה רבה לכם. עכשיו אנחנו רוצים לעבור אליך, מוטי פשחצקי, שעבר הרבה מאוד שערוריות ביומיים האחרונים. קודם כל, ממני ומכל הצוות פה, למסור לך חיבוק ענק. אגיד לך שאתה גדול והתנהלת הכי טוב שאפשר, ועכשיו אפשר לדבר על כדורגל.
23: כן, וצריך, ולא רק אני התנהלתי נראה לי בסדר, אלא גם דוקטור רודי קאופמן, הרופא של נבחרת ישראל, שככה עבד מסביב לשעון, בטח בימים האחרונים, עם כל עניין הווירוס המסתורי הזה, שהחל באמת באנשי המשק המיוחדים.

0: של הנבחרת שלנו, עבר לצוות המקצועי עם איתי זילפה ואמיר שלח, והגיע באמת כמעט עד לאחרון השחקנים. גיא מזרחי לדוגמה הגיע לכאן, אבל הוא לא יוצא מחדר ההלבשה. השחקנים פתאום ישנים בנפרד, כי גם אין ברירה, צריך להזיז אותם האחד מהשני כדי שלא ידבקו עוד, אבל כולם נדבקו. למעשה רק 5 שחקנים אצלנו לא נדבקו בווירוס הזה, 2 כבר עם אנטיביוטיקה, וזה מה יש. צריך לעלות עם השחקנים האלה כדי לנצח את הנבחרת האירית. בנבחרת שלנו מנסים להתעסק אך ורק בכדורגל, וגם רן בן שמעון באספה האחרונה לא מדבר על שום דבר חוץ מעניינים טקטיים. כמו נגד קוסובו הוא מבקש לא לעשות בילדאפ מאחור, לנסות ולהזיז את הכדורים קדימה, לתפוס את האירים לא מוכנים בהתקפות מתפרצות, זה מה שהוא מצפה, ובעיקר הוא מצפה מאוסקר גלוך, שמקבל היום את המפתחות, ללכת ולהוביל את נבחרת ישראל. כן, איתי.
1: מה מצבו של רוי רביבו? מאוד מאוד משמעותי היום.
0: כשיר לחלוטין, עבר בדיקת אולטרסאונד, לא נמצא איזה משהו לא תקין, הוא גם מרגיש טוב מאוד, והוא כמובן נח במשחק האחרון, לא היה בסגל במשחק מול קוסובו.
2: ומנור סולומון, מוטי?
0: המון המון על הקו.
2: ומנור סולומון, מה מצבו?
0: סולומון לא נראה טוב, לא נראה טוב, אלי. לא, כן, לא נראה טוב, לא נראה טוב.
2: לפי מה שאתה מבין, לפי מה שאתה מבין, אבל לפי מה שאתה מבין, הוא עומד להשתתף במשחק?
0: אם לא תהיה ברירה, הוא ממש ביקש להיות חלק מהמשחק הזה, גם אם הוא צריך לתת 15 דקות, אז הוא ייתן את הדקות שלו, לא קשיר ל-90, עלה כאן גם ממעיל וככה חם צוואר,
1: אבל בסוף מוטי,
0: רואים שהוא לא מרגיש טוב.
1: בסוף מוטי, כולם, 11 שעולים, קשירים, חזקים, בריאים, זה מה שחשוב.
0: נכון, נכון, והם לא סתם בנבחרת ישראל, והם לא סתם כאן, הם חיכו להזדמנות כדי להוכיח למאמן רן בן שמעון שמגיע להם לקבל דקות משחק משמעותיות, אז הנה, הנה הזמן נכון. שלהם להוכיח קודם כל לעצמם, וגם אחר כך לאחרים שמגיע להם להיות כאן, ולנסות ולעשות תוצאה טובה נגד אירלנד. צריך לזכור רגע לפני שהנבחרת שלנו עולה, הם שומעים על התוצאה בקוסובו, 1-1 מול אוסטריה,
1: נכון.
0: וזה אומר שאם אנחנו ננצח כאן, הלוואי.
3: הלוואי.
0: כן, כן. אז אנחנו חזק חזק בתמונת המקום השני.
3: אמן ואמן. שכה, תודה רבה לך. בוא נדבר על אוסקר גלוך. דיברנו על זה במהלך הדיון עוד מתחילתו, שאוסקר גלוך עדיין לא הגיע לנבחרת ישראל, אם אתה שואל אותי.
2: לא רק הוא, זה נכון, אבל צריך גם להבין שגלוך לא היה פותח היום אם מנור סולומון היה במיטבו. אם הוא היה קשיר, אז כנראה גלוך היה יושב על הספסל. אני חושב שלגבי גלוך, הוא שחקן באמת, אמרנו עליו כל הדברים, כל הסופרלטיבים אמרנו עליו, שהוא מוכשר, שיכולת מסירה, יכולת כדרור.
3: רגעי קסם.
2: אבל בדיבורים, בסדר, אנחנו לא מחכים רק לרגעי קסם נכון, שיבואו פעם נכון. בחמישה משחקים. הוא צריך להביא את היכולות שלו קרוב לרחבה. לא ראינו מסירת עומק אחת שלו, ואנחנו זוכרים את אחת מסירות העומק שלו לגנדלמן, נדמה לי נגד צרפת, נגד צרפת זה היה, שכדורי עומק. אנחנו לא רואים כדורי עומק. הוא מכדרר שוב, גם כמו סולומון, הרבה אנרגיות מבזבז, וכדורים מיותרים.
1: הוא לוקח את הכדורים
2: במחצית המגרש שלנו. הוא צריך לשחק 30 מטר מהשעה, לנסות לבעוט, כי יש לו בעיטה טובה, ולא ראינו אותו מנסה פעם אחת לבעוט, ופשוט להיות במשחק. אמנם הוא צנום וקטן, אבל שיהיה אגרסיבי. פאולים, גם קטנים יודעים לעשות, ותאמיני לי, הפאולים של הקטנים הם הכי כואבים.
3: בוא נדבר על רוי רביבו, דודו, אמר פשחה שהוא קשיר, והוא בסדר גמור.
1: הוא קשיר?
3: לעלות לשחק הערב הזה, והוא גם מאוד חשוב.
1: הוא מאוד קשיר והוא מאוד חשוב, אבל צריך לומר שהוא מתחילת הקמפיין, אולי במשחקים הכי פחות טובים שאני ראיתי את רוי בכלל בקריירה שלו, אבל צריך לומר, גם כשהוא לא טוב, הוא מנסה, הוא משתדל. אין ספק שמבחינה הגנתית ומבחינה התקפית, מדובר באחד המגנים באמת אולי הטובים שראינו בתקופה האחרונה, אצלנו בארץ, אבל הוא צריך להביא את האיכויות שכולם מצפים ממנו, את הזגירות הנכונות, את המסירה, הוא תמיד מנסה לעשות את הפעולה החכמה, האגרסיביות בהגנה, והיום הוא מול מוילנד, הוא צריך את העזרה גם של אליאל פרץ, גם של גלוך, אנחנו נצטרך לעשות הרבה. מעבר.
3: והיום דור פרץ כן פותח בהרכב.
4: הקפטן.
3: זה צריך להיות מסט בכל המשחקים, אתה שואל אותי.
4: אני חושב שדור פרץ הוא המנהיג של נבחרת ישראל. שחקן שנמצא באמת בזון שלו. שחקן שעשה שדרוג למספר 10, אבל עם אופי, עם כוח. הוא צריך להיות באמת הסמן הימיני של נבחרת ישראל. באופי שלו, בהתנהגות שלו, להיות קר רוח. והוא יגיע למצבים. אני מקווה שהוא יוכל לכבוש ולעשות אותנו שמחים.
3: אתה רוצה להגיד מילה קטנה על אסף צור?
1: אסף צור הוכיח שיש עוד שואל.

0: שאפשר לסמוך עליו מעבר לדניאל
1: פרץ וגלאזר.
0: עשה עבודה טובה נגד קוסובו, שנתן ביטחון, נתן שקט להגנה, ונאחל לו בהצלחה.
2: זה מראה לך שמי שמגיע בכושר טוב, אז הוא יכול להוכיח את עצמו.
0: מגיע לו מילה טובה.
2: וזה סימן שבן אדם, הוא עשה
3: טמפל טוב. עשה עבודה שקטה וטובה.
1: יפה, אנחנו רוצים לחזור אליכם, עמיחי וגוטמן, לדבר גם על המערך של הנבחרת האירית הערב.
4: כן חברים, גם לאירים יש אילוצים היום, גם המאמן שלהם נאלץ לעשות כמה שינויים. מרכז הגנה חדש, שני שחקנים מתוך השלושה שפתחו ב-3-0 נגדנו בשבוע שעבר לא משחקים. יהיה מעניין לראות איך הם יתפקדו. אולי ננצל את זה.
5: אז ברגע שיש שלושה שחקנים, שניים חדשים מתוך השלושה, צריך תאום בין שלושת הבלמים. אבל שים לב לגבעים, עמיחי. זה 1.91 מטר, ג'יימי דן, זה 1.93 מטר, סקץ, וזה 1.97 מטר, אובריין. זה שלושה תרנים, הם שחקנים לא מהירים מי יודע מה, צעד ראשון, תורג'מן יכול להרוויח אותם בתנועה לעומק ללא כדור, אבל בכל מה שקשור למצבים נייחים, זה שלושה שחקנים מאוד מאוד מסוכנים, תוסיף להם את עידה, שגם הוא 1.90 מטר, ותמיד תבין מבחינתי עד כמה מצבים נייחים מאוד מאוד צריך לשמור על ריכוז.
4: ומעבר למצבים הנייחים, ראינו מה פארוט עשה להגנה האוסטרית לפני כמה ימים, הוא השחקן החם שלהם, הוא הכוכב של הנבחרת, אותו צריכים לסגור הכי חזק שאפשר.
5: מה שהוא יודע לעשות זה בטיס, הוא יודע לעשות בטח ובטח בנבחרת, בנבחרת אירלנד. הסיפור של פארוט זה התנועה שלו לעומק ללא כדור. עכשיו, מרכז ההגנה שלנו, שלושה בלמים, לפעמים אתה טיפ-טיפה מאבד את זה, לפעמים אתה אומר, אוקיי, יש שלושה, אני לא אעשה את התנועה לעומק ללא כדור. הבלם הראשון שמתחיל איתו את התנועה, צריך ללוות אותו
4: עד הסוף.
5: עד שהכדור מגיע לידיים של צור.
4: הלוואי שזה מה שיקרה. אז זה הרכב של הנבחרת האירית. מקווה שנגבור עליו. חוזרים אלייך, שרון.
1: תודה רבה לכם. אז בואו נדבר טיפה על הנבחרת האירית. הם דיברו על זה גם, הפיזיות. היא בעצם זו שניצחה גם את המשחק הראשון. הם מאוד גבוהים, מאוד גדולים, מאוד פיזיים.
6: אני חושב שזה משחק שיכול להיות מוכרע על מצבים נייחים. בסוף אנחנו נבחרת נמוכה, גם עם אוסקר גלוך, גם עם איתן אזולאי, גם עם אבדה, והם באמת עם שחקנים מאוד
3: מסיבים. אגב, אבל איתן, אני לא זוכר שהם סיכנו אותנו במשחק הראשון, אפילו לא במצב נייח אחד.
6: אתה יודע, אבל גם כל הכדורים הראשונים שהוא נגח,
3: שמורידו,
6: והכדורים
0: שנופלים. הכדורים השניים, בסופו של דבר.
6: נבחרת ישראל תצטרך לבוא היום מדויקת. אנחנו במשחק הקודם מולם נתנו להם הרבה שטחים.
1: מלא מתנות.
6: ופה אתה לא יכול לתת ברמות האלה מתנות, ואני מקווה שנבוא מרוכזים דווקא בכדורים הארוכים.
0: אנחנו צריכים לבוא, בסופו של דבר זו קבוצה שגם יודעת ללחוץ מאוד מאוד טוב. ראינו את זה במשחק הראשון, על כל איבוד כדור. הם לוחצים מיד עם 6-7 שחקנים, הגנה מאוד גבוהה. בסופו של דבר אנחנו צריכים, אתה יודעת, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, שאנחנו צריכים להעיף את הכדור, נעיף את הכדור, אבל לבוא עם הלב והנשמה, כי רק זה מה שבסופו של דבר.
1: אגרסיביים,
0: כאן כדור שני.
1: זה לא מילה גסה, להגיד
0: כדור שני.
3: להישאר קומפקטים, שהביטוי שאני לא משתגע עליו, אבל להישאר קומפקטים, קרובים אחד לשני, כמו שהיינו נגד קוסובו, באמת למנוע מהם שטחים, כי אם הם באים עם הפנים, ראינו מה היה בשער השלישי, כשהוא עבר את סטויאנוב, כאילו הוא לא היה קיים. אסור לתת להם את ההזדמנות לבוא אליך עם הפנים במהירות, צריך לשחק אגרסיבי, וכשאני אומר אגרסיבי, אני מצפה לראות, כמובן לא להשתדל לא לקבל אדום, אבל שניים, שלושה צהובים במחצית הראשונה, אני אשמח.
1: טוב, התפלגות במנחשי הווינר שלנו, 83% הולכים עם נבחרת אירלנד, בעקבות גם מה שקרה במשחק הראשון מן הסתם. 7% חושבים שהמשחק הזה יסתיים בתיקו, ו10% הולכים עם נבחרת ישראל. לכו תדעו, אולי תופתעו, הכל יכול לקרות פה.
0: אין ספק שהתוצאה היא סופר חשובה, אבל באמת אם יש לי משאלת לב היום, שנפקיע שער אחד, אנחנו משחקים עם הסרטים השחורים של 7 באוקטובר, להוציא אותו, לנשק אותו, להחזיר להם, כמו שעשו לנו, ועל כל הנבחרת.
1: יפה מאוד. חברים, אנחנו ניפרד בשלב הזה, ניפגש כאן שוב במחצית, הולכים הישר לעמיחי וגוטמן, שידור משחק, ישראל מול אירלנד. הלוואי וננצח, אל אל ישראל.
7: תנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מהמזרח הרחוק. הוי! עליכם הביתה. אושי אושי.
8: מה? אני יודעת מי זה.
9: זהו?
10: Keep going forward. Prospects. Seiko.
11: וואו.
12: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
12: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
13: דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: וואי, איזה הצלה.
16: זה מה שבאתי להגיד עליך.
15: למה?
13: וולט.
17: איזה הצלה.
18: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
19: מומחים בהשקעות.
20: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בצ'קה טופולה בסרביה. נבחרת אירלנד מארחת הערב את נבחרת ישראל במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. רק לפני שבוע בדברצן ישראל חטפה מהלומה לא פשוטה מהאירים כשנוצחה 3-0. ועכשיו כשיש לנו רק נקודה אחת בלבד מ9 אפשריות, הנבחרת שלנו פשוט חייבת את הנקודות, אחרת לא יישארו לנו סיכויים לסיים באחד משני המקומות הראשונים בבית. אז עם כל האווירה העוינת שסובבת את המשחק הזה, הבחורים של רן בן שמעון צריכים היום להיראות אחרת לחלוטין לעומת איך שנראו בשבוע שעבר. אלי, ערב טוב, אלי גוטמן. איך אתה לקראת הערב הזה?
5: ערב טוב, עמיחי שפיגלר. מעבר לשלוש נקודות, מעבר לנוכחות שלנו בבית הזה, אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את הכבוד האבוד שלנו. ובכדי שנחזיר את הכבוד האבוד, כל הבחורים שאנחנו רואים עכשיו, זה סטויאנו, זה צור בשער, הם מייצגים מדינה. אין מה לעשות. לחץ זה חלק מהעניין. עכשיו, אתה אמרת על הרעש. מי יוצר את הרעש? האירים. הם אלה שיוצרים את הרעש. אנחנו צריכים להיות מרוכזים. מרוכזים. כל אחד צריך להיות מרוכז בתפקיד שלו, ורק לאחר שהוא מרוכז בתפקיד שלו ועושה את התפקיד שלו בגרסה הכי טובה שהוא יכול הערב, רק אז לעזור לחבר שלו.
20: כן, דור פרץ יהיה הערב הקפטן. אנחנו רואים אותו יחד עם שאר השחקנים שמיד יעלו אל קר הדשא כאן באצטדיון בבצ'קה טופולה על גבול הונגריה. האירים החליטו שישראלים לא ייכנסו אליהם, אז אנחנו כאן מתארחים. עברו הרבה מאוד אירועים לא נעימים בימים האחרונים כאן בחיכוך הזה שהיה לנו מול האירים. ראינו מה היה אתמול במסיבת העיתונאים, שאחד מאנשי ההתאחדות האירית פשוט ניסה לסתום למוטי צ'חצקי שלנו את הפה. אבל אנחנו כאן נשדר את המשחק הזה, ופשחה ידווח מהקווים, ונקווה שבאמת הבחורים יראו היום הרבה יותר טוב, כי אין מה לעשות, אלי, צריך להסתכל לאמת בפנים. נבחרת ישראל בגרסה הנוכחית שלה מאכזבת מאוד. נכון, היה שיפור מסוים מול קוסובו, אבל בוא לא נחגוג יותר מדי את ה-0-0 הזה. זה בסך הכל היה משחק יותר טוב משני המשחקים הרעים מאוד שהיו לפניו. היום זה לא יספיק מה שעשינו מול קוסובו, צריך לקחת את זה צעד אחד קדימה.
5: אז בכדי לקחת את זה צעד אחד קדימה, קודם כל אני רוצה להאריך את ההתנצלות של רן בן שמעון כמאמן לאחר המשחק נגד נבחרת. רן בן שמעון ראה את מה שכולנו ראינו, את חוסר המוכנות, את הרכות, את קבלת ההחלטות הלא טובה, ובסופו של דבר, ברגע שאנחנו רואים את הבחורים שלנו עולים עכשיו כאן על קר הדשא, וזרקו לזטיץ' נמצא גם הוא ליד שינו זוארץ ומורן מאירי,
20: מאמן
5: מכבי תל אביב לשעבר, הבחורים שלנו צריכים לדעת לשמור על קבוצתיות בכדי לתת פייט קודם כל לאירים החסונים.
20: שחקני נבחרת ישראל היום עם סרטים שחורים לציון השבעה באוקטובר שיחול בעוד כמה ימים, 3 שנים. לאותו יום קשה וארור לעם בישראל. אנחנו עם התקווה נעמוד בגאון ונשיר.

מרגש מתמיד, מרגש מתמיד לשמוע את התקווה. אנחנו עכשיו עם ההמנון האירי.

0: אמיתיים לא משפילים מבט כשמנוגן ההמנון של הנבחרת היריבה. האירים עשו את זה, אנחנו לא. זה המצב. עכשיו הגיע זמן הכדורגל. מיד אנחנו חוזרים אליכם עם שיקת הפתיחה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.
2: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
3: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
4: וואי, הצלת אותי.
5: חשבתי שאתה לא סופג.
4: רק שניצלים.
1: וולט, איזו הצלה.
6: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
7: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
8: דאג'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
9: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
10: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
12: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
0: כן, גם הערב אין לחיצות ידיים עם בין הקפטנים. חואן מרטינז מונוארה הספרדי הוא האיש שהופקד לנהל את המשחק הזה הערב. כמו שאמרנו, משחק טעון, אבל אנחנו היום רוצים בסיום הערב הזה להיות עם 3 נקודות. פשוט אין דרך אחרת, אלי.
14: לראות את הנבחרת שלנו משחקת עם תבניות התקפה מאוד מאוד מוגדרות, משחקת קומפקטית, אגרסיבית, מאוד מאוד מאורגנים במשחק ההגנה שלה. ודבר אחד אני רוצה לראות, את כל אחד מהשחקנים בלבן הערב מביא את עצמו לגרסה הכי טובה שלו.
0: אסף צור בשער, 3 בלמים, פיינגולד, נחמיאס וסטויאנוב, רוי רביבו יתפוס את אגף שמאל, ליאל אבדה את האגף הימני, אליאל פרץ ואיתן אזולאי במרכז הקישור, אוסקר גלוך, דור פרץ, דור תורג'מן, ואנחנו יצאנו לדרך, אירלנד מול ישראל, בהצלחה לבחורים בלבן שתוקפים את השער שמימין. גם הערב קלר הוא יהיה השוער של נבחרת אירלנד, גם היא פותחת במערך של 3 בלמים, רק שבניגוד למשחק הראשון, היום אלה יהיו סקיילס, ג'ימי דן.

0: ואובריין, אחרי ששניים משלושת הבלמים היום לא זמינים למאמן שלהם, דארה אושי וג'יימס בנקווה, אבל אלה כבר הבעיות שלהם. ג'ק מוילן וריין מנינג יתפסו את האגפים, מולומבי, נייט וקובנטרי, שלישיית האמצע, אדמידה וטרוי פארוט המסוכן, הם שני השחקנים הקדמיים.
1: תמונות ראשונות של המשחק, ואני מאוד מאוד מרוצה לראות את הנבחרת שלנו, מתמקדת במרכז השדה ומשחקת. אין פערים גדולים בין החלק הקדמי, כרגע הנבחרת יוצאת ללחץ, צריך להיזהר מהכדור הארוך.
0: עוד לא דקה על השעון, אלי, אתה כבר מרוצה? כן?
1: מהעמידה הטקטית. ראית, הנה, אני רואה עכשיו נבחרת שכולה חוזרת מאחורי קו הכדור. נכון, אוסקר גלוך ודור תורג'מן בחלק הקדמי. כך צריך לשחק בסוג כזה של משחקים.
0: קלר שולח כדור ארוך לעברו של מנינג. סגירה טובה של אילי פיינגולד, שהיום מקבל את קבוצת ההרכב הראשון. פיינגולד שמשחק ב-MLS יחד עם דור תורג'מן, שניהם באותה קבוצה, New England Revolution. זה המאמן האיסלנדי של אירלנד, שהצליח להוציא את כל הרעל שיש בו נגד נבחרת ישראל בשבועיים האחרונים. אנחנו מקווים מאוד שהיום נשאיר אותו חסר מילים.
1: עמיחי, הנבחרת האירית, קשה מאוד לפצח את משחק ההגנה של נבחרת ישראל דרך טיקי-טקה. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מרוכזים ומוכנים לכדור הארוך.
0: מספר 3 הוא סקיילס, שחקנה של סלטיק, שגם הוא היום, כמו שאמרנו, אחד משלושת הבלמים החדשים שפותחים בהרכב הראשון. אז עכשיו צריך להיזהר מפארוט שדולק בעקבותיו, טרוי פארוט. עשה בית ספר בשבוע שעבר להגנה של נבחרת אוסטריה, הוא קבע שער מרהיב ביופיו. אסור לתת לו את החופש, ואסור לתת לו ולאדם עידה להרגיש טוב מול ההגנה שלנו. קונור קובנטרי, אחד מהשחקנים שמניעים את הכדור באירלנד. מנינג עכשיו בורץ, נסה לעשות את הלחץ.
1: לא נבחרת בלבן שמבינה את מעצבה, את מעמדה, היא לא לוחצת גבוה. כל לחץ גבוה יכול ליצור פערים בין חלקי הקבוצה. לכן הנבחרת יורדת כל כולה למחצית המגרש שלה להשתתף כולם במשחק ההגנה.
0: העירים הם אלה שמחזיקים בכדור בדקות הראשונות של המשחק. רביבו עכשיו חוזר להרכב הראשון. אנחנו גם את רוי רביבו צריכים היום בהופעה טובה. כל השחקנים, ולא יוצא מן הכלל, צריכים להיראות טוב יותר לעומת המשחקים הראשונים בקמפיין הזה. מקווה שכך יהיה. בן שמעון ממש לא דמיין שהוא יהיה נקודה אחת בלבד מתוך 9 אפשרויות. היום זו ההזדמנות האחרונה לתקן. אביאל פרץ, לאוסקר גלוך. להזכירכם, מנור סולומון הוא אחד מהשחקנים ש... חלו בימים האחרונים, והוא יושב על הספסל. ניסיון למצוא את דור פרץ בכדור ארוך. עכשיו תורג'מן מנסה ללחוץ. נחמיאס. העבירה היא של ליאל הבאדה. ריין ממהר ימינה לג'ימי דן. דן בסך הכל הופעה רביעית, שחקן שמשחק בליגת המשנה באנגליה ב-QPR. סקיילס שולח כדור ארוך לעידה. הבאדה חוזר. מנינג, שוב עידה, אסור לתת לו לבעוט, זה מה שהוא מנסה לעשות. צור יורד טוב ועודף. הנה ניסיון ראשון של אירלנד לאיים מרחוק. ג'יימס אדם עידה, כמובן, הוא זה ש... בועט, שחקנה של סוונזי, מנסה להפתיע את צור, אסף צור ביכולת טובה.
1: זה כדור קשה.
0: מאוד, מאוד.

0: כי הוא קפץ על הדשא.
1: אבל הכדור מקפץ על קר הדשא, ולכן עושה נכון אסף צור שהוא לא מנסה לקלוט את הכדור.
0: שוערה של הפועל תל אביב ערך את הופעת הבכורה שלו במדים הלאומיים נגד קוסובו ושמר על רשת נקייה. מקווה שכך יהיה גם הערב.

0: עכשיו מני. סקיילס, חולף שם על דור פרץ וחטיפה טובה עכשיו של פיינגולד. שוב דור פרץ. ואליאל פרץ. פרץ השלישי כבר חזר לאנגליה, דניאל פרץ. נפצע. המשחק השני בהפסד. מאוד לא נעים מול אירלנד. דברצן. כדור טוב לגלוך, נגיעה ראשונה של אוסקר. נשאיר את זה לניקיטה סטויאנוב, שוב אליאל פרץ. הוא חוזר לסטויאנוב. אז אולי, גלוך מחזיר לו.
1: לא, הוא כדור עומק. מניעים, מניעים, רוחב אחורה, רוחב לאחור, חייב לבוא כדור עומק, כי דור פרץ עושה את התנועות שלו לעומק ללא כדור.
0: אליאל פרץ עם הכדור. עושה למצוא את פיינגולד, אבל לא מדייק במסירה. הגיעה האחרונה של דור תורג'מן, כדור חוץ בזכות אירלנד. גם יותר הערב, תיקו אחת בין אוסטריה לקוסובו. מה שאומר שהאוסטרים בראש הבית עם 8 נקודות, קוסובו עם 5, אירלנד עם 4 ואנחנו עם נקודה. אין עבירה על דור תורג'מן. השופט הספרדי אומר להמשיך. שופט בכיר בכדורגל הספרדי, חואן מרטינז מונוארה. הוא האיש שנבחר לנהל את ההתמודדות המאוד טעונה הזאת בין שתי הנבחרות, אירלנד וישראל. קלר. שורה של ברנפורד הולך על כדור קצר, רוב ריין, עכשיו ג'ייסון מולומבי, אחד המצטיינים של האירים ב-3-0 נגדנו.
1: מספר 6 הוא זה שמנהל להם את כל משחק מרכז השדה, גם מולומבי, גם נייט, שמשחק בבריסטול סיטי.
0: מניעים כדור, לא מתפתים למסירות ארוכות. שוב, זהו ג'ייקוב בריין, בלם של אברטון מהפרמייר ליג, מחפש את פאוט. הצליח להגיע אל הכדור.
1: הוא עושה חכם, הוא מוציא את הכדור הזה להוצאת חוץ, מכיוון שהנבחרת האינית עכשיו תלחץ גבוה את הוצאת החוץ הזה.
0: פיינגולד עושה נכון ששולח כדור ארוך לעבר חברו מניעים לתורג'מן. אליאל פרץ עכשיו. הנבחרת לא מצליחה לחבר כמה מסירות רצופות.
1: כי ברגע שאנחנו זוכים בכדור, הפס הראשון שלנו לא מספיק נכון. הפס הראשון שלנו חייב להיות משחק לעומק ומדויק. עדיין אין לנו את זה. אנחנו כרגע, נכון, לדקה ה-11, מתמקדים במשחק ההגנה.
0: נזכירכם את שלושת השערים במשחק הראשון בין שתי הנבחרות. האירים הפקיעו מדקה 13 עד דקה 25. באמת, 11-12 דקות של התפרקות טוטלית. הוצאנו 3 כדורים מהרשת. אסור, פשוט אסור שזה יקרה שוב. נחמיאס מגיע טוב לכדור, אזולאי מוריד את זה לרביבו. רביבו לא מדייק, אבל זה מגיע לפרץ. שוב אזולאי. עושה דאבל פס עם אליאל שמחזיר את זה אחורה.
1: אפשר לעשות את הדאבל פס הזה, עמיחי, משום שאנחנו קרובים אחד לשני. ואת זה לא ראינו במשחק הראשון.

0: Pérez. לא מדייק. פאוט עם נגיעת יד, השופט רואה את זה ושורק. הוא קופץ לו מהרגל ליד ימין. רביבו באגף שמאל.
1: אנחנו צריכים משחק הגנתי. אם אנחנו משחקים עם שלושה בלמים בכדי להביך את ההגנה האירית, אנחנו צריכים משחק אגפים, אנחנו צריכים את רוי רביבו מצד אחד, ואנחנו צריכים את ליד הבדה מהצד השני.
0: בינתיים אין לנו את משחק האגפים
1: הזה. עדיין אין לנו, אנחנו נכנסים לדקה 13, עדיין לא קיבלנו פעם אחת את נבחרת ישראל תוקפת מהאגפים.
0: נייט. הוא עוזר לצאת. ג'ייסון נייט מניב עוד מטר ומוציא את כדור החוץ שישאר של אירי. אצטדיון קומפקטי מכיל 4,500 מקומות. את זרקו לזטיץ' ביציע, כי הוא בעצם האיש שמזוהה עם המועדון המקומי בצ'קה טופולה, שאגב, מאז שהוא עזב הם הספיקו לרדת ליגה. עכשיו הם שוב מועמדים לחזור ולעלות. אבל אצטדיון יפהפה, שרק צריך לעשות העתק הדבק לארץ שלנו. אפשר לבנות אצטדיונים קטנים, אבל עם היגיון. ופה יש ארבעה יציעים, לא משחקים על קירות. ללמוד, גם בעניין הזה יש לנו מה. אליאל פרץ עם הכדור. סטויאנוב, עכשיו גלוך.
1: צד שני, יותר מהר.
0: אז אולי הולך קצר לפרץ, אליאל. דור באמצע. פיינגולד מחזיר את זה לפרץ. הולך שמאלה לגלוך. גלוך ורביבו צריכים לספק לנו את ההיבט ההתקפי בצד שמאל. בצד הימני זה אבדה ופיינגולד. הנה ליאל אבדה. עושה הטעיה טובה ומרוויח את הקרן הראשונה לזכות הנבחרת שלה.
1: מצוין, איתן אזולאי. ברגע שאתה משחק עם שלושה בלמים, מאוד משמעותי העברת כובד משקל המשחק מאגף לאגף. ולכן, בכדור הארוך הזה של איתן אזולאי, יכולנו למצוא את הבדה חופשי, ומכאן כדור הקרן.
0: אז נכון שלעירים יש יתרון גובה, אבל... לא אומר שאנחנו לא יכולים לעשות משהו גם בעניין הזה. הנה הבאה. גובה מנצח. פיינגולד מחזיר את זה לאזור הרחבה. נחמיאס נותן שם פליק עם העקב. וקלר מרחיק את הסכנה לעבר פארוט. שוב אליאל פרץ הולך על בטוח ומחזיר את זה לאסף צור. סטויאנוב, מריץ קדימה את גלוך. משחק טיפה יותר נפתח, וישראל גם מתחילה יותר ליזום.
1: דקות טובות של הנבחרת.
0: אז אולי, לפיינגולד. שוב פרץ. סטויאנוב, גלוך. דורנה מהר ומדויק. עדיין אוסקר. מחכה שרביבו יצטרף. הנה ההגבהה של רוי.
1: ועבדה ברחבה.
0: עבדה ברחבה, הוא גם מגיע מצוין לכדור ומוריד אותו לאליאל פרץ, שלא מצליח לייצר כדור מספיק טוב. אבל שוב, נבחרת משחקת נכון, כמו שאמרת, הנה עבדה מתנפל ובועט! קלר רודף לקרן, אליאל עבדה, יופי של מהלכים. ליאל עבדה.
1: ליאל עבדה, זאת תבנית התקפה נכונה. קודם כל...

0: הכדור השני שלנו, כי אנחנו קרובים אחד לשני. ליאל עבדה תומך במשחק התקפה מצד ימין, ובמהלך הקודם, כשרביבו הטביע את הכדור, ליאל עבדה היה שם על מנת לחסות את הפינה הרחוקה.
1: שער אחד ב-20 הופעות יש למספר 20 של נבחרת ישראל. כלא רודף, וזאת היא הקרן השנייה לזכות נבחרת ישראל. הפעם זו קרן קצרה של רביבו לאזולאי. לוח נסה להרחיץ את זה. אליאל פרץ בעוד החוצה, ואנחנו
0: במשחק. ככל שעברו הדקות, טיפ-טיפה השתחררנו. אנחנו משחקים נכון בכל מה שקשור לחזרה לעמדות מוצא, להיות קומפקטיים, אגרסיביים, וכשאנחנו צריכים לצאת ללחוץ גבוה, אנחנו גם עושים את זה בצורה מאוד מאוד נכונה, כמו שאנחנו רואים את המהלך עכשיו. זה הכדור הראשון שצריך להיות מוכנים אליו, וכאן הכדור השני. אסור לנו להתבלבל. נבחרת ישראל לדורותיה חייבת להיות דרוכה בכל רגע.
1: עכשיו האירים יוצאים להתקפה, מנינג לא מדייק, פיינגול טוב, ודור פרץ שמורשה. יש שם פריחה ברורה לקפטן הישראלי. נצרף להתקפה את מנינג, אבל הפד המהיר ממנו וגם מוכשל. אליאל עבדה חגג אתמול יום הולדת 25, ועד עכשיו הוא נראה ממש בסדר גמור.
0: כן, אבל במהלך קיבלנו את היכולת של עידה. כמה הם...
1: עידה מאוד מסוכן.
0: שני השחקנים האלה, גם פאוז וגם עידה, אלה שני שחקנים שצריכים להיות כל הזמן דרוכים, קפוצים במרכז ההגנה, על מנת לא לטעות מול השניים האלה, כי אלה שניים שיודעים להעניש.
1: חד משמעית. עוללו לנו כבר במפגש הקודם, ובמסים לאוסטריה. שני חלוצים מאוד מסוכנים. טויאנוב. מגיע לקלר. 20 דקות של כדורגל כאן בבאצ'קה טופולה. אירלנד 0, ישראל 0. משחק שקול. טויאנוב שוב סוגר טוב את מוילן.
0: ומשחק פשוט.
1: כן?
0: לא מנסה להתחכם. מבין את ה... בדיוק מבין את הסיטואציה שבו נמצאת הנבחרת.
1: הדור שלנו פה מאוד משמעותי, יש פה שחקנים חסונים. רביבו שם, צריך לא לתת להם לבעוט, פארוט שם, דור פרץ לוחף רגל, ייזהר שם מעבירה. עדיין פרץ שם, זה יהיה כדור חוץ לזכות אירלנד, ממש סמוך לדגל הקרן. אגב, דור פרץ ורוי רביבו מכירים טוב את האצטדיון הזה, כי מכבי תל אביב שיחקה כאן בשנה שעברה במשחקי הבית שלה בליגה האירופית. קמפיין שהם זוכרים את האצטדיון, אבל הם רצו לשכוח את התוצאות. שישייה פה נגד ליון, אני זוכר, קמפיין פחות מוצלח. שוב אירלנד ברחבה שלנו, וזה מסוכן מאוד מאוד מאוד. למזלנו, הבלטה הזאת של מולומבי הולכת החוצה.
0: מולומבי יכול לחשוב לעצמו ליוות, משום שהנבחרת שלנו מתמקדת בעומק, היא יותר מדי נסחבת לאחור, ולכן קשה מאוד איתן אזולאי, רחוק מאוד, ומי שצריך לצאת למולומבי זה דור תורג'מן, שזה...
1: זהו, טיפה הפריע לו, כן, אבל זה...
0: אבל לא, החלוץ צריך לצאת לקשר אחורי במצב הזה.
1: שלוש בעיטות של האירים לעבר השער שלנו, היו גם שני ניסיונות של ישראל לעבר השער האירי. בינתיים השופט הספרדי מזהיר את אליאל פרץ ושורק לעבירה נגדנו. שוב, ברגעים האלה צריך להיות מאוד מאוד מרוכזים. שהכדור הזה יישאר של ישראל. חולף שם את מכולם בעצם. רביבו. פרץ.
0: דור תורג'מן נמצא עמוק מדי בתוך מחצית המגרש של ישראל, לכן אין לנו שחקן מטרה לכדור הארוך הזה של אליאל פרץ.
1: נחמיאס מגיע ראשון לכדור הזה. מסר אותו לא טוב. שוב מזמינים גל התקפות של אירלנד. סקיילס. בריין. הבלם המרכזי. מוילן מוריד את זה. שוב אירלנד מרגישה נוח מדי. העבירה של אוסקר גלוך ש... נשבע לשופט שהוא לא נגע בשחקן האירי. שוב כדור חופשי לאירלנד. מנסים תרגיל, אבל הפדה חוטף את הכדור. ולאבד. של רביבו. סטויאנוב שוב לרביבו. עביר לאבדה.
0: ברגע שאנחנו חוטפים את הכדור הראשון, יוצא בכתרור ליאל עבדה. א', אין לו למי למסור, וב', אנחנו מאבדים את הכדור מהר מדי. לכן, אתה מקבל שליטה שלא מגיעים למי מי יודע מה המצבים העירים, אבל הם שולטים בקצב המשחק.
1: באות, ראשית בנגיעה. זה הגיע למני. עכשיו הבאדה. נצא 25 דקות מאחורינו. שבוע שעבר היה 3-0 בדקה הזאת.
0: אבל כרגע אנחנו רואים שהנבחרת באסטרטגיה שונה לחלוטין בגלל ה-3-0 הזה. יש פה ציוותים מאוד מאוד מדויקים, נכונים. הבאדה עם פיינגולד בצד אחד. סטויאנו ורוי רביבו בצד השני, מקבלים עזרה במרכז שדה איתן אזולאי יחד עם אליאל פרץ, ודור פרץ נמצא שם גם הוא.
1: ההתקפה אבל קצת מנותקת מהקבוצה.
0: דור תורג'מן עסוק יותר מדי במשחק ההגנה.
1: מנינג עכשיו מול הבאדה, הבאדה ממשיך היכולת הטובה שלו ומחלץ את הכדור הזה לצור.
0: אין למנינג יתרון במהירות על הבאדה.
1: הבאדה מהיר מאוד. עכשיו אוסקר גלוך, אנחנו צריכים אותו יותר, יותר מעיז, יותר הולך לעומק.
0: אבל אוסקר חייב חלוץ שיישאר שם במחצית המגרש של אירלנד ויעשה לו את התנועה, כי את הכדור החכם הוא יודע לנפל.
1: אוסקר בא אחורה לקבל את הכדור. מספר 33, השחקנה של אייאקס אמסטרדם. פרץ מעביר את זה יפה לאילי פיינגולד, נדחף שם קצת. השופט הספרדי אומר להמשיך, כדור חוץ לישראל. תקופה חמישית לפיינגולד, בין ה-22. אקס מכבי חיפה, היום ב-MLS. הכי פופולרית בקרב הסגל הישראלי.
0: שלושה שחקני MLS הקר,
1: יש עוד כאלה על הספסל. רביבו. נחמיאס, סטויאנוב. הצלע השלישית, רז שלמה. לא קשיר לשחק בגלל הווירוס שתקף את שחקני הנבחרת. לא קשיר לערב הזה. שוב הולכים לכדור ארוך. גם להם יש לא מעט עיבודי כדור. אליאל פרץ. נחמיאס. יותר מרבע שעה לסיום המחצית הראשונה. פיינגולד עם יופי של מסירה לדור פרץ שלא היה מספיק ערני כדי להסתובב וללכת קדימה. עכשיו צריך לעצור את עידה, ואני חושב שזו עבירה חכמה של נחמיאס שמקריב פה צהוב, כי אחרת עידה דוהר לאחד על אחד מול אסף צור.
0: מקריב צהוב, אבל קורבן למיקום לא נכון, למיקום התחלתי לא נכון, משום שבשלושה בלמים הוא צריך להיות קרוב מאוד לעידה במהלך הראשון.
1: המצב הראשון של נבחרת ישראל. דן נחמיאס. גם מוזמן בהפועל באר שבע. היום עורך את ההופעה ה-21 שלו במדי ישראל. הוא אחד הבנקרים היותר גדולים של רם בן שמעון מאז שהוא קיבל את התפקיד. שוב ריכוז מקסימלי כשיש כדור נייח לזכות אירלנד.
0: ארוך, לצד השני.
1: בדה עומד שם על סקייז שגבוה ממנו בשני ראשים.
0: דוחף עם הידיים, ולכן האווירה.
1: שלנו אין יציבות במשחק שלנו.
0: כשאנחנו מנסים לעשות את הבילדאפ מאחור, עדיין התוצאות נגד אוסטריה, נגד אירלנד ואפילו נגד קוסובו באות לידי ביטוי. טיפ טיפה חסר ביטחון.
1: סקיילס שולח כדור ארוך ורוי רביבו מגיע אליו, אבל מרחיק אותו לשחקן אירי. עכשיו הוא יוצא קדימה. גלוך, משנה כיוון טוב לאבדה. אבדה משאיר לאליאל פרץ. שוב רביבו. לא מקבל שריקה. מציע כדור חוץ לישראל. ריבו, החלון הזה, לראשונה כשחקן אלצ'ה הספרדית, עשה את האפגרייד בקריירה האישית שלו, עבר מישראל לספרד, אחת הליגות היותר גדולות באירופה, אין ספק בכלל, הפתיחה שלו שם הייתה מצוינת, אנחנו רוצים שהוא יביא את זה גם לנבחרת שלנו. שוב נחמיאס, צריך להיזהר פה, פארוט ועידה אורבים לכדור בכל שנייה. דור תורג'מן. אזולאי. יפה. הנה אוסקר גלוך. דור פרץ עושה את התנועה ללא כדור, האם אוסקר יראה אותו? הנה הוא רואה אותו, אבל כלר גבוה ולא כדור.
0: אבל המהלך הזה מתחיל בתיקול של איתן אזולאי, וכך אני רוצה לראות את נבחרת ישראל משחקת במשחק הזה.
1: יפה עם הפעל של אוסקר, טיפה גבוהה מדי עבור פרץ שעושה את ההצטרפויות שהוא כל כך אוהב לעשות. רביבו חוזר ומקדים שם את נייט. פיינגולד פיינגולד שולח את זה לעבר דור פרץ שלא מגיע אל הכדור הזה.
0: עומק מבקש המאמן האיסלנדי של אירלנד, שקצת עולה לו לעצבים הכדורגל הלא כל כך עירי של כדורי הרוחב והמסירות לאחור, מבקש מהם לשחק קדימה.
1: מנינג סקיילס מחזיר את זה למנינג. מנינג משחק יחד עם דניאל פרץ בסאות'המפטון. אמרנו גם שהם ביחסים טובים. שמנינג הוא השחקן היחיד שגם לא השפיל ראש בישראל. יש פה עבירה על מולומבי וכדור חופשי לזכות אירלנד. שופט הספרדי מסתפק באזהרה בעל פה, למרות שתורג'מן פה יכול לחטוף גם צהוב. חופשי נוסף לזכות אירלנד. כדור שני מאוד משמעות. ריין מנינג מגיע ברגל שמאל. פיינגולד מגיע ראשון, רביבו מגיע שני. חוזר לאזור הרחבה. פארוט, מנינג, שוב רוי פארוט, כדור טוב למנינג שעכשיו ברחבה, שוב פארוט מנסה לעשות להגנה שלנו את מה שהוא עשה לאוסטרים, הפעם זה לא צלח למזלנו, אבל עכשיו צריך להיזהר מהכניסה הזאת פנימה. יש שם דגל לנבדל, מוילן שם מתגנב מאחורי רביבו, צריך לשים לב גם לעניין הזה.
0: צריך לשים לב לפארוט, כמה הוא כישרוני השחקן הזה של בטיס, ואנחנו לא נותנים לו שטח למשחק, כי זה מסוג השחקנים שיש לו טי עוד 2-3 מטרים חופשי והוא מעניש אותך.
1: פיינגולד עם כדור לעבר דור תורג'מן, פאק אליו הבלם האירי ותורג'מן לא משתלט, והנה שוב הם מניעים כדור והשופט שרק לעבירה בתחילת המהלך.
0: הוא צדק השופט, הוא נתן חוק יתרון והוא ראה שזה לא בא לידי ביטוי ולכן באה שריקה לעבירה.
1: 10 דקות, זה הזמן שנותר לסיום המחצית הראשונה. עבירה ברורה של אליאל פרץ על מולומבי בתחילת המהלך. השופט עשה נכון שנתן להם את היתרון, אבל אחרי שמוילן איבד את זה הוא כבר החזיר את המהלך הזה אחורה. האם ריין מנינג הולך לנסות לפעות משם, משהו כמו 30-35 מטר מהשער הישראלי. ריין מנינג, אוי ואבוי, איזה כדור לפארוט והצלה של צור. מה אומר השופט? אין עבירה, יש קרן, האירים דורשים פנדל. אבל שוב, אתה ראית את הבור הזה בהגנה הישראלית? יש פה ור שיכול לתקן גם את הקריאה הזאת לקרן ולהחליט שזה פנדל. בואו ננסה לראות שוב את המהלך הזה. תראה את המסירה הזאת, פארוט לבד, צור יורד מצוין, אני לא חושב שיש שם עבירה של דור פרץ. בוא נראה מה

0: זווית הזו, דור פרץ, קשה לקבוע מהצד הזה, אולי מכאן נדע יותר, הנה צור, ויש שם נפילה של שחקן אירי, אני כבר פחות החלטי עכשיו אחרי ההילוך החוזר האחרון, האירוע הזה מן הסתם נבדק.
1: קודם כל זה תרגיל של האירים ואנחנו לא מוכנים, הכיסוי במרכז הרחבה של שחקן לבן נגד שחקן ירוק, ירוק היה לוקה בבסיסו.
0: לתחושתך הייתה פה עבירה, יש פה פנדל אלי?
1: להרגשתי הרעה, דור פרץ
0: הכשיל. זה מה שהשופט עכשיו כנראה יחליט, כי שופטי המסך קוראים לו לצפות שוב באירוע. זאת אומרת, הם חושבים שהשופט טעה, ולכן הוא נקרא אל המסך, ויש פה רגל של דור פרץ שבועטת בג'ימי דן ומפילה אותו אל הקרקע. זה פנדל, אין מה לעשות. כדור עונשין מ-11 מטר לזכותה של אירלנד בדקה ה-38 של המשחק. דור פרץ גם יקבל כרטיס צהוב על העבירה הזו, או שמישהו אחר.
1: אני מנסה לעשות עכשיו
0: דור פרץ עם צהוב.
1: הכנה לפנדל. אסף צור לקח
0: פנדליסט מסע.
1: לא, עזוב רגע, אסף צור לקח כדור מאוד מאוד קשה במהלך שגרם לפנדל. הוא זה שלמעשה הוציא שער בטוח.
0: אבל אז אני אגיד יותר מזה, שגם אסף צור יודע לעצור פנדלים. ראינו אותו עושה את זה לא מעט פעמים, גם בקריית שמונה, גם בהפועל תל אביב. בוא נראה מה הוא יעשה עכשיו. עד עכשיו יש לו הופעה טובה מאוד. אסף צור הגיע לחלון הזה כשוער שלישי אחרי פרץ וגלאזר. משחק שני ברציפות בהרכב הראשון מול טרוי פארוט, הסקורר הגדול של אירלנד. אסף צור, הלוואי ויעצור אותו, אבל זה לא קורה. הכדור הולך לפנה. אירלנד עולה ראשונה ללוח התוצאות בדקה ה-39. 1-0. טרוי פארוט.
1: קודם כל פנדל מושלם. פנדל מושלם,
0: זרק אותו לפינה,
1: זרק אותו לפינה, אסף צור עשה את המוטל עליו, אתה יודע, מסוג השוערים האלה שמנסים להפריע לבועט בתנועה שלהם, הנה על קו השער, בסופו של דבר הוא לוקח את הפינה שלו, טרוי פארוט זה מסוג השחקנים שלו, מתבלבל מהתנועה של אסף צור, אבל זה רגע מאוד מאוד משמעותי לנבחרת ישראל כשאנחנו נכנסים לדקה 40, לא להתפרק. כי נבחרת ישראל במשחק הקודם נגד אירלנד, אחרי ה-1-0, מהר מאוד ספגה את השער השני, ומכאן הגיעה ההתפרקות. זה מה שנקרא, עמיחי, חוסן מנטלי. בואו נראה את הנבחרת, איך היא מסוגלת לעמוד מול הפיגור הזה.
0: פארוט הבקיע צמד ב-2-2 נגד אוסטריה. הוא הבקיע גם את אחד השערים ב-3-0 נגדנו. עכשיו הוא מפקיע את השער הרביעי שלו בקמפיין. 5 דקות לסיום המחצית הראשונה. ישראל סופגת מהנקודה הלבנה. השער ה-15 שלו, והוא 41 הופעות. אסור עכשיו שיקרה לנו מה שקרה בשבוע שעבר. המדרון הוא חלקלק. מנינג. זה מעל סטויאנו, וצור לוקח שוב סגירה לא טובה שם של
1: סטויאנו.
0: אז אולי, יותר מדי עיבודים, אבל עכשיו הוא מחפר על זה בחילוץ. הנה דור פרץ, שולח את זה שמאלה לרוי רביבו, רביבו לאוסקר גלוך. צריך לנסות להאם על השער, עכשיו הרבה שחקנים בלבן, קרובים לרחבה של אירלנד. הולך ימינה לאבדה, פיינגולד עושה את העקיפה, הכדור הולך אליו, הטעיה אחת של פיינגולד, עוד אחת, הנה הגבהה, לא מדויקת, שקופי הולך לחיצה.
1: שקופי, אבדה מקבל, פיינגולד עוקף, מנסה להגביע את הכדור, היה לנו מצב לפני כן, אנחנו מאבדים את האפשרות להפתיע את האירים, בו בזמן שאנחנו מקבלים את הפנדל המושלל של פארוט. חסר לי משהו בנבחרת שלנו, ברגע שהיא חוטפת את הכדור, לשחק איזשהו משחק מעבר מהיר יותר. אבל אתה יודע מה יותר חשוב עכשיו? לא לאבד את הראש, לא לאבד מיקום, לא לנסות להציל את המשחק באופן אינדיבידואלי.
0: קצת יותר משתי דקות בסיום המחצית הראשונה. סקיילס עם הכדור. פיינגולד מגיע אליו ומעיף אותו קדימה. ג'ונר לא מצליח להגיע, אליאל פרץ שוב עושה עבירה.
1: צריך להיות מאוד מאוד זהיר, אליאל פרץ. קודם כל זה אחד הפעמים, אני חושב שהוא שחקן שיש למעט בחילוף נגד אוסטריה. הוא משחק את כל המשחקים. גם העומס יכול להשפיע. טוב, רגע שאני רואה שלושה לבנים על ירוק אחד, זה טוב. שורה צרה, ברור.
0: סקיילס, הוא המוצב הראשון של אירלנד.
1: זה לא דופי, פרנטינס. השופט, אחד לאחד. כשמגיע צהוב מקבל, פנדל היה.
0: לא ראה אותו אגב, הוא עבר, שינה את ההחלטה. אנחנו ממשיכים, הדקה האחרונה של המחצית הזאת לפני תוספת זמן. נניח שהשופט יוסיף איזה 2-3 דקות, בעקבות בדיקת עבר בפנדל. פיינגולד. ואנחנו מאבדים, נזהר שם.
1: אבל זה הזמן לצאת להתקפת מעבר, אתה רואה?
0: אוסקר גלוך. עביר את זה ימינה לפיינגולד. דקה אחת בלבד, זה מה שמוסיף השופט הספרדי. פרץ.
1: כדור טוב.
0: לרביבו. פותח לו הכדור. עושה עבירה. חצי קצת מפוזרת לרוי רביבו. לא... לא מצליח להיכנס לקצב.
1: אנחנו לא בקצב אחר, תגיד. לא רואי רביבו עם כל הכבוד, גם לא אבדה, בטח שלא טורג'מן שמתמקד יותר במשחק ההגנה, לא עושה מספיק תנועות לעומק ללא כדור. אין, בחלק הקדמי אנחנו על סף לא קיימים.
0: ולכן, נכון לרגע זה, שלושה וחצי משחקים, יש לנו נקודה אחת בלבד. אירלנד כרגע עם 7, אוסטריה בראש הבית עם 8, וקוסובו עם 5. אבל עוד מוקדם לסכם, הזמן כבר נגמר.
1: אנחנו לא רוצים לסכם, אנחנו רוצים לראות את הנבחרת.
0: רוצים נקודות, בעיקר נקודות.
1: אז הנה.
0: הנה זה נגמר. 1-0 לאירלנד משער של

0: דקה 39 בפנדל, הודעה קצרה ומיד החברים באולפן מחכים לכם.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבוא הרשמי.
3: אתה רוצה לשאול אותה משהו?
4: לא, אני רוצה לאכול.
1: מהמזרח הרחוק, הוי! עליכם הביתה, אושי אושי.
5: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
6: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
1: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה. ב-XI Mobility Motors.
9: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
11: הבינלאומי!
10: מומחים בהשקעות.
12: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. עכשיו, ג'ודאים הטובים בישראל מגיעים לאליפות העולם באזרבייג'אן כדי להביא גאווה למדינה שלמה. אליפות העולם בג'ודו. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
3: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
4: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Open for fun.
7: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
8: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
9: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
10: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
15: אז אנחנו במחצית 1-0 לנבחרת אירלנד, נבחרת ישראל. נבחרת ישראל נראה טוב יותר במחצית הראשונה, אבל אין בשורה בהתקפה, וזו הבעיה המרכזית של הנבחרת. צריך להכניס את הכדור לשער, וזה פשוט לא קורה.
16: לא מספיק טובים, שרון. כן עושים הגנה, 5-4-1. אין מספיק איכות, אין מספיק תנועה לעומק. כל השחקנים רוצים את הכדור לרגל, זה גם אזולאי, גם אליאל פרץ, גם אוסקר.
17: נראה שכאילו הנבחרת ביטרה על משחק ההתקפה בכלל. אתה יודע, שאתה משחק אלי עם 5 מאחורה, זה במטרה שיהיה לך יתרון מספרי בחלק ההתקפי, אנחנו לא תופעים אחד. זה החצי הזדמנות ביתה של ליאל הבאתה.
18: זה לא הזדמנות, כי מלא הכדור היה הולך החוצה, אבל זה התחיל לא רע, אבל אני מסכים לחלוטין.
17: תראה את השער, אלי.
16: תרגיל של...
15: אין בשורה.
18: איך יכול להיות ששחקן מקבל?

0: בעיטה חופשית.
1: לתוך הרחבה.
0: מהמרכז לתוך הרחבה כשהוא כל כך חופשי. זה משהו שהיו צריכים לחשוב
1: עליו. היינו הצלה טובה של הסמסור, אבל...
2: שנקרא ב-20 מיליון אירו.
1: שאור פרץ עשה את הפנדל, צריך לומר.
2: בעיטה גדולה, פנדל אדיר. נבחרת ישראל לא באה לשחק מספיק כדורגל, לא שולטת בקצב, מהצד השני רוצה...
1: היא מניעה את הכדור, בלי תכלית,
2: אבל אין איכות.
0: אתה יודע, שרון אמרה, אין בשורה התקפית. אין בשורה בכלל, זאת האמת. אנחנו מניעים את הכדור בצורה שבלונית, הם לא מסכנים אותנו, צריך לומר את האמת.
3: אם הייתה לנו בעיה קשה בהגנה, עכשיו גם התקפה אין לנו, זאת הבעיה.
1: הם פרקטים יותר, אלי. הם פרקטים, מניעים את הכדור, מסודרים מבחינה הגנתית.
0: גם אנחנו מניעים את הכדור, דודו. הבעיה היא שאנחנו לא מייצרים שום מצב. אני מסכים עם איתי, המשחק סטטי, אין כדורי עומק על מהירות, אין דברים שיכולים לעשות הפתעה כלפי היריב.
2: שום דבר לא קורה. אני גם לא אוהב את השיטה הזאת, באמת, של 5-2-2-1. גם אם אתה משחק עם שלישיית בלמים, שחק פחות עם שתי חלוצים, שיהיה מישהו ליד תור תורג'מן, הוא לבד מול שלישיית בלמים, אין כלום בהתקפה.
0: איתי, אני לא הבנתי את השיטה גם במשחק הקודם, 5-2-2-1. אני, כל המספרים האלה וכל הציוותים האלה, אני מסכים איתך, אם כבר אתה משחק עם 5 שחקני הגנה, אתה חייב לנצח, שחק עם שני חלוצים, שאולי יקרו דברים, אין מהירות, אין הצטרפות של המגינים, כמעט ואנחנו לא רואים.
1: נכון.
0: לא של רביבו, לא של עבדה, שאולי פעמיים יצטרף
1: כל המחצית. היחיד שהוא יצטרף דווקא זה אחד הבלמים, שזה פיינגולד, שהוא משחק כבלם שלישי.
0: העניין הוא שנקודת הייחוס שלנו זה המשחק הקודם מול אירלנד, אז כביכול זה נראה
3: יותר טוב.
0: אבל עדיין 1-0.
3: ועדיין 83% מתפלגות המלך שהווינר שלנו הולכים עם הנבחרת האירית, וכרגע הם צודקים לחלוטין, 7% הולכים תוצאת טקו, ו10% חושבים שנבחרת ישראל תנצח, וזה יכול עוד לקרות, כי יש עוד מחצית שלמה, אבל צריך לכבוש, וזה עדיין לא ממש קורה, לצערנו הרב.
1: קודם כל בוא נשווה, אני חושב שבוא נעז יותר, בוא לא נפחד. הנבחרת אגרסיבית יותר מהמשחק הקודם. אנחנו מנסים להניע את הכדור בצורה מסודרת, אבל אין מחץ בהתקפה, אין תנועה.
2: התקפה, אתה צריך להכניס עוד איכות קדימה, אתה צריך אולי לוותר על אחד הקשרים כדי לשחק עם...
0: עכשיו חייבים.
1: חייב, ברור.
0: אתה בפיגור אחת.
2: אני אומר לך, אתה רואה את המשחק, אתה אומר לעצמך, הנבחרת ישראל לא תיתן גול עוד 3 ימים.
0: אני מסכים איתך.
2: לא תיתן גול, לא מסוכנת, לא כיף לראות.
0: בשיטה הזאת, בציוות הזה, בשחקנים שישנם על המגרש עכשיו, אתה צודק ב-100%. זה נראה כאילו, אנחנו אפילו לא מסכנים אותם, אנחנו לא מצליחים.
2: הם משחקים באדישות.
0: צריך להימנע מהגבהות מיותרות מהצדדים, כי בגובה הם לוקחים כל כדור, לנסות לראות קצת מרחוק.
1: וגם שמגביהם אלי לא היה,
0: לא ראינו אפילו מסירה כפולה אחת, לא ראינו שום דבר.
3: חושבים שהגיע הזמן אולי לשינוי בעמדת
0: כן, המאמן? כן, אני הייתי חושב להכניס את שואה.
1: לא,
3: אני מדברת
1: על השינוי במאמן.
3: לא, שואה יכול להיות מאמן מצוין.
0: למשחק הזה. אני לא מדבר על מאמן עכשיו.
3: לא, נגיד, יש עוד 2 משחקים
0: בקמפיין הזה. אני אגיד לך, זה לא רלוונטי עכשיו. צריך לחכות אחרי המשחק.
3: צריך לסיים את הקמפיין הזה.
0: צריך לתת לדברים לשקוע, צריך להסתיים, הקמפיין צריך להסתיים, ואז לבדוק ולהחליט מה עושים. המאמן עכשיו זה לא הבעיה. אני חושב שהבעיה עכשיו זה השחקנים בתוך המגרש שצריכים להביא את עצמם במחצית השנייה. ואני הייתי מכניס שחקן כמו שואה.
2: הנה שחקן עמית זה שואה. כן, הוא לא שיחק כל הזה, אבל כבר הזמנת אותו לשחק. כולם קיבלו הזדמנויות, הוא לא קיבל. תן לו, בוא נראה קצת כדורגל.
0: לא חמור היה לעשות את זה. ראינו ניסיון אחד שלו לכדור עומק. לא רואים אותו מספיק, לא רואים אותו מסכן את השער מבחוץ, לא רואים אותו מכדרר. אולי שואה יעשה דברים יותר טובים.
3: טוב, חברים, רק להזכיר לכם שבין שלישי לרביעי קורה דבר גדול, כי האיש הכי גדול של המשחק, לאו מסי, פורש, וזה יקרה בין שלישי לרביעי, נבחרת ארגנטינה מול בנין, ואנחנו משדרים את זה כאן בערוץ הספורט, אז תישארו ערים, כיוון שזה המשחק האחרון של מסי במדי ארגנטינה, וכדאי לכם לראות. זהו, אנחנו למחצית השנייה, כל הסיכומים של המשחק הזה במהדורת חדשות הספורט מיד אחרי. שלכם תפייה מנה ונקווה, וטוב, אנחנו רק יכולים לקוות.
1: אמן.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
6: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
7: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
8: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
9: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
10: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
11: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
12: אני מפמפם בכל הארץ.
13: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
14: פם פם פם פמפי.
15: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
16: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
17: אל תיתנו ליופי לבלבל. צפוף לכם בארבעה חדרים

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מה? אני יודעת מי זה?
2: זהו?
3: וואי, איזה הצלה.
1: זה מה שבאתי להגיד עליך.
3: למה?
0: וולט,
4: איזה הצלה.
0: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
5: נו, נו, נו, יש!
6: גולדסטאר.
7: מונופלקס, איתום גגות מהדור החדש. מונופלקס.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
12: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
13: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
14: יכול!
15: חזרתם אלינו, אוטוטו תצא לדרך המחצית השנייה כאן בבצ'קה טופולה, זה האיש שבינתיים עושה את ההבדל על לוח התוצאות. רוי פאוט בפנדל בדקה 39, הוא זה שכבש את השער היחיד במחצית הראשונה. אלי, יש קצת יותר זמן עכשיו לסכם את מה שראינו. אז נכון, לא נראינו רק כמו בהפסד 3-0 בשבוע שעבר, אבל גם אנחנו לא נראים מספיק טוב מבחינה התקפית, כמעט לא קיימים מבחינה.
16: אנחנו מתמקדים, נבחרת ישראל מתמקדת רק באיך לא לספוג. וכשאתה מתמקד באיך לא לספוג, ממה אתה סופג? מחוסר ריכוז בכדור עומק, בעונשין, שזה כבר השחקנים חייבים לבוא לידי ביטוי. וכשאנחנו נקבל את המהלך של הפנדל, אתה תבין עד כמה אנחנו היינו בחוסר ריכוז, שאנחנו מקבלים את נבחרת ישראל עולה על כך.
15: בור בהגנה.
16: דור תורג'מן, שבאמת לא היה פקטור במשחק ההתקפה שלנו במחצית הראשונה. דור פרץ, שאיבד את המיקום וגרם לכדור העונשין מ-11 מטרים.
15: רוי פארוט שדייק מול אסף צור, והאמת, אם לא אסף צור, יכול להיות שגם היינו סופגים עוד שער או שניים. משחק טוב של השוער של הפועל תל אביב בשער הישראלי. טוב, יש לנו עוד...

0: 45 דקות לנסות ולתקן. לא נסתפק פה במחמאות על זה שלא נראינו רע כמו בשבוע שעבר, אלי. צריך נקודות במשחק הזה. זה הסיפור בסוף.
1: ככל עמיחי שיבואו הדקות, רן צריך לדעת להבין שצריך לקחת פה יותר סיכונים. מנור סולומון, אפילו להוציא באחד הבלמים, לעבור צדקים קו ארבעה, לשלוח יותר שחקנים לחלק הקדמי. טיפ-טיפה לנסות ולהביך את קו ההגנה העיר.
0: בינתיים אין חילופים בשני צידי המגרש. השופט הספרדי מוציא את המחצית השנייה לדרך. אירלנד אחת, ישראל אפס. כרגע אנחנו עם נקודה אחת בלבד מ-12 אפשריות. יש לנו 45 דקות לתקן את המצב. כדור ראשון חוזר אחורה לצור. מנינג, הם מצטיינים באירלנד, עכשיו עידה, נבלם שם, ונגולד שולח קדימה, דור תורג'מן ינסה לגנוב, לא מצליח, ג'ימי דן משתלט טוב על הכדור, מעביר אותו לסקיילס.
1: דור תורג'מן בודד בחלק, חייב לקבל יותר עזרה מגלוך ומדור פרץ.
0: שוב גלוך עם הכדור, הנה מסירה נהדרת לאבדה, עכשיו אפשר ללכת עד הסוף, אבדה, פרץ, שוב גלוך, ינסה לבעוט, הנה דור פרץ, והנה אחת אחת! ככה עושים את זה נכון! הקפטן שלנו כובש כאן את שער השוויון, ורץ לחגוג עם הספסל, פתיחה מושלמת למחצית השנייה. דור פרץ, האיש שעשה את הפנדל, עכשיו מחזיר עם שער שוויון נהדר.
1: זה נראה מקרי, אבל זה לחלוטין לא מקרי, משום שזה השחקן שיש לו את החוש להימצא במקום הנכון ובזמן הנכון. הנה הוא עושה את ההצטרפות, אין כאן נבדל, אבדה מחפש לבעוד, גלוך מחפש לבעוד, וכאן אוסקר בועט לשער ואין נבדל, כי הכדור מגיע מהרגל של אותו סקיילס, שחקנה של סלטיק, שעשה את העברה במחצית הראשונה ליאל אבדה.
0: שער שני לדור פרץ במדי נבחרת ישראל. היום הוא עורך את ההופעה ה-18 שלו. ואנחנו באחת אחת, וצריך להמשיך ככה. בינתיים קרן לאירלנד. שער כל כך אופייני הוא הבקיע דור פרץ. אלה השערים שאנחנו רואים אותו מבקיע מדי שבוע בליגה הישראלית. עכשיו הוא עושה את זה גם בזירה הבינלאומית. אחת אחת, קרן לאירלנד. יקביע את הכדור ריין מנינג. הנה הקפאה, וואו וואו וואו, זה היה קרוב. כאן נירי ממש פספס את הכדור הזה, זה היה ג'ייקוב ריין. שכמעט עושה פה 2-1.
1: יש לנו שלושה תרנים, שלושת הבלמים, אובריין 1.97 מטר, סקלס 1.93 מטר, וג'יימי דן 1.91 מטר. מאוד מאוד מסוכנים במצבים האחרים.
0: הוא לא יצא, אומר השופט. הנה גלוך. כדור טוב לתורג'מן. תורג'מן עם הכדור, מחזיר אותו לאוסקר. אוסקר מנסה להיכנס לרחבה, אבל זה בורח לו מהרגל. ג'ימי דן סוגר ברגע האחרון. פארוט ועידה, שני החלוצים המסוכנים של אירלנד, מנסים עכשיו לייצר התקפה לזכותם. זה השער השני שלנו בקמפיין אחרי הגול של אבו פרחי, ההפסד 3-1 מול אוסטריה.

0: פתיחת המחצית השנייה, חזרנו מאוד מהר, ממש התקפה הראשונה של המחצית הזו, בדקה 47, דור פרץ משווה ל1-1, נותן לנו תקווה להמשך טוב יותר במשחק הזה, אולי אולי להשיג ניצחון ראשון בקמפיין. סקיילס מחזיר את זה אחורה לשוער שלו. רביבו עולה טוב. דן. עוד כדור ארוך. סטויאנוב מרחיק. אוסקר. אזולאי. לא מדייק. אבל גם האירים לא מדויקים. אליאל פרץ עם הכדור. דור פרץ מסמן לו. לא למהר, כדור בורח שם לאוסקר, להישאר שלי.
1: צודק דור פרץ על לא למהר, משום שאלה הרגעים שאתה צריך טיפ-טיפה לשלוט בקצב המשחק, דרך הנעת כדור.
0: קובנטרי שאני אומר לסקיילס, מחזיר את זה לקובנטרי, דרך האמצע לעידה, הולך שמאלה, לריין מידי, שוב סקיילס, מנסים לחדור דרך האמצע, ישראל מצופפת, ולבדה מאבד את זה מהר מדי, לא צריך ללכת לכל מיני סללומים ללא תכלית.
1: אתה יודע למה סללומים? כי ברגע שאנחנו זוכים בכדור, אין שום תנועה של דור טורג'מן בחלק הקדמי על מנת לאפשר לתת לו את הכדור קדימה.
0: של נייט, מוילן מגביה, וזאת הזדמנות לאידה לכבוש. ההגנה שלנו מצליחה להרחיק, ואידה עושה עבירה. יש שם שריקה של אדם אידה, וניצלנו פה מ-2-1.
1: ניצלנו מ-2-1 בגלל הכדור החוזר. אידה מקבל את הכדור החוזר, ונחמיאס שם באמת שם את הרגל כמו שצריך. אין לי שום טענה למשחק ההגנה שלנו. אנחנו מקבלים פה את,
0: את הגול,
1: את השער של דור פרץ. אבל מבחינת משחק ההגנה יש הקרבה, יש מיקום נכון, יש אגרסיביות, יש קרבה בין השחקנים, השחקנים קרובים אחד לשני. השער של דור פרץ צריך לתת לנו טיפ-טיפה יותר תעוזה ותקווה בחלק הקדמי.
0: פיינגולד עם הכדור. אז אולי לדור פרץ. דור טורג'מן ממשיך את זה לאבדה שיכול ללכת עד הסוף. ליאל אבדה, ליאל אבדה! לידיים של קלר. חבל, אפשר היה להוציא יותר מהמהלך הזה. תקופה טובה של נבחרת ישראל מסתיימת בכדור פחות טוב של אבדה שהולך ישר לאמצע השער, קלר סגר.
1: הזווית הייתה קשה, כן. ולא הייתה הצטרפות על מנת לאפשר לאבדה להוציא כדור אורך.
0: גול אחד ב-20 הופעות לליאל אבדה. שחקן התקפה אתה רוצה יותר, אבל בסך הכל היום הוא בסך הכל מתופקד לא בעמדה הטבעית שלו, נכון? הוא משחק את השחקן כנף במערך של שלושה גבלמים, והוא משחק לא רע בכלל.
1: משחק היום 70-30. 70% הוא מתמקד במשחק ההגנה, ורק 30% הוא יוצא קדימה. וזאת הייתה אחת הפעמים היחידות שהוא יצא קדימה, גם המחצית הראשונה, אבל הוא מרים את הראש, אין לו למי להוציא כדור רוחב, לכן הוא בועט מזווית כל כך קשה.
0: המשחק מתחדש, אנחנו עם אירלנד ופארוט ששולח קדימה למנינג בצד שמאל. פארוט

0: מוריד את זה למוילן ושוב אילן נכנסת לרחבה, אין עבירה למזלנו, שוב מפתי כדור די מדי. עשר דקות במחצית השנייה, המשחק השקול הזה בעיצומו, הכל פה פתוח. המילה המרכזית הייתה ריכוז, ריכוז. אסור להיות נינוח בשום שלב במשחק הזה.
1: ההפך, אני רוצה שיהיו קפוצים. דרוכים, קפוצים. הכי לא מה שקיבלנו בכדור העונשין שמני תכנס.
0: כן, הניסיון שאתה חוסר תשומת לב. זה גול שדי הזכיר, המהלך הזה שהביא לפנדל, הזכיר את שלושת השערים שספגנו בשבוע שעבר. אבל אנחנו כבר חזרנו למשחק. אוסקר גלוך עם הכדור לאיתן אזולאי.
1: זה בחוכמה, כי עכשיו להניע את הכדור, טיפה יותר לשלוט בקצב המשחק ולנסות להביך את האירים בכדור ארוך.
0: גלוך מגיע לכדור השני. אליאל פרץ גם מתקרב לרחבה, והנה אזולה, יש לו בעיטה טובה הפעם, היא הולכת החוצה, אבל ניסיון טוב של אזולה.
1: אם יש מישהו בנבחרת שאתה רוצה שיגיע למצב בעיטה שכזה, איתן אזולה.
0: בסך הכל ההופעה החמישית של קשרה של מכבי חיפה במדים של ישראל, לידיים שערים, מנור סולומון. לא קשיר במעט האחוזים, אבל מתחמם, ואולי עוד מעט נראה אותו על הדשא. עכשיו איתה מצטרף, הוא לא מדייק במסירה. שימון בדרך לחילוף כפול, גנדלמן וירין לוי ייכנסו, איתן אזולאי יוצא, ותכף נראה מי עוד מפנה את מקומו, גם דור תורג'מן. מי יהיה חלוץ?
1: דור פרץ.
0: עמרי גנדלמן, סכנה של לצ'ה האיטלקית, שמחים לראות אותו בדקות ראשונות בקמפיין. עם ירין לוי ממכבי חיפה על הדשא. אזולאי ותורג'מן מפנים את מקומם. יותר מחצי שעה של כדורגל.
1: תשמע, זה משמעותית לנסות לנצח במרכז שדה. זה כוחות רעננים במרכז השדה, גם ירין לוי, גם גנדלמן, שיעזרו לאליאל פרץ, אבל בחלק הקדמי, דור פרץ בעמדת החלוץ, קשה לי לראות אותנו יוצאים לאיזושהי התקפת מעבר על המדינה.
0: כדור חופשי לזכות אירלנד. כדור מסוכן מאוד. מנינג מגיע אל הריבאונד. מקביע אותו שוב לרחבה, צור. אוקיי.
1: גנדלמן עושה תנועה יפה לעומק ללא כדור.
0: ירין לוי הצעיר, הופעה חמישית בנבחרת. מקבל את האמון בקמפיין הזה מרן בן שמעון. גנדלמן בסך הכל הופעה שביעית. יש לו כבר שני גולים בנבחרת.
1: שחקן שיודע לעשות את ההצטרפות מקו הקישור לחלק הקדמי בצורה מאוד מאוד מתוזמנת.
0: נכון. הנה דור פרץ, כמעט מצליח לייצר פה מהלך שיוביל אותו לצמד ואותנו ליתרון. חצי שעה של כדורגל, זה הזמן שנותר לנו, זה הרבה זמן. אחת אחת.

0: הדקות לאירלנד בפנדל, דקה 39, דור פרץ ישבה בדקה 47. מנינג, פארוט מוריד אחורה, אולומבי חזק מדי, חוק שלה. הכדור הזה שנוחת על החזה של דור פרץ, מהבאה של עידן נחמיאס. במחצית השנייה דור פרץ הרבה יותר מורגש לעומת המחצית הראשונה.
1: כשאתה מפקיע שער, אז יש לך יותר ביטחון עצמי, ואתה מרשה לעצמך יותר, וכאן היה נבדל.
0: כדורים ארוכים לפארוט, פיינגולד עושה טעות פה, פארוט מוציא את הרוחב, למזלנו ירין לוי היה שם כדי לחפות על הטעות. אביאל פרץ, עדיין פרץ, עבד האחורה לפיינגולד, עוד איבוד כדור של ישראל, עידה מנסה מרחוק, הכדור שלו הולך לאחת המרפסות שנמצאות מאחורי השער של אסף צור. בית מלון, ממש בית סטדיון. סקיילס.
1: הכניסה של גנדלמן, סוף סוף יש לך נוכחות בחלק הקדמי, על מי לשחק כדור ראשון לעומק, לגוף.
0: שבהיבט הפיזי גם יכול לתת פה פייט לאירים בבלמים שלהם.
1: שני שחקנים בחלק הקדמי שלנו זה גנדלמן ודור פרץ. למעשה אנחנו משחקים בלי חלוץ.
0: נכון.
1: אלה שני קשרים.
0: נראה אם החילופים האלה באמת יגרמו לנו להיות יותר מסוכנים. אוסקר גלוך, אליאל פרץ, גנדלמן הגיעה הראשונה. אין שם שריקה לעבירה על דור פרץ, אבל הכדור כבר ברגליים של אוסקר. אירין לוי, אליאל פרץ. האירים מנסים לתקוף את הכדור, אין יותר מדי זמן להחזיק בו, צריך לקחת החלטות מהר. שוב גלוך. אירין לוי, כמעט מסתבך. סטויאנוב משאיר את זה אחורה לצור. עושה נכון צור, שולח קדימה. ויש עבירה על דור פרץ. ג'ימי דן. סך הכל הופעה רביעית לבלם הענק הזה מ-QBR, מליגת המשנה, באנגליה. פרץ סוחט את העבירה. המשחק מתחדש עם אוסקר גלוך. פיינגול. שיר את זה לירין לוי. אוסקר. כדור טוב לגנדלמן, ממשיך בנגיעה לרוי רביבו, רביבו עדיין עם הכדור. ובסוף, הכדור הולך לאיבוד. אבל איזה הורדה יפה של גנדלמן.
1: דקות טובות של הנבחרת שלנו. אנחנו בדקות האחרונות טובים יותר מהאירים. גם שומטים בקצב המשחק, גם מייצרים מצבים, גם יותר טיפ-טיפה תעוזה בחלק הקדמי. האירים הורידו הילוך. פארוט מתוסכל משהו בחלק הקדמי.
0: זה כדור טוב, זה כדור טוב! קלר יוצא ברגע האחרון ומקדים שם. את ליאל הבאדה.
1: יפה מאוד, גנדלמן סוגר את אגף ימין, המקום שליאל עבדה אמון עליו.
0: דן. סקיילס. רגע אגב, שיתף פעולה עם הבעדה בסלטיק.
1: ועליו הוא עשה את העבירה בכרטיס הצהוב.
0: רוי רביבו. הוא חזק מדי, אבל...
1: אבל נכון.
0: צריך לשחק לעומק.
1: בדיוק, אבל נכון.
0: אם רוצים לנצח, צריך לשחק לעומק.
1: במקום להתחיל למזמז את הכדור דרך מרכז השדה, אלה הכדורים שצריכים לשחק.
0: קלר. שולחים כדורים ארוכים למוילן. ונדבק אליו. אבל מוילן מתגבר עליו, מוציא את הרוחב, נכנס מרחיק לקרן. אסור לתת לג'ק מוילן לחגוג על הקו.
1: אבל כשמוילן יותר טוב מסטויאנו, אז הוא חוגג על הקו, אין מה לעשות.
0: קרן לאירלנד. ראשונים מבקש רם בן שמעון להגיע ראשונים לכדור. הנה ההגבהה, והאירים מגיעים ראשונים וגם שניים. לא מצליחים להרחיק, ויש פה עבירה של אליאל פרץ על סף הרחבה, על מוילן, שמרגיש יותר מדי נוח בדקות האחרונות. עבירה לא טובה. עבירה ברורה.
1: ברורה. חד משמעי, צודק השופט, אליאל פרץ, טיפה עייף, מאחר, אפשר להבין אותו. הוא על סף יציאה להתקפת מעבר, והנה אנחנו מקבלים כדור הנייח.
0: מצב מסוכן עכשיו. סף צור. מתחומה של שלושה שחקנים. יש שם שני שחקנים על סף הרחבה שחופשיים לריבאונד. בוא נראה מה מנינג יעשה עם הכדור הזה, יש לו רגל שמאל מסוכנת מאוד. הוא יורה את הכדור פנימה שם לרחבה, והכדור הזה מורחק. קובנטרי מחזיר את זה לרחבה, זה הולך מעל רביבו, ושוב האירים מסתובבים שם בחופשיות גדולה מדי. מנינג הוא האיש שלהם. לא יצא לו בעיטה טובה במקרה הזה. והנה חילופים ראשונים באירלנד. יוצא מספר 10, אדם אידה. אוגבנה ייכנס. וגם מוילן מסיים את חלקו במשחק. ובמקומו ייכנס פאטה. רוקו פאטה, שחקנה של ווטפורד, בסך הכל הופעה שלישית בנבחרת, שחקן צעיר בן 21. הוא נושא את הספרה 13. אולן ואידה בחוץ. פאטה וצ'דוזי אוגבנה, שגם משחק בליגת המשנה בלינקולן סיטי, נכנס להופעה ה-38 שלו. אז אירלנד מכניסה כוחות רעננים להתקפה שלה. דווקא מוילן, שבדקות האחרונות היה טוב, יוצא החוצה. עשרים דקות אחרונות. שוב המומנטום קצת החליף צד. הכדור בשליטה אירית ב2-3 דקות האחרונות. הם הולכים על הוצאת חוץ ארוכה לתוך הרחבה.

0: Vou ver, vou morrer. מנור סולומון תכף ייכנס בישראל. יהיה החילוף השלישי של רן בן שמעון. אבל זה יקרה אחרי הוצאת חוץ הארוכה הזו. שוב רביבו מגיע ראשון. הכדור הזה טס לשמיים, ועכשיו החילוף השלישי של בן שמעון. מנור סולומון ייכנס במקום ליאל עבדה. 70 דקות טובות. ליאל היה היום מהיותר טובים בנבחרת. אבל זה חילוף שהוא הצהרת כוונות שלו. זה מה שצריך לרצות, אלי.
1: זה בדיוק.
0: אתה יודע, תיקו פה לא משרת את האינטרס שלנו יותר מדי. צריך לנצח. אם רוצים לחזור לקמפיין, הנה אוסקר גלוך.
1: שעושה
0: עם כדור גדול לגנדלמן. גנדלמן! יואו, איזו החמצה! אוי, כמה שזה היה קרוב למהפך. עומרי גנדלמן מקבל כדור של זהב מאוסקר גלוך, אבל מפספס.
1: לא, משתלט כמו גדול. הנה כדור הזהב של אוסקר שיוצא קדימה, מכניס את כדור הזהב, ההשתלטות היא כמו גדול. אין לו מספיק זווית על מנת לנדף את הכדור הזה. מדויק יותר, עושה הכל נכון, הכדור לצערנו פוגש בקורה, אבל דקות טובות.
0: איזה פספוס. אוסקר ניפק לו כדור גדול באמת. סטויאנוב מרחיק את הכדור.
1: הכניסה של מנור סולומון לא שינתה שיטת משחק. הוא פשוט נכנס במקום הבדה בקו ימין.
0: לצור ששולח כדור ארוך. אובריין, סקיילס.
1: נבחרת ישראל למעשה עברה לסכים ארבעה שחקנים בקו האחורי, שלושה קשרים, כשמנור סולומון מתופקד כנף ימין, אוסקר גלוך משמאל, ודור פרץ בעמדת החלוץ.
0: גנדלמן מאחוריו.
1: גנדלמן מאחוריו.
0: איזה יופי, אוי רביבו, אתה ראית איזה כאב הוא נתן פה. אוסקר, אחורה. סטויאנוב שולח את זה קדימה. צריך להיזהר שם מפארות, צריך להיזהר שם מפארות. אוגבנה בועט, איזו הצלה גדולה של צור. אבל ראינו את זה מגיע. ההגנה שלנו הססנית, היא לא מתנפלת על הכדורים והיא נותנת לפארות יותר מדי להרגיש שם בנוח. תראה,
1: היא לא הססנית.
0: כאן, פה.
1: היא לא מבינה.
0: איך לא הולכים לכדור?
1: לא, אני אסביר לך. אוגבנה היה בעמדת נבדל והיינו טיפ-טיפה שעננים משהו, אבל מי שלא היה בנבדל זה פארות.
0: ומי שלא שענן זה אסף צור עם הצלה נהדרת. תשמע, יש לנו שוער. נהדר, באמת, רק שימשיך כך. אזכיר לך, זה השוער השלישי של נבחרת ישראל.
1: עזוב, לא מחזיק מזה, למה הוא פחות טוב מגלאזר?
0: לא,
1: אז מה?
0: לא פחות טוב גם מפרץ, כמו שהוא משחק היום.
1: זה
0: טוב. מרוויח את מקומו בהרכב הראשון ביושר.
1: הוא השוער הראשון שלנו, כי אם זו היכולת...
0: רבע שעה לסיום. שתי הנבחרות רוצות לנצח את המשחק הזה, וישראל עכשיו מרחיקה עוד כדור. הכל שם מסוכן מאוד, מסוכן מאוד, והפכפך מאוד.
1: הנה הרגעים ש... אתה רואה?
0: עוד עבירה מפרס.
1: זו... אני קשה לי עם העבירות. אלה הרגעים שאתה צריך להיות מאוד מאוד מרוכז, מאוד מאוד מדויק, להיות מאוד מאוד אחראי. יש פה, אתה רואה, זה תפיסה הדדית, ובסוף כדור העונשין הוא נגדנו.
0: בינתיים השופט הספרדי רץ לרן בן שמעון כדי להרגיע אותו, ועוד מעט חילוף ישראלי נוסף כשאלי דסה ייכנס לנבחרת ישראל. רבע שעה האחרונה, כדור חופשי אירלנד, החילוף יהיה אחרי המהלך הזה. שוב אירלנד תנסה לנצל את יתרון הגובה שלה, למרות שעם ההצטרפות של גנדלמן אנחנו קצת נותנים להם פייט בעניין הזה.
1: אנחנו לא נחותים עכשיו בכל מה שעשור עם משחק הגובה, אנחנו צריכים לשמור על מיקום.
0: מנינג מגביע, רביבו מרחיק, רטה המחליף, זה בורח לפאות, עוד בנה שם, שוב מנינג, סטויאנוב שם גוף, וזה הולך לידיים של אסף צור.
1: משחק מפוזר של האירים, ודווקא בדקות האלה אנחנו צריכים לשמור, להיות מאוד מאוד מאורגנים.
0: אז רק נעדכן שזה לא חילוף אחד, זה חילוף כפול, וזה רק לחדד את המסר שהמאמן רוצה להעביר. גם ירדן שוע הולך להיכנס עכשיו עם אלי דסה. יש פה עבירה, הדור של ישראל, והנה החילוף הכפול שהתבצע עכשיו. עברה שם על מנור סולומון, והנה החילוף הישראלי. אילי פיינגולד, משחק הקרבה, סך הכל הסייט שלו מבחינה הגנתית, פיינגולד מפנה את מקומו לדסה, וכובש השער דור פרץ התעייף כנראה, הוא מפנה את המקום שלו לירדן שואה. קבוצה של ביתר ירושלים,
1: שגם כאן נכנס לעמדת החלוץ,
0: נכון? הופעה תשיעית של שואה, יש לו כבר שני שערים בנבחרת, נגד בלגיה בניצחון בליגת האומות הקודמת.
1: מחצית.
0: אשמח אם הוא יעשה את זה גם עכשיו. ירדן שהוא המסוגל לנצח את המשחק הזה. תן לו כדור אחד טוב ברחבה. כן, אלי.
1: מחצית טובה מאוד של אוסקר גלוך.
0: ירין לוי לאלי דסה. מנור סולומון. שוב לוי. דסה. דסה מקביע פנימה. ההגנה העירית מרחיקה, אבל זה עדיין באזור שאפשר להפקיע ממנו. יואו, הכדור הזה של אוסקר פוגע בעמוד ויוצא החוצה. אוי אוי אוי, כמה שה-2-1 היה קרוב אלינו.
1: זה אותו עמוד. זה העמוד של גנדלמן והעמוד של אוסקר. זה אותו עמוד, אבל זה לא בכדי. זה לא בכדי שאוסקר נמצא בנקודה הזו.
0: הוריד לו כדור יפה עם הראש,
1: כן, אבל צריך לדעת להוריד את הכדור הזה וולה מהאוויר. אוסקר שם את הגוף נכון, אין מה לעשות, זה טיפה חוסר מזל. דס אחד להביא את הניסיון שלו לידי ביטוי בנתת המגן.
0: הנה נגיעה ראשונה של שואה. הנה מסירה גדולה לאוסקר. אוסקר משתלט, אוסקר ממצבים כאלה יודע לעשות גולים. ואוסקר בועט את זה עכשיו על השחקן האירי, זה חוזר אליו. עדיין אוסקר גלוך. רוי רביבו. הכדור הזה נוחת בידיים של השוער האירי. ואנחנו נכנסים לדקה ה-80 של המשחק. שוב התעוררות בחלק ההתקפי של ישראל, אבל כל הזמן צריך לשים עין על ההגנה. אוקבנה.
1: חילופים טובים של רן בן שמעון. כל חילוף על מנת לתת לשחקנים על קר הדשא להבין, אנחנו רוצים לנצח את המשחק, ואנחנו אכן מגיעים למצבים.
0: נייט. סטויאנוב צריך לעצור עכשיו את אוקבנה, והוא עושה את זה מצוין.
1: וירין לוי, באמת,
0: משחרר יפה ומקבל בחזרה. תראה כמה ביטחון הוא משחק, ירין.
1: ירין לוי, מרגע שהוא נכנס למרכז השדה, אנחנו באמת מקבלים איזושהי שליטה שלנו במרכז שדה.
0: הוא קובנטרי. סטויאנוב במקום. ויבו. יש שם עבירה עליו. שיפוט טוב של השופט הספרדי, באמת קרוב מאוד לאירועים. רואה את כל העבירות הקטנות האלה.

0: מוטמן עיניו. 10 דקות אחרונות, שתי הנבחרות משחקות כדי לנצח. לנו הניצחון הרבה יותר קריטי מאשר להם. אבל אחרי שהוא עובר את הקו, וזה יהיה חוץ לאירלנד.
1: אם מנור ישפיע על משחק ההתקפה שלנו מצד ימין, כמו שאוסקר משפיע על משחק ההתקפה שלנו מצד שמאל, נדבר בהמשך בעשר דקות הקרובות. זה מה שאנחנו צריכים לראות.
0: שואה יוצא ללחץ גבוה על קלר. סטויאנוב נותן גוף טוב. שוב ירין לוי לאליאל פרץ, כמעט מגיע לשואה. סקיילס. הנה עוד חטיפה של גנדלמן. מנור סולומון. רביבו. ממשיך לאוסקר גלוך. רביבו עושה את העקיפה. מגיע למנור. לוי. גלוך. מניעים את הכדור. נחמיאס. שוב פרץ. פארוט ואוגבנה מנסים ללחוץ. סוכן שם שוב. ירין לוי והפעם חוסר תשומת לב. הוא מאבד את הכדור. אבל מיד הנבחרת מתקנת. לרוי רביבו. שואה בנבדל של 4 מטר, אבל הדגל לא עולה. שואה צריך לתת גול ואחרי זה שיבדקו, אבל שואה מחטיא. כמובן שהיה פה נבדל. אני לא מבין למה נתנו למהלך הזה להימשך. הוא היה בנבדל כל כך גדול וברור. עדיין צריך לתת גול, גם אם הדגל, אתה יודע, יודעים שהוא יעלה. מקווה שבפעם הבאה כשהוא יקבל את הכדור. התור של אירלנד לעשות חילופים. הם יעשו תכף חילוף כפול. מספר 4 לבל, הוא יחליף את מספר 14 קונור קובנטרי. וגם מני מפנה את עצמו. בסם לבל, שחקנה של סטוק סיטי, הוא קשר שבסך הכל היום עורך את ההופעה השנייה שלו. למדים של אירלנד, וג'ואל בגן מקרדיף, גם הוא הופעה שנייה בלבד של שחקן ההגנה הזה. האירים רוצים להכריע את המשחק הזה עם כדורי חוץ ארוכים. הכדור עולה לרחבה, נגיחה אחת לאחור, והבעיטה הזאת של סקיילס הולכת החוצה למזלנו הרב. הנוכחי, אוסטריה מקום ראשון בבית עם 8 נקודות, קוסובו שנייה עם 5, אירלנד שלישית.

0: שלישית עם 5, ישראל במקום האחרון עם 2 נקודות, גם בהנחה שהמשחק יסתיים בטקו, אבל עדיין יש זמן גם לנצח. אליאל פרץ למנור סולומון. כמה מתוק ניצחון יכול להיות פה מול העירים. שאגות השמחה מהארץ נשמע עד פה אם זה יקרה. אלי, אלי דסה עם הכדור אחורה לנחמיאס. דסה מקביה, קצר מדי. נחמיאס מגיע לכדור, ירין לוי, אליאל פרץ, עושה לרביבו, אוסקר גלוך, הוא האיש שלנו במחצית השנייה, שוב פרץ. העירים חוטפים ויוצאים קדימה, נשים כדור ארוך. אוגבנה משתלט מול סטויאנוב. העזרה גם מגיעה עכשיו מאחור עם ג'ייסון נייט. לבל, המחליף, שואה, הפריע לו, הכדור נשאר של אירלנד.
1: אובריין, מספר 5, הוא הכתובת. 1.97 מטר.
0: שריקה לעבירה, כדור של ישראל, ועוד דקה חולפת, ואנחנו ממש מתקרבים לישורת האחרונה של הערב הזה. 87 דקות מאחורינו, אלי.
1: מה צריך לקרות, אתה אומר? כמה שיותר לראות את הכדור אצל אוסקר גלוך, קרוב לרחבה של קלר. זה השחקן שמבחינתי נותן לי את ההרגשה שהוא באיזשהו פס מדויק, במהלך של אחד על אחד, יכול לסדר לנו את המשחק. הנה הוא.
0: הלוואי. בינתיים הוא מוסר לסולומון. ירין לוי מחזיר למנור שנותן בנגיעה לאלי דסה. דסה ממשיך את זה לשואה. שואה נכנס לרחבה, ותהיה קרן לנבחרת ישראל. אכן כן. יופי. גם העירים עייפים, גם אנחנו עייפים, וצריך איכשהו לייצר מצב לכיבוש.
1: החילופים של רן בן שמעון משפיעים הרבה יותר לטובה על הנבחרת שלנו מאשר החילופים של העירים.
0: דקה 89 בפאצ'קה טופולה. הנה הגבהה של סולומון, ישר לידיים של קלהר. הוא מוציא את זה קדימה. יופי רוי. רן בן שמעון סיים את מכסת החילופים שלו. לעירים נותר עוד חילוף אחד. לומבי, דקה 90, כאן בסרביה, משחק החוץ של ישראל מול נבחרת אירלנד. פארוט עכשיו באחד על אחד מול נחמיאס, צריך להיזהר ממנו. פארוט מחכה להצטרפות של עוד שחקנים. הנה הגבהה, הצור לא יוצא, ורק לא לספוג עכשיו, ירין לוי מגיע בזמן ונותן את זה לגלוך. גלוך נותן לגנדלמן. רוי רביבו, יש פערים עכשיו, אפשר לנצל את זה. יופי של הנעת כדור. אוסקר גלוך, ירין לוי משמאל, סולומון מימין ושואה באמצע. אוסקר עכשיו לא לוקח את ההחלטה הנכונה ומאבד. סללום מיותר זה היה.
1: זה היה סללום מיותר, הוא חיכה לתנועה לעומק שלא קיבל, ולכן היה כדרור אחד מיותר, אבל הכדור הטוב...
0: הנה גנדלמן, מוריד יפה עכשיו לאוסקר, אוסקר מוריד לשואה, וזה הולך מעל המסגרת. שוב, קרובים, אבל לא מספיק בכדי למצוא את הרשת.
1: יש תעוזה.
0: יש תעוזה.
1: יש תעוזה.

0: מנסים, שולחים יותר שחקנים לחלק הקדמי, ולכן מגיעים למצבים. מה שלא היה לנו במחצית.
1: זו המחצית הכי טובה שלנו בארבעת המשחקים האלה.
0: וזו גם המחצית הכי טובה של המאמן שלנו. שידע לשנות שיטת משחק, ידע בחילופים להשפיע על המשחק, עכשיו צריך לי טיפ-טיפה לשמור על ריכוז בהגנה, ולהאמין שאפשר להפקיע את השער.
1: שלוש דקות מוסיף השופט הספרדי, אוטוטו מסתיימת להדקה הראשונה של תוספת הזמן, כמו שאפשר לנצח אלי, אפשר גם, אתה יודע מה.
0: לא, לא, עזוב, אני כאילו נותן, ראית את ההורדת כדור עם החזה של רוי רביבו? זה בימים שלי בהפועל חיפה טלקר היה עושה. זה נותן איזשהו שקט, הוא לא נמצא בפאניקה, וזה חשוב מאוד.
1: מנור סולומון, אולי הוא יהיה האיש שיעשה פה את המהלך, שישמח. מדינה שלמה, אלי אל פרץ לאלי דסה. שואה במרכז, מחכה לכדור, ירדן מגיע, אבל לא מגיע אליו מספיק טוב.
0: כדורים האלה חייבים להיות מנותבים לכיוונו של גנדלמן, הוא כל הזמן נמצא שם, הוא כל הזמן עושה את התנועה ויש לו משחק ראש מצוין.
1: דקה וחצי, זה הזמן שנותר. רביבו, צריך לנסות ולייצר עוד מצב אחד של הבקעה. איי איי איי, ירין לוי עכשיו גם יקבל צהוב על העבירה הזו. המצב השלישי של ישראל לוי, וזה מה זה אומר? שיש להם כדור והם ישלחו את כל הגבוהים שלהם לרחבה במטרה לייצר משהו. אליאל פרץ שם באיזשהו עימות עם שחקן אירי, וזה מתחמם שם בזמן שאתם רואים את ההילוך החוזר. יש שם התגודדות של שחקנים סביב השופט. גם אלי דסה שם.
0: מיותר. מיותר לחלוטין, כי אנחנו היינו במומנטום. אז נכון, יש להם כדור עונשין, חייבים לשמור, לרדת, מרוכזים. ראינו את הפנדל שהגיע מכדור עונשין, עד כמה לא היינו בכיסוי נכון וחוסר ריכוז. זה מיותר, כל המאבקים האלה והטרשטוקים האלה. אליאל פרץ באמת עושה משחק יוצא מהכלל, הוא עייף, הוא חייב לדעת לשמור על הריכוז שלו, על המיקום שלו.
1: אנחנו לא רוצים לראות את המאמן הזה שמח בסוף המשחק, ויש עכשיו הזדמנות לאירלנד להכריע את המשחק עם כדור חופשי, אולי בהזדמנות האחרונה של הערב הזה. זהירות נדרשת. רביבו מרחיק את הכדור. הזמן נגמר, המשרוקית בפה, וזהו זה. נסתיים לו המשחק, אחת אחת, בנבחרות אירלנד וישראל. הנבחרת שלנו משיגה את הנקודה השנייה שלה בקמפיין. זה נראה הרבה יותר טוב מלפני שבוע, אבל לא מספיק טוב בשביל לנצח. ושוב, מאומה במרכז המגרש. אני רואה את אוסקר גלוך רץ לאחד האירים. ובואו עכשיו נסיים את זה כמו שצריך, בלי איזושהי תגרה מיותרת, לתת לאירים להתבשל בשנאה שלהם אלינו, בתוך הדר ההלבשה שלהם, ושלא נראה אותם בקרוב, די, הם נמאסו עליהם.
0: האירים לא מעניינים אותי, מעניינת אותי נבחרת ישראל, נבחרת ישראל של המחצית השנייה, נבחרת ישראל שמעשה, נבחרת ישראל שפוגשת לרוע מזלה פעמיים את הקורה, זו נבחרת ישראל שיכולה והייתה באמת במצב של אוטוטו לנצח את המשחק הזה.
1: אבל זה לא קרה, זה האיש שהבקיע את שער השוויון. אנחנו רוצים שוב להבין את יחסי הווינר שאתם רואים על המסך. 83% אמרו שהמשחק הזה יסתיים בניצחון אירי, 7% אני מבין על תיקו, ו10% בלבד האמינו בכוחה של נבחרת ישראל לנצח. נסתיים בתיקו, נקודה השנייה שלנו בקמפיין. עדיין יש עוד 6 נקודות בקופה, שתי נבחרות שמעלינו עם 3 נקודות יותר. אם ננצח את שני המשחקים שנותרו, אולי איכשהו בקונסטלציה מסוימת נשיג את המקום השני. הסיכויים לא רבים, אבל אולי זה יקרה. הודעה קצרה ומיד אתם חוזרים אלינו לכל

0: התגובות והסיכומים מהערב הזה בבצ'קה טופולה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: You have to use an opener.
4: Well, you don't have to.
3: Tuber, open for fun.
5: דפולט. עכשיו עם שלוש שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
6: Keep going forward. Prospects. Seiko. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
9: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
10: הבינלאומי!
9: מומחים בהשקעות.
11: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אז על רקע השערים שנכבשו כאן בפאצ'קה טופולה, אנחנו נועלים את הפרק הראשון של הערב הזה, אבל עוד מעט כל הסיכומים במהדורת חדשות הספורט. מירי נבו כבר מחכה לכם. אנחנו כאן, יחד עם מוטי פשחצקי, נביא לכם את כל התגובות. זה הזמן של החדשות. נתראה עוד כמה דקות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מהמזרח הרחוק.
2: הוי!
1: עליכם הביתה. אושי אושי.
3: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
4: אין עיר שלא פימפמתי בה.
5: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
6: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
8: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
9: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: קבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
15: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
16: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
17: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
18: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
19: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
20: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
21: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
23: גלי, הולכים על זה ביחד.
24: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
25: מניפיק.
24: זה מה שאמרתי.
26: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
27: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
28: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
29: טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
30: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
31: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן...

0: חדשות הספורט, הכותרות. שער של דור פרץ ומשחק לחימה הספיק לנבחרת שהייתה יותר טובה, רק לתקו מול האירים, ששוב ביזו את ההמנון הישראלי, ליד כל התגובות הפרשניות מסרביה. אוסטריה השוותה מול קוסובו בדקות הסיום ושמרה על מקום ראשון בבית.
1: לונדל רוצה עוד שלושה. הנה לונדל במחצית שנייה בעולם אחר.
0: לונדברג סיפק את הסחורה במאני טיים, מכבי תל אביב חזרה מפיגור דו ספרתי, ניצחה את ירושלים ועלתה לגמר גביע ווינר, שם תפגוש את הפועל תל אביב.
2: אני מאוד גאה באמת בדרך שבה שיחקנו, בנו נלחמנו, זה לא הלך קל.
0: פתיחה מאכזבת לנבחרת הג'ודו הישראלית באליפות העולם בבקו, כשיצחק אשפי זודח כבר בסיבוב הראשון, אחרי הפסד לגיאורגי שרדה לשבילי. מחר, יפן פרימו עולה על המזרן. פורטוגל ונורווגיה סיפקו משחק מצוין עם שערים אדירים. גרמניה שוב לא יכלה לדור הזהב של יוון. מיד כל השערים עם משחקי הערב באירופה. נובק ג'וקוביץ' ניצח עם הרבה קלאס וטניס משובח את המדורג שני בעולם. אלכסנדר זברב כולל אחת הנקודות היפות של השנה.
3: I'm still there, I'm still grinding, I'm still making the youngsters work for their money.
0: סגנית אלופת העולם הביסה את בורקינה פאסו, רגע לפני משחק הפרידה שלה מחרתיים, אחד הגדולים בכל הזמנים, לאו מסי.
4: זה מומנטו כפיסה מונומנטל, אל איתו אל פוליגו, הוא עשה אינולידאבל לכולם.
0: טוב לכם, שבוע אחרי משחק ההשפלה מול אירלנד, הנבחרת ניסתה ערב להיראות קצת אחרת מול אותה אירלנד. נכון, הנבחרת לא השפילה את עצמה ערב, היא הבקיעה, הגיעה למצבים ובעיקר במחצית השנייה. והיא מסיימת את חלון המשחקים הנוכחי עם תיקו נוסף, אבל עם יכולת סבירה ולא יותר. הכל לקראת צמד המשחקים שיסגרו את הקמפיין מול קוסובו ואוסטריה בחודש הבא. עם איזשהו סיכוי תיאורטית, מה שנקרא תשלפות החשבוניה, לסיים במקום השני בבית. אז יחד איתי כאן כדי לסכם את החלון הנרחב הזה, איתי שכטר, לילה טוב איתי.
5: לילה טוב מירי.
0: הכותרת שלך?
5: כותרת שלי, מעט מדי, מאוחר מדי. נבחרת ישראל, כן, עושה חצי שני הכי טוב עד עכשיו, אבל שתי נקודות מתוך 12 אפשרויות, צריך לעשות הרבה יותר. הנבחרת לא הביאה את מה שרצינו.
0: כן, אני שותפה לכותרת שלך לגמרי. אנחנו רוצים לשמוע גם את מאמן הנבחרת, את רן בן שמעון, שנמצא עם מוטי פשחצקי. פשחה, אנחנו איתך.
6: שלום לכם, לילה טוב. אנחנו עם המאמן הלאומי רן בן שמעון. רן, דיברת על זה לפני המשחק. אין תירוצים, חולים, לא חולים, שחקנים באו, נתנו פה את הדם.
7: אני לא חושב שנשאר להם משהו לתת לנו עוד. נשמו את הכל על המגרש. באמת, מחצית שנייה אחת מהמדהימות. באמת, ממש טובה. הגענו להרבה מצבים. משמעת טקטית שבאמת לא ראיתי כבר הרבה זמן כזה דבר. קרתה לנו תקלה קשה מאוד במשחק הקודם אולם. להתרומם לשני משחקים עם משמעת כזאת, עם נתינה כזאת. תקשיב, לא הייתי מדבר על זה אם לא היינו עושים תיקו. אם היינו מפסידים לעולם לא הייתי מזכיר את זה. מה שקרה לנו ביומיים האחרונים לא קרה לי בחיים בתור מאמן. 8 שחקנים חולים, 4 פצועים. כל שעה אני מקבל טלפון לחדר על חולה נוסף. אבל מי שעלה למגרש, כולל החילופים, עשינו חילופים פה, כולם התקפיים כמובן.
6: זהו, הלכת על כל הקופה, עושה רושם, ויתרת על השלישיית בלמים, הכנסת שחקנים את מנור לקו, שינית מערך. אתה יודע, יש כאלה שהרימו גבה, תיקו לא רע?
7: לא, לא, רצינו לנצח. היה מגיע לנו לנצח גם לפי דעתי במשחק הזה. מה שמדהים זה שבאמת, הם הגיעו לאיזה 3-4 מצבים, כולם עם מצבים נייחים, שהם דחפו ונכנסו עם כוח, אבל אנחנו עשינו פה התקפות, בחצי השני, התקפות מעבר. אבל תשמע, היה לנו הרבה סיבות לבוא פחות טוב. עם כל הדברים האלה אנחנו לא מדברים, לא על זה, אתה יודע, אנחנו הקבוצה באמת היחידה שמשחק 6 משחקי חוץ. אני לא הייתי מדבר על זה אם היינו מפסידים.

0: אבל כיוון שראיתי שהשחקנים באמת השאירו הכל על המגרש, הערכה עצומה, חיבוק גדול, אני נכנס עוד פעם לחדר הלבשה לחבק אותם, אחד אחד אני אעבור, ובאמת הם נתנו את כל מה שיש להם היום.
1: אני אמרת לי לפני המשחק הזה, זה המשחק הכי חשוב בקריירה שלי. הכי חשוב שלך, גם כשחקן, גם כמאמן, היה לך כאן משהו, גם אולי להוכיח לעצמך, אבל גם לחמם קצת את הלב של כולנו.
0: א', לחמם את הלב, כי הבנו מה עשינו במשחק הקודם. שתיים, להרוויח את עצמנו בחזרה. איבדנו קצת את במשחק הקודם. ובסך הכל, אם נסתכל על זה על הבית, אני חושב שבאמת התוצאות הן לא טובות. אבל נגד אוסטריה היינו טובים. ונגד קוסובו היינו טובים. ונגד אירלנד היה לנו נפילה קשה מאוד. וגם היום היינו טובים. נבחרת מאוד מאוד ממושמעת. מאוד רוצה, מאוד מוטיבציונית. וגם מאוד איכותית, שיודעת לעבור בין מערכים. שוב, אני לא אגדיל את זה ואנפח את זה, כי בסך הכל עשינו טקו. אני מרגיש שיכולנו לנצח היום, ובסך הכל אני ממש גאה בשחקנים שלי, באמת, מרגיש גאווה.
1: זה עדיין 2-12. זה אומר שנובמבר עדיין הבית פתוח, וזה עדיין לא מספיק.
0: א', הבית פתוח, אבל הבית פתוח מזווית אחרת שלנו. אנחנו נבוא לנובמבר הכי טוב שאנחנו יכולים, עם ביטחון אחר, עם גישה אחרת. שמע, אנחנו תאמין לי... אנחנו עושים את המקסימום שלנו, באמת. את המקסימום. יש נפילות בספורט. יש נפילות. אני לא יכול להגיד לך שיום אחרי זה מישהו במחנה שלנו הרגיש טוב עם זה, עם מה שקרה לנו. היה לנו נפילה גדולה. היכולת לקום, אדם, לא מפסיד לעולם. גם אם הוא מקבל פצצה על הפנים, כל עוד הוא קם. וקמנו יפה, את זה אני לוקח מהשני המשחקים האלה. וזהו, אני עוד מה להגיד.
1: אתה יודע, רן, אתה תמיד אומר שאתה בלתי עליב, שאתה כבר לא נעלב משום דבר, אבל עברו עליך ימים לא פשוטים עם ביקורות כאלה ואחרות. היום החזרת לך גם את האמון באינטואיציות שלך עצמך?
0: אני לא חושב שהבאתי, אבל זה כן, טוב לחזור חזרה. לכל הדברים הרעים שקרו לי יש גם מאזנים בצד השני, כמובן את המשפחה שלי, אבל יותר מזה, שמתקשר אליי אביתר. אח של עומרי באלף, חי, בן משה, ושאחיו נפל גיבור ישראל, ילד, שאומר לי תהיה חזק. מתקשר ליורן סמאג'ה, שגיבור ישראל עומר סמאג'ה. ומחזקים, יש דברים שמאזנים אותנו בחיים.
1: אני רואה אותך דומע.
0: תשמע, כולנו עברנו דברים, אתה יודע, כולנו עברנו דברים. אבל אני לא נפגע מכלום, אני חזק, אני מאמין בדרך, אני מאמין בצוות שלי, אני מאמין מאוד מאוד בשחקנים שלי, אני מרגיש שהם מאמינים בי. אני חושב שיכול להיות שמגיע לנו ביקורת, מגיע לנו, בואו נקבל אותה באהבה. אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לסמוך אחד על השני.
1: תודה רבה, רן.
0: תודה.
2: טוב, שכטר, קמנו יפה?
3: לא, קמנו בסדר. אני שומע את רן בן שמעון, אני מעריך אותו, הוא אימן אותי גם בשתי קדנציות. הנבחרת לא השיגה 8 נקודות, שאתה אומר שאנחנו באיזה, אנחנו 2-12 נגד נבחרות שאתה צריך לראות הרבה יותר טוב, כן הייתה מחצית טובה, אז שאנחנו ביום טוב, אנחנו משיגים טקו בשיניים.
2: אני חייבת רק לעשות... אני לא, דברים מסוימים שאני רוצה לשאול אותך, הוא אמר שהיינו טובים מול אוסטריה, היינו טובים מול קוסובו, והיינו טובים עכשיו מול אירלנד, כאילו היה רק משחק אחד לא טוב.
3: לא. היינו בסדר, נגד קוסובו, נגד אוסטריה, הפערים גדולים, הפסדנו 3-1, וגם היום, חצי ראשון לא מספיק טוב, חצי שני ראינו קצת יותר כדורגל, קצת הלכנו יותר קדימה, אבל נבחרת ישראל צריכה להשיג הרבה יותר, ויש פה דור מוכשר, ואני שומע גם את רן, ואני מכבד אותו בתור איש מקצוע, זה נשמע כאילו, בסדר, עשית טקו עם אירלנד, לא ניצחת עכשיו את זה, גם עשינו תקופות טקו עם פורטוגל, ועם איטליה, ועם צרפת, טקו עם זה, וקמנו מזה, אנחנו צריכים להיראות יותר טוב, אנחנו צריכים להיות קבוצה נבחרת יותר יוזמת, אנחנו צריכים לשחק כדורגל יותר טוב, ואני לא נהנה כרגע מהנבחרת. עם כל הנגיעות בסוף, הכל אנחנו מתלהבים מדברים קטנים, אני לא רואה פה כדורגל, אני מצטער, מירי.
2: אז תכף אנחנו נדבר על הכדורגל, כי הוא גם אמר שזה המקסימום שלנו, אז תכף אתה תסביר לי אם זה כן המקסימום שלנו או לא.
3: זה לא המקסימום שלנו.
2: בוא נראה אבל מה היה במשחק, אחרי שבועיים של מתיחות בלתי פוסקת, על המגרש ומחוצה לו, הערב עלו נבחרות ישראל ואירלנד, על קר הדשא בבצ'קה טופולה, לעוד משחק טעון מכל בחינה שתבחרו. נבחרת ישראל כמובן מאוד רצתה לחפר במעט על ההופעה הגרועה במפגש הקודם בין הנבחרות. היא עלתה בהרכב ללא מנור סולומון בסייד אבו פרחי החולים, ודור תורג'מן פתח בחוד. כמו במפגש הקודם, גם הפעם העירים לא כיבדו את ההמנון הישראלי, הרכב.

0: יש כדור חופשי של האירי, מההגנה הישראלית נרדמה, כדור מצא את עידה פנוי לגמרי ברחבה, צור ירד נהדר לכדור והציל את ישראל מספיגה. האירים מיד התלוננו על כך שהייתה עבירה שהשופט התעלם ממנה, שופטי עבר קראו לה שופט למסך, אחרי בדיקה הוא ראה שדור פרץ שלח רגל הקרסול של ג'ימי דן, פנדל לאירלנד. טרוי פרוט, החלוץ המצטיין של האירים, ניגש לכדור, שלח כדור מדויק לפינה, 1-0 לאירלנד, וזו גם הייתה תוצאה בית הירידה להפסקה במחצית. פתיחת המחצית השנייה כבר נראתה אחרת לגמרי, דקה מהפתיחה, שחקני נבחרת ישראל התמסרו על יד הרחבה, אוסקר גלוך ניסה לבעוט מחוץ לרחבה, הכדור הוסט לדור פרץ שהיה במיקום טוב, פרץ גלגל את זה פנימה, שוויון אחת, פרץ, השחקן שעשה את העבירה שהוביל על הפנדל, מחפר עם שער שוויון, שערו השני של פרץ במדעי הנבחרת. השחקנים של בן שמעון החלו להראות יותר תעוזה, דקה 54, דור תורג'מן הכניס כדור עומק מצוין אליאל אבדה, שדהר לרחבה, הניסיון שלו לא היה מספיק טוב, קלר הסתדר עם הביתה. אנחנו מדלגים לדקה 72, אז גלוך הוביל מתפרצת, הכניס כדור לעומרי גנדלמן שעלה מהספסל, לשחקן של לצ'ה נעצר בקורה של השער, הזדמנות גדולה לישראל לעלות ליתרון. גם האירים הגיעו למצבים. דקה 74, הגנה הישראלית התקשתה להרחיק כדור שהגיע עד לאוגבנה. הוא בעט יפה, אסף צור תופף, מנע מישראל ספיגה נוספת, הצלה נהדרת של שוער הפועל תל אביב. הוא רצים 5 דקות קדימה, בצד השני של המגרש, אלי דסה, שעלה גם הספסל הגביע, ההגנה האירית הרחיקה, ירין לוי. נגח את הכדור לכיוונו של גלוך שניסה מהאוויר, אבל הוא מוצא רק את הקורה. הנבחרות לא סיכנו יותר את השער, 1-1 בסיום. נבחרת נראתה הרבה יותר טוב מתצוגת הנפל המחרידה בשבוע שעבר, אבל התוצאה לא משרתת את ישראל למאבק על הכרטיס ליורו. בסופו של דבר, תוצאה פושרת כמו המשחק כולו. הנה המצב הבית הישראלי אחרי צמיד משחקים הערב. ישראל, אחרי התיקו עדיין במקום האחרון, עם 2 נקודות בלבד. אוסטריה שסיימה בתיקו מול קוסובו ראשונה. עוד מעט גם נראה את התקציר של המשחק הזה. אנחנו רוצים לחזור למגרש בסרביה, לבאצ'קה טופולה, למוטי פשחצקי, שנמצא כעת עם אוסקר גלוך. פשחה איתך.
1: שוב שלום, בחצי השני, שחקן הכי טוב על המגרש, אוסקר גלוך איתנו, אז תשמע, שערים זה עוד לא נכנס, אבל הראינו היום משהו שנבחרת ישראל הייתה צריכה להראות לפני שבוע. ככה אנחנו רוצים לראות אתכם משחקים.
2: תשמע, אני חושב באמת שהנבחרת הזאת, הגברים האלה בחדר ליד, אני גאה בכל אחד ואחד מהם. אני חושב שכולם נתנו את הלב, באמת, אם זה בטאקלים וכדור ראשון וכדור שני, וגם בהתקפה באמת יציאות מאוד יפות. בסוף לא נכנס לנו לנצח, אבל אני חושב שהיינו הרבה יותר מסוכנים מחצי שנייה, והגיע לנו לנצח, ואנחנו צריכים עם המנטליות הזאת ועם האגרסיביות הזאת לבוא למשחקים הבאים.
1: ועדיין, זה 2-12, זה לא מספיק, זה לא מספיק, ואנחנו יוצאים לפרישטינה ומארחים את אוסטריה. מארחים, במרכאות.
2: כן, זה, אתה יודע, כל המשחקים בקמפיין הזה מאוד קשים, זה נבחרות שהן בערך ברמה שלנו, מאוד אגרסיביות, מאוד קשות, זה לא הכדורגל היפה, וצריכים לדעת לנצח משחקים כאלה, כמו היום, שהיינו צריכים לנצח עם המצבים שלנו, היה לנו מספיק מצבים לנצח, ואני חושב בסוף זה ייכנס וזה יתחבר לנו, ובאמת בסוף זה יביא דברים גדולים ויהיה בסדר.
1: אוסקר, לא מעט שחקנים, בטח ברמה שלך, היו מורידים את הראש, שנכנסים רק כמחליף ולא פותחים בנבחרת, נכנסת נהדר נגד קוסובו, היום לקחת על עצמך הרבה יותר כשמנור לא נמצא.
2: תשמע, זה לא קשור לשחקן כזה או אחר, אני חושב שכל אחד בא להוכיח בנבחרת מהקבוצה שלו, זה קצת אולי יותר קשה, כי אנחנו לא רואים אחד את השני הרבה זמן. אבל כל דקה שאני מקבל בנבחרת זה זכות, לא משנה איפה אני משחק ולא משנה איפה כל אחד מהחברים שלי משחק. ואני אמשיך לתת הכל בנבחרת, אם זה מהספסל, אם זה מהרכב, אני אמשיך לדחוף אותם כמו שהם דוחפים אותי, ונעשה הכל בשביל להביא עוד ניצחונות.
1: אני יודע עד כמה המדינה חשובה לך, עד כמה אתה ציוני, ישראלי מאוד גאה, גם בהולנד, גם בכלל, לראות אותם שוב, מורידים את הראש, לא לוחצים ידיים וכאלה, מעצבן, מרגיז או לא מעניין?
2: לא מעניין אותנו, באמת, לא הסתכלתי עליהם אפילו, לא עניין אותנו, באנו לנצח את המשחק, להיות אגרסיביים, אני חושב באמת שהאמצע שלנו היום, צריך להגיד להם שפו, אני חושב שהם המצטיינים של המשחק, והבלמים שעשו עבודה נהדרת, ובסוף, אתה יודע, אני רק זה שלוקח את הכדור, אבל אני חושב שגם רצתי היום בשבילם, וזהו, צריך להמשיך ככה, כמו שאמרתי, המטלטים, האגרסיביות הזאת, ומי שנגדנו בכלל לא מעניין אותנו.
1: אז עשית קילומטראז' אדיר, אבל

0: תאר לי רגע מה עובר לך במלון שכל שעה שחקן אחר חולה. זה משהו הזיה מה שקרה לנו פה.
1: אני חושב שאנחנו הרבה זמן ביחד, אז זה לא קל. אבל בסוף מי ששיחק וגם מי שהיה בחוץ, עודד אותנו מהספסל כל הזמן. היינו צריכים את זה, להיות כולם ביחד. כמו שראינו שבגול כולם חייגו כקבוצה אחת. וזה דברים שכיף לראות, גם אם אין אוהדים, אנחנו מביאים את האווירה בעצמנו. וזהו, צריך להמשיך עם זה למשחקים הבאים.
0: תודה רבה, אוסקר.
1: תודה לך.
2: אז קודם כל שכל החולים יבריאו, החלמה מהירה, ואני גם מאמינה לו, שכטר, שהם באמת באו בנחישות וברצון והרגישו שהם נותנים את הכל. השאלה קודם כל אם המשחק הזה בעיניך גם קצת מחזיר את הכבוד אחרי ההשפלה של השבוע שעבר, והייתה המחצית השנייה שהיא טיפה יותר התרוממה, אבל הייתה גם מחצית ראשונה ואי אפשר לברוח ממנה.
3: אז אם את רוצה לחלק את זה, זה מראה לך קודם כל על ההפסד הכואב במשחק הקודם. עם כל הכבוד לאירלנד שהיא נבחרת טובה עם חלוצים טובים, זה לא מהנבחרות של מהאריות אירופה, זה נבחרת שאתה צריך להתמודד איתה שווה בשווה בכל מגרש, בכל רגע נתון. קיבלנו שלישייה בהליכה. גם היום המשחק חצי ראשון היה לא מספיק טוב. חצי שני כן התרוממנו, רן עשה חילופים טובים, אבל אני, שאני רואה את נבחרת ישראל, אני מצפה להרבה יותר, מירי.
2: תסביר לי למה אתה מצפה.
3: אני מצפה שאנחנו לא צריכים כל הזמן להגיב אחרי משהו שקורה. אנחנו צריכים לשלוט הרבה יותר בקצב המשחק. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר יוזמים עם הכדור, אבל מצד שני גם מסוכנים. אני מרגיש כאילו שאני רואה את הנבחרת הרבה פעמים, אין מספיק קסם קדימה. מדי פעם אוסקר עושה איזה פעולה טובה, ואז 10 דקות נח. מדי פעם מנור סולומון עושה, אין לנו התקפה אחרי התקפה. אנחנו לא מייצרים מספיק מצבים. וגם אם את מסתכלת על הסטטיסטיקה, גם היום אירלנד הגיעה ללא פחות מצבים, החזיקה לא פחות בכדור, וכן, החילופים בסוף היו יותר טובים. אני מרגיש שזה לא זה מספיק.
2: אני רוצה להגיד לך לפחות מנקודת המבט שלי, ותארגן את האמירות שלי בתוך הכדורגל, כי התחושה שלי קודם כל בשני המשחקים הראשונים שזה היה ממש עדר ללא רואה, כמו נבחרת שלא ממש לא יודעת מה היא רוצה מעצמה, וכאילו מול קוסובו הייתה איזושהי התאספות, גם היום במחצית הראשונה, לא הבנתי, אתה יודע, הבנתי שלא רוצים לספוג, אתה יודע מה? זה מה שהבנתי.
3: אז בדיוק. אז אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על המשחק הראשון נגד אוסטריה, רן שיחק 4-3-3 יחסית התקפי, לא מצא את המשבצות של כל השחקנים קדימה, עם זנן חלילי ככנף ימין, מנור סולומון היה בצד שמאל, אוסקר ודור פרץ בשמיניות, לא ראינו את הנבחרת מספיק עומדת נכון, שולטת בקצב ונענשת. אחרי זה עם אירלנד נענשנו על הפקרות מאחורה, זה נראה שרן לא מצא עדיין את הנוסחה הנכונה לנבחרת.
2: עכשיו, אבל הוא לא חדש בנבחרת, ואני עדיין לא מצליחה להבין ולאפיין את הנבחרת הספציפית הזאת.
3: אז זאת הנקודה שאנחנו אומרים שצריך לשחק עם שלישיית בלמים, אז הוא פתאום משחק פתאום עם קו רביעה, ולפעמים הוא משחק עם שלישיית קישור ופתאום עם צמד בקישור. אנחנו לא רואים עדיין יד מכוונת של נבחרת שיודעת מה היא רוצה מעצמה, מהדקה הראשונה ועד הדקה האחרונה, אנחנו כל הזמן מגיבים אחרי. זה לא מההתחלה אנחנו רואים נבחרת שלוחצת, שיוזמת, או שמהצד השני חוזרת לעמדות ויוצאת להתקפות מעבר. גם כשאנחנו משחקים 5-2-2-1, אני לא רואה איזה משהו בנבחרת, אני מצטער.
2: עכשיו, אני אגיד לך מה, כשבדרך כלל שספורטאים לא יודעים בדיוק מה הם רוצים מעצמם, אז גם קשה מאוד לייצר ביטחון בביצוע.
3: אז אני חושב שרן בן שמעון צריך להוציא מהסגל הזה הרבה יותר.
2: אז תכף אנחנו ממשיכים. אני רוצה עוד פעם לקפוץ למגרש של חמותי פשחצקי, הפעם אתה עם דור פרץ.
0: כובש השער, יותר נכון, ככה חי על שני השערים, דור פרץ. אני רואה את החיוך, דור לקח, דור נתן, אבל זה מה שהיינו צריכים ממך, את השערים האלה בנבחרת.
4: כן, שמח מאוד. צערי, כמו שאתה אומר, זה איזן את התוצאה. באמת זה היה באחריותי גם בצד השני, אבל אני שמח מזה, אני שמח מזה שידענו להתעשת. אני חושב שהצגנו כדורגל נפלא מחצית שנייה. מעבר לכדורגל נראינו כמו נבחרת שרוצה, אגרסיבית, מלאה תשוקה. משחקת כדורגל שמגיע למצבים, מייצר מצבים, אז אני מאוד שמח מהיכולת היום ומיכולת ההקרבה שלנו.
0: היה פנדל, תגיד?
4: לא שקר. כשאני עושה פנדל, זה פנדל.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על תמונה אחת שריגשה אותי, ואני מתאר לעצמי גם את כל אלה שצופים בך עכשיו, חגיגה שלך עם הסרט הזה של השבעה באוקטובר, יום שיזכר לכולנו כנורא ביותר. זה היה משהו מראש, או שפתאום חשבת על זה?
4: לא, זה היה לי בראש עוד מהמשחק הקודם. רציתי שתהיה לי הזכות והפריבילגיה להראות מה חשוב לנו באמת, שיש לנו כל כך הרבה אנשים לזכור, כל כך הרבה גיבורים ומלאכים אמיתיים לזכור, וזה מעט שאנחנו...

0: אנחנו יכולים לעשות עבורם.
1: עמדנו לא כאן, בדברצן, לפני שבוע, עם הראש למטה, התביישנו, גם אנחנו, אני מתאר לעצמי שגם אתם, קצת החזרתם מהכבוד שנרמס שם?
0: אני מקווה שככה הקהל מרגיש, ככה האזרחים מרגישים. אני יכול להגיד לך שאנחנו כנבחרת מרגישים שהחזרנו משהו מתחושת הביטחון שלנו, משהו מתחושת הגאווה, משהו מהרצון והזכות לייצג את הנבחרת. ואנחנו נעשה את זה הכי חזק שאנחנו יכולים בכל משחק. מפה זה רק לקחת את זה קדימה, את יכולת ההקרבה, את האגרסיביות, זה, אני מבחינתי זה הבסיס עכשיו קדימה.
1: תגיד, שנים שאתה משחק כדורגל ואתה מאמין בכל שחקן שנמצא כאן בנבחרת, גם במכבי אין לי ספק, אבל שכל שעה, כמו זבובים, שחקנים נופלים בגלל וירוס כזה או אחר, אם זה גיא מזרחי ורז שלמה ועומרי גלאזר וסולומון שעלה ככה חצי חולה, מה עובר בראש?
0: מה עובר בראש? שכולם פה גברים וכולם פה היו מאוד רוצים להיות על המגרש. יש פן רפואי שדברים כאלה קורים וזה בסדר. וראינו שגם הגברים ששיחקו היום הראו יכולת אדירה וידעו להקריא וידעו לתת. לשמחתי, הלוואי שזה יכל להסתיים בתוצאה גם יותר גבוהה עבורנו ואפילו ניצחון, אבל כמו שאמרתי, אני חושב שיצאנו פה עם הרבה דברים חיוניים וטובים לנו.
1: 2-12, אם להיות כנים, לא מספיק.
0: לא מספיק, אבל זה בית קשה, בית נבחרות מאוד חזקות ואגרסיביות. בסדר, ממשיכים קדימה, אנחנו חטפנו מכה חזקה לפני שבוע, שמחתי ידענו להתעשת כבר בקוסובו, אנחנו לוקחים את זה הלאה, וכמו שאמרתי, אנחנו לוקחים פה דברים מאוד טובים שקרו היום, והם יהיו הבסיס שלנו להמשך.
1: תודה רבה, דור.
0: תודה רבה.
2: דור פרץ נאחז בחלק המלא של הקוס. מצטרפים אלינו עמיחי שפיגלר ואלי גוטמן ששידרו את המשחק. לילה טוב לשניכם. אז סכמו לי אתם את משחק הנבחרת מנקודת המבט שלכם, מנקודת המבט המקצועית.
3: כן, קודם כל אני מבין את השחקנים ואת המאמן שרואים את חצי הכוס המלאה, ואחרי הפדיחה הגדולה של שבוע שעבר, אז זה באמת נחמד לא להפסיד. אבל אם אתה מסתכל על התמונה הכוללת, נבחרת ישראל בארבעה משחקים האלה יחזבה אותנו.
4: תראה, אני לא רוצה לסכם עכשיו את ארבעת המשחקים, אני אסכם את זה בהמשך ברשותה של מירי. אני רוצה לסכם את המשחק הזה.
3: בבקשה.
4: מחצית ראשונה נבחרת ישראל מתמקדת רק במשחק ההגנה, היא רוצה רק לא לספוג. ואז אנחנו יורדים בפיגור, רן בן שמעון, כמו שידענו לבוא ולבקר אותו, במחצית השנייה מגיב נכון למשחק.
3: עושה חילופים
4: טובים. עושה חילופים נכונים, למרות שסולומון לא השפיע על המשחק, אבל עצם החילופים, גם של גנדלמן, גם של סולומון, נותנים לשחקנים להבין, חבר'ה, את המשחק הזה אנחנו לא מפסידים. ואז הנבחרת משחקת טוב יותר, התיקו הזה משקף, כי במחצית השנייה אנחנו פגשנו פעמיים את הקורה, העירים כמעט ולא הגיעו, פעם אחת אסף צור מוציא בין חיבורי הקורות, בסופו של דבר אני חושב שזה תיקו משקף. לבוא ולומר לך שאני יוצא במחולות, לא, אני מסכים איתך, שתי נקודות,
3: מתוך
4: 12 נקודות אפשריות, זה ציון חלש. אבל אחרי הביזיון שהיה לנו מול אירלנד, הרי משם אנחנו מנתחים את זה. אז הערב טיפ-טיפה החזרנו יותר מהכבוד שנרמס במשחק הקודם מול אירלנד.
2: גוטמן, אני שם רגע
4: כן,
2: את הכבוד בצד. מבחינה מקצועית, ראית משהו הערב שאתה חושב שכדאי לשמר להמשך? אני כל הזמן חסרה את התחושה מה זה ה-DNA האמיתי של הנבחרת הספציפית הזאת, של הדור הזה.
4: יפה. אין DNA ספציפי לדור הזה. אם את רוצה למצוא DNA ספציפי לדור הזה, אני אתן לך שמות של שני שחקנים. קודם כל, אוסקר גלוך של המחצית השנייה. אבל זה שחקן, ופגשתי אותו עכשיו, שיותר מדי עליות וירידות. יש מחצית שנייה ויש מחצית ראשונה, וזה לא מספיק ברמה של נבחרת. הוא צריך להשפיע על המשחק הזה יותר. דבר נוסף, מנור סולומון. נכון שהוא חוזר ממחלה, אבל הוא לא משפיע על המשחק של הקבוצה, של הנבחרת. למה? אין לו מה למכור בצד ימין. זה שחקן של צד שמאל. מי שיחק בצד שמאל בדקות הטובות שלנו? אוסקר גלוך. שניהם ביחד, לך תמצא את המחנה המשותף בכדי לשחק עם שניהם ביחד, ולא להיות שם חשוף במשחק ההגנה. והדנ"א האחרון מבחינתי זה גנדלמן. זה שחקן שברגע שהוא נכנס, הרגשתי עוצמות, הרגשתי גובה, והרגשתי עוד שחקן אחד כמו דור פרץ, שידע להצטרף מקו שני בתזמון נכון. אז הנה נתתי לך את הנקודה.

0: דוד שמבחינתי, כשאני ישבתי למעלה ביציע, את זה ראיתי להמשך.
1: אז לא יהיה ריקוד ניצחון, יהיה ריקוד טקו, או שלא רוקדים בטקו.
0: אין ריקוד בטקו, לא צריך לחגוג טקו.
1: והתחושה היא שקצת חוגגים לי את הטקו הזה.
2: זאת הנקודה, גוטי ועמיחי, גוטי ועמיחי. אני אומר שבסוף אנחנו ראינו את המשחקים האחרונים, וגם את המשחק הזה. הלך הרוחות זה מרגיש כאילו עשינו 6-12 או אפילו 8-12. עשינו 2 נקודות מ-12. כל כך הרבה פרקים לא טובים במשחק. לא הגעני ליותר מדי מצבים. כן, החצי השני היום היה יותר טוב. אבל אתה מצפה מנבחרת ישראל משחקנים כמו מנור סולומון, כמו אוסקר גלוך, כמו דור תורג'מן, כמו אליאל פרץ, להביא הרבה יותר לנבחרת. הרבה יותר. ככה אני רואה את זה. כל המשחקים האחרונים, אפשר לסכם את זה רק במחצית אחת.
0: מסכים איתך.
1: המחצית האחרונה באמת הותירה את הרושם הכי טוב מכל 8 המחציות שראינו את נבחרת ישראל בחלון הזה, אבל עדיין זה מספיק רק בשביל להוציא טקו מול אירלנד, 0-0 נגד קוסובו, 2 הפסדים רעים מאוד לאוסטריה ואירלנד. זהו, זה הסיפור. נקווה שבשני המשחקים האחרונים באמת נביא גם יותר נקודות, כי אחרת נסיים את הקמפיין הזה ב... כמה כיף שלא התפרקנו שוב.
0: אין מה לחגוג.
1: מצטער, אנחנו כבר לא שם.
0: לא, אנחנו לא שם, ואני מסכים עם שכטר לחלוטין. אין מה לחגוג את הטקו הזה. עברנו כבר את הימים שאנחנו חוגגים טקו, בטח נגד נבחרת אירלנד. אבל בסופו של דבר, שכטר היית שחקן נבחרת. ואתה יודע, אחרי המשחק הקודם נגד נבחרת אירלנד, היינו בנקודה מאוד מאוד בעייתית. מבחינת הביטחון העצמי, מבחינת הפרסטיג'ה של נבחרת ישראל. כל אחד בתפקיד שלו, אתה כחלוץ, רן בן שמעון כמאמן, ומהנקודה הזאת הם היו צריכים טיפ-טיפה להתרומם, הם טיפ-טיפה התרוממו, אבל הטיפ-טיפה הזה אותנו, אותי, אותך, גם את עמיחי, לא מספק.
1: את כל הקהל בארץ לדעתי, נכון?
3: כן, כן, זה בהחלט לא מספק. אין לי ספק אבל שהם חוו... אחרי שני המשחקים הראשונים, ובעיקר אחרי השני, חוויה רגשית קשה מאוד, מאוד, מאוד. הם היו שותפים לה, אבל זה בטח לא היה קל לתרומם מזה. עמיחי וגוטמן, תודה רבה לשניכם.
1: תודה לכם, לילה טוב.
3: הצטרף אלינו מיכאל וינסנדט, לילה טוב מיכאל.
4: היי, לילה טוב.
3: אז אנחנו רוצים לראות את המשחק השני שהתקיים בבית הישראלי, את המשחק בין אוסטריה לבין קוסובו.
4: כן, הערב, מוקדם יותר הערב, בפרישטינה, בירת קוסובו, קוסובו עירכה את אוסטריה, שתי הנבחרות האלו מגיעות לאחר טקו, קוסובו קבע סיימה ב-0-0 נגד ישראל, אוסטריה חילצה 2-2 בדבלין נגד אירלנד ביום חמישי האחרון, תכף נוכל לראות את התמונות, אז מי שחוזר היום ל-11 של קוסובו עובד את מוריצ'י, וגם אדון ז'גרובה שעשנו כאב ראש ב-20 דקות האחרונות, ז'גרובה מתחיל את המהלך ומוצא את פיסליק אסלני, חלוצה של אופנהיים, ששם את הכדור הזה ברשת, מעלה את קוסובו ל-1-0 בדקה 70. 6 דקות לסיום המשחק, הכדור מגיע לעברו של קריסטוף לנג, והחלוץ הצעיר של לס קלינץ מאזן ל-1-1 בסיום הנגיחה היפה הזאת. חלוקת נקודות שווה, שבאיזשהו מקום קצת שומרת אותנו.
2: כן, משאירה לנו תקווה קטנה להמשך. אני מקווה מאוד שבמשחקים הבאים נוכל גם לנצח.
3: שנביא כבר ניצחון אחד.
2: ניצחון, כן.
3: עוד אין אחד כזה.
4: איפה תביא, שכטר, איפה תביא ניצחון?
2: בקוסובו.
4: כן, בקוסובו תביא ניצחון.
2: אני מקווה, אני יודע.
3: הוא מקווה.
4: בסדר.
3: לקוות זה בסדר.
4: אשרי המאמין.
3: כן. שכטר, תודה רבה.
2: תודה לכם,
3: צורות טובות. מיכאל, תנשאר איתי שנו דרב, הלילה עוד צעיר. כן. אבל קצת כדורסל, אחרי שהפועל תל אביב הבטיחה אמש את מקומה בגמר גביע ווינר, מכבי תל אביב והפועל ירושלים נפגשו הערב בחצי הגמר השני, בהיכל הטוטו בחולון. מדר, הורד, סורקין עלו בחמישייה של קטש, לופטון, סמית ורודי פתחו באדום. הפתיחה הייתה שקולה, התאפיינה בהגנות קשוחות. הראשונים להשתלט על העסק היו ג'יילן הורד ויה מדר, שקלו 2 שלשות, פתחו בפער קטן של 4. בצד של אוברדוביץ', שייק מילטון שהגיע מפרטיזן הקיץ, עלה מהספסל, 5 נקודות שלו ברבע הראשון, הובילו לריצת 10-2 אדומה. הצהובים שרק לפני יומיים קלו 10 נקודות ברבע אחד מול פנתינייקוס, לא רצו לשחזר מספר דומה. שלשה מטורפת של אושי בריסט על הבאזר, שיפרה קצת יותר את הסקור אחרי 10 דקות. 20 של הפועל ירושלים תפסו פיקוד בפתיחת הרבע השני. סלים של איתן בורג ויובל זוסמן שמו את חזיקת גביע ווינר המכהנת. ביתרון של 10 נקודות, יתרון סי במשחק.

0: הקבוצה של קטש, שהגיעה אחרי שני ההפסדים בשבוע הכפול ביורוליג, ידעה שהיא חייבת לנצח, לא רק כדי לשמור על הסיכוי לתואר, אלא מעוד כמה סיבות. סופקין שקלה 9 נקודות במחצית הראשונה, וקיטון וואלאס, שסיפק 8 נקודות מהירות ברבע השני, החזירו אותה למשחק, וסגרו מחצית של סקור נמוך, הגנות מעולות, ביתרון קטן של האדומים. בניגוד למחצית הראשונה, הרבע השלישי נפתח בקצב גבוה. לופטון קלה 5 נקודות מהירות, דאג להשאיר את היתרון אדום. אבל אז מכבי לחצה על הגז. רבע של 28 נקודות בהובלת בריסט, העביר אליה את היתרון. ג'ימי קלארק, הנקודות הראשונות שלו במשחק, קבע יתרון C עבור הצהובים, 5 הפרש. איפה לונדברג נכנס לרבע הרביעי עם 2 נקודות. ודווקא אז הוא החליט לקח את המשחק על הכתפיים שלו. כששחקני הפועל ירושלים שכחו את הדני, לא כדאי להשאיר אותו לבד, הוא קלע 4 שלשות בלי החטאה, הוביל את הצהובים למחצית שנייה, אדירה של 57 נקודות לעומת 39 של הירושלמים. בסיום, מכבי תל אביב מנצחת, 88-71, חוזרת לגמר גביע ווינר, אחרי הדקות של שנה, שם תפגוש את הפועל תל אביב, דרבי לוהט.
1: קשה להביא את האנרגיות, אבל אני מאוד גאה באמת בדרך שבה שיחקנו, בנו נלחמנו. זה לא הלך קל, מן הסתם בהתחלה ראיתם. וגם שיחקנו נגד קבוצה קשוחה, קבוצה עם נוחויות, קבוצה טובה, וניצחנו את המשחק הגנתית קודם כל, לפני שהשתחרר לנו בחצי השני.
2: Way too much turnovers, bad shooting percentage generally hurt us a lot. No, you know, complain to the effort, you know, like even though we had a great, you know, first half, but teams like Maccabi, you know, who had, you know, like on each position, you know, EuroLeague level player and the top quality, I mean, they just turn on the machine, you know, like, and from different positions, you know, like actually they score and break the rhythm of the game.
3: היינו צריכים את הניצחון הזה, אבל עוד פעם, זה כמו תגלית חוזר, זה תחילת העונה, יש לנו דרך מסוימת שאנחנו לומדים אותה עכשיו והתחלנו, ואנחנו צריכים להתחיל להשתפר ממשחק למשחק וללמוד מיום ליום, כי אין הרבה אימונים. אז זה גם חלק מהתהליך שלנו, זה גם ניצחון מאוד חשוב.
0: ההפלה של התל אביביות לגמר הביאה מצב נדיר של, תראו, יהיו לנו 3 דרבים תוך 12 ימים. ב-1 בנובמבר, ב-9 וב-12, כל אלה תוך ממש 12 יום. גיל ברק ואופר שלך שידרו את המשחק ומסכמים אותו מקצועית.
4: אהלן, אהלן, קלאסיקו כלחתו קיבלנו מבחינת קהלים שגדשו את אולם טוטו חולון, מבחינת כדורסל לחוץ עצבני עם הרבה איבודי כדור וסקור נמוך במחצית הראשונה, ואז אופר התחילה המחצית השנייה וראינו בעיקר צהוב.
5: ראינו בעיקר צהוב, וזה התחיל הפעם מהקו הקדמי של מכבי תל אביב, מג'לן אורד, מאושי בריסט שנתן מחצית יוצאת מהכלל, רומן סורקין שהיה האלמנט היציב, ואז הגארדים חזרו והצטרפו. מחצית ראשונה עם בעיקר עיבודי כדור של שתי הקבוצות, ואז כשזה משתחרר, אז בריסט עושה שכיבות צמיחה, ואיפה לונדברג מתחיל להזכיר את איפה לונדברג של שלהי העונה הקודמת, גם בכלייה שלו, ואז כל המשחק הרבה יותר זורם. מכבי תל אביב הייתה הרבה יותר נמרצת בהגנה מול ירושלים, שהראתה לנו כמה חולשות שלה, בעיקר בהובלת הכדור. לורנזו בראון לא שיחק היום, אבל זה בהחלט לא תירוץ. גם בכלייה מבחוץ, אתה מצרף את זה לאיבודי כדור של ירושלים, ומכבי תל אביב מנצחת בסוף בהפרש משמעותי.
4: אז לפני המשחק הזה הובטחו לנו 4 דרבים לפחות בעונה הזאת, 2 ביורוליג, 2 בליגת ווינרסל, אז הנה גם ה-50 מובטח, כי בגמר טורניר גביע ווינרסל, תיפגשנה התל אביביות של הפועל ומכבי לעוד חתיכת דרבי. מרה, אין תלונות.
0: ממש אין תלונות, אפילו מבסוטים. מכבי תל אביב מקבלת קצת אוויר אחרי הניצחון, אבל כבר ביום חמישי מחכה מילאנו ביורוליג, משחק שמכבי חייבת לנצח. רותם פלדברג מדווחת.
6: לילה טוב, קצת הרבה אוויר אפילו אפשר לומר, בהחלט אחרי שבוע עמוס עם 2 הפסדים מאוד מאכזבים ומתסכלים. מכבי תל אביב מצליחה לנצח, קצת לשנות במעט את השבוע הזה שחוותה בשבוע הכפול ביורוליג. הראתה בהחלט כדורסל אחר, המון פרגונים לשחקנים, בעיקר על ההתעשתות ועל השינוי שבין שתי המחציות, על האפשרות הזו של להצליח לעלות ליתרון, לשמור עליו, מה שהיא מאוד מתקשה לעשות באמת במשחקים האחרונים. ונאמר באמת, ב-8 באוקטובר, באוקטובר נשחק נגד מילאנו, שמכבי חייבת לנצח כרגע במאזן 0-3, ולשם דניאל טייס ככל הנראה לא ישחק בעקבות אותה פציעת קרסול. עדיין מנסים להכשיר אותו, אבל השאיפה היא כן לתת לו מנוחה. ונזכיר, גם בייקוט נח במשחק הזה, גם קולסון נח במשחק הזה. דיברטולומיאו מצטרף לקבוצה ממחר בערב, אחרי שהוא חוזר מחתונה של אחיו. אז הקבוצה ככה תתחיל להתמלא עוד פעם מחדש באנרגיות, וגם שחקנים אחרים ייכנסו לרוטציה. יש כמה ימי מנוחה, והתקווה הגדולה באמת בצד של עודד קטש לצאת מנצחים במשחק כך קרוב.
7: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. תפריט ביג דיל במקדונלדס עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
7: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
14: בבנק ירושלים הלוואת 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
15: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
16: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
17: Restart, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
18: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
19: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
0: אצלנו בהמשך המהדורה, פורטוגל ונורווגיה סיפקו משחק מצוין עם שערים אדירים. יוון ישוב לא יכלה כנראה מה שמסתמן כתור זהב של יוון, מיד כל השערים משחקי הערב באירופה. נובק ג'וקוביץ' ניצח עם הרבה קלאס וטניס משובח את המדורג שני בעולם, אלכסנדר זברב, כולל אחת מנקודות השנה בעולם.
20: I'm still there, I'm still grinding, I'm still making the youngsters work for their money.
21: כמה שחקנים קלו מעל 4,000 נקודות ביורליג בכל הזמנים? שלחו את המילה חידה, לתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. ואחד מכם נזכה בשובר מתנת.
22: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
23: Keep going forward. Prospects. Seiko.
24: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
25: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
26: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
27: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
28: אל תיתנו ליופי לבלבל.
29: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
30: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
31: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
32: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
33: Made to be MW, סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
34: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
35: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
0: אליפות העולם בג'ודו נפתחה היום בבקור שבאזרבייג'אן. הנציג הישראלי הראשון להתחרות היה יצחק אשפיז, שהתחרה בקטגוריית עד 60 קילוגרמים. אשפיז כבר בגיל 18 בג'ודו הישראלי תלו בו הרבה תקוות, אחרי שעמד לא רק, אבל גם על הפודיום באליפות אירופה. מצד שני, הגרלה אכזרית זימנה לו כבר בקרב הראשון את אלוף העולם מלפני שנתיים, את גיאורגי סרדלשווילי מגיאורגיה, שכאן בחליפה הכחולה. במשך 3 דקות הג'ודאים היו זהירים. אשפיז המדורג שני בעולם דחק את הגיאורגי לפינה, גרם לו גם לקבל עונשים. שניהם היו עם שני עונשים. בשלב מסוים נראה היה שהישראלי נמצא בבקרה טקטית בקרב הזה, אבל בסופו של דבר הטעות הגורלית הגיעה קצת יותר מחצי דקה לסיום. אשפיז יצא למין התקפה של הכל או לא כלום, סרדלשווילי ידע להגיב לזה, לייצר את התרגיל המהיר נגד שנגמר עם איפון. טבילת האש של אשפיז באליפות העולם לבוגרים מסתיימת בהפסד כואב. מי שתנסה להגיע רחוק יותר יהיה נציגה הישראלית הבאה באליפות. מחר גפן פרימו תתחרה בעד 52 קילוגרם, בשאיפה להגיע לפודיום בפעם השנייה בקריירה, אחרי שזכתה במדליית הארד באליפות העולם לפני 5 שנים. ואת השידור מחר אנחנו נתחיל בשעה 9 בבוקר באליפות העולם בבקו. עכשיו אנחנו שוב עם ליגת האומות, ושוב איתך מיכאל וינסנטט.
1: כן.
0: כי היו עוד משחקים. בואו נתחיל עם בית 2, עם יוון המאוד מפתיעה, שאנחנו כבר מתחילים, אתה יודע.
1: לקחת אותה ברצינות, כן, כן לקחת אותה
0: כן,
1: ברצינות.
0: כן, כן, היא שיחקה מול גרמניה, ערכה אותה.
1: כן, אז יוון, כפי שציינת, באמת עשתה מסע משחקים מהדר, גם ניצחון היסטורי מול גרמניה בגרמניה בשבוע שעבר, גם הייתה כפסע מניצחון ביתי על הולנד ביום חמישי האחרון, אם לא 2-2 של ריינדרס, והערב בסלוניקי בטומבה של פאוק, הניסן הראשון של היוונים, גיאורגיוס מסורס, מי שהיה הקפטן של אולימפיאקוס במשך שנים, עבר לליגה הסעודית, כמעט ומצליח להכניע את יונס אורביג בן הקורות. בדקה 31 פריצה באגף השמאלי של שנהארט מסתיימת עם ה-1-0 של גרמניה, אבל שים לב, בתחילת המהלך הייתה נגיעת יד של בישוף, ולכן קלמו תורפה, השופט הצרפתי פוסל את השער בצדק, עדיין 0-0 בצפון יוון, זה לא נגמר, עוד ניסיון, גם הפעם מסורס מגיע לכדור הזה, אבל לא מצליח להכניע את אורביג. בסיום 0-0 בין יוון לגרמניה, יורגן קלופ עם ניצחון אחד בלבד בארבעת המשחקים על הקווים.
0: כן, ניצחון אחד, שתי תיקו והפסד אחד. אנחנו ממשיכים להולנד שאירחה את סרביה.
1: עוברים לאיינדהובן ולהופעה 100 של וירג'יל ואן דייק במדים הלאומיים של הולנד, עם הבעיטה הזאת של טום קומיינר, שחקנה של יובנטוס, יכול מאוד להיות שפוגעת ברגל של ואן דייק. בוא נגיד, בוופה נתנו את זה לקופיינרס, אנחנו משאירים את השאר לקיצוני של יובה 1-0 לאורנג'. בדקה 34, סרביה הגיע למשחק הזה עם 3 הפסדים רצופים, רצתה להציל מעט מכבודה, והיא אכן הצליחה עם ה-1-1, כאשר סווטקוביץ', ילד הפלא שלה, חלוצה של אנדרלכט, הילד בן ה-19 מאזן ל-1-1 במשחק הזה. מחצית שנייה, הולנד תוקף את השאר מימין, כדור הולך ימין על דאמפריז, מי שמעביר את הרוחב הוא ריינדרס לזיקזי, עם השער הקל ביותר בקריירה שלו, מקרוב, קובע 2-1 לנבחרת של צ'אבי. הולנד מנצחת 2-1, בין היתר מכניעה את וניה מלינקוביץ' סאביץ' בדקות.
0: הנה הטבלה, הולנד ויוון עם אותו מספר נקודות, הפרש השערים הוא שמפריד ביניהן, וגרמניה במקום השלישי, כמו שציינת, עם ניצחון אחד בלבד, סרביה, 0 נקודות. ויש גם כמובן את פורטוגל, שמגיעה מושלמת, היא מארחת את נורווגיה, שאחרי היכולת במונדיאל ציפינו שנדמה לי שהולך לה קצת פחות טוב ממה שחשבנו.
1: נכון, בוא נגיד, אני חושב שאת ליגת האומות הזו היא קצת לקחה יותר...
0: פה היא משחררת את נפילת המתח.
1: בדיוק, בדיוק.
0: עדיין, בוא נראה מה היה בינה לבין פורטוגל.
1: כן, אז נזכיר שפורטוגל ניצחה כבר 2-1 את נורווגיה באוסלו, בתחילת החלום הזה. לאחר מכן גם ניצחה 4-2 את דנמרק בקופנהגן עם הסערה הזאת שנוצרה סביב רונלדו. אז בלי רונלדו, פורטוגל הירחה הערב בדרגה את נורווגיה, והשער האדיר הזה של קריסטופר אייל, שחקנה של ברנדפורד. איזה יופי, זה שחקן הגנה, זה חלוץ, זה מחליף של הלנד. איזה יופי, מצליח לשים שם את השער, אבל זה לא השער היפה, מכיוון שהשער היפה הגיע של ז'ואו קאנסלו. מה תגידי על הבומבה הזאת? מגן למגן מהוצאת חוץ של נונו מנדש, מגיע לז'ואו קאנסלו, ושחקנה של ברצלונה, עם השער היפהפה הזה, מאזן ל1-1. 12 דקות אל הסיום, אמרנו, אין רונלדו, יש את גונסאלו רמוש, מקרוב. גם הערב הזה הוא כובש, שער ניצחון, פורטוגל מנצחת 2-1, ושימי לב מה קרה מריב 7 דקות לסיום, צ'יקו קונססאו, בנו של סרג'יו קונססאו, נופל בתוך הרחבה, השופט לא מגיב לאירוע הזה, קונססאו בא בטענות, סופק צהוב ראשון, אומר לו, גוד ג'וב, גוד ג'וב, צהוב שני, לך הביתה צ'יקו קונססאו, אתה לא תהיה במשחק הבא של פורטוגל. משאיר את חבריו בעשרה שחקנים. זה לא שינה הרבה מבחינת התוצאה. פורטוגל שומרת על התוצאה ומנצחת 2-1. ז'ורז' ז'זוס.
0: 4-4.
1: בדיוק.
0: מדהים. כל המשחקים בינתיים, הצלחה. ווילס, מאז שניצחת נורווגיה בשבוע שעבר, מערכת את דנמרק.
1: כן, המשחק הזה כמובן בקרדיף. דנמרק רצתה להתאושש מההפסד הביתי לפורטוגל. ואיזו טעות של וורד. טעות ראשונה וטעות שנייה שהוא מכשיל שם תוך שתי שניות. שתי טעויות של וורד, שוער המשנה של רקסם, הקבוצה הוולשית מליגת המשנה באנגליה. רסמוס הוילונד, חלוצה של נפולי בקלות. בקלות ובסחיחות קטנה, קלה.
0: כן.
1: רסמוס הוילונד מצליח להכניע את וורד, גם חוגג בהפגנתיות מול הקהל הוולשי. דנמרק מנצחת 1-0 את ווילס לאחר הטעות הזאת.
0: כאילו מי שעצבן אותו במיוחד במשחק.
1: כן, הוילון באמת מבסס את עצמו כחלוץ רציני מאוד, גם בנפולי וגם בנפולי.

0: פורטוגל מושלמת, דנמרק עם 6 נקודות, נורווגיה רק עם 3 אחרונה בבית, אבל צריך גם פה בסיכום החלון הזה של פורטוגל לתת את החדשות בעניין של קריסטיאנו רונלדו, כי עכשיו ז'זוס נתן את המשפטים שלו, נדמה לי שהמאמן טיפה לוקח, או מחפש לפחות לרדת מהעץ. עבורי הכל פתוח, קריס צריך להחליט מה הוא רוצה לעשות עם החיים שלו, זו הייתה אי-הבנה, עבורי אומר ז'זוס...
1: אי-הבנה,
0: כן, הייתה אי-הבנה. עבורי, ככה אומר המאמן, קל לפתור את זה. הוא מחפש, אתה יודע...
1: שמעתי בערב...
0: לא נשאר בריב.
1: שמעתי בערב שהם רוצים להרגל לקסאנו כבר משחק פרישה. אבל אני לא יודע.
0: אז איפה היא ההבנה, אתה אומר. לא, לא הבנת אותי נכון, אני ממש לא רוצה אותך בנבחרת. טוב, אבל זה אלה הדברים של מאמן נבחרת פורטוגל. אנחנו יורדים לדרג הנמוך למלטה שערכה את אנדורה.
1: כן, אז מלטה היום אירחה את אנדורה, ראינו כבר את מלטה, מציגה לנו קצת לא מעט שחקנים עם שורשים צרפתים נקרא לזה. בין היתר, אחד מהם הוא טדי תאומה, מי ששחק בסן ז'ילואז, ברנס, שם את הכדור הזה ברשת, קובע 1-0 למלטה, רושם את ניצחון נוסף, זה מה שהיה לנו היום בים התיכון. ונסיים בבקו, באזרבייג'אן, שם האזרים אירחו את ליטא, גם פה קיבלנו שער אחד, כאשר לאזרבייג'אן, נציגות של סבח, הנציגה בליגת האלופות, עם השער היחיד במשחק, כאשר חייבולייב כובש את השער היחיד במשחק.
0: תשמע, יום מעולה היום לאזרבייג'אן, גם יש להם אלוף עולם בעד 60 קילו, וגם... אלוף עולם, זהב.
1: בג'ודאים טובים.
0: יש להם בגברים, כן, נבחרת מעולה, וגם, הנה, ניצחון פה, במשחק הזה. ומחר בלילה יהיה משחק הפרידה. משחק הפרידה של ארגנטינה מלאו מסי. עוד איזה ניסוי כלים בלעדיו היום מול בורקינה פאסו?
1: נכון, כן, אז זה היה משחק בלילה מול בורקינה פאסו, כמובן, כפי שציינת, המשחק שארגנטינה מצפה לו בין שלישי לרביעי מול נבחרת בנין, והסיפור הגדול במשחק שהלילה במונומנטל בבואנוס איירס, זו ההגעה המאוחרת של נבחרת בורקינה פאסו, הם הגיעו לבואנוס איירס בסך הכל 5 שעות לפני שריקת הפתיחה, כי לא מצאו מטוס שיקח אותם ממרוקו לארגנטינה.
0: וואו.
1: ולא רק זה, הם גם עלו עם הנבחרת עד גיל 23, כי השחקנים...
0: נשאו לאיחוד האמירויות, סתם.
1: יכול להיות. אגב, השער הראשון במשחק היה של לאוטרו מרטינז, חלוצה של אינטר, שהפך לכובש השלישי בהיסטוריה של ארגנטינה. חלף על פניו של קון אגוארו, כמובן מסי ראשון, גבי גול בטיסטוטה השני. אני מניח שהוא גם יחלוף על פניו של בטיסטוטה בעוד זמן קצר. שער עצמי של בורקינה פאסו.
0: לא, מסכנים גם ככה, הם הרבה יותר נחותים מארגנטינה.
1: מסע סיוט, מסע סיוט היה להם בלבר דרום אמריקה. תראי מה קורה, כבר אחרי 12 דקות הם מוצאים שערים מהרשת עם פרסטיאני. את זוכרת את פרסטיאני, אה? עם ויניסיוס, כיסוי הפה.
0: כיסוי פה, כן.
1: חוק פרסטיאני שפיפה הוציאה. אז הוא כובש את שער הבכורה שלו במדי האלבי סלסטה. ניקו פאס, חלוצה, כוכבה של קומו, שם את השער הרביעי. עבור הנבחרת של סקלוני, ובדקה 35, בורקינה פאסו מוציאה לא פחות מ5 שערים מהרשת שלה. פעם זה חוליאן אלוורס, מקרוב, וה5-0 לארגנטינה. ארגנטינה מעט נרגעה במחצית השנייה, השער שלה הגיע רק בדקה 56, השער השישי שלה, כאשר עוד שחקן התכבד בשער הבכורה שלו בנבחרת, פרנקו מסטנטואנו. הארגנטינאי שושעה לקיץ מריאל מדריד לפיורנטינה, ובהחלט עושה חיל בסריה, כובש את ה-6-0, ואקורד הסיום הגיע עם ג'וליאנו סימאונה, בנו של צ'ולו, שחותם את תוצאת הסיום.
0: באמת, כולם עשו כיף.
1: כן, כן, 7 כובשים שונים, ארגנטינה 7, בורקינה פאסו 0, אמרו, המשחק, עוד מה אנחנו? כן, עוד יומיים.
0: עוד יומיים.
1: מול בנים.
0: מיכל, תודה רבה. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אנחנו רוצים לחזור למשחק של נבחרת הכדורגל מול אירלנד לטקו. הנה דברים שאמר הבלם עידן נחמיאס.
2: שוב שלום, שחקני ההגנה שלנו עשו היום עבודה נהדרת, בראשם האיש הזה, עידן נחמיאס. עבדתם קשה מול שחקנים עוצמתיים, גבוהים, חזקים, זה לא היה פשוט, אבל חבל, פספסנו, יכולנו לקחת פה יותר.
3: כן, כן, מסכים איתך, הגענו באמת למצבים טובים. שיחקנו מול נבחרת מעולה בסוף, נבחרת אגרסיבית, פיזית, ממש היה פייט טוב. חבל על הגול שספגנו, אבל נלמד ונתקדם מזה.
2: דן, אנחנו מכירים את המשפחה שלך באופן אישי, אחיך, אחד מהמפקדים הבכירים בגולני וכולי. אתה חי את זה, את המשפחה של הצבא, כשאתה רואה אותם מורידים את הראש, לא לוחצים ידיים, עולים עם סרטים שחורים. איפה זה נוגע בך?
3: אני חושב שכבר דיברתי על זה גם במסיבת העיתונאים בקוסבו,

0: זה מאוד מאוד עצבן אותי. לא רק אחי, אתה יודע, זה כל החיילים שלנו שומרים עלינו יומם ולילה. בזכותם אנחנו יכולים להיות פה ולשחק כדורגל. ומפה אני מצדיע לכולם, ואני אוהב את כולם, באמת. ואני מקווה שכולנו נהיה בריאים, שכולם ישמרו על עצמו.
1: מסוג המשחקים שאתה אומר, החזרנו את הכבוד לנו, לעצמנו, לשחקנים, לנבחרת, לעם?
0: אני רוצה להגיד שכן, אבל בסוף לא ניצחנו את המשחק הזה, והיינו צריכים לנצח את המשחק הזה, בשביל להיות במצב יותר טוב בבית. אבל אני חושב שיכולים להיות גאים על הלחימה ועל הרוח שהראינו, בטח אחרי שהגענו לפיגור, אחרי כל הסיטואציה שהייתה. ואני גאה בכולם, באמת.
1: תודה רבה, עידן.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה למוטי פשחצקי על העבודה הערב. המחזור השני, אנחנו חוזרים לכדורסל, המחזור השני בליגת אתנה, בכדורסל נשים יצא הערב לדרך, כשבמוקד הנציגה הישראלית ביורוקאפ, אליצור עמלה, שתשחק כאן בבגד השחור, עירכה את מכבי חיפה. קבוצה של עדן ענבר פתחה חזק, אליס חתוקאי העלתה את רמלה ליתרון 13 כבר ברבע הראשון. בצד השני, ג'סמין ג'בראל הובילה ריצה חיפאית וצימקה לשש בלבד. ופה בעצם זה נגמר, המחצית השנייה הייתה כולה של רמלה, 19 נקודות של שיר תירוש, 17 נקודות של דניאל רבר שחזרה מעונה באולימפיאקוס, כל זה הוביל ליתרון 25 נקודות. והרבע הרביעי היה גרבג' טיים לגמרי, אמירינת קלה 10 נקודות בדרך לניצחון קליל, 89-59 בסיום לרמלה ששומרת על מאזן מושלם. רבע גמר בטורניר בייג'ין בטניס סיפק היום קרב ענקים, מצד אחד אלכסנדר זברב שנמצא בכושר מעולה, מצד שני נובק ג'וקוביץ', שעבורו זהו טורניר ראשון מאז ההדחה הכואבת בסיבוב הראשון ב-US Open. הגרמני, המדורג שני בעולם, שנהנה מעונת סי בקריירה עם זכייה בשני תארי גרנד סלאם, התחיל עם שבירה מוקדמת. לפחות נדמה היה בפתיחה שהמומנטום שלו מאליפות ארצות הברית נמשך. כאן הוא עושה עם הנחתה קלילה ליד הרשת. נולה שזכה 6 פעמים בטורניר בייג'ין וניצח בכל 31 משחקיו בתחרות הזו במהלך הקריירה, הצליח לעמוד בקצב של האלוף המכהן בווימבלדון וב-US Open. במקרה הזה, אחד הרלים הכי מענים במערכה הראשונה, הסתיים לטובתו של ג'וקוביץ'. סיים בקלאס, לא ישיר לזברב שום סיכוי להגיע לכדור. אבל השבירה המוקדמת הספיקה לזברב, ועם אייס הוא חתם 6-4 בסט הראשון. המערכה השנייה נפתחה עם אחת מנקודות השנה בטניס העולמי, לא פחות. קבלו את הרלי המשוגע הזה, ג'וקוביץ' וזברב ניהלו דו-קרב ענקים כשהם מצילים כדורים אבודים עד שהסרבים מצא דרך לזכות בנקודה הזו. פשוט נקודה מופלאה שלא רואים בכל יום. זברב רצה להפוך לגרמני הראשון אי פעם שמניף את התואר בבייג'ין, אבל לשיאן הזכיות בגרנד סלאם היו תוכניות משלו. המערכה השנייה הייתה שייכת לג'וקוביץ', הוא ניצח בה עם 6-4, השווה ל-1-1, וקפה מערכה שלישית וקובעת. בשלב הזה נולה נכנס לזון, הוא הכתיב את הקצב, הזיז את זברב מצד לצד, היה ראשון לכל כדור, הציג טניס פשוט נפלא. 25 ווינרים הוא היכה היום בסך הכל. אחרי 9 משחקונים נטולי שבירה במערכה השלישית, ג'וקוביץ' השיג את פריצת הדרך בתזמון מושלם מבחינתו, ואחרי שעתיים ו-34 דקות של טניס מדהים, נובק לקח את זה עם 6-4 נוסף, הפח ענק בדרך לניצחון הכי גדול שלו ב-2026, מאוזן מושלם של 32-0 בייג'ין. בחצי הגמר מחכה לו עוד קרב מסקרן נגד דניל מדוודב.
3: These are the kind of moments that define dreams of, I think, every tennis player. So, yeah, I mean, it's been a struggle this year, to be honest, for different reasons. But I'm still there. I'm still grinding. I'm still making the youngsters work for their money, and I'm just glad to push it through.
2: גם בטוקיו משחקים טניס, ושם האלוף המכהן קרלוס אלקראס, שרוצה לשמור על הכתר שלו, התמודד בשלב רבע הגמר נגד הקנדי המדורג 46 בעולם, דניס שפובלוב. הספרדי היחיד

0: היחיד שזכה בטורניר טוקיו מאז רפה נדל אי שם ב-2010. פתח טוב עם החבטה שהיא סימן ההיכר שלו, הדרופ שאותו מפורסם. טאץ' רך, לא השאיר שפובלוב שום סיכוי להגיע לכדור. המדורג שלישי בעולם, שחווה את השנה הכי מאתגרת בקריירה, עם פציעה בשורש כף היד, שהשביתה אותו במשך 4 חודשים, נקלע לפיגור אחרי ששפובלוב היה זה שהשיג שבירה ראשונה. זה קרה במשחקון השישי בסט הראשון. אבל הפנומן ממורסיה, שזכה בתחילת השנה באליפות אוסטרליה, לא נבהל מזה, הגיב מיד עם שבירה משלו. ווינר אדיר הבא, אחד מ-13 ווינרים שלו רק במהלך המערכה הראשונה. הקנדי כבר הגיע לעמדה של סט פוינט, אבל בסופו של דבר המערכה הפכפכה הזו נגררה לשובר שוויון. עדו של אלקרס הייתה על העליונה, והוא ניצח 7-3, עלה ליתרון 1-0 במערכות. שפובלוב הרגישו במשחק לאורך כל שלבי הסט הראשון, אבל דווקא בפתיחת המערכה השנייה, אלקרס ביתרון 2-1, הקנדי החליט לפרוש בגלל מתיחה בירך. פסק זמן רפואי גם לא עזר לו להתאושש. אז אחרי 82 דקות אלקרס מבטיח את העלייה לחצי הגמר. עכשיו מחכה לו דרבי ספרדי נגד ז'אומה מונר. בסיום הוא חשף שהוא מתכונן להיכנס לעולם האופנה.
1: Every player has their brand. You know, for me, I'm just trying to get into the fashion world on and off the court, trying to choose, you know, the right outfits, different ones, not a stack in the same thing every tournament and week after week, trying to change it, and that comes along with the hairstyle. Sometimes it's like you gotta try different things and new things, and I'm feeling comfortable with the things that I'm doing on and off the court, trying to find my style.
0: יאללה, שימצא את הסטייל. בכיף, זה נחמד לראות. סבב הפורמולה 1 אמור היה להתארח היום בבחרן, אבל המלחמה מנעה את זה, ולמרות זאת המארגנים בחרו לשמור על השם של המרוץ שעבר למלזיה. המרוץ התעכב כשעה בעקבות גשם כבד ששטף את המסלול. אחרי שהגשם פסק, מקס ורסטאפן מרדבול זינג בפול פוזישן, לואיס המילטון מפרארי פתח שני, ומוליך התחרות קימי אנטונלי התחיל שלישי. הזינוק היה כל כולו של נהגי מרצדס, אנטונלי וראסל זינקו בצורה מדהימה, האיטלקי עקף את ורסטאפן ותפס את ההובלה של המרוץ, הבריטי מצידו טיפס 5 מקומות מהמקום השביעי ונצמד לאנטונלי. ורסטאפן, שעוד לא זכה עונה במרוץ, ידע שזו הזדמנות פז עבורו להשיג את ראש הפודיום, ובהקפה השישית ביצע עקיפה על ג'ורג' ראסל וטיפס למקום השני. ההולנדי לא עצר שם, 7 הקפות מאוחר יותר, חלף על פניו של המוביל אנטונלי, החזיר לעצמו את ההובלה. הסדר נשמר על כנו לאורך רוב המרוץ, ובהקפה ה-50 חלה תפנית חדה בזמן שמכונית הבטיחות נכנסה למסלול. תקלה במכונית של ראסל גרמה ליציאתו מהמרוץ ולמכה גדולה למרצדס, שחלמו על 2 נהגים על הפודיום, כשגם האלוף המכהן לנדו נוריס זלג החוצה בסיבוב, הידרדר למקום ה-12. לואיס המילטון, שכבר הגיע למקום ה-18 בהקפה ה-10, פילס את דרכו מעלה ככל שהמרוץ התקדם, ובהקפה ה-53 עקף את הג'אר מרדבול וסיפק קאמבק מדהים עד למקום השלישי. כך גם הסתיים לו המרוץ. אלוף העולם 4 פעמים, מקס ורסטאפן סיים לראשונה השנה על ראש הפודיום, אנטונלי שני והמילטון שלישי. עכשיו התחזית. בפריז נעים ונוח במשחק בנבחרת צרפת לבלגיה של דבריינה. בלוס אנג'לס כמעט 40 מעלות, הקליפרס יאחרו את גולדן סטייט למשחק הכנה. בבייג'ין השמיים יהיו בהירים, חצאי גמר הגברים בטורניר הטניס מסבב ה-ATP. בבקור גשם לפרקים במהלך היום השני של אליפות העולם בג'ודו, כשגפן פרימו תתחרה.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: אקסטרים, איתום והדבקה. חזק בהגזמה, אקסטרים.
4: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד את השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
5: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות, ספיריט יבואה בשמי.
6: V-Motos Dash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
7: You have to use an opener.
8: Well, you don't have to.
9: Tuber, open for fun.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026,

0: באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
2: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
1: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד. הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים. מהמזרח הרחוק, הוי! עליכם הביתה, אושי אושי.
3: עד כאן המהדורה שלנו, שיהיה המשך לילה שקט, להתראות.

0: השידור בחסות.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
4: קלוט איזה מצב נייח?
5: קלוט איזה מצב נייד?
6: ווינר בסלולה.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
7: עכשיו בטימברלן. 50% הנחה. טימברלן.
8: יציע הכסף. מתחם העסקים של ספורט 5. באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור בית השקעות.
9: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
10: הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים. מי?
11: הבינלאומי!
10: מומחים בהשקעות.
12: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
13: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
14: וואי, הצלת אותי.
15: חשבתי שאתה לא סופג.
14: רק שניצלים.
16: וולט, איזו הצלה.

0: זה השנה המטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. חפרתי המון.
1: זה כיף, כל עולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
2: אוי, זה לא וואי כגמי.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: קטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. שחקן המצטיין מהמחזור האחרון ביורוליג הוא גרשון יבוסלה. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
9: מניפיק.
8: זה מה שאמרתי.
10: The Golden Moment by Barkan Gold.
11: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: שלום לכם, פודקאסט הנוסע המתמיד, היום מדברצן, שלום. גם לעמרי אפק, וגם למוטי פשיחצקי.
13: הלאה, לא התראינו מזמן.
12: מזמן. איך אתם, איך עברו אליכם השעות האחרונות?
14: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
12: תדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
14: כן, עזוב, באוסטריה.

0: אפשר היה להבין, בטח בעשרה שחקנים, לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה, ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו', וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית, והנבחרת שלנו ביזתה את כולנו, ביזתה קודם כל את עצמם, וגם אותנו. את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד. נראה לי שיש לכם תסכימו איתי, אבל הדרך, לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
1: כן, אומרי.
2: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי, שכמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב, למחרת, עם כל הכל,
1: יום חדש.
2: זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
1: כן.
2: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות.
1: פחות מ-24.
2: 18 שעות האחרונות, או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, אנחנו, זה לא לחדש כלום.
1: אבל כרגע, אנחנו לא באנו פה לחדש.
2: לא, ברור.
1: זה, להפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
2: אז אני אומר, אנחנו ננתח,
1: לא באנו לחזור על דברים שכבר נאמרו.
2: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר לנסות לתקן לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זה הזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום, לא רק בדעת הקהל, אלא גם לחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, של מאמני נבחרות אחרים לא היה, ואני חושב שמהיום הזה והלאה, זה היום שבעצם צריך להחליף, את הניואנס מהדיכאון, מהבסה, מהרגשות הנוראים שליוו אותנו מאתמול, ולהתחיל להתכונן לקראת יום חמישי, כי אלה החיים של ספורטאי.
1: אוקיי, אני רוצה לעשות פה קצת סדר, כי עברו כמה שעות ונרגענו, ואנחנו מסתכלים על זה. אני רוצה לפרק את זה לשתי רמות, את הדיון שאנחנו ננהל פה, כי התחושות הקשות הן בגלל שהפסדנו לאירלנד, לא בגלל שהפסדנו. כי היינו מפסידים 3-0 לספרד או לאיטליה, אז זה הפסד.
0: אבל גם הצורה בהפסד.
1: רגע, נכון. אבל אני אומר, אם נסתכל ספורטיבית, בוא נתנתק לשנייה מנגד מי שיחקנו בכל האירועים שהיו פה ועטפו, ואנחנו נדבר עליהם כמובן, הם חלק בלתי נפרד, זה ליגת האומות שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה אגב לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
2: לא בשר, לא חלב.
1: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
2: שזה המקום שלנו גם.
1: יפה, אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון. אני חושב ש... בגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נגדם, בעוד 6 ימים, זה הפך את העניין שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים, לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
2: אני אחבר את זה לשני דברים, שאני אקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור, שאמרנו שסוף סוף יש דור, שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים, גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה הכנה, לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
1: ששם לא היה לך סיכום.
2: אתה מצחק נגד...
1: למרות שעשית תיקו עם צרפת וניצחת את בלגיה, אבל נכון.
2: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
1: נכון.
2: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו-קולד של שחקנים, תראה משהו.
1: כן.
2: אתה יודע, לא הפסדנו 5-3, זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי, שלא ראו כדורגל, פתאום, באותו יום אמרו לי, אנחנו...

0: כך, 2 בנובמבר.
1: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה ולהפסיד לאוסטריה.
0: נכון.
1: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
0: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
1: הקרובים. גם ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים אולי על הטעות הזאת של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת למסקנה שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק. הוא עצמו, קודם כל על העתיד שלו,
0: הקריירה
1: כמאמן שלי. נבחרת ישראל, הוא ימצא את עצמו.
0: לא, לא בקריירה שלי, אני לא דואג לו, כן?
1: כן. ו... עומרי היה שם במגרשים האלה, גם בחדרי ההלבשה של נבחרת ישראל, גם בחדרי ההלבשה של מועדונים גדולים. אין דבר אחד ששחקן רוצה יותר אחרי הפסד משפיל כזה, שהמשחק הבא לא יבוא מהר. והמשחק הבא, הוא בא מהר. מול נבחרת קוסוברית חזקה בעיניי.
0: שגם יצא לך לראות אותם.
1: יצא לי לראות אותה, ובפרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו. ועדיין, ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
0: ברור.
1: לא אכנס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן. אבל יש המון המון דברים שלא הסתדרו. לא הסתדרו וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לא הסתדרו. לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
2: אני, אתה יודע, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
0: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
2: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, מה שכל המחול שעדים הזה התחיל. אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד. משחק נגד אירלנד. בליגת האומות. שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב. אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו, התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
0: לא, לא.
2: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחמים על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה ובסוף קורה יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק... אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
0: אגב, בסוף... נדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
2: נכון, ובסוף, הציבור, גם הדורות היותר טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה, פחות תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים, שיכולים לקחת על עצמם, ולקחת אותנו, ולסחוף אותנו.
0: כן, אבל זה ולתת... דור אחר.
2: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין, לא הצלחנו להפיל, ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון, את האקסטרה, את הזה, תמיד איפשהו זה נעצר, תמיד הכובד הזה של הציפיות של העם שלנו, שאתה יודע שכל המדינה עליך בכדורגל, איכשהו הנבחרת לא מתפקדת, ואיכשהו לא מצליחים להשיג את המטרה של אותו ערב, של אותו יום, של... וזה משהו שבבסיס שלנו כבר המון המון שנים לא עובד, אתמול הוא הקצין, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאני חושב שזה פעם ראשונה שאותם שחקנים בדור הזהב של המונדיאליטו מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.
0: ועוד קרדיט, ועוד קרדיט.
2: ובצדק, הם הביחו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
0: נכון.
2: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה כזה ומצפים ממך לבוא לפה. ולא להיות הנייס גאי הזה שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד... לא, אתה צריך להוביל. אתה צריך להראות מנהיגות. אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל להבין דברים אחרים למגרש. זה להיות שחקן נבחרת בוגרת. וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות.
0: אז אני רוצה...
2: לא מצליח לעשות. ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית. זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר. יש פה בעיה שיש פה... הגדרתי את זה בטור שכתב

0: עובדים באתר, סלט בלי טעם. מנסים, רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעו, טעו, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה.
1: חברתיים?
0: אני לא יודע אם זה חברתיים כמו באמת...
1: פוליטיים?
0: לא, אני חושב... תראה, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
1: אף אחד, ברור.
0: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע. הוא בסוף רוצה לנצח, והוא רוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
1: אין ספק.
0: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה... אבל אתה יודע מה,
1: העלית פה נקודה...
0: הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.
1: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי, בנבחרת הזאת, שחקנים, מבחינת האופי, כמו מנור סולומון, כמו אוסקר גלור, שהם כאילו שחקנים מובילים, הם עדיין לא מנהיגים, הם עדיין בתחושה, מין צעירים מתקדמים, למרות שהם כבר לא צעירים, מנור כבר ממש לא צעיר, אבל הוא לא מסוג המנהיג. אני חושב שדווקא דור פרץ, אם כבר יש מישהו, זה הוא. ודור פרץ, שזה סיפור בפני עצמו, אתה יודע, התחושה אתמול שהיינו צריכים שני דור פרץ, או שלושה. אחד קשר אחורי, אחד קשר קדמי, ואחד חלוץ, כמו שהיה נגיד איטליה.
0: אולי גם בלם אפילו, למרות שלא שחק הרבה שנים.
1: ארבעה דור פרץ, ויש לך רק אחד כזה. והשאלה הגדולה, ואתה רואה, שרן בן שמעון התלבט, והוא מתלבט לאורך כל הדרך, איפה בדיוק לשים אותו? הוא כבר שיחק בנבחרת, אני חושב, ב4-5 תפקידים שונים.
2: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות הקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה.
1: ראינו, נגיד אוסטריה זה גם לא עבד.
2: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
1: כמו שהוא היה במחצית השנייה אתמול.
2: בדיוק, וכרגע רן בן שמעון חושב שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה, עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכבי. זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה. הוא מרגיש שכרגע היום, באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
0: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו. הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
2: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר. רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה, או שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
1: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
2: אפשרות? בדיוק, זה מה יש. זה לא אפשרות
0: לבוא סופו. אבל אני שואל אותך
1: שאלה. לא, אני שואל אותך
0: שאלה אחרת.
1: אני לא יודע, אני שואל.
0: יש לנו בעיה של מגן ימני. דרך אגב, אני חושב שגם מזרחי הוא מגן לא רע בכלל. פשוט יש פה איזה ניסיון לעבור בין 4-3 שהוא נופל שם קצת ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלאי הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים. תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף הוא, אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי. ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את מנור סולומון, צד שני יתגלוך, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית, לקישור, וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא דור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
1: מספר אחד, בי פאר.
0: זה יוסי ועוד 10.
1: נכון.
0: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח או להוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל בסוף, לא שאני חושב שצריך לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק את ההחלטה שלה, אני אומר לך את הדברים שקרו.
2: במילים אחרות, מה אתה אומר? שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
0: ברור, בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה שכל הזמן אין כדורגל, שני משחקים אין כדורגל. אם היית עושה רטקו באוסטריה, גם ב-11 נגד 11, זה היה בלי לבות לשער, זה היה בלגרד. עכשיו, זה אוסטריה יותר טובה ממך. אבל לא שיחקת שם באמת כדורגל התקפי, והגנתית שרדת. לא היה... כל מיני הובלת. לא הובלת שום דבר. לא מדבר על אירלנד בכלל. עכשיו, אם אתה מאמן שנתיים את הדור הזה, ויש לך את האופציה, ויש לך את האפשרות, אתה חייב לדעת.

0: את בשלב הזה, כמאמן נבחרת, עם היכולות של רן בן שמעון, מה אמור לעבוד ומה לא? אם אתה מגיע אחרי שנתיים ואתה לא מוצא את הפתרונות, אז מתי כן? זו השאלה שלי, זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב שרן בן שמעון...
1: אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות
2: או
1: יותר
2: בסגל שהיו נגד בלגיה.
1: אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמית... ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה. אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה. אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן לקבל את זה.
2: בטח במשחק ספציפי כמו שהיה.
0: בשני המשחקים האלה אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של התיקולים. ואני מדבר רק
1: על המחצית. יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משיכת חולצה.
0: לדוגמה. לדוגמה, אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' 2. מחצית ראשונה, תוסיף על זה שבאוסטריה, האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 תיקולים מאיתנו, פי 3.
2: נכון.
0: ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן. היה פי 5 או 6.
2: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
0: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרונים, אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד. אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות ביום נתון, להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת, אין מה לעשות.
2: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל, לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים. ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר להתבקח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון. כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה, איך זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
1: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
0: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים.
2: לא, אני מדבר על עניין הבלמים ספציפית.
1: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל, כשהילד בא אליו הביתה, אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו.
2: ברור.
1: אין, חסר היום
2: שחקנים. אבל גם באנגליה רוצים ככה.
1: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים, ויש לזה לא מעט אנשים. הרי משה גלם היה חלוץ, ואלון חרזי היה חלוץ, ונג'ואן גרייב היה חלוץ, ווליד בדיר גם היה קדימה, וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שא' ישלמו למאמנים כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם יתנו יותר מעצמם. ב', אני חושב ש... אם הורה חכם, כן? ואצלי הוא הלך לשחק קדימה.
0: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
2: נכון, אמר, נכון.
0: אמר, בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן.
2: אבל זה דוגמה מאוד נדירה.
0: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני לא רוצה לציין שם.
1: סיכוי להצליח כמגן
0: לא
1: הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
0: אז, אני, אז אני רוצה להגיד לך, הייתה לי שיחה עם במקרה, שבתקופה שהיה מעבר בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת, בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת, עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות, אתה יודע, במקרה זה היה באיזה מקום, ואז השיחה התגלגלה לזה. ואני אמרתי, שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים, וההשקעה צריכה להיות, והנבחרת הבוגרת היא, אמרתי את זה כמה פעמים, בצורה מאוד מאוד נחרצת, אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף, זה מיליוני שקלים בצוות הלכת, של הנבחרת הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם, בלקחת את הסרט הבלמים, אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שגם יודעים להעביר, ויועשו את זה באהבה. כך מכמה דורות, טל בן חיים, שימון גרשון, אריק בן... תוציא אותם ל5-6 מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר, הדרכה, לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו ויתחילו להנחיל את זה כ- כ- כ-

0: שיטה כדרך לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה יהיה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי להתחיל ללמד פה הגנה. לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן. עדיף להיות בלם טוב שיודע לבנות משחק מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה, אבל צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף בחולשה הכי גדולה שלך. החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: החולשה שלך
1: היא של... יש לי תחושה שההצעה שלך נפלה על אוזניים ערלות.
0: עכשיו, זה לא...
2: אתם מה... יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו. אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר. אני לא זוכר בנבחרת ישראל מספר דו-ספרתי של אנליסטים. כל מה שאמרתי עכשיו, דו-ספרתי של אנליסטים.
1: יש יותר מעשרה אנליסטים?
2: יש היום יותר...
1: שנמצאים פה?
2: כן.
1: יותר מעשרה?
2: כן, שמתעסקים במישור המקצועי, שכולל אנליסטים, עוזרי מאמן, ואנשים שמסביב, כולל סקאוט, שמגיע לכאן.
3: נבחרת.
2: לא היה דבר כזה. חבר'ה, הם מקבלים את כל התנאים להצליח. זה מה שאני בא ואומר. יש כאן איזושהי, הזכרתם ואמרתם, אי אפשר להשים רק את המאמן הלאומי. ברור שאי אפשר. ברור שאי אפשר. אבל יש פה באמת את כל התנאים להצליח, וצריך נכון? לשים גם את הזרקור על השחקנים נכון? עצמם. אלו אותם שחקנים שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה.
0: נכון.
2: וצריך גם פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים, גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל עשינו את עבודתנו העיתונאית, וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל, גם הוא וגם הנושא, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף, אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספור ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא אסנאי, וזה לא...
1: זה כולם. אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...
0: אחד האמירות הגדולות שלנו פה, זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים. כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
1: כן, אבל זה לא אותו לב...
0: לא, בסדר, אני אומר, אני...
1: זה לא אותו לחץ.
0: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים.
2: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן. כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת. כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם. כמו שהוא
0: בשאוטמפטון. כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
1: לא, לא נשווה.
0: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
1: קיבל ביקורת על דברים אחרים.
0: לא, אני אומר, אתה אומר, אתה לא מבין שחקן, שחקן.
1: שחקנים ישראלים.
0: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומי, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה היה קיצוני.
1: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא מעט מהאזורים האלה.
2: אבל יש כל כך הרבה כוכבים. אני בטוח שכולם רצו. זה לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז' כולם רצו אבל תקשיב זה לא הגיוני
1: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם, הכנתי רשימה מה שנקרא יש את דירוג פיפה, אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים, מה זה שטויות זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
2: תוסף לפרמטרים.
1: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37 באירופה, יש 36 נבחרות מעלינו, כולל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה, גם נגד איטליה, כי כמעט סיימנו אותם בטקו. ספגנו
0: איזה גורם, מקום שם. אירלנד?
1: אירלנד, מקום 28.
0: 28.
1: אתה 37. בסדר. זאת אומרת, 9 מקומות הפרש הם בפניך.
0: רגע, אירלנד לא הפילה ליורו באולי 4 או 5 האחרונים.
1: אתה לא הפלת מעולם.
0: רגע, לא הפילה 4 או 5 האחרונים. אני מדבר על דור.
1: אוקיי.
0: מה שהיה ב-2016 זה לא הדור שמשחק עכשיו שהיא הפילה. אוקיי? אנחנו ב-2026. הדור הזה באירלנד לא עשה הישג, במקסימום הגיע לפלי אוף. שזה לא רע.
1: כבר יותר טוב מאיתנו.

0: אבל הבעיה היא בבית הזה, ובכלל בקונספט הזה, זה שזה לא נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק קוסט טו קוסט, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות, שתי הנבחרות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את ה... גם לנו אין את הביתיות, אין לנו באמת ביתיות.
1: נכון.
0: אז זה עוד בעיה. זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות,
1: כן.
0: וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
1: נכון.
0: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד. אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה. עם כל מה שאתה אומר פה.
1: רגע,
0: עם כל מה שאתה צודק פה.
1: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא אריות, כל מיני סיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות. אנחנו לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו? נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים?
2: כן, אבל מותר לא להיות טובים.
1: לא, לא, לא.
2: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.
1: אתה צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל מצד שני גם לזכור ו... להבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו, אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
0: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק, והבעיה הכי גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול.
1: כן.
0: אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו זה שלושה אולי מסלטיק, אבל היו המון שחקנים מהצ'מפיונשיפ ומהפרמייר ליג.
1: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
0: ולא היה כזה פער.
1: אוקיי.
0: סקוטלנד. זה נגמר תמיד על הקסקס.
1: עשינו שם 3-2 מגול של מקטומיני בתוספת זמן.
0: נכון, הכל היה טקו. הכל היה.
1: בפנדלים.
0: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
1: נכון.
0: מה שצרם זה לא...
1: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בוא נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומרים, ואני לגמרי מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בוא נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה ימים אחרי זה משחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
2: תם הטקס של הקמפיין.
1: יפה,
0: זה די ברור,
1: יפה.
0: אם זה מקום שלישי בסוף, זה הישג. אם אתה לא מנצח את קוסובו.
1: שלישי ורביעי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, 3 נקודות, גם לאירלנד זה 3.
0: לא רק 3 נקודות, אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח את אירלנד, אז אתה בכלל גם מחזיר להם, גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
1: יפה, אז אלה שתי, יש עוד ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו, שאני לא יודע איך לאכול אותו, זה כמובן תלוי גם בתוצאה שתהיה בדמי.
0: זה תלוי איך נראה.
1: זה תלוי איך נראה.
2: צריך להחזיר אנרגיה, תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, כי רן בן שמעון אומנם היום עורך אימון בבוקר, שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
1: אלה ששיחקו
2: 90 דקות לא באו, דור פרץ הגיע אבל לא ממש התאמן כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו, דוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, לא, להבנתי לא משהו דרמטי.
0: דרך אגב הוא נכנס לא רע אתמול.
1: נכון.
2: נכון.
1: אבל שוב הכל בגרבץ.
2: ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז גם היה לדעתי.
0: יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
2: קודם כל בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה הרגיש קצת רגישות במפסעה, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
0: הוא בכושר נהדר.
2: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו. יש תחושה כזו, או הוא דור טורג'מן. בכל מקרה תראו, גיא מזרחי קשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים...
1: אז זה העניין, אין.
2: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
1: סבבה.
2: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיה שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון,

0: הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
1: אני יודע.
0: עכשיו אני לא אומר, אז אני לא אומר שהוא פויול, כן?
1: הוא לא.
0: אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום...
1: שוב, זה מה שיש לך. אתה לא יכול להשתמש במי שאין לך.
2: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
0: בסדר, אבל אין עכשיו סתיו למקין.
2: מה?
0: כרגע אין. גם ליד שמעון גרשון ובנאדו יראו יותר טוב בפריים שלהם.
2: אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שהיו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי. טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנאדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה יש לך מי לסמוך מאחורה.
0: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל, אחד הדברים ברמה, משהו בפנים, משהו במנטלי.
2: מי משחק מגן? דסה?
0: לא בטוח, יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה במערך כזה או אחר, כן, על זה חושבים, אוקיי? ויכול להיות פיינגולד, שאם אתה שואל אותי זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה על גבול ההזיה שאין לנו אף מגן שמאלי.
2: למה לא הזמינו את ליידנר לסגל?
0: כי רן חשב שהוא לא מספיק טוב.
2: אבל אין לך מגן שמאלי.
0: והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע לנוח, ואז ישחק עידן ורז. דור פרץ יחזור להרכב בוודאות. השאלה היא מה קורה באמצע. אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש, לא היחידי שש, כן, וכך לצורך העניין יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן וכולי.
2: איתן יותר קשה לשחק שש.
0: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל המשחק הזה.
2: אבל הוא לא שחק הרבה זמן.
0: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה... תוך כדי כמחליף וכולי וכולי, ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור טורג'מן, יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים. היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם הופעה של גיא הוחמן, הסטנדאפיסט.
1: לא מתאים.
0: ביטלו את זה הבוקר הזה, הוא נמצא כאן, אם ינצחו את קוסובו, אז אולי יישאר לזה.
2: אני, סליחה שאני אומר את זה, וזה יישמע אולי קצת, אני לא חושב שזה היה מתאים גם היינו מצחים.
1: לא, אני מסכים איתך, אבל...
2: בוא, כרגע זה בטח לא מתאים. זה נכון שמפגש של נבחרת, אנשים לא בבית הרבה זמן, ואנשים באים מחול, ואנשים... יש הבדל גדול בין להביא את המשפחות.
1: לא, זה בסדר גמור.
2: ולעשות אז ערב גיבוש, ערב קריוקי פנימי, לא יודע מה, קצת להשתחרר, לבין להביא מבחוץ, ושום דבר, אני לא מדבר על מישהו פרסונלית. דבר כזה, גם אם אתה שבועיים לא בבית. זה גם וגם אם אתה מוצח.
1: ירד מסדר היום.
2: בסדר, שוב, זה לעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
0: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ שני, חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא. ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בואנה, תקשיבו, לא לקחנו כדור אחד. שום עימות, שום זה, שום דבר, הם עשו מה שהם רוצים, ומהבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
1: ממש פה מעבר לרחוב.
0: ממש, כן, באותו מלון.
1: החליפו את העירים במלון.
0: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אתה יודע, אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
1: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
0: כן, הפסדנו אחד יפה בפרשטינה.
1: לפני 3 שנים, קצת אחרי 7 באוקטובר.
0: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
1: ואז היה 1-1 בבלומפילד, נכון?
0: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
1: כן, כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעייה.
0: כן, זה רביעייה, בדיוק. שאלתי אותו, נו, איך הייתם, מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
1: נגד אוסטריה, בעצם
0: שלוש. כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
2: לא, לא, לא, הם באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש

0: קצת פער, יש פער גדול, זוכר שיש קבוצות, יש קבוצות, יש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול בין מים לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של פעם.
1: אתה היית שם, אני לא הייתי שם.
2: זה דשא של הפארק הלאומי.
0: גם האווירה מסביב, היציעים, והיציעים.
2: זה נורא, יש לשחק שם כדורגל.
0: והם מצליחים, כי הם רגילים, כי זה האנרגיה, כי הווי בזה.
1: יש גם קהל והכל.
0: כן, כן, הם רגילים, ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות שהם, אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
2: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות, מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
1: אי אפשר לדעת.
2: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
1: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד לא תהיה מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום חמישי, שלושה ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבשקה טופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם מהבנות, אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
2: אני יכול לומר לך דבר אחד, זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
1: לא, לא,
2: וזה אני מדבר... השחקנים אומרים...
1: אני מדבר על הבלגן מסביב, עוד פעם הם לא ילחצו ידיים.
2: לא, אז הם יקבלו עוד מקנס, לא הבנת. הם לקחו את זה בחשבון.
1: לא הבנת. אני אומר, כל האווירה הרעילה, שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה יחזור עוד פעם.
0: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
2: וזה יחזור עם שני שחקנים שמחכים להם בעיקר. אליאל פרץ ששמע משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט והוא לא עשה עם זה כלום.
1: יש תלונה לוופא על הדבר הזה?
2: לא, אין תלונה לוופא על הדבר הזה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה. כי אליאל גם ביקש לא ללכת לכיוון הזה. בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
1: רק שלא יעלה לו באדום, למה? היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
2: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
1: הבלם,
2: אובריין, הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני הרעיון. ממש לפני שהוא הגיע
1: אליי לרעיון.
2: בחדרי הלבשה, במסדרון.
1: אחרי המשחק.
2: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה. ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה.
1: אין ספק.
2: והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר? בוא צא החוצה.
1: אה, לא ראיתם אותו?
2: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
1: הבנתי.
2: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר? בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפריד את הליצים. לא, לא היה, היה אימות מילולי.
1: מילולי,
2: לא מעבר
1: מילולי.
2: לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, okay. זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון, שני?
1: יום ראשון.
2: זה יישב.
0: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול. כי פה היה סרט לפני המשחק אם בכלל התקיים.
1: נכון.
0: היה פה דרמה במחנה העירי אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כל מיני, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא מכבד, מה גאיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה יהיה.
2: אני לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
1: אה, הגזמת. אין דבר כזה.
2: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש.
1: זה לפרוטוקול.
2: אז אין דבר כזה, הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדעת.
1: אין דבר כזה.
2: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק הראשון.
0: לא יקרה דבר כזה. אבל פשחה, זה עדיין לא הדרמה שהייתה לפני.
1: יש פה וויפה, יש פה משקיפים, מה זה?
0: אתה יודע הרבה יותר
2: לאן אתה... אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
1: זה סיפור אחר.
2: טוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שחבה.
1: בוא נחכה לי ראשון ונראה.
2: קודם כל, בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.
0: תשמע, הגענו לפה לפני שלושה ימים.
1: עיר נחמדה.
0: כן, אתה יודע, בוא נגיד ככה, אני לא אבוא לפה לחופשה.
1: אני יודע.
0: אני בא לפה לקחת נקודות, ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, איזה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שבר לנו את הלב, קצת הוציא לנו את הרוח מהמפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב אני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקני ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בטח.

0: בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180 מעלות את הגישה של איך עולים למשחק, ומה זה אומר משחק נבחרת, ואיך נבחרת אמורה להיראות. ויחד עם זאת אני אומר, שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת, כבר מניעה אותי למשחק הבא.
1: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
0: וכבר ביום חמישי, אני רוצה להראות, לפצות, לתת, זה מה שעובר אצלי, ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
1: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורא ושומע ומרגיש. יש כבר כל מיני רכשים מסביב שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קרעים בתוך חדר ההלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת, או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?
2: אומרי, היה בחדרי הלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל מקבלים, והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין. אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא, לא, לא מבסוט מזה. אין משהו שאני יודע. אני יכול לומר לך, כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים, לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בסל השחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים. ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק, ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר, מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
0: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
2: אז אני מסביר. אני יש לא את האנשים הצבועים.
0: בגלל... לא, רגע. אני חושב שדווקא בגלל... שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוציאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
2: יכול להיות.
0: כדי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
2: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
0: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה.
2: ברור,
0: לא צריך, גם אם חדר הלבשה, אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים.
2: יש אחריות מאוד גדולה.
0: כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
2: זה לא רלוונטי. לא נגיע לאירו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך לאירו 2028 במוקדמות בכלל. אז זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב. רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם שחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
1: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה. אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוסובו, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוח הזמנים. יש עוד היום יום שני, המשחק ביום חמישי, יש עוד 3 ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה, נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצל, לתחושתכם.
2: אני רוצה להאמין שכן.
0: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם כי כואב להם, אני בטוח, לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות, לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו, בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן,

0: שאגף שמאל הוא אמור להיות לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נבליח, אולי מדי פעם...
1: נעצרת את אסטוניה.
0: אז זה לא, זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי, בסגנון שהנבחרת משחקת. איך שומרים על הבלמים שלנו יותר, איך פחות נחמדים בהתקפה, איך מנצחים הרבה יותר תעכלים. ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל, אתה לא יכול לקבל כל משחק שניים, שלושה גולים, ולהגיד, יהיה בסדר, ננצח, זה לא יקרה.
1: אי אפשר לנצח ככה.
0: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה לא...
1: הפקעת ארבעה שערים נגד איטליה והפסדת.
0: אני אומר, בסוף, בסוף...
2: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו, שזה לא כזה קרוב, אבל זה איפשהו כאן.
1: לא רחוק.
2: אל תתפלן, תהיה הפתעה שם.
0: אני אומר עוד פעם, צריך, אני לא אומר XYZ, צריך לשנות ולזעזע, לא בגלל שצריך לזעזע, אתה צריך לזעזע כדי לייצר משהו אחר בנבחרת. יש דינמיקה של נבחרת לא מנצחת, יש שנבחרת נחמדה, נבחרת שלא מנצחת טאקלים ואפשר לנצח אותה כי היא לא מביאה אקסטרות. אם אתה לא יכול לעלות כל הזמן אותו דבר עם אותו רעיון
1: ולקבות שהדברים ישתנו
0: בדיוק. אז אני חושב שמעבר לרגשות של הפיצוי שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם, בסדר? אבל טקו עם פייט, במסגרת שלנו זה לא תוצרה, מפה נבנה גם את הניצחון. זה היה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של האנשים שעולים.
2: זה הכיוון, זה הכיוון.
0: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
1: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, עמרי. תודה רבה, שכה.
2: תודה, נדב.
1: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציא העיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, נתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה וצפייה מענה.
2: מועדים לשמחה.
1: גם.

גביע העולם עם נבחרת ספרד. אבל לאחר התהילה בניו ג'רזי הגיעה הודעה פשוטה מאוד לאדם הכי מיוחד בחייו.

אבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, מחר ב-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה. מכבי תל אביב בוחרים בליגת ווינר סייד בערוץ הספורט של ישראל בקרוב. ערוץ הספורט מציע ליגת האלופות בכדורסל פותחת עונה, חולון והרצליה בחורף לוהט מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת. הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל, שלישי החל מ-6:40. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. חפרתי המון. זה כיף, כל עולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
2: אוהב לא וייק היום.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. התחרות עולה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: Oh, the lane opens up. Short one puts some English on it. And the foul.

0: אוזן צרה. תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
1: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
2: תגידו לי, מה קורה פה? ים מדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים פרמה. תכלס.

מחר, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, מחר ב-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה. ערוץ הספורט מציג ליגת האלופות בכדורסל פותחת עונה. חולון והרצליה בחורף לוהט מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת. הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל, שלישי החל מ-6:40. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. שפרתי המון. זה כיף, כל עולם, תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות.
2: חולי שלו וואי פגענו.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. התחרות עולה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: ב-20
0: באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
4: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רמה. תכלס.
5: EuroLeague, brought to you by...
6: שלושה מול שניים למתפרצת הזאת, וייס, ללידי, ולידי מניח גם את זה. איזה שחקן.
7: It's a full circle moment.
6: לידי, עד הטבעת, לידי, סל בעבירה.
7: A lot of hard work, a lot of dedication.
6: לידי, זריקה קשה, אבל הוא שם אותה כמו גדול.
7: A lot of my routines were built there. It was the first year of my career, and I'm grateful for that time and those group of people that I worked with.
6: וככה מסיימים.
7: My main memory from Gilboa is going to the Kimball a lot. I like the Kimball. The food there was good. I would eat there all the time. It was amazing. And the view there was amazing too.
6: Zach Lidé! וואו, בטירוף, הוא רץ את המגרש. Zach Lidé!